0: Ba, a ber, nik nik ulertuko dut norbait hurbiltzen bali mazai gut, esaten badu ez nik unanuerekin nahi dut, zu kirkendu emendik.
1: Zu arraskatuko pixka...
0: egoazen datuta daukagu aspaldi batzuk, ala beharrez gainera. Beste, beste batzuk ez bezala, zenik badakit mai hontan badagoela norbait aserre, bueno. Azken aldian, gonbidapenen bat jaso duelako gure inguruko norbaitek, eta berak ez.
2: Itxaron, txaron, Julen, unano ez, gonbidatu egin zantzinen...
3: Noski.
2: Herri honetan egin zen fashion show batera.
1: Oh... Ezinan...
2: Ezin duten gonbidatu.
0: Zingira...
2: Baina zu bai ez da?
1: Ni gonbidatu zetean, baina ni enintzen eseri zeba, enekin ere zila hor zeula, eta desfile oson, egon zan Julen una nuen zila, egitatu dena ikusten, ni enintzen.
2: Marketing teknika ona da.
1: Boa, espetakola. Eta ez gonbidatzeko gehiago baita oso teknika ona.
0: Zer da okerra guaz, zure aurrekoak txapel batekin bisibilidadak entzea, edo zure aurrean aulki bat utxik egotea, Julen Unanue izena jartzen duena, eta zu pentsatuz tipo flipago ez dala etorri.
1: Zein da zuen udarako abesti gustokoena? Beste gai bat da, zu
0: guztia ez egin da. Bifako!
2: Ez, baina, bueno, polemikarena, Julen, aipatuko dizut, gauzatxo bat bakarrik. Ez bromatik, iruditzen zait, bueno, humoretik asko zuela kontuak, baina serio ere aizu jartzeko modukoa da.
1: Ni serio jarri dintza, no?
2: Bai, baina, bueno, bazue, bueno, vale, serio jarri zinan. Egin dezaket galdera, hitz egin dezue gehiago? Hortik aurrera, ez.
1: Egia esan ez, eta... Ados. Eta ez.
0: Digarren gazeak bi protagonistak elkartzeko saiakera egin du.
2: Bueno, baina ez saiakera.
0: Baiz ez, eta esango du gauza bat, biek adostasuna erakutsi dute elkartzearekin. Bueno, orain agenda kuadratzea besterik ez dugu falta.
2: Eta bigarren galdera.
1: Ni galdera, bueno,
2: Etxen, bigarren galdera.
1: Bigarren gafea.
2: Polemikarekin nola sentitu zinen? Ez honekin zehazki, ze esan nahi dut, eduki sortzaile gisa, milaka jarraitzaile ditunak eta gehiago izateko aurreikuspena duenak, iritsiko dira polemika gehiago ziurrenik, ze eduki sortzaile guztiei. Agian ez horrelakoak, baina agian aipatu duzu bideo batean ez dakiz egitz, eta norbait aserretu egin da hitz horren gatik. Asko afektatzen dizu, edo...
1: Bia, ni... Ni polemika, bueno, ni bideo egin nun, ez bizitan gatik, ez beste zerren gatik, baizik eta, bueno, ikusi nun frame bat edo bializaten nun goza desa esan eta ez zen egia. Eta orduan, ba, bueno, nik bizualki bai frogak nitun, eta, bueno, erakin unita bideoa, baina ez gero itzeiteko gehiago gaiataz, edo juteko, nire gatik gan gaiat zanjauta, o, bideorekin magarik ganen nuen esan, ba, bueno, goza desan zela eta ez zela egia. Eta hori. Eta alde hortetik hori bakarrik da, eta bueno, nik bakite netaz gezurrak edo esango iala, jena sokitzen gola netaz, eta gau, nik ezingoet mundu guztiak initzein, ezingoet gezurtu gauza guztik nire zeit inporta. Gezurrak esatean netaz, bilok igotzen dutik, lehenago dator guztia, eta nire zeit inporta, baina gusto, proba audiovisuala ditut, eta bideo bat aldetin, eta edukazio eta respetuz bakarrik anezan, ez dara egia, ba horregatik anean bakin unitea, baina bueno.
2: Orokorren galetzen, ez polemikon espezifiko
1: honegatik. Ojalá ez banu ningo bideoi. Yes. Ojalá ez banu ningo bideoi, eta ojalá ez bazen gertatuko, baina, bueno, gertatzenen eta nike baita nahi baden ere burua bai defendatu, bai dut zeiten, bai de jona zara.
0: Entzuleok, amaikak eta amaika minutu, ez zien argiago adierazi Unanuek liskartxoanen inguruan, eman beharako zehaztapenak, eta honekin uste dut agurtu egon zaitu gula, eta hurrengo itzordua ez dakit izango den pirago baten gainean edo mikrofona aurrean, iaia pare-parean tokatuko dira.
1: Obiak,
0: ojo, jareko izugu mikrofono bat eta kamara bat piraguan zoazela sekzioa egiteko. Nik uste piraguan munduak behar duela Unanueren bigarren atal bat. Hau zen hitz egiten nizuena, hau da, oso guapa izango da.
1: Txitsipoio nehi,
0: eh? Julen Unanue, eskerrik asko!
1: Placer bat denoi.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
5: Egunon, ongi etorri naiz irratirak.
2: Egunon, Pegi, egunon, entzule.
4: Goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
6: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat Euskara dena.
3: eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
6: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
7: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
8: Zabalkigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zera onartzen, baina ezkerren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gugira lehen indara EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
9: 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
10: Gaina astapenean ziren tendentziak indaztuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere zikima kronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
11: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, errigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
12: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, arditzen ari dela gazten artean, oro har, ez Euskal Herrian, bakarri gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez?
4: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-10:00. Naiz Irratia.

0: Eneko Iturbe balen aipatu dugu, bueltan izango zinela, eta hemen zaude, egunon berriro.
1: Egunon berriz ere.
0: Bueno, gaia aurreratu dugu, musika virtuala, adimen artifiziala musikan.
1: Bai, hori da.
0: Giro hauetan aritu behar dugula.
1: Bai, hori da, baina bueno, nik uste lehenik eta behin jakiteko zer dan musika virtuala, edo ondo da hola jakitea zer dan, zehaztea. Mm-hmm. Zuek badakizute, susmatu dezakezute, zer den?
2: Susmatu bai, baina zehazki, akaso musika virtualtzat jotzen dugun zerbait ez da musika virtuala, eta ez dela uste dugun zerbait ere bada musika virtuala, beraz zehaztea, komuniko da.
0: Bai, nik esango nuke, horre, ez dakite, grisen eskala bat ere badagoela, ze adimen artifiziala musikan, hainbat esparrutan, gero eta txertatuago dago erraminta modura, baina uste dute musika virtuala zari garenean, ba, erabat goitik bera adimen artifizialak sortu duen abestietaz edo ari garelaneko.
1: Bueno, ez da zehazki hoi, baina, bueno, itzengo dugu, musika virtuala zerten. Musika virtuala da, fikziozko musika talde bat edo musikari bat. Hau da, non berekideak ez dira gorputzez, esango dugu, gorputzez fisikoak, ez dira musikariak, mm-hmm. baina pertsonaia animatu batzuk dira. Pues, adibidez, marrazki bizidun batzuk izan daitezke. Pertsonaiak fikziozkoak diren arren, ba, musikariak daude, mm-hmm. pantalla horren atzean, eta, ba, bueno, gizakiak grabatu, ekoitzi, eta abesten dituzte, ba, abestiak, eta kontzertuetan, ba, musikariak interpretatzen dute, beti ere, ba, pantalla baten atzean, edo, nolabite, bigarren plano batean. Lehenengo planoan utziz, ba, musikari, esango dugu, fikziozko musikari horiek, ez? Eta, bueno, horrela pixka bat, ja, badakigula zer den, ba, musika virtuala, baita bere evoluzioa zitze egin nahi detze, ba, bueno, musika virtualaren historia badator 1959-tik eta gaur egun, ba, bueno, beste era batera jasotzen dugu musika virtuala, ez? Ta horregatikan hitz egin nahi dut, ba, pixka bat hasierez, ez? Ba, bira, justo historiako lehenengo taldea da, ba, hasieran entzun dugun abestiko kideena.
0: Eta hau bera ere?
1: Okay, fellas, get ready. That was very good, Simon. Very good. Eta talde hau da Alvin and the Chipmunks, edo Alvin eta Katagorriak, euskaraz, itzulita. Eta bueno, talde hau, ba bueno, 5 Grammy irabazi zituen bere garaian, Witch Doctor abestiak ba 5,000 kopia saldu zituen 1959-an. Hori ere ba bada azpimarratzekoa urtea. Eta ba bueno, taldea nola sortzen da? Ba bueno, Ross Bagdasarain, berriz ere errepikatu dut bazpare, bueno, 1958-an konposatu zuen, ba, Witch Doctor abestia, hasieran entzun dugun lehenengoa, eta bueno, bere ahotsa grabatu zuen, eta abiadura handitzen hasi zen, ba, erreprodukzio horretan, eta berriz ere grabatzen hasi zen, ba, ba, gauza bera, baino abiadura handiagoan, eta konturatu zen, ba, bere ahotsak, ba, Katagorri ahotsa ematen zuela, eta beraz, ba, erabaki zuen, ba, talde hori sortzea, ez? Ba, bueno, nola baite, ba, bera dago, bera da musikaria, baina, ba, bueno, pantaiatan agertzen direnak, edo diskoen portaatan agertzen direnak, ba, biru, hiru Katagorri dira. Ba, bueno, gero egin zen, 2007an alako bertsio berri bat, film batean, ba, bueno, Alvin eta Katagorriak, Alvin y las ardillas, igual, ezagutuko duzue, eta, bueno, badira, ba...
0: Marrazki bizidun estandar bat, ez?
1: Bai, marrazki bizidun estandar bat, bueno, 2007an egin zen film bat.
0: Hori da, eta horrek bai izunatzen dira.
1: Gilengoak horregatik ezagutuko du, baina bere historia, badator, ba, bueno, nahiko atzetikan, eta, baina, hau ez da izan, ba, historian zehar egon den, musika edo musikari talde virtual bakarra. Ze egon dira gehiago, adibidez, The Archies taldea, 1968an sortutakoa, eta kasu honetan, ba, bueno, hiru pertsonaia nagusi daude, Don Krischer, produktorea, Jeff Barry musikaria, eta John L. Goldwater marrazkilaria, eta hiruen artean begin zuten, ba, The Archies izeneko talde bat, eta kasu honetan, 1941an egindako komiki batean oinarrituta dago, Archie izena duena, eta, bueno, haien, ba, abestiak eta entzuten dira. Gero baita beste taldeetako bat, egia esan, zoritxarrez ezte, talde honen musika garaia horretako musika bilatu, Josie and the Pussycats taldearena, hau 1970-ko da, baina ez dut esan bezala talde honen musikarik bilatu dudan bakarra da, ba, egon diren bertsio berriak eta horrelakoak. Eta hau kasu honetan, ba, Dan de Carlo marrazkilariak ba, sortutako talde bada, gero baita, ba, bueno, egon dira gehiago, 1988an Prozak izeneko talde bat ba, sortu zen, Jason J. Levin abeslariak eta James Brian McCullum gitarra joleak sortuta, eta gero agian ba, ezagunenetako bat, ba, 2000-garren hamarkadan ba, Gorillaz taldea sortu zen, eta kasu honetan, ba, bueno, Damon Albarn, Blur musika taldeko ba, abeslaria eta musikaria denak, eta Jamie Hewlett komikilariak sortu zuten, ba, talde virtual hau, kasu honetan, ba, beste laukiderekin, ba, ba, nola bide, ba, talde virtual hau, non, ba, fikziozko pertsonaia hoiek jartzen diren lehen planoan. Baina, esan bezala, ba, bueno, nik historia bat kontatu nahi dut, eta nik honi lehenengo fase ditzen diot, hau da, fikziozko, esango dugu, musika virtual klasikoa, esango dugu, non, pertsonaia bat dagoen eta atzean musikariak dauden, baina orain bigarren fase batera aiatu nahi dut, eta hau 2007an kokatu behar dugu. Kasu honetan, ba bueno, Krypton Future Media izeneko, ba, japoniar konpainia batek, Vocaloid ahots sintetikoaren software bat sortu zuen. Software honetan, ba, zer sustatzen zen, ba bueno, hemen fikziozko pertsonaia bat sortu zuten, eta pertsonaia hau da, agian ezagutuko du baten batek, izen ezentzun da izango du, da Hatsune Miku.
0: Hatsune Miku.
1: Hatsune Miku, hori da. Bueno, hau egia da, ba, bueno, azken urtetan izan du horrelako, ba, bueno, ezagutarazi da, geroz eta gehiago. Eta, bueno, Hatsune Miku da nola baite, ba, programa batek sortutako pertsonaia bat, eta berak badu ahots sintetiko bat, Saki Fujita, ba, bikoizleak jarri diona ahotsa, eta bueno, nolabait da, ba, Vocaloid programa hau, ahots sintetikoaren programa hau sustatzeko sortu zen, ba, musikari bat nolabait enpresak sortu zuena marketing modura. Eta bueno, hasierako publizitate asmo hori galdu zuen, ze mundu mailan balortu zuen nolabaiteko arrakasta bat, ez? Eta, bueno, kasu honetan, kontzertuak holografikoak dira. Ze, bueno, kontun izan da, ba, ez dagoela pertsona...
0: Baina egiten dituzte.
1: Bai, hori da, kontzertuak kasu honetan, ba, holografikoki egiten dituzte, eta ahotsa eta musika programatuta egoten da. Baina, hemen, bai, aipatzekoa da, musika ez da adimen artifizialak sortuteko. Hau da, pertsona bat behar da, nolabaite, ba, esango du, pertsona bat behar da partitura bat erakusteko Vocaloid programa honi, eta gero honek interpretatu egiten du partitura hori edo musika hori. Hau da, gizaki batek jarri behar du bere jakituria edo bere bere sormena jarri behar du programa horretan, programa gero hori interpreta zezan, dezan. Eta kasu honetan, konturatze baldin bazarete, ikusiko dezute Hatsune Mikuren abesti guztiak kolaboraziak direla. Zergatikan, ba, bueno, justu, hain justu, ba, honegatikan, ba, pertsonak behar direlako nolabide berari partitura hori emateko. Eta, ba, bueno, azkenik iritsi nahi dut 2021 bateko fase honetara, esango dugu gaur egungo fasera, eta hemen kasu honetan, ba, bueno, adimen artifizialak ba, badu hartu du indarra handia, ba, ze hainbat hamarkadatan ba, virtuala maskara bat izan da musikari askorentzat, eta giza talentu hori ba, erakusteko ba, aurpegi gisa erabili da ba, pertsonaia, esango du, animaziozko pertsonaia hauek, ez? Eta gure aroa ba, definitzen duen galdera da, zer gertatzen da maskara horrek abestu ez ezik abestiak sortzen dituenean.

0: Eta bueno, orain entzuten ari garena, izan da lehen aipatu dugun Jatsune Miku hori.
1: Baina autentik artistera egingo dugu salto nahi baduzu.
0: Hori da. Kasu batzuk hartu ditut, eta lehenengo kasu hartu nahi dut, eta hau da autentik artist, inigo zuk esan bezala, eta kasu honetan, startup bada hau, gizakiaren esku hartzeri gabe, musikari virtualak sortzen dituena. Hau da, ez ditu abestiak ezer ezetik sortzen, baina haien avatarak, edo baditu avatar moduko batek, Twitcheko zuzeneko batean eragiten dute. Zuzeneko honetan ze gertatzen da, denbora errealean musika aldatzen dijoa, txatak egiten dituen komentarioen arabera. Bagian txatak idatzi dezake, ezakit. Egidazu country, jarri jozu country gitarra bat. Eta berak jarriko du country gitarra bat. Da nola baite, txataren araberako kontzertu bat. Bada nahiko bitxia egia zan. Uh-huh. Eta artistak bere kabuz musika sortzeko gaitasuna hemen ez dago. Eta, honen muina bazen, autonomia izatea eta benetakoak izatea nahi zutela, musikaria horiek, eta horregatik nahi zuten txat bat egotea, nolabite haiei, gauzak galdetzen, eskatzen, eta nolabiteko, hartu harreman bat egotea nahi zuten, baina nik ez dakit zenbateraino den hartu harremana.
2: Azkenen jaten ematea bezala da, ez? Zuk esan egin behar diozu,
0: bai.
2: Sortzen jarraitu dezan, ez?
0: Hori da. Kasu honetan txata joan behar du, gauzak eskatzen, eta etengabean gauzak edo gehitzen, edo kentzen, edo dana alakoa. Hau da, nolabide giza artistekin kolaborazio eta NFT bezalako musika zatiak saltzen dira honekin. NFT bat, ez dakienarentzat bada, aktibo digital enkriptatu bat.
3: Behin saiatu behinena saltzen.
1: Bai, Unai Elordi Hidalgorekin hau landu izan dugu.
0: Egia da, nahiko zaila dela.
1: Bestela?
3: Reportaje bat egin genuen.
1: Baina berarekin ere, ondaz hitz egin dugu.
3: NFT-az ez rakonegi, esango nuke.
1: Bai, blockchain eta hitz egiterakoan, eta ez?
0: Bada nahiko zail, ez dakit zaila den, baina azaltzeko kostatzen da, baina bada aktibo digital bat, enkriptatua, eta bakarra da, eta nolabait da jabetza ziurtatzeko ziurtagiri bat. Eta hau blockchain sarean dago, eta ez da, hau garrantzitsua da, ze askotan jendeak esaten du, bitcoin bat bezala, ez da bitcoin bat bezala. Kasu honetan, bitcoinak edo kripto txamponak, aldatu du...
1: Bitcoina bazeketik trukagarria da, salgarria da, baina batez ere da kapital konkretu baten partziala den zerbait, alegia. Bitcoineak balio du ez dakizen bat, zuk badituzu ez dakizen bat bitcoin, baina bitcoin guztiak berdinak dira. NFT-a esklusiboa da.
0: Hori da.
1: Zer artearen giroan azaldu genuen hau, bestelako... Bai. Komponente batzuk ere baditu, artetik oso artistikoak ez direnak, baina bada zerbait esklusiboa eta jabetza bakarrekoa nolait esateko, ez?
0: Hori da.
1: Zuk hori daukazu eta hori beste inork ez du.
0: Hori da, kasu honetan NFT-a da zerbait esklusiboa, hau da, zuk bakarrik dezuna. Eta kasu honetan, autentik artista honekin, nahi dute NFT moduko musika zatiak egin. Adimen artifizialak, gainera aipatzen da, adimen artifizialak ez du ordezkatzen, baizik eta lagundu egin beharko luke, baina karo, jarduera eta sorrera kontzeptuak betiko aldatzen ditu horrelako kasuak. Beste datu interesgarri bat baita irakurri dut, niri behintzat, ez dakit harritu nauen zehazki zenbateraino, baina artisten 75%ek adimenen artifiziala erabiltzen du teknikarako edo gauza teknikoetarako, adibidez, pistak bereizteko, audioa prozesatzeko, gauza batzuk agian garbitzeko.
1: Bai, hau horrela da, baina da pauso txiki hori adimen artifizialak eman duena, pixkate Elordik, Unai Elordi Hidalgo, adimen artifizialean doktore den gure koloratzaileak askotan azaltzen duen, pixkate gaitasun konputazional hori baliatzen duena, garai batean beste prozesu konplexuago eta hain irisgarri ez zirenak gaur egun egiteko. Gure entzuleak ulertzeko, guk erreportaje bat egiten dugunean zuekin elkarabanatzeko entzuleok eta 10 pertsona ezberdinen WhatsApp audio edo testigantza telefoniko edo bestelakoak bildu baditugu erreportaje horretan, hau aplikazio konkretu batetik igarotzen ditugu, soinu hori garbitzeko, etxean sukaldean ari zarela audio bat bidali badigute, ba horla pikoa entzun ez tadin, norbait negarrez ari badado bestelakoa inguruan, errepideko zaratak eta bestelakoak, hori dena garbitu egiten dugu adimen artifizialaren bidez, eta hotxa, hobetu egiten du adimen artifizialak, borobildu egiten du, lehen planora eramaten du, ba, irrati guinetan zuentzat entzungarriagoa izan dadin. Bueno, borrelako gozak egiten dira, adimen artifizialari eska dakiokezu ez dakitzea bestitik banatzea pianoa eta hotxa piano zatitxo hori erabiltzen duzulako sampler modura, prozesu digitaletan gauzak egiten dizkizu, adimen artifizialak gaur egun masterinak egiten dizkizu. Masterina da, ba, disko bat amaitu eta gero, nahasketa guzti egin eta gero, azken nolabaiteko barniz hori, azken ekualizazio moduko bat, nun abeste hori borobiltzen den leku guztitan ondo entzun dadin, bai mugikorrean, bai goi mailako ekipo batean, irratian, hori gaur egun ere adimen artifizialak egin dezake. Hau ez da sorkuntza, da hori teknikaren da erabilera, eta hor 165ak erabiltzen dugu, nik neuk sortzaile bezala ere, kantuak egiterakoan ez, baina prozesu horietan aipatu dugun audio prozesu hauek eta erraminta hauek eta erabiltzen ditugu, baina bada beste datu bateneko eta da, abestia sortzeko adimen artifiziala erabiltzen eta beste kontua da.
0: Bai, eta kasu honetan 103 da. Egia da, kontuan hartuta, ba, bueno, bada nahiko zenbaki txikia, baino 103 batek egoteak
1: dira. Engutxi ere ez da.
0: Hori da, zerbait esan nahi du, ez? Eta, bueno, nik ekarriet kasu berezi bat, eta hau da, lehenengo estanda egin zuen kasua eta alarmak bapiztu zituen kasuat, eta hau da, Xania Monet.

0: gustatzen zaizue abesti hau?
1: Bai, niri bai, niri kontzitu
2: bai. Bai, bai, bai, bai.
0: Ba, bueno, hau adimen artifizialak sortutako abesti bada.
1: Ara.
0: Telisa Nicky Jones izeneko ba, pertsona batek giza, hau da, esaten da, giza inputa.
2: Ba, interesgarri horietu zait giza inputaren kontzeptu hau. Ze beti dago gizaki bat atzean. Oraindik.
0: Oraindik.
2: Egongo da momentu bat, nun enpresa bat izan daiteken, ez dakite, hau, enpresa bat adimen artifizial la batena.
0: Bai, ez kasunetan.
2: Bot baten enpresa, eta orduan norberak sortzen duia giza inputik gabe, baina momentuz, giza inputa behar da.
0: Bai, hori da, momentuz, ba bueno, Shania Monet, musikareu, entzuten ari garena, ba bueno, Telisa Nicky Jonesek, esango dugu honen giza inputa, ba bueno, eskatu zion adimen artifizialari, Suno izeneko programa bati, ba, letra, bueno, musika eta hotxa sortzeko, abesti batean. Berak aipatzen zion agian letra hau aipatzen ere kontzeptu hauek aipatzea eta kito. Eta hortik aurrera ba Suno izeneko programa batek ba sortu zuen musika ahotsa eta esango dugu gizakiak sortu lezaken edo sortu dezaken ezakit beharko lukeen agian ba bueno esango dugu Shania Monetek ba bueno dena adimen artifiziala dela, baina bueno, gizakiak egin duena kasu honetan bakarrikan izan dela kontzeptu batzuk aipatu, hitz batzuk aipatu eta kitxo hortik aurrera dena artifiziala dela.
2: Bira, eta hemen mugak ere non dauden, ba, zalantzagarria, ze Suno programa musikarien euneko handi batek erabiltzen du. Suno programak ematen ditu baliabide asko, eta nolabait merketzen ditu faktore batzuk. Zuk Suno hori esan dizaiokezu, aizu, abesti honen gainean, onaintzutari garen honen gainean, nahi nuke violin orkesta bat edo orkesta soka orkesta bat entzun eta egite hau eta Sunok ematen dizu orkesta bat nik hauarekin egin dudan hori egiten boom eta sonatzen du benetazko orkesta bat bezala oso gertu oso ondo gauzo hiek asko erabiltzen ari dira gaur egun ja musikan eta askotan ere balio du produkzioan frogak egiteko. Zuk abestia probatu nahi duzu orkesta batekin, baina ez dagoazu baliabiderik orkesta bat grabatzeko eta froga egiteko eta gero hori kanpozteko, eta Sun hori eskatzen dio zaizu, egiazu, na, orkesta sinfoniko modura. Gaina esatzen, emaia zu kolore dramatikoago bat, eta horren biolinak harikorea, vibrato bat, zait, tekniko kionek nola izan aduen biolinean. Baina, vibrazio moduko hori ez, hori egiten ari direla, eta egiten dizu, eta hau behar dut. Erabilera, on bat, organiko bat izango zen ondoren, hori idatzi eta orkesta batekin grabatzea, baina batzuetan hori ez da posible eta Sunok egiten du ez. Beraz, kasu honetan, Shania Moneten kasuan, bale, Sunok egiten du dena, eta hor dago artista virtual bat erabat, giza input batekin, baina Suno eta antzeko programak lan horiek egiten dituztenak, horiek bai ari, nik ez dut erabiltzen oraindik, baina bai ari gara asko erabiltzen musikariak eta sortzaileak ba, konponketak egiteko. Ahoarekin kantatzen ditugu konponketa horiek, tromboi, saxo eta trompeta doinuan imaginatzeko adibidez.
0: Ba, bueno, kasu honetan, gehien harritu duena da zenbakiak. Hau da, ze hilean, ba, bueno, Spotify bezalako plataforma batean, 500.000 entzuletik gora ditu, ba, Shania Monetek. Eta, $3 milioi kontratu badaka Halbut mediarekin.
2: Ez Shania Monetek, kontratua Telisa Nicky Jonesek, ez? Giza inputak izango du?
0: Bai, hori da, giza inputak dauka, baino musikari, izango
2: da,
0: Shania Moneten izenean.
2: Kontratu xelebra izango da, hor, abokatuek burua utxiko zuten, hori nola kontraktualizatzeko?
1: Izena claro. Bera ere ondo aztertua izango da, eh? Ose, izena jartzea.
0: Nola esan ez dezen ez du izena
1: jartzeak. Shania Monet izena asmatutako izen bada.
0: Bai, hori da. Baina hori da, bai, Shania Monet ere, bera, ba, bueno, adimen artifiziala.
1: Hori da, esan
2: genuke.
1: Aukeratzerakoan, ez diotela jarri Pili García. Zer, igual, bai. Pili García ez da erakargarria.
2: Hori da, bai.
1: Hau ere, pentsatuta egongo dela, baita ere, algoritmoaren partetik.
2: Bueno, eta iruditeria bat dago, eh? Emakume beltz, R&B estetikako bat dago.
0: Bai.
2: Nik uste Shania Monet deitzen diotela, baina... Nago ziur. Shania Moneten atzean, beraz, ezin duzu kontzertuetan ikusi, baina visualizatzen duzu estetika
0: bai.
2: Oso bat. Eta hor dago giza inputaren eragin hori ez. Izena, bere estetika musikala den dena. Aizue, iruditzen bazaizue aurrera egingo dugu, eta neko ostegunean jarraituko dugu hitz egiten honen inguruan, honen alorre ekonomikoaz, eta pixkat eztabaidarako espazio bat ere sortuko duenez, eta erronka batzuk proposatzen dituenez industriaren arloan, ba, entzuleak hausnartzen utziko ditugu, eta nahi baduzu honen inguruan dituzuen iritzi eta hausnarketak ere larazi, eta ostegunean hartuko dugu berriro tartea honen inguruan aritzeko, ze luzerako ematen du, eta oraindik ere izango dugu zer aztertua. Eneko Iturbe, eskerrik asko eta bihar arte.
0: Bihar arte, aio.
2: Shania Monet, The Price of Peace. Existitzen ez den artista bat, edo bai, hau, ez da bai darako espazio ostegunen hartuko duguna.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Urteak daramatza ekintza bibe bizi berria elkarteak jokoaren nahasmendua eta edo bestelako jokabide menpekotasunak dituzten pertsonei laguntzen. 2015-etik ari dira langintza horretan eta aurrez beste hainbat urtez ekintza da salud elkarteak egindakoari jarraipena ematen ari direla esan daiteke. Bi elkarten jarduna batuzkero, hiru hamarkadatik gora daramatzate aipatu menpekotasunak dituztenei laguntzen. Horretarako baliabide ezberdinak erabiltzen dituzte eta beraiek egiten duten lana hobeto ezagutzeko gonbidatu dugu ekintza bibe bizi berri elkarteko Ana Arretegi bigarren kafera. Egunon eta ongi etorri Ana.
1: Egunon.
0: Zer moduz gara?
1: Ondo.
0: Urbildu
2: lasa.
1: Urbildu mi. Beru egin baino.
2: Bai, ezta. Urbildu mikrofonora beldurri gara.
1: Bai, vale.
0: Ana, laster hasiko arazoek egiten duzuen lanaren inguruan hitz egiten, baina hemen gonbidatu guztiei hasieran pare bat galdera egiten dizkiegu eta goiurik azalduko dizu nola den galdera hoien mekanismoa.
3: Bueno, oso erresa da, bi galdera dauzkagu, beti gonbidatu guztiei egiten dizkiegunak eta gonbidatuak aukeratu behar du bietako zein erantzun. Beraz, nik biak botako ditut eta zure esku lehenengoa da. Orain etorriko balitz zinema zuzendari bat eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatu dezakela zure bizitzako etapa zehatz bat soilik. Galdera da ea ze etapa aukeratuko zenuken, horrela gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da galderetako bat eta bestea da ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Zure hileta. Beraz esan bezala, nahiago duzuna pelikularena edo hiletarena zu aukeratu.
1: Bueno, ba agian pelikularena ze se esango de se nere bizitzako se bueno se datu o se epoka izan litzikan. Mm-hmm. Bueno, ba ikasketak egin ditunean. Ni hasi nintzen psikologia ikasten ja edade batekin eta egin ditut, bueno, 5 urtetan egin ditun ikasketak eta gero masterra egin nuen. Mm-hmm. Eta ja edade batekin hasita garai hartan presentziala egiten nun, osea, egunero joten itzan unibertsitatea, eta oso jende gazteakin topatu nitzan. Orduan, hasieran bildur pixka da bazeon, baino geho, pues, oso esperientzia aberasgarria izan zen.
3: Zeporin, ja,
0: nahizu. Bai? Sorren no? Zumbulita, huere, horla, txak berexien artean bai? Gordetzeko moduko ana. Bueno, esan dugu, egin dugu alamuduzko sarrera bazuek egiten duzuen lanaren inguruan, aipatu dugu, jokoaren nahasmendua, menpekotasunak, zuk zeuk, ana, elkarten egiten duzuen lana, modu orokorrean nola definituko zenuke?
1: Nola,
0: zuen elkartean egitzer lan egiten bueno, duzuen nola definituko zenuke?
1: Ba, esperantza, laguntza, Badez ere esperantza, ez? Esperantza matia horrea gure elkartera datorren jendeari, ez? Ze jende asko etortzen da oso etxipenakin, oso angustiatuta, bildurrakin, oso egora txarrian etortzen di asko, eta guk uste ematen diegula esperantza hori, ez? Irtetzeko aukera badagola.
0: Aipatu dugu, menpekotasunak, nahasmenduak dituzten jendearekin aritzen zaretela lanean, urte asko, aipatu dugu, 2015-etik ari dela elkartea lanean, aurrez beste elkarte baten olabait ere jarraipenarekin, hogeita mar urtetik gora ari gara hitz egiten, zure kasuan, zure esperientziatik, zuk elkartean zaudenetik, ze bilakaera ikusi duzu alor honen inguruan? Ze evoluzio, nola, ze evoluzio izan duzu daramatzazun urteetan, nolako evoluzioa ikusi duzu?
1: Elkartera etortzen den jendean gan, ba, ikusten duguna da geho eta jende gazteago etortzen dela. Eta, bueno, lehen ere jokuan oso gazte azte zan jendea, baina oain ja adin txikikoak azten dia jokatzen. Eta hori nik uste ikusi deguna dela, o ikusten deguna hori dela, geho eta jende gehiago etortzen dela, eta adikzioa denbora gutxiagoan jartzen dela edo izaten dutela.
0: Pentsatzen dut, iristen zaizuen kasu bakoitzak bere lanketa propioa izango duela, baina izango duzue nola baitere, norbait etortzen denan zuen gana, izango duzue funtzionamendu, hasierako funtzionamendu bat, bezakit pautatuta edo nola izaten da lehendabiziko fase hori edo lehendabiziko pausoiek?
1: Vale. Ba, normalian jendia gurekin kontaktuan jartzen denean, eta normalian telefonoz izaten da, edo email bitartez, egiten deguna da, itzordu bat eman, lehenengo elkarrizketa bat egiteko. Orduan, etortzen dianean, batzuk bakarrik etortzen dian, beste batzuk laguntzakin, edo bueno, gaztia balimadia gurasoekin, edo bikoteakin, edo anai arreben batekin, bueno, bakoitza edo lagunakin baitare. Eta, pos, hoi egiten duguna, etortzen dianean, pos, arrera eman. Arrera, eta beraiak etortzen dianean, kontatzen digute ze bere kasua, nola dauden, ze egin duten, zenbateaino dauden implikatua jokuan, eta guk orduan ematen dizkiegu, bueno, bai adierazten o esplikatzen dugu ze motoatako terapiak egiten ditugun eta gero bai pauta batzuk ematen dizkiegu, hasierako pauta batzuk. Eta pauta horiek dira, bueno, batetik autoprohibizioa egitea. Bueno, jokoekin etortzen bali madia, autoprohibizioa egitea, gero diruaren kontrola eta pixka bat ohiturak aldatzea. Eta bueno, egia da ekintzan adikzio konportamentalak tratatzen ditugula, baino etortzen dian nik esango nuke 185% jokoekin arazoak dituzten ariala.
0: Lehendabiziko hartu eman hori ana pentsatzen dut zuek ere testu ingurua egokitu beharko duzuela, ez? Datorren pertsona hori egoera zail batean, egoera deseroso batean, menpekotasuna izatea zaratago azkenean ezagutzen ez duen pertsona bati bere adikzio hori kontatzera doa, pentsatzen dut hor ere psikologia tratu hori ere garrantzitsua izango dela konfiantzazko inguru bat sortzeko, ez?
1: Claro. Nik uste daukaguna dela hurbiltasuna, ez? Hurbiltasuna eta ulertze hori. Eta hoi ikusten dute. Orduan gaine asko etortzen dira ja itzaiteko beharrekin. Hain apuratuak eta gaizki daude eta bai, familiai kontatzen diatenean ja asko askatzen dute, baino galduta etortzen dira. Orduan, pues, hasierako edo norbaitek entzutea. Eta, claro, etortzen dianean gainea ez dago denbora bat, osea, beraiek segun ze beharra daukaten, igual egon gaitezke orduetean hitz egiten. Orduan lasaitu hartzen dute eta askoz hobeto joaten dira ja handikatea ta ja jakinez zer da ze gertatzen zaien eta ze pauso eman hasieran, ez?
0: Eta akaso ulertuak sentitu direla edo inork ez dituela epaitu ikusteak berak ere?
1: Claro, horrela esaitzen du, gainak guk badakigu psikologak gean ez, badakigu nola tratatu jendia, ez? Eta, oi, claro, hortik kanpoa, gure elkartetik kanpoa, edo olako elkarte batetik kanpoa, oso zaila da norbaitekin horretaz hitz egitea eta jendiak ulertzia zegertatzen zaien. Orduan, pues, hor leku bat daukate hitz egiteko eta horrek lasaitasun handi ematen du.
0: Behin lehendabiziko hartu eman hori edo konfiantzako eremu hori sartuta pentsatzen dut gero zuek ere elkartean diharduzueno lanean ari zaretenok ere egingo duzuela, ez? Elkarrizketa horretan jaso duzuenaren inguruko diagnostiko bat eta hortik abiatzen da pertsona edo kasu horri nola erantzun behar zaionaren inguruko lanketa orduan hasten da.
1: Claro, a ver, etortzen dianean guk terapia mota desberdina dauzkagu, daukagu talde terapia eta terapia individuala. Eta ja talde terapian aztia, osea, beak esaten dizkiguten sintomagatik eta gauzagatik badakigu arazo badaukala. Ez dakigu zenbat grabetasuna daukan, baina arazo badaukala badakigu. Orduan, ja talde terapietan azteko aukera segi joan dakate. Geo ja terapia individualan beranduxiago azten dira, baina talde terapian segi joan azten dira.
0: Talde terapia eta terapia individualaren arteko ezberdintasun horretan, nolabait ere, zer da talde terapia nolabait sarrera moduko bat eta gero ja gehiago sakondu behar denean da individuala edo zeintzu dira ezberdintasunak?
1: A ber, adikziotan talde terapiak oso importantea dira. Asko laguntzen dute. Ze ikusten dute, ez diala beraie bakarrik arazoa duakatenak eta besteekin konpartintzia oso importantea da. Orduan, gainea gu elkarte txiki bagea eta gure errekurtsoak eta oso mugatuak dira, ez? Orduan, talde terapian hastia horregatik zei joan da eta gainea iruditzen zaigu ja behin arazoa kanpoatea eta importantea dela zei joan hastia terapia batean. Prez balima daude bintza, ze asko etortzen dira eta ez daude prez. Orduan, prez balima daude, importantea da zei joan hastia eta aukera hori badaukagu. Geo, terapia individuala, nola, bi psikologa gean, jende asko daukagun, pos hor, pixka mugatuago daukagu denbora. horregatik izaten da beranduxiago terapia individuala.
0: Ana, sarreran aipatu duzu, orain ba, eskuarten dituzuen kasu edo etortzen zizkizuen gehientxuena jokoarekin dutela lotura, nolabait esateko, jokoaren kontu hori azken urteetan entzun dugu ez, honetan profesionalako ez garenok gizartean entzun izan duguna da, ba, gailu mugikorrek, pandemian norbera bere etxean egonda ba, mugikorretik jokorako adizio hori sortu, eta askotan ba, badela ez, sensazio moduko hori, hemen ari naiz eta ez dut dirurik galtzen. Digitalki jokatzen duzun diru hori ez dela galtzen. Gaur egun ikusten duzunaren inguruan, jokoaren inguru horretan, ze radiografia egiten duzuz? Jende gaztea da, heldua da, nolako zegoera?
1: Gure elkartean dagoen jendia, gehiena, esango nuke erdila baino gehixio, 35 urtetik berako jendia dela. Claro, mugikorrak errestu egiten du, ez? Online jokatziak adikzioa errestu egiten du eta gainera lehen esan duten bezala, askoz demora gutxiagoan sortzen da adikzioa. Lo que pasa que es pentsa, ez dago hainbeste gure elkartean mentzat, gure elkartara etortzen den jendiekin, ez dago hainbeste diferentzia presentziala eta onlineekin. Presentziala, saloita jokatzea, edo badago diferentzi bat, beti online pixka geixio da, baina ez dago hainbesteko diferentzia.
3: Hala, ba, nik enuke espero, sepentsatuko nuke.
1: Guk dauzkagun datu bakin, gaina, ezker datu batzuk ekarri jut, eta ez dakit horriek, hoi bentsat, ez dut uste jarri detenik, baina, bueno, bai, hoi ikusi ez, ba, ez dago hainbeste diferentzia.
0: Nik ere pentsatuko nuen, ez dakite, esposiziorik gabe, ez, norbera bere etxean ezkutuan egiteak ematen duen anonimotasun hori, edo?
1: Asko zerrexagoa da.
3: Gainera agertzen dira, niri agertzen zaizkit orain, lege aldetik eta ze puntutan gauden, baino Instagramen sartu eta norbait esan ez, bira, deskubritu dut, jolas hau, oi asko txiki bat daukazu eta 20 € sartzen dituzu eta oi askoa ruleta dauka eta ruletarekin...
1: Beste gauza bada bideo jokotan, eh?
3: Bai.
1: Horre ere, ludopatian txeko zer ikusi genezak segun ze jokutan. Baina, jende gazten artean ohitura dago, bueno, pues elkartuko gea eta jungo gea saloi batea jokatzea. Orduan, kuadrilla bat juntatzen da eta saloi batea juten da jokatzea. Eta horregatik, igual ez da hainbeste, hainbesteko diferentzia ez dugu nabaritzen.
3: Hoi ere bada pixka bat gure... Bueno, askoren aurre iritzien kontrakoa, ez? Guk imaginatzen duguna agian da pertsona bat bera bakarrik joaten
1: claro,
3: da.
1: Claro, eskabi dago.
3: Aretora eta da pertsona heldu bat eta bera bakarrik eta oso ez dakit bakarti eta gero realitatean ba hori esaten duzuna, ez? Gazteak taldean bakeratu gara ara joateko.
1: Bai. Bueno, lo que pasa que ya da hasieran taldean bezala hasten diala eta gero hoietako batzuk ja banaka jokatzen hasten diala.
0: Nolabait ere gure garaian esaten genuena, ez? Arratsalde pasa futbolinetako lokalera claro. Joaten ginenean eta arratsaldea futbolinean jokatzen pasatzen genuen, baina kontua da kasu honetan ari garela ja jokoa eta
1: bai. Ta bueno, nik esaten nahi naizena da gure elkartean ikusten duguna. Igual beste elkarte batzuk beste gauza bat ikusiko dute.
0: Bideo batez aipatuko dugu zuen elkarte esaten ari garen hau, ekintza bibe bizi berria elkartea dela eta ekintzabibe.org webunean, ba norbait entzuten ari den norbaitek ba egiten duzuenaren inguruko informazio gehiago edo nahiko balu, ba hortxe eskura daukala informazio guztia. Ana, ari gara menpekotasuna dutenen inguruan hitz egiten, baina uste dut lehen aipatu duzun figura bat ere garrantzitsua dela, zuen elkartera lehen aldiz joaten direnean batzuk lagunduta joaten direla esan duzu eta pertsona horiek ere figura garrantzitsuak dira kasu honetan, esan nahi dut pertsona horiek izan dira kaso menpekotasuna duen pertsona horren menpekotasun hori identifikatu duten lehenengoak, horre egoera, situazio gogorrak egongo dira, esan nahi dut, norbaiti arpegira botatzea zu menpekotasun bate daukazu, hori horretara iristeko, gauzak oso ezikusi behar dira, eta horre ere harreman gogor bat sortu daiteke.
1: Bai, beti esaten dugu, bat da adikzioa daukana, baino kaltetuak suertatzen dianak ingurukoa dira. Eta azkenian, esan dezakegu, pues igual, lau pertsona dago dela, jokoagatik. Esaten dut, esaten dutenean, euneko bat edo bi da jokoko adizioa daukanak. Baina geho gehitu behar ditugu ondoko familiak edo lagunak edo baitare kaltetuak izan dianak.
0: Eta hoiekin ere, inguruko kaltetuak izan diren hoiekin ere, hoientzako ere badaude bai, terapia saioak eta egiten dira.
1: Bai. Bai. Guk ekintzan egiten duguna da, talde terapiak gaixoentzako edo adikzioa daukatenentzako edo eta gero familiarrantzako ere bai. Mm-hmm. Talde terapiak familiarrantzako. Mm-hmm. Eta gero terapia individuala gaixoentzako izaten da, baino beti pues igual familiarren batekin hitzein behar dugu baitare edo familiarren batek beharra dauka berak zita bat hartzeko eta hitzaiteko baitare. Mm-hmm. Osea, denak ez da bakarri eta gaina familiaren laguntza oso importantea da.
0: Mm-hmm. Eta kasu horietan ere familiako kide hoiek lagundu alizateko, kide hoiek claro, ondo egotea ere garrantzitsua da.
1: Ondo egotea eta jakitia zer inber duten edo nola lagundu. Ze askotan, igual pentsatuz laguntzen nahi diala, ez dia laguntzen nahi. Osea, jakin behar dute beraiek ere, zein eta geho talde terapia hoiek familiarrantzako, posor familiarrak elkartzen dira, eta beraiek bere bizipenak eta esatia, eta komentatzia eta besteekin konpartitzea oso importantea da, oso garrantzitsua da.

0: ana ari gara, behin arazoa edo adikzioa sortuta dagoenean, bazuek lan nola egiten duzuenaren inguruan, beste kasu askotan bezala pentsatzen dut alor honetan ere prebentzioak garrantzia handia izango duela, ezta? Ez dakit, lantzen da, egiten da, behar beste prebentzio lan egiten da, zuek daukazuen ikuspegiaren inguruan edo, nahikoa egiten da, alor honetan, prebentzioaren aldetik?
1: Agian gehiago egin beharko litzake, seguraski bai. Guk egiten dugu prebentzio lana, guk itzaldiak ematen ditugu eskoletan, ikastoletan, eta gero aurten egin ditugu futbol klub, gaztetxoentzat egin ditugu baitare elkarrizketak. Eta, bueno, aldeguna egiten dugu, ez? Eta Googlen genuen pertsona bat ez, horretaz enkargatzen zana, horretaz bakarrik, lo que pasa que, bueno, utzi behar izan zun, eta guain gea, bueno, guk langileak ekin zan bigea, bi psikologa gea, orduan gu enkargatzen gea, itzaldiak emateko, eta baitare hor, pues ez daukagu hainbeste opzio edo aukera nahi baino gehiago emateko, ez? O nahiko genuke gehiago eman, baino ez daukagu, ze, bueno, pues, gure ordutegiak eta mugatua dira. Eta hoi baino guk egiten dugu. Loko basak ebait kizu zertatzen den, igual baitare prestatu ditugu itzaldiak jende arruntantzako, gure herrian, errenterian, pues, jende antzako, igual jokori gabeko egunian prestatu ditugu itzaldiak, eta ez da jende agertzen, Bakarrik kaltetuak, agertzen diana kaltetuak izaten dira, eta ez dira etortzen igual, pues, interesa, bueno, ez dakite ongo dan jendia interesa duna, baina nik ustez zu kaltetua izan arte ez dezula interesik eukitzen horretaz.
0: Eta tabu bezala ikusten delako ere bai akaso? Jendeak izan, itzeldi horretara joaten ikusten bazaituzte, edo nor pentsatuko bai, du aditzea bai, daukazula.
1: Bai, jende asko, bai, bildurra izaten du, eta gaina kontatzia, osea, gaixoak etortzen dianak, edo familiarrak etortzen dianak, zeinei kontatu, aber, zeinei kontatzen diogun. Nik ez dakit nire laguna jakitia, nik arazoa daukatela, eta honean atorrela. Edo familiarra berdin, osea, oso leku, osea, itxian bezala

0: nor batzuk pixka bat errebultosuak edo izaten diana, bilurriagoak, baino ez, normalian, bai, oso atentu egoten dira.
1: Eta parte hartzen dute gero galderak egiten dute, edo ez
0: normalian
1: horretan ez?
0: A ber, agian izan liteke, porque usted behin norbaite komentatu zigula, irakasleak aurrean balima daude, ez dira atrebitzen galderak egitea, ez? Baino, igual da, ez dute, normalian ez dute galdetzen. Bai, ikusten ditugu, hola batzuk, hola taldean bezala irriparra botatzen, eta pixka bat mugitzen, eta hor pentsatzen dugu, bueno, hor zehose igual egongo da.
1: Bueno, ba, begira, parte hartze, arreta zegoetze gutxa bada zerbait.
0: Bai, eso importantia da.
1: Bada zerbait, entzuten dutenaren esenale, eta, bueno, ba, ziur asko beraien inguruan ere, nerabe diren aldetik ikusiko dute. Jokoan aritzen den jendea, kasuak izango dituzte inguruan, beraz, bueno, interes hori izateak esan nahi du ez, alerta daudela edo behintzat ezagutzen dutela eta badakitela zer dagoen.
0: Hombre, berez ezin dute jokatu. 18 urtetik berakoak ezin dute jokatu, baina bai, badakigu pues, igual tabernen batian edo jokatu edo jokatzen dutela edo ahal izan dutela. Edo beste edadeko norbaiti esan nahi zu jokatu nire partetik edo olako zeo zer.
1: Hori beste gauza bada, beste puntua da. Ana, erakundeen aldetik, bai, legeak esaten du, debekua haren txikikoek ezin dutela jokatu. Ez dakit zentzu horretan, joko aretuen kontu ere hor dago, leku askotan protestak egin dira joko aretuen kontra, zentzu horretan badaukazu sentsazioa ari zaretela, ez dakit mendi izugarri batei bultzaka, bultzanaia mugitu nahi, baina ez dela mugitu ere egiten.
2: Claro.
1: Txiki haundiaren kontra ari zaretela.
0: Ez gauzak aidea muitzen. Uh-huh. Pixkanaka, baino aidea muitzen. A ber, adin txikikoak ezin dute jokatu.
1: Mm. Hoi
0: alde batetik. Zaloi bat oa juten balima da, ezin du jokatu. Gero, oain dela, ez dakit, 2022 arte edo, autoprohibizioa egiten zutenak, autoprohibizioa egiten balima dezu, ezin dezu online jokatu, ezin dezu kasino batea jun, bingoan ezin dezu jokatu, eta gero, apustu etxe eta saloietan, oain ezin dezu jokatu, baino 2022 urtean izan ustet izan zela, ja saloitan eta apustuetxetan ere ordutik onea, ja ezin da jokatu hortan. Osea, leno autoprohibizioa egina naiz egina euki, zenun saloita jutia eta jokatzea, oain iaz.
1: Bueno, beraz...
0: Pixkanaka gauzak egiten nahi dira, eta gero tabernetan ere, adibidez, bueno, a ber... taberna batian jende ez beteta balima dago, kamarero batek, bueno, ez da kontuatuko adin txikiko bat jokatzen nahi dan. Bai, karneta eskatu beharko luketela, ikusiz adin txikiko bat diala. Lok bazake oso zaila da. Baino igual, aurrerantzean, Eusko Jaurlaritzak, joko zailak, igual, ez dakigu seguru, baino igual, zehose atea beharko lukete edo ateako lukete, pues pixka bat autoprohibizioa eta adin txikikoak ez jokatzeko ez da ere tabernetan.
1: Beraz, bueno, akaso nahi baino mantxuago, baino, bueno, urratxak ematen ari baldin badira, gauzak egiten ari baldin badira, bada zerbait.
0: Zehose nik ustete, egiten ari gara. Bai, igual gauza gehiago egin berko litzake, baino, bueno.
1: Bueno, hori pixkanaka ea, azok esaten duzuna indar hartzen joaten den. Ana, zuen elkarteak, hainbat sari ere jaso ditu rekonozimendu batzuk egin zaizkizue.
0: Udaletxeak
1: egin zizuen rekonozimendu bat, pentsatzen dut, zuen aitortza horiek ere, alde batetik lanean ondo ari zaretela, berresten dutela, eta bestetik nola baitere aize berria izango dela, ez aurrera jarraitzeko bultzada moduko polita izango da.
0: Baina, bueno, hori importantea da, ez? Eta asko gustatzen zaizkigu olako gozak. Baina, niretzako behintzat batez ere, nei pixka bat barruko sentsazio politi hori ematen ditenak da jendea ara juten da, jendea ikustia, eta esatia atzo adibidez talde terapia batean familiarrekin berri batzuk etorri zian, eta atea zianean esan zidaten, ze ondo, ze gustoa etorri naizen, ehondu naizen, eta ze berriz bueltatuko naiz, eta ze ordu bete politia eukidegun, eta horrek ematen dizu. Eta ikusten dezunean jendea ateatzen dela, ondo dijoala bere bizitza normaltzen dula, ja jokua alde batea utzita, joe, horrek maten dizu. Horrek, horre bai.
1: Bazalantzarik eguztu dute hori dela mezua, eta bueno, entzuten ari dene norbaitek ba inguruan esan duguna hasieran ez, identifikatuta edo somatuta

0: baldin badauka, ba, zuen elkartera jo daiteke, era modu anonimoan, zue bakarrik oso modu profesionalean landuko den zerbait da, eta edozein kontsulta edo egin nahi izatera, ba, aipatu dugu hortxe dagoela, ba, ekintzabibe.org webgune hori, bukatze aldera, Ana, aurrera begira, elkarteak, pentsatzen dut, ba, hildo honetan jarraitzeko intentzioa duela, zein dira aurrera begira dituzuen asmo, planak edo dena delakoak?
1: Bueno, pues aldegun neurrian, pues gure rekursoak oso mugatua dialako, pues horrela jarraitu eta pues horrela jarraitu. Gio, beste gauza batzuk egin baditzazkegu, ba egingo ditugu, baino bueno, beintzat horrela jarraitu beintzat, bai.
0: Ez dakit bukatu aurretik aipatu gabe gelditu den zerbait edo aipatu nahiko bazenu edo, oraintxe amaitu aurretik aukera.
1: Bueno, arazo, norbaitek arazo bat balma dauka, ba, bildurri gabe etortzeko, eta, bueno, oso importantea dela, lehenbailen, arazo horri, bueno, konpontzen azteko edo, bueno, behintzat zehosea iken azteko.
0: Ba, esan da geratu da, Ana Arretegi, ekintza bibe bizi berri elkarteko kidea, eskerrik asko. Igarren kafera tortzagatik, behon dizula egiten duzuen lanagatik, eta aurrera goera izango dugu elkaren berri.
1: Vale, oso ondo.
2: Eta entzuleok, minutu batzuk lapurtuta gure informazio zerbitzuetako lankidei, bagoaz gaurkoz, Julen Goikoetxe Arbegozo, datorren aster arte.
0: Ondo ibili.
2: Eta Goiuri Hortik eskapatu zaigu, beraz bihar arte. Entzuleok, bagoaz, aio!
3: Keep calm and bigarren kafea.
4: Eta da konturatzen, IEIA, no ez datoren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira.
5: Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz.
6: Geixo, Fermin.
7: Topa, geixo.
6: Aritz Artola, Gabon.
8: Geixo, Gabon.
6: Dide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon.
9: Gabon.
6: Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin, Gabon, Ruper, zer moduz?
10: Ondo, eskarrik asko.
6: Josunarek iztain eguerdion.
9: Kaixo, eguerdion.
6: Zer moduz zaude?
9: Oso ondo?
11: Bai, bai, bai. Egualdionekin eta kantu berri xateratzen eta...
6: Bai, ez da.
11: Bai, ez da, ondo.
6: Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz?
12: Kaixo, ondo, ondo.
6: Eta gauero, 10etatik aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu.
13: Musikaria, egunero, eguerdiko 12ak eta laurdenetan, eta gaueko 10etan. Naiz Irratia.
14: Libernando nauzue, eta aste artero, arratsaleko 7etan, saio berri bat izango dut Naiz Irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Ba noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, ba bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere.
13: Ad libitum, Lider Nandorekin. Aste artero, arratsaldeko 7etan, Naiz Irratian.
14: Ongi etorri, Ad libitum saiora.
15: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
16: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, baina ez ohikoa den ordenean. Izan ere gaurkoan Nafarroako hitzarekin hasiko dugu saioa, normalean astelenetan izaten dugu gurean Edurne Elizondo, baina atzokoaren partez gaurkoan izango dugu, beraz, gaur doble izango dugu agerkarien tartea. Nafarroako hitzari dagokionean, zer dena Gara Lurrek eta Arantzadik proiektu bat abiarazi dute mendialdeko ondare migratuari balioa emateko, galdutako, lapurtutako edo saldutako ondasunak oinarri hartuta herrietan landa garapena sustatzeko proiektuak bultzatzea. Hartu dute xede eta honen inguruan xehetasun gehiago emango dizkigu Edurne Elizondok. Horri segika, Zebra Bidean behin baina gehiagotan entzun izan dugun tarte bat izango dugu pentsaketan, irratsaioa izango dugu gaurkotasunaren zaratatik urrundu eta gogoetarako tarte bat eskaini nahi du irratsaio honek. Aitzpea Leizaola eta Peio Jorajuria solaskide harturik gaurko presako titularretatik haratago doazen gaiak jorratzen dituzte molde lasai eta sakonean. Saioak ez du albiste beroen gibletik korrika egin nahi, baizik eta entzuleari hausnarketarako gakoak eman. Iparre Euskal Herriko errealitatetik partituz eta ikuspegi kritiko batekin. Filosofia, gizartea, legea eta kultura edo egunerokotasunaren atzean ezkutatzen diren mekanismoak aztertzen dira. Eztabaida irekian eta elkarrizketa aberasgarri baten bidez. Gaurkoan, erlijioa izango dute hizketa gai. Horri segika albiste itartea irekiko diegu Euskal Irratietan, naiz irratian ez dugu albiste boletinik izango, beraz ez dugu albiste honik izango gaurkoan. Beraz normalean hori izaten dugun tartean Antxetako erreportaiaren txanda izango dugu aste artea delako gaurkoan. Kirolaz gozatzeko udalekuak antolatu ditu aurten ere beran, Mantxale Kirol Lasterketa taldeak 6 eta 12 urte bitarteko aurrei zuzenduak daude udaleku lehen hezkuntzako lehenengo mailatik seigarren mailara bitarteko ikaslei zuzenduak eta Antxetako erreportaian gai hau jorratu dute gaurkoan. Horri segika eta denborarik baldin badugu gure irratiko erreportaian zuteko aukera izango dugu, izan ere Ipar Euskal Herrian, Euskal Hirigune Elkargoan, presidente aldaketak beste postu aldaketa franko ekarri ditu, gaur egungo barkatu gaur egungo organigraman aldaketak ekarri ditu eta hori landuko dute gaurko gure irratiko erreportaian.

0: Horri segika asteartetako agerkarien tartea izango dugu gurean, kanal dude eta kazetaren txanda izango dugu, beraz Mariañezek itzegingo du, Pantxika Maitia eta Maite Ubiriarekin, ea, aste honetan kanal dude eta kazetan zer topatuko dugun. Eta horri segika guri literatura asko gustatzen zaigu, baina askotan ez dugu jakiten. Zer irakurri horretarako eskerrak baditugula, ba, noizean behin tartean guregan agerturatzen diren ba, kolaboratzaileak, liburu gomendioak besapean ekartzen dizkigutenak. Gaurkoan Elise Dilet izango dugu, ikaseko kidea da bera, eta Esne Berriketan liburua gomendatuko digu gaurkoan. Eta saioari amaiera emateko atzo ez bezala agendaren errepasoa izango dugu. Atzo ez genuen ezer izan agendaren errepasoan, baina gaur bai, gaurkoan baditugu zenbait kontu, asko ez aldi madira ere, agendaren errepaso bat egiteko aukera emango digutenak, baina guzti hori egin aurretik saioarekin hasi beharko dugu, ezta? Eta saioarekin hasteko egunak kontatzen digunari begira jarriko gara gaurkoan, ekainaren bia dugun honetan, 1513ko ekainaren biarekin hasiko dugu gaurko egunaren errepasoa. Atzoko egunean, egun honen aurreko egunera aipatu genuen, 1513ko ekainaren bata aipatu genuen, eta ildo beretik doa gaurko efemeridea. Gaztelako armadak Nafarroa behera okupatu eta mendean hartu zuelako. Aragoidarren leinuak eta Beumontarren aldetik Lukuzeko jaunak ordea tinko jarraitu zuen Nafarroako erresumaren independentzia defendatzen. Etxaitasun historikoa zuten bi leinuek, Bidaxune eta Lukuzeko gazteluetan babesturik gaztelarrei aurre egintzieten. 1863ko ekainaren bian Harriet Tubman buru zutela 150 soldadu beltzek 750 esklabo askatu zituzten Ameriketako Estatu Batuetako Hego Karolinan. Lurjabe esklabistei kalte ekonomiko handiak eragin zizkieten. Emakume honek Harriet Tubman izena jarri zion bere buruari esklabotzatik ies egin zuenean. Gero lurpeko burdinbidea sare klandestinoa antolatzen ibili zen. Beltz librea bailitzan bizia arriskatu eta esklabotza indarrean zen lekuetara itzuli zen askotan, orotara 70 esklabori ies egitea lagunduz. Mila zortziron eta larogeita mairuko ekainaren bian López Zabalegi sargentua buru zutela foruzale talde bat matxinatu zen Obanoa eta Garesen. Matxinada foruak murrizten zituen dekretu batek eragintzuen eta laster Ego Euskal Herriko hainbat tokitara zabaldu ziren istiluak. Gamazo Ogasun administro liberalak sustatu zuen dekretua, baina ez zuen gauzatzea lortu. Garaipenaren oroigarri foruen monumentua eraiki zuten Iruñean. Gertaera ari buruzko informazio gehiago Patxi Agirrek Notiziaz de Gipuzkoan argitaratutako artikuluan topatuko duzue. Mila bederatzireun eta 1978ko ekainaren bian, 45 presok ies egin zuten Bartzelonako La Modelo espetxetik. Borrokan ari diren presoen koordinadorako kideek antolatu zuten iesa, eta hasieran zeiren presorentzat prestatu bazuten ere, Guardia Zibilak zapuztu zuen plana. Azkenean bi astez eskura zituzten tresnekin, estolderia tunel bat zulatu eta ies egin zuten. Well, 1988ko ekainaren bian Oreretako Matxarda talde feministak eraikin bat okupatu zuen, honela zioen Eskuorrian. Non? Ene bat trenbide eta papeleraren artean dagoen paradisu txiki batean. Oreretan bai. Zer emakumentzako etxe bat okupatu dugu? Zertarako? Bizitzeko, garatzeko, ikasteko, barre egiteko, amesteko, erratzeko eta borrokatzeko. Eta dena, gure kabuz. Mila bederatzireun eta larogeita hamarreko ekainaren bian, kakagalia, jaialdia antolatu zuten Andoainen, herriaren 365. Urte urrenaren arira udalak antolatutako ekitaldiaren aurka. Udalak gabinete kaligari izeneko Espainiako taldea kontratatu zuen kontzertu handi bat egiteko. Herritarren parte hartze eza salatzeko manifestazioa eta kazerola da egin zituzten herrian barrena, eta arratsaldean hasita herriko taldeak gaztetxean jo zuten arrakasta handiz udalaren kontzertura aldiz, espero baina jende gutxiago joan zen. Bi mila eta bosteko ekainaren bian Espainiako poliziak LAB sindikatuaren telefonoak pintxatzen bi urte zeramatzala jakintzen. Sindikatuaren egoitza eta gutxienez 24 esanguratsuren telefonoak bi urtez behintzat interbenituak izan ziren. Aukera guztiak hauteskunde plataformaren ilegalizazio prozesuen froga bezala, LABeko idazkari nagusi Rafa Diezen eta plataformaren sustatzaileetako bat zen Antxon Lafonten arteko telefono elkarrizketa aurkeztu zutelako baieztatu ahal izan zuten ordura arte susmoa zena. Eta gaurko efemeridarekin amaitzeko pertsona bat eta abesti bat dakarzkigu. Elias Ota Bates, Mississippin jaio zen Ameriketako Estatu Batuetan, 1928ko abenduaren 30ean, eta Floridan hiltzen gaurko egunez, 18 Gaurko egunez, duela 18 urte, 2008ko ekainaren bian. Bo Diddley izan artistikoz ezaguna, musikari, abeslari eta gitarrista estatubatuarra zen. Bluesetik rock and rollerako transizioan funtsezko papera izan zuen, eta rock and rollaren sortzaileetako bat izan zela esaten da. Artista askorengan eragina izan zuen, besteak beste The Beatles, Rolling Stones eta The Clash taldeengan. Beraz, gaurkoan Bo Diddleyren Bo Diddley abestia entzongo dugu.
1: 1, 2, 3, 4...

0: Zederna Garalurrek eta Arantzadik proiektu bat abiarazi dute mendialdeko ondare migratuari balio emateko. Galdutako, lapurtutako edo saldutako ondasunak oinarri hartuta herrietan landa garapena sustatzeko proiektuak bultzatzea hartu dute xede. Eta honen inguruan gehiago jakiteko normalean astelenez izaten dugu gurean, baina gaurkoan aste artez gurean dugu Edurne Elizondo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi ere bai, ongi ere bai.
0: Ongi hasi dugu astea?
1: Bai, bai, nahiko ongi. Garrak jatuko. Nahiko
0: ongi. Oso ongi. Ba, aipatu dugu zein den gaia kontu eguzu, honen inguruan?
1: Bai, proiektu nahiko bitxia da. Hortxe Zederna Garalurreko eta Arantzadiko kidek azaldu ziguten aurkezpena egin zutenean, ba, herriakin baten historiara lotuta gonarren, ba, toki horretako memoriatik kanpo gelditu diren altxorrek edo ez, osatzen dutela ondaren migratua. Ba, balio artistiko eta historikoa badute, baina herritikat dira, ba, norbaitek edo galdu, lapurtu edo bildegi batean, ba, gorde zituelako, ez da? Hau da, herritarren egunerokotik kanpo gelditu zirelako nolabait erranda. Baina orain Zederna Garalurrek eta Arantzadik egin nahi dutena dain zuzen ere, ba, altxor edo ondare hoiek bilatu, berreskuratu beren historia, eta horren bidez hain zuzen ere, ba, proiektu zehatzak garatu herri-zerri, ba, herri horretako, ba, ekonomia sustatzeko, ba, herri horri lotutako edo herri horren historiari, kulturari lotutako proiektuak garatzeko, eta horrela, ba, bertzeak bertze, ba, turismoa erakartzeko, ez da? Eta hainbat adibide jarri zizkiguten. Nik adibide hoietako batzuk edo, bueno, mendialdeko herri hoietako batzuetan galdutako edo, ba, hori ez, biltegi batean ba, gordeta egon diren altxor hoietako batzuk aipatu ditugu reportajean. Ba, adibidez, Errondoko tinpanoa, nahiko bitxia, ze kontua da, Untzitibarretik, ba, New Yorkera joan zela, Errondoko tinpano hau. Pentsa, zeinen urruti, ez da? Eta kontua da, ba, orain egin nahi dutena da, ba, zera, pieza bat eskatu edo erreplika bat eskatu New Yorkeko Metropolitan Museoari, hori da proiektuaren oinarria, ea herriak ba, bueno, bere prozesua egiten duen New Yorkeko museo horri erreplika bat eskatu alizateko, eta erreplika hori, ba, herrian jarri, ez da, 65-etik dago New Yorkeko Metropolitan Museo horretan, aurretikan, ba, esku aritu zen hainbat bilduma ezberdinetan egonda pieza, azkenean museo horretara ailegatu arte, ez da? Eta erran bezala, hortxe Arantzadiko kidek prestatu duten proiektuan, ba, proposamen bat egin diote Ibarrari, ez da? Eta proposamen horren barruan, ba, horixe dago, informazioa biltzea, erreplika bat egitea, nola baiteko, ba, bueno, erakusketatxoa edo antolatzea, eta informazio horrekin guziarekin, ba, bueno, ba, nola baiteko ba, eskaintza bat biltzea, ba, bisitarientzat eta herritarrentzat ere bai, ezta? Gero, badago bertze bat, bitxi hau ere, Arrolako Errotarena. Kasu honetan, Arantzadiko kideek nabarmendu zuten, ba, bueno, batetikan ingenieritza industriala dagoela, eta bertzetikan etnografia, ezta? Ze Arrolako Errota hau, zera, Ezkarozeko herritarrena zen, eta, bueno, alde batetik zea errota tradizionalen zea lagin baten lagin bat da, baino ikusten ziren jada, ba, bere garaiko, ba, aurrerapen teknologikoak biltzen ari zela, ez da? Eta, bueno, nola baliatzen zuten ura, elektrizitatea sortzeko, egurra mozteko, eta aipatzen zuten ere, ba, bueno, azkenean errota bera elkartzeko toki bat ere bazela, ez da? Ezkarozeko herritarrentzat. Kontua da, gaur egun, errotako, zea, turbina nagusia, herritik kanpo dagoela. Dago, hain zuzen ere, zea, Urtasunen, Iruñerriko mankomunitateak handuen egoitzan dago. Orduan, Arantzadik prestatu duen proiektuaren helburua da, mankomunitateari eskatzea, ba, turbina hori itzul dezala, ez da? Ez garoteko herrira itzul dadin turbina hori, eta, ba, bueno, ba, hemen ere, kasu honetan, zea, helburua da ba errotan bisitak hartzeko prestatzea, nolabaiteko panelak prestatzea, ba bueno, erakusketa txiki bat ba errota horrek izandako biziari, ba errota horri lotutako ofizioei buruz eta bar, ezta? Mm-hmm. Eta erran bezala, pues horixe, ezta, ba pixkat turismoa erakartzea, turismo jasangarria beti ere antolatzaileen hitzetan, eta bueno, azkenean horrelako proiektuekin ere helburua da, ba bueno, zea, usteko arriskuan edo dauden herriei, ba bueno, nolabaiteko helduleku bat eskaintzea, ezta? Mm-hmm. Beste adibide batek izango zaldera eramaten gaitu. Zangozan hain zuzen, Enrique Bigarrena Albretekoaren ondare funtsa dago, eta, bueno, funtsa horretan 40 urtez herriko hainbat pertsonek ba, bildutako ondarea dago, ezta? Arrizko piezak dira guziak, baino zein da kontua, ba, orain arte biltegi batean egon direla gordeta, ezta? Etzeuden herritarren esku. Orduan Arantzadik eta Zedernagara Lurrek prestatu duten proiektuaren bidez, helburua da herriko San Frantziskoko komentuko klaustroa moldatzea eta klaustro hori ba funtsio horretako piezak hartzeko toki bilakatzea. Mm-hmm. Hau da, klaustro hori ba erakusketa areto gisa erabiltzea nolabait erranda eta horrela ba 40 urtez bildutako pieza hoiek erakutsi ahal izatea ba herritarren esku egon daitezen eta baita ba bueno bisitarientzat nolabaiteko eskaintza ere ba bilaka daitezen, ezta? Mm-hmm. Eta azkeneko adibidea, ipatu ziguten azkeneko adibidea, Aldoiarko leizekoa da. Olatzagutiko leize bada hau, eta, bueno, nahiko bitxia hau ere, ezta? Ze kontua da, bueno, historia aurrearekin, lotutakoa da Olatzagutiko ondare migratu hau, ezta? Mm-hmm. Ze 80ko urteetan, Porlan enpresaren arrobiko lanen ondorioz, leize hori desagertu egin zen. Baina, herriko gazte talde batek, han aurkitu zituen ezur batzuk eta xilezko pieza bat bagorde egin zituen. Eta, bueno, gaur egun Olatzagutiko udalaren esku daude, ezurroiek eta, bueno, kutxetan gordeta egon dira, noski, ba, biltegiren batean, ezta? Orduan, bueno, kontua da orain, aztertzea, ongi sailkatzea ezurroriek, xilezko piezarekin gauza bitxi bat gertatu da, ze kontua da, ba, bueno, herritar baten esku men dagoela, eta orduan, Garalurrek, Zederna Garalurrek eta Arantzadik egindako proiektuak ba, proposatzen duean negoziazio bat hasten duten herritar horrekin, mm-hmm. ba, xilezko pieza hori itzuldezan, eta ezurrekin batera, ba, nolabaiteko erakusketa osatu alizateko, ez? Erran bezala, lehenbiziei nahi dute, ba, hori xez, aztertu ongi ezurrak, sailkatu, eta gero, ba, erran bezala, erakusketa bat osatu. Gero, bueno, Olatzagutian badago bertze leize bat, ekoskobilokoa, eta hor duela urte gutxi batzuk hain zuzen, Arantzadirekin batera gainera, udalak berak egin zuen olako ibilbide bat, erritikan leizera, ba, bueno, erritarrek ere, ba, aukera izan zezaten, ba, historia horreko, aztarna horiek ezagutzeko, ez da, ordun, bueno, horrekin ere lotu nahi dute, beren proiektua, antolatu nahi dituzte arkeologiaren inguruko jardunaldiak, eta bueno, horrekin guziarekin, ba, bertzeak bertze, ba, horixe ez, hainbat urtez gordetako zurroiei balio eman nahi zaie, mm-hmm. historia aurrekoak dira, eta bueno, pixkat hori da Zederna Garalurretik eta Arantzaditik proposatu dietena. Berran bezala, ba, horixe ez, ondare migratua, ba, kasu batzuetan ba, gordeta gondelako, mm-hmm. bertze batuean, ba, pos hori ez, New Yorken dagoelako, erratuko timpanoa bezala, gauza bitxiak, baina bueno, proiektu honek behintzat ematen du aukera, ba, ondare horri buruz informazioa biltzeko, gehiago jakiteko, eta ba, bueno, ondare horren inguruan ba, proiektu oso bat garatzeko, eta ea hortikan ba, herriek ere ikusten duten aukera, ba, hori xez, ba, bueno, bisitariak erakartzeko, lanposturen bat sortzeko, ba, bueno, nahiko kontu bitxia eta aldi berean interesgarria iruditzen zait, eta bueno, ikusiko dugu oraingoz, hau da Zederna Garalurrek eta Arantzadik egin duten proposamena, ezta? Orain mm-hmm. ba bueno, udalen esku dago, ba horiek garatzea, ba kasu batzuetan urte bateko proiektuak prestatu dituzte, bertze batzuetan ba proiektu luzeagoak, hiru urtera begirako proiektuak dira, ba bueno, ikusiko dugu zer ematen duten, ezta? Ea azkenean ba ondare migratu hori itzultzen den edo erakusten duten edo pixkate goizbailuetatik ateratzen den, ezta? Baina, bueno, nahiko bitxia eta interesgarria iruditzen zaitegi arran.
0: Hori da, orain ikusi beharko dugu proiektu honekin zen negoziazio datu zen, ezta?
1: Hori da kontua, ez da? Ze, bueno, hemen daude, ernaizut, zer nagara lurrek eta Arantzadik egin dute proposamen bat, gero, karo, bakizu, herri zerri ere, ba, bueno, batzutan dirua behar dela, ez dela, aurre kontuak nondikan ateri, ez da? Ba, bueno, gero bertzelako faseak datoz, proiektuaren bertzelako faseak, baina, bueno, ala ere, zer nagara lurrek eta Arantzadik egindako orain arteko lanak ere mandu emaitzarik, eta behintzat, ondare migratu horren gixako 100 pieza sailkatu dituzte. Hau da, badago, ez da? Zer aztertu, zer ikertu, zer erakutsi, ez da? Eta, bueno, bada helduleku bat, azkenean kulturaren inguruan ere horrelako mugimendu bat sortzeko herriotan, eta ean, pues bueno, ea kapazak diren, ba, bueno, dinamika berriak sortzeko, eta ea zer ematen duen bide honek.
0: Hori da, ikusiko dugu. Ez dakitea, aste honetan Nafarroako hitzan topatuko dugun besterik aipatu nahiko zenuken?
1: Bai, da, begira, aurrekoan bezala, azken horriko elkarrizketa aipatuko dizut, eta hau ere Julen Ugartementia lankideak egindakoa, Ainhoa González, Iruñeko udal txistulari bandako kide berriari egin dio elkarrizketa, hain zuzen ere, ba, talde honen historian bandan sartzen den lehendabiziko emakumea da. Eta, bueno, aipatzekoa da, 1942an sortutako talde bat dela. Beraz, bazen garaia, emakume bat hartzeko, eta kasunetan, ba, hori xez, Ainhoa González izan da, eta hementxe berak, bueno, Julen Ugartemendiak izenburura eramandako Ainhoa Gonzalezen hitzak, ezta, eredu bat izango dute musika eskoletan dauden neskatoek. Berak ez zuen izan, kasu honetan falta zitzaion, ezta, Iruñeko txistulari bandan emakume bat, baino bera izanen da, ba, bertze neskatoriek beharko duten eredua.
0: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Edurne gurean izateagatik, eta entzuleren bati interesa piztu baldin badio aipatutako gairen batek, hau eta askoz gehiago topatuko du aste honetako Nafarroako izan, ezta?
1: Hori da, eta hurrengoan badertze gai honin.
0: Hori da, ba, hurrengo astera arte.
1: Zuri, agur, eskerrik asko.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Pentsaketan irratsaioak gaurkotasunaren zaratatik urrundu eta gogoetarako tarte bat eskaini nahi du. Aizpea Leizaola eta Peio Jorailuria solaskide harturik gaurko presako titularretatik aratago doazen gaiak jorratzen dituzte, molde lasai eta sakonean. Saioak ez du albiste beroen gibeletik korrika egin nahi, baizik eta entzulari hausnarketarako gakoak eman. Ipar Euskal Herriko errealitatetik partituz eta ikuspegi kritiko batekin. Filosofia, gizartea, legea, kultura edo egunerokotasunaren atzean ezkutatzen diren mekanismoak aztertzen dira, eztabaida irekian eta elkarrizketa aberasgarri baten bidez. Gaurkoan, erlijioa izango dute hizketagai.
2: Egun bai entzuleak pentsaketan emankizun berri bat dugu goizontan, enik ditut beraz Aizpea Leizaola, egunon?
3: Egunon.
2: Eta Peio Jorailuria, egunon?
4: Egunon.
2: Pentsatu dugu, pentsaketan ontan, beraz, erlijioaz behar genuela pentsatu, mintzatu, gogo eta egin. Erlijioak ze toki duen gure garaiotan, oitoat garren mende ontan, gure jendarte ontan, ze toki du erlijioaz behiok? Ze toki maten diozuzuk, ikusten duzu gure ingurua duela?
4: Zaila den hortzia, zetoki duen erlijoak balakigu, Ipar Euskal Herrian hainbat lekutan bezala, elizak usten didela, igandego ezetan jende gutiak ibiltzen dela elizetan, mesetan. Baina erlijoa ez da desagertzen ari, badira hainbat elementu non ikusten dugun beti presente dela, beti hor dela, erreferentzia bat da, eskola giristinoak ez dira usten. Eskola giristino bat autatzea ez da bortzaz erlijoari lotua, motivazioa, mainan erlijoa, motivazio baitaik bat da, eta beti hor dira. Enterramenduak erlijozkoak gelitzen dira, eta baitu balore batzu entzuten zenitzen direnak, erlijoari horreindik lotzen direnak, main naizta gizarte laikotzat duten, beren burua laikotzat duten gizarte batzuetan bizi, erlijoa beti hor da.
2: Apaldu da, ala ere ez, nabarmena da, erritoak apaldu direnez?
3: Apaldu da, eta liberean ere ugaldu edo anitzago bihurtu da ere. Orain dela 25, 40 urte hitz egiten genuenean erlijioaz, ezinbestean kristautasuna eta kristautasunaren baitan katolikotasunarekin lotuko genuke. Gaur egun Euskal Herria anitzagoa da, erlijio aldetik ere.
2: Erlijio ezberdinak hainitzen.
3: Erlijio ezberdinak eta kristautasunaren baitan ere aniztasun hori ere ikusten da, neurri handi batean migratzaileen eskutik. Eta hoiek ere bizitza sozialean badute lekua, naiz eta ez diren hain begibistakoak. Eta nik uste hor badela ere tentsio bat, zer pentsatzen dugun guk gizarte bezala, jendarte bezala, nolakoa garen, gizarte edo jendarte laikotzat edo laiko gisara ikusten dugu edo irudikatzen dugu sarri gure ingurunea, eta gerora agertzen zaizkigu han hemen etengabe erlijio erreferentziak. Erlijio erreferentziak beti norabide jakin batekoak edo erlijio mota bati aipamena egiten diotenak.
2: Katoliko ez ari zira hor?
3: Bai, eta hor badan ikuste nola baiteko egoera berri bat euskal jendartean. Nun erlijioa jadanik ezten soilik bat eta bakarra, baizik eta gehiago diren, eta aldi berean ere pentsatzen denean ez dela hain erlijiosoa gizartea, oraindik ere agertzen zaizkigun garai bateko bat eta bakarra horri erreferentziak.
2: Baloreak aipatzen dira beti erlijioarekin batera, ez? Erlijioak dituen baloreak, erlikio giristinoak dituen baloreak. Zein balore dira horiek, eta balore horiek gure jendartean apaldu ote dira naiz derlikio orden?
4: Galdera biziki zaila da, baloreak ez baitira horrela definitzenal simpleki. Erlijio bakotsak baditu desberdinak eta ez dute denek ikuspundu bera alde hortaik. Islamak adibidez norberaren zuzentasuna, garbitasunari buruz, jarreran individualei buruz, biziki garatuak dira, beste erlijioek ez dutena inbeste garatzen. Eta hemen urbilago ditugun erlijio katolikoan ere, badira kontra esanean ere diren balore handena bat. Alde batetik, Bibliak badu humanismo handi bat, elkartasuna, elkarren arteko amodioa eta bultzatzen dituen balore batzu. Bultzatzen dituenak oraindik ikusten ditugu, gizartean jende batzu, elkartasun sistemetan implikatuak direnak. Momentu berean, erlijio horrek ere baditu balore batzu biziki tradizionalistak. Piskat arkaikoak ere ikusten ditugunak batzuen zat, baina emaztaren tokiari buruz, bakotxaren tokiari buruz, onartuak edo onartzen ez diren jarrerai buruz. Eta ikusten dugu hor batzuek bai justifikatzen dituztera jarrera batzu, balore giztinoetan. Batzuek balore giztinoak alderantzizkoak dituztelarik.
2: Baloreak, balore etikoa, batzuta erraiten da ez, etikaren baloreak eta likio batzun baloreak berdintxua direla, ez dira berdinak?
3: Ez dakinik horre erantzuteko gai izango nintzateken, baina bai peiok aipatu duenari jarraiki, ere bada ideia hori norbaitek epaituko zaitu amaieran, eta hortaz, ba, bueno, berak epaituko du, erabaki dezakezu horren arabera antolatu zure bizia, edo kontrara, esan, bo, nahi dudana ingo dut, eta zen azken batean nik egiten dudana ez dago horrek ez dit bermatzen geroko biziaren salvamentua, geroko bizi bat dagoela pentsatzen duten entzat. Eta horrek noski implikazio zuzenak ditu, gaur zurekin aire bera arnasten duten hoientzat, zenta erabaki dezake norbaitek, ba, bon, berdin da zer egiten dudan, ez zertako zainduko dut ondokoa, edo zer gatik ingo dut hori, ze azken batean epaituko nauena ez da ondokoa izanen, edo gizartea bera, beste.
2: Goian don norbaitek.
3: Bai, eta hortaz, horrek ematen du ikaragarrizko kako txarteko askatasun bat, edo zilegitasun bat, hobeto esan da, norberak nahi duena egiteko, geroz eta individualtasuna eta goresten duen gizarte batean. Hortaz, nire ustez oso lotuak dira, naiz eta itxuraz ez. Eta barkamenaren logika hori, kristautasunaren baitan, katolikotasunak bereziki bere egiten duena, ez? Damutzeaz, esaten, bueno, azken momentura arte egin dezakezu gaiztakeririk okerrenak, gero beti damutzen baldin bazara, baduzu horbide bat, ez? Horrek ematen du, hemengo mundu deitzen den horretan, zer nahi egiteko markoa, eta hori ere horrek baditu arrisku nabarmenak noski.
2: Jendarte kolektibo batek behar du ala beharrez erligio bat, behar du spiritualtasun bat, behar du sinistu geroan zerbait izanen dela, edo ez baita espada. Baita erligioek mendeak eta mendeak iraun izan dute gure taldeetan, gizataldeetan.
4: Gizarte batek behar du morala bat. Berdu morala kolektibo bat edo albezain bat partekatua legea onartzeko gixan. Legea normalean hor da morala moralen mugak definitzeko, baina ez helburua gizarte batean funtzionatzeko berritugu autu kolektibo batzu egin morala gidatu egitunak. Erlijoak luzaz beste promesa batzuekin inposatu du morala bat gizarte bati, gizarte aski estableak, nun erlijio bakar batek bazuen gain bat, eta beraz morala bakar batek bazuen gaina bat. Gaur egun, gizarteak aberatsago dira, erlijioak tokiak galdu ditu, erlijio desberdinak sartu dira, morala horren seka ibiltzen dira, oraindik, eta zailtasunak ikusten ditugu alde hortaik. Batzuek bazuten humanismoan, beste elkartasunan oinarrituzko balore batzu, batzuek baietzen dute orai erlixua, eta ikusten dugu ere momentu horretan erlixua gerota gehiago aipatzen dela, horrek behimentzen animatu, behimentzen baititu ere morala batzu, konservadoreago direnak, bestearen bazterketa ere behimentzen dutenak, beste aldu baita guk ditugun moralaren kontra jokatzerat, ez gure moralala erlixuari lotua baita, hori ikusten dugu eskun muturan, bereziki erlixuak badu pixu gerota gehiago moralaren aitzaki hori ekartzen baitien.
2: Aitz behaz, zu antropologa zira, pentsatzen dut hainbat jenden bizitzeko manerak aztertzen dituzue, erligioek ze toki ukan dute kolektibuetan?
3: Izan dute toki funtsezko bat, eta jarraitzen dute izaten, eta munduko hainbat lekutan bereziki nabarmena da hori. Gure gizartean badirudi ez hain, ez dela hain agerikoa, baina eman dituzte ez bakarrik arau moralak, baizik eta eguneroko tasuna antolatzeko moldeak. Has gaitezen pentsatzen gure astea, orain dela gutxi agertu zen Euskal Asteari buruz Patriurkizuk idatzi zuela testu bat, esanez astea amaitzen zela aste azkenean, bueno, denok dakigun bezala, aste azkenean, baina gaur egun dugun aste hori Euskal Herrian eta Europa guztian zazpi egunetakoa da, eta ez alabeharrez horrela ausaz, baizik eta erlijio irizpide baten arabera edo irizpide bat islatzen duelako, ez? Lana eta ez lanaren arteko aldea. Hortaz, arautu eta antolaketa, gizartearen antolaketa 11 esparrutan agertzen da erlijioaren kutsua eta eragina. Eta gaur egunean ikusten ari garena da ere neurri batean hori apaldu egin dela itxuraz, baina bestalde agertzen dira alako, ez dakit, zantzu edo baino gehiago direnak, eta ez da soilik baindartu egin dela edo erritoaren garrantziari erreparatzen zaiola, ez? Hainbatetan esaten da, ezkontzak zergatik jarraitzen du jendeak ezkontzen elizatik beste aukera bat baldin badu aldean, eta legez beste aukera baldin bada balio duena, horrek ematen du ere leku bat, ez? Ematen du aukera ere pentsatzeko ez dela soilik sinismen marko bat, baizik eta horrek atzean dakarren eta katolikotasuna horretan maixua da, errito, pompa, zeremoniala. Azken batean, ez da, bakarrik ez da hain importantea, baina azken batean egiten denean, errito batek errealitatea eraldatzen du. Hori da bere funtsa. Errito bat gauzatzeak ekartzen du egoera, A egoera batetik beste egoera batetara pasatzea, B, D edo dana dalakora. Eta egiten direnean, erritoak egiten dute, badute efektu bat.
2: Aizpela Izaula eta Pio Jora Juriekin ari gira pentsaketan saioan, goizontan, erlijioaz mintzatzen, bada hor latinezko erran molde ezagun batez, ora et labora, beraz, behar da, otoitz eta lan. Hori da, eman zaigu marko hori? Mendetan?
4: Asfularak erraten zuen, behar da trabaiatu, Elizak eredu hori, Eliz katolikoak eredu hori zabaldu du, lan eta isildu eta otoitz eta arazu bat honi ezue galdegin jenkoari ez lekuko jaunari, benen bereziki isildu eta lan egin.
2: Asularre baldimazioan norgeiragu besterik erraiteko?
4: Asular idazle bikaina izan da hizkuntza mailan, baina zabaltzen zituen baloreak gaur egun pixkata argi-argiak dira. Merezidu, garaiko lekuko bat da, eliza baten itxura bat da, eta iraunduan eliza baten itxura bat da. Gizarte kontrola funtzio bat ukandu eliza katolikoak, eta hori asumitu du antolatuz astea, antolatuz erritualak, antolatuz ere jendean buru makurtze hori onartzeko badiren arauak eta onartzeko gizartean funktionatzeko ez dela kuadrotik atera behar.
2: Errituetaz ari izan gira, ala ere errituetan alako gibelatze bat sentitzen da, bada berriro ere tradizioaren emendatze bat, garai bateko baloreak ekarri behar izate hori, holako taketze uolde bat sentitzen da edo itza handia da hori raitea?
3: Bada tradizioaren goresmen bat, oroar, eta esparru erlijiosoari ere eragiten diona. Eta hori niretzat bereziki harrigarria da, gaur egun bizigaren gizartean, edo akaso ez litzateke hain harrigarria izan behar, bereziki horregatik, ez? Pentsa ezagun prozesioak, aste santuko prozesioak, hegoaldean hainbat okitan ezagunak direnak, badira sona handia dutenak, historia luzea dutenak, erakarpen bat izan dutenak mendetan zehar, baina badira ere beste hainbat herritan orain artean egiten zirenak erlijio markoak ala eskatzen zuelako, baina indar berezirik gabekoak zirenak, zeinetan auspotzen ari diren, agertzen ari diren berriro ere. Eta jendeak ez ditu lotzen, ez dute egiten sinizduna naizelako, izango litzatekela orain dela 50-60 urte arte baliatuko zen agertuko zen diskurtsoa hoien inguruan, baizik eta tradizioarekin bat egiten dudalako. Polita iruditzen zait, interesgarria iruditzen zait, eta alakoak zer pentsa ematen dute zen, eta plaza publikoa ere okupatzen dugu modu jakin batean, sinismen jakin batzuk agerrarazten dira, eta balore jakin batzuk ere bat artean beste bizitza badagoela gero. Hori da prozesioan Kristoren eriotza, eta berpizkundea, etorriko den berpizkundea da nolabait ere gogorarazten dena urtero, urte batetik bestera, eta horrek ematen du zer pentsa bai.
2: Pilotxora juria, badira Baxenafarrako zumaitu kitan, Nasiberuko mugan, eta olako kolektibo batzuk jindira, balore tradizionalista horiek martxan eman dituzte, Joan Paulo Goiteirugarnaren aurreko garaietara itzuli nahi dute, mezak latinez egiten dituzte, ez dira gurutzatzen familioiek beste herritarrekin, hor bada olako mugimendu batzuk, ez?
4: Beti denik izan dira, badira Barnekaldean, badira Miarritzen, badira Baiunan, erlijioan paradoxo bat da, bat usaiatu gira gizarte bati nun erlijioaren arauak segitzen diren sinetxi gabe edo azaletik sinetxiz mesara joan gabe, bainan prozesioetan parte hartuz, egu berri ospatuz, bainan Jesusen izena ipatu gabe, erlijioa biziki presentela, bainan sinetxi gabe. Buraino ere maten malimada goeta, eta este malimada egiazki sartzen sinesmen horietan, normala da batzuak biziki itzesi sartzea hori, eta urhunago ere matea. Gaur egun gainera, bada sensazio hori mundializazioarekin, balore galtze baten parean giela, zibilizazio aldaketak sentitzen dira, itzoriak baliatzen dira prentsan, eta nola atseman berritze jo bat, nola atseman zentzu bat, batzuek hortan dira, ohituran sekatzen dute, tradizioan sekatzen dute, eta batzuek erlijioan dute oinarritzen, beren babesa, kanpoko mundu zentzu gabeko mundu horren aurka.
2: Zukurik, sentitzen duzu, ikusten duzu?
3: Bai, ikusten dute inbatean, sinismen krisia zitze egiten da inbatetan, ez da zeintzuk dira gaur egungo gizartearen balore ardatzak, ikusten duguna da neurri handi batean aldaketa nabarmen badagoela orain dela ez dakit menderdiko gizartea eta gaur egungo haren artean, ordukoa oso arautua zegoen, eta hortaz arren iraultza egitea ere erresa zen, zenta bazenekin zerren aurka egin, eta gaur egungoa askozaz ere multiformeagoa, heterogeneoagoa, eta aldi berean ere kontraesan bat ematen du, baina geroz eta homogeneoagoa bihurtzen ari da, eta hor sinismenak sinismen norbanakoenak eta kolektiboak partekatuak direnak konstienteki topatzea, geroz eta zailagoa da. Horrek erlijio batek ematen dizun zer egin behar den, zer lortzeko eta zer nola antolatuta dagoen gizatalde hori,

0: eta hor erlijioak hartu zuen nolabait ere bestea definitzeko markoa, ez? Bestearen alteritatearen definizioa ezartzeko erreferentzia markoa.
1: Gizarte globalizatu hontan erlijioen nahasketak ere gero eta usuago dira, eta gure eskoletan ere ikusten dugu poliki-poliki erlijio ezberdinetako familia egiten dira, tortzen dira, gurutzatzen dira, errito ezberdinak ere gurutzatzen dira, batzuk parte hartzen dute, beste batzuk ez dute parte hartzen. Hor, elkar bizitza hori nola ikusten duzu ez, zuek? Erlijioen elkar bizitza hori?
2: Gizarte laiko batean teorian, teori utxean, horrek ez luke eraginik izan behar. Mena nolak zen gira, en fet, ez girela gizarte laikoetan bat ere. Gure gizartea, oinarritua da, ipar euskal egin beziki, usaiagi katoliko batean, ritual katoliko batzuetan, egutegi katoliko batzuetan, eskola publikoaren antolaketa egutegi katolikoaren arabera antolatua da, ikastoletako bestak lotuak dira besta giristi noai, ez gira egunero hortaz oartzen, baina errealitatea hola da, eta oartzen gilelaik gure inguruan, Ipar Euskal Herrian, badiela eliza desberdinak, doni bale oitzunen, Baionan, Miarritzen, badia izabatzu ez dinda katolikoak. Eta ez da ezikin nituen ikusten, ura jarte? Baina espaditik hor dira, eh? Eme etzik garen mendian, ere, badakigu protestanteak Ipar Euskal Herrian basilela eta baitugu arazoak, Webster ezagutzen da ipuin bilketaren zat anglikanoa zen, etorria zen xararat, bizitzeat, baselakotz anglikano komunitate bat. Beraz, badi betidanik zanda desiprintasun handi bat ez duguna ikusi, gaur gehiago laikotasunarekin agertzen dena desiprintasun handiago bat. Merezidu, berriz, bederan berriz galdezkatzeko zer atxiki dugun katolikotik eta neutro gisa kontsiatzen duguna ez dela, ez dela ala.
0: Bai, eta juduk komunitatea, Baionan ba, historikoki oso errotua izan dena, eta Euskal Herriko beste toki batzuetan ere, eta musulmanak ere, erdiaroan, Nafarroa, Hegoaldean presentzia handia zutenak, eta gaur egun berriz ere hor daudenak beste bide batzuetatik ez seguruena ondorengo gisara. Gehi bestelako ba, budistak eta bahai eta bestelako sinismen sorta haundi bat. Horrek ekartzen ditu ba, bai galdezkatzea, jendeak ere pentsa araztea zer den, zergatik egiten ditugun hainbat gauza, zergatik eskolaian gelatan ostiralero arraia baden. Eta ez aste artez, edo txandaka, edo nik zerrakitzen, eta hori ere bada proteina sartzeko aukera bat, ez? Baina ez da kasualidadea ostiralarekin izatea beti. Naiz eta pentsatzen dudan, benetan barau-araua mantentzen duten familiak oso gutxi izango diren. Baina ikusten da ere, eta hori ez da Ipar Euskal Herriko kontu bat, estaduak ala agindutako agindutako zerbait baizik, ez? Eta horri zaila da bereizten, ze puntutaraino barneratuta ditugun gauza puntu erlijioarekin lotura duten kontu hori guztiak, gehienak festa giroari lotzen dizkiogu, ospakizunei, baina baita ere, ba, egutegiaren antolaketa hor da, eta ez da egon nolabait ere hori ere berrikusteko alako eskaera edo behar berezirik, ez dakit ere hori alako horrek ezer soluzionatuko lukeen zenta, baina bai, oso presente dago.
1: Beste giroko ospakizunak aipatzen zituen aizpeak, eta nik garen nahiko nuke esan bururatzeko ez, erlijioi buruzko solasaldi hau, Ipar Euskal Herriko besten izenak ez dute erlijioaren kutsurik izendegietan, baina bai datetan, ez peioz, lehen aipatu zenigun bezala, aldiz, Hegoaldeko besta hainitz dira sanduen izenetan kokatuak, ez? Hor bada ezberdintasun bat, ez dakit

0: historikoki ale izan den, edo zu ikerlaria baitzina historia ikerlaria hortan?
1: Ipar Euskal Herrian Eriko Bestak, emeletzi gerren mendean, Eliza Bestak. Deitzen ziren, afitxetan nagusiki agertzen itza da, azkengo Eliza Besta, Urruñako Eliza Besta, Anton Abadiaren lore jokoen inguruan egiten ziren afitxe horietan, hori da itza, baliatzen dena.
0: Eliza Bestak.
1: Eliza Besta, data finkatu baizan, Elizako santuaren, ospakizun dataren arabera. Azkainan, hainbat erritan bezala agurilaren amabostan egiten dira Eriko Bestak, Eliza amabirnari dedikatua baitzaio. Datak horrela finkatuak izan dira eta horrela segitzen dute eta historikuki biziki luzaz Bestak abiatzen dira meza nagusiarekin. Programa ofizialetan orai ez dira gehiago agertzen, ez da idatzia meza nagusia badela, baina bada tarte bat, bada zilo bat. Agurilaren amabostean, hainbat erritan, Eriko Bestak bat dira, eta goizean, bada tarte bat, meza nagusiaren zat. Eta usaiak, badakigu, nun Eriko musikariak, Eriko zapesa, Eriko pilotariak, eturiko diren, meza nagusi hortarat, izanen da benedikzio bat. Datak atxiki ditugu, izenak desagertu dira, nok ez dakik gehiago zergatik data horiek finkatu diren, fen nok ez du gehiago aipatzen. Ego aldean, San Fermin itza atxiki delarik, eta horako izan, erdixo izenak atxiki dezaizkik bestai, baina iparaldean beti hori da. Erri guti bada, nun bestaren data ez den, Elizako santuaren arabera finkatua, biziki guti.
0: Desagertu da, baina parte ez, zerrango genuke ez?
2: Hor segitzen du. Normalki, pentsatuko genuke, ez daukatela inungo loturarik, baina datak atxiki zaganak, erakusten du baietz. Hor badela logika bat, zarra dena, 19. mendeaz askoz ere atzerago eramaten gaituena, zenta azken batean santuen egutegia erromatar garaitik dago finkatua, eta erromatarrek egutegi aldaketa importante bat markatu zuten, ordura arteko ilargiaren araberako egutegia bazterrutzi, eta santu egutegia eguzkiaren araberako egutegi bezala ere ezagutzen dana markatu. Eta aste santua, hain zuzen ere, salbuespen bada. Garai bateko aurreko sinismenetan oinarritutako ilargiaren arabera finkatutako egutegi bat den azken aztarna. Azken aztarnetako bat dugulako. Jai egunei dagokienez.
0: Ba, erlikioa izan dugu zoloaz gai pentsaketa mankizun honetan, mila esker Pejora Juria, eta mila esker Izpela Izola, urrengo atertio.
2: Ba, zuei.
3: Arrosa Sarearen webunean, arrosasarea.eus.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Kirolaz gozatzeko udalekuak antolatu ditu aurten ere beran Mantxale Kirol Lasterketa taldeak. 6 eta 12 urte bitarteko aurrei zuzenduak daude udalekuak, lehen hezkuntzako lehenengo mailatik 6. mailara bitarteko ikaslei hain zuzen. Antxetako erreportaian honen inguruko xehetasun gehiago jasoko ditugu.
1: Beraz, Janire Etxegarai, Mantxale Emendi Lasterketa taldeko gakidea dugu telefonoaren bestaldean. Zer moduz, Janire?
2: Eba, Aitor, ongi.
1: Basango dugu, ja, udagiroan, sartzen garela, eta, bueno, kasu honetan, bai, Mantxale Emendi Lasterketa taldetik, aurten ere, ba, udalekoak antolatu dituzute, bueno, horretaz arituko gara, baina aurretik guazen aurkezpen txiki bat egitera, nola aurkeztuko zenuke ba, Mantxale Emendi Lasterketa taldea?
2: Bueno, ba, Mantxale Emendi Lasterketa taldea duela urte batzuk, ja duela urte dexente sortu zen, talde bat izan zen, eta nik uste dut batez ere izan duzela pues, inguruan lasterketa, bueno, Emendi Lasterketak sustatzeko eta horrela, Mino, bueno, azkenian alde batetik han baberako maratoi erdia, eta horrelakoak antolatzeko, gero gauk rosa, eta horrelakoak, eta gero joan da zabaltzen, ba, pues, Mantxale Txiki ikasturtean zehar, Mantxale Gazteak, ere bai, ikasturtean zehar, eta gero udan, ba, Mantxale Kirol udalekoak antolatzen hasi ziren bere garaian. Eta, bueno, nik uste joan dela zabaltzen, ba, hori, herrian eta horrian bortziritan, kirola sustatzeko, eta batez ere, ba, Emendi Lasterketak eta mundu horretako giroa eta.
1: Osongi, bueno, zentzu horretan baita ere, ba, urtean zehar ekimen jarduera ezberdinak antolatzen dituzue, aipatu duzuen moduan, eta udan, udagaraian baita ere udalekoak proposatzen dituzute. Zentzu horretan gogoratuko dugu, ba, izen emateko epea jadanik zabalik dagoela, aurten 2013-tik 2018 artean, jaiotako entzat zuzenduak izango dira, ezta?
2: Hori da, bai, hori zen.
1: Eta, bueno, ba, guazen pixka bat, udaleku hauen berezitasunei buruz, bueno, hitz egitera, hor, bi itzordu dituzute, edo proposatzen dituzute, lehenengoa ustailaren 6-21 eta bigarren abuztuan, sortzen baldin bada, berez, udaleku ireki bat da, baina zein izango zen berezitasuna?
2: Bueno, pues azkenian udaleku hauetan, bilatzen dena da, aurran artian, ba, kirola sustatzia, beraiek ulertzea kirola ba, gozamen iturri gisa eta aisialdi bezala, eta pues, uda garaian pixkot mugitzeko, parte hartzeko, aktiboak izateko, eta ere bai aldi berian pues, balore onak transmititzeko, pues, kirolak eskatzen duen implikazioa eta disiplina, baita ere pues, gorputa zaindu behar dela, pues, luzaketak, beroketak eta horrelakoak transmititzea azkenian.
1: Osongi, beraz, bueno, ba, ipatu dugu aurten, proposamena da, lehenengo txanda, ustailaren 6-21 bitartera zabaltzea. Horretarako, jadanik, ipatu dugun bezala, ma, jadanik izen emaiteak zabaldu dituzue, uste, ekainaren bai. Bosta arte, zabaltzen direla?
2: Bai, horre, sorpresa derra jaso genuen erritikan, egiarran, irekita orduta erdira bukatu ziren plaza guztiak, eta izan duzen pues, eskertzeko gauza bat egiarran, porque azkenean hori horrelako ongietorria edo bueno, horrelako ongietorria egitea herriko udaleko batzuei, ba pues zoriontzekoa da eta eskertzekoa. Ta ia da pues azkenean orduta herritan bukatuta pues antolaketaldetikan pentsatu genura pizkot gehiago ere bai zabaltzia. Mino azkenean hoiek ere bukatu dire eta erabaki dugu pues hor 100 piko nuzia muga genian herri bezala, pues, rekurso aldetikan, guraldi txarra eginez gero, do, bueno, dena kudeatzeko eta, pues, pues, espazio estaliak eta horrelakoak ez daudelako zorduan, ba, hor utzi dugu mugan, haiz eta, pues, gure aldetikan eskertuko genuke zabaltzia, zen guk ez dugu inolako problemika, minoia da, bera ez dela herri sobera ondia, eta azkenian, bermatu gara dugula aurran segurtasuna, gero espazioa eskaxe izaten dela, torduan kirola egiteko bihar dela espazioa, torduan pues orixen, hor utzi dugu muga eta beraz ja plazak bukatu dire.
1: Orduan hori, plazak amaituak bai ustailerako, bai abusturako, 100 gutxe gora beraz emat, aurri edo...
2: 119.
1: Eta, bueno, ba, guzti hori kudeatzeko zenbat begirale izanen zarete?
2: Aurten 12 begirale izanen gara, ba, aurrek urtetan izan dugara 10-11 Eta beti bilatzen duguna da begiralin artin, pues hori zen, pixkot gaztiak izatia, aurrakin moldatzia, gero garrantzitsu ere bai, eredu izan barra dute, hau da, ba, kirol munduan ibiliak, edo ibiltzen direla oraindik ere bai, eta gero ere, bertze kontu bat dugure bai, azken urtetan ere bai, zaiatu gaila bermatzen dela begiralen neska eta mutilen oreka. Zenian, guk udalekutan, ba, aur neska eta mutila ditugu, eta nahi duguna da ere bai, alde hortatikan begirale bezala eredu izan, eta beraiek ere ikustia, ba, neska edo mutila izan, kirolaiken alduzula berdin-berdin, eta... eta dela mutila izan barrez, azkenean lehen gurtetan bakarrikan, bueno, gehienak mutilak ziren, ni eta bertze guztia mutilak, eta arraten unik joe. Neskak ere kirolaiten dugut, ere du izan barra gara, torduan, pues, urren gurtetan bilatugun genitxun, ba, begirale neska gehiago, eta hori sustatzeko ere bai.
1: Eta somatu zute baitare izen ematerako orduan, bueno, ba, kasu honetan, bai, neskak animatu direla, bestakit, aldaketa hori somatu duzue?
2: Bueno, hasieratikan beti apuntatu izan dire neska eta mutilak orokorrian. Bai, egia da, pues, mutil gehixigo normalian, baina egia da azken urtetan nahiko orekatua dagola, eh? Ez da, inoiz ere egon horrela bereziki pues, mutil kantitate gehiago edo horrela. Baina bai, orokorrian orekatu alde hortatikan.
1: Osongi, bueno, aipatzen dugu jadanik aurtengo udalekuen txandak ja beteak daude, ala ere gurentzuleak animatuko ditugu baitare Mantxale Mendi lasterketaren webgunean sartzea, bertan informazioa badaukazute eta behar bada, bueno, ba, datorren urterako edo, bueno, ba, interesan interesa ba, baldin ba duzue, bueno, ba, baitare esango dugu, ba, zuekin harrematan jartzea eta informazioa ba, eskuratzea, ba, modu zuzen batean, ez? Aukera hori begongo zen, ez da?
2: Bai. Problemikan gabe idatzi, guk argitzen ditugu zalantza guziak, gainera gustora, eta animatzen ditugu rengurtetara apuntatzera, aurrak agitzen ditratzen dute, beti baditugu orokorrian gurasok idazten gaituzte erranez aurrak gustora daudela, agitzen bai. Konten, disfrutatzen dutela, así que... Bai.
1: Ba, ongi, ba, guzti horrekin gelditzen gara espero esagun aurtengo uda zoragarria izatea, segurazki, seguro baietz, noski,
2: Bai, eskerrik asko.
1: Eta benetan dena ba, ongi ateratzea. Janire, esker mila benetan ba, gorean izateagatik, mila esker.
2: Eskerrik asko zuei.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Ipar Euskal Herrian Euskal Hirigune Elkargoan presidente aldaketak beste postu aldaketa franko ekarri ditu. Gaur egungo organigraman Alain Iriart lehendakariaren ondotik erantzukizun gehien ukaren duen hautetxea Nikol Etxamendi deitzen da. Lapurdiko Itxasu herriko auzapez ordea da eta hiru delegazio zuzenduko ditu ondoko sei urteetan. Gobernantza, herritarren parte hartzea eta bizitegien arloa. Arekin sola astu da Jose Luis Aizpuru Euskal Irratietako kazetaria.
4: Bai, zurie.
5: Ale Iriar Euskal Hirigune Elkargoko presidenteak gobernantzaz okupatzeko ardura eman dautzu.
4: Bai.
5: Hots barnekaldeko autitxiki lan hainitz egiteko manua hori, ez dakit, garaztara zirilako behar bada olako autu egindu ere negoziaketan horietarako?
4: Hene ustez lan hori ere eman behar da autetxi guziek ilan, barnek aldekoak biztan dena, baina orokorki autetxi guziek ilan. Bai, garaztara niz, sautzen ditut barnek aldeko autetxiak, egia da, ara, gutiago kostaldekoak mezautzen ditut ere, eta behar ba, zen eman... Ginuen gauza azken mandatuan ere, gure taldea, gure autetxi taldean, hori ere mandugu azkarki behar zela funtzionamendua pixkat moldatu. Euskal Hirigune barne hortan eta senditzen zelakotz aldaketa hori partekatua zela beste autetxikilan.
5: Dezentralizazioa eta poloi eskumen gehiago kompetitze gehiago emaitea izan da Ale Iriarten xedea, zertarako eskumen gehiago, kompetentzia gehiago?
4: Zenta falta zerakotz. behar zelakotz aldaketa bat.
5: Konkretuki zertan?
4: Konkretuki zertan, eguneroko politiko urbil direnak lujaldetaz, ala, ene ustez. Bazen sendimendu bat autetxiak ez zirela implikatiak urbileko erabakietan. Piskat eta gero proiektuak eremanak direlarik haiek gabe emana adira eta entzuten da autetxien partez entzuten zen eta gian aldatuko da entzuten zen ez dugu gu gehiago erabakitzen agloak du erabakitzen hori entzuten zen hainitz eta alta gu gira autetxiak dira dute Euskadi hirigunea egiten eta puskat bat zen deskonexio hori eta senditzen zen ondotik biztan dena biztan lehen partez ikusten zuten eta ikusten dute erri elkoargoa administrazio handi bat bezala piskat Europa bat bezala serbisuak biziki urrun zer egiten den, nola egiten den nun egiten den nor du erabakitzen ala hortik heldu da ene ustez
5: eta horri nola nahi diozue iman irten bidez horiek aski ados da jende hainitz egin duzun azterketa horrekin baina komplikatu hori gauzatzea
4: ba, biztan dena beharko da metodoa eta long, antolakontza plantan ezari ordean bada kalandrier bat lehen bai lehen ustez behar da poloetan begiratu ziblatu ze kompetentzietan den sentsua eta hala, eni ustez ateratzen dira, deia
5: adibidez, ze kompetentzia hartu beharko lituzke poloak gaur egun?
4: Hau adibidez, ahutipien politika bai, ahuzendegiak kirol eta kultur ekipemenduak ekonomia garapena ere en ustez, zona ekonomiko horiek ura en ustez, ura asinizamenduak horiek ziren eta horiek ere maiten dira oai, aski untsa en ustez me ahunt deskonaktatua eta autetxek ez dakitez egiten den haien lujaldean.
5: Erra nahi du zerbitzuetako arduradunek beharko luketela mendigoiti, gehiago joan poloetara dezentralizazio hori gauzatzeko adibidez?
4: Habe bai, ene ustez jin behar da autetxien genik, behar dute ardura hori hartu ere eta zerbait izanen da ez da aski jaitia behar da ardura hartu eta gero zerbitzuek behar dira gehiago konektatu autetxiekin eta gehiago haiek ilan lanian aizan.
5: Baionako egoitza ere dezentralizatuko da? Bilkurek egiteko eta beste?
4: Atxe maiten barin bada lekia aski handia biltzeko berreun eta ez dakitzen bat autetxiak zendako ez.
5: Herrietako auzapezak usu orain arte Baionara edo Jarrene Etxegarai gara heltzen ziren beren burua orkesteko bat, eta beren herriko proiektuen berri negoziatzeko buruz-buru hainitzetan presidentarekin. Bakotxe bere astuari tiraka. Hori nola kanbiatu daiteke eta ikuspegi global orokor bat egin elkargoak. Ez bakotxe bereari baizik eta orokorki. Nola?
4: Ikusi behar da zei, badira eta existitzen dira herri bakotxetan proiektu errikoia. Komunalak. Eta hori segituko da. Eta ene ustez erritipiak, budgetatipiak dituzte, beharko da atseman ere, manera bat, egina izan den, oai arte, fondo konkur horiek ilan, eta ikusiko nola izan aldatuko den, edo ez, hori behar dugu hori bai estatu edo ez da baitatu haute txekuin. Me proximitate hori behar dugu atxiki. Ados, bai laguntza zerbitzuekin, hor, ingenieri bada zerbitzu bat eta bizikiuntza martxan dena da idadanik eta segitu behar da, eta ere budjeta mailan, behar dako da ikusi nola. Gero bada, badira beste proiektuak, komunitarioak. Horiek behar dira ere man, poloan, autetxi guzien artian, hori ez da gehiago, ene ustez ez da gehiago ikusten al, hauzapez bat joaiten nendekiren ganat, galdegiteat proiektu komunitario bat bere egiaren zat, eta bakarrik osatzeko bere egian. Proiektu komunitaria barin bada, behar da, ez da baidatu eta partekatu eta erabaki polo barnean. Eta zinez funtzionamendua pantsatu, nora ere man, ze budjeta, ara, askitinge, fene ustez.
5: Zure kompetentzietan ere bada, iritarren, herritarren parte hartzea sustatzea.
4: Bai.
5: Zer nahi du, adibiz, erreferendunak antolatzen alko dira, galdeketak egitea, nola sustatu herritaren parte hartzea? Zein da zure ideia?
4: Transversala da, en ustez, hori, parte hartzaile hori. Asten bari madgira poloetan, emana izan da proiektuetan biztanen kontseiluak, polo bakotxetan. Pasaden mandatuan bazen ere hori, eta ezen emana segitia izan, eta ene ustez behar dugu hori plantan ezari, eta ene ustez beharko da plantan ezari autetxien bidez, autetxiek dute zautzen lujaldeko biztanleak, eta haien bidez ene ustez beharko dira sarrazi, kontseilu horietan, lujaldeko biztanleak eta gero metodoa plantan ezari hori zertarako noiz ginen diren abisuak emaiten zera ikitzeko hori beharko da pentsatu gero bada jende biztanen parte hartzailea batzorde tematikoetan existitzen du da beti deia parekotasun batzordean jadanik biztanlek barnean ziren, pentsatia da laborantza bat ordearen zat, badakit entzundutara, eta presidente orde bakotxak beharko du hori buruan hartu, nola xaharazi ere haien bat ordetan, eta sentsu ua baduenez edo ez, ala?
5: Zure hirugarren kompetentzia bai. Da etxe bizitzaren kompetentzia. Bai. Iru delegazio ezberdinetan hariko zira lanean. Iruko iztuko zira. Eta hori da, lehiri arten, beste zutabetako bat etxe bizitzaren gaia. Nola bizitegi sozial gehiago eraikitzen alda? Bada sozik eraikitzeko bizitegi sozial gehiago?
4: Da nola eta ze bariabidekin.
5: Bai.
4: Bon, nola...
5: Bi minutu ditut,
4: Ah, bon, nola... Behar da, fite raiteko, behar da, iriaren gainean egin, etxearen gainean egin, zero artifizializion net legearekin murrizten da hainitz lur eraikigari, eta en ustez hori sartia da, en ustez mentalitatean, biztanlek hori pixkanaka kompreintzen dute, ordian nola egin beharko da, nola ere ez bakarrik kostaldean, itotea da, oai, kostaldea, behar dugu denek hartu gure partea, lurralde guzian, eraiki soziala egiteko, baier sozialak behar dira ere sartu barnekaldean, etxe sozialak egiteko, eta behar da ere akompainatu, eta lagundu, parke pribatua, zenta oai dira ikusten proiektu bisiki interesgarriak parke pribatuetan, etxe handi horiek zatitzen bizpairu apartamentutan.
5: Alokairuen txako kompentsazio araua atxikiko duzue?
4: Ani, ene ustez, oai onartia da Euskal Herrian, eta onartia da nazionala mailan. Uai bilakatu da aldaketa hori arrunt beharrezko bat bezala lur tentsionetan.
5: Hala ere, ikirakurri berri dugu alokairuaren arautzearen lege hori esperimentazio gixara zena eta Txanizek proposatu zuzena, badirudi azaruan bukatuko dela esperimentazio hori, kezkatu azizte hori? Bukatuko denez edo ez?
4: Ba, ateatu da goizuntan, Jean Brun ministerioat eta du, nahizuela, nien ustez, lurralde guzietan, frantzian zer eta bai Euskal Herrian, ez dugu pentsatzen al giliat joiten joan behar girela, hau zapez hainitz izenpetu dute deialdi bat horren kontra, ene ustez eta biztan lekere ez dute komprinetuko hori.
5: Ba, Nikole Txamendi, mila esker, gurek izaitetik osuntan eta horrengo tartio.
4: Bai.
6: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: eta gaurko honetan bigarren zagerkarian tartea heldu zaigu, baina gaurkoan asteartea den honetan kanaldu eta kazetaren txanda iritsi zaigu. Egiten dugun moduan kanaldudarekin hasiko gara, beraz, Mareñez Gorostiaga zurekin duzu Pantxika Maitia kanaldudetik.
1: Pantxika Maitia gurekin, egunon.
2: Egunon, Mareñez, egunon entzuleak.
1: Eta Tarnoseko Tarnoz, Ozean Elbarrituen zentroak berriki ateak ireki ditu, eta kanaldude hat urbildu da, reportaia ikusten alko da biartik goiti.
2: Hirurogoita hamar bat heldu Elbarritu fisiko aterpetzen ditu Tarnoseko Tarnoz Ozean egoitzak. Beste hamar bat etortzen delarik eguna pasatzerat. Egoiliar bakoitzak behar dituen harta eta segipenaz haratago, urte guzian hainbat aktibitatetan parte hartzen aldute zentroan edo zentrotik kanpo. Eskulanak, antzerkia, kantua, zango baloina, aulkiekin, karting edo beste. Urtean behin zentroak ateak irekitzen ditu familieri, laguneri eta publiko zabalari animazio ezberdinak eskainik. Pantxika Urriza ezitzaileari esker momentu goxo eta hunkigarriak bizi izan ditu kanaldudek, besteak beste bunuzeko amaiaren ezagutza egitean.
1: Ostegun aratxean kanaldudek zinema gaualdiak eskaintzen ditu dokumental bat edo fikzio bat ikusteko parada emanez.
2: Eta ostegun juntan dokumental Laren aldi, Queer Me, 2015an Irene, Espainiatik Oksitaniako Tolosara heldu berria da, TDB okupal gunean sartzen da. Babesleku horretan, gazte queer erradikal batzuen bizitza partekatzen du. Haiek bultzatzen dituzten euforia, burruka maitasunak eta bizitzeko grina filmatzen ditu. Gaur egun, garai hartako bere kideekin elkartzen da, gizartearen arau estuak leherzeko gogoarekin. Hau, ostegun aratxean, beraz, zorzionetari goiti.
1: Cinematik musikara, musika arloan, eskaintza polita du kanaldudek asteuntan ere.
2: Musika itzordu gehienak, ostirale aratxetan ditugu. Asteuntan, musika zuzenean saioko gomita maskak taldea dugu. Lapurditik datorren lagun banda, musikalki popa eta elektroa ustartuz. Grabaketa estudiotik atera berri dute, ziklikoa, diskoa ipatzen daukute, musika, zati eta kantuak aldizkatuz. Saio honen ondotik, oktelek eskaintzen daukun musika saioan, kaubel, musika elektronikoa eta melodia tradizionalak ustartzen dituzten bigazten ezagutza eginen dugu. Eta azkenik, astean zehar, old school funky family taldeak eskaintzen daukun bideoklipa edatuko dugu, peluseak lehen ataletik harturik. Besterik gabe, aste hon guzieri eta helduden astelen arte.
1: Helduden astelen arte, mil esker.
0: Eta gerkariekin jarraitzeko kazetaren txanda, aste honetan kazetan topatuko dugunaren berri emango digu Maite Ubiriak, zurekin duzu Mareñez.
1: Maite Ubiria kazetatik gurekin, egunon?
3: Egunon, Mareñez.
1: Itxasuko gerizia aurtengoa nolakoa ote da, hori aipatuko daukuzi egun kazetapuntu eusen.
3: Hori da, itxasuko gerizia berdin erregimentan, zukua, likorean, ospinean, bo, erabatera do bestera do naturalkien oski, ba, itxasuko gereziak beti topatzen du mai gainean egoteko modu bat, eta babai, baiazko usta ona izan zen, eta aurtengo ustari begira, ba, magizka xonokin itzein duko, Zapata Elkartearen lehendakariarekin, eta berak aipatzen duenez, ba, aurtengo ere bai egokia izanen dela horre ikusten dute, berez itxasuta inguruko herritako gehi bat ekoizle biltzen ditu gaur aurkoz elkarteak, eta berak azaldu digun bezala, ba, bueno, egon zan olako loraldi goiztiar bat, eta horrek ba, eramandu baitare goizago abiatzea bilketa, eta momentuz ba, laborari konten dira, loraldiak eta fruituaren aldeerak finkatzen dutelako bilketa une on bat, eta bo, harien espero dute, hiru aldaera horiekin ba, izaten dutela usta ona, eta hortaz gain, ba, noski azken berriak eman ditu Ba, nola baita denominazio hori lortzeko, baita ere ez, hor marka hori lortzeko benetan babesteko frutu hori, zen nolako gestioak egiten ari diren, nola lusatzen ari dan, finean desmartxa hori zeren ez da oso erresa ez, nola baiteko deitura hori lortzea, baina bai hortaz eta baita ere ba, azken urteotan ba, frutuak eta produktuak eraldatzeko ez, izan dituzten aukeren inguran bai solastu dugu berarekin, eta horren berri ematen dizuegu gaurko gazetan.
1: Bestalde, gaur aipatuko dena ere, gazeta puntu eusen, Baionako presondegiaren egoera.
3: Hola da, hilabetetik hilabetera ba, beti errekorrak, maleruzki errekortxarrak gainditzen dire frantziar espetxei dagokionez, xifrak alimalekoak dira, eta noski pertsona horiek espetxetan bizi dituzten ba, egoerak itorugunokatasunak oso gogorrak izaten dire, eta kasuntan ba, torturaren prebentziorako nazio batuen elkartaren azpi batzorde batek, mandu ba, nolabait jomugan frantziar gobernua eta eskatu dio, ba urgentziaz arazo handi horri heltzeko, gain populazioaren erruz ba presoek pairatzen duten tratu ankerri eta irangarriak emandu agerian, maiatzean zehar ba hainbat kartzeletara eginiko bisitaren ondotik, behin-behineko txosten batean eta gu xifra orokor hoietatik landa ba gertutik hasita ere ba begiratu dugu ba arazoak zen olako larritasuna hartzen duen Baionako espetxean, ez da lehen aldia, ba nola baite ba alarma pizten dela horren inguruan, gogoratu egin bar da ba gure bi diputatuk, Colette Capdevielek eta Pello Dufok ba bisitak egin dituztela kartzelara eta jagoneko aipatu dute ba presoek oso espazio bizi espazio murritza daukatela eta horrek haien oinarrizko eskubideak zapaltzen dituela, et gogoratu bar dire baitare beste elkarteak OIP eta beste batzuk egin dituzten salaketak eta berriki baita espetxe zaindariek ere, zen apirilaren 27an mobilizazio bat egin zuten eta hor jakinarazi zuten ba han nun 72 preso sartu daitezkeen, ba gaur egun 172 preso daudela eta berez Baionako espetxe zaharra da, eraikin zaharra da, baldintzak komplikatuak dire eta horri gehitu inbartzaio ba bertan dagoen ba nolabait giro eskasa baita ere kudeaketaren inguruan. Ordun ba preso diren pertsona horiek gertutik ez ditugun pertsona horien egoerari buruz mintzatuko gara gaurko kazetan ere.
1: Beste bi gai ere segituko dituzuenak egun, Xuriatearendako proiektu berriak eta Amalurra erabilera ainitzetako gune berria, Luson.
3: Hori da, azkenetik hasita Janeko irekia da ba Amalurra eraikina Luson eta hor ba jardura anitzak aterpetuko dire ba eraikin berri horretan eta horren berri emanen dugu eta baita ere ba Azparnen ezaguna den Xuriatea ostatuen inguruan ba sortu den proiektu herrikoi eta euskaltzale berri hori nun egongo diren bai apartamentu sozialak eta baita eremuko kultural bat, baita aterpeta besta eta alkarten dako toki bat, eta noski, zer esanik ez, ostatu jantegi herrikoi eta euskaldun bat. Orduan, bi proiektu herrikoien inguruan, ba, informazioak emanen ditugu ba, gure atarian ere.
1: Izanen dela, zer irakurtzeko kazeta puntu eusen, mila esker maite huiria.
3: Mila esker, sarri arte.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Zebrabidean literatura asko gustatzen zaigu, baina batzuetan ez dugu jakiten zer irakurri. Eskerrak horretarako liburu gomendioak besapean etortzen diren kolaboratzaileak ditugun. Astearte honetan gurean dugu Elis Dilet, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba, ontsa, miriske.
0: Ongi pasa dugu maiatza?
1: Bai, eta hau da horbitzen zaigu, beraz hori beti berri ona da.
0: Hori da. Osongi, ba, gaurkoan niri oso interesgarria egiten zaidan liburu bat, ekarri diguzu, ze liburu gomendatuko diguzu gaurkoan?
1: Bai, gaur hautatu dut esne berriketan liburua aipatzea. Mm-hmm. Usue Alberdiren azken liburua.
0: Mhm.
1: Horra, beraz, hori, liburu hori jaz argitaratu zuen elkarrek, eta biziki liburu interesgarria iduritu zait, beraz, hautatu dut hori. Bon, pentsatzen dut entzule guziek Usue Alberdi ezagutzen dutela, bera bertsolaria da, idazlea,
0: mm-hmm.
1: eta aurrendako eta helduendako liburuak idazten ditu. Nik bere, haren estilo hainitz gezatzen dut beti, fina da, xantikora, poetikoa usu, eta hori bai helduen literaturan, bai aur literaturan.
0: Mm-hmm.
1: Eta duela iru orte, 2023an, Belarriko Kilkerra liburua argitaratu zuen, hainbat lagunek ahoz kontatutako historioen bilduma bat, eta esne begiriketan liburua, gaur aipatuko dudana, da errenen nuke Belarriko Kilkerra liburuaren arreba dela. Prinzipio bera du, baina alde honetan emazteen gainean zentratua. Hor, mm-hmm. emazteen ahotsa entzunarazten du Usue Alberdik. Kasik antropologo lana egindu, eta bi urtez emazte hainbatekin bildu baitzen, eta kontatzeko zutena entzun zuen, eta liburu horren horren emaitza da.
0: Mm-hmm.
1: Bai.
0: Ze motatako kontakizunak ditu, edo jasotzen ditu liburu honek?
1: Beraz, dira gertakari dira ipuin laburak, horri alde bateko edo bi horri aldeko ipuinak, badira laugoi bat, eta zinez eskuin esker bilduak, hor liburaren bukaeran lekukoak zerrendatzen ditu, eta gehienak emazteak dira. Eta guzien artean batzuk ezagunak, adibidez bada Miren Muriza, Itxaro Borda.
0: Mm-hmm.
1: Eta beraz, lehen galdera, esne berriketa zer da, ezakitea hori zuk ezagutzen duzun, jan molde hori. Itza horrean, Usue Alberdik azaltzen du zer gana iduen. Bere eskualdeko emazte baten autik entzun zuen hori, eta erran nahi du garantzian dirik gabeko solasa, alferkaraka. Eta askotan emazteen arteko mintzuari buruz erraten zuen hori. Beraz, pixkat gutxi ezgarria, ez bada mesuretsagarria ere. Eta beraz, hau hautatu du, zinez, ebe kalaka tipi horiek azkenean garantzia emaitea. Kalaka horiei garantzia emaitea. Eta beraz, gertakari intimoak dira, eta aldi berean unibertsalak. Pentsatzen dut, irakurle bakoitzak bere burua ikusiko du batzuetan.
0: Mm-hmm.
1: Batzuetan irringarriak dira, batzuetan gogorak, eta bai, zinez batzuak aski gogorak dira. Eta beti emazteak dira protagonista nagusia. Baina ez pentsa beti emaztean favoretan denik, batzuetan, protagonistak batzuetan maitagarriak dira, baina beste batzuetan egoingarriak ere. Eta biziari lotutako gaiak aipatzen dira, beraz, maitasuna, eriotza, aurrak, bortizkeria, beldura, lotxa. Eta bereziki, zer den imazte gisa gizonen munduan bere bidea egitea. Kontakizun hainitz, ez dira datatuak, baina irakurriz pentsatzen alda gehienak doainitz ogoi garren mendearen erdian kokatuak direla eta garai gogor batean, hor eskualegiaren zat bereziki baserrietan eta mendian. Eta beraz hor, badugu liburu hori da pixkat margolan bat bezala, nun pintzel unkialdi osatzen den margolan bat da. Eta hor, gizartearen portreta margotzen da. Banan emaztean begiradatik. Horra, beraz, gero izkontza, aipatu nahi nuke, izkontza nela detik, Usue Alberdiren Euskara aski, aberatza da. Batuaz idazten du, baina elkarrizketak, edo parte batzuk, euskalkiz dira, gipuzkeraz edo bizkaieraz. Bon, aitortzen dut, batzuetan, ibezalako iparaldeko eskualun berriak zaila dela. Baina, liburuaren, xarmaren partea da ere. Eta ere, erran behar da, gaztelania ezagutu behar dela, dena harrapatzeko. Gaztelaniaz dena ez delako itzulia. Hora, beraz, zailtasun, beste zailtasun bat guretzat. Horra gero ilustratuak, ilustrazioak, liburua ilustratua da, Begoña Durutik egin ditu azala eta barneko irudiak. Alor hor ere, Begoña Durutiren lana zikimaite dut. Estilo berezia du, piskat naif, baina bizikia dierazgarria. Eta ematen du, arkatza altsatu gabe marrasten duela. Badu, haren marra, ari bat bezala eta horri alde batetik bestela pasatzen da. Ipuinak eta gertakariak elkarri lotzen ditu. Eta askotan marra bakar batekin, adibidez, pasaia handi bat, irudikatzen du. Eta erdian bat ditugu pertsonai tipi-tipiak galduak bezala, beraz zinez, biziki adierazgarria da. Eta bada, beste elementu bat, hainez baliatu duena, eta hor azalean agertzen da. Irukia. Beraz, irukia, emaztean, simbolo bat da. Eta adibidez, azalean, berreun bat iruki tipi ditugu, metatuak, zutabeak osatzen dituzte, eta zutabe horiek dira etxe handi edo jauregi baten zutabeak, edo katedrala baten zutabeak, ez de, banan eraikin handi batenak. Eta ene iduriko da jendartearen metafora. Emazteak gizartea xutik atzikitzen dutela irudikatzen du. Emazte gehienak xumeak dira, baina azkarrak direla, elkartuak direlak. Beraz, biziki biziki irudi polita iduritu zait. Hora. Ipuinak irakurriz, liburua irakurri, iduritzen zait biskat obeki ezagutzen dudala pasadiren amarkadetako emazte eskualdunen bizia. Eta badakizu batzuetan liburu bat irakurtzen duzu eta gogoan figura batzuk edo pertsonai batzuk atxikiten dituzu, eramaten dituzu zurekin, eta hor Hor, liburu hortan, badira olako batzuk, adibidez, bost urteko neska bat, hartzaina dena, bost urterekin, eta mendian bakarrik da, eta ilargiaz izuturik. Hor, piskat, nola, irudi azkarra. Edo, Elisabet Marinela, mm-hmm. epe luzeko tripula antzian, gizonez inguratua eta inguratzen zituen gizonei liburuak irakurtzeko eta komentatzeko gustua ematen zion, beraz, olako figurak. Mm-hmm. Ora, beraz, zinez, liburu ez beti erresa, izkontzaren aldetik, mm-hmm. baina ukingarria eta kulturaren aldetik ere gure herria ezagutzeko interesgarria.
0: Mm-hmm. Liburua 8 atalez osatua dago, atal bakoitzean hainbat gai, tonu eta giro uztartzen dira. Zuk izan duzu, ez dakit, atal favoritorik edo?
1: Uste dut bigarrenean eriotza kontuak aipatzen ditu, eta hor, bai, unkingarriak dira, bai. Hori bai maitatu dut, mm-hmm. maitatu zinez usu alberdiren sensibilitatea hainitz agertzen dela horrean nola gauza kontatzen dituen horra, eta gero badabaste bat nun ikusten ditugun emazteak biziki azkarrak dira eta gizonen gaina hartzen dute hori. Maitatu dut. voilà. Gero, ipuin batzuk, zinez sumeak dira, ez dira egoten, baina egoten dira, baina ukaldi bat bezala, hor beraz, dena hor, biziki obra osatua. Hori da.
0: Mm-hmm. Ba, ez dakitea, hau, liburu hau, nori gomendatuko zenioken?
1: Iduritzen zait, elkarrek, gazte literaturan kokatzen duela.

0: Maite Balin ma ditu zu, Maite Balin ma duzu, emozioak edo sentimentuak presatzen balin ma ditu zu liburu batean. Balin baduzu ikuspegi feminista bat. Badira arrazoina nitz liburu hori presatzeko.
1: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahi zenuen amaitu aurretik?
0: Ez.
1: Osongi. Osongi. Ba, hementxe utziko dugu gaurkoan, mi esker Elise gurean izateagatik, eta entzule, ba, interesgarri egin bazaizu edo interesik piztu badizu, esne berriketan liburua, Uxue Alberdik idatzia, ba, nahi duzuen pentsatzen dut elkarren edo zein dendetan topatuko duzuela eta beste toki askotan ere. Hemen txautziko dugu gaurkoan, mi esker, gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
0: Bai, adio, adio balen.
2: Dekretu arau norma, manhut alegiak, prefeta, suprefetak, epa.

eta gaurkoan ere iritsi zaigu agendaren errepasoa egiteko ordua. Ez dugu gauza askorik, baina baditugu zenbait kontu aipatzeko. Hasteko eta behin Oiartzungo antzerki zaleen antzerkia izango duzu, Donostiako Victoria Eugenia antzokian, Merkedena izeneko antzerkia izango duzu seiterdietan. Horrez gain, Bilboko Kastilda Iturrizar parkean, Roda de Sambaren kontzertua izango duzu 7:00. Euskal Paganismoa eta Kristautasuna izeneko hitzaldia izango duzue Lauburu Elkarteak antolatuta Urepeleko Amerikanoinean, hau 7:00 izango da. Gasteizko Parral Tabernan Dr. Sax izango duzue 8:30 eta Atxulai Korua izango duzue Donibane Garaziko Elizan, hau 9:00 izango duzue. Beraz, hau esan da, zebrabideak gurutzatutzat emango dugu, eta bihar itzuliko gara berriro ere, zebrabideak gurutzatzeko prest. Ongi segi, arratsalde ona izan.

0: Konta guztu, ze nondik atera ezu, tipo hau.
1: Twitterren, roto euskaldun.
0: Roto euskaldun.
1: Zer daude euskeraz, R gehiago edo L gehiago.
2: Astitxe kontatu. Kontatu, ez?
1: Euskal filologian zeikasten duzu, eba.
0: Zituzu letrak kontatzen?
2: Filologiak bi L ditu.
1: Nik garaipaten uste nun filologia zela.
2: Aten erumek esatute filosofoa nahi zela.
0: Esne vegetala dago, arroz esnea. Arroz esnea ez dena. Hau da, arroz esnea da, baina ez da arroz esnea.
1: Arroz esnea da,
0: baina ez da arroz esnea.
1: Badakizu horrei ja ezin zaiola esnea deitu ezta. Eta berdina gertatu zen zumo eta nektarrekin. Nola, ez dakan iaia frutarik, ba ezin zitzaion zukua deitu. Eta orduan nektar. Baina nektarrek hobeto sonate du. Nektar, jamboikoen nektarra. Nik duda bat eukide betetik. Aditz guztiak ez dira posible, ezta? Ez da posible aditz batzuk esatea. Ni gu zer izango dutake. Nik zuek ikusi zaituzte. Eta nik gu ikusi
0: gaitut.
1: Euskararen polizia, da, da.
0: Horentxe fijatzen nahi nahi zezkertia, da,
1: bai. Bai, horentxe fijatzen nahi zezkertia, da, ezkerra ere, bai.
3: Hau, bita piku da, nahi zirratia. Datorrela pikutera,

0: Una
1: batzea, eh? Wow, hoy marcha da makion, eh?
0: Enekin rapero anintzen.
1: Bai, bai, bai, oin deskubritzen hasi, eh? Osando, Borja Aristi, muñon, nun. No, no, no, da, bueno, zure gombidatu da. Aurkeztu, edo...
0: Iona eta Euskal Herri osoan, han, baino...
1: Bai, hori ere da.
0: Nik deitu nion. Eta zan nion, bai. Animatze altzea eta animatu zan.
1: Bat.
0: Entzekin ondo zertzan hau, da, eh? Animatu behazta? Ba, Borja Aristi Muñoz nik ezagutunun jende asko bezala saretan, Twitterren, eta esan hon hau ekarri beharra dago, programa. Ze kontatukoet, tipo gazte badala, bueno, tipo bat, hemen ikusten dezun gizon hau.
1: Bai, gizaseme.
0: Gizaseme hau.
1: Gizaseme hori.
0: Doktorea da.
1: Doktorea.
0: Bai?
1: Doktorea, doktorea, baina doktore medikoa, la doktorea zer zertan.
0: Beha kontatukego.
1: Doktorea zer...
2: Bai, medikua ez, medikua naiz.
1: Vale.
2: Eztan ere amaginarre bat beti esaten dian pediatra izan behar nula, ez da gizeatik.
1: Bueno,
2: baino...
1: Eskuxua behar dazkazulako igual, o...
2: Ez da gipa. Baino, ez doktorea euskal filologian.
1: Ah, vale. Orduan, norbait lurrera erortzen baldin bada eta esate baldin bada du, doktorea behar dugu, eta zuk eskualtxatzen baldin bada zu, ez? Esan dezakezu, ez dezute doktore bat behar, mediku bat behar.
2: Adibidez, adibidez.
1: Hola, euskal zuz, euskera zuzen jator eta perfektu horretan. Bueno, hil ingo litzake lurrean dagona, baina, bueno, zuzendu ingo zen.
2: Baina, zuzen eta egoki.
0: Bai. Bai, hil edo zendu, batek dakit.
1: Edo zendu, bai. Segundo, hoi maila daukaguna gaur, eh?
0: Ai, zora garria.
1: Bueno, bueno, Borja, lehenengo gauza, hemengo programa honen... informazioa eta nola esango nuke ikerketa lana
0: iturria,
1: bai, mugatzen da Wikipedia irakurtzea. Uh-huh. Zuk Wikipediarik ez daukazu.
2: Esan duzu ni bai. Agertzen naizen, ez,
1: bai, ez bana. Ez. Agertu zaitezke komentarion baten edo banioren baten edo
2: da,
1: baina ez daukazu zure orrialde propiorik ez daukazu, noski orduan. Orduan ni itxu-itxuan etorri naiz orduan. Konta guztu, ze nondik atera ezu, tipo hau, gizaseme hau.
0: No, esan bezala, Twitterren, baina Twitterretik aparte ulertzen dut beste bizitza bat ere baduela.
1: Ba, eta Twitterreko, zera izena edo, nola ditzen zaio?
0: Proto Euskaldun.
1: Proto Euskaldun. Abildua, Proto Euskaldun.
0: Oida. Eta, bueno, ba, besteik gabe, esango dugu, bueno, izan manun Tolosa Arrazala, berez, amanoztarra da. Tolos hartua, bere esanetan, eta, uh-huh. Eta bueno, bazake jo kontatuko dugu.
1: Tolos harra, baina zezen plaza ingurukoa ez?
2: Ez, hain zentro, hain Tolos harra ere.
0: Ez dugu galdetuko bere elbidea.
1: Ez, baina bazpare, porque aitak, bueno, gure aita ere Tolos harra da, eta esaten zuen, zezen plazatik area, jendea etzegola oso burutik sano, por lo visto, hola,
2: hola finde, besteak ordea, bai. Arago egon ez, bai.
1: Bueno, horla saio gelditzen ez.
0: Bueno, badu zer kontatua, gizon honek, eta badakizu gaia emango diogu hortako.
1: Gaiarekin hasiko gea?
0: Bai. Aurroko astean Eneko Iztu eta komikigileak gai bat utzi zigun.
1: Bueno, komikigilea. Komikia norbaitek egin dezan agintzen duen tipo
0: hori da.
1: Ez ezagun ere hola.
0: Kontua da komiki bat egin duela, baino bere anaiakin batera eta gero marrazki gile bat eduki dute aparte eta bueno, vale,
1: komikia egin du marraztu gabe eta idatzi gabe.
0: meritua bada.
2: Ideiak jarriko zituen.
1: Itzugarria. Eta ez dakigu zer utzi zigun, sobrea iriki du Borjak eta poker aurpegi pixka jarri du ere.
2: Bai, bueno.
1: Ze jartzen du, Borja?
2: Hiru edo lau galdera bezala dira. Ze txiringitotan, ze bokadillo, zeri begira eta zergatik.
1: Oh! Ze poetikoa, Eneko. Oso ondo, eskerrik asko, Eneko, negatik. Hiru dira, ze txiringitotan, da, lehenengo. Eta
0: marrazki bat egin digu.
1: Marrazki txu bat egin digu.
0: Bera da, bere burua marraztu du.
1: Vale, konfirmatu dezakegu, ondo egin zuen marrazkilari bat fitxatzerakoan. Oso ondo.
0: Ai, bueno, esan edo, igual hau bozeto bat besterik, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Eta gero, gainetik,
1: agian gero ja tinta eta koloreak eta itzalak eta jarrita, bai, irabazik goluke.
0: Hori marrazki gileak ingoluke. Bai. Gainat, marrazkilaria, komikia ilustratu diona, Tolosarra da, Aritz Bieites, izan daiteke? Zaut bai, aldezu. Baina gure adin bueltakoa da, laroita bikoa.
1: Baina Italian bizio menda. Ah, agian hor pista galduko zion, edo...
0: Ara, nik detaile hori aztu egin nuen.
1: Oso ondo, baiet esan zenion dena, eta...
0: Baina ez da italian biziko bi urte datik, esan nahi, eta igual bere gaztaroa Tolosan pasatu, eta igual ez zauten, eta igual neskalaguna lapurtu ziren inoiz, eta esan...
2: Laeroita bikoa, ba, igual handi egia zan, igual. Eta gindoiz joango zen italiara, baina...
1: Eta zergatik,
0: zergatik eta ze txiringitotan egon godan, zerri begira, hori ere ez dakegu. Baina galdetuko diogu, galdetuko diogu.
1: Bueno, ze txiringitotan.
0: Ze txiringito, izan da diteke,
1: telebista programarik ez aipatu, azteko, ez zuan hortik.
0: Ez. Ko jaularitaren txiringitore ematen ez eman.
1: Ah, bueno, bai, okerro, obe igual, telebista programa aipatzea. Pues pare.
0: Bueno, txiringitoak gustatzen zaizkizu, zali altzea.
2: Bai, gustatzen zait, tabernetan, eta mori bokadio bat jatea, eta inaurein gogoratu naiz aurrekoan pasan nintzen ondotik, eta Tolosan bazen txiringito olako taberna, betiko taberna itako bat, antiguo izenekoa.
1: Oh, biratze ondo. Mikel eta Bilok antiguo taberna izan.
2: Horregatik, bai.
1: Etxe polita.
2: Eta antiguo. Han, beti, bueno, tipikoa da ez, patata tortilla bitartekoa, eta hangoa zen beti jan beharrekoa edo probatu beharrekoa, eta gogoratzen ez, berriz jango nuke, adibidez, bertan olako bokadile bat, itxita da.
0: Itxitzuten.
2: Bai.
0: Eta galderatxo bat, Tolosan dagoen patata tortillarik onena, ura zan?
2: Orduan
0: hori esaten. Eta gaur egun zer esaten da? Nire propagandarikin gabe, baina.
2: Ez dakitze, ja nahi zain beste. Eta gutxiago bokadile jaten Tolosan. Bertan, beste agian beste herri baten, bai. Tolosan bertan gutxia batan.
1: Orduan, antigo txiringito horretan edo taberna horretan, tortilla patata janda, eta nora begira?
2: Nora begira. Nahiko estua, txikia zen, orduan, behiratu hartzenean ondokaren masailari edo tabernari.
1: Bokadioari.
2: Bai, etzogen, bibeina aterata, orduan, ja.
1: Zertzegoen, alde zarrean edo?
2: Bai, holako... kale estu baten, bueno, kale batetik bestera pasatzeko pasabide hoitako baten.
1: Bai, kaliska.
2: Kaliska estu baten, eta han zeon atea.
1: Terraza asko etzun izango, orduan, eta...
0: Baina glamurra bai.
1: Nire nintzen pentsatzen, claro, txiringito baten ondartzen, edola, toki paradisiako baten, edola, eta Borjak proposatzen diguna da, Tolosako, aldezarreko, kaleska baten, terrazaik ez daukat, taberna bat itxita dola auskalo zergatik, pareta ibeira. Hori da proposamena.
0: Asko maite gaitu.
1: Bueno, bai. Zer polita. Bueno, bakoitzak ze horiek, toki horiek, bere txoko berezia dauzka, eta ez dakik gugurtzerratik, ez?
0: Ba, eta gira da ere, beti goazela, ba, maksimoetara, ez? Txiringitua ematen dugu ondartza ibegira, ondartza paradisioako bat izan berdula, ez dakiz,
1: ez, Tolosako letxuga kaleakin sine egiten duen kaleska baten. Agian izenik ere ez daukana, kaleska horrek.
2: Ez dakit, izan
1: gozun. Itzen godeu, Tolosako aldezarreko kaleen izenetaz, ze letxuga kalea iruditze zait, dala gorena. Ez dakit izen politagorik egon daiteken kale bat entzako, letxuga.
2: Bai, bueno, kalea ez dakit plaza bada, agian kalearen izena ere bai, beti letxuga plaza.
1: Letxuga plaza.
2: Baina iru izen baditu bintzat.
1: Ofiziala zindean ere ez dakit.
2: Berdura plaza, letxuga plaza, eta erderaz batez ere plaza kristales. Orduan...
1: Hor referendum bat imarko da Tolosan, orduan plazan ningun.
0: Hombre, berdura eta letxuga ulertzen dut, eta bertan salduko zehalako, eta
2: azokan jabendik ere.
1: Berdura plaza da?
0: Larun batetan, izan daiteke. Da kultura da gaten.
1: Oh, kristona.
0: Baina keo kristales, ostras, imaginate kristalako topatzia berduran artian, oso
2: atxegitza. Xapaia daukalako.
0: Ah, hoxi.
1: Ah, bueno.
0: Eta petidanik eukidu? Edo gerora jarri zaion zer dak.
2: Noizpait jarriko zitzaion.
0: Baina...
1: Plazatik litxugak eraman zituztenian, kristala jarri zituzten, eta...
2: Ez da egin dizten.
1: Hor transitzen
2: zantzen. Baina bat ditu urte batzu bai. Txura gatik.
1: Bueno, biasainen badago porrukalea.
2: Bai.
1: ez da izen ofiziala, eta esaten nuen zer, hemen igual, bastakit feriaren bat, edo dendak egongo zian, edo, eta ez, porrukalea omen da, gazte lokal pila bat dagoelako, eta porru saina dagoelako kalia. Benetan, jendeak hola ezagutzen dula, ez dakit kale hori nola ditzen den ere, ofizialki.
0: Jende asko ez du jakingo.
1: Porrukalea da, eta berez festak egiten dira, ez dakit, orain izango dira, edo ez dakit, ez edo irailan, edo, bueno, auskalo, beha zaingo jendeak deitu dezala irratira, edo bidali gutun bat, jarri bitapiku, naiz irratia, selua jarri, eta bidali.
0: Eta urdai azpiko lontxa bat.
1: Eta urdai azpikoa, bidali urdai azpikoa. Baitare, ba, porru kaleko festak izaten dira, gazteke antolatuta, eta, hola, eta porru zaina izaten da, izaliteke.
0: Hori ez dakegu.
1: Izaliteke, bai.
0: Komprobatu beharko deu.
1: Bai, oso bolita. Bota.
0: Bai, ez galdera bat egin nahi nion, besterik gabe, usatu, osa gauza politiak iten nahi gala, eta hau lokaztu inbardan hola dait.
1: Bai,
0: galdera
1: oso,
0: dakagu...
1: Oso garbi gelitzen nahi da, garbi egin.
0: Gure gombidatu antzako, eta da, zein gorroto dezun gehien, Kike Amonarriz edo Onintza Enbeita.
1: Ez, barkatu. Galdera ez da hori. Galdera da, zeinek ematen dizu nazka gehien. Ez da gorrotatu, zeinek ematen dizu nazka gehien.
0: Egia da, gorrotua gaina ez da sanua.
1: Bai, ez dago gure...
0: Itza nazka da, zeinek ematen dizu nazka gehien. Onintza Enbeita edo Kike Amonarrizek.
2: Ez erratik eman barit nazka bat.
1: Bai, eliminazioz baldin bada ere aukera jatu imar dezu.
2: Prendik, Tolosa erradarako besteik ezpada ere, Kike Amonarriz badete estimo honditan.
1: Eta
2: ezagutzen dut.
0: Pertsonalki. Eta ezin dezu esan, hemen nahi zerratian zuzenean.
2: Gero atzetik bai, baina.
0: Hori, gero esango diguzu zeintan egia, baina orduan, Onintza Enbeitak ematen dizu nazka gehien.
2: Zuek horrela esaten mahu zuen, hemen.
1: Bueno, bai, bueno, gorko titularra Onintza.
0: Hori, oso diplomatikoa da, bueno, zuek ala esaten mahu zuen, edo.
1: Ala esaten mahu zuen, bi puntu, komilak iriki eta raska, eta komilak itxik.
0: Abila, gure mutila.
1: Bai, oso, no? Oso, abila altzea. Orokorrean, esan da, ez hitzekin bakarrik.
2: Bueno, ez dakit, zertan.
0: Malabarak egiten.
2: Ah, bueno, bai, holako zetan.
1: Bai, abileziaren bat.
2: Berezia edo.
0: Berezia.
1: Eta ezertarako balio ez duen abileziaren bat. Denok izate ditugu, nik adibidez erratzarekin, oza, erratza hartzen maldi badet, oinarekin orekan mantentzen dut, hola, zutik. Eta listo, eta zertako balio du? Ba, etxean bronkak jasotzeko, erratza pasa beharrean tontuaren egiten nahi naizelako.
0: Bueno, eta gure zirkoan kastina zabaltzen badute, ba...
1: Gure zirkolako eskaxi.
0: Ba, frujusia barra da, baina, bueno, ba, zeo zer.
1: Bai, bueno, hori, zait, zu emate maldin badit norbaitek, hori segundutan mantentzen maldin badit, ba, bueno, agian ikusgarri izan diteke, baina bestela...
0: Bale, mango dizu guen
1: pentsu bat. Zugite dituzu malabarrak eta...
2: Bai.
0: Na, bizeme alabadazka, horrek esan nahi du, malabarrak egin behar ditula...
1: Bizitzarekin.
0: Metaforikoki, eta baita ere...
1: Bai,
2: txikitan... Eta gazteetan, bai, ibili izan nintzen hori malabarrekin, eta diabolo bat olako gauzekin.
0: Ah, hipia.
2: Nintzen hipia ere, haino, gustoko nintzen olako...
1: Sumatzen nola patxuli usai pixate, nola zian, soka baten puntan zeuden pelota horiek ola bueltaka ebiltzen zituztenak, izen bat zaukan, Brasilean, kariokak.
0: Kariokak.
1: Brasilean kutsua hartu diot, kariokak eta ez.
2: Ez,
1: diabola.
2: Diabola, bai.
1: Malabarrak hiru laranjakin.
2: Bai.
1: Eta porruak. Porru salda, oain.
2: Hori.
1: Bai. Tolosatik ateratzea ez talata. Ba, porru salda, ez da.
0: Nik alderatxo badak azuretzako. Zeko txemota badak azu? Gauza, kontatu behar dizugu. Hemen, neurten dugu, norberan flipatutasuna. Bale?
2: Ba ditugu biko txe.
1: Xumeor pegi jarri.
2: Bat, betikoa edo, ez? Lehena batik geneukana, txiki bat.
0: Bai.
2: Eta gero, ba, umeak eukitzean,
1: Behartuta.
2: Behar genuen, kontxa handia bat, eta...
0: Familiarra.
2: Familiarroitako bat, bai. Baina...
1: Bai, eta betikoa...
2: Eta bat ere.
1: Betikoa txikitsua, pentsatzet... Zu bainen urte gehiago izango ditula?
2: Ez, baina baditu urteak, bai.
1: Aitu urteak eta kotxe familiarra kolorea, ze nortzen du flipatuz, flipatuzan hortan. Biak txuriak. Wow.
0: Oso funtzionala dira familia,
1: bai, bai, egia da, txuriak ere, zea kutsua dauka, flipatutasun kutsua dauka, baldin eta kotxea kristona baldin bada.
0: Claro. Bai, Jesucristoen BMW-a baldin bada da txuri.
1: Eta txuria da, oi da, bai da.
0: Claro.
1: Flipautasunaren gorena.
0: Hori da, txandal txuri bat jazte bat.
1: Bai, bai, horrelako zerbait, bai. Zeinek jazten du, txandal txuri, bueno, bertintzai. Ez geha sartuko.
0: Ez geha inungo putzutan sartuko orain goz, ez da?
1: Ez, lehenengo putzua. Bueno, galdera simple bat, bueno, ikusi dugu flipautasun maila oso bajua dala, oso xumea. Egia dere, hasi dala esaten, bueno, bi kotxe euskago. Ez? Esan ez bezala, ja. Ze kotxe euskazu eta, bueno, barkatu, ez dakit ze jenderekin moldatzen zean, eta ze jenderekin elkartzen zean, baina nik kotxea ez, kotxeak dauzkat, ez? Ola pluralean. Lehenengo, baina, bueno, hor puntutxo bat, flipautasunaren puntutxo bat emango diogu.
0: Bueno, Tolosarra izateko ondo.
1: Bai, nahiko xumea. Egia esan, bai. Baina behin galdera pertsonalekin sartuta, galdera da, nola jazten dituzu zapatak eta galtzerdiak, eta ez esan lehendabizi galtzerdiak eta gero zapatak. Ze hori Mirari Martiarenak argi utzi zigun.
0: Hori esan dago.
1: Bai. Azkarra izan zen, oso?
0: Dutxatuta gero, nola jaztezea.
1: Zena, ze ordenetan
0: eta nola.
1: Lau elementu horiek.
2: Lau, esan ez du, bi
1: galtzerdi eta bi zapatilla, bueno,
0: bai.
1: Lau horiek jartzen baldin baituzu. Eta
0: barruko arropa eta hori dana ere jantziko du.
1: Bueno, bai, seguruna bai ez, baina bai, intimidade gehiagitan ere.
2: Azkena, hori, noski.
0: Bai. Baina, aurretik, nei asko interesatzen zait muñoa jutea eta ez eta, lehenengo barruko arropa eta gero kamiseta, edo alderantziz.
2: Ba, egunaren arabea,
0: eh?
1: Oh! Oi.
2: Ez du tola orden jakin bat.
0: Ez dakazu metodorik?
2: Ez, horretan ez. Beste gauza batutan bai, baina izpizka bat. Baina horretan ez.
0: Horrek harritzen, ha?
2: Horretan ez.
1: Bate, metodologiari gabe, kaosari entregatuta.
2: Bai.
0: Horrela zizan, Superman, eh?
1: Bai.
0: Maia jarrita, ai, kaltsontzioak.
1: Atea, korri. Ba, hola rapatu nau, bai.
0: Hombre, ez que kabina baten aldatzen zeanean, ojo.
1: Bai, atea eta, jo, berriz, kaltsontzio kanpotik.
0: Zingo du Supermanen gaur egun?
1: Ez dut erantzungo.
0: Denok mugikorra dakagu, ez dago kabinerik kalean, tabernetan ere gutxi. Zer? Etxetikan aldatuta?
1: Bueno, orain lanpostuan aldatu, lanposturako, arropa beretzea behar baldin badezu, lanpostuan bertan aldagela bat edo izan beharko zenuke. Enpresak behartuta daude, baina, karo, Supermanen enpresa zein da. Lex Luthorrek igual jarriko lioke horrelakoen bat, aldagelatxo bat, bere takilarekin. Bai,
0: kontuan un.
1: Ja, baina jarri beharko lioke bi takila, elkarrekin konektauta, baten Superman jartzen duna eta bestia Clark Kent. Ze, gara, imaginatu, Superman ez jantzita zoazela, berritze etxea jun nahi dezula, ja lanak bukatuta eta fitxatu, bertea iritsi eta Clark Kenten, zera takila irikitza zo. Eta onduan Spider-Man, flipatzen, esaren, bene, zuaz, ahi bala!
2: Bai, eta horreko eken
1: dara. Horain, bai. Gara.
0: Ez que Supermanen kasua kurioso bada, zeren, beak bi, oza, alterego badaka, eta bi lan ezberdin, ez?
1: Baukagu beste titular bat, eh? Supermanen kasua kurioso bada. Oso ondo.
0: Oso kurioso da. Kontu da, bi alterego, oza, alterego badakala, eta bea, berez, kazetaria da, eta gero, bere mundu ilun hortan, bueno, iluna ez da, baina izkutu hortan superheroia ez da. Eta oso lan ezberdina dira. Betarroko batzukin, ba, nola bait, izkutatu iten da, eta inorketu ezauten, baino, guk teoria badakagu, eta da, Mikel Urdangarin, eta inaute lorrita, pertsona berbera dirala, baino, gainera, lanbide berbera aukeratu du bere alterregoaren zat. Eta hori zer irutzen zaizu, pixka pogorria ez da?
2: Hombre, pertsona bera baldin badia.
0: Nola baldin badia, zein da zein?
2: Egia da, nik ez ditu da lehen ez da estenatokian, batera ikusi.
0: Hori lehenengo pista da. Bigarrengo pista. Zuk hemen desberdinten dituzu?
2: Hemen, bai.
0: Zein da?
2: Baina ez dira gaur egun guargatzkiak, eh?
0: Zein da Inaute Lorrieta eta zein da Mikel Urdangarin?
2: Hau da Inaute Lorrieta. Baina, hau da nik gogoan dudan Inaute Lorrieta. Horrekoan ikusi nun, bere onako espektakulo berri bat edo dauka, sokazko, ozea, laukote batekin, edo, eta, bueno, bizar, de xente ekin.
1: Eta ez esan, txurixka?
2: Eta gogorara zizidan,
3: Mikel Urdangarin.
2: Ez Mikel Urdangarin. Gehiago, Xavier Lete.
1: Oh!
2: Bai.
1: Ara, dugu, Xavier Lete eta Eñaute Lorrita pertsona berdina dira, Barakaldo eta Portugalete herri berdina diran bezala. Hemen lagunak egiten ditugu egunero. Urnietaz ez dugu gaur itzeingo.
0: Ez dugu gaizki itzeingo Urnietaz gaur, baino.
1: Baina ez dugu gaizki itzein Urnietaz.
0: Ez dugu esan dezu, Barakaldo eta Portugalete.
1: Bai.
0: Esan behar dizun, enaiz sekula egon, ez bat handa esan, bai, Barakaldon bai beken.
1: Hori ez da herria bera, baina.
0: Bordun enaiz sekula egon. Eta junguraiz.
1: Baina, nere garuna, eta ezberdina dira, ez? Barakaldo gaina, alda, bueno, Barakaldo kaldapa duka, gora jotzezea, gero jitxi, ez da, bale, bere gauzatxoa dauzka, elizatxoa, antzoki oso majua duka, oso ondila, eta hola, eta Portugalete onduan dago, eta ez dut ezagutzen, eta netzako herri berdina da.
0: Bale, Portugalete errekan onduan dago?
1: Bai, eta zubi bat duka. Euskalduna zubi bat guatzen, bai, nola, oza, bai? Hola, zintzilik daula eta kontxai sartu eta batetik bestea, ba, hori.
0: Hori, bai. Santurzea Bilbao?
1: Bai. Baina, portola hori ja.
0: Santurzi ez da, herri berdina da?
1: Ez dakit.
0: Nunda o Santurzi?
1: Ez dakit.
0: Mapa bat behar dugu,
1: eh? Bueno, lagunak egin ditugu
2: bizkaia den. Zentrista eratzen ari da.
1: Oso, izugarri. Bueno, Urnietarekin asko sartu ginen horreko programan, bueno, sartu, itzekin genuen Urnietaz, eta, ba, bueno, gauza honen bat atera genuen.
0: Aurrekoan egonen zan Urnietan.
1: Bai.
0: Kasualidadez.
1: Urnieta esagutzen zu, Borja.
2: Bai.
1: Bai.
0: Tokatu zitzaidan Urnietara jutea, bi egunetan bi aldiz. Usted karma dela, bale?
1: Bai.
0: Eta, benetan, deskurritu nun beste Urnieta bat.
1: A ber.
0: Benetan.
1: Jendeak gaitxki begiratzen zizun.
0: Ez. Kontua da, sarreran, garaibateko sarreran,
1: bai.
0: Eta horrein ere sarrera da, baina zan, rotonda bat egin dute, eta letra bai. Batzuk jarri dituzte, Urni eta jarri dut, bai. Hollywooden estiluan. Eta, asko getu du sarrera, bale? Eta ez bakarrik sarrera.
1: Pistak ematen dizkizulako.
0: Baina ez bakarrik sarrera, zeren gero, kiroldegia berri izan nuen,
1: bai.
0: Eta Jesu Kriston instalakunta dituzte.
1: Kiroldegian bai.
0: Bai.
1: Bai. Nik esagutzen dut, bai, jun nahi, nizpait, Urnietara.
0: Baina, ahonditu dute.
1: Bai.
0: Baina noiz egon zazu.
1: Epa, boen dela hilabete, azkeneneko...
0: Asko jutzen gara Urnietan.
1: Dexente, bai.
0: Agian urrengo programa Urnietatik zuzenean.
1: Eta berez, esango dizut Urnietan, eskubaloi torneo txobatea jun nintzen, eta bi pista dauzkate, barrun. Ojo,
0: ara.
1: Bi. Ez bat, ez bakarra, bera, hola, zagiz askibaloia eta futbitua eta dena horriten dan, eta frontoia dana batea. Ez, bi pista dauzkate. Eskubaloia jokatzeko. Ojo, eta teniseko pistak eta hola, Urnieta. Bo, dakan honena igual, kiraldegia.
0: Ba...
1: Esan dezakegu, ja, zagin lagunak jakustik ziteko, ez, lagun estuak egiteko.
0: Ingo deuna da, hemendikan aurrea ez gara Urnietak sartuko.
1: Bale.
0: Treguatxo bat Urnietakin, eta sartuko gara, ba, ez dakit, andoainekin.
1: Andoainek nahikoa kaberiakin. Ugania hor, ta, sartzeko. Hautzi pake. Beste herrien bat aukeratu barko dugu, ez dakit, Arabaldean edorrela, hain Gipuzkoa zentrista ez izateko?
0: Bale, hortzeko Arabara jun barko genuke inoiz.
1: Bai, noiz, bai. Eta jendeak ezagutu in barko luke, eta jendeak bertan bizi. Ez da? Atea gaita zen, hemen dikaren.
0: Bai, atea gaita zuen, mesedez. Kontatu ikutzeo zer.
1: Nik uste, galtzer diena guen dikaren zintzilek edutu
0: da.
1: Bai. Zer da, freskotzen, eh? Bai. Ezkerreko galtzerdia eskubikoa, gero zapata eskubikoa...
2: Lehenbizibik galtzerdiak.
1: Lehenbizibik galtzerdiak, hori argi daukazu.
2: Bai.
1: Bai, hori da zure linea gorria.
2: Bai, etxean bai.
1: Etxe, ojo, etxean.
0: Ah, badakit zertaz daidan, kiroldegian.
2: Kiroldegian ez.
1: Ah, a ber, kiroldegian da, lehenengo galtzerdia, zapatilan gainen zapalduta, pentsatzen dut?
2: Hori da.
0: Lurra puztita daulako petik?
1: Bueno, toaliatxoa jartzea daldin badezu.
2: Bai, bueno, bai, beste toaliatxoa daldin badago, agian, baina bestela, bai, lehenbizi, galtzerdia, galtzaren alde hori.
1: Oh, eta galtza...
2: Eta zapatila gainen jarri bintzat.
1: Hala, galtzerdia, zapat, osea, galtzaren... Zati hori, gatza, zintzilik ezin dezu dutzi, hau da, gainean edo jarri barazu, txamponen bat eroriko zaizu ia beti, pentsatzen dut, gero zapatila.
2: Ez da ramat txamponik gainean.
0: Baina, gero aldean behar dira, zeren takiletan.
2: Bai, bai, bai.
0: Takiak irikitzeko behar dituzu, eta gaina beti eraman behar zu eurokoa eta euro erdikoa, bazpare.
1: Bai, bazpare ez dakizu
0: lako. Sekula ez dakizu zein dan. Zeren, karo, berriek dakate euroa, zarrek euro erdia, eta iristetzea eta mierda.
2: Bueno, toki batzuetan zure kandatu behar eman behar zu.
1: Wow. Bai. Bai, hori deskubritu non behin, da esan, zan da, eta poltsa gainen denbora gaixi, eta joni nintzen. Taberna eta horrian zen, da, jazta. Bai, ondo juntzen dana baina. Bai, orduan, galtzerdia, kiraldegian, galtzerdia, galtza erdia, zapatila, galtzerdia,
2: eta beste galtzerdia,
1: galtzaren beste erdia, eta zapatila. Hori da, ordena.
2: Bai.
1: Oso, ondo, oso sistematikoa iruditzen bai. Zait, eta ondo pentsatuta gaina. Bai, eta etxean ez.
2: Etxean ez.
1: Bi galtzerdik lehenengo.
2: Bai.
0: Nei logiko eritzen zait, eh?
1: Bai. Galtzerdik ilota ala erorita.
2: Ez erabat ola behartuta ola luze baino ez zait gustatzen ere behian pilatuta egitzea gehaz.
1: Ze moderazioa, eh? Ze, oen, gazteak ikusen dituzu
2: jarri eta gehatzen den bezala.
1: eta kaosak agin dezala bai. Zure bizitza.
2: Zentsa, baditut, galtzerri batzuk, nahi gabe, ola, bara, ez dituzu, ba, pak bat, ez? Eta gizem bat parekoak, eta gero etxean konturatu, bakoitza jarrita daukala ezkerrerako edo eskubirako den, naizta berdin-berdinak izan.
1: Ah, oso do.
2: Eta hor badaukatasun bat dela, beti alderantziz, jartzea. Ez dut inoiz.
1: Behartu egiten diozu,
2: ez dut,
1: zure burua behartu
2: egiratzen.
1: Bai.
0: Ez que hortako ere inglesa jakin
2: behar da. Zenean, alderantziz.
0: Kontu da, tuzate, hortako ere inglesa jakin behar da. LR, eta, nik trupo bat dakat, eta da, L left, horrela, L bat egiten duzu, besoakin. Eta orduan, bi besoak altxatu dituzu, ezta? Eta honek, L bat egiten duenez, L.
1: Nondik begira?
0: Left, da.
2: Zuk zero
0: horrek.
1: Ah, zuk zero. Ezke, ni begira ari naiz, eta L zure eskubiko besoa da.
0: Bueno, berdin, no, ezkenean, igual adia, esan duen bezala.
1: Bai, alatu egite, ezke, bat di bestea.
0: Gaina Borjak, dominatzeitu letrak.
1: Jon hortxe ari da, kabinan, besoi begira.
0: Left, eta bai, R bat
1: galeko. R formarik ez diot hartzen, besoari. Alderantziz da, bai, ez da, bakoitzak begiratuta, baina bakoitzak bere buruari atzetik begiratuta, izan beharko luke.
0: Imaginatze pixka
1: beha. Bai, trukoa ez, neri ez da gite ez ditlaguntzen.
0: Horroko bat egon ginean ere hitz egiten, ba, empty eta full eta hola ingelesez antonimoak zaila diala, zeren normalean pakean erosten dituzu, eta derrepende, ostra, zein dan zein, ez?
1: Bai, elorrieta ordan garin efektuarena hortik dator, berez, before eta after desberdintzen ez dakigulako, alegia. Orduan, eta efektua hori bera da. Egia da, nik uste, urdangarin eta elorritaren efektu horren, efektu hori sufritzen dugun bakarrak goio gehala.
0: Bai, zeren horrein
1: arte. Zer mundu guztik izan du, argi eta garbi.
0: Oso argi da katena.
1: Bai. Eta guk, guretzako pertsona.
0: Ja, baina, eta after baten topaten baituzu?
1: Baina, after edo before baten. Ja, before baten. Before bat zer da, pote hartzen dezu taberna futbolea sartu aurretik,
0: hori da.
1: Edo lako bat, ez?
0: Baina gero ere juntzaitez.
1: Baina noin modan ez dago, before batean, noa.
0: Obeto da before, gure adinean, ez?
1: Bai.
0: Luzate baino?
1: Bai.
0: Eta, ni ideia bat kata buruan, L eta R-ekin, Borja oso aditua eta aritua da letrekin, ez? Eta, galdera sakon bat egin nahi dizut. R eta L letrak, ez? Right and right eta left. Magikoki desagertuko balitz letra bat zure alfabetotik, zein aukeratuko zenu? R-a edo L-a?
1: Alfabetotik, zena ez...
0: Bueno, itzeinterako garaian, zure izena da Borja, eta
2: desagertan
0: da...
2: L-a.
0: Pista
2: hundi. Ez bakarrik izena gatik, baina...
1: Laguntzen du.
0: Zer daude euskiraz, R gehiago edo L gehiago?
2: Zaila da, ez dut nire
0: kontatu.
2: Ez dut kontatu, ez?
1: Ba...
0: Euskal filologian zikasten dut, eba.
2: Ja, hori ez.
0: Hori ez.
1: Ez dituzue letrak kontatzen?
0: Beste dana ikasi deuk, hau izan ez.
2: Filologiak bi L ditu.
0: Filologia.
1: Eta errerik ez.
2: Eta errerik ez.
0: Ja. Nik garaipaten uste nun filologia zela.
1: Filologia.
0: Filologia, ez dakizargatik.
1: Filo?
0: Kontu zerdan, filo. Ez dakizargan, filo.
2: Ata nire humek esatete filosofoa nahi zela.
0: Bale? Eta egia alda?
2: Bueno.
0: Badakizu Borjak, esan daitek, ez da bi ume dituzula? Bai, esango dugu, Borjak bi ume ditu, eta esan daiteke bizkiak direla. Vale, bizkiak dira, eta orduan, bakizu nola jarri dien izena?
1: Auskalo.
0: Ez izena erregistroan baizik, eta nola aipatzen ditun.
2: Bat eta bit. Saretan bere izenak ez...
1: Bai.
2: Esate.
0: San.
2: Bakoiti eta bikoiti.
1: Oh!
0: Eso polita da.
1: Nik bat alaba eta bi alaba esate ditut. Eta, bai, binean, bakoiti eta bikoiti oso polita da, eh?
0: Oso polita da.
1: Bai, claro, batek pentsa dezakete, batek esku bakarra daukala, beste edo hiru begi, ala horra gomat, dana bakoiti eta ez, bakoiti...
2: Bai, ez du zentzu etimologiko edo zera berezirik, beste dikabe.
0: Azaldi dut duzu beraiei.
2: Eh?
0: Azaldu diezu berai.
2: Ez, oraindik ez. Batez ere hasi nintzenean, hola, nuzaren bate hartzen, oraindik oso txikia ziren.
1: Bueno, eta orain, ja, bueno, ez da gizte maturta dozaten.
2: Ba, marrurte, ja.
1: Oh, ja, ulerizak modu da, eh? Bai, Twitterren sartzen dian, eta sartzen duten, aita, mesedez.
0: Bidatu ez duen.
1: Eta nola, nire intimidadea kontatzen.
0: Bueno, ez dugu izenik esate normalean, egia da, Twitter hortarako izan daitekela oso... Osa, adirazi dezakezu, nahi dezun guztia, baino izenik eta ez badezu ematen, oso politia da, zeren esatezu. Bakoitik esan dit, eta...
1: Eh? Bai, bueno, azkenean historia bat kontatzen duzu, eta pertsonaiak sorten dituzu, bai. Nahizagia izan, edo gaur bertan gertatu, kontatzen duzun historia, baina, bueno, azkenean, oi, pertsonaiak osatzen dituzu, ez? Eta,
0: hori politia da irakurtzen, baina, gero, datornera Andrea, eta esaten dit.
1: Nola,
0: ze jarri zuri, oizta gira, oizta gertatu, baina zergatik gertatu behar du.
2: Autofikzioa da. Pixka bat.
0: Eta ez dira gezurrak, ez dut inoren gainatu nahi, baizik eta fikzioa eta... Oizta gertatu.
1: Zure handen, imaginatzeet, etxetik liburu batekin, liburu lurrea botata, pon, nola bota dezake, otxo batek, etxe bat, mesedez putzein da.
0: Hori da,
1: fizikoki
0: ezin
1: ez. Ez da posible!
0: Bai. Gauzak ez dira, literal hartu behar.
1: Batzutan ez. Bai, nahi literalidadeak eta inguruan badauzkat ere. Jende literala inguruan badaukat. Eta oso nervioso gartzen nau txiste bat esplikatu behar. Bueno, ez esplikatu beharra, baizik eta esplikatu beharra txiste bat dela.
0: Hori lehen gauza.
1: Lehen gauza. Bai. Ez.
0: Txiste bat zen. Ah, bale. Ez ez harrapatu? Azalduko diat nik.
1: Bai.
0: Xabier Euskitzek esatzen.
1: Azalduko diat. Bai, igogailuan fizikoki 17 pertsona ez dira sartzen, baina iruditu zait, jende asko zegoela eta hiperbole bat zen, eta orduan ja ikustezu nola zure bizitza desein egiten dan esplikatzen dezun nahi nean.
0: Nik itzokokoak esplikatzen dizkizu dan bezala?
1: Bai, holako zezaren. Ez ditut harrapatzen, itzokokoak, eta etzaiz, bueno, aurrekoan karrazia intzian, baten batek,
0: Inkluso zuk egin zen un bat.
1: Nik bate bat, pegatzen hasi zait. Bai, izkoka ez ditut harrapatzen, ez ezki gustatzen, eta ez ditut egiten. Eta listo hori Mikel entzatut. Mikel iuste jot, eta...
0: Bera funtzionatzen du. Nere sekzioa, bale.
1: Zure sekzioa. Tontakieriak eta izkokoak, oso, no.
0: Nik egin dezaket beste galdera bat?
1: Bai.
0: Bueno,
1: saiatu, a ber.
0: Egin dezaket.
1: Esango nuke baietz, baina...
0: Haur ere oso sakona da.
1: Putzu bat!
0: Egunero. Urte betez. Edari berbera edan beharko bazenu, zein izango litzateke?
2: Ura zaparte, esan edo.
0: Ura zain, garo.
1: Ura eta beste zeo zer? Aukera dukazu?
0: Ura ezin ezu edan.
2: Ura ezten zerbait.
0: Eta,
1: hori da. Ura ezten zerbait?
0: Ez bestela denak ura esatet, eta gozaldu urakin, ba, listo. Sarrote gira, ura.
1: I tristura.
0: Baina ura ez balitz?
2: Hombre, unero, eta hori bakarrik edateko, izan barko zan, ez dakit. Esnea, baina ez da behi esnea ere, zerbait harinagoa edo.
1: Behi esnea ez den esnea, baina dina...
2: Alako...
1: Esne vegetalen bat,
2: bai, txezkiten agustatzen, eh? Oi, bueno.
1: Uf.
2: Oi, ez da
0: baita. Jo, baina egoera guztietan ikusi behar dezu zure.
2: Claro, baina... Claro, esnatu eta
0: olor esnea.
2: Garagardo bat ez dut.
1: Agian ez da, bai, ez da...
2: Ba, ez dakit, bai, olor esnea...
0: Baina gogera guztietan ikusi behar dezu zure buru, esan ez kontza bat, olor esnea.
2: Zingo, deba.
1: Paisagardote gira fun, txuleta jarri eta
2: ura ezin bat izan da. Ebestela da...
1: Mendira ello,
2: nahiago dut...
1: Mendira ello, izaskun bidea nola, zera, iturria eta iturritik, esne vegetala, edo... Bai, bueno, berez, esne vegetalari, o sea, esne vegetala dago, tipo askotakoa, monta askotakoa dago, arroz esnea dago, arroz esnea ez dena. Hau da, arroz esnea da, baina ez da arroz esnea. Ja,
0: arroz esnea da,
1: arroz, bai, arroz esnea da, baina ez da arroz esnea.
2: Oia.
1: Ez dakit, oi, hau itz jokoa?
2: Ez.
1: Ez, baina ez itzekin egiten den jokoa, baina ez da itz jokoa?
0: It's okay.
1: Hala. Vale, arroz esnea bai.
2: Bai.
1: Baina arroz esnearekin. Arroz esnea, igual reiterativo izango
0: litzake. Ez padezu esnea aukeratu zure edari bezala, ezin dezu arroz esnea postre bezala eskatu. Eta punto, arauar nik jarri dut, bale?
1: Ah, bale, bale, bale.
0: Zuek, imaginatu ez da zue, cross bat entzaudela, lasterketa bat entzaudela, eta, ba, lasterketa dengo, eta abietu da iomentoa iritsi.
1: Asko imaginatu behar,
0: eta olo esnea da.
1: Eta dena esnea, et, buf, esnea vegetala. Bueno, nik pentsatu dut, eta agian esnea esango nuke, baina esnea
2: behiarena. Baita ere, baina...
0: Badakizu horrei ja ezin zaiola esnea deitu ez da?
1: Behi esneari?
0: Ez, esnea esan zuten bakarrik zala, ba nolabait esnea. Esne vegetalai...
2: Bai, esan ezuk, orain kajetan eta...
0: Hori, kajetan ezin
2: esnea hori da. Olo edaria.
0: Olo edaria, edo lako gauzak. Zeren... nolabait hori ez da esnea. Esnea da...
2: Kabaztunen...
1: Zihi batetik ateratzen den likido hori. Baina, ondo irutzen zaita.
0: Gauza berbera agartatzen da, produktu askorekin, ez dakit fijatu zeaten. Baina, gazta hitza batzutan ez du jartzen. Eta hor dun...
1: Gazta. Ah, gazta.
0: Eta hor dun, erostea zuaz, pizzai botatzeko gazta hori, eta jartzen du askotan, rayado para fundir, da berre, nun dago gazta itenen. Jartzen du,
2: pizzantzako, bai, egon, ez da gazta.
0: Ez da gazta, eta pizzantzako berezi, bai, baina gazta itzen nun da, eta ez dago. Eta berdina gertatu zen, zumo eta nektarrekin. Nola, ez dakan iaia frutarik, ba, zintzitzaion zukua deitu, eta orduan, nektar.
1: Nektar.
0: Baina nektarrek hobeto sonate du.
2: Bai, hobea.
0: Nektar, jaungoikoen nektarra.
1: Oida, oida. Baina jaungoikoen zukua,
0: nahizatola.
1: Baina, nektar.
0: Baina, gizuzak hartatzen da, itz kurioso batzuk daude, eta dia erren bukatzen dianak, elen bukatzen dianak, osea, gutxi daude, eta ja, baldin badakate tildea, irutzait, baina, ostrujulako baldin badia la ostra dia, baina nektar.
1: Nektar.
0: Hau indarra dakana,
1: Nektar, Hector.
0: Hector bezala.
1: Nektar de Hector.
0: Ez que da, semea la barik eukikoa ez zu, Gello?
2: Ez dut nektar,
0: ez dut nektar. Ez, holaka izena jarri, nektar.
1: Nektar.
0: Hector igual oso ikusi, nektar.
1: Bai, Hector oso ikusi dago, nektar jarri, semea la barik bati, bai, nektar jarri, hori da eguneko gomendioa.
0: Eguneko gomendioa. Aurroko astean izan zan, ez da zu eumerik eukik. Aste honetan da, bueno, eumeak eukiko ditu zuen ez, ba, bintzat jarri izen epiko bat, eta jarri jozue, nektar.
1: Nektar, bueno, bai. Bai, bueno, jendeak jartzen ditu izen biblikoak eta hola, ez? Eta entzundet ere azken aldian izen grekoren bat, hola, baina ez uste, ez dakit izen grekorik, esan baten bat.
0: Pentsatzen nintzen, nik ere ez dakit. Morgan gara jakin gara kultura handiko gizona.
1: Baina estrujulak diren izen noiek, Babe, imaginatu, holako hor txiki bat okatzu, eta nola ditzen da Aristoteles, eta
2: Aristoteles, bai, entzun dut.
0: Sokrates.
1: Bai, eta nola, Sokrates futbolista bat zeon, bueno, gehiago ere, itzen gotzian, Sokrates, eta, bale, bueno, futbolista baldin mazia, eta kromo baten izena jartzeko, edo kamiseta baten, bueno, ezagit, irrati programa baten garrasiteko, oso izen polita iruditza zait. Sokrates, Hector Sokrates. Ez? Hola, izen komposatu bezala, baina ikastolan? Nola... Sokrates Aristimuño. Buf.
0: Bueno, ondo da, Arizi Muñoz esan beharrik ez dago. Imaginate, zen beti da. Mikel A, Mikel I, Mikel...
1: Sócrates, ze Sócrates.
0: Sócrates A. Ez dut uste alako nik egon.
2: Horra eskalo, bagian...
0: Moda jarri. Jo, badu izenak moda garten dianak, eh?
1: Ba, eta zen minen duten, eh? Mm. Bueno, Jonathan asko daude, gure belaunaldian ez hainbeste, baina pixka berago bai, eh?
0: Zuk uste.
1: Jonathan? Bai, ez dakit, nun muitzen zean, karo, igual Antigones, baina ni muitzen zen tokitan, Jonathan ditxente dago.
0: Urnietan, bai.
1: Urnietan pila bat, ez dakit zuzten bat.
0: Bara, ez zein dan urnietako Jonathan. Jonathan ze, Jonathan A, Jonathan R.
1: Ai, ama... Hola, xe,
0: ez ginen urnietak esartu.
1: Eta Jonathan ekin ez dara.
0: Vale.
1: Jonathan euskaldunik egon gada?
0: Noski.
2: Bai, pentsatzen dut.
1: Ez gain ez pentsatzen, eta gara, Jonathan, esagutzen dituen Jonathan guztiak, erraldun adia. Vale, ez dut ezagutzen Jonathan euskaldunik.
2: Entzulen artean baldin badago, baten bat?
0: Deitu ezala. Edo, bida, heli ezala.
1: Bai.
0: Postaltxo bat.
1: Eskutitza.
0: Da ontokitik.
1: Urdei azpeko pixatekin.
0: Ah, postalian igual ezin da.
1: Bueno, garrapatzen baldin badago, nik uste baietz. Edo, alde batetik, urdei azpikoa txupatzen baldin badago, ondo txupatzen baldin badago, pegatu ingo da, seguro. Lehortzen utzi barko zenuke, agian lehioan edo, baina... Ja, bai.
0: Ba, baina egon bada, errezilgo Jonathan guzti suminduta, eta zango, ba, oain urdai ezpiko bat bialiko jet. Eh?
1: Jonathan Mendizabal, aserre, errezilen. Errezilekin sartuko gara? Ez,
0: vale. Etzio potroik, etzio potroik.
1: Aimar, irigoien, maitea zaitugu. Eta zure herria ere, bai, bazpare. Aimarrek, Aimarrek belarrondoko bat eman da? Imaginatu, Aimarrek, oza, sea, esatik, errezil, aldapan dago, Azte zea, hola, misiak, gaizki ezaga, baina xoabe, xoabe, eta aldako baten, ja, utzie, eta Aimarren belarrondoko bat, gogoko gehiagirik gabe, esan nahi, gainetik kentzeko moduko belarrondoko txo bat, ez? Ola, utzi pakien plas, alare, horrek, aurpegi alixatu ingo lizuke, fijo, liftin eite itzu, liftin eta...
0: edo betu, behar bada?
1: Bai, okarra hori zingiagun, baina... Oi, Aimar, buf, Aimar, besarka da bat, bidali urtai azpikoa.
0: Jo, behitu, Aimarretaz itegin dugu, eta guatu nahiz bakar gizu zeinetaz.
1: Ba, bai, bila, esku txiki eta finez itzeiten egala.
0: Mikel Goñi. Zono lotzen ditudan, gaiak.
1: Mikel Goñi, bai.
0: Eta, hemen dazkau, iru pertsonai, Euskal Herrian dako oso famatu adianak, eta dia Mikel Goñi, zautek, ez da? Izaro, eta DJ Bull, haure ezaguna izangoek, hasi, igual, ontaz, ondo itzein berdu. Eta ez da zuk pentsatzezuna, Iñaki, nik aldetuko jot...
2: Zeinan zein ez da.
0: Ez. Eguneko gaian arabera. Txilingitua, eta...
1: Beste gauza baten pentsatzen ari nintzen, bai?
0: Ez.
1: Baukago joku bat eskondu txortan hil, deitzen dena, baina hortan ari nintzen pentsatzen...
0: Beste egun bateak ontziko dut. Eta pentsatzen ari naiz... Ordenatu behar dituzula.
1: Eskertu horpegia jarri du horrak.
0: Iru hauek, bai, nahiko marroi pasadizkigu eta. Iru hauek, ordenatu behar dituzu Izaro, Mikel Goñi eta DJ Bull, ba, pixkat, txiringitu zalea tasunaren inguruan, bai? Zeinek disfrutatuko luke gehien, txiringitu baten.
2: Disfrutatu.
0: Disfrutatu.
1: Txiringitu baten, baina borkako
0: geratutako
1: txiringitu hortan... Tolosako kalexka baten paretai beira, ala...
0: Ez, txiringito klasiko baten.
1: Klasiko baten, ondartzan.
0: Errekai beira, zikira.
1: Errekai beira. Bueno, bai, mira, Lizarran bada o txiringito bat errekai beira.
0: Eta garra da.
1: Oso toki polita eta gomendagarria.
0: Agur bat gure La Hormigako lagunei.
1: Besarka bat.
0: Igual duela mabi urte itxi dute.
1: Ez, ni uda honetan egon naiz.
0: Ah, bale.
1: Eta izu arri ondo. Kafe oso goxu eite dute.
0: Ara.
1: Ez kafia ez da gona, baina tokia bai, tokia polita.
0: Tokia zura garria.
1: Bai.
0: Eta
2: hau txutu dira. Gartzako txiringito bat, ez?
0: Edo zein.
1: Bai.
2: Nik, iruditzen zait, behintzen musika jartzen uzten badiote, DJ Bull
1: DJ Bull
0: vale, pegatzeio bai. Olako histori batek
1: bai. O DJ Bull arbestiak eskatzen, jarriak pexamela eta pastela jarriak eta
2: gandiako utzi nahi eta bea jarri eta
1: gandiako txiringito baten bai. Pintxatzen eta dultzaina jotzen ja. Puf, gaxuak gandian
0: ba, ikustet.
1: Bai.
0: Hori bai, udaran baldima da.
1: Bai, bestela, DJ Bullek, bai, negoen ez du lan egiten, hori argi dago, jazta, erabaki dago, ez du, oentxe bertan, ez dakit, lanean egongo da, o esnatzen, ez da gatu oso argi, eguzkiaren arabera.
0: Bai.
1: Bueno, eguzki aurreko... gutxi ikusten dure, honek, eh?
0: Egia da, honek hau, bila.
1: Gau, haien etxerako bueltan.
0: Bai, argiz bueltatzen bada.
1: Bai.
0: Gure teoria da, negua lozorroan pasatzen dula.
1: Hmm. Bai?
0: Zeren, inork ez du DJ Bull neguan ikusi.
1: Claro. Eta listo, eta...
2: Etxeren hartu behar du, eta...
1: Eta hau da...
0: Udan egunez, ere inork.
1: Ostegunetik laro batera, eta listo, ere? Mm. Bueno, bueno.
0: Bueno, beak ikusiko du, ez dakit zema kotizatuko duen DJ Bullek.
1: Kotizatu ez dakit, baina lan gutxi. Hori argi dago. Bull, maite zaitu, baina lana... Ez, oza, lan gehiagirik ez da zuetan.
0: Eta bi hauetatik...
2: Bi hauetatik, esango nuke, olako toki baten izarok pasako lukera baitare ondo.
0: Izarok so jatorra dirudi, ez da?
2: Bai,
0: maten du. Ez tezauten, eh? Gaizki etortzea.
1: Bai, bueno, izaro, besarkada bat, bidali urtai azpikoa, edo ekarritzuk.
0: Ekarritzuk, bueno. Ekarritzuk, etorre gurekin, horretu betezi itzeitea, eta...
1: Bai, baina, izaro txiringitoan ikuste zute, ze hartzen, edo nora begira, edo ze...
2: Itxasoari begira.
1: Benito lotxendek bezala.
0: Baina. Eta, olo esnea daten.
2: Bai.
0: Pegatze jo.
1: Bai.
0: Bai, pilo bat. Izotzekin, udara baldin bada.
1: Ez. Nik izaro izotzekin ez dut guztien, baina... ojo, te bat, infusioren bat, rolakon bat, beha bakarrik liburu bat irakurtzen, eta oinutxik, eta hankak urutzauta. Pixa jipi... Zera, ikusten dut. Ez dut ikusten ez dakit takoiakin eta martini bat ola, zera, koktel batekin ez dut ikusten.
0: Ez martini hau, igual Mikel Goñiri utziko dugu.
2: Bai, ola, koñako, olako, bai.
0: Soli sombra.
2: Soli sombra bat. Nik gutxien ikusten detena txiringito baten, bera da, ze beha beste mota bateko...
0: After edo before.
2: Bai, tokitan edo.
1: Bai, oso before, edo
0: salt.
1: Bai, Mikel Oñi igual, txiringituan bai, baina beti itzaletan hola, gora euskain txapelakin, kilometroaken
2: norbaitik apurtu. Komunetik atea gabe.
1: Hori da, bai, bueno, retención de líquidos, talako izaten diata.
0: Mikel Oñiri pegatzen dio pilo bat, ondartan lok gelditzea, eta erretzea. Bai, jo ez?
1: Bai, eta gero... O sea, quiero virado casi eta ondoko herrian entzuten dian abela. Bai, eta gero kotxean mala hostien sartzea. O sea, Mikel Goñiri bizkarrean krema emateko bi o hiru pertsona beharko dira ere, eh?
0: Eta hiruzpala ordu,
1: bai. Krema emango dira zera, hola, venga, agenda despejatzea. Mikel Goñik bizkar majo hauka, baina nik uste nik txiringitean, baina itzaletan sartuta, oi txapelakin, eta... Eta barran kolpeak emate ditu oitakoa.
0: Pam, pam, pam, pam.
1: Ate, pom, pom, pom, pom. Txamponakin klik, esku osoarekin.
0: Esku horrekin.
1: Aimarri goienekin kompetitu dezaken esku txikitxo horrekin. Abatxo maitia.
0: Aizu, nik galdera batekin behar dizut, Borxa, hortarako ekarri zaitugu eta zu aditu bezala, nik dude bat eukide bepeti, eta da, aditz guztiak ez dira posible, ez da? Hau da.
1: Eta gero sakonan inaiz, a ber.
0: Ez, egia, eske inoiz bururatu zaitau, eta inoiz komentatu deu, baina gustatu politak gaia ateatzea.
1: Aditz guztiak ez dira posible, gai hori, bai, egia da, aurrekoan komentatzea genuen, tabernan potetat hartzen ari nintzen da, aurta zitzen genuen, bai. Bai, herriak eskatzen du, bai, bota.
0: Ez, bueno,

0: Baina, karo,
1: nik... Jonek helikoptero bat sartu dugu, esan inbara dugu, ez dakite entzun den ara ez, baina kaskoetatik helikoptero bat, edo zer sartu dugu zu, Jon? Gero kontatuko digula, ez duela antenan esan nahi.
0: Estepikusor bat da, igual. O estean agertzen dian bola horiek, bai. Zan daiteke baita ere.
1: Jure, bai. Indignatuta...
0: Kontua da, nik gu ezin da esan, ez da?
2: Bueno, berak esan du, ahal edo ezin hori zea da, ez? Ez da, esan izan, nahi baduzu.
0: Badaude eskematxo batzuk, ez? Hori da. Euskal fil hori ikasten dira.
2: Nahi baduzu, hori, taula horietan ez da... Bueno, bai, agertzen da.
0: Hori da, liburu horiek bat dira, zure historia egin ezazu. Eta, ba, zuk hartzen baduzu zea hori, ez? Eskematxo hori, ba, imaginatzen, ba, nola baita osatu ezakentzu.
2: Hori da.
1: Existitzen ez dinero horiek, baina gauza da, oza, hortaz ari zinaten horien dik, esken jonekin hitz egiten ari nintzen, eta sorpresa badaukagu, zuentzako, geroko. Existitzen ez dira, oza, existitzen dira, baina ez dira erabili, ala, elukete existitu beharko.
0: Edo esan daitezke eta Kike Amonarriz aserretuko zaigu.
1: Oh, bai, gaitut.
0: Gaitut. Gu ikusi gaitut.
1: Bueno, egoera eman daiteke, ez?
2: Claro.
1: Zure burua ikusten baldin baduzu telebistan, esan dezakezu, nire burua ikusi dut.
0: Baina... Oso formula luzea, bi.
1: Bai, baina gu bilok telebistan atea geha, eta deitzen dizu telefonoz, eta, Mikel, gu telebistan...
0: Ikusi?
1: Gaitut.
0: Gaitut.
2: Claro. Bia.
1: Bai, formula aldatu barko dugu, bestela, telebistan atea geha. Ja, bai,
0: zuzo faltza da, nik nire burua ikusi dut, oza, ez dakit.
1: Bai, zurekin. Ez? Ba, gaituten ez dakit propaganda pixkatik gado, edo, txea, kampaina bat ingo dugu, gaituten erabileraren inguruan.
0: Artu harko gerituzke aditzoiek guztiak eta...
2: Geure burua ikusi dugu, biok bat ikusi bat dugu, baina...
1: Bai, geure burua ikusi dut, baina geure burua, ez, nere burua zurekin.
2: Karo, ez da...
1: Gu, telebistan ikusi gaitut.
2: Bai, horrela.
1: Nik kamixetak egin gonituzke.
0: Bai, ondo iruditzen zait. Baina ez ditutu, gure entzuleak nazkatu nahi.
1: Urrengo asterako, ba.
0: Bukatu baino lehen.
1: Bai, bota, bai, hori saman ditzun.
0: Urrengo gobidatuari gaia proposatu barko diola, Borjak, jakinda hemen zertara gato zen, ba...
1: Bai, bueno, gaia, galdera, proposamena, proposamena edo sugerente iruditzen zaizon irudi bat, edo, bueno, zu letratako baitzen da.
0: Ikusita, sugerentena iruditzen zaiola, Tolosako txiringito baten pareta behira dutia, ba, pentsa, zei imaginatze klase dakan gizon.
1: Hori bizi egin behar da, eta ulertu, ez da ulertu behar, sentitu egin behar dezo. Tolosan, Tolosako kaleska baten, pote bat hartzen pareta behira, hori, claro, kanpotik ikusita, azotaketakeria, baina bertan, egon behar da, eta bertan sentitu egin behar da. Tolosako, eta porrotin beharko dago, Ez taberna hortan itxita dagoelako, baina ondoko tabernaren baten, edo beste herriren baten. Aian, urnietak kaleskak dauzka?
0: Urnietak abenidak besterik ez ditu.
1: Abenida eta kale zabalak. Bueno, hori izango da.
0: Badakizu, gaixo izan daitekela eta konmuztadura idatzi dezakela eta sobre baten sartu eta zuk eta pilok urrengo astean ez dakigu zer dan konmuztadura.
1: Bueno, guk proposatu genuen aurreko gaia tankrama izan ere, ez da okerrago izango.
0: Gaina urrengo gomidatak jakingo duzu zer gaia ningurun.
1: Horentxe fijatzen nahi nahiz ezkerti erra.
0: Bai, horentxe fijatzen nahiz ezkerti erra eta ezkerra ere nahi.
1: Ezkerra aldekoa.
0: Portugaletekoa.
1: Edo barakaldo, total.
0: Edo sestao, edo...
1: Ez, sestao ez... Sestao ez aldo bestel den.
0: Nik zer daket. A sestao?
1: Hau... Ez jokoa berriz,
0: Bueno, programa errata zaigu gaurkoan, bai,
1: Sortzi bat emango nioke.
0: Sortzi bat? Guain arteko nena, ordo?
1: Bai. Intelektualena agian,
0: Intelektualena, bai.
1: Eta difusoena ere...
0: Baita ere izan
1: diteke. Bai, ez dugu tontakeria gehiagirik esan.
0: Ez, egia esan nahiko serio, gara.
2: Nire errua, igual.
1: Ba, seguruna, bai, Borjaren erruda. Bi puntu horiek, faltatza izkirun bi puntu horiek, zure kulpa gatik. Baina bestela, bueno, nahiko ondo, ez?
0: Bai, oso guztua galditu nahiz. Alare, esan dezu, oparitxo bat zenutela guretzako.
1: Bai, hola, eta programa bukatzeko, jonek lehen sartu digun sorpretxan hau txori, zuetzako bukatu behu, aditzei buruz aizinatela eta kamisetak aterako ditugu.
0: Bai.

0: gaitut,
1: bai?
0: Gaitut, puntu, puntu abeti berrezkoa da.
1: Jenda kaldetu gezan.
0: Kiki Amonarri zoan txibertan, gizki xaka bere txian. Ba, aditzei buruz nola eginan, abestenekin bukatuko dugu, urrengo asterarte, Borja, eskerrik asko tortzatik.
1: Txarri baino lehen, ez da jajun, bai, gure pikurik gabe, pikuri gure opariri gabe, zoaz pikuekin, eta urrengo
2: asterarte. Eskerrik asko.
1: Zuri.
2: Aio.

0: Libernando nauzue eta aste artero, arratsaleko zazpietan, saio berri bat izango dut Naiz irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Ba noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat, denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, ba bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere.
1: Ad libitum, lider Nandorekin. Aste artero, arratsaldeko zazpietan, Naiz irratian.
0: Ongi etorri, Ad libitum saiora.

0: Egunon, goizeko seiak dira, ongi etorri naiz irratira. Global sumudontzidiak herri akusazio gisa kereila kriminal bat aurkeztu du ertzaintzaren aurka Israelen atxilotuak izan ostean loiura heldu ziren ekintzaileen aurkako kargak tarteko. Ekintzaileak aeroportuan jipoitu zituzten ertzainen operatiboko arduradunen eta Bingen Zupiria Lakuako segurtasun saileko arduradunaren aurka aurkeztu dute salaketa.
1: Ona etorri gara kereila kriminal bat sartzeko. Global sumun flotilaren izenean jarri dugu kereila kriminala. Herri akusazio bezala. Maiatzaren 23an, denodakigun bezala, Loiuko aireportuan, flotillako bolondresak heldu zirenean, gertatutakoa salatzeko beharrarekin ikusi gara.
0: Bestalde, Jose Antonio Jaina Atalgoko buruak nabarmendu duenez, konpainiak 6.307.000 eskaera zorro errekora lortu du eta 2028 baino lehen ekoizpen almena bikoiztea espero dute. Gainera, ikerketarako unitate korporatiboat sortuko duela iragarri du. Iragarkiak ziodunen batzar nagusian egindu Gasteizen Sideron horreko presidentea buru duen lehenengo batzarra arrunta da.
2: Estamos viviendo probablemente uno de los momentos más brillantes en la historia comercial de Talgo.
0: Eta ministroen kontseiluak osasun zerbitzu publikoetako langileen estatutu markoaren lege aurreproiektuan hartu du astearte honetan, medikuen sindikatuekin akordiorik lortu gabe eta greba betean. Erreforma horrek duela bi hamarkada baina gehiagotik indarrean dagoen arau esparrua eguneratzeko helburua du. Elma Saiz, Espainiako gobernuko bozeramaileak baieztatu du albiste hau.
3: El gobierno de España ha hecho su parte. Después de varios años negociando, el Ministerio de Sanidad ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos mayoritarios para actualizar una normativa laboral que llevaba más de dos décadas sin renovarse.
0: Bide batez, Espainiako gobernuak bere ardura bete duela esan du Saizek, lehen gehiago sindikalarekin akordioa lortu dutela gogora ekarriz. Eta Arrigorriagako udalordezkariek gaitzespen irmoa adierazi dute zinegotzi batek udalerrian bertan jasotako eraso transfoboaren arira, geuria edabideak zabaldu duenez, erasoa joan den larun baten eman zen eta herrian jaso dituen etengabeko irain transfoboak salatu ditu politikariak. Eta kiroletan, gaur hasiko dira ACB Ligako kanporaketak eta bi euskal taldek izango dute protagonismoa. Arratsaldeko 7etan, Surne Bilbao Basketek Valencia Basketen aurka jokatuko du Roi Garenan, bi ordu geroago Saski Baskoniak Joventut hartuko du Buesarenan. Bestalde, Team Luabu Kabarrotek ACBko demoraldiko Saski iratzaile oneraren saria jaso du, Baskoniako egalekoak batez beste, 18.7 puntu egin ditu partidako, eta gainera txapelketako iruko jaurtitzaile eraginkorrena ere izan da.
4: I would put it top two for sure. Top two season of my career for sure. I never, went down and, let my team down this year. I just wanted to give my 100% and my maximum effort every single day. We understand each other and, they give me that confidence and they give me that trust, to take the shots and make them.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta minau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
6: Atzoko kaskarralditxoaren ondoren, asteazken honetan eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean edo goizeko lehen orduan hobe esan da, lurraldearen ipareki aldean, Gipuzkoa ipareki aldean, Nafarroa ipar partean eta ipar euskal herrian hodei batzuk agertuko dira, eta goizeko lehen orduan ez da baztertu behar bertan tantaren bate botatzea, alare goizean zehar azkar batean hobei hauek desagertzera egingo dute, eta goiz erditik aurrera lurralde osoan eguraldi guzkitsua nagusituko da, arratsaldeko ordu askotan ere, alaxe utziko dio, mendinguruetan eta hodei solte batzuk agertuko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, ostarteak zabalak izango dira eta giroa ederra izango da. Azken orduetan, goi hodeiak ugarituko dira, baina ondoriorik ekarri gabe. Haizeak iparraldetik jokutu egun guztian zehar, baina egunaren bigarren zatian zertxoet bizixeago ibiliko da, bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek behera ingo dute eta leku batzutan goiza freskoa izango da, minimoak 8 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maximoek egorakada desentekoa jasango dute, bereziki hegoaldean, Kantauriar isurialdean 20 eta 26 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta hego isurian 24 eta 30 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira altuenak aldiz Erriberan.
5: irratia.
0: Eta oroimenaren geltokia saioan astero errepresio frankistaren biktimen izen propio bat ekartzen du Maria La Espadak, oraingoan ezaguna da. Marabillas Lamberto.
5: Oroimenaren izen propioak.
7: Gaziko abuztuaren 15eko gaban, Vicente Lamberto atxilotzera joan ziren. Haren alaba gazteenak, Josefinak esandakoaren arabera, goizaldean falangisten talde batek atea jotzuen, eta amak, Paulinak, ura ireki. Vicente jazteko eta eurekin joateko agindu zuten, eta Marabillasek planto egin eta eurekin joango zela adierazi zuen. Josefina ere hitzetan, Marabillasek berarekin joatea eskatu zuen eta ez genuen bere berririk izan. Aita eta alaba Larragako udaletxera eraman zituzten. Bertan biak atxilotu zituzten eta Marabillas bortxatu egin zuten. Gero biak erritik atera eta hil egin zituzten. Fusilatu. Iturri batzuek Iberiku inguruan kokatzen zuten krimena, gaur egun Vicente eta Marabillas oroitzeko monolitoak dauden tokian. Aipatu behar da, aztarnarik ez dela aurkitu. Iturri ezberdinetan eskatuaren gorpu biluzia txakurretara bota izanaren edota Iberiku herriko biztanleek gasolina zerretzea erabaki izanaren inguruko aipamenak daude. Bigarren hau, erretzearena, txakurrek eta beste animalia batzuek usteltzen ari zen gorpua jaten jarrai ez ezaten izan omen zen. Marabillasen kasua ez da hilketa politikoa bakarrik, errepresio sexuatuaren kasu bat ere bada. Justo gorko saioan ere, Satraneko espetxearen inguruan hitz egiterakoan aipatu dut termino hau, ez? Errepresio sexuatua. Eta hori zehaztasunez esatea garrantzitsua da. Ezen gehiagikeria isolatua izan, sexu indarkeria umilatzeko, zigortzeko eta isutzeko modu bat izan zen. Marabillasen kasuan, Marabillasen gan, hainbat zigor bildu ziren. Militante seinalatu baten alaba izatea, aita defendatzen saiatzea eta emakume izatea. Guzti hau ezen nahikoa izan hiltzaileentzat, familia osoa zigortu nahi izan zuten. Paulina Joldi ama alargun geratu zen, alaba batilik eta bi neskatila txikirekin. Guardia Zibilak etxea miatu zuen, ama atxilotu zuten, Josefina gogorazi zuen ondasunak kendu zizkietela, amak limosna eske ibili behar izan zuela eta familiak Iruñara alde egin zuela azkenean. Hilketa ezen nahikoa zigor izan, umilatzea eta desgizarteratzea eragin nahi izan zioten familia osoari. Josefina Lamberto, Marabillasen aizpa, garrantzi handikoa izan zen historia hau ez desagertzeko. Aizpa gaztea zen. 7 urte besterik ez zituen aita eta aizta eraman zituztenean. Hainbat hamarkadatan memoria haren zama izan zen, eta askotan Nafarroako memoria historikoaren berreskurapenean parte hartu zuen. Frankismoaren krimenen aurkako kereia Argentinarrera ere eraman zuen kasua, inoiz erabat itxi ezen justizia baten bila. Marabillasen heriotzaren inguruko gertakariak oso ezagunak dira.

Azken urteetan egindako errekonozimendu guztiak direla eta. Bera jaio eta bizi zen etxean plaka bat dago, hainbat abesti daude, bat orain entzuten hasi garena. Iruñako alde zaharreko gaztetxeak bere izena jaso zuen, baita ere Lezkairu auzoko plaza batek, eta ezin aipatu gabe utzi Florezika dokumentala. Hainbat izan dira ekimenak, eta hala ere inoiz ez dago soberan krudeltasunaren kapitulo hau aipatzea, diktaduraren krudeltasuna ez ahazteko eta biktimarioen impunitatea ekiditeko. Eta horregatik, esaten egon moduan, ekarri dut gaurkoan uinetara, astu ez dezagun Marabillas Lamberto Joldiren izena.

0: Nikola Txamendi egunon?
1: Bai, zuri.
0: Ale Iriar Euskal Hirigunen Elkargoko presidenteak gobernantzaz okupatzeko ardura eman dautzu.
1: Bai.
0: Hotz Barnekaldeko autitxiki lan hainitz egiteko manua hori, ez dakit garaztara zirilako behar bada horako autu egindu ere negoziaketan horietarako?
1: Hene ustez lan hori ere eman behar da autitxik guziek ilan, Barnekaldekoak biztan dena bainan orokorki autitxik guziek ilan. Bai, garaztara niz, sortzen ditut Barnekaldeko autetxiak, egia da, ara, gutiago kostaldekoak me sortzen ditut ere, eta behar ba, zen eman ginuen gauza azken mandatuan ere, gure taldea, gure autetxi taldean, hori ere manduku azkarki behar zela funtzionamendua pixkat moldatu, Euskal Hirigune barne hortan eta senditzen zelakotz aldaketa hori partekatua zela beste autetxikilan.
0: Dezentralizazio eta poloi eskumen gehiago, kompetentzia gehiago emaitea izan da Ale Iriarten xedea, zertarako eskumen gehiago, kompetentzia gehiago?
1: Zenta falta zelakotz. Behar zelakotz aldaketa bat.
0: Konkretuki zertan,
1: eguneroko politiko urbil direnak lurraldetaz, ala, ene ustez, bazen sendimendu bat autetxiak ez zirela implikatiak urbileko erabakietan. Piskat eta gero proiektuak eremanak direlarik haiek gabe, emana dira. Eta entzuten da, autetxien partez, entzuten zen, eta gian aldatuko da, entzuten zen, ez dugu guk gehiago erabakitzen, agloak du erabakitzen. Hori entzuten zen hainitz. Eta alta gu gira, autetxiak dira, dute Euskal Hirigunea egiten. Eta puskat bat zen deskonexio hori. Eta senditzen zen, ondotik biztan dena, biztan lehen partez. Ikusten zuten eta ikusten dute errielkoargoa administrazio handi bat bezala, piskat Europa bat bezala, serbisuak biziki urrun, zer egiten den, nola egiten den, nun egiten den, nor du erabakitzen, ala. Hortik heldu da, ne ustez.
0: Eta horri nola nahi diozue iman irten bidez, horiek? Aski ados da jende hainitz egin duzun azterketa horrekin, baina komplikatu hori gauzatzea.
1: Ba, biztan dena berko da metodoa eta antolakontza plantan ezari, ordean bada kalandrier bat. Lehen bailenen ustez behar da poloetan begiratu ziblatu, ze kompetentzietan den sentsua, eta, hala, eni ustez, ateratzen dira, deia...
0: Adibidez, ze kompetentzia hartu beharko lituzke poloak gaur egun?
1: Hau, adibidez, aurtipien politika...
0: Aurtzendegiak.
1: Bai, aurtzendegiak, kirol eta kultur ekipemenduak. Ekonomia garapena ere en ustez, zona ekonomiko horiek, ura en ustez, ura asinizamenduak, horiek ziren eta horiek ere maiten dira guai, aski untsa en ustez, me ahunt deskonaktatua eta autetxek ez dakitez egiten den haien lujaldean.
0: Erra nahi du, zerbitzuetako arduradunek beharko luketela mendigoiti, gehiago joan poloetara dezentralizazio hori gauzatzeko, adibidez?
1: Habe bai, ene ustez, jin behar da autetxien genik, behar dute ardura hori hartu ere, eta zerbait izanen da, ez, eta aski jaitia behar da ardura hartu, eta gero zerbitzuek behar dira gehiago konektatu autetxiekin, eta gehiago haiek ilan lanian haizan.
0: Baionako egoitza ere dezentralizatuko da? Bilkurek egiteko eta beste?
1: Atxemaiten barin bada lekia askia handia biltzeko berreun eta ez dakitzen bat autetxiak zendako ez.
0: Herrietako auzapezak usu orain arte Baionara edo Jagene etxegarei gara heltzen ziren beren burua orkesteko bat, eta beren herriko proiektuen berri negoziatzeko buruzburu ainitzetan presidentarekin. Bakotxe bere astuari tiraka. Hori nola kanbiatu daiteke eta ikuspegi global orokor bat egin elkargoak. Ez bakotxe bereari baizik eta orokorki. Nola?
1: Ikusi behar da zei, badira eta existitzen dira herri bakotxetan proiektu errikoia, komunalak. Eta hori segituko da. Eta hene ustez erritipiak, budjeta tipiak dituzte, beharko da atseman ere, manera bat, egina izan den oai arte fondo konkur horiek ilan, eta ikusiko nola izan aldatuko den edo ez, hori behar dugu hori bai estatu edo ezta baitatu haute txekuin. Me proximitate hori behar dugu atxiki. Ados, bai laguntza zerbitzuekin, hor, ingenieri bada zerbitzu bat eta bizikiuntza martxan dena da iadanik eta sigitu behar da, eta ere budjeta mailan, beharko da ikusi nola. Gero bada, badira beste proiektuak, komunitarioak. Horiek behar dira ere man, poloan, autetxi guzien artian. Hori ez da gehiago, ene ustez ez da gehiago ikusten al hausapez bat joaiten nendekiren ganat, galdegiteat proiektu komunitario bat bere herriaren zat, eta bakarrik osatzeko bere herrian. Proiektu komunitaria barin bada, behar da, ez da baidatu eta partekatu eta erabaki polo barnean. Eta zinez funtzionamendua pantsatu, nora ere man, ze budjeta, ara. Askitingi, fene ustez.
0: Zure kompetentzietan ere bada iritarren, herritarren parte hartzea sustatzea.
1: Bai.
0: Zer erra nahi du, adibidez, erreferendumak antolatzen alko dira, galdeketak egitea, nola sustatu herritarren parte hartzea? Zein da zure ideia?
1: Transversala da, en ustez, hori, parte hartzaile hori. Asten bari madgira poloetan, emana izan da proiektuetan biztanen kontseiluak, polo bakotxetan. Pasaden mandatuan bazen ere hori, eta ezen emana segitia izan, eta ene ustez behar dugu hori plantan ezari, eta ene ustez beharko da plantan ezari autetxien bidez, autetxiek dute zautzen lujaldeko biztanleak, eta haien bidez ene ustez beharko dira sarrazi, kontseilu horietan, lujaldeko biztanleak eta gero metodoa plantan ezari hori zertarako noiz dinen diren abisuak emaiten zera ikitzeko hori beharko da pentsatu gero bada jende biztanen parte hartzailea batzorde tematikoetan existitzen du da beti deia parekotasun batzordean jadanik biztanlek barrian ziren, pentsatia da laborantza bat ordearen zat, badakit entzundutara, eta presidente orde bakotxak beharko du hori buruan hartu, nola xaharazi ere haien bat ordetan, eta sentsu ua baduen ez edo ez, ala?
0: Zure hirugarren kompetentzia bai. Da etxe bizitzaren kompetentzia. Bai. Iru delegazio ezberdinetan hariko zira lanean. Iruko iztuko zira. Eta hori da, lehiri arten, beste zutabetako bat etxe bizitzaren gaia. Nola bizitegi sozial gehiago eraikitzen alda? Bada sozik eraikitzeko bizitegi sozial gehiago?
1: Da nola eta ze baliabidekin.
0: Bai.
1: Bon, nola...
0: Bi minutu ditut, eh?
1: Nola... Behar da, fite raiteko, behar da iria iriaren gainean egin, etxea etxearen gainean egin, zero artifizializion net legearekin murrizten da hainitz lur eraikigari, eta en ustez hori sartia da, en ustez mentalitatean, biztanlek hori pixkanaka konpreintzen dute, ordean nola egin beharko da, nola ere ez bakarri kostaldean, itotea da, oai, ekostaldea, behar dugu denek hartu gure partea, lurralde guzian, eraiki soziala egiteko, baier sozialak behar dira ere sartu barnekaldean, etxe sozialak egiteko, eta behar da ere akompainatu eta lagundu parke pribatua, zenta guai dira ikusten proiektu bisiziki interesgarriak parke pribatuetan, etxe handi horiek zatitzen bizpairu apartemendutan.
0: Alokairuen txako kompentsazio araua atxikiko duzue?
1: Ani, ene ustez, guai onartia da Euskal Herrian, eta onartia da nazionala mailan. Guai bilakatu da aldaketa hori, beharrezko bat bezala lur tentsionetan.
0: Alare, ikirakurri berri dugu, alokairuaren arautzearen lege hori esperimentazio gixara zena eta Txanizek proposatu zuzena, badirudi azaroan bukatuko dela esperimentazio hori, kezkatu aziste hori? Bukatuko denez edo ez?
1: Ba, ateatu da goizuntan, Jean Brun ministerioa atetu nahizuela. Nien ustez, lurralde guzietan, Frantzian zer eta bai Euskal Herrian, ez dugu pentsatzen al, giliat joiten al, joan behar girela, hauzapez hainitz izan petu dute, deialdi bat, horren kontra, eta biztanlek ere ez dute komprinetuko hori.
0: Ba, Nikola Etxamendi, mila esker, gurek izaitetik osuntan eta hurrengo tartio.
1: Bai.
2: Egono, goizeko 6:30 dira, ongi etorri naiz irratira. Global Sumodontzi diak herri akusazio gisak ereila kriminal bat aurkeztu du ertzaintzaren aurka Israelen atxilotuak izan ostean, loiura heldu ziren elkartzaileen aurkako kargak tarteko. Bestalde, ministroen kontseiluak osasun zerbitzu publikotako langileen estatutu markoaren lege aurre proiektuan hartu du aste arte honetan, medikuen sindikatuekin akordiorik lortu gabe eta greba batean, erreforma horrek duela bi hamarkada baina gehiagotik indarrean dagoen arau esparrua eguneratzeko helburua dauka. Eta Arrigorriagako udalordezkariek gaitzespen irmoa adierazi dute zinegotzi batek udalerrian bertan jasotako eraso transfoboaren arira. Geuria Davideak zabaldu duenez, erasoa joan den larun batean eman zen eta herrian jaso dituen etengabeko irain transfoboak salatu ditu politikariak.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Trafikotik aipatzeko errepideak lase daudela, horrela jarraiezatela goizean zehar ere.
3: Naiz irratia. Naiz irratia.

0: Arratsalde horrentzule, zer moduz, ongi etorri Iruindar saiora, hirugarren saioa dugu gaurkoan, eta Elena Bengoetxea izango dugu bada gaurko gonbidatu nagusia. Joan den asteburuan Euskal Herriko zinemetara heldu zen Petrus film luze dokumentala. Elena Bengoetxea Iruindarrak garatu du eta gaurkoan berak hurbilduko dizkigu dokumentalaren zergatia eta mamia. Zinemagile nafarrak landa eremuan usteatzen jarri du arreta eta tokiko garapenerako alternatiba kulturalen bidez irtenbide sortzaileak proposa ditu bere film luzean. Petrus dokumentala aurkeztu berri du Elena Bengoetxea zinemagile nafarrak. Film luze dokumentalak Izagandoako haranean ditu sustraiak. Eta hiru ahots ezberdinek azaltzen dute Baiarako errealitate bat. Ustutzen ari den toki bat nola bizi berritu alternatiba kulturalaren bidez. Hiru ahots horiek historiaren aria dira. Hirurak uztartzen direla. Mamia komentatzeko Elena Bengoetxea agurtuko dugu. Arratsaldeon, Elena.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz?
1: Bueno, ongi, nahiko konten. Gaude, ba, bueno, bas, justo egun hauetan, ba, zinemaretotan, eta, bueno, orkeza, aurreko aurkezpenak, eta hori, bueno, ongi da, zeren gauzak dauden bezala, konten egoteko modu da, bai.
0: Maiatzaren 29an, iritsi zen Euskal Herriko zinemetara izpide dugun Petrus dokumental luzea, 5 egun darama beraz zinematan, zein izaten ari da erantzuna?
1: Pues egia esan ez dutola datu zehatzik, zeren hori bakizu gero, ondori hori gero ikusiko edo jakinen dugu gero distribuzaien bidez, baino igandean adibidez joan nintzen arratsaldeko emanaldira kabate aurkezteko pelikula, pizkatu solasan lian egin, eta bueno, pues nahiko ongitzen, ba, igande bat eguraldi honeko igande batean izateko, nahiko ongi orduan, bueno, pues ala espero dugu bueno, claro, tokian ekolokala denez, pues inpesatzen du ja kuriositateaz behintzate batzuk horrela janen dire, ez? Baina bai, nahiko konten nago eta gero aurkezpena preestenaldi horretan ere nahiko jendean dana izan zen, orduan konten, bai, bai.
0: Mamian sartu aurretik Elena galdetu nahi ditzut pozik ote zauden emaitzarekin.
1: Bueno, nik uste, ba, pelikula berdin zait fiziozko edo ez fiziozkoa edo laburmetrai bat edo zein dena delakoak, ba, bukatzerakoan beti poza handia ematen zuen, izan da beti pues hainbat urteko lan itzela, ez? Lan aman komuneako itzela. Eta nik uste ja horregatik bakarrik, ba, bueno, pues estrenaldira heltzeko gainera, zeren denok dakigu sektore honetan zezailtasunak daude, ba, bueno, ba, zure pelikula estrenalde on bat emateko, eta, bueno, badakigu ere, zinemaretotan, pues, bueno, nahiko, ala, krisian omen daudela, eta gero oso zaila da, batez ere, dokumentalentzako, ba, zinema aretotara heltzera, ordun. Eta horrekin gainera, horrekin batera, gainera, baduzu olako aukera bate aurkezteko zinemaretotan, edo zinemaldietan, pues, pues beti da, bueno, pues emaitza hori ja berez albiste ona da, ez?
0: Izan dezagun beraz sargatxau eginda pelikula izpide bere garaian Petrus Erdiaroko maisuaren inguruko laburmetraia egin zenuten Aruru Filmak produktoran. Oraingoan ordea formatu luzeraren alde egin duzue, zergatik?
1: Bueno, kasu honetan egia da, ja, hasieratikan genukan horru buruan, ba, luzemetrai bat egiteko, ez, ideia. Hasi ginen horrela, zeren, bueno, justo hasieran, harremanetan, hasi, osatu ginen harremanetan, ba, Baiarako lagun elkartea, eta horrek egintzun, edo sortuzun Petrus Museoa, Simeon Hidalgo gure protagonista iruretatiko protagonista batek egintzun edo bultzatu egintzun lan hori eta bera dago elkarte horretan eta guretzat oso funtsezkoa zen, ba, bueno, elkarte honekin pues, pixka bat lan hori azteko, ez? Ba, bueno, ba, harremanetan asartzeko eta konfidantza giro hori ere sortzeko eta hasi ginen, ba, bueno, pues, Josebarekin ba, lanean, ba, bueno, ba, zintzelatzeko prozesu lan horretan, eta pues pentsatu genuen, pues agian hasiko gara horrela, ez? Ba, luze metraia egin ordez, pues labur metraia bat egitez, eginez, ba, batez ere kontatzeko, alde batetikan, kontatzeko ze nolakoa den, nolako prozesu artistiko bat, eta horrekin batera, edo aitzaki horrekin batera, hobeki esan da, ba, pues, hitz egiteko arte inguruko Josebak sortutako ideiak, edo ofizio, antzinako ofizio horientako desagertzear dagoen ofizio baten inguruan, ba, baiara bezala desagertzear dagoen bizi modu baten, orduan guzti hori, ba, eta hori alde batetikan eta beste aldetikan izan bertzen, ba, nola baita esateko, ba, guk jasotako aberastasun hori, ba, nolabait bueltatzeko, ez, bailarari, ez, hau da, hango biztanlei, eta horregatik labur metrai hori ez da beste tokitan ikusi, baizik eta bakarrik Izabandoan dauden hainbat herritan hor pelikula ere kokaturik dagoen tokian, eta horrela egin genuen horrekin batera sortu zen ere bideoinstalazio bat museorentzako espreski eginda, eta gero justo, ba, estrenaldi mundiala izan zen Gergitengo Elizan barruan, eta han agertu zen Elsa alkatesa etorri zen pelikula ikustera, eta bera esan zuen, bueno, berakenen parte hartu nahi zula olako proiektu batean, ez, ba, batez ere, ba, bueno, zeren gure lentasuna eta bere lentasuna pixka bat batera eginez, ez? Ba, bueno, pues bailara aurkeztea bizi modu horretan sarturik olako bizi moduak ere agertzeak, eta bere naia, ba, bueno, pues ez ustea bailara, ez? Ba, desagertzear dagoen bailar bat, ba, bizi modu hori edo bizian dagoela hori ere aurkeztu. Ja, begun horretan bertan ja berak hasi zen hizketan, ba, bueno, datorren udan eginen dugu ezkontza bat bi gizonen arteko ezkontza, izanen da ezkontza medievala, eta zakizzer bakizzer. Osea, hasi zen horrela. Orduan gara, gu geratu ginen, ba, pues hau egin behar da, naita nahi ez, ez? Eta gero ez dakigu zertan geratuko den hori edo grabazio hori, baina pentsatu ginen nahiko ekitaldi bitxe izan zela, gaina olako reta batean, hau da, herri txiki-txiki batean, eta nola herri osoan hor konpromezu hartu eta hor sarturik, ez? Aitzinako idea zen, ez? Ba, hori, ba, luze metrai bat egitea, eta justo falta zen ikuspuntu hori, hau da, bailaran dagoen jendea edo bailaran bizimudan eltzear edo hiltzear dagoen bizimodu hori ere, ba, agertu behar da paisaiarekin batera. Ez bakarrik pentsatzen nola izan zen aitzinako paisaia, orain dela 800 urteko paisaia eta bere garaiko edo erdiaroko argin batek sortutako paisaia, baizik eta gaur egun paisaia zertan aldatu da eta nola bizi modua ere moldatu diren, eta oraindik bizirik eta oso bizirik dauden biztanleria han ere agertzea. Orduan, claro, pentsatu genuen berak izan behartzela pertsonaia proposena, ez? Eta nik uste bai eman duela pelikulari beste aldi hori nahiko errealistagoa, eta pizka umore txiki bat ere, arte edo arte ikuspuntu hori do, edo ikuspuntu sensorialagoa horrena ondoan kontrapunto bat jartzea, ez?
0: Hortxe, pelikula garatzeko prozesua eta oinarriak. Aipatu dizkiguzu jada hiru pertsonaien nagusi horiek, aletu dezagun bakoitzaren historia. Joseba Lekuona argina da, eta berak harriekin lantzen ditu luxuzko harriak merkatu batean saltzeko. Konta eguzu, Elena, zer kontatzen du Lekuonak berak edo zein da bere historia?
1: Lekuonaren historia niretzako dira bizpat kontrasan horren barruan dago, ez? Zeran aldetikan, ba, alde batetikan berak apostu hainen du, ba, bueno, ofizio zar horren nahian, ez? Eta baita ere, ez bakarrik ofizio zarra izateagatik, baizik eta aintzinan sortutako edo erabilitako forma zarrak hoie ere, ba, ofizio horretan segitzen segitzea edo mantentzea, ez? Orduan berak oso oso garbi du, ba, alde batetik kan, ba, makinariez egindako lana, alde hori ere zerbait egiten du, nahi eta nahi ez, baina horrekin batera, ba, eskuz egindako taila hori, ba, pos, bera, oso, berantzako oso garrantzizkoa da, ez? Orduan berak, erresistentzia hori ordu, oraindik ez, ba, oraindik ere, ba, mantentzeko, ez bakarriko fisiozera bizik eta aintzinako erara mantentzea ere, alduen neurrian. Eta horrekin batera, claro, berak egiten duna da arte merkatu erraldo edo egia esan txikia. Merkatu txiki horretan, baina hor dirudunak dauden merkatu horretan sarturik eta saltzen bere artea eta claro, oso pieza garestiak dira, ez? Orduan claro, niretzat kanpotik ikusitakoa, ba pentsatzen duzu, ba bueno, pues artista batek egiten du lan artista, pertsona bat eta artista bat da bai alde batean edo bestean, baina nola gizartetik ikusitakoa zer desberdina zen, ez? Ba, alde batetika nolako tresneri gastronomikoa eta ze goi mailako erabiltzeko zen nahiko eguneroko tresneria da, ez? Eta nola ematen du arte goi mailako horretan eta horrekin batera holako arte erromanikoaren erreprodukzioak, ez? Eta bueno, ba, guk ikasi dugu horrela, ez? Ba, arte erromanikoa zela itz handiz idatzitako artea, ez? Eta justo kasu honetan izanen da holako hor dauden nonbait eliza batzuk eta hemen Iruñan oso ezagunak, oso ez ezagunak eta baita ere museo bat espreski erdiaroko argin baten inguruko museoa jarrita eta hor askoz ez ezagunagoa, ez? Orduan nahiko kontradiktorioa da niretzat eta interesgarria ere, ez? Eta horrekin batera bere artea zer den berarentzako eta sormena ere non kokatzen du berak, ez?
0: Aipatzen diguzun museo horren arduraduna Simeon Hidalgo erretiratua da, bere asmoa da museoaren bizirautea, konta eguzu, nola uztartzen dira bistori horiek?
1: Zeren, haiek bazuten hasieratikan harreman haien artean, ez? Josebak egintzun hasieratikan museoko erreprodukzioak, zeren karo haiek ezagunat ziren, ba, orain dela 35 urtetik ona, zeren berak ikasizun hemengo Iruñeko harrigintza eskolan, eta beste horrek ematen zuen klaseak, edo, bueno, ezagit dela dakoan, orduan, harreman hori nahiko finkaturit zegoen, eta, bueno, pensatu genuen, pues, igual, aprobetxatu beste pieza bat berria egitea, pues, pixka bat hori ere, pelikulan ere agertzeko, pues, olako harreman artistikoa nola baita esateko, ez? Eta Simeon bai badut, nahiko historia gile amorratua, ez? Batez ere, ba, arte gintzan edo harri gintzan izandako historia zen, eta benu, hemen Nafarroan badugu olako patrimonio itzela, ez? Eta justo bera izan da, olako toki batean, hau da, ez da Eunateko monastegiak, ez da Leirekoa, ez da nahiko ezagunak diren piezak edo toki patrimonialak, ez da, baizik eta da, hemendik 20 kilometrotara dagoen bailara txiki bat, erdiak utxik daudeia gaur egun, eta oraindik ere elizak tente, eta bueno, pues balori hori ba, jartzeko, ez, mai gainean, eta bueno, eta hori izan da bere azken 15 urteko borroka, pentsatzen dut nik, ez? Osea, ba, bailara hori bere tokian jartzeko, ba, patrimonio hori da, eta aberastasun kultural hori ere balorean jartzeko, eta bueno, eta gainera hori, mediori gabe, errekonozimendu hori gabe, zeren karo, olako museo bat, ofizialki ez da museo eta ez da deus, ba, bete behar ditut, baldintza batzuk bete behar dira, ba, olako estatusa jasotzeko, eta hori zanen da betiko borroka ere berarentzako, zenenok ez dute ez da baldintzak urte osoan zehar museoa irekitzeko, ez?
0: Eta azkenik, hirugarren ahotsa Aranaren alkatesaren ahotsa da. Komentatu diguzu berak zuen proiektuan epartartzeko gogoa erakutsi zuela edo asmoa erakutsi zuela. Berak inor baino hobeto ezagutzen du Aranaren erraitate hori. Ez da zein da Izagondoako erraitate hori? Batu diguzu zenbait herri daudela usturik, ez dakite zein da realitate hori?
1: Ba, gaur egun uste dut, Baiara osoan uste dut zentsaturik ba, izanen dira ba, eunta laro geiren bat edo lako zerbait, ez dago gehiagorik. Gero, pues, ba, hainbat herritan geratzen den bezala, sortatzen den, ba, bueno, gero udan etortzen dire, ba, antzinako biztanek edo horren familiarrak eta hola, etortzen dira, pues, uda pasatzera. Eta, klaro, oso jende gutxi, batzuk, ba, bueno, bos, bueno, ba, oraindik gari lanetan ibiltzen, beste batzuk, ba, osardiekin eta hola, ba, industrialetikan oso, pues, igual batzuk agoitzaldean edo beste aldetikan Monrean handuko poligonotan eta pesatzen duk, pues, batzuk nola nahiko gertu denez, pues, batzuk eginen dute, pues, kanpoan lanean, baina gero, karo, ez dute, ba, seme alabentzako eskoletan eta horrelako, eta nik uste hori dela, bai, despopulazio hori, prozesu hori hasteko edo indartzeko ziurazki baldintza txarrena, ez? Ba, gero, jende gazteak ez duela ikasteko eta ala. Baina, ala ere, berak han segitzen du, berak ere, ba, egiten du lan hemen Iruñan, baina han bizi da eta han badu bere etxean, eta han egitun bere etxean, eta bera bezala hainbat biztanle, eta hori da, haiek, bai, alkatesaren lehentasuna, eta nik uste, ba, berarekin batera, beste biztanle guztikin, oza, ez da, kasualitate, bera alkatesa izatea, guk deitzen dugu alkatelsa, duelsa izena, eta olako postu batean izatea, 20 urte baino gehiago, ez? Orduan, karo, zerbait ongi egin behar da, egin behar duzu, batez ere zure auzokidentzako bestela jai duzu. Orduan, berak, nik ez nuen ezagutzen orain dela 20 urte, baina pentsatzen dut, bera oso gaztea zen momentu horretan, eta gaur egun ikusten baduzu, oza, olako pasio horrekin nola ez egiten du bere bizimoduak eta bere auzokidetaz hitz egiten duen, bai, pelikula, eta gero baita ere oso garbi erakusten ditut gaur egungo arazoak eta arazo legalak eta administratiboak batez ere, ez?
0: Azkarre batean, Elena, ezagutu ditugu zintzuk diren protagonistak, ezagutu dugu ere Izagondoa Arana zein egoeretan bizi diren. Bi galdera, zer azaleratu nahi izan duzue dokumentalarekin, eta esango nuke nik behintzat, bada ikuspegi sozial sakona duela dokumentalak, ez da?
1: Bai, bera, nik uste hori dela, nahi eta nahi ez izan behar da, ba, dokumentalak egiten badituzu, ez? Beti dago olako ikuspuntu sozial hori, baina, bueno, fiziozko pelikulatan ere, askotan, igual, saikapen zorrotzegia da, eta ez da horrela, hori da, ezin da bereiztu, ezin da sailkatu, ez zein den arlo soziala, eta zein alde artistikoa. Egia da, beti izanen da, ba, bueno, pues, zuzendarien begira, da, hola esaten dute, eta, bueno, eta zuk planteatzen duzu, elementu batzuk zure begiratatikan edo zure ikusputtikan, eta gero jendeak badut olako gauza, ba, bere ondorio propioak ateatzeko eta guzti hori, ez? Baina gure kasuan behintzat, ni pentsatunen hasieratikan oso polita zela, ba, nahiko dokumental sensoriala egiteko, ez? Ba, ikusteko urbiletikan harriak, ez material, Josebak egindako lan hoiek, ba, edo materia hori, berak hitz egiten du ere materiari buruz, ez? Eta materia hori, osea, oso gertu ikustea, ez, batzutan ematen du ukituko duzula, ez? Eta olako prozesu artistiko ez ezaguna ere ezagutzeko, ez? Ba, oraindik ere badaude horrelako lanak, eta horrekin batera pizkat erreflexio hori, ba, pizkat pentsatzeko edo, bueno, gaur egungo munduan non kokatzen dugu artea edo zer den artea edo zer den artisau izatea, edo eta guzti hori, ba, zer den arte rurala edo zer den esagutu ez dugun arte hori edo hor haundiagoa, txikiagoa kontuan hartzeko edo zergatik hori eta horrekin batera ere, ba, bueno, zer den agertzen den pelikula, ez, ba, olako merkatu batean, luxuzko merkatu horretan lau pabos lagunentzako nola baita esateko, ez? Orduan, hori ere, osea, non zuk artista bezala edo sortzaile bezala non konkatzen duzu zure burua horretan, ez? Ordea, hori, claro, hori da nire nik ez dakit lortu dudan ala ez, ez? Baina bueno, nik uste nahiko gai, osea, gai pilo bat agertzen direla, ba, horren inguruan pentsatzeko eta bueno, eta batez ere gero haien arteko relazioa, ez? Osea, azken finean, nik uste erresistentzia horretan bakoitza bere tokitik, baina nahiko aman komunean dago, ez? Eta niretzat oso garrantzizkoa zen erresistentzia hori erakustea, ez? Ordun, ba, batzutan pensatzen dugu erresistentzia zen, ba, bueno, telebistan ikusten dugun borroka zuzenak eta baita ere, baina horrelako erresistentziari nik uste garrantzizkoa dira eta agertu behar dira eta bai, igual, pelikula batean hori da gure modukoa, ez? Baina, bueno,
0: azkena nire partez, Elena, noiz arte egonen da zinemetan, badakite Halaber aurkezpenen bat egingo duzuela urrengo astean, beraz, konde guzu.
1: Ba, izanen da, bueno, hasi ginen zinemaretotan maiatzaren 29tik aurrera, hemen Iruñan Goleña Magutxin izanen da ostegun horretarako, eta gero Madrilen ere egin genuen pase bat pasaden ostiral horretan, eta gero datorren astean ere izanen da Donostian, eta baita ere Santiagon, Galizian, zeren ara ere, aruntz joan ginen grabatzera, segurazki egun berean izanen da estrenaldia bai Donostin eta bai Galizian, eta baita ere ostira, pasaden ostiralen izan ginen Valentzian estrenaldia ematen. Orduan, bueno, nik uste oraindik ere aretoten bat gehiago aterako dire, espero dugu bai Bartzelona edo zintokitan, baina bueno.
0: Bada, Elena Bengoetxea, mi esker naiz erratiko galderak erantzun izanagatik.
1: Zuei, eskerrik asko.
0: Liburu Azokak Iruñeko Gazteruko plaza hartu du, ekainaren 7 arte aukera izango duzue bertatik pasatzeko, eta liburuen bat erosteko ere bai. Horiek esan da Gazteruko plazatik bueltatxoa eman dugu eta zenbait liburu saltzaileekin hitz egiteko aukera ere izan dugu. Besteak beste, Josu Martin Karpako arduraduna denarekin eta zenbait gomendio eman dizkigute Badatxalapartako kideek edo Dragon Comiseko Asier Lealek. Entzun dezagun.

0: Hemen jarraitzen dugu Gazteluko plazan, oraingoan Josu Martirekin gaude, Karpako koordinatzailea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon aritzen moduz.
0: Ondo eratzu?
1: Ba, primeran lasai asko hemen, esaten diote ez, Gaztelu plaza dela Iruñeko saloia, ba, etxean bezala.
0: Gainera eguraldia bide lagun, temperaturek behera egin dute pixka bat bada ere, beraz ezin da Iruindarren, edo zein izan da Iruindarren erantzuna gaur daino.
1: Ba, goizean oso gustora eta oso lasai egia san, jubilatu asko, hori bai, jubilatuak nagusi batez ere, eta bueno, eskolako aurrak ere etorri dira bizitan, así que ondo ere, asteburu, buf, potentearen ondoren.
0: Beraz,

0: Nire gomendio pertsonala gaurko arratsalderako, gaur astelen arratsaldean 6:30etan Caza de Brujas en Pamplona, Katakrake kargitaratua, Leire San Martín Marcosen esku, super interesgarria. Iruñeko bai bai erdiaroko ba sorginizaren inguruan, super interesgarria eta Leirek kontrolatzen du pilo bat.
1: Hortxe Josuren gomendioak, beraz, eskerrik asko naiz erratiko balderak erantzun izanagatik.
0: Eskerrik asko zuei ondik ongizan.
1: Txalapartan mundu aldatzeko liburuak ekoizten dituzte. Horrela egin izan dute sorreratik eta urtero 40 liburu baino gehiago kaleratu dituzte. Hementxe gaude, Txalapartan, Mirarei Narbarterekin, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ongi, hementxe.
1: Lehenik eta behin, lehen asteburuta igarota, zein da gaur dainako balorazioa?
2: Ba, bueno, asteburuan egia esan, naiz eta bero asko egin duen, jende asko hurbildu da, eta, bueno, oso gustora egon gara, ba, hori, jendearekin hitz egiten, liburak saltzen, eta harreman honetan.
1: Azkena nire partez Mirari, ez dakite, naiz irratiko entzuleren bate hurbiltzen bada, zer gomendio, zer aholko, emango zenioke?
2: Ba, nik esango nuke bihotzean napalma gomendatuko nukela. Ba, hiruan aterako den liburu bat delako, baina bueno, ja da hemen azokan dugu eta Polgoazken lehenengo liburu euskaraz da eta bueno, ba gomendatzen dut liburu berezi bat delako, bai hizkuntzan bai formatuarengatik.
1: Eskerrik asko Mirari.
2: Eskerrik asko.
1: Lizarratik iritsi da Iruñeko Gazteluko plazara Asier Leal bada Dragon Comicseko saltzailea. Konta iguzu, lehenik eta bain, zer aurkitu dezakegu zure liburu dendan?
3: Bueno, berri nago espezializatuta eleberri grafikoan, komikian, hau da, eleberrietan, baina grafikotan. Esango genuke komikiak esan da, inoiz baino gehiagotan, eta gero bai, gero ja liburu dendan dakat, ba, mai jokoak eta pizka bat figurak eta holan, baina doaztela pizka bat, ba, azkenean, eskutik hartuta.
1: Ados, Lizarran non dago zure?
3: Kale Nagusian.
1: Ados, entzule hor baduzu ere beste aukera bat, Lizarratik pasatzen bazarete, bada Dragon Comics liburu dendetik edo komiki dendetik pasatzeko. Galdetu nahi zute Asier, gaur daino, asteburua behin igarota, zein izan da balorazioaz? Iruñeko jendea, edo Nafarroko jendea oroar, hurbildu alda.
3: Bueno, claro, nire lehen urtea da, nik berez ezin dut baloratu, ezin dut egin beste urteekiko balorazio bat, baina bai egia dela, bueno, ni pozik nago lehen urtea da, o sea, ondo pasatzen ari naiz, jendea ezagutzen, berbatan, eta erakusten dizkiozu gauza jendeari, jendeak erakusten dizkizu zuri, orduan hori da sinergia bat gustatzen zaidala. Balorazioa niretzat positiboa, kenduta egin duen eguzkia eta temperatura lehenengo egunetan, baina ala ere nik uste dut jendea gozatzen ari dela, gainera aktibo.
1: Hemen ditugu aukera sorta galanta, ez dakit zer gomendatuko, edo zer gomendatzen duzuzuk lehen hartu eman batean. Badakigu liburu bat erostea oso pertsonala dela, baina zer gomendatuko zenukezuk?
3: Claro, hemen gauza da, joango ginatekeela pizka bat adinaz. Orduan, ba, pizka bat gaztetxoentzat funtzionatzen du oso ondo Apni edo Biga, euskaratu eta dago Lastiberrena, eta hori beti da ba, historia divertigarriak eta asteko komikian da sekulako ba, tresna bat gaztetxoek asteko ba, hori sekuentzialitate narratiba hori ulertzen eta gainera ba, irakurtzen. Hori esango genuke ba, txikien artean edo iratxo txikia baitare Albaro Ortizena niri gustatzen zaite asko, baina hori pertsonalki. Gero ba, nera bezaroan daudena gotatzen dira gehiago mangara, manga izan zela orain dela 15-20 urte izan zela fenomeno bat, ja, boom editorial bat, baina hemen Euskal Herrian daramagu ba, tradizio hori Dragoi Bolatik, TV batean ikusten genuela, orduan ja gaude pizkat, edo Doraemon, edo Atori Ninja, gaude pizkat gehiago, ba, nola akostumbratuta korretara. Baina nire gustatzen zait asko leberri grafikoa eta komiki europearra izango zen pizka bat hori publiko heldu batentzat. Hemen dituanetik, bueno, zehozer gomendatu behar badut, daude bi gauza, diela pizka bat nola derrigorrezkoak. Mausart Spiegelmanena irabazi zuela Pulitzer saria 2001, azken finean da bigarren gerra mundialaren eta judutarren egoera, ba, tipoak egiten du beraitaren biografia bat eta karikatura egiten ditu ba judutarrak arratuiek bezala eta katuak naziak bezala. Eta gero beste partean ba Palestinakoa Jousako kasetari grafiko bat dela, darama bizitza osoa ba emakume iraniekin Gazako franjan, oraintxe bertan Astiberrik euskararatu dio bai Palestina eta bai Gazako oinarrak direla jakiteko zer gertatzen ari den ez orain, baizik eta daramatela horrela pillata.

0: pila eta pila urte, ba, puntu objektibo eta narratibo bat, gainera tipo antisinoista eta gustatzen zaitazko alderri horretak, eta gero bestela pakorroka ez iraganar.
1: Bada, Asierlea, lutziko zaitugu bakean, hemen jende nahiko txo badago eta itxoiten liburuak erosteko, beraz, mila esker naiz erretiko galderak erantzun izanagatik.
0: Bale, zuei, oie.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Egunon, goizeko 7ak puntu-puntuan ongi etorri naiz irratira. Global sumudontzidiak herri akusazio gisa kereila kriminal bat aurkeztu du ertzaintzaren aurka, Israelen atxilotuak izan ostean loiura heldu ziren ekintzaileen aurkako kargak tarteko. Ekintzaileak aeroportuan jipoitu zituzten ertzainen operatiboko arduradunen eta Bingen Zupiria lakoako segurtasun saileko arduradunaren aurka aurkeztu dute salaketa.
2: Ona etorri gara kereila kriminal bat sartzeko, Global sumun flotilaren izenean jarri dugu kereila kriminala, herri akusazio bezala. Maiatzaren 23an, denodakigun bezala, Loiuko aireportuan, flotillako bolondresak heldu zirenean, gertatutakoa salatzeko beharrarekin ikusi gara.
1: Jose Antonio Jainaga etalguko buruak nabarmendu duenez, konpainiak 6.307.000 eskaera zorro errekorra lortu du, eta 2028 baino lehen ekoizpen almena bikoiztea espero dute. Gainera ikerketarako unitate korporatibo bat sortuko duela iragarri du. Iragarkia akziodunen batzar nagusian egindu Gasteizen, Sidernorreko presidentea buru duen lehenengo batzar arrunta da.
3: Estamos viviendo probablemente uno de los momentos más brillantes en la historia comercial de Talgo.
1: Eta bestalde, ministroen kontseiluak osasun zerbitzu publikoetako langileen estatutu markoaren lege aurre proiektu onartu du aste arte honetan, medikuen sindikatuekin akordiorik lortu gabe eta greba betean. Erreforma honek duela bi hamarkada baina gehiagotik indarrean dagoen arau esparrua eguneratzeko helburua du. Elma Saiz, Espainiako gobernuko bozeramaileak baieztatu du albistea.
4: El gobierno de España ha hecho su parte. Después de varios años negociando, el Ministerio de Sanidad ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos mayoritarios para actualizar una normativa laboral que llevaba más de 2 décadas sin renovarse.
1: Bide batez, Espainiako gobernuak bere ardura bete duela esan du Saizek, gehiengo sindikalarekin akordioa lortu dutela gogorakarriz. Eta Arrigorriagako udal ordezkariek gaitzespen irmoa adierazi dute zinegotzi batek udalerrian bertan jasotako eraso transfoboaren arira. Geuria edabideak zabaldu duenez, erasoa joan den larun batean eman zen eta herrian jaso dituen etengabeko irain transfoboak salatu ditu politikariak.

0: Eta kiroletan gaur hasiko dira ACB ligako kanporaketak eta bi euskal taldek izango dute protagonismoa. Arratsaldeko 7etan Zurne Bilbao Basketek Valencia Basketen aurka jokatuko du Roigarenan eta bi ordu geroago Saski Baskoniak Joventut hartuko du Esarenan. Bestalde Team Lugua Bukabarrotek ACBko denboraldiko saskiratzaile honenaren saria jaso du. Baskoniako hegalekoak bataz beste 18,7 puntu egin ditu partidako eta gainera txapelketako hiruko jaurtitzaile eraginkorrena ere izan da.
1: I would put it top two for sure. Top two season of my career, for sure. I never, you know, went down and, you know, let my team down this year. I just wanted to give my 100% and my maximum effort every single day. We understand each other and, you know, they give me that confidence and they give me that trust, you know, to take the shots and make them.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere. Eta behin trafikoarei buruz itzegin da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluziaren eskutik.
3: Atzoko kaskarralditxoaren ondoren, asteazken honetan eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean edo goizeko lehen orduan hobe esan da, lurraldearen iparekialdean, Gipuzkoa iparekialdean, Nafarroa iparpartean eta ipar euskal herrian hodei batzuk agertuko dira, eta goizeko lehen orduan ez da baztertu behar bertan tantaren bate botatzea, alare goizean zehar azkar batean hobei hauek desagertzera egingo dute, eta goiz erditik aurrera lurralde osoan eguraldi guzkitsua nagusituko da. Arratsaldeko ordu askotan ere, alaxe utziko dio, mendinguruetan eta hodei solte batzuk agertuko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, ostarteak zabalak izango dira eta giroa ederra izango da. Azken orduetan, goi hodeiak ugarituko dira, baina ondoriorik ekarri gabe. Haizeak iparraldetik jokutu egun guztian zehar, baina egunaren bigarren zatian zertxoet bizixeago ibiliko da, bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak behera ingo dute eta leku batzutan goiza freskoa izango da, minimoak 8 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maximoak gorakada desentekoa jasango dute, bereziki hegoaldean, Kantauriar isurialdean 20 eta 26 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isurian 24 eta 30 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
2: Naiz irratia.
4: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: zazpiak eta sei erlojuan eta iritsi da eguraldiari buruz hitz egiteko ordua eta horretarako enago bakarrik nirekin daukadalako errumotik Iñaki egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo.
0: Pozten naiz. Aurreko astean hitz egin genuen bero bola den inguruan, aste honetan, bueno, atzo ez dakit zure kasua izan zen, hemen behintzat goizean zehar euri zaparrada batzuk izan genituen, ez dakit nola dara mazun eguraldi aldaketa hau?
1: Oso guztia.
0: Bai? Begira.
1: Bai, oso guztia, bai, beroa gehiegi dagoenean, pentsen duzu azkena eta jarretzen duzu beroa okiten.
0: Bai, ez da.
1: Eta hau ja beste aukera bat ematen dago. Egon ja denbora epeldu egin da. Zuk esan duzu modun, atxo goizean euria egin zuen, bego hemen. Eta bueno, mantendu egin da, mantetzen ari da. Mantetzen ari dira temperatuak. Eta, bueno, eta no, epela da buena. De hecho, igual gaueako igual euria dago iragabeta berdio.
0: Bueno, gaur zut eguzki pixka bat ere egingo duela egunean zehar, beraz, bueno.
1: Bai, oain dago segura nahiko, bueno, daude odei batzuk, baina garbitzen ari da.
0: Bai, horri buruz.
1: Urdine, ikusten daia, abotz, bai.
0: Horri buruz, aldetu nahi nizunea, zer espero duzen, segura espero duzen gaurko?
1: Bueno, ba, esan dagoa, 18 grado markatzen du, zera, oain, eta esan dagoa, zeruan ikusten dira odei batzuko lan soltu, baina tartean ja kolore urdin argi oso polit bat agertzen da. Osea, que gaurko temperaturak ba epelak eta dirudienez esan dagoa gutxienez egunean zehar dirudi euria ez dugula ikusko. Gaurdean igual bai.
0: Esan dutunagatik, pentsatzen dut nire taldeko azalera zu behintzat, nahiago duzula hotza beroa baino, ezta?
1: Bueno,
0: erremedioa niretzako bintzat errexagoa da, hotzaren aurrean.
1: Haureko egunetakoa labegia izan da. Gorputza behin dipestatu gabeko momentu batean iritsi zaigu bero uolde hori eta ikusi dugu zelako kalteak egin duen zendearen dan. De hecho, aipatu zen, haureko astean, ezakitzen bat hildakoa.
0: Bai.
1: Izan da konsekuentzia, ez da? Egindako beroak, osea, beroen gatik, osea, horizu esan nahi du, ba, golputxa behendik prestatu gabe daudela udarako. Eta udaren, iragarkia edo bada, eukiduguna, ba, kontuz, prestatu.
0: Bai, gainera aipatzen genuen maiatzaren amaieran izan ditugula bero hauek ea zer espero dezakegun uztaila eta buzturako ere.
1: Claro. Hainbat lekutan aipatu da. Maiatzaren markak gainditu egin duela historikoki.
0: Bai.
1: Egun horietako temperaturak maiatzaren erregistroak edo gainditu egin duela.
0: Bai, bada kontu zibiltzekoa.
1: Hainbat aldiz aipatzen dena eta beste alde batzuetatik esaten dena hainbat aldiz aipatutako beroketa klimatikoa.
0: Bai.
1: Ba, ez da txantxa.
0: Jendeak jaramonik egiten ez dion horri ere, uste dut konturatzen ari garela, benetan datorela eta eraginare ikusten dugula.
1: Bai, ziklo, gutxien ez ziklo bat iranko da gainera, eta epe txikiko zikloa baizik ikusten da, luzatzen ari da, nahizta ziklo bat bada. Baiza, igual espada definitiva, baina bai, zerbait dagoela, dago.
0: Bai, hori ikusten da.
1: Zerbait gertatzen dena, gertatzen da. Bai.
0: Ba, Iñaki, mila esker gaurkoan gurekin tertuleatxoan izateagatik, aste ona izan eta hurrengo astean izango dugu elkarren berri.
1: Ondo, gertu.
0: Hurrengo asterarte.
1: Astean, zenolako aroa dekogun.
0: Hori da, hurrengo asterarte.
1: Venga, ondizan.

0: Naiz Irratia.
1: Eta bueno, entzule, Iraia Cambra naiz, eta ongi etorri nire musika mundura, iritsi delako musikari bere une emateko momentua, eta 1977ra joango gara, Aretha Franklinen Respect abestiak Amerikako lehen spota jozuelako, gaurko egunez, abestia Otis Redding idatzita jatorriz grabatu zuen, eta bere bertsioak 35. Postua jozuen urte batzuk lehenago, 1975ean, beraz entzungo dugu.

Eta Indabe talde donostiarrak airean singlea argitaratu du eta bertan bi abesti sartu dituzte. Gauzatxoak datozera aipatu dute, baina goazen horietako bat entzutera, hau da beste egun bat.

2006 egingo dugu atzera salto Red Hot Chili Peppers taldearen Stadium Arcadium albumak erresumo batuko eta estatu batuetako albumen zerrendetan lehen postua lortu zuelako gaurko egunez 2006an. Beraz, hauxe jarriko dugu Don't Forget Me.

0: Eta biran dabil Gartxot musikaria ekainaren bostean Kutxa Fundazio Klubean joko du Bizirik gaude diskarekin dago biran 2026an kaleratu duena. Eta hori gogoratzeko eta kontzertetarako berotzen joateko, bere diskako kantetako bat entzungo dugu hauxe da Mapak.
1: Nahi berri zirenen ordez

Eta azken kanta moduan, hauxe aukeratu dut, orain dela gutxi aipatu genuen artista hau geratzeko torri dela, eta hori Grammyetan ikusi genuen artista berrieraren saria irabazizuelako. Soinu Jaseroak gaurkotu ditu, eta egia esan, nire artista favoritoenetako bat bihurtu da. Hauxe da, Olivia den Man I Need.

0: zazpiak eta hogeita mabier lojuan eta iritsi da editoriala entzuteko unea, Egoi Belategi.
1: Musika Euskara Komunitatea, EHZ-ak hogeita mar urte bete ditu. Euskal Herria zuzenean urtero Ipar Euskal Herriko musika jaialdien moldekin hausten duen itzordu nagusiak hogeita mar urte beteko ditugu honetan. Hiru hamarkada lan komunitario eta autogestionatuaren bidez euskarari, musikari eta euskal kulturari plaza bat eraikiz. Gaur aurkeztuko dute ekitaldiaren historia eta antolaketan parte hartu duten belaunaldien oroitzapenak biltzen dituen liburua. Argitaratutako podcastarekin eta zaroan kaleratuko den dokumentalarekin batera liburua orain arte bizitakoa jaso etorkizunera proiektatu eta jaialdiaren dinamikan sartzen ari diren belaunaldiei uzteko ahaleginaren parte da. Makrofestibalek musikaren eszena gero eta gehiago monopolizatzen duten honetan, Euskal Herrian ere espazio autonomoak dira, herrialdean ekoizten, jotzen eta kantatzen denari begiratzen diotenak eta garrantzi berezia hartzen dute. Baina EHZ-aren historia ez da hain zuzen orain hasten, eta bere ekarpena musika utxetik aratago doa. 1986-az geroztik, hogeita mar urte dara matzai para Euskal Herriko barnealdea Lapurdiko kostalarekin josten saiatzen, handituz doan arrakala txikitzen beraz eta bide batez, Ego Euskal Herriko jende askori herrialdearen iparraldea eta haren moduak erakusten. Hiru hamarkada dira, alaber, iparraldean behar zuten plaza hori eskainiz euskaraz egindako musikari, euskal kulturari eta euskarari berari. Izan ere, jaialdiak kontzertu ez gain, programazio oparua du, zigilu berezi ematen diona. Urte guzti hauetako protagonistek ere aipatzen dituzten goraberekin EHZ-aren kide izan direnen konpromisoa beti izan da lan komunitariorako eta konpromiso militanterako gune bat eraikitzea, teoriari baino gehiago praktikari lotua printzipio argiekin, baina malgutasun nahikoarekin denboraren joanera eta urte hauetan izandako aldaketa sozial, politiko eta ekonomikoetara egokitzeko, ez baitira gutxi izan, ez da txikiak ere. Urteurrenagatik postu eta musika, euskara eta komunitate honi beste hiru hamarkada desiratu besterik ez dago.
2: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.

0: Eta editoriala entzun ostean iritsi da azalen errepasoa egiteko unea eta horretarako egunonak emango dizkiogu Lander Martínez lankidari egunon.
1: Egunon bai, gaurkoan azalei erreparatzeko garari erreparatuko diogu lehenbizi egunero egiten dugun bezala eta esango dugu gaur egunkariak dakarren titularra Kereia Zupiria sailburuaren aurka eta Loiun esku hartu zuten ertzainen aurka dela. Ez da albiste hau azalera ekarri duen egunkari bakarra, izan ere berriak ere Kereiaren gaia dakar albiste nagusi gisa gaurkoan. Bestalde, garak gaur azalean, namazalaren ia erdia okupatzen duen argazkian, atzo hasitako usepeko, salaketa bezala ezagutzen dugun probako, hainbat ikasle ikus ditzakegu, ba, lehen azterketa egunean, eta esango dugu argazki hau dela argazki nagusia, gure eremuko egunkari gehienetan, esaterako, Deiak, Notizias de Gipuzkoak, Diario de Notiziasek, Diario de Navarrak, edo El Correok argazki ezbera, baina gai honi jarraiki doan argazki bat dakarte gaurkoan. Berriak esan bezala, Kereiaren gaia ekarri du azalera, eta argazkian ez du selektibitatearen argazkirik ekarri, baizik eta Global Sumut Flotillako kideak ageri dira egindako salaketan eta erabideen aurrean egin zuten agerraldian. Deiak, Deiak lerroburu bezala ekarri duen gaia gaurko egunean ekonomiari lotuta dago, argazki selektibitatearen ingurukoa bada ere, eta honakoa da, Talgo Renferekin duen akordioa isten hasia da, eta bere produkzioa bikoiztea aurre ikusten du. Notizias de Gipuzkoakek ekonomia gaiak ekarri ditu ere azalera, Irango Gerrak Gipuzkoako 10 enpresatik 7 eragiten diela dakarren albiste batekin, eta Diario de Noticiasek Sodenak 50 milioi euroko inbertsioarekin hartuko du parte Hizumen bateria fabrikan. Dakar ikusten dugu ekonomia gaiak gaientzen direla, argazkia selektibitatearena den bitartean, eta Diario de Navarrak hain zuzen ere, ba, Diario Noticiasek ekarri duen albiste bera ekarri duela azalera, Nafarroak Hizumen enpresan egingo duen inbertsioa izango dugu berreta egunkari honek albiste nagusi. El Correok Talgoren gaia berrartzen du, baina beste ikuspuntu batetik, izan ere, Talgo borrokan dabilela dio, lortzeko azken fin honetan Renferekin duen kontratua, baina esan bezala badirudienez eta Notizias de Gipuzkoa barkatu ez Deiak esan duen moduan istear daude akordioa. Eta azkenik El Diario Baskok beste titular bat ekarri du eta argazki desberdin ere gaurkoan, ez du selektibitatea errepikatu, baina gaur dakarren titularra Donostia eta Bilboren exigentziak mundialaren egoitza hartzeko airea ematen diote Bigo eta Valentziari da. Argazkian, emakume bat ageri da bere bi seme alabekin jolasten, Donostiako Intxaurrondo auzoan, prestazioa 4 urtera arte luzatuko zaien Gipuzkoako familietako bat.
0: Eskerrik asko, Lander, gero arte.
1: Gero arte.

0: Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: zazpiak, ui, orain bai, zazpiak eta 43 erlojuan, eta iritsi da tertuliaren unea, horretarako nire ondoan daukat Lander Martinez, egunon.
1: Egunon.
0: Eta Zaloa Badiola ere, hemen daukagu, egunon.
2: Egunon.
0: Zer modu zaudete?
1: Oso ondo.
0: Bai, gaur, arte, azkena da.
1: Bai, bai, ez espero dut,
0: Bai, gertatzen zait, nola, astelenetan podcastarekin egoten aizen, niretzako astelena aste artea da.
2: Claro.
1: Jedela da jarekin, aste.
0: Bai, eta orduan, kostatzen zait pila bat erritmo hartzea, gero jakiteko zegun den. Zin niretzako atzo astelena bezala zen, orduan, gaur aste artea da, baina berez aste azkena da, baina sekulako lia daukat.
1: Eta niretzako aste azkena. Hainik espero, ba, konfunditzekotan esatea aste artea dela ez osteguna, bestela, ikarek, gaur osteguna ez aste azkena da, lasai hartu,
0: Bai.
1: Oie,
0: gaitzak
1: dira.
2: Hori izaten da, errealitate kolpe gogorra.
0: Bai, ez da. Niri azken asteetan gertatu izan zait, ostegunak sentitu ditu dala ostial moduan, eta hor, fastidia izugarria da, Esaten zuelako, ez, klaro, da ostiraleko sentsazea, baina bihar onatorri behar duzu berriz.
2: Bai.
0: Ezer lanaren kontra, baina.
2: Gustara edertza gara.
0: Hori da.
1: Aukera nahiago ostirala, ez? Hori da.
0: Bai, urrengo gunean, batez ere hilo egiteko urrengo gunean, besterik ez. Zaloa, esan genuen atzo, gaurko utziko genuela gaia, gainera gaur goizean Gorka Santesteban ekidatzit, esaten honi buruz ere berak entzun nahi zuela, bera erromerien alde dagoela. Atzo, bueno, botazioen ez da pixka batzen, azalduko duzu, baina erromeriak ala kontzertuak, ez?
2: Bai, hori da. Aberri, kokatu behar duen dire buru.
0: Aberri norretan. Aste azkena bai, da, ekainak iru.
2: Bueno, kontua da, atzo esan nuen bezala, iritsi zitzaidala aste buruan oletako jaietako kartela. Eta egia da, justo guk inguruan ditugun herrietan, eta batez ere herri txikietan, egoten dire, bietatik egoten dela. Amorotoko jaietan, oletakoetan, mendesakoetan, bueno, izaten da normalean barrok kontzerturen bat, edo trap, edo delako kontzerturen bat, eta erromeriak, beti borobiltzen da erromeriekin gaua, ez? Egia da, azken urteetan badagoela tendentzia bat erromeria ekarri beharrean DJ-ek jartzearen.
0: Bai.
2: Orain, DJ bulen ostetik etorri diren bere berdin egiten duten DJ guzti horiek, Spotify erabiltzen duten
0: bai.
2: DJ guzti horiek, ez dago dela ez erroren kontra, baina egia da, herri txiki bateko jai bat zorde bat entzako agian merkeagoa da DJ bat jartzea, erromeri bat jartzea baino, eta funtsean kantuak berdin-berdinak izaten dira, eta giroa agian antzekoa ere izan daiteke. Eta orduan galdera zen alde batetik zer nahiago parranda botatzeko edo herri txiki bateko, edo herri bateko parranda batera joateko kontzertuak, izan daiteke gustoko duzuen kontzertu bat, ez? Eta hor atzo esaten genuen, segun ze kontzertu den, claro. Baina gustoko duzuen kontzertu bat edo erromeria bat. Hau da, kontzertuak lasai ikusteko nahiago, parrandan gustoko kontzertuak nahi izaten dituzue, edo nahiago erromeria bat jar dezatela, edo DJ bat jar dezatela, edo zer musika eta zer nahi izaten duzue.
0: Ez da bai da zaila, Claro, niri hor gertatzen zait, urtero uste dut herriko festetan keja iguala izaten dugula. Beti, lehenengo, keja ez da gutzako, baina bihaunako festak irauten dute aste bete. Aste luzea egiten da. Herri txiki bat izateko, 6.000 biztanlekoa, aste beteko festak luzeak dira.
2: Bai.
0: Eta egia da, banatzen dituztela egunak, uste dut jartzen dituztela bi egun edo erromeriaren zat, bat kontzertu potenteen zat, beste batzuk DJak sartzen dituzte, orduan egia da, izaten dugula pixka bat denetik, eta ondoko herriko festak ere inguruan izaten direnez, nahiko anitza izaten da alde horretan eskaintza. Egia da, azken urtetan gertatu dela, jartzen dutela egun potente bat, jartzen dute kontzertu bat diru desente uzten dutena, eta behar bada kontzertu hori ez da denen gustukoa. Orduan, ez da beda gehiena horri izaten da, ze gero erromeriak badakizu aseguru dira ondo pasako bela jendeak, jendeak dantzatuko duela, alkola baldima dago medio jendeak ja parranda aseguratuta dauka, ordan DJak eta erromeriak hartzen dituzunean egia da, festa ona izango dela gutxi gora bera badakizula. Uste dut kontzertuekin hori zailagoa dela, oso zaila delako 6.000 pertsonako herri batean 6.000 gustatzea hartzen duzun kontzertua.
2: Bai.
0: Baina bai. Ni egia da kontzertuen aldekoa naizela.
2: Ni ere egia da uste dut baietz, kontzertua kontzertuen aldekoa naizela, gero kontzertuen ostean erromerio bat beti sartzen
0: da. Bai, bai, hori erromeriak beti ondo.
2: Gelditzeko asmoa badaukazu bentzat beti sartzen da ondo, hori egia da. Nik horre, esan duzunari gehituko nioke iraia ados nagoelako, ze egunetan jarri kontzertuak.
0: Bai.
2: Ari gara ikusten, ez? Tendentzia da gero eta kontzertu, bueno, talde mainstreamagoak ekartzea herrietara ere, baina hori aldi berean gero eta zailagoa da, areto handiak bakarrik betetz, bueno. Hor, ez, gaur egun Euskal Herriko hori da, panorama musikalarekin gertatzen zaiguna. Baina egia da badagoela alde batetik esfortzu bat, bagien herri mugimenduetatik, herriko eta eskualdeko taldeak bultzatzekoa, baina gero ohikoena izan ohi da jai batzordetik antolatzen diren eta udalak parte hartzen duen jai batzorde horreta horietatik antolatzen diren kontzertuak ba, talde mainstreamak izatea. Horrekin, bale, guai, egon daitezke espazio desberdinak eta bakoitzak erabakitza daukala nora nahi duen joan eta zer nahi duen kontsumitu, hor sartu gabe, baina zein egunetan jartzen diren kontzertu horiek.
0: Bai.
2: Adibide praktikoak. Lekeition adibidez, urte baten antzarregunean ekarri zuten eskakeitan. Ez dauka zentzurik. Antzarregunean ez delako behar herri egiten da bete. Herri bizigarri eta gozagarri bat izateari uzten dio antzarregunean Lekeitiok.
0: Bai, hori
2: bai. Erromeria bat jarri eta iluntzeko 10etan jendeaia ez da egoten kontzertu bat ikusteko. Orduan erromeria bat, bueno, ongi, eskaini behar da zerbait, DJ bat, ongi, baina kontzertu batek ez dauka inongo zentzurik. Eta bigarren adibide praktiko. Antzarregunaren ostean jartzea kontzertu potenteak. Bueno, hori egia da izan daitekela usnarketa, ez? Ba, kontzertuak beti parrandarekin lotzea, bueno, urte baten ere gatibu ekarri zuten irailaren 6an. Antzarregunaren osteko egunean, pues imaginatu.
0: Bai, jongo ziren hiru, ez? Presakarekin.
2: Ez, ba, gatibuk beti betetzen du, ez? Orduan ba plaza
0: bai, hori aseguratzen duzulako, bai. Baina berez.
2: Baina berez, herritarrentzako kriston putada izan zen. Berez, nahi duzu kontzertua gozatu ere, baina kriston resaka duzu. Antzarreguna izan delako aurreko egunean, ez da aukera bat, resakarik ez izatea. Orduan, askotan, komentatu dugu gure artean ere, ez? Norentzako ekartzen dira kontzertuak, herritarrentzako, herria bete nahi delako, agian justo kontzertu konkretu hori ekarri nahi duzu talde konkretu hori, baina zuk nahi duzu den egunean ezin da, bueno. Imaginatzen dut jaiak antolatzea ez dela erresa.
1: Kritikatzea erresa da.
0: Bai, baina esan dut, guri, zala, esan duzunarekin guzti zaur, seguri bila honan gertatzen zaigu adibidez, egun potente dexente daudela, daude erromeri eguna, santana eguna, kuadria eguna, gazte eguna, eta zazpi egunetan, hainbeste egun, ba, normalean nahiko segidan izaten dira. Eta normalean kontzertu potenteak kogaten dira kuadria egunean. Gauza ze izaten da, izaten dela, gazte eguna nahiko egun potentea dela, urrengo eguna kuadria eguna, eta klaro, aguantatuzuk bi egun, eta itxaron kontzertura bigarren eguneko gaueko 11 arte, 12 arte, ja, ba nahiko zaila helburua. Yeah. Orduan, batzutan egia da, nola jartzen dituzun kontzertuak, planteatzeko abadela. Egia da, baina gero aldi berean pentsatzen dut, eta ni adibidez ondoko herrietarako festetara mugitzen naiz kontzertuen baitan. Kontzertua interesatzen bazait, bai bestela ez, erromeri batera joateko nire herrian izango dudana, edo nahi dudanen ikusteko aukera izango dudala, normalen enaiz mugitzen, baina bai mugitzen naiz, ba, kontzertua interesatzen bazait, edo ikusi nahi balin badut, edo horrelakoetan.
2: Bai, begira, eta horrekin zabalduko dute beste meloi bat. Herri, esan duzu, herri txiki bateko atzarela, Bilabonakoa, 6.000 biztanle, herri lekeitok ere 7.000 inguru ditu, antzeko parezido, eta konpartitzen dugu berdina, 8 eguneko jaiak dira. Herri txiki batek 8 eguneko jaiak izatea biablea da, edo zer nahiago duzu. Lau egun jarraian eta lauretan kristan parranda bota eta destroia amaitu. Bueno, denetan amaituko duzula destroi, baina bueno, da indarra ateratzen zu ezagun lekutik ere ateratzen da indarra, bentsate lautik irutan parranda botatzeko, edo egun bat bai, egun batez, egun bat bai, egun batez, egun bat bai.
0: Nik Bilabonan uste dute lehen bi egun izaten ziren jai, deskantzatzeko. Orain uste bat daukagula, baina klaro,
2: horren erabakitzen da.
0: ente batek erabakitzen, no?
3: Bai,
0: jai egun bat ematen digute. Baina egia da, izango balira 7 egun, bueno, 8 egun, eta kitxo, esaten zu, 7 egun atope eta kitxo. Zein arazoa, justo uztaila dela, San Ferminak, gero dago Bilabonan zerbezaren

0: etxera goizeko bostetan, lauetan ni normalean goiz etxeratzen naiz, baina eki hor dago, eta klaro, gero lan iraturi behar da.
1: Horregaite gartzen dira norreren herriko jaietan oporrak.
0: Bai, klaro, bai, guztiz hori egiten dut. Baina bai, komplikatzen da asuntoa.
1: Bueno, badaukagu hiriburutar bat, ere?
2: Niri, enbidia bat izuek esaten utzuena, zen niretzako dira esan Donostiako aste nagusia da. Ha, esan godu kaka bada, ez dago ezer Donostiako aste nagusian. Eta lehen eri, esaten eri zinetan arekin talde mainstreamena, nik ikusten dut bai, Donostiaren udalakoa mainstreama, ez nik ezaket ja nola deitu horri mainstreama.
0: Bai,
2: mainstreama,
0: baino, Donostiako abestirik.
2: Super mainstreama, baino. Horrokorrean, gure kuadriako akateratzen garenean, ba, aldezarra joten gara, lakaira, piratetan ere, nik ikusten dut urtetik urtera. Kartelean izen potenteak berdinak izaten direla, eta direla gero, ba, Euskal Herriko txoko guztietan dauden talde berdinak direla.
1: Ba, direla, emozionatzen gara baina gero.
2: Pixka da aspertzen nago, da, jende esaten gara, ba, ez, ma, talde hau ikustera berri, ez, udontan etzea lau aldiz jun, ba, haien hartu atxedena, logi,
0: horregunean
2: ondartzara, lasai, zera, analizatzen duzu, ba, soinu ekipoa nola den herri bakoitzean, edo, zera, itzaki dira, abesti guztiak ezagutuko dituzu.
1: Claro, hemen ez da ondo entzute. Horre, nik beti entzun izan dut, eta Donostian bizi nintzenean ere Donostiarrekale esaten zidaten, egia da pirata baldin bazara, piraten parte baldin bazara, agian beste modu batera bizi dituzula jaiak, ba, Bilbon konpartxeekin pasatzen den bezala, baina bestela aldezarreko edo kaiko jaiak dira, portuko jaiak.
2: Ba, gero
0: aurretik izaten dira.
1: Hori da, horrek horiek izaten
2: dira. Bai, hori
1: Carmengo jaia potenteagoak, ez? Edo politagoak.
2: Bai, lasaixago giro osona dago, baina ez dago hain betea ere, ez egia da kaira joan ez gero aste nagusian ez dagoela tokirik, baina, bai, ez nik Carmenak ere nahiago dut aukeran, baina Carmenetan gulen alezarrera joten ginen, añorako jaiak izaten dira ere, eta niretzako añorako jaiak asko zober gozate egizan da guteren batean ere.
0: Antigutarra, ba, besta aldera tiratzen duzu.
1: Bueno, añorka independiente, eh? Añorka
2: antigu kontuz, eh?
0: Kolindantera.
2: Bai, ba, ez, gara, hor dakagu anaitasun hori, añorkotaren eta antigutaren artean hori.
1: Baina antzuk esan añorgako bat antigukoa.
2: Ez dut esango, eta añorgako ez kontrako esatea ere.
0: Eritako añorga independentea da, hori.
2: Berden bezera.
1: Bueno, antiguoko jaiak ere potente tira, ez?
2: Bai, segituan ditugu, ere, kainaren hogeietan, San Juan inguruan, ez toka mairu, ospatuko dute, eta gero, bai, ez dakit hori ere aste buru bat izaten da prinsipioz, baina normalean urrengo aste buruan ere goten dira. Antiguoko jaiak urtean lau aldiz edo, izan batekin edo bestearekin.
1: Antiguotarrek egiten dutelako nahi dutena.
2: Bai, eta nina, Matia Kalean lasere zeipote batzuk hartzen, dut txaranga bat ikusten duzu geizten, ba, ostria normal batean, horrela izaten da, gerez eta festa. Eta
0: Tolosa, Tolosa ere horrela da. Baina, bai, egia da, udara, bueno, esango nuke, aste santuetatik iraila bukaer arte bai. Dituzula nahi dituzun festa guztiak. Aste buru zerbait daukazu, nahi baduzu.
1: Bai.
0: Orduan, adiez, Joarrek lehen esan dit, bere teknika dela egunero deskantsatu. Hori ere egin daiteke. Bai, ez izaten du. Baina, klaro, hemen da, bakoitzak zer nahi duen, ba, egunero deskantsatu, ba, ere, ondero ditzen zait. Bai.
1: Bai, ez zio.
0: Bai. Bueno, Lander, zuk, bazen ukan gai bat, baina biharko utziko dugu.
2: Bai, biharren hau, baina pasako dizuet gaian, ikusetan emango dizuela jokoa hor pixka tirak ebiltzeko, bera,
0: vale,
2: zortxe.
0: Ba, bihar Landerren gai ateratuko dugu. Eta zuei, ba, bihar arte, egun hona izan.
1: Berdin,
2: erarte.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Ertzaintza eta Bingen Zupiria sailburuaren aurka Global Sumud ontzidiak herri akusazio gisa kereila kriminala aurkeztu du. Zaloa Badiola, egunon.
2: Egunon, Pegi, eta egunon entzuleok. Abokatuek salatu dutenez, ertzaintzak giza eskubideen defentsa egitetik zetozen herritarren aurka oldartu zen justifikaziorik gabe eta jada euren eskubideak urratuak izan ostean Israelgo estatuak atxilotuta eduki zituen bitartean. Zentzu honetan pasaden astean Legebiltzarrean gertatutakoaren inguruan gezurra esatea leporatu diote segurtasun sailburuari.
3: Segurtasun kontseilariaren adierazpenak onartezinak dira. Begibistakoa ukatu egin du.
1: Ba, gaur bertan izango dugu gurekin Haize Azilua abokatua eta esan beharra dugu ere testu inguru honetan Israelek ez dituela Libanoren aurkako erasoak eten Donald Trumpek hori berretxerren. Sionistek 8 lagun hil dituzte gutxienez Libanogo aldean.
2: Israel Katz, Israelgo defentsa ministroak helburua Beirut hegoaldeko auzoak direla berretxi du. Honi erantzunez Mohamed Baker Khalifa Baf Irango negoziatzaile nagusiak Libanoko parlamentuko presidenteari iragarri dio erasoak ez badira eteten zuzeneko konfront Kontazioan sartuko direla.
1: Jose Antonio Jainaga, Talgoko buruak azaldu duenez, konpainiak 6.307.000.000 euroko eskaera zorro errekorra lortu du, eta 2028. Urtea baino lehen ekoizpen almena bikoiztea espero dute.
4: Estamos viviendo probablemente uno de los momentos más brillantes en la historia comercial de Talgo.
2: Jainagak enpresaren egoera komertzial sendoa nabarmendu du. Azaldu duenez, azken hilabeteak enpresaren akzio egituren aldaketak markatu dituzte, finantza berregiturak eta sakon batekin batera, biak ere Talgori eskatutako egonkortasuna emateko.
1: Eta esan beharra dugu ere, Mikel Irujo Nafarroko Gobernuko Industria Kontseilariak parlamentuan azaldu duenez, Itiun bateriako ez de txinatarrak Nafarroan egingo duen ekarpen publikoa kapitalean izango da, ez itzuli beharrik gabeko zuzeneko laguntzetan. Administrazioak 50.000.000 euroko ekarpena burutuko du.
5: El term sheet señala que la aportación de capital de Hyphium será por un valor de 61 millones, si bien en las últimas negociaciones está previsto elevar esa suma a los 100 millones de euros.
1: Ministroen kontseiluak osasun zerbitzu publikoetako langileen estatutu markoaren lege aurreproiektuan hartu du, medikuen sindikatuekin akordiorik gabe eta greba betean.
2: Greba honek jada luzatu egin ditu itxeron zerrendak Hego Euskal Herrian eta lakua hasi da bideratzen pazienteak osasun pribatura. Privatizaziorik ez dela behar esan du eskubiden alde batutako medikuak sindikatuko kideak estatusa eta ordainketa baizik.
6: La solución no es privatizar, es adecuar las cosas y pagar lo que tienes que pagar a la gente y reconocer su trabajo, porque no podemos tener el mismo categoría profesional que otros.
1: Barakoako osasun sailak ere medikuen greba igotzi die gurutzetako bi arduradunen dimisioa. Karguari uko egiten diotela adierazi bai dute gurutzetako zuzendari medikoak eta zerbitzu medikoen zuzendari ordeak. Osasun sailak esan duenez, bi dimisioak arreta presioa areagotu duten greben testuinguruan jaso dira. Eta airearen kalitateari buruzko gardentasuna eskatu du. Lakuak CSIC kontseiluaren ikerketak zalantzan jarri izanak gardentasuna eta parte hartzea aldarrikatzen duten tesia indartu du. Ikerlariek airean dauden partikula soltek 2,5 mikrakoak direla esan dute 2030. Urteko Europako araudian ezarritako gutxieneko mikrakopurua gaindituz.
2: Eremu industrialetan baino altua, balio altuak egon daitezkela onartuaren, lakuak dio ez dela araudia utxi edota ez dagoela araudia usteko arriskurik. Lakuak zalantzan jarri du CSIC kontseiluak baliatu duen metodologia jasotako datuak gehiegi balio este egotzi diote.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidetan bada nabarmentzeko jazueraren bat.
2: Oiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon.
1: Seguraldiari dagokionez, gaurko honetan badirudi laino gutxixo izango dugula, xetasun guztiak Ikerri Barluzeak.
7: Atzoko kaskarralditxoaren ondoren, asteazken honetan eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean edo goizeko lehen orduan hobe esan da, lurraldearen ipareki aldean, Gipuzkoa ipareki aldean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian hodei batzuk agertuko dira eta goizeko lehen orduan ez da baztertu behar bertan tantaren bate botatzea, alare goizean zehar azkar batean hobei hauek desagertzera egingo dute eta goiz erditik aurrera lurralde osoan eguraldi guzkitsua nagusituko da. Arratsaldeko ordu askotan ere, alaxe utziko dio, mendi inguruetan eta hodei solte batzuk agertuko dira, baina inolako ondorio ondoriorik ekarri gabe, ostarteak zabalak izango dira eta giroa ederra izango da. Azken orduetan goio deiak ugarituko dira, baina ondoriorik ekarri gabe. Haizeak iparraldetik joko du egun guztian zehar, baina egunaren bigarren zatian zertxoet bizixeago ibiliko da, bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek behera ingo dute eta leku batzutan goiza freskoa izango da. Minimoak 8 eta 14 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoek gorakada desentekoa jasango dute, bereziki hegoaldean. Kantauriar isurialdean 20 eta 26 gradu bitartean arrendituko dira maximoak eta hego isurian 24 eta 30 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Joarraiz Burua teknikan, Ekainak 3 da astezkena.
0: Informazioaren aria.
1: Global Sumud ontzidiak herri akusazio gisa kereia kriminala aurkeztu du ertzaintzaren aurka Israelen atxilotuak izan ostean loiura heldu ziren ekintzaileen aurkako kargak tarteko.
2: Ekintzaileak aireportuan jipoitu zituzten ertzainen operatiboko arduradunen eta Bingen Zupiria Lakuako segurtasun saileko arduradunaren aurka aurkeztu dute salaketa.
3: Ona etorri gara kereia kriminal bat sartzeko, Global Sumud flotilaren izenean jarri dugu kereia kriminala, herri akusazio bezala. Maiatzaren 23an, denodakigun bezala, Loiuko aireportuan, flotillako bolondresak heldu zirenean, gertatutakoa salatzeko beharrarekin ikusi gara.
2: Aizea Ziluaga eta Iker Sarriegi abokatuek Bilboko epaitegiaren atarian salatu dutenez, ertzaintza giza eskubideen defentsa egitetik zetozen herritarren aurka oldartu zen justifikaziorik gabe eta jada euren eskubideak urratuak izan ostean Israelgo estatuak atxilotuta eduki zituen bitartean finean Euskal Herrira bueltatu bezain laster bortizkeria polizial gehiago hartu zituztela gaitzatxi dute ontziko kideek. Zentzu honetan pasaden astean Legebiltzarrean gertatutakoa inguruan gezurra esatea leporatu diote segurtasun sailburuari.
3: Segurtasun kontseilariaren adierazpenak onartezinak dira. Begibistakoa ukatu egin du.
2: Zupiriari erantzun diote mundu osoak ikusi dituela ertzaintzaren irudiak, poliziak aipatutako provokaziorik etzela egon neurrigabe egin zutela ekintzaileen aurka eta kasu askotan lurrean eta ezin mugituta egonarren bortizkeriaz kolpatu zituztela borrekin. Etorkizunera begira mobilizatzen jarraituko dutela aurreratu du Ziluagak. Gazan Israelek bultzatzen duen genozidioa salatzea eskubide bat izan ez ezik bete beharra ere badelako.
3: Estatu sionista israeldarrak genozidio bat egiten ari da Palestinan, eta genozidio hau salatzea eskubide bada, eskubide zibil eta politiko bat, eta eskubide hau egikaritzen jarraituko dugu.
2: Momentu zalderdi juridikotik aratago balorazioak egiteari uko egin badiot ere Zupiriaren dimisioa eskatzen duen babes bilketak 4.000 sinadura inguru dituela baiestatu dute Sumutz ontzidiak berak segurtasuneko sailburuaren dimisioa eskatu zuen Loiuko kargen eta ondorengo adierazpenen ondoren.
1: Ba, Israelek ez ditu Libanoren aurkako erasoak eten, testu inguru honetan Donald Trumpek hori berretxearen sionistek, 8 lagun hil dituzte gutxienez Libano hegoaldean azken 24 orduetan. Libano eta Israelgo enbaixadore gainera beste negoziazio erronda bat hasiarren erasoek ez dute etenik izan. Israelek Libanoko 10 herri erasotu ditu eta Hizbula miliziak Israelgo armadako soldaduak eta ibilgailuak. Israelgo armadak onartu du ere Tiro hiriko ospitale bat erasotu dutela 10 hildako eraginez bi aur barne. Hizbulak guztiz baztertu dituen negoziazio arrondak gerra amaitzeko modu akarra dela esan du Josep Aoun, Libanoko presidenteak. Astelenean Benjamin Netanyahuk Beirut hegoaldeko auzoak erasotzea agindu zuen Hizbulak suetena hainbatetan hautsi duelakoan. Bat estinguru honetan Iranek Israel iparraldea erasotuko zuela ere iragarri zuen, fronte berriak zabalduz eta Ameriketako Estatu Batuekin negoziatzen dabilen gerra amaiera guztiz baldintzatuz. Negoziazioak etenda daudela esan arren Donald Trumpek Egia Soziala izeneko sare sozialean esan du akordia lortzeko garaia dela eta lider goan daudela. Halaber, Axios edabide estatu batuarrak jakinarazi du Trump eta Netanyahuk talka handia izan dutela. Telefono dei batean ondorengoa esan zion magnateak hitzez hitz, guzti zoratu zaude Nigatik izango ez balitz, presondoian egongo zinateke larrua salbatzen ari natzaizu. Orain mundu guztia gorrotatzen zaitu, mundu guztia gorroto du Israel honegatik. Zer arraiotan zabiltza? Ba horiekala, Israel Katz, Israelgo defentsa ministroak helburua Beirut hegoaldeko auzoak direla berretsi du. Honi erantzunez, Mohamed Baker Khalifab, Irango negoziatzaile nagusiak Libanoko parlamentuko presidenteari esan dio, erasoak ez baldin badira eteten, zuzeneko konfrontazioan sartuko direla. Eta testu inguru honetan ere esanguratsuak dira armak. Europa baita Israeli arma gehien erosten dion lurraldea, bosgarren urtez jarraian gora egin du herrialde sionistaren arma esportazioek. 16,5 milioi euroko fakturazioa gainditu dute 2024. Urtean baino 130% gehiago.
2: Europako herrialdetara heldu dira Israelgo arma esportazioaren 136%, ondoren datoz Asia Pazifikoa, Ekialde Hurbila eta Afrika iparraldeko herrialdeak. Misilen sistemak, koheteak eta aire babesak sinaturiko kontratuen 129% izan dira. Defentsa ministerioak azaldu duenez, errekorreko salmentak Gaza, Libano eta Irango gerretan baliatutako sistemek eragindako interesean oinarritzen dira. Gazako Al-Zawaida eta Deir al-Bala eremuak armentzako proba eremu gisa erabiltzen dira.
0: Informazioaren aria.
1: Jose Antonio Jainaga, Talgoko buruak nabarmendu duenez, konpainiak 6.300 milioi euroko eskaera zorro errekorra lortu du, eta 2028 baino lehen ekoizpen almena bikoizea aurreikusi dute. Gainera, ikerketarako unitate korporatiboa sortuko dutela ere iragarri dute.
2: Iragarkia akziadunen batzar nagusian egin du, Gasteizen Sidenorreko presidentea buru duen lehenengo batzar arrunta da.
4: Estamos viviendo probablemente uno de los momentos más brillantes en la historia comercial de Talgo.
2: Jainagak enpresaren egoera komertzial sendoa nabarmendu du. Azaldu duenez, azken hilabeteak enpresaren akzio egituraren aldaketak markatu dituzte, finantza berregiturak eta sakon batekin batera biak ere Talgori eskatutako egonkortasuna emateko. Horregaitik guztiagatik, Talgok orain likidezia zuzkidura oso esanguratsua duela ziurtatu du, eta finantza egitura oso dibertsifikatua duela, datozen urteetan gauzatuko diren kontratu ugarien bidez hazkunde politika bermeekin egiteko. Gainera, esan du, datozen asteetan amaituko den dela Abril proiektuaren entregekin lotuta Renferekin lortutako akordioan, eta horrela finantza ziur gabetasun oro erabat argituko dela.
1: Aipatuko dugu ere bai, zentzu ekonomikoan ere, ba, parte hartzea izango duela Nafarroak Izium enpresan. Mikel Irujo kontseilariak parlamentuan adierazi du ez dutela zuzeneko itzuli behar gabeko ekarpen ekonomikoa egingo, baizik eta ba, enpresaren kapitalean izango dela Nafarroa.
2: Hala ebatzi du Irujok berak, astearte honetan Nafarroako Parlamentuko Industria Batzordean egindako agerraldian Izium enpresak Nafarroan ezartzeko duen prozesua saltzeko.
5: Se señala además que previa autorización del Parlamento de Navarra, la aportación podrá alcanzar los 50 millones de euros en capital a esta sociedad conjunta.
2: Sodenak eta Jiziumek elkarrekin sortuko duten JVC enpresa partekatura hasiera batean 50 milioi euroko kapital ekarpena egingo diola enpresak aurreratu du sailburuak.
5: El term sheet señala que la aportación de capital de Jizium será por un valor de 61 millones, si bien en las últimas negociaciones está previsto elevar esa suma a los 100 millones de euros.
2: Jarraian iradoki du gainera Jizium bere ekarpena 100 milioi eurora arte igotzeko aukera zabalik dagoela, proiektu osoak 450 milioi euro inguruko gastua beharko duela aurreikusi dute, horietatik 150 kapital ekarpenarekin, 164 milioi banko finantzaketarekin eta Espainiako gobernuaren 81 milioiko diru laguntzarekin.
1: Eta Hego Euskal Herriko landunen kopuruak gorantzen jarraitzen du, zehazki lau herrialdetan 680 langabe gutxiago izan dira maiatzean.
2: Pozik oso Lakua eta Iruñeko gobernuetako ordezkariak langabeziaren azken balantzearekin.
8: Langabeziak azken hilabeteotan izan duen bilakaera positiboa sendotu du maiatzean, eta jaisten jarraitzen du bai hileroko bai arte-arteko datuei dagokienez.
9: Hacemos una valoración positiva porque se confirma la buena tendencia, el buen momento que atraviesa el mercado laboral en nuestra comunidad. cifra récord de afiliación y el dato de paro más bajo en un mes de mayo desde el año 2008.
2: Zifrarik positibuenak Nafarroak eta Arabak eman dituzte. Lehenengoaren kasuan, 618 langabe gutxiago zenbatu dira, bigarrenean berriz, 160 langabe gutxiago. Kontrapuntua Bizkaiak eta Gipuzkoak eman dute, 50 eta 48 langabe gehiagorekin urrenez urren. Datuek errekorra dakarte Nafarroan. Enplegu mailarik handiena lortu baita bertan, 322.348 afiliaturekin, 2008ko maiatzetik izandako langabezia baxuena alegia. Gizarte segurantzan, 3.566 afiliatu gehiago daude. Hala, Ego Euskal Herrian, 134.018 langabe daude eta genero araberako desorekak bere horretan dirau. 377.624, ia 148% emakumeak dira, eta 46.784 gizonezkoak.
1: Horiak ala, Lakuako gobernuak ere, seme alaba bakoitzeko ematen dituen 200 euroko diru laguntzak jasotzeko epea urtebete gehiago luzatu du, eta honen bestez aurrek 4 urte bete arte eskatu alko dute. Modu honetan, 42.000 familiak edukiko dute laguntza, honetaz baliatzeko aukera, gaur egun baino 12.000 gehiago.
2: Nerea Melgosa, ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak azaldu ditu dekretu honen xehetasunak Lakuako gobernu kontseiluko bileraren ostean.
10: Jaiotza bat albiste ona izaten da familientzat, baita ere osorentzat, udlarrientzat eta baita ere euskaderentzat. Familietan inbertitzea euskaletzearen orainean eta orkutuzenean inbertitzea da. Eta gaur onartu dugun edapena egin bihurtzeko aurten bakarrik 30,8 milioi euro gehiago mobilizatuko ditugu.
2: Hemendik aurrera gainera, harrera familiek ere laguntza hauek jaso alko dituztela baieztatu du sailburuak.
10: Berrikuntza bezala, azpimarretu nahi nuke, harrera familiek lehen aldiz jaso alko dutela laguntza hau. Gaur egun Euskadin 621 harrera familia daude. Hemendik harreraren aukera aztertzen ari diren familia horiek guztiak animatu nahi ditut aurrera pauso bat eman dezaten, Euskal Administraziotik laguntza ematen jarraituko diegu eta hau horren adibide garbia da.
2: Lagurterako inbertsioa 85,8 milioi eurokoa izango da, 2026-ko 33,8 milioiko ordainketei bide emanez. Neurria iaz iragarritzen, baina dekretua Euskal Herriko Agintaritzaren aldizkarian argitaratu ondoren sartuko da indarrean ziurrenik ekainaren amaieran.
0: Informazioaren aria.
1: Goizeko 8:17, Ministroen Kontseiluak Osasun Zerbitzu Publikoetako Langileen Estatutu Markoaren lege aurreproiektua onartu du, medikuen sindikatuekin akordiorik gabe eta greba betean. Erreforma honek duela 2 hamarkada baino gehiagotik indarrean den arau esparrua eguneratzeko helburua dauka. Elma Saiz, Espainiar Estatuko Gobernuko bozeramaleak baieztatu du albistea.
11: El gobierno de España ha hecho su parte. Después de varios años negociando, el Ministerio de Sanidad ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos mayoritarios para actualizar una normativa laboral que llevaba más de 2 décadas sin renovarse.
1: Bide batez, Espainiako gobernuak bere ardura bete duela, esan du Saizek, gehiengo sindikalarekin akordio lortu duela gogora ekarriz. Izan ere, joan den urtarrilean, Espainiako Osasun Ministerioak eta SATSE, Comisiones Obreras, UGT eta CESIF sindikatuek akordioa lortu zuten estatutuaren markoaren zirriborroa onartzeko. Saizek, estatutu marko honek kolektiboaren aldarrikapen nagusiak jasotzen dituela nabarmendu du.
11: Esta negociación incorpora mejoras históricas, como la eliminación de las guardias de 24 horas, además de otras relativas a descansos, a conciliación y a estabilidad.
1: Basendagile profesionalak biltzen dituzten sindikatuekin ordea ez da akordiorik heldu. Kontrako hasiak aso, azken astetan tenkatu baita soka eta grebak jada ondorioak dauzka. Bestek beste itxaron zerrendetan. Elena del Val, beren eskubiden alde baturiko medikuak sindikatuko Euskal Autonomia Erkidegoko ordezkariak Monika Garziaren dimisio eskatu du Radio Televisión Españolari emandako adierazpen.
6: Entonces que se eche a un lado y ponga una persona capaz y con voluntad política de solucionar este conflicto, porque no, llevamos un año.
1: Esa moduan greba honek jada luzatu egin ditu itxaron zerrendak Euskal Herrian eta Lakua jada hasi da bideratzen pazienteak osasun pribatura. Privatizaziorik ez dela behar esan du eskubiden alde baturiko medikuak sindikatuko kideak antolaketa baizik.
6: La solución no es privatizar, es adecuar las cosas y pagar lo que tienes que pagar a la gente y reconocer su trabajo, porque no podemos tener la misma categoría profesional que otros.
1: Elena del Valek esan du, eraberean ezintzaiela medikuei gainontzeko langileen estatus bere eman eta behar den dirua jartzera deitu du ministroak. Gauzak horrela, medikuen sindikatu eta kordezkariak aurreratu dute bosgarren astez greba egiteko deialdiari eutxiko diotela eta testu inguru honetan jakinda baita ere. Bagurutzetako ospitalean zehazki dimisioak izan direla. Osasun sailak bi arduradunen dimisioaren berri eman du, karguari uko egiten diotela adierazi dute Gurutzetako zuzendari medikoak eta zerbitzu medikoen zuzendari ordeak.
2: Osasun sailak jakinarazi duenez, bi dimisioak arreta presioa areagotu duten greben testu inguruan jaso dira.
1: Eta hain zuzen asteroko gobernu kontseiluaren ostean egindako agerraldian, medikoen grebari buruz galdetu diote ere Lakuako exekutiboari.
6: Kezka handia dauka sailburuak, kezka handia dauka bere sailak, eta kezka handia daukagu gobernuan. Eta egia esateko ostiraleko bilerara joatea edo ez dago erabakita, izan ere gainontzeko erkidegoetan ere kezka izugarria da.
2: Alberto Martinez Lakuako osasun sailburuak partekatutako hitzak bere eginez oso kezkatuta daudela gatazkaren garapenarekin esan du Maria Ubarretxena bozeramaileak argitu gabe ostegunerako Madrilen deituta dagoen erkidegoen arteko bilerara joango direnik. Beste behin ere oso kritiko agertu dira Lakuatik Monica García Espainiako osasun ministro eta Mas Madrileko kidearekin.
6: Oso kezkatuta gaude, ministrak egindako azalpenekin ikusten degulako ez zaiola soluzio bat emango arazo honi, eta ez dagoela soluzioa emateko bidean.
1: Testuinguru honetan ere Nafarroako Osasun Departamentuak lanaldiari eta ordutegiari buruzko eskaintza bidali dio Nafarroako Medikuen Sindikatuari greba amaiera emateko mugimendu gisa. Egin duten proposamenak hobekuntzak jasotzen dituela dio Foru Gobernuak, sindikatu honek berehala erantzun du, alegin interesgarria egin duela departamentuak, baina oso urrun geditzen dela beraien aldarrikapenetatik.
2: Nafarroako Medikuen Sindikatuko presidente Alberto Pérezek EFE agentziari adierazi dionez, osasunaren proposamenak sindikatuaren lehen aldarrikapen puntuari egiten dio erreferentzia, hau da, gehiegizko lanaldiari eta atxedenaldiei. Zentzu honetan, Pérezen arabera proposamen horrek hobekuntzak dakartzea guardian izaerari eta ordu mugari dagokionez. Sindikatuko buruak adirazi du osasun sailak egindako alegina egin duela proposamen interesgarri bat egiteko aitortzen dutela, baina gaurkoz oso urrun geratzen dela sindikatuak planteatzen dituen aldarrikapenetatik. Horregaitik datorren astean batzarrak deituko dira eta bertan erabakiko dute profesionalek osasun sailaren proposamena benetan nahikoa den greba bertan bera uzteko eta negoziazioekin jarraitzeko.
0: Informazioaren aria.
1: Erandio kairearen kalitateari buruzko gardentasuna eskatu du Lakuak zesik kontseiluaren ikerketa zalantzan jarri izanak gardentasuna eta parte hartze aldarrikatzen duten entesia indartu du.
2: Herribideak katebarik eta auzokoa auzo elkartea elkarteen bultzada zesik kontseilu estatalak Erandioko airearen kalitate kaskarra berretsi du. Airean dauden partikula soltek 2,5 mikrakoak direla jakinarazi dute 2030 urteko Europako araudian ezarritako gutxieneko mikrako purua gaindituz. Ikerketak erenbu industrialetik datozen admio, nikel, zink eta berun partikulak identifikatu du hau gutxiez eta kontseiluaren ondorioetako bat izan da, Erandio esposizio metaliko handienetakoa duen herrietako bat dela Espainiar estatuan. Berriki ikerketa hau gezurtatu du Lakuako inguru giro sailburu ordetzak eremu industrialetan balioa altuak egon daitezkela onartu arren, sailburu ordetzak dio ez dela araudia hautsi edota ez dagoela araudia usteko arriskurik. Lakuak zalantzan jarri du zesik kontseiluak baleatu duen metodologia jasotako datuak gehieki balio estea egotzi diote. Beraz, fokua alor teknikura eraman dute zesik kontseilua proposaturiko mediazio prozesuaren beharra baztertuz.
1: Zesik kontseiluko ikerlariak eta ikerketa auspotu duten elkartek jardunaldia burutuko dute gaur arratsaldeko 6:30etan Altzagako merkatu zarrean. Administrazio, komunitate zientifikoa eta herritarren arteko lan eremu partekatuak aldarrikatuko dituzte eta hain zuzen biogaseko makroplanten aurkako Nafarroko plataformen koordinakundeko eta sustrai erakuntza fundazioko ordezkari bi urteko benetako luzamendu ere eskatu dute astearte honetan Foru Parlamentuan biometanizazio instalakuntza berrien edapena geldiarazteko.
2: Makroplanten aurkakuek luzamendu hori eskatu dute egungo ereduak lehen sektorea lurzoruen kalitatea eta akuiferoak arriskuan jartzen dituela eta plangintzarik gabeko industria edapena bultzatzen duela iritzita. Eskaera landakarapen eta ingurumen batzordearen lan saio batean planteatu da. Bertan, herri plataformek proiektuak aldi baterako geldiarazteko beharra defendatu dute Nafarroan ezarri behar den eredu energetikoari eta nekazaritza eta abeltzaintzari buruzko azterketa plangintza eta parte hartze publikorako prozesu bat irekitzeko. Plataformek 2025ean onartutako aldi baterako etenaldia kritikatu dute, eztabaida lasaia eta ordenatu bati ekiteko nahikoa ez dela iritzita eta gobernuari aurpegiratu diote oraindik ez zuela jendaurrean aurkeztu proiektu horien inpaktu metatuei buruzko sailen arteko txostena.
1: Bestelako esparru batean ere esan beharra dugu, Arrigorriagako udal ordezkariak gaitzespen irmoa azaldu dute, herriko zinegotzi batek udalerrian bertan jasotako eraso transfoboen arira, Geuria Edabideak zabaldu denez, erasoa joan den larun batean eman zen eta herrian jaso dituen etengabeko irain transfoboak salatu ditu hautetxiak. Era berean, udalak eskerrak eman dizkie erasoaren aurrean esku hartu zuten herritarrei zinegotzia babestu eta gertakariei modu aktiboan erantzun baitzieten, irainak, mezpretsuak, zalantzan jartzeak edo gutxiespenak ere sexu orientazioan genero identitatean ala genero adierazpenean oinarrituriko diskriminazioaren adierazpenak direla eta ez dutela lekurik euren herrian ekarri dute gogora Arriagako udalaren partetik. Honetaz gain, elkartasuna eta babes osoa helarazi diote zinegotziari eta azpimarratu dute era honetako erasoek ez dietela pertsona bakarrari eragiten, agerian uzten dituela emakume, genero eta sexu disidentek espazio publikoan, politikoan eta sozialean parte hartzen dituzten oztopoak eta indarkeria adierazpenak. Azkenik, udalak bere konpromisoa berretsi du aniztasuna bermatzeko, diskriminazioari aurre egiteko eta ingurune seguruak eraikitzeko. Lanean jarraituko dutela gaineratu du Arrigorriaga, herri aske seguru eta anitza izan dadin eta pertsona guztiak askatasunez, duintasunez eta beldurri gabe bizial izan daitezen. Goizeko 8:26 dira.
0: Informazioaren aria.
1: Nazioarteari dagokionez esango dugu, Jordi Turull, Juntzeko idazkari nagusiak erronka bota diola Alberto Núñez Feijóo PP-ko buruari, Carles Puigdemont, presidente ohiarekin negoziatzera joateko deia egin dio, zentsura mozioa baliatzeko eskaintza serioa baldin badu. Lander Martínez, egunon?
12: Egunon, Feijóok astelenean planteatu zuen EAJ-ak eta Juntzek zentsura mozio instrumental bat babestea hauteskunde deialdi baten truke eta berritsi zuen horrek ez zuela esan nahi Boxek Espainiako gobernuan egon behar duenik, Jeltzale erantzunaren zain, Kataluniako alderdiak erronka bota dio PP-ko buruari Waterloora joateko eta Puigdemontekin biltzeko, argazki horrek erronka handia ekarriko lioke Espainiako eskuinari.
13: El senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo, perquè hi ha una altra normalitat democràtica que patim doncs a Catalunya i especialment a Junts per Catalunya, i és que tenim gent a l'exili perquè hi ha un poder judicial que s'ha rebel·lat i que no està aplicant la llei d'amnistia. I quart, que nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa.
12: Proposamen bat badu, entzun egingo dutela esan du Turulek Catalunya Ràdion, baina Juntsek baldintzak ere jarriko lituzkela gaineratu du.
13: El senyor Feijóo, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui.
12: Hala ere, Turullek esan du Juntsentzat biderik azkarrena dela Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak gorteak desegitea eta hauteskundeak deitzea. Haiek ez daudela bata edo bestea sendotzeko adierazi du eta gogorarazi du Juntsek harremanak hautsi zituela PSOErekin inbestidura ituna ez betetzeagatik.
1: Hauteskunde deialdi baten truke Euskal Herri Jeltzaleak eta Juntsek zentsura mozio instrumental bat babesteko aukerak planteatu zuen astelene honetan PP-ko buruak entzun dugun moduan eta Juntsen hor dagoa jasota ba ordu bete igaro ostean erantzun du Feijóok Turullek egindako proposamenari. Bidezidorrik ez duela nahi esan du galiziarrak eta ez duela mesederik eskatuko ez da inoreri mesererik egingo ateitziz momentuz behintzat ba Puigdemontekin biltzeko aukerari. Urrunago joanez, esan beharra dugu, ba, Errusiak 646 drone eta 63 misil jaurti ditu Kiev, Dnipro, Zaporijia, Poltava eta Kharkoven aurka Moskuk aurretik iragarri baitzuen armadari loturiko helburen eta Kieven erabakiak hartzeko gunen aurkako eraso sistematikoak egiteko asmoa zuela.
12: Rusiaren eraso masiboa Ukrainak Starobilskeko Luhanseko eskualdean lizeo bateko egoitzari eraso egin eta egun batzuetara heldu da 21 hildako eta 10 zauritu utzi zituena. Vladimir Putin Errusiako presidenteak Kieven aurkako eraso sistematikoen bidez mendekoa hartuko dutela agindu du aste arte honetan.
14: Против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельский вот сейчас
12: Aste arte honetako gauean eta gaurko goizaldean misilek Ukrainako hainbat puntu kolpatu dituzte. Ukrainako aire armadaren arabera Moskuk 63 misil eta 650 drone jaurti ditu. Zirkon izeneko 8 misil hipersoniko barne. Erasoak Kiev, Dnipro, Zaporilla, Poltava eta Kharkov hiriei eragin die gutxienez 18 hildako eraginez. Erasoak bereziki gogorrak izan dira Kieven. Biztanleak metro geltokietan eta etxeen sotoetan babesartu bitartean Moskuren bombardaketek 6 hildako eta 76 zauritu eragin ditu gutxienez. Volodymyr Zelenskik sare sozialetan zabaldutako ohar batean misilak geldiarazteko Patriot misilak bidatzeko eskatu dio Donald Trumpi eta Europar Batasunari keinu egin dio Europak bere misil antibalistiko propioak behar dituela nabarmentzean.
1: Eta zorionekoak, Italian 80. Urte urrena dute beraien errepublika segunotan, eta gogorak hartzeko datu ere bada, 1946 ekainaren bian, emakumeen botoa erabakigarria izan zela Italiaren historia aldatzeko herrialdeak monarkiaren aurrean errepublikaren alde egitea erabaki baitzuen egun hartan, jasotakoa errepublikako nonen bidez gogorak hartitute.
12: Duela 80 urte emakumeen botoak Italiako historia aldatu zuen monarkiaren aurrean errepublikak erreferendumean arrakasta izan zezan erabakigarria izan baitzen. Aipu historiko hori errepublikako nonen bidez gogoratzen da. 1946 ekainaren bia ez zen hauteskunde egun normala izan Italian, erregimen fasistaren kolapsoaren eta bigarren mundu gerraren ondoren herrialdeak erabaki historiko bati aurre egin behar izan zion hauteskundeetan, gainera emakumeen sufragio nazionalaren debutarekin. Ia 13 milioi emakumek baliatu zuten aitortutako eskubide berria gizonezkoek baino 1000 bat boto gehiagorekin. 20 urteko diktaduraren ondoren, Italiak sufragio unibertsala estreinatu zuen 1945 dekretu bati esker, kristau demokraziaren emakumeen batzordeak edo UDIK erresistentziako emakumeek sortutako taldeak bezalako elkarte feministek bultzatua. Egun garrantzitsu horren oroimenez, Italiak astearte honetan ospatu du errepublikaren eguna, bere jairik garrantzitsuena ia 25 milioi boto emaile mobilizatu zituen erreferendum konstituzionala gogoratzen duena. Egun historiko hartatik 80 urte igaro direnean eta bozkatu zuten emakume horietako askoren oroimena iraungi denean, Italiako parlamentuak mugarri hori oroitarazi du aste arte honetan diputatuen ganberan eta senatuan egindako erakusketekin. Besteak beste, 1948ko konstituzioaren jatorrizko 3 aletako bat jarri dute ikusgai.
1: Eta Mileiren exekutibaren lege polemiko batek glaziarretako mehatze ustiapenean erregulazioak malgutzen dituenak oztopo judizial bat gainditu du. Santa Cruz provintzian aplikatu ahal izango da, eremu horretarako kautelazko neurria bertan bera gelditu ostean.
12: Argentinako kongresuan apirilaren 9 onartu zen eztabaida handia onartu zen legeak eztabaida handia sortu zuen, naiz eta ingurumen erakundeen erresistentzia gogorra izan, legeak 2010 geroztik indarrean zegoen araua erreformatzen du tokiko gobernuei eremu periglaziarreko mehatze ustiapeneko eremuak birdefinitzeko aukera emateko. Legedia Javier Milei agintari ultraliberalak mehatzaritzari bultzada emateko sustatu zuen 2023an boterea bere gain hartu zuenetik inbertsioak bizkortzea izan baitu helburu eta Argentinan kobre, urre, litio eta uranio erreserba handiak dituzte. Legea apirilaren 24tik etenda zegoen Santa Cruzen araua indarrean sartu zen egun beretik. Epaitegi batek onartu egin zuen Perito Moreno glaziarretik 80 kilometrora dagoen elkalafateko kontzeju deliberatzailearen demanda kolektibo batean eskatutako kautelazko neurria. Demandak legearen konstituzio kontrakotasuna deklaratzeko eskatzen zuen. Prozesazioaren errekurtsoaren ondoren, apelazioen ganbera federal batek ezeztatu egin du epaia etetea erabakitzen duen legearen xedapenei buruzko ebaluaziorik ez duela argudiatuz.
1: Baguzia bekin edituko era. Eskerrik asko, Lander.
12: Gero arte.
0: Kirol aria Naiz irratian.
1: Bueno, ba. Oporrak hasi gabe, jada, Errealeko jokalariak badute lanera itzultzeko eguna. Zaztuta bai dute, 2026-2027ko denboraldiko egutegia klub txuri urdinak lehen talde Klub Txurrin Urdinako lehenbiziko taldeak uztailaren lauan ekingo dio lanari. Pellegrino Matarazzo entrenatzaile estatu batuarra buru. Iraia Kamra, egunon?
2: Egunon, Peita, egunon entzuleak. Donostiara urte hasieran iritsi zen teknikariak ia sei asteko prestaketa izango du taldeari beren nortasuna emateko abuztuaren erdialdean hasiko den ligari begira. Aurretik entrenamendu ugari eta hainbat lagun arteko partida izango dituzte jokalariek. Denboraldi berriak erronka handiak ekarriko izkio Realari, izan ere ligaz eta kopaz gain Superkopa eta Europa Ligere jokatu beharko dituzte. Aurreikuspenen arabera Matarazzo ohikoa baina partida gehiago antolatuko ditu aurre denboraldian eta taldearen batasuna sendotzeko hainbat eguneko egonaldi bat ere egingo duela aipatu du. Bestalde, Palamotzeko pilotaririk onenak batuko ditu Summer League txapelketa berria ekainaren 13an hasiko da Gallartan. Basque Motion promotorearen ekimenez antolatu dute lehiaketa eta helburua argia da eliteko palistak kantxara itzultzea eta palari ikusgarritasuna ematea. Guztira 16 pilotarik hartuko dute parte, bi multzotan banatuta. Lehen fasean 12 partida jokatuko dira 7 astez eta jaialdiak Euskal Herriko hainbat herritan egingo dira. Gallartan, Lezaman, Sestaon, Iruñan, Ispastern, Plentzian eta Azpeitian. Zenbait itzordutan musika emanaldiak ere izango dira. Antolatzaileek nabarmendu dute gaur egun mailarik handiena duten pilotariak bildu dituztela eta txapelketak palaren etorkizunerako indar erakustaldi izan nahi duela. Multzoen fasea uztailaren amaieran bukatuko da, finalerdiak irailaren 7an jokatuko dira eta finalaldia irailaren 14an izango da. Antolatzaileen arabera bikoten arteko parekotasuna izango da txapelketaren ezaugarri nagusietako bat eta xetasun txikiek erabakiko dituzten neurketak. Bestalde, gaur hasiko dira ACB Ligako kanporaketak eta bi euskal taldeek izango dute protagonismoa. Arratsaldeko 7etan Surne Bilbao Basketek Valencia Basketen aurka jokatuko du Roiarenan, bi ordu geroago Saski Baskoniak Joventut hartuko du Buesarenan. Final laurdenetako kanporaketa hauek hiru partidara jokatzen dira eta horrek ezustekoetarako atea zabal ikusten du. Jaume Ponsarnau Bilbao Basketeko entrenatzaileak gogorarazi du kanporaketa mota hauek oso arriskutsuak direla eta edozer gerta daitekeela.
15: Lo que está claro es que ahora afrontamos una etapa nueva de la competición en la que se nos abre la posibilidad pues de ir más allá, ¿no? Y pues la afrontamos con ilusión y con la responsabilidad de hacer todo lo posible que está en nuestra parte.
2: Teorian, Valencia Basket eta Baskonia dira favoritoak finalerdietara iristeko, baina iraganak erakutsi du ezustekoak posible direla. Bilbok esaterako Valencia kanporatu zen 2011an eta Baskonia berak ere Joventuten aurka galdu zuen 2023ko kanporaketan. Paolo Galbiati Baskonia kontrenatzaileak errespetu handiz hitz egin du Joventuti buruz eta taldeari izaera, indarra eta elkarlana eskatu dizkio kanporaketari aurre egiteko.
16: Joventut es un buen equipo. Es una serie playoff, estamos la mejor 8 equipos de la temporada, es una otra temporada, pero es la más bonita.
2: Bestalde, Team Luabu Kabarrotek ACB-ko denboraldiko saskiratzaile onenaren saria jaso du. Baskoniako hegalekoak batez beste 18,7 puntu egin ditu partidako eta gainera txapelketako 3ko jaurtitzaile eraginkorrena izan da.
17: I would put it top 2 for sure. Top 2 season of my career for sure. I never, went down and, let my team down this year. I just wanted to give my 100% and my maximum effort every single day. We understand each other and, they give me that confidence and they give me that trust, to take the shots and make them.
2: Bestalde, txirrindularitzan maillot vintagearekin joango da Caja Rural Tourrera. 80. Hamarkadako maglia berreskuratu dute Euskal Herriko txirrindularitza taldearen 1987 eta 1988ko parte hartzeak oroituz. Tourraren abia puntua izango da uztailaren 4an Bartzelonan Caja Rural taldea. Itzordua are bereziagoa egin nahian, txirrindularitzaren egutegian dagoen lasterketa garrantzitsuenean soilik erabiliko duen vintage maillota aurkeztu zuen atzo, tradizio eta modernitatea bateratzen dituena. Bertan aritu zen Marino Lejarreta txirrindulari ohia duela ia 40 urte taldeko liderra zena, orduan ere Caja Rural erakundeak babesten zuen taldea. Kontatu du lehen 10 artean sailkatu zen lehen turra izan zela 1987koa. Kalitatea eta teknologia batzen dituen jantziak gainera mezu bat eramango du. Hashtag Forza Jaume Traola izango du atzealdean, martxoaren 31an entrenatzen ari zela istripularria izan zuen Alakanteko taldekide Jaume Guardeñori babesa agertzeko. Eta eta amaitzeko giroa erlojupeko igoera bikain batean italako giroa irauli du Ana van der Breggen neerlendarrak eta paira baziz baita lideraren elastiko arroxa jantzita ere. SD Wars taldeko lider veteranoak egan egindu Belluno eta Nebegal arteko ibilbideak eta minutu bat baina gehiago atera die Marlen Reuserri eta Demi Boleringi eta horrek nahiko agerian uzten du van der Breggenek egindako balentria. 36 urte dituen SD Wars taldeko liderak 31 minutu eta 38 segundo behar izan ditu eta pamaitzeko batez beste 24 kilometro orduko abiaduran. Ez ustean irabazi duela esan daiteke ez baitzuen 2021-etik etaparik irabazten Ana van der Breggenek hain zuzen ere beste krono igoera batean. Edo zein kasutan txirrendulari neerlandarrak kalitate eztabaidatik kanpo dago bere palmaresean izan dituen Italiako bost giroak aintzat hartuta. Van der Breggenek maglia arroxa taldekide eta errekideari kendu dio.
18: Stage racing is something that you do together, staff and riders, and I think this is really a highlight also for them and for myself. So I'm going to try to defend it and I will try to do my 100% best.
2: Talde osoari egiten ari da lana goro ipatu zuolen jaiotako txirrendulariak eta garaipen hau espero gabekoa izan dela onartuz lideraren maillota defendatzeko alik eta gehiengoa egingo duela ziurtatu du. Dolomitak izan dira aste arte honetako protagonistak eta hemendik aurrera mendira begira ibili beharko dira Corsa Rosan parte hartzen ari diren txirrendulariak Alpetan ibiliko baitira aurtengo edizioko etapa gogorrenekin.
1: Ba guzti hauekin aldituko era. Eskerrik asko Ireia.
2: Gero arte.

0: Oitzako bederatziako gehi gutxi aldatu gidoiak itasmotik kezka agertu dute berriro EITB-ko zuzendaritzak aurrei zuzenduriko euskarazko eskaintza kudeatzeko duen moduagatik, aurrei zuzenduriko euskarazko ETB-iru katea eten izanak eragindako keixuek bultzatuta erakundeko zuzendaritzak ETB baton plataforman partzialki 12 orduz aurrei zuzenduriko euskarazko edukiak eskaintzea erabaki zuen, baina aldatu gidoiak neurriak ba beineko adabakia ez nahikoa eta bermerik gabekoa dela salatu dute.
1: Azaldu dutenez, ETB-ko arduradunek apirilaren batean izandako bileran argi adierazi zieten erabakia irmoa dela eta epe motzean erabateko trantsizioa egitera doa zela Makusi plataformara. Hala, ekimeneko kideek kezkaz ikusi dute egoera eta ETB-ko buruei eskatu die euren asmoak zein diren publikoki argitzeko. Era berean, uste dute herritarren adierazitako kexen aurrean ETB-ko arduradunek ba ez dutela ez sakoneko zuzenketarik egin, ez da konpromiso argirik hartu ere eta gaitzetsi dute apriaren 13tik aurren marrazki bizidunak eta edukiak telebista emititzeko seinale berezitu bat sortu ordez, ETB bat on seinale lurreko telebista digitalerako bikoiztea erabaki izana. Ez dela denboren jasangaria iritzi dute. Aldatu gidoiaren ustez, telebistan aurreta gaztetxoi beregi zuzendutako seinale eta marka propio bat behar da. ETB-n aurrerantzean, Makusi izango da, bada aurren referentziazko marka horrek konbentzionalean ere bere isla izan behar duela zehaztu du plataformak.
0: Eta Gasteizko erdiguneko Goia gasolindegiak berriro zabalduko ditu ateak mugikortasunerako eta turismo jasangarrirako zentro gisa.
1: Hiri tailerra izango du izana, Ensantxe 21 udal sozietateak Goia gasolindegiaren etorkizuneko erabilera zehazteko deitutako proiektu lehiaketaren proposamen irabazleak. Bertan azaldu dutenez, proposamenaren planteamendua Goia gasolindegia espazio ireki, malgu eta pedagogiko bihurtzeko ideia nagusi baten inguruan egituratzen da.
0: Eta Euskal Sagardoa jatorri deitura duen sagarlo ekoizleek 4 milioi kilo sagar baino gehiago bildu dituzte 2025 urteko uztan eta honi esker 3 milioi litro sagardo baino gehiago egin ahal izan dira.
1: 2025 uzta oparoa izan da aurrekoarekin alderatuta, baina espero zena baino txikiagoa. 2023an 6 milio kilo fruta bildu ziren eta 4 milioi litro sagardo ekoiztu ziren. Euskal sagardoa jatorri deitura osatzen duten 47 sagardo gileek 2025 uztako sagardoa aurkeztu dute astearte honetan Gasteizko Matxete plazan. Orain arte txotxean dastatu ahal izan diren sagardoak dira eta botilan merkaturatzen hasi dira. Deituraren esanetan 2025 uztak sagardo orekatu, fresko eta aromatikoak sortu ditu, baina oro har aurreikusi zitekeena baino gorputz gehiago dute.
0: Bain zuzen larunbat honetan bertan ekainaren 6an sagardo egun herrikoia ere burutuko da Gasteizko Matxete plazan. Egun osoan zehar jatorri deiturako 13 sagardo dastatuko dira Mikel Garaizabalen eskutik.
1: Musikak ere izango du bere lekua ekitaldian, kaleko musika eguerdiz eta DJ Malandro izango baitira arratsaldez. Horrez gain, Eusko Label produktuen dastaketa ere izango da Txomin Parrillaren eskutik.
2: Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatuko ditugu. UIKA Euskal Herriko Unibertsitateko UDA ikastaroak ikasteko, eztabaidatzeko eta mundua beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi UDA ikastaroak.
3: Hiru egun.

0: denboraz.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Aurrera egiten dugu jasangarria, kalitatezkoa eta irisgarria den garraio publiko batekin.
0: Ondo mugitzen zara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Informazioaren aria.

0: Amiantoaren biktimen konpentsazio funtseko indemnizazioak 82 lagunengana heldu dira, aurreikusitako onuradunen 1% besterik ez. Honetaz gain, amiantoaren eraginpean lan egiteagatik ezarritako kondena gehiago heldu dira azken hilabete honetan, eta testuinguru honetaz gehiago jakin nahi dugu Jesus Uzkudun, Asbia Amie, Euskal Autonomia Erkidegoko amiantoaren biktimen elkarteko kidea dugu gurekin, egunon.
1: Egunon.
0: Nolatan, amiantoaren funtsak aurreikusitako pertsonen 100% heldu da bakarrik, zeintzuk dira oztopoak?
1: Bueno, ba, azken finean, gobernuako onartu du biziri daudenantzako bakarrik, eta normalean gaixotasun hauek antzematen dianen edu denborek ematen. Iaia, ba, bizirik irauteko, eta bestaldetik, bueno, enpresa baldin badago, guk enpresai eurra ematen diogu, kalte ordainez ateratzeko, oen, funtza, ba, bihar da, inungo enpresai ez duen entzago. Ta hor, ba, gazi gozoa, batzuk hor, alako konpensazioa jasa dute, baino alargunak, gehienak, baten gabe daude, eta hori, ba, ezin da onartu, ez?
0: Horre, gaur egun Espainiar Estatuko gobernuak aurrekontuen bueltan duen blokeoak eragindu nolabait, edo badagor diru kantitate bat baliagarri dena?
1: Ba, kantitatea sobra dago. Zion diruzi laurden bat ez da gastatu. Orduan, posible da lege aldatu, o gutxinez martxan jarri, ba, hildako entzakore, ba, alako konpensazio bat, nik askota esate dut, aurreko urtian bukaeran, ba, Leandro, Usurbilko bizilaun bat telefonikan lanan egin ondoren mezotele makinen da. Ez dugu lortu demostratzea amiento telefonikan zionik, baina ez da ginen eskubidei kobratzeko, ez ari kobratzeko alargunak. Porque hilda, eta hilia beten antzeman zioten gaixotasuna eta zaitu nien. Orduan, guk ezin dugu judoan hartu eta eskatzen dugu, joder, alargunak kompensazio bat jasotzea.
0: Ikusita egoera hau, funtsa egina dagoen moduan moldaketaren bat izan beharko luke?
1: Hoi eskatzen aigea, gutxinez, ba, dirua, gaur egun dirua badago, funtzan, eta martxan jartzea, ez biziri dauden entzako bakarrik, baizik hildako entzakore bai. Guk, hortik aparte, diskusio izan izke, konpensazio dirua asko dan, ogutsi dan, baina, ezke, ez arrezko bratzeak batzuk, ba, da, oso larria.
0: Horre, jakine dugu baitare, Asbi Amietik zenbat eskaera kudeatu dituzuen eta prozesua nolako izaten den?
1: Bueno, aurrena prozesua, Euskal Gobernu eskatu berda txartifikatu bat, lehendik lan gaixotasuna rekonozituta egon, eta gero seguro sozialen eskatu. Eta hortik hiru hila, lau hilabete joaten dira. Egi esan, konpensazio guzi kobratu denetatik erdikeak Euskadiko atiala. Eta hor, ez dakit batzutan egizatu dut, ez dakit normalien hemen astarrik asko iten dut, eta jende asko rekonozitu, baina konpensazio horren gestioan ere, ba, utzune batzuk ikusten dituz nik hemendik kanpo. Ba, jendik ez bali mazio launtzen, jaidek hau.
0: Horren bestalde, maiatza maieran ere epai pare bat gehiago ezagutu dira, amiantoari dagokionez, batetik Cofiba kasak jasotako kondena bat. Hemen argudiatu izan da langileak kardiopatia bat zuela, gogoan dut ere beste auzi batean ere kontrargudiatu zela langileak zigarroak erretzen zituela. Odolotza behar da, halako zerbait aldarrikatzeko?
1: Bueno, odolotza bakarrik ez. Kriston arpegia. Eta, bueno, biharko epaiketan ikuste duguna, ez? Banku Bilbao Bizkaiak errekurritu du Seguro Sozialak onartutako bertako ofizinista bat amiento kiriltakoa, eta Banku Bilbao Bizkaiak desastre bat izan du da amiento retiratzen, eta gaur egun baina dozen eretik gora ikuazte, eta geitxio ondi sortuko dia zoritxarrez, eta ezin da askotan pentsatu nola leke ofizina baten amientoken kutsatuta, ba, mira, desastre bat. Eta, ba, arpegia, kristona, nik askotan esatu, nola leke balko bilko bat, behe momentuan kriston kampaina egite zitun, lan, zero accidentes, eta gero amianton neurrek inundik inoa bete gabe, karo, ugabe sartu zen, baina kofibak asako ordentzen du. Orduan, eskandaloa da, enpresa nola beste alde behiatuten langaixotasunakin. Eta nik uste hor, ba, sindikalismoan ere, ba, alako reflexioa beharrezkoa da. Porque eskutuan gelditzen di askotan. Min biziek.
0: Horre, eskandalagarritzat jo duzu ere enpresa handiek lan segurtasun dekretuei muzin egin izana, eta adibidetzat jo duzu ere zehazki 1978ko 1985garren errege dekretua. Enpresek noiz jakin zuten amiantoaren baitan lan egitea arriskutsua zela?
1: A ber, amiantoana aspalditizekin, ni jaio aurretik, mila behatzen da berroita zazpian onartu zen asbestosiaz langaixotasun bezala. Lehen dik, gerra ondoren zeitun, jaz batzeon legebedi bat, hautzakin zer neurriak, ez nola zaindu, abak. Inundu ginean dute, bete, hor, kontua zeon, ba, lan gaixotasunak eskutuan ditzen diala, eta etxala inorra reklamatuko, on, ba, eta gero nik izatek, mila behartzen da iruroei tamazazpian onartu zen birikako minbizia, eta mesotelioma, amianto sortutako lan gaixotasun bezala. Orduako, basekiten, ni puto kasu. Hori izan du egia.
0: Horre, jakine dugu ere, ez da utza gehiago izateko, ze punturaino da arriskutsua amiantoa, pertsona bat, ze puntutan gaixotu daiteke?
1: Bira, ba, azkeneko hamarkadetan neurrik txiston, neurrik aidea onartzen, gaur egon ia amianto retiratzeko beharko litzake mikroskopio batekin behiratu hautza badago noez. Kontua da, eskandalari garria dela, ba, diputazioak ahideala erritarrak amianto retiratzeko. Eta hoi, ezin da onartu. Eta nik, zorionez, eki ekologista talde batek Gasteizen salatu du, baina hoi eskandalu da, eta amiento sortzen du oso gutxikin, nahikoa da, on, klaro, nola ez dan, lau pixu

0: enpresa askotan, baita ere, 12 urte kafen, orduan, ikusi berdegu, nun indan, amientokin nun ibilidan, eta baita ere, ez zahaztu, ba, amiento bakarrik ez du laitzen, baita ere, soldaurankeak, eta beste kantzerigeno asko da dela. Mm-hmm. Eta hoiei, ahaztu tarbitzen diela.
1: Horre, interesekoa iruditu zaitere, eman dituzun bi adibidez berdin batetik, BBVako ofizinista horren kasuan, zuzeuk ere esaten zenuen, nola da posible, zertan aldakutsatu ofizinista bat amiantoarekin, zekintzetan, zelanetan?
0: A ber, Banko Bilbao Bizkaian aurreneko kasoak, nik neuk, lortu nion, elektrista bat pleurako minbiziekin gaixotu. Eta berarekin denbora izan gendun, biziri zehon bitzartian itzeiteko, eta edifizioi amiantokin forrauta zen. Mm-hmm. Orduan, bombila bat aldatzeko, o kable bat aldatzeko, danak bastarguzi muitze zituen, eta bertako aire akondizionatuak han sortzen zan haus pixkoi danea zabaltezu banku usien eta bueno, azkenekoa bihar epaitzen dana da jefe de kreditos ez ia berroi urte lanen jardun ondoren eta mesotelioma ekin eiltzen eta mesoteliomak ez dut salatzarik eta gehiago sartuko dira. Zoritxarrez. Mm-hmm. Eta nik askotan gaine esan nahi nuke hemen bai kafen eta BBV-ko kontutan da, bat, askotan rekonozitzen dela pleurako minbizia mesotelioma. Baina estudio zientifiko bat daude mesotelioma bakutxangatik 6-8 bat birikako minbizia sortzen diela. Eta horiek askotan erresago die eskutatzen, ba, jendia gerretzen du, edan itezun, horrela kontuak.
1: Eta beste adibidea, aipatu duzuna, Usurbileko beharginaren kasuan, identifikatu zitzaion, mesotelioma zeukala esan duzu moduan, eta hiru hilabeteren ostean hiltzen. Zagertatzen da, sintomak identifikatu ostean, minbizi identifikatu ostean, ostera segituan eldaitekela eriotza?
0: Ba zoritxarrez, balaude kasok sortzi amarri, inkluso amazazpi uste bizi dutenak mesoteliomakin, baino gehienak urte bete baino lehenuo joaten dira. Askotan gaina, ba, eta Leandrokin, Usurbilko Leandrokin gertau zana, azkeniko momentu arte etzioten esan mesotelioma zala. Familiak etzekin noa joan. Mm-hmm. Meikuk etzuten parteik eman. Behartuta daude matea. Orduan, ilongoren, ba, larguna nerekin topatu zan. Itzeiten hasi, baina, karo, ez geha izan kapaz, eta hor, askotan, ez dugu izaten nahiko laguntza bertan nahi dian jendearekin, buri gertatu zehau, eta hor, oinaten, hango linternero bat amianto arreti deratzen jarduntzana, ilondoren, bertako langileak ez etzuten nahi testigutza, eta askotan, ba, nigu lertzen dut, lanen aidan bat, ez arriskatzea enpresan aurka testiko ditea, baina bilatu rizke, jubilatutakoak, abar, askotan, ba, kompromiso faltare bai, egoten da, gizartean.
1: Ikusita, zer nolako erabilera izan duen amiantoak, bereziki euskal industrian ere, gertaliteke, aurre ikusten dutzu ezuek denbora tarte luze batean joango direla kaso ateratzen, ba horre behar ginen generazioak eta generazioak mesotelioma daukatenak?
0: Dudik ez, ni seguru nago oraindik beste hamarka batzutan ateako diala, azalduko diala gaixotasunek, eta beste aldetik

0: ni bildurtakat eta askotan anuntzatzen aigea, bigarren olatu bat etorriko teben. Bigarren olatua, amianto retiratzen. Nola idan erretiratzen, txapuzerian, eta nola jendeak ez duen ikusten momentuko arriskua, ba, ajola bekerian, eta gero, amarkadan ondoren, birikako minbizia o mesoteliomak. Nik hor garbi etorriko dela, ez da galdu dik.
1: Hor, aipatu neko nizuke baita ere, berriki, pasaden asteburuan ikusi nuen kontu bat kalean, ikusi nuen zabor bat, zabor honen inguruan bat zeuden zikin batzuk, horien artean uralita pieza bat, eta inguratua zeuen zinta hori batekin, eta jartzen zuen, atentzion uralita. Hori ala egotea egokia litzateke?
0: Ez. Hoi, bat, erretiatzen nahi dien bitzartian, dana ondo enpaketauta jaso behar da. Ez da gertatzen, bai? Eta ni esatet, lehen esan dutena, diputazioak egin dutena, zabor bilketa bezala amientoa, herritarrak, astelenetan azaltzea, zabortegira amateko, bidala, kriminala ez. Gehiago. Orduan, claro, jende, bizil, herritarrak nik urlatzen dut, jode, amientoa agate, eta kriston diru ba ordaindu behar dut, erretiratzeko, eta zaborte iramateko. Eta diputazioak ez baldin maute hor laguntza batzuk, eta kontrolak ez baldin maute jartzen, mendiko bastar guzitan, aida, azaltzen, amiento, puskak. Zu mendia bat zuaz, eta ikus dituzu, lehkuzlaku, bide bastarrean, furgoneta batetik hartu, eta amienta botata. Hoi, urrongo generazioa pasatzea da, arriskua, eta ezin doan hartu, ez gera kontuatzen, ze arrisku dan, amienta.
1: Amaitzeko ere, dataski garrantzitsua da, 2028 bi urte gelditzen dira udalek amiantoaren errolda bukatu dezaten, lan hauek nola doaz?
0: Bueno, 2028ko inventa joa, eta edifizio publikotatik erretiratzea. Eta 2032ko amiantoa desagertuta, erradikau esaten da. Nik esango dut, azkeneko herritarrek ordainduko dutela Europatik etorriko dian multak, diputazioak eta udaletxeak ez dutelako legea bete. Eta, geho, presak eta korrika hasiko dira erretiratzen. Udaletxasko ez dutein. Nik esango dut, behe momentuan, eta ni erran eiz, Marian Bitilarra goiteak, entzun alako inventario bat, gaur egun Euskal Gobernuak beste protokolo zorrotzagoa jarri du, oso udaletxe utxik betetzen edia, eta nik esango dut, eta batez ere eskerreko udalei zintzotasunez hartu desatelau, porque, ostias, ez dala broma bat, eta azken finean bestela denai mine ematen diote guk denuntzea sartzen ditunen da kalte ordeinak eskatzen ditutenen. Zenbaitek esan diute, jode, haxuz, ik enpresak itxikoituk, oinate aia lagunak lurperatzen. Eta hoi ezin da onartu. Denak ardura dute eta bete beharra amianto serioki erretiratu eta ez, utzi eozen bastarretan botata.
1: Baguzi hauekin, geldituko gera, Jesus Uzkudun, Asbi Amiae, elkarteko kidea, esker mila goizonetan gurean izateatik.
0: Zuri, mila esker.
1: Kongoko Errepublika Demokratikoko gobernuak 344 ebola kasu baieztatu ditu. 60 dira jada gaixotasunaren ondorioz hildakoak. Zaloa Badiola, egunon.
2: Egunon, Peia, eta egunon entzuleok, ikerketapean dauden kasu susmagarrien kopurua 116 mantentzen da Osasunaren Mundu Erakundeak astearte honetan jakinarazi duenez, azken asteetan 1000 kasu baino gehiago izan ondoren asko baztertu egin baitituzte sintoma bateragarriak zituzten pertsonei proba medikoak egin ondoren. Eraberean adierazi dute 6 pertsona sendatu direla orain arte gaixotasun hartu ondoren. Kongoko gobernuak Ituri hiriburuko aeroportua Bunia berriro ireki dutela iragarri du astearte honetan ere duela 2 aste baino gutxiago itxi ostean osasun krisiaren larritasunagatik.
1: Eta heldu gara, ekainaren 3. egunera, gaurko kontuak aipatzeko ere gurekin da Itxaso León, egunon.
3: Egunon, Pei, egunon, entzuleok, asteazken honetan ere, ekainaren 3. honetan, Nafarroako ikerketa batzordea jarraituko dugu, taldeek Ordubiak arte izango dute ondorioak erregistratzeko, batzordean bozkatuko dituzte hilaren 10 eta osoko bilkuran berriz 18. Gasteizko legebiltzarrean berriz, Lasaileko Patxi Ezkiagaren abusuen biktimek hartuko dute hitza. Baionako suprefetura parean, Bernat Etxebarri Lizeoko Baixo Euskaraz taldekoek mobilizazioa egingo dute, Salburuko Harrera Sareak ere agerraldia egingo du gaur, Malitik datozen asilo eskatzaileen arira, eta Gernika Palestinak Zapi Solidarioen ekimena aurkeztuko du arratsaldean. Asteazken honetan, Bizkaiko Karitasek balantzea eskainiko du, eta Araba Euskarazek 2026ko jaia ere aurkeztuko du, ekonomian Lab Sindikatuak bere ikerketa aurkeztuko du etxebizitzaren eremuko proposamen eta borrokekin, eta bestalde Nafarroako Parlamentuan sindikatuek 2025 urteko lan hilkortasun txostena aurkeztuko dute. Munduko gaietara begira, Gazaren inguruko erakusketa aurkeztuko dute Bilbon, hainbat gizarte eragilek bultzatuta. Kiroletan itzordu nagusietakoa gaur saskibaloian playoffak, Bilbao Basket Valentziaren aurka 7 eta Baskonia Juventuten aurka 9. Eta amaitzeko kultura aurreikuspenak, Paul Watson bihotzean Napalma Eleberriaren aurkezpena espero da gaurko, baita ere Amaia Lasaren Lurarrotzak liburuaren aurkezpena, zinemaldiaren kartelak ere erakutsiko dituzte Tabakaleran. Oteiza Fundazioan para conocer a Oteiza argitalpenaren aurkezpena egingo dute eta baita Arriagako denboraldi berriarena ere antzokian bertan, Bilbon ere Yolanda Zugaza eta Fernando Arriolaren Alkar Kontemporari arte bildumaren eta egoitzaren aurkezpena egingo dute, Kursalak A Fuego Negroren 20. urteurreneko ekitaldien aurkezpena hartuko du, eta kultura aurreikuspen ugari hauekin amaitzeko Mugak Nazioarteko Arkitektura Bienalaren 6. edizioaren aurkezpena ere izango da gaur.
1: Ba, adi izango era guerditik aurrera kontu guztia jaetaz. Eskerrik asko Itxaso.
3: Osando gero arte.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepide dagokienez badan armentzeko jazoeraren bat.
2: Goizero izaten dugun bezala Pegi ohiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon.
1: Ados, eguraldiari dagokienez esango dugu, ba laino artean gaurkoan eguzki printzak gehiago ikusiko ditugula eta temperaturei dagozkionez, ba esango dugu neonetan 14 gradu dauzkagula Gasteizen, 15 Iruñean, 16 Donibane Garazi eta Donostian, 17 gradu Baionan eta 18 gradu Bilbo ala Maulen. Eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarluzeak.
5: Atzoko kaskarralditxoaren ondoren, asteazken honetan, eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean edo goizeko lehen orduan hobe esan da, lurraldearen iparekialdean, Gipuzkoa iparekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar euskal herrian hodei batzuk agertuko dira, eta goizeko lehen orduan ez da baztertu behar bertan tantaren bate botatzea, alare goizean zehar azkar batean hodei hauek desagertzera egingo dute, eta goiz erditik aurrera lurralde osoan eguraldi guzkitsua nagusituko da. Arratsaldeko ordu askotan ere, alaxe utziko dio, mendinguruetan eta hodei solte batzuk agertuko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, ostarteak zabalak izango dira eta giroa ederra izango da. Azken orduetan, goi hodeiak ugarituko dira, baina ondoriorik ekarri gabe. Haizeak iparaldetik jokutu egun guztian zehar, baina egunaren bigarren zatian zertxoet bizixeago ibiliko da, bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak behera ingo dute eta leku batzutan goiza freskoa izango da, minimoak 8 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maximoak egorakada desentekoa jasango dute, bereziki hegoaldean, Kantauriar isurialdean 20 eta 26 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isurian 24 eta 30 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
4: Informazioaren aria. AEK Udako Euskara Ikastaroak. Udabizi Euskara eroso ikasten. Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera. Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain barnetegi ibiltaria bizikletaz. Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aek.eus webgunean. Datorren ikasturterako aurrematrikula ere zabalik dago.
6: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
7: Bai, bai, Alkainen!
8: Emesortzi zero azpitik bost egun gutxien ez Gordinik marinatuta izoztuta behar du izan
9: Freskoa bai anisakiz ez
10: Arraina segurtasunez gozatu Informazio gehiago freskoa bai anisakiz ez puntu eusen Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria
11: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua
4: Informazioaren aria.
1: Global Sumudontzidiak herri akusazio gisa kereila kriminala aurkeztu du ertzaintzaren aurka eta Bingen Zupiria sailburuaren aurka Israelen atxilotuak izan ostean loiura heldu ziren ekintzaileen aurkako kargak tarteko. Kereila honetan sakontzeko telefonaren bestaldean dugu Haizea Zilueta Global Sumud Euskal Herria ontzidiko abokatu egunon.
12: Bai, keixo, egunon. Ni abizena Ziluaga da, eh?
1: Barkatu, sentitzen dut, nasi egin
12: naiz. Bai, besteri gabe.
1: Argitu hori ere, Haizea Ziluaga, kereila kriminala aurkeztu duzue, loiuko kargako agente honen arduradun eta Bingen Zupiriaren aurka, zerrego izu diozue bakoitzari?
12: Bai, aurkeztu dugu kereila kriminala Global Sumun Flotillaren izenean, herri akusazio bezala, eta zuzendua dago kereila hau loiun gertatutako egitatengatik eta burutual izan ziren delituengatik izan zirela pues lesio delitu bat, atxiloketa ilegalak eman ziren, integritate moralaren kontra ere delitua burutu ziren, gorroto delitua ere bai, giza eskubideen aurkako delitu ezberdinak burutu zituen ertzaintzak loiuko aireportuan flotillako bolondresaen kontra. Eta beraien zenide eta lagunen kontra ere bai.
1: Gustatuko litzaiguke delitu hauetan sakontzea. Zer dela eta gorroto delituak zer egitate egontzen alako zerbait definitzeko?
12: Aireportura heldu berri ziren Palestinara laguntza humanitarioa eramatera zihoazten zei euskal herritar. Eta zei euskal herritar hauek justu egun batzuk harinago Israelgo indarro okupatzaileengatik bahituak izan ziren eta bortizkeria gogorra jasan zuten. Eta aireportuan zei euskal herritar hauei harrera egitera zihoan jendea Palestinaren aldeko banderak eta ikurrak eta eramaten zituen genozidioaren amaitzeko helburuarekin. Eta gure ustetan ertzaintzak oldarki jokatu zuen horregatik. Bai, Palestinaren aldeko ikurrak ikusi zituelako eta flotillako kideak zirela etorri zirenak. Beste batzuk izan balira ziurrenik eta beraiek ere ertzainik horrela onartu zuten, ez zutela horrela jokatuko. Ertzainen bati ere entzun zitzaion esaten Atletikeko banderak izango balira ezirela ez da bertan egongo. Orduan argi dago gorroto delitu bat badagola ertzainaren partetik loiuko aireportuan egon zirenen kontra.
1: Beste delitu ere bada atxilotze ilegalarena, hau zergatik zer jaso zen?
12: Ez egalako inolako oinarririk zei kide hoien gana oldartzeko eta ondorengo atxiloketak burutzeko. Ez egoen inolako beharrik atxiloketa hoiek burutzeko. Ez egoen oinarri juridiko legalik atxiloketa hoiek burutzeko. Basakeri polizial baten ostean burutu ziren atxiloketak izan zirelako.
1: Neko genuke jakin ere ezagutu prozesua nolako izango den, urrengo pasoa zein litzateke, ea epaileke aintzat hartuko ote duten kereila eskaera?
12: Bai, guk atzo aurkeztu genuen kereia eta orain epaileak tramitera onartu beharko luke kereia hau eta hurrengo pausua izango zen deklarazioa hartzea, bai, ertzaintzako arduradunei, operatibo polizial hau agindu eta zuzendu zuten ertzainei, parte hartu zuten ertzainei ere bai, eta noski ere bai, segurtasun kontseilariari ere bai, bingen zupiriari ere bai, berak lehenengo pertsonan onartu bai zuen, gertakeri hoien arduraduna bera zela. Eta gero baita ere, eskatu dugu deklarazioa hartzea zaurituak izan ziren pertsonei, eta lekukoi ere bai.
1: Delituren bat inputatuz gero, zer helduko litzateke deklarazio joan astean?
12: Bueno, guk eskatzen duguna da, kerei honekin eskatzen duguna da, onartzea gertatutakoa, bigarrenik erreparazio bat ematea, eta hirugarrenik mekanismoak jartzea berriz ere horrelakorik gertatu ez dadin, eta bortizkeri poliziela desagertu dadin Euskal Herritik behingoz.
1: Horre, kereilaren izaera ere bada, kereila kriminala, kontu teknikoa dau, nahiko genuke jakin, zertan bereizten den alako egin bide bat?
12: Kereila kriminala aurkeztu dugu gu akusazio bezala agertzen garelako. Bai, salaketa bat izango balitz, zuk salaketa bat jartzen duzunean, epaitegiari egitate batzuen berri ematen diezu, baina ez ara akusazio bezala agertzen, eta kereilan bidez bai. Orduan guk garrantzitsua ikusi dugu akusazio bezala agertza eta horregatik kereia kriminalaren forma eman dugu. Eta ere Global Sumun flotilaren izenan egita ere garrantzizkoa ikusten genuen. Bai.
1: Horreintzuzen.
12: Batez ere, pues, Palestina gaur egun jasaten ari den genozidioa erdigunea jartzeko. Ezin dugulako astu gaur egun ere genozidio hori Israelgo estatu sionista burutzen ari dela Palestinaren kontra eta hori erdigunean ere jarri nahi dugulako.
1: Horre, esango dugu baita ere edo kontsultatu nahi dugu ere, kautelazko neurriren bat edo eskatu duzuek kereila aurkezterako unean?
12: Ez, espero dugu segurtasun kontseilariak berak barne ikerketa baten bidez hartu ditzala bere ertzainekiko.
1: Eta horre, Bingen Zupiria ere aipatu dugu, bere arduren indizioak zeintzuk lirateke?
12: Bera da, segurtasun kontseilaria, orduan bertan parte hartu zuten ertzainak eta operatibo guztia bere ardurapean dago. Baina berak urrengo egunean ere deklarazioak zentzu horretan egin zituen. Berak asumitzen zuela loiun egindako basakeria. Onartu zuen. Deno gure begietan ikusi genuen basakeri hori onartu zuen berarentzat zilegi edo barkamenak ere uste dut eskatu zituela, baina bueno, ez dakit.
1: Berare
12: maiako barkamenak diren.
1: Berare gainera esango dugu aforatua badela, ez dakit berari dagokionez kasua nolabaiten ezberdindu daiteke.
12: Hori joango gara ikusten kereia aurrera doan enean, ikusten joango gara ber ze pauso ematen diren, a ber ze bai.
1: Naizen Iñaki Iriondo lankideak ere albiste aski esanguratsua argitaratu zuen Bingen Zupiriak agente baten bodycam batek grabaturiko adierazpenak egin zituen publiko, grabazioa legebiltzarkide bati pasa zion eta elkarrizketa periodistiko batean ere segurtasun esparruko aditu batek adierazpen horiek eman zituen primizian. Datu hauek publiko egitea bodycamen bueltako instrukzio eta araudiaren aurkakoa da. Aurre ikusten duzue esparru honetan ere neurriren bat edo beste hartzea eta eskatzea?
12: Bueno, hori ere aztertu beharreko gauza bat da. Dena den, Bingen Zupiriak adierazpenak egin zituenean berak bazeukan bere eskutan ertzaintzaren atestatua eta guk oraindik ez genukan gure eskutan atestaturik. Abokatuek ez genukan ertzaintzaren atestatua eskutan eta berak bere eskutan zeukan eta horren inguruko adierazpenak egin zituen. Eta bueno, elkarrizketa horretan, gainera, bueno, publiko egin zuten elkarrizketa horretan agertzen dena nik ere konpartitzen dute. Imaginak ezin dira ukatu, eta Loiuka aireportuan agertu ziren imagin hoiek denok ikusi genituen, bai telebistatik, bai argazkietan, eta imaginak dira, eta hoiek ukaezinak dira. Orduan, norbaitek esan izan baldin badu, imaginoiek edozein kontzentrazio, edozein aldarrikapen baino argigarriagoak direla, ba nik ere hori ere konpartitzen dut. Ez dut ikusten hor, ze arazorik dago, baina bueno.
1: Bestalde,
12: eta gero berak hori filtratu izana, ba bai, nik uste dute legearen kontra doala, eta atestatuaren inguruan hitz egitea hor parlamentuan abokatuak oraindik atestatu hori ez daukagunean, ba bai.
1: Horre, jakin nahiko nuke ere zentzu horretan, adirazpen hori argitaratzea, ez ote den ere datu pertsonalen egungo legediaren aurkako zerbait?
12: Segurenik bai, segurenik bai.
1: Bizkat, bai, bai. Berezeki galdetzen izun hau, hain justu gaur egun datu pertsonalen bueltan ba, neurriak asko zorroztu direlako, eta esaterako eremu pribatu batean jada segituan ikus dezakegula, irudiak grabatzen ari direnaren seinalea, ez dakit alako ardurei daokenez ere irudi hauek sartuko lirateke, alako legedi baten urraketaren kasuan, egongo da zerbait hor?
12: Ba, imaginatzen dut baietz, egon daitekela, eta ere aztertuko dugu, baina hemen argi gelditzen dena da ertzaintzak eta segurtasun kontseilariak duten impunitatea, ez? Egiteko, egiten ari direna, eta hori da salagarriena, ez? Mm-hmm. Osa, denaren gainetik, ba, impunitate osoarekin jolasten dutela, ez? Eta hori da salatu behar duguna.
1: Mm-hmm. Ba, salaketaren, kereiaren, azalpenik teknikoak jaso, teknikoenak bai. Jaso ostean, adi egongo gera, haizea.
12: Eta nik uste bai. Dut, badela garaia ja, behingoz, harreman guztiak eteteko Israelgo estatu zionistarekin. Bai, zuzenbide arlokoak, arlo ekonomikokoak, arlo kulturalekoak, eta badela garaia behingoz, Palestinarekin lerrokatzeko, herri esapaldu eta genozidioa jasaten ari den herriarekin, eta harreman guztiak eteteko Israelgo estatu zionistarekin.
1: Ba hori bera ere aintzat.
12: Ni mezu hori ere ezinbestean ikusten dut bota beharrekoa, eh?
1: Bai, noski. Hori bera ere aintzat hartzen dugu, eta adi izango, erak ereiak izango dituen urrengo pausuetaz. Haizea Ziluaga, mila eskergo izanetan gurean izateatik.
12: Bai, mila eskertuei. Eskerrik asko.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Goizeako 9:24 aurrera goaz goizonetako informazioaren arian eta aipatuko dugu Nikol Etxamendi bilakatu dela Euskal Hiriune Elkargoan Alain Iriart lehendakariaren ostean erantzukizun gehien ukanen duen hautetxia. Itxasuko auzapez ordeak hiru ordezkaritza zuzenduko ditu ondoko 6 urtetan, gobernantza, herritarren parte hartzea eta bizitegien arloa. Euskal Irratietan elkarrizketatu dute.
3: Nikol Etxamendi, egunon?
4: Bai, zurie.
3: Ale Iriar Euskal Hirigune Elkargoko presidenteak gobernantzaz okupatzeko ardura eman dautzu.
4: Bai.
3: Hots barnekaldeko autitxiki lan hainitz egiteko manua hori, takit garaztara zirilako behar bada olako autu egindu ere negoziaketan horietarako?
4: Hene ustez lan hori ere eman behar da autitxik guziek ilan, barnekaldekoak biztan dena bainan orokorki autitxik guziek ilan. Bai, garaztara niz, sortzen ditut barnekaldeko autetxiak, egia da, ara, gutiago kostaldekoak mesautzen ditut ere, eta behar ba, zen eman ginoen gauza azken mandatuan ere, gure taldea, gure autetxi taldean, hori ere mandugu azkarki behar zela funtzionamendua pixkat moldatu, Euskal Hirigune barne hortan eta senditzen zelakotz aldaketa hori partekatua zela beste autetxekilan.
3: Dezentralizazio eta poloi eskumen gehiago, kompetentzia gehiago emaitea izan da Ale Iriarten xedea, zertarako eskumen gehiago, kompetentzia gehiago?
4: Zenta falta zelakotz. Behar zelakotz aldaketa bat.
3: Konkretuki zertan,
4: eguneroko politiko urbil direnak lurraldetaz, ala, ene ustez, bazen sendimendu bat autetxiak ez zirela implikatiak urbileko erabakietan. Piskat eta gero proiektuak eremanak direlarik haiek gabe, eman adira, eta entzuten da, autetxien partez, entzuten zen, eta gian aldatuko da, entzuten zen, ez dugu guk gehiago erabakitzen, agloak du erabakitzen. Hori entzuten zen hainitz. Eta alta gu gira, autetxiak dira, dute Euskal Hirigunea egiten. Eta puskat bat zen deskonexio hori. Eta senditzen zen ondotik biztan dena biztan lehen partez. Ikusten zuten eta ikusten dute errielkoargoa administrazio handi bat bezala, piskat Europa bat bezala, serbisuak biziki urrun, zer egiten den, nola egiten den, nun egiten den, nor du erabakitzen, ala. Hortik heldu da, ne ustez...
3: Eta horri nola nahi diozue iman irten bidez, horiek? Azki ados da jendea initz egin duzun azterketa horrekin, baina komplikatu hori gauzatzea.
4: Ba, biztan dena berko da metodoa eta antolakontza plantan ezari, ordean bada kalendrier bat. Lehen bailen ene ustez behar da poloetan begiratu ziblatu, ze kompetentzietan den sentsua, eta hala, ene ustez ateratzen dira, deia
3: adibidez, ze kompetentzia hartu beharko lituzke poloak gaur egun?
4: Hau adibidez, aurtipien politika, bai, aurzendegiak, kirol eta kultur ekipemenduak, ekonomia garapena ere en ustez, zona ekonomiko horiek, ura en ustez, ura azinimia zamenduak, horiek ziren, eta horiek ere maiten dira guai, aski untsaen eustez, me ahunt deskonaktatua, eta autetxek ez dakitez egiten den haien lujaldean.
3: Erra nahi du, zerbitzuetako arduradunek beharko luketela mendigoiti, gehiago joan poloetara dezentralizazio hori gauzatzeko, adibidez?
4: Habe bai, ene ustez, jin behar da autetxien genik, behar dute ardura hori hartu ere, eh? Eta zerbait izanen da, ez, eta aski gaitia behar da ardura hartu, eta gero zerbitzuek behar dira gehiago konektatu autetxiekin, eta gehiago haiek ilan lanian aizan.
3: Baionako egoitza ere dezentralizatuko da? Bilkurek egiteko eta beste?
4: Habe, atxemaiten barin bada lekia aski handia biltzeko berreun eta ez dakitzen bat autetxiak zendako ez.
3: Herrietako auzapezak usu orain arte Baionara edo Jarrene Etxegarai gara heltzen ziren beren burua orkesteko bat, eta beren herriko proiektuen berri negoziatzeko buruzburu ainitzetan presidentarekin. Bakotxe bere astuari tiraka. Hori nola kanbiatu daiteke eta ikuspegi global orokor bat egin elkargoak. Ez bakotxe bereari baizik eta orokorki. Nola?
4: Bon. Ikusi behar da zei, badira eta existitzen dira herri bakotxetan proiektu errikoia. Komunalak. Eta hori segituko da. Eta ene ustez, erritipiak, budgetatipiak dituzte, beharko da atseman ere, manera bat, egina izan den, oai arte, fondo konkur horiek ilan, eta ikusiko nola izan aldatuko den, edo ez, hori behar dugu hori bai estatu edo ez da baitatu autetxekuin. Me, proximitate hori behar dugu atxiki. Ados, bai laguntza zerbitzuekin, hor, ingenieri bada zerbitzu bat eta bizikiuntza martxan dena da idadanik eta segitu behar da, eta ere budjeta mailan, beharko da ikusi nola. Gero bada, badira beste proiektuak, komunitarioak. Horiek behar dira ere man, poloan, autetxi guzien artian. Hori ez da gehiago, ene ustez ez da gehiago ikusten al hauzapez bat joaiten nendekiren ganat, galdegiteat proiektu komunitario bat bere herriaren zat, eta bakarrik osatzeko bere herrian. Proiektu komunitaria barin bada, behar da, ez da baidatu eta partekatu eta erabaki polo barnean. Eta zinez funtzionamendua pantsatu, nora ere man, ze budjeta, ara. Askitingi, fene ustez.
3: Zure kompetentzietan ere bada hiritarren, herritarren parte hartzea sustatzea.
4: Bai.
3: Zer erra nahi du, adibidez, erreferendumak antolatzen alko dira, galdeketak egitea, nola sustatu herritarren parte hartzea? Zein da zure
4: Alo,
3: ideia?
4: Transversala da, en ustez, hori, parte hartzaile hori. Asten bari madgira poloetan, emana izan da proiektuetan biztanen kontseiluak, polo bakotxetan. Pasaden mandatuan bazen ere hori eta ezen emana segitia izan, eta ene ustez behar dugu hori plantan ezari eta ene ustez beharko da plantan ezari autetxien bidez, autetxiek dute zautzen lujaldeko biztanleak, eta haien bidez ene ustez beharko dira sarrazi kontseilu horietan bujaldeko biztanleak eta gero metodoa plantan ezari hori zertarako noiz ginen diren abisuak emaiten zera ikitzeko hori beharko da pentsatu gero bada jende biztanleen parte hartzailea batzorde tematikoetan existitzen du da beti deia parekotasun batzordean jadanik biztanlek barnean ziren, pentsatia da laborantza bat ordearen zat, badakit entzundutara, eta presidente orde bakotxak beharko du hori buruan hartu, nola xaharazi ere haien bat ordetan, eta sentsu ua baduen ez edo ez. Ala?
3: Zure hirugarren kompetentzia bai. Da etxe bizitzaren kompetentzia. Bai. Iru delegazio ezberdinetan hariko zira lanean. Iruko iztuko zira. Eta hori da, lehiri arten, beste zutabetako bat etxe bizitzaren gaia. Nola bizitegi sozial gehiago eraikitzen alda? Bada sozik eraikitzeko bizitegi sozial gehiago?
4: Da nola eta ze bariabidekin.
3: Bai.
4: Bon, nola...
3: Bi minutu ditut, eh?
4: Ah, bon, nola... Behar da, fite raiteko, behar da iriaren gainean egin, etxea etxearen gainean egin, zero artifizializion net legearekin murrizten da hainitz lur eraikigari, eta enustez hori sartia da, enustez mentalitatean, biztanlek hori pixkanaka komprentzen dute, ordean nola, hola egin beharko da, nola ere ez bakarri kostaldean, itotea da, oai, ekostaldea, behar dugu denek hartu gure partea, lurralde guzian, eraiki soziala egiteko, baier sozialak behar dira ere sartu barnekaldean, etxe sozialak egiteko, eta behar da ere akompainatu, eta lagundu parke pribatua, zenta oai dira ikusten proiektu bisiki interesgarriak parke pribatuetan, etxe handi horiek zatitzen bizpairu apartamentutan.
3: Alokairuen tzako kompentsazio araua atxikiko duzue?
4: Hani, ene ustez, guai onartia da Euskal Herrian eta onartia da nazionala mailan. Guai bilakatu da aldaketa hori, beharrezko bat bezala lur tentsionetan.
3: Hala ere, ikirakurri berri dugu, alokairuaren arautzearen lege hori esperimentazio gixara zena eta Txanizek proposatu zuzena, badirudi azaroan bukatuko dela esperimentazio hori, kezkatu asiste hori? Bukatuko denez edo ez?
4: Ba, ateatu dago izuntan, Jean Brun ministerioat eta nahizuela. Nien ustez, lurralde guzietan, Frantzian zer eta bai Euskal Herrian, ez dugu pentsatzen al, giliat joiten al, joan behar girela, hausapez hainitz izan petu dute, deialdi bat, horren kontra, ene ustez, eta biztanlek ere ez dute komprinetuko hori.
3: Ba, Nikola Etxamendi, mila esker, gure gizaitetik osuntan eta horrengo tartio.
4: Bai.

0: Goizeko 10:25 gutxi aurrera goaz, asteazken goiz honetako informazioaren aria saioan eta aurrera aino eginez esango dugu, ekainaren 8an Espainiar Auzitegi Nazionalean 16 euskal herritar epaituko dituztela 2022. Urtean Ibai Aginaga presoari harrera egin eta terrorismoa goratzea leporatuta. Larun batean 100 lagun ere mobilizatu ziren Alkorta eta Berango artean auziari buruz gehiago jakiteko gurekin da Egoi Uriarte, Berangokoekin elkartasun komiteko kidea, egunon?
1: Egunon.
0: Jakin nahi dugu, ze testu ingurutan zaudete une honetan, zer nolako akusazioa jaso dute 16 auzipetuek?
1: Gauza bat, ni ez naz elkartasun komiteko kidea, ni auzipetua naz.
0: Ados, ba, lankidek ez didate hau zehaztu behar beste. Propioki galdetuko dizute, orduan Egoi, zein izan da, zuk jaso duzun akusazioa?
1: Amasei auzipetuk jasotan dugun akusazioa da terrorismoa goratzea, eta hori bada, dano gauzor, 2-3 urte tarteko espetxe zigorrezka erekin, eta gero ba, isun ekonomikoa, eta urte pilo bateko inabilitazio eskaerak ere bai.
0: Horre jakin edut. Alako zigor eskaera batek edo jada akusaziopean egoteak baldintzatu du zuen bizitza?
1: Bai, noski, nik uste azkenean etxaiaren aldetik gauzak kasualak ez direzela eta azkenean la urte eukio dituztela hor eskaera horiekin eta gutxu bet ezin egon horrekin izitzen, ez? Bakoitza bere laneko inabardurekin eta gora berekin, ba azkenean bizitza rutinarioare ba marka iten dotxu, ez?
0: Hor ere aipatu da, militentzia epaiketapean dagoela, zergaitik?
1: Bueno, azkenean esan beharrago, ba 16 akusatuen artean danatarik dagoela, baina etxaiak nire ustez oso ondo ulertu zuen Ibai Aginagaren ongietorrian emandako realitatea, militantzia politikoaren eskutik etorri zala, ongietorri hori egin genduenean ateraten gendune dato positibuena zan frontoia lepo bete zala Euskal Herriko militantzia politiko oso ezberdinen artean, ez? Orduan, nire ustez etxaiak ere irakurketa hori ondo egiten du, arrisku politiko bat ikusten du Euskal Herriko antolakuntzaren inguruan eta sugar txiki hori Stalinaian sortu zuen auzi hau, ez?
0: Heldu den astean hasiko den epaikatearekiko zer espero duzue?
1: Bueno, garenekin helduko da. Eta, bide honetan hainbat lanketa egin ditugu, salak eta lanketak, eta Euskal Herri osotik ibili gara auzipetuok itzaldiak emoten, eta kasua ezagutarazten, eta amaitza ikusi zen, aurreko larun batean, egindako manifestazioan, milaka persona bildu ziren, eta guretzako herri garaipen bat da, ez? Ez bakarrik egu jaso dugun sustengu pertsonala eta kolektiboa batik, baizik ere uste dugulako herriak benetan ulertu duela, hau ez dala 16en kontrako paiketa bat, ez garezela 16, herri bateko kidea garela, herri bateko partaide politikoa garela, eta herriak hori ondo ulertuta, zapatuan eman zuen erantzuna, ez?
0: Horre akusazioa plazaratzen denean zer izango da? Horre zuen aldetik esango dena zeintzuk izango dira abokatuek plazaratuko dituzten argudioak?
1: Guaputzuet akusatuen aldetik ulertzen duguna da abokatuen lan juridiko alde batetik duala eta akusatuen lan politikoa beste alde batetik, ez? Arro juridikoa manik esango neun oso argi dagoela izen zala frontoitzi baten ate mugatuekin egin zen ekitaldi politiko bat, ez? Orduan hori legezkanporatzeak urte asko atzeratuko luke supuestamente dagoen errealitate sasi demokratiko hori. Eta gero beste alde batetik, akusatuek daramagun planteamiento akutsuet politikoa da, ulertzen dugula, gure aldetik, ez daukagula eskubiderik Espainiako fiskaliarekin hitzarmen bat lortzeko, ez? Ja, akutsuet bi lerro markatuekin, alde batetik, guretzako eta hamarkadatan zehar, hainbat eta hainbat euskaldunek erakutsi duten moduan epaitegi arrotz bat dalako eta euskaldun gisa bermatuko gaituen baliabide demokratikorik ez dituelako ipiniko mai gainean, eta gero beste alde batetik ulertzen dugulako guk hitzarmen bat sinatuko baldin bagendu non nahita nahi esan hartuko genuen gu egindakoa delitu bihurtuko zala gure onura pertsonalerako hariko ginelako kriminalizatzen emetik aurrera Euskal Herrian politikoki jarduera horrek aurrera eraman nahi izango dituzte generazio guztiak, ez? Orduan, horretan ez gara sartuko eta aputxuet gure aportazioa Euskal Herriari hori izango dalakoan, jarrera hori emango du aurrera.
0: Azken horretan sakondu nahi dut ere, urte bat, bi urte, denbora tarte kritikoa izaten da, espetxera sartu ala ez espetxera sartu erabakitzeko, ez espetxetik salbu egoteko, horretan fiskaltzarekin akordioetara heltzen dira ere alde ezberdinak. Alako zerbait esan duzu, etorkizuneko generazioen jarduera politikoa hipotekatzen dela, beraz, alako akordioren bat baztertuko zenukete?
1: Bai, esaldu botxunagatik, ez? Eta gero kontutan hartu behar da, 16 auzipetuen artean, eta ez da kasualitatea ere zen esan duten moduan, normalean SRS esan moduan, ez dakit badira 7, 8 edo 9 euskal preso politiko hoi dauzela auzionen barruan, ez? Orduan, claro, Espainian estatuarekin tratuak badakigu askotan zelan bukatzen duten, eta preso politiko hoi horrek arrisko handia ukiko lukete espetxera sartzeko. Eta gero, kontutan auki berda ere bai, espetxe zigor eskaera handienak Ibai Aginaga berak daukala, ez? Irurteko espetxe zigor eskaerarekin. Eta horrek bere, berarekin dakarrenarekin, ez? Hau da, gu gulertzen dugu Ibaien espetxe zigor eskaera handiena ez datorrela berari zuzenki edo berarekiko zuzenki dekoren fijazio batengatik, baizik eta aputzuet espetxe barruan zutunik eta tinko mantentzen direzen euskal preso politikokiko abisu bat moduan, ez? Hau da, etxaiak badaki badituela espetxe barruan kide pilo bat inoizo ez dutela prentzako abisoa navegantes, ez? Aputxatuko bitu esan
0: Markatu egoi, esango nuke konexio arazoren bat edo bat baduzu, leioren batera gerturatzerik baduzu edo eskertuko genizuke. Egoi, entzuten algaituzu? Dirudi konexioa galdu dugula. Bai, egoi, orain bai. Entzuten gaituzu?
1: Bai.
0: Barkatu. Eten eginda konexioa, baina jakin edugu. Bai. Baita ere mobilizazioa burutu zela asteburuan, zein da auzi honek Berangon izan duen eragina?
1: Berangon ikusi duguna izan da hori, ez? Erantzuna oso herrikoia izan dela. Lehen esan duten moduan, nire ustez herriko jendeak ulertu du kasuan arte zin bat dela, adierazpen askatasuna eta militantzia politikoaren askatasun horren kontrako auzi bat dela, eta ikusi dugu zelan mobilizatu dan, ez bakarri gure herriko jendea bezik, eta Euskal Herriko 11 txokotatik etorritako jendea, ez? Orduan, bueno, Aldorretatik, hasikera batetik esan gendun, gure edo auzionen garaipena do porrota, esala etorriko Espainiako justiziak markaten zauen sententzia juridiko batengatik, baizik eta herriak emango zion erantzun politikoagatik, eta larun batean Berangoko kaleetan ikusi ziren milaka pertsona horren aldetik, ba ikusten dugu garaipen politikoa mai gainean kokatu dugula, ez? Orduan ba bueno, horrekin indartzu goaz Madrilera eta bueno, nahiz taiakin ba egun gogorrak etorriko direzela eta sesino gogorrak etorriko direzela, ba bueno, ba ukabilarekin goian goaz, ez?
0: Ba, adi izango bera, beraz, zeldu den astelenean, Audientzia Nazionalean hasten den epaiketa berri horretaz, Goi Uriarte, eskarrik asko goizonetan gurean izateatik.
1: Bale, zu hori intzuta batik. Iesker.

0: Eta gaurko saioa amaitzeko oroimenaren geltokia saioan egingo dugu etenaldi txiki bat astero errepresio frankistaren biktimen izen propio bat ekartzen baitu Maria La Espadak. Oraingoa ezaguna da Marabillas Lamberto.
1: Oroimenaren izen propioak. Gaurko izen propioa aski ezaguna da, baina hala ere oroitzeko behar beharrezkoa. Marabillas Lamberto Joeldi da gaurko izen propioa. Marabillas Larragan jaio zen Nafarroan, eta nerabea zela hil egin zuten. Bere historia Nafarroako errepresio frankistako gogorrenetakoa da. Zuen adinagatik, pairatutako indarkeria politiko zein sexualagatik, eta familia osoen aurkako zigorra erakusten duelako. Marabillas Larragan jaio zen, familia langile batean. Amak Paulina Joeldi zuen izena, eta aitak Vicente Lamberto. Bigarrena nekazaria eta UGT-ko militantea zen. Gainera bi ahizpa txiki zituen, Pilar eta Josefina. Nafarroan ezen gerra irekirik egon. Estatu kolpearen lehen unetik indar kolpisten eskuetan geratu zen lurraldea. 1936ko uztailetik ezarri zen erregimena. Eta lehen unetik errepresioak presentzia nabarmena izan zuen. Larragan, gure gaurko protagonistaren herrian, 46 pertsona hil zituzten. Euretako bat, Marabillas, 14 urteko neska bat. 1936ko abuztuaren 15eko gaban, Vicente Lamberto atxilotzera joan ziren. Haren alaba gazteenak, Josefinak esandakoaren arabera, goizaldean falangisten talde batek atea jotzuen, eta amak, Paulinak, ura ireki. Vicente jazteko eta eurekin joateko agindu zuten, eta Marabillasek planto egin eta eurekin joango zela adierazi zuen. Josefina ere hitzetan, Marabillasek berarekin joatea eskatu zuen eta ez genuen bere berririk izan. Aita eta alaba Larragako udaletxera eraman zituzten. Bertan biak atxilotu zituzten eta Marabillas bortxatu egin zuten. Gero biak erritik atera eta hil egin zituzten. Fusilatu. Iturri batzuek Iberiku inguruan kokatzen zuten krimena. Gaur egun Vicente eta Marabillas oroitzeko monolitoak dauden tokian. Aipatu behar da, aztarnarik ez dela aurkitu. Iturri ezberdinetan eskatuaren gorpu biluzia txakurretara bota izanaren edota Ibiriku herriko biztanleek gasolina zerretzea erabaki izanaren inguruko aipamenak daude. Bigarren hau, erretzearena, txakurrek eta beste animalia batzuek usteltzen ari zen gorpua jaten jarrai ez ezaten izan omen zen. Marabillasen kasua ez da hilketa politikoa bakarrik, errepresio sexuatuaren kasu bat ere bada. Justo gorko saioan ere, Satraneko espetxearen inguruan hitz egiterakoan aipatu dut termino hau, ez? Errepresio sexuatua. Eta hori zehaztasunez esatea garrantzitsua da. Ezen gehiagikeria isolatua izan, sexu indarkeria umilatzeko, zigortzeko eta isutzeko modu bat izan zen. Marabillasen kasuan, Marabillasen gan, hainbat zigor bildu ziren. Militante seinalatu baten alaba izatea, aita defendatzen saiatzea eta emakume izatea. Guzti hau ez zen nahikoa izan hiltzaileentzat, familia osoa zigortu nahi izan zuten. Paulina Joeldi ama alargun geratu zen, alaba batilik eta bi neskatila txikirekin. Guardia Zibilak etxea miatu zuen, ama atxilotu zuten, Josefina gogorazi zuen ondasunak kendu zizkietela, amak limosna eske ibili behar izan zuela eta familiak Iruñara alde egin zuela azkenean. Hilketa ezen nahikoa zigor izan, umilatzea eta desgizarteratzea eragin nahi izan zioten familia osoari. Josefina Lamberto, Marabillasen aizpa, garrantzi handikoa izan zen historia hau ez desagertzeko. Aizpa gaztea zen. 7 urte besterik ez zituen aita eta aizta eraman zituztenean. Hainbat hamarkadatan memoria haren zama izan zen, eta askotan Nafarroako memoria historikoaren berreskurapenean parte hartu zuen. Frankismoaren krimenen aurkako kereia Argentinarrera ere eraman zuen kasua, inoiz erabat itxi ezen justizia baten bila. Marabillasen heriotzaren inguruko gertakariak oso ezagunak dira. Azken urteetan egindako errekonozimendu guztiak direla eta. Bera jaio eta bizi zen etxean plaka bat dago, hainbat abesti daude, bat orain entzuten hasi garena. Iruñako alde zaharreko gaztetxeak bere izena jaso zuen, baita ere Lezkairu auzoko plaza batek, eta ez dina aipatu gabe utzi Florezika dokumentala. Hainbat izan dira ekimenak, eta hala ere inoiz ez dago soberan krudeltasunaren kapituloa hau aipatzea, diktaduraren krudeltasuna ez ahazteko eta biktimarioen impunitatea ekiditeko. Eta horregatik, esaten egon moduan, ekarri dut gaurkoan uinetara, astu ez dezagun Marabillas Lamberto Joldiren

0: Goizeko 10ak dira, poliziak hainbat atxiloketa burutu ditu Iruñean, urrian Vito Quilesek zapuzturiko performance ultraeskuindarraren ostean hiriburuan izandako istiluekin lotuta. Ahotsak aurreratu duenez, gutxienez bi lagun atxilotu dituzte. Itxaso León, egunon.
1: Egunon Pei, egunon entzuleok, ultraeskuindar espainiarrak Nafarroako Unibertsitatera bisita bat programatu zuen bere kanpainaren barruan eta herriaren gaitzespenak zapuztu zuen ekitaldia. Quilesek berak iragarri zuen sare sozialen bidez, itzordua bertan berak geratu zela eta horretarako hainbat argudio eman zituen. Tartean, poliziak 16 aizto eta labana atzeman zituela esan zuen, Bilbotik zetozen bi autobusi Iruñan egindako ausazko erregistro batean. Poliziak gezurtatu egin zuen ostera informazio hori. Itzorduaren aurrean, hainbat taldek protesta deitu zuten fasismoaren aurrean kaleak hartu lelopean, eta horren ondorioz, poliziak karga batzuk izan ziren edukiontzien gurutzaketen eta botilak eta bengalak jaurtitzearen aurrean. Espainiako poliziak gas negar eragileak eta salbak erabili zituen antifasistak saka banatzeko eta gainera hainbat zauritu eta bi atxiloketa izan ziren asteazken honetan izandakoei gehituta. Eta bestalde Baigorri argitaletxetik emero

0: Hipotekaren elkarrizketa kontsulta bat jarriko dugu abian. Horri esker erantzun zehatzak eta berehalakoak lortu ahal izango ditugu dokumentuen zerrenden ordez, bilaketa esperientzia eta gure artxibo historikoen aprobetxamendua hobetuz. Izan ere, gure edabideetan adimen artifizialaren erabilera integratzeko murgilduta gauden eraldaketa digitalaren esparruan, adimen artifizialean oinarritutako elkarrizketa laguntzaile bat garatzen ari gara egunkariko hemerotekaren kontsulta aurreratua ahalbidetzeko. Retrieval Augmented Generation edo RAG teknika erabiliz, testu inguruari dagokionez garrantzitsuak eta zehatzak diren erantzunak eskaintzeko zerrenda luzeetan eskuz bilatu beharrean. Large Language Model deritzen eredu sortzaileak agertu arte, albiste bildumen gainean aplikatutako informazioa bilatzeko sistemek informazioa berreskuratzeko oinarrizko paradigma baten gainean funtzionatzen zuten. Paradigma horren bidez, erabiltzaileak hitzkate baten bidez adierazten zuen bere informazio beharra, informazioa berreskuratzeko sistemak testuen rankin bat itzultzen zion erabiltzaileari kontsultaren gai antzekotasunaren arabera ordenatuta. Metodori eraginkorra bada ere erabiltzaileari ematen dio bilaketa fintzeko eta rankineko dokumentu bakoitza eskuz aztertzeko zeregina, informazio garrantzitsuena aurkitzeko. Ba, modelo hoietan oinarritutako RAG arkitektura informazioa berreskuratzeko prozesuaren eskema klasikoaren bilakaera gisa planteatu da. RAG arkitektura baten bidez erabiltzaileak bilduma modu interaktiboagoan kontsulta dezake eta dokumentuen rankinak egin ordez erantzun zehatzak lor ditzake. Elkarreragin horrek askoz gaitasun handiagoak eskintzen ditu bilduma kontsultatzeko orduan. Proiektu honetan RAG sistema bat garatuko da Elhuyar Fundazioaren eskutik, aplikatutako adimen artifizialean espezializatua, hemerotekako berriak hizkuntza naturalean euskaraz zein gaztelaniaz elkarrizketa baten bidez kontsultatzeko aukera emango duena. Bertan elkarrizketaren testuingurua eta erabiltzailearen asmoak hartuko dira kontuan. Proiektua edukien eraldaketa digitalerako gure bideorriaren parte da, Next Generation EU Europako funtsekin finantzatutako berreskurapen eraldaketa eta erresilientzia planaren laguntzei esker bultzatuko da eta gure baliabideen irisgarritasuna, eraginkortasuna eta informazio kalitatea hobetzea du helburu.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez aipatu behar dugu istripua izan dela duela ordu erdi inguru AP8 errepideko 69. Kilometroan, alegia Elgoibarren, eta ezkerreko erreia itxi dutela norantza bietan istripu horrengatik, adi beraz, eta bestalde eguraldiaren informazioa Ikeribar Luzeak.
2: Atzoko kaskarralditxoaren ondoren, asteazken honetan eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean edo goizeko lehen orduan hobe esan da, lurraldearen iparekialdean, Gipuzkoa iparekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar euskal herrian hodei batzuk agertuko dira eta goizeko lehen orduan ez da baztertu behar bertan tantaren bate botatzea. Hala ere, goizean zehar azkar batean hobei hauek desagertzera egingo dute eta goiz erditik aurrera lurralde osoan eguraldi guzkitsua nagusituko da. Arratsaldeko ordu askotan ere halaxe utziko dio, mendinguruetan eta hodei solte batzuk agertuko dira, baina inola ondoriorik ekarri gabe, ostarteak zabalak izango dira eta giroa ederra izango da. Azken orduetan, goi hodeiak ugarituko dira, baina ondoriorik ekarri gabe. Haizeak iparraldetik jokutu egun guztian zehar, baina egunaren bigarren zatian zertxoet bizixeago ibiliko da, bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak behera ingo dute eta leku batzutan goiza freskoa izango da, minimoak 8 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maximoak egorrakada desentekoa jasango dute, bereziki hegoaldean, Kantauriar isurialdean 20 eta 26 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta hego isurian 24 eta 30 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira altuenak aldiz Erriberan.
3: Ba, guzti hauekin aldituko gara, eskarrik asko Itxaso.
0: Gero arte Pegi.
3: Eta joan aurretik, ba, agurrak zuei ere. Ondorengo orduetan bigarren kafea izango duzu. Ondo segi, aio.
1: Naiz irratia.

0: Egunon eta ongietorri bigarren kafera. Gaur kafe alde batera utzi eta sagardoz beteko ditugu edalontziak, txirrita zenaren omenez, 80 urte dira gaur gure bertsolari maitatuena hiltzela.
1: Baina bi aldiz hiltzen txirrita, aurretik behin zabaldu baitzen hiltzenaren zurrumurrua.
2: Eta nola erantzun zien txirritak zurrumurru horiei? Ba nola ez, bertxotan.

0: Nil nazela sortu omen du aurrinazpiko batxuak, pena galanta hartuko zuten sinore eta gurasuak, aizen egarrak nere koinata eta ilobagaxuak, bizi naizela jakin dezaten jartzera noa bertsoak.
1: Ize bazar bat bada Pamplonan gure etxian azila, hartxek emanda hartua naizni bata joan grazila, argana ere ailegatu da hil naizela notizila, koitxara uran omen dabil guzia lutuz jantzila.
2: Pamplonan dendan izeba xarra zenbatxu maite dendanik, eta derizkiot inortxok ere juzgatu lukianik. Koitxararek abisutxo bat hartu bihardunin gandik, lutu horiek erantzitzeko, bizi naizela oraindik.

0: Orduan bizirik zegoen bai, baina gaurko egunez zendu zen 1936an urte hartan bertan olatuaren aparrean zegoen bertsolari txapelketa nagusiko txapela jaso baitzuen.
1: Txirrita 1860ko abuztuaren 14an jaio zen, Hernaniko Ereinotzu auzoan, Latze Zar izeneko baserrian. 13 urte zituela, Errenterira Txirrita baserrira joan zen bizitzera familia, eta hortik zetorkion ez izena.
2: 14 urte zituela aritu zen jendaurrean bertsotan estreinakoz Ereinotzuko San Antonio ermitaren aurrean, ordutik aurrera plaza eta festa batetik bestera aritu zen kantatzen, eta horrela irabazi zuen parrandazale ospea.

0: Erreferente izan da Txirrita, eta erreferente izaten jarraitzen du Gladys del Estalek 1979ko ekainaren 3an, igandean arratsaldeko 5ak pasata, dozenaka ekologista eseri ziren Tuterako Ebro gaineko zubian, haien bila zetozen ordena publikoko indarrak geldiarazten saiatzeko.
1: Nuklearen aurkako protestan espero ziren 6.000 pertsonetatik 1.000 inguruk bakarrik lortu zuten irira sartzera.
2: Guardia zibiletako bat jip batetik jetxi eta eserialdiko lehen lerroan zegoen neska gazte bati sufusiaren kulatarekin eman zion. Ondoren, Jose Martinez Salasek ala zuen izena guardia hark tiro bat jo zion Garondoan altxatzen saiatzen ari zenean.
1: Neska hura Gladys del Estel zen, 23 urtekoa.

0: Gladys del Estal Caracasen jaio zen, gurasoak ara erbesteratu baitziren, aita Meabe Batailoi Sozialistako voluntarioa eta ama Euskadi Roja egungari komunistako emaile izan zen. Baina Gladys Donostian bizi zen 4 urte zituenetik.
1: Egia talde ekologistako kide zen. Berak antolatu zuen Gipuzkoako hiriburutik Tuterara joateko autobusa. Nuklearren aurkako borroka egunari erantzuteko. Ez darritzekoa, bere argazkietan bizikleta baten gainean agertzea beti.
2: Euskal Herri osoan eriotzak eragin zuen haserre bolada izugarria izan zen, eta ia aho batez babestu zuten alderdi eta sindikatuek. Erakunde eta kolektibo ugarik Rodolfo Martín Villa barne ministroaren berehalako dimisio eskatu zuten. Bat bateko protestak poliziaren basakeriaz baretu ziren. Istilurik larrienak urrengo egunean izan ziren, Egia auzoan gaztearen gorpua itzuli zen egunean.

0: Aipatu dugun Gladysen argazki ezaguna badakizu zein den, ezta? Betaurrekoak jantzita, bizikleta baten gainean, eta begira ze kasualitatea gaur, ekainak hiru bizikletaren mundu eguna dela. Badakizu etxe honetan oso zaleak direla batzuk.
1: Egun aproposa txirrindularientzat urtebetetzeak ospatzeko. Adibidez, zorionak Oskar Guerrero Zelaia, Nafar Kirol zuzendari eta Burunda txirrindulari elkarteko presidentea.
2: Eta zorionak Francisco Gutierrez Álvarez Euskal txirrindulari oiari, 2003 eta 2004 artean profesionala izan zena, 2002 munduko errepideko txapelketan zilarrezko domina lortu zuen 23 urte azpiko mailan, afizionatuetan hainbat garaipen eskuratu arren, ibilbide profesionala nahiko laburra izan zen eta ez zuen garaipenik lortu.
1: Eta zorionak Jonathan Lastra, Cofidis taldeko txirrindulari bilbotarra, ziklokrosoko espezialista eta errepidean profesionaletan Caja Rural taldearekin egin zuen debuta.

0: Eta zorionak Eugeni Bertzin txirrindulari errusiarrari. 84an Italiako giroa irabazi zuen eta guztira 5 etapa irabazi zituren. Turrean etapa garaipena du eta Euskal Bizikleta ere irabazi zuen 1985an. Euskal Herriko itzulian etapa bat irabazi zuen eta baita Liège-Bastogne-Liège klasiko ere ondo esan dut inoa.
1: Bai, Liège-Bastogne-Liège hori da, baina Eugeni. Bai, bapsi eta Rusiar giro horretan.
0: Eugeni
1: Bertzin, bai, ba, Italiako giro aipatu duzu, goiuri, beraz, bai. Italian barrena jarraituko dugu, baina beste giro batzutan, Roberto Rossellini, 1977ko ekainaren 3an hiltzen, zinema zuzendari italiarra zen noski.
2: Italiar neorealismo delakoaren zinemaren zuzendari handienetarikoa da. Roma zita aperta pelikula egin zuenetik. Izan ere, filme hori italiar mugarritzat jotzen da zinemaren historia.

0: Baina ez gara Italiara joango, hemen geratuko gara gure gonbidatu zoragarriekin. Nahi Alkorta dator, antza denez, barkamenak eskatzera, baina guk badakigu ziur aldarrikapenen bat izango dela hortartean.
1: Eta asteazkena da beraz musika izango dugu. Kimak taldea dator, nortasuna, bizitzaren joan etorriak eta arraro izateaz zariko gara.
2: Txirrita zitze egingo dugu noski, aipatu dugu 80 urte direla hil zenetik eta omenalditxo egin nahi diogu.
1: Un poeta de 150 kilos horrela deskribatu zuen, elkarrizketatu zuen, azkeneko kazetariak.
2: Baina guk bertxotan beste norbait jarri dugu.
1: Opa!
0: Entzuleo, kekainak iruditu gaur eta asteazkena da, ongi etorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: zuekin entzuleok. Ue, ze azkar jetxi duan musika. Zuekin entzuleok, Noa Gaztañaga Oiarbide, egunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin Goiuri Ezeizarandia, egunon.
1: Egunon.
0: Izketan ari zaizuena Iñigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak, 1988 garrena izango luke Goiuri. Ez, yeah. 1900 ez.
1: Nik ja, ez dakit ze onden, hartu behar dut artetxo bat ondo begiratzeko, galduta nago. Badakidana da, 1000 baino gehiago direla, 1000 saioa ospatu genuelako, eta 2000 baino gutxiago direla, ez dudalako oraindik antolatu nahi 2000 festa.
0: 1986 garren azkeneko biegunetan urteak jarri ditugu zuenean entzuleok, eta nastu egin gara, 800 programa golpetik egin ditugu, lan asko egin dugu, baina enbestez, 800 saio, ba ez. Baina hori, 1986 garrena duela gaur bigarren kafeak, goizak dagoeneko atzean utzi ditu amarrak eta laurdenak aspaldi, eta gu hementxe, ba, hiru urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi, bigarren kafean zarete, nahi zirratian.

0: Ba, entzun leo, egun ero bezala maite duten tartearekin abiatuko dugu bigarren kafea, goi hurri oso animatuta daukat. Zuk badako zen maite duta noa?
1: Bai, oaino korretu zaitu bat. Lehen esan dezu, ahi ba, maite duta ere egin behar dugu gaur, prestatu dut?
2: Ez.
1: Esan dizut, ahi, pentsatu inbet.
2: Pentsatu inbet, pentsatu inbet.
1: Bueno, ba, nik badaukat, nahi badu.
0: Nio, noak ere, bai, dio.
1: Bai.
0: Ba, ordu noaz.
1: Ah, bale. Bueno, a ber, bera neko simple da, baina atzoko nere historia kontatuta. Eta gaur jakin da segundan, noski nik maite dut bizikleta.
0: Zegeta okan tiponek.
1: Ez que...
3: Ba, zenekien bigarren kafera iritsi aurretik ekainaren hirua bizikletaren mundu eguna zela?
1: Duela egun batzuk konturatu entzen egia esate baizut. Ez, baina beste beznekin. Baina, bueno, ez egitan, Ez da esateagatik egitan maite dut pilo bat bizikletan ibiltzea.
0: Egia da, noa bizikletan asko ikusi dugula lanera eta bai.
1: Bizikletan ibiltzea, eta egia da, fama aukatela, ni bizikletan kaso asko ez dutela egiten, baina jutena izelako nire gauzan bentsatzen.
0: Fokus, nioa, fokus.
1: Bai, fokus.
3: Ala ere lehen mikrofonoak itzalita da zeudenean, nio izketan aritu gara triatloietaz.
1: Ah, bai, egia.
3: Eta noak esan du, bere proba guztokoena, iberik eta izango litzakela, eta ez, txerrendularitza. Horrek harritu nau.
1: Julenekin itziten ongea, ni aurrek konjun nintzen lehenengo aldiz, bizikleta, bueno, bizikletan ibiltzen naiz, noski, jendeak ugal pentsatzu bizikletan ibiltzen naizela, mendiko bizikletan, ez, bizikleta kalean ibiltzen naiz normal. Eta Julenekin hitz egiten honaiz leheno, batea joan bar plana egin bar deula, Julen tanik, mota nahi dunak, noski, mendia juteko bizikletan ibiltzea, ze lehenengo aldiz aurrekon juntzen, eta asko gustatu zeiten, asko.
0: Eta mendiko bizikleta baduzu.
1: Ne, mono nere osa bakutzi ziten, zan nerea.
3: Bi segundu barru gorkak idatziko du, nahi duen arentzat, ni ere animatuko naiz.
1: Zordun esan dut piragua nahi te duen bezala, baita daukaula egun baten bizikletan ibiltzea.
0: Vale, goi duzu mendiko bizikleta ez daukazu.
3: Ebak ni ez naiz moldatzen ondo bizikletarekin.
1: Ba, gizu ze aukera daun.
3: Ez naiz moldatzen ondo.
1: Ni nere izan bizikleta hartu nun, baina daulako aukera goi urinia bale mazut dekatlonen bizikletak alkilatzeko. Iaite batzuz. Probatzeko.
3: Hori ez nekien.
1: Ordu nire behele mazui.
3: Ala ere ez dakit, ez nekit oso eroso sentitzen nahi zen.
1: Bueno, probatze haukau.
3: Bai. Probatu ezak egoa, izu, piraguan ere pentsatzen noen ez nintzela eroso ibiliko eta gustora.
0: Eta Tolosako mailaren txorraut deitzen diote.
3: Bai, hoxe da, bai.
0: Baina ez duk egiago, ur bizitan baino ur lasaietan. Tolosako begoina alazkano izango zinake.
3: Bueno, nahi duzuna. Ego nola da, pauen ez izena nola da?
0: Ranger. Power Ranger.
3: Horrelako ez izan nahi dut.
0: Hau etxan izba, zizan zinean...
3: Pentsatuko dugu, lasai.
0: Baxke, goi uri zenarekin ur bizitan eta ur jauzi saltotan ibili harko zenuke.
3: Ja, goi uri. Goiko ura. Bai. Baina... Bueno, iritsiko da.
0: Hortan gehiago Tolosako Nuria Newman izango zinake.
3: Iritsiko da.
0: Nuria Newman.
3: Ni naiz... Nola, Jessica Fox. Ez da existitzen, bai.
0: Jessica Fox da.
3: Maialenen laguna.
0: Ziurrenik... piraguismoaren historiako kirolaririk onena.
3: Hori ba.
0: Baina, saltoetan eta Nuria Newman gehiago ibiltzen da, hola, astakeiak egiten, Red Bull kaiakarekin, eta, bueno, plastikozko kaiakarekin, eta Red Bullek babestuta, beraz, nik uste gehiago...
3: Garantzitua, referenteak dugu gitzea,
0: Ziur,
3: duela 30 urte, elkarrizketa honetan, ez zirela horrela aterako izenak.
0: Ez, bakizu zen izen aterako zen duela 30 urte?
3: Zer.
0: Miriam Jerusalmi, Jessica Foxen ama. Jessica Foxen ama izan zen munduko onena. Eta bere aita Richard Fox izan zen munduko onena. Eta Jessica Fox da munduko onena. Eta bere aizpa, Noemi Fox, ez da munduko onena, baina oso pila birezta hona da. Eta, ustut, urrea eskuratu zuela Parisko jokutan kaiak cross modalitatean. Zuk gustoko duzun hortan, goi, Juri?
3: Bai.
0: Horre, arran batik plastola salto egiteko horretan. Beraz, bueno, ba, joango gara bizitan ibiltzera. Eta bestela, bueno, errepidekoarekin, goi, Juri, errepidekoa badauka.
1: Bai, jazta.
0: Era biltzen alduzu goiuri, niko paritu nizun bizileta eta arrabola?
3: Une honetan ez,
0: mudantzaz keroztik ez.
3: Hori da, etxez aldatu eta baino hortxe dago. Arrabola egunero ikusten dut, badezpada ez dut gorde hor edukitzeko, hor parean eta esateko goiuri hemen naukazu. Baina, iritsiko da. Horrein beste kezka batzuk dauzka buruan eta aztoratuta nabil.
0: Jakaso, kezka horiek eta antxitate hori, daztoramendu hori, kirola egite biziletan, musika pixka jarri, arrabolan hasi, zerdiak bota.
3: Baliteke.
0: Ba, goiuri zure maite duta entzun nahi nuke?
3: Bueno, nire maite duta. Da, gustatzen zaidala, sentsazio bat ea zuek ere edukitzen dezuten, agian zuei sekula interesatuko ez litzaizuken gauza bat, badakizu zure lagun bati baietz, interesatzen zaiola. Eta orduan, zu sartzen zara, edabide baten webgunean, eta topatzen duzu albiste bat, zerikusia duena gauza horrekin. Eta zuk pentsatzen duzu, bueno, begira, orain arte, ez nuen agian, ez da irakurri ere egingo, baina orain nola badakidan nire lagun honi hau interesatzen zaiola, irakurri egingo dut eta bidali egingo diot. Eta gustatzen zait sentsazio hori, gertatu zitzaidan atzo iragarri zen Jaurlaritzak luzatu egingo duela seme alabak dituzten familientzako diru laguntza, aurrek 4 urte izan arte. Niri berez, nola ez naizen diru laguntza horren, nola ez dudan diru laguntza hori jasoko, ez dudalako aurrik, ba, ni ziur naiz duela urte batzuk, albiste agian, ba, lerroburu irakurri eta hortxe geratuko zela, ez nuela klik egingo irakurtzeko, ez litzeake bereziki interesatuko jakitea, nolakoa den diru laguntza hori, zer egin behar den jasotzeko, ze eskakizun dauden, bueno, hori guztia. Baina nola orain, nire inguruan ume txikiak dauden, ba esan dut, ai, ba irakurri ingo dut bada ezpada, eta horrela bereiei kontatuko diet, ziurrenik jakingo dute, baina behintzat horrela jakin dezaket eta kontatuko diet beraiei aizu, agian hau zuen interesekoa da. Mm-hmm. Eta sentsazio polikia da, ba gertatuko zait ziurrenik, ba gertatzen zait, ez? Duela urte gutxi batzuk dira, ez dira asko, ba irakurtzen dudanen albiste bat, ez dakit, Pogatxar erori eginda, ez dakitze egunetan, ez dakitze herrialdetako proba batean, ondoela urte batzuk, ez nuen, ez irakurri ere egingo, ze ez nekien zein zen Pogatxar, ez hitzaidan interesatzen, eta orain, nola, Inigo eta Juleni bereziki, ba, asko interesatzen zaien gai hau, bai egiten dut, ah, handa, begira, ba, irakurri egingo dut, edo beraiei bidaliko diet, eta hori, politia da. Oda, zuri etzaizu interesatzen, baina nola badakizun, gertuko norbait interesatzen zaiola, bihurtzen da interes kolektibo bat.
0: Niri Kardashian ekin bezala.
3: Hori da. Baina, zuri gertatzen zaizu batzutan, berandu iristen zarela albistera. bidaltzen didazu, bai.
0: Bai.
3: Orain nik esango banizu bezala, Inigo, Joseba Belokier hori egin da.
0: Oh, que exagerada.
3: Sekulako elorikoa.
0: Joseba Belokier hori zenean, Kardashianak jaio berri izango ziren.
3: Bueno. Bai.
0: Hainbeste ez, baina.
3: Hainbeste ez, baina, bai.
0: No. Ba, nire maite dut, beti maite izan dut, bueno, bi maite dut ditut. Baina, bat da, beti maite izan dudala, pertsona baten bidez, edo pertsonen bidez, zenbat gauza lotu daitezken. Ba, ez dakit, behin Tolosan egokitu izan dokumental labur batzuk egitea, esango dut, baina ez dut esango, musikari ondi bat, Tolosan ezi zena, bere aitare...
3: Zer, da zuk lagundu zenien musikari bati?
0: Ez, nik dokumentalat egin bari izan duen, haren omenaldian, egon da 50. Urte urrenean.
3: Bai, Mokoroarena?
0: Mokoroarena.
3: Bai. Haino hartetan pentsatzen ari nintzen.
0: Ez. Eta kontua da, ba, hasi nintzela, Eduardo Mokoroaren, bueno, ba, bideo hori aztertzen esen, jo... Eduardo Mokoaren bizitzan gurutzatzen ziren haren seme alaben bitartez, lagun eta inguruko ez, ba, ieia Tolosako azken bi mende pasatako ba, historia guztia. Eta hor agertzen ziren pertsonaia mordo bar, eta agertzen ziren gauz oso interesgarriak, eta gaur egun errealitatearekin lotura dutenak. Pentsa, Kandido Uranga jarri nuen Eduardo Mokoroaren paperean, fikzioan, holtza baten gainean, gauza oso ederrak, eta hor, ba, lotura handiak sortzen ziren, eta kontzeptu horrek, ba, nola bi pertsonen bizitzak edo lotzen duten herri oso baten historia garaikidea, eta dena dagoen hor lotuta. Eta duela gutxi, duela gutxi, apirilean graduzena, hau ikusi nuen, eta gero nuen maite dutera ekarri, zera, hiltzen Ruth Zelinska. Ruzen Zelinska izan zen piano jole ikaragarri bat. Bueno, ba, bera Kalifornian jaiotako neskato bat izan zen. Oso gaztetatik ba, musikari izan zena, bere aita. Ba, Josef Zelinski biolin jole oso ondi izan zelako. Eta orduan, ba, behartu zuten hiru urtetatik pianoa jotzera. Pentsa zer den, 1947an, alegia, berak 30 urte zituela, publikatu zuen bere liburua, memoria liburu bat. 30 urterekin, eh? Forbidden Childhood. Nolaite, aurtzaro debekatu edo. Bueno, zorionez, Ruth Zelinskak lortu zuen bere, ba, aurtzaroko frustrazio edo piano jotze behartu hori buelta matea eta bizitza osoan zehar jo zuen, bere azkeneko biral 89 urterekin, duela 2 urte,
3: wow,
0: egin zuen Zelinskak, nazioartean jotzen, oso gutxi ezagutzen dugun fenomena eta referente eta zitze egiten erreferenta bat.
3: Eta,
0: bai, eta egun da bat urterekin hiltzen apirilean duela bilabete. Bueno, Zelinska zan, azken Sergei Rachmaninoffen ikaslea bizirik zegoena. Eta Rachmaninoffen ikasle izan da, Rachmaninoffek suposatzen duen eta musikaren historien izan den figurarekin, pentsa, zenbat lotura ez diren sortzen emakume horretan, ez? Eta duela hilabete bat hilda, ba, 19. mendeko musika sortzaia handienaren ikasle bat, eta horrek suposatzen du 19. mendeko bohem edo artista handienekin aritu zela. Eta ezagutu zituela, ez? Eta jo, ba, horrek flipatu egiten nau, ez? Askotan, pentsa, gaur txirrita aipatuko dugu, eta aipatu dugu, ez da? Txirrita hiltzela 80 urte. Horrek suposatzen du, txirrita, zure amonak akaso ezagutu zuela. Hor, buelta horretan. Hortxe jaioko ziren zureak akaso gaztexagoak izango dira, no? Baina nire aion amonak, ba, txirrita hiltzenean hortxe bizirik zeuden jada, ez? Eta jo, ba, gauzak nola lotzen diren, ezakit, gerra zibila baino lehenagoko jende hori antzegoela, ez? Gure aion amonek gerra zibila ezagutu zutela. Eta iruditzen zego oso ruti daudela, eta ordan, ba, bueno, lotura hauek, ba, erakartzen haute, flipatzen haute.
3: Bolita.
0: Eta uste dut, egunen batean, ba, kaso tartetxo bat hartu behar dugula, ba, Rute Zelinskaren inguruan aritzeko, ba, benetan ikaragarrizko piano jole izan zelako, eta bere bizitzan, ba, hainbat eta hainbat irakasle handiekin aritu zen, baina, bueno, ba, pixkat, Sergei Rachmaninoff bezalako figura handi baten azken ikasle izate hori, ba, bada, nolabaite titularra, eta batez ere ematen nahuena, ba, lotura horiek osatzera. Eta hoz handa, entzuleok, aurrera egin behar dugula, eta bai, txirritaren inguruan hitz egin behar dugu, gaur hemen bigarren kafean.

0: 1926ko ekainaren 3a, Espainiako bigarren errepublikaren azken asteak ziren. Giro politikoa gero eta nasiagoa, kaletan tentsioa handitzen. Inork ez zekien aste gutxiren buruan historiaren norabidea erabat aldatuko zuen gerra bat astear zegoenik. Euskal Herrian ere aldaketa garaia zen, gatazka politikoak eta gizarte aldaketak pilpilean zeuden.
1: Gaur goiaz txikin dago itxututa, orduko...
0: Herrietan, plazetan eta tabernetan politika izpide zen askotan, baina baita eguneroko bizitzan ere. Eta garai hartako kezka, albiste eta historio askok bidea egiten zuten bertsoen bidez. Bertsolaritza herriaren ahotsa zen neurri handi batean, jendeak barre egiteko, kritika egiteko edo gertatzen ari zena kontatzeko erabiltzen zuen. Testu inguru horretan hil zen Jose Manuel Lujanbio Retegi. 80 urte. Gaur, 80 urte egingo ditu txirrita hil zen izenez ezagunagoa zen bertsolaria hil zenetik. Poeta, argin, idazle, baina batez ere bertsolari izateagatik ezaguna. Ahozago eta belaunaldiz belaunaldi iritsi den figura bat. Eta hala ere, 80 urte geroago hemen jarraitzen dugu txirritaz hitz egiten. Ez soilik haren heriotzaren urte urrena delako, baizik eta urte horretan bertan lehen aldiz bertsolari txapelketa irabazi zuelako ere. Nolabait amaiera eta hasiera data berean elkartuz.

Bertsolaritzak aldaketa handiak bizi izan ditu azken hamarkadetan. Gaiak, formatuak, publikoak, emakumeen presentzia, hizkuntzaren erabilera edo bertsolarien figura bera aldatu dira. Baina aldaketa horien guztien erdian, txirritaren heriotzak uzten duen galdera oraindik presente dago. Zergaitik jarraitzen dugu gaur egun ere berari buruz hitz egiten. Zer geratzen da gaur egun haren umoretik, haren bertsoetatik edo haren egiteko modutik? Horrelako egun batean ezinbestekoa da bertsolaritzaz hitz egitea. Izan ere, txirrita ulertzea ez da bertsolari bat ulertzea bakarrik. Herri baten ahotsa, umorea eta garaiko kezken isla ulertzea ere bada. Eta horretarako, atzera egin behar dugu ia mende bat.

Mila bederatzireun da hogeita amabostean egin zen lehen bertso lehiaketa, Donostiako Kursalean. 19 bertsolarik hartu zuten bertan parte, eta horien artean zeuden garai hartako izen handienetako batzuk, tartean Txirrita bera. Lehen txapelketa hark mugarri bat ezarri zuen bertsolaritzaren historian, eta urte bete geroago, Txirrita hil zenean, bertsolaritzak aro berri bati ekiteko bidea jarraitzen zuen.

0: Goiuri nio, imagina dezagun momentu batez, txerrita bizirik dagoela, ez? Eta ni galdetzen dizuet, ba, behi da, haukazu aukera, gai baten inguruan, hau da, bai izatea dauka bertso bat igual zuentzako, bai maite duzuen pertsona batentzako, baita agian une momentu berezi baterako, ez? Euskadi izateko zuek, txerritari bertso bat egitea nio bakarra izan behar du. Zer eskatuko zen ikoite, zeren inguruan izango zen bertsori.
1: Bai, Jurik superkomentzitu dauka.
2: Nik oso argi daukat. Nik galdetuko nioke, esango nioke txerrita egiteko bertso bat. Orain gaur egungo emakume bertsolarien inguruan. Gustatuko litzaidake jakitea, zer pentsatuko lukeen berak oltzan ikusita Nerea Ibarzabal bat, Onintzen Beita bat, Maialen Akizu bat, ze esango luke berak ikusita hainbeste emakume, ze bere garaian, etzen, bueno, beste oso era batekoa zen bagai, eta gustatuko litzaidake entzutea ze bertso ingo zuen hortatik, eta agian orokorrago gaur egungo bertsolaritzaren inguruko bertsoak botatzeko, ze imaginatzen dut txirrita orain ikusten finalean epaimaia nola egoten den ordenagailuekin, puntuazioak nola aritmetikoa bihurtu den, ez? Puntuak emateko modua. Eta ze pentsatuko luke txirritak hori ikusita, ez? Hain matematikoa dena ordenagailuekin, jendea kaskoekin entzuten, hori jakinaiko nuke bere hitzetan, ze ziur naiz berak esango lukela eskutati joan zaigula, ez? Horrelako zerbait. Hori, ez?
1: Nik fixet gatazka politikotik tiraka gehiago, ez? Aipatu du Noak sarreran, ba, txirrita hiltzela gure historia aldatu zuen, bueno, ba, estatu kolpe baten, altxamendu nazionala delako horren, eta ondoren etorri zen Gerra Zibil, Odoltsu, Frankismo, eta haren ostetik, ez? Eta, bai, akaso nola visualizatzen zuen berak mende amaiera, ez? Bera, bai, hogeita hamarreko hamarka horretan hiltzen, ba, nola izango zen Euskal Herria, ba, gaur egun, eta nola baitu horrela ere kontrastatu, ea zerbait asmatuko ote zuen, ez? Gogora etorri zait txirrita aipatuta ere Bibalaren kantu bat, zenbat sasi txirrita bertxotan aipatzen du, eta ez da kantu bera deno beste batean aipatzen dute, ez? Karlista batek liberalari teiatu peak iskali, bueno, gatazka Euskal Herrian iraganekoa da, eta bueno, ba, pixkate nola visualizatzen ote zuen, bai, Euskal Herriaren etorkizuna, gatazka, euskara bera, ez? Asko aldatu da, bere bertsoak aizteren zungo dugu zerbait, eta euskara bera aldatu da. Bueno, hortik tiraka uste dute hariko nintzaiokela. Bai,
0: bueno. Bueno, ba, orain kontatuko dizu den hau, ez da infikziozkoa. Hain zuzen, txirritaren garaian jendea benetan joaten omen zen bere baserrira, bertsoak enkargatzera, eta ez bakarrik umoreagatik edo festa giroagatik, ezkongai desleial baten aurka, negozioetan engainatu zuen baten kontra, edo norbaitekin haserri zegoelako. Bertsoak nolabait, erabiltzen ziren gertatzen ari zen hori kontatzeko, kritikatzeko, edo ba, plazara eramateko. Orduan, pentsatuta gaur egun horrelako zerbait ikustea oso arraro egon litzaiguke, baina agian bertsoak garaiko sare sozial moduko bat ere baziren, eta herriko albisteak, iritziak eta emozioak zabaltzeko modu bat ziren.
1: Ba, entzun prestatu dugu, no?

0: musu bat, besarka da mundi bat, eneko bai.
1: Maite zaitu guen, eneko.
2: Eta zure talento deskurritu dugu.
0: Bai. Hoi zandiot goizen, hoi zandiot.
1: Bai.
0: Egia zan oso ondo indu, ezkerrik asko eneko. Laurogeita hamar urte igaro dira txirrita hil zenetik. Ordutik asko aldatu da mundua, eta baita bertsolaritza ere. Gaur egun ez dira bertsolariak baserritan bertsoak enkargatzeko zain egoten. Ez da herriko kontuak plazara eramateko bide bakarra ere. Baina zerbait mantendu da. Bertsoak oraindik ere badu jendea elkartzeko gaitasuna. Oraindik ere badu barre egiteko, unkitzeko edo gogo eta eragiteko indarra. Eta horregatik, seguruenik txirrita bezalako izenak ez dira historiako liburetan bakarri geratu. Agian, hor dago gakoa. Ez dela soilik duela 80 urte hil zen bertsolari baten urte urrena. Baizik eta oraindik ere haren garaiko galdera askok bizirik jarraitzen dutela. Nola kontatzen dugu gure historioak? Nola egiten dugu kritika? Nola jartzen dugu hitzetan sentitzen dugun hori? Eta behar bada, gaur egun ere, txirritak egingo lukeena gauza bera egiten dute bertsolariek. Gaia irakurri, jendeari begiratu eta hitzak airean jarri. 80 urte geroago txirrita joan zen, baina bere ahotsaren oihartzuna neurri batean behintzat hemen geratu da.

0: Eta entzuleok esan da bezala, nahi alkorta gurean dugu beste behin, gaur ere hautsak arrotzeko asmoarekin aurrikus dezakegunez, baina tira, kamiseta berria jantzita. Nahi alkorta egunon?
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Bueno, nekatuta.
0: Pentsatu astea ja bere bigarren kolpean murgitzen ari dela.
1: Orain arte oso gaizki aritu naiz hemen eta barkamena eskatzera nator. Gizon batzuk feminismoa zer den azaldu didate eta antza oker nengoen goiuri. Zuk ere akaso barkamena eskatu beharko zenuke, ze mundua oso krudela da, bortitza da gizonentzat eta guk berdintasunaz eta oinarrizko eskubidez hitz egiten dugunean ez dugu hori aipatzen. Eta Juan Carrek bere garaian barkamena askatu bazuen, ez gara ba, gu gutxiago izango.
2: Pero no veo de la ocurren.
0: Uizun, ez daretzen daizun?
2: Malkatu.
0: Tia bastante ona.
1: Beraz, apur bat konpentsatzeko edo, emakume hiltzailez hitz egitera nator gaur. Edo behintzat, mito batzuk deseraikitzera eta beste batzuk auspotzera agian. Historia interesgarriak dituzten emakume batzuk ekarri dizkizuet. Ea, epaitu gabe kontatzeko gaina.

Miguel Bosé entzuten ari gara. Barkatu. Goazen ba. Margareta Gertruda MacLeo lehen mundu gerrako dantzari ezaguna zen. Agian, Margareta izenarekin ez duzu ezagutuko, baina Matajari izenez ia denok ezagutzen dugu. Bizi historia oso berezia izan zuen, familia aberatsekoa zen eta 18 urterekin egunkari batean irakurritako emazte eskaera bati erantzunez, gutun bidez hasi zuen harreman bat 19 urte zarragoa zen komandante batekin. Arekin ezkondu eta harreman konplexu batean amaitu zuen. Ziurrenik, bera izan zen horren arduradun nagusia, zerbait gaizki egingo zuen.

0: Komandantearen aurkako eraso batean bien seme-alabak pozoitu zituzten eta semea hil egin zen. Gainera, senarrak indarkeria tratua ematen zion Margaretari eta dibortzioa lortu arren gizonak ez zituen pentsioari zegozkion neurriak beti. Hau, gaur egun ere asko gertatzen da. Espainiar estatuan 800.000 gizonek ez dituzte ezarrita dituzten umeen beharretarako pentsioak ordaintzen. Txikikeriak. Gizon zoragarriak alaba baitu zuen. Margaretak ez zuen sekula lortu alaba berreskuratzerik. Prostituzioa eta gortesaulanen artean aritu zen denbora luzez. Ondoren, dantza orientaletara egin zuen jauzi, Shiva jainkosaren omenez dantza biluzi eta sentsualak eskiniz. Belepok garaian, emakumeen biluztasunaren tabua hautsi zuen emakume modernoa izan zen.
1: Zabalduaoa iruntzi dana.
0: Ezagun bihurtu zen gerran zuzenki inplikaturiko gizonekin harremanetan izan zelako, bereziki Frantziar eta Alemaniarrekin. Alemaniak traketz, akaso naita, kodetutako mezu baten ondorioz torku buru bihurtu zuen, eta fusilamentu peloditoi batek erail zuen. Galdeketetan, ez zuen inoiz aitortu egozten zitzaizkion traizio delituen inguruan apenas ezer. Eta hala ere, espioi bikoitz gisa identifikatzen dugu ia denok, emakume arriskutsu eta gaizto gisa. Emagaldua? Bai, baina traidorea sekula ere ez, esan omen zuen heriotzaren aurretik. Gutxienez, berak bezala dantzan bagenekia

Hemen beste emakume gaizto bat. Giulia Tofana italiarra. 17. mendean kolore eta zaporerik gabeko edari bat asmatu zuen. Emakumeen artean esku zesku eta klandestinoki zabaldu zen edari hori. Bereziki Sicilia, Napoles eta Erroman erabilia izan zen. Produkzio eta salmenta antolatua Giuliaren alabaorde Girolama Espanari egotzi zitzaion. Bera banaketa sare zabala antolatzearen arduraduna izan zen Erroman antza. Aqua Tofana izena zuen edari hark, eta modu diskretuan erailtzeko pozoia zein. 600 bat eriotza lotu ziren edari honetara, nagusiki beraien senagarren gandik urruntzeko beharra zuten emakumeen etxeetan gertaturikoak. Mozartek ere, hil aurretik pozoi hau jaso izanaren susmoa adierazi zuen. Giulia ordea, ez dugu kimikari garrantzitsuenen izenen artean topatzen. Kontuz, edaten duzuenarekin.

goazen beste emakume gaizto bat ezagutzera, Mexikora salto egingo dugu. Miriam Rodriguezen alaba, 20 urteko Karen, baitu, taldean bortxatu eta erail egin zuten, spoiler, hau egin zutenak, ez ziren emakumeak izan, baina Karenek ziurrenik zerbait gaizki egingo zuen, ez? Mirianek, bere kontu, egindako ikerketaren ondorioz, baitzaile eta hiltzaileetako batzuk kartzelaratzea lortu zuen 2014an. Berak abiatu zuen poliziak egin ez zuen ikerketa alegia. Erasotzaileen familia eta inguruarekin harremantzea lortu zuen banan-bana lanbide desberdinetako plantak eginez, beraien ingurukoekin konfiantzazko harremanak eraikiz. Hiru urte eman zituen alabaren bahitzaile ia guztiak topatu arte. 10 gizon harrapatzea lortu zuen kartel eta indarkeria askoko inguruan tentuz eta zorrotz arituz detektibe onenen maila gaindituz. Gizon hauek topatzean pistolaren mehatxupean mantentzen zituen gogor polizia iritsi arte. Harrapatu zuen azkenarekin ordu bete egon zen jende zinguraturik eta bere alabaren hiltzaietako batekin parezpare polizia heldu arte. 2017an, Mexikon amen eguna ospatzen zen egunean erail zuten bere txeko atarian. Pistolaren aldamenean eskua zuela topatu zuen bere senarrak. Alabaren heriotzaren arduradunak espetxeratzeagatik erail zuten.

Orduan uzaldatuta, Elizabeth Bathory, kondesa odoltsua ez dizenez ezagun bihurtu zena ere, aurkeztu nahi dizuet. Hau, akaso bai, benetan gaiztoa edo. Odoletan bainatzeak gazte mantentzen laguntzen ziola sinisten omen zuen. 650 neskatila torturatu eta hiltzea egozten zaio beraren odola lortzeko. 1585 eta 1610 urteen artean gaur egungo Eslovenian. Ez dago argi, berak zuzenean torturatu eta erailtzen ote zituen, eta bere agindupekoek egin ote zuten. Zaila da sinistea berak bakarrik hainbeste neskatila erail izana. Ados, akaso hau bai, espero zenuten emakume ikaragarri gaiztoa. Salbuespen bat araua baiztatzeko, hala zen gaztelerako ortografia kasu, klasetan, ezta? Itxaron pixka bat. Ez da ohikoa, Elizabetena bezalako historiak topatzea. Emakumeen gorputzetatik abiatuta. Oroar, emakume hiltzaileen profiletan mendekuzko patroiak agertzen dira. Beraiek bortxatu dituztenen aurka edo euren semealabak erasotu dituztenen aurkako bideak hautatzen dituztenak. Aldiz, gizonek emakumeak erailtzen jarraitzeko arazo eta arrazoi gehiegirik ez dute behar izaten. Eta gauzak horrela, emakumeen aldeko jarrera argia agertzen duten dugunok, enbrista garela entzuten jarraitu behar dugu. Barka diezagutela beraien iritzia axola zaigunaren fantasia duten gizonekarren. Ze realitatea, hau da.

0: Espainiar estatuan 2023tik 25.037 emakumeek jaso zuten beraien erasotzaileak aurrez ere salaketak zituenaren berria. Aizu, tratu txarrak ematen dizkizun gizonak aurrez ere egin du hau. Zehaztapen gehiagorik eman gabe. Ez dira isolaturiko kasuak, ez da lehen aldiz gertatzen dena eta ez dira egun txar bat zeukaten gizonak. 25.037 emakume hoiek arriskua areagotuan zeuden lehen aldiz erasotzen ez duten gizonek feminizidioa egiteko probabilidade altuagoa daukatelako. 83.987 gizon erasotzaile erregistraturik daude biktima bat baino gehiagorekin. Errepikatu nirekin.
1: 83.987.
0: Gizon hoiek, behin eta berriro erasotzen dute sistemak ez duelako neurri eraginkorrek ezartzen, eta impunitate osoz jokatu dezaketela sentitzen dutelako. Sistemak badaki, gutxienez, ia 84.000 gizon horiek oso arriskutsuak direla, eta gehiegitan ez dira garaiz iritsiko. Horietako batek eraildu, Basaurin berriki emakume bat.

2025ean 165 milioi aldiz, baino gehiagotan bilatu zen Googleen, nola akabatu emakume bat arrastorik utzi gabe itema. Alemaniako polizien elkarteko buruak telebistako elkarrizketa batean emakumei gizonak ekiditeko eta beraiekin ez geratzeko gomendatu du zuzenean babes neurri eraginkor bakarretako gisa. 2025ean Hego Euskal Herrian 7 emakume erail zituzten euren bikotekide edo bikotekide hoiek. 10.349 emakumeek 11.010 salaketa jarri zituzten autonomia erkidegoa eta Nafarroako epaitegietan. Emakume horietatik 74 adingabeak izan ziren. Oraindik 18 urte bete ez zituzten eskatilak genero indarkeriagateko prozesu judizialetan murgilduta. Egunero, bataz beste, 30 salaketa. Eta egin ziren epaiketen 185ean gizona errudun jozen. Maite Asensio Lozano jaso zuen berrian albistea. Kontuz, beste 105 erruga bezala zuzenean ondorioztatzearekin. Proba faltak, justizia patriarkalak 100 horren koska handi bat jango dute eta. Eta kontuz noski, kasu guztiak salatzen direla ondorioztatzearekin. Oso kasu gutxi eta oso larriak direnak heltzen dira epaitegietara eta. Eta uneraren batean, salaketa faltsuak, kontzeptuak zure garuna zeharkatu badu, mesedez, urrundu inguruan dituzun emakumeen gandik eta aldendu falazia horiek saltzen dizkizutenen gatik. Ez zaituztugu gertu nahi eta sentitzen dut. 62 milioi bisita izan ditu otsailean bortxatzaileen akademia delakoak. 20.000-tik gora bortxaketen irudiak dituen plataforma bat da. Bertan, bikotekidea nola drogatu eta nola bortxatu erakusten da. 81.7 milioi bisita martxoan. Hasi kontuak ateratzen. Zenbat gizon ari dira bortxatzen ikasten une honetan. Eta irakasten, eta ikasitakoa praktikan jartzen,

Feminismoak berdintasuna bilatzen du. Bigarren mailako pertsonak ez izatea gure genitalak eta generoagatik. Eta datuak argiak dira. Emakumeok erailtzen eta tratu txarrak sistematikoki ematen jarraitzen duen sistema batean bizi gara. Gizonak dira indarkeriazko delituen arduradunak kasuen 80%. Ez dakit, akaso, jendartea gizonezkiko violentoa dela esatea eta enbrismoa aipatzea deseraiki nahi ez izatearen aitzakian erabiltzeko moduko argudio merkeak dira. Eta ez badira, bazer nahi duzu esatea. Aukeran, beti nahiago enbrista matxista baino ez? Eman eskerrak olagarro emeak ez garelari. Bestela, harrika hariko ginateke etengabe. Beraz ez, hobeto pentsatuta, lehengo barkamen eskea erretiratuko dut, eta soilik musika aukeraketagatikoa mantenduko dut. Eta hemendik aurrera, akaso gogorrago aritu beharko naiz. Ez ezagun aztu, gu erailtzen ari zaretenei.

Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa izugarri maite dudan Aldous Harding handiaren The Barrel kantua izango da. Harribitxi bat eta zergatik harribitxi bat? Ba, bueno, Aldous Hardingek egiten duen guztia iruditzen zainiri harribitxia badu presentzia enigmatiko eta kantatzeko era oso oso berezia Aldusek eta ez dakit kantu honetan gustatzen zaidana da iraganeko kantu bat ematen du baina era berean ez dakit oso modernoa dela ere iruditzen zait 2019 urtekoa da eta beti bezala Arduz ba hortxeari da kantari badirudi, ez dakit, oso zaila egiten zait Aldous Hardingen kantatzeko era deskribatzea, berez oso jostaria iruditzen zait, baina norbaitek pentsalezake jolasten ari denak, ba, ez dakit, gauzak ez dituela serio egiten, edo alako zerbait, eta Aldous Hardingekin izugarri gustatzen zaidan, ba, magia hori lortzen du, berak jolasten, eta ez da ohikoa hori, gainera oso ambiente erosoa, ez dakite hipnotikoa sortzen duela iruditzen zait, kasu honetan gitarra akustiko simple bat du, bateria soil batzuk, klarinete pixkat ere bai iruditzen zait, eta ez dakit, izugarri maite dut kantu hau, eta Aldous Harding bera ere bai, berriz diot. Beraz, hemen txeduzue, esan bezala, aste honetako lehen gomendioa, Aldous Hardingen The Barrel.

Hortzentzun dugu Aldus Jardinen The Barrel kantu puska. Aurrera goaz, asteko bigarren gomendioarekin, kasu honetan 2011 urteko Northern Wine kantua ekarri nahi izan dizuet, City and Color proiektukoa. Bertako kantaria Alexis on Fire taldean ezagutu nuen Dallas Green da, eta, bueno, ba, folkaren munduan, eta lehen maiako edo lehen lerroko folkaren munduan esango nuke oso ezaguna den eta oso bereizgarria den ahotsa duela Dallas Greenek, benetan besarkatzen zaituen ahots epel eta intimoa du, eta gainera azken aldian izugarri maite dudan behatzekin edo ez dakit nola esaten zaion horri euskeraz fingerpick eran jotako kantua da gitarra akustikoarekin, eta steel pedala erabiltzen du ere Dallas Greenek kantu honetan. Horrek bi elementu hoiek alako isolamentu sentsazio bat sortzen dutela iruditzen zait, eta gainera hitzei erreparatuz gero, ba, galdutako maitasun bati ari zaio, eta kantatzeko moduak eta melodiak, ba, gaueko edo ume kantu edo nana hoietako baten antza hartzen du, ez? Esan bezala, Alexis on Fire taldean kantuan hasi zen, Dallas Green, eta Alexis on Fire, ba, egur gehiagoko taldea zen, distorsioa, esagun duke post-hardcorea lantzen zutela, baina gero, ba, folk lasai honetarako aldaketa bat egin zuen, eta esagun duke, ba, artistikoki berrasmatu zela. Eta Northern Wind kantu hau, ba, horren adierazgarri da. Esan gainera Steel pedala hemen interneten arakatzen egon ez, pixkat kredituak Bob Egan leyendak grabatu ziola, eta, bueno, ba, aipamen gisa hori ere bai. Ea gustoko duzuen, uste du baietz, City and Colorren Northern Wind kantua. Hemen txilikoa.

Hortxe entzun dugu Sirian Colorren Northern Wine kantu puska. Aste honetako hirugarren gomendioa The David Wax Museumen Carpenter Bird kantua izango da. Hain zuzen ere, The David Wax Museumen lehen albumeko kantu bat da. 2009 urtean kaleratu zena, David Wax eta Sus Eslak dira talde hau sortu zuten bi musikaria, Bostonen hain zuzen ere, eta kuriosoa da zen Mexoamericana izeneko musika estilo bat sortu zutela esaten da, hain zuzen ere, ba, Amerikako folk hori, ba, pixka bat, Mexikoko musika tradizionalarekin nastuz, ez, benetan, nasketa berezia. Gainera, irakurri dut, hemen arakatzen ibili naiz, estudioan grabatu zutenean nahi izan zutela ba, instrumentazioa eta abestigintza horri lehentasun eman, eta benetan ez zutela nahi izan, ba, normalean estudioan bilatzen den soinu zaindu hori lehenetsi ez, baizik eta musika beraren oinarrizko tasun eta zehaztasun hori. Eta benetan musika oso oso oso berezia dela iruditzen zait, horregatik ekarri nahi izan dizuet gaurkoan honetara, oso delikatua da, eta ertzasko ditu benetan atentzioa jarri nahi duen. Entzat esan bezala, Mexikoko ba, tradiziozko folk abesti baten interpretazio bat da, edo ala iruditzen zait neri, eta benetan dituen tekstura eta berezkotasun horiek dira nire ustetan ba elementurik aipagarrienak. Honek ere leno aipatu dudan kantuan bezala oso ondo nazten ditu iraganeko sentsazio hori eta gaurkotasuna, ez da? Eta benetan emaitza izugarria da. Beraz, ea gustatzen zaizuen aste honetako hirugarren gomendio hau, The David Box Museumen Carpenter Bird.

Hortxe entzun dugu The David Walks Museumen The Carpenter Bear kantu puska. Aste honetako azken gomendioa Camp taldearen Somewhere kantua izango da. 2025. Urtean kaleratu zuten Somewhere epe laburreko kantu bat hain zuzen ere. Hauek ere Amerikako folk talde bat dira, Ohiokoak hain zuzen ere. Eta Taylor Meyer eta Evan Westphalen arteko laguntasunaren ostean sortu zen Camp talde hau. Esango nuke besteak bezala ba, folk biluzia lantzen duela Camp taldeak eta hauek ere gitarra akustikoaren bueltan, harmonia ederren bueltan eta benetan sentikorrak diren hitzetan oinarritzen direla euren soinua sortzeko, ez? Gainera niri alako baikortasun bat ere transmititzen dit talde honek. Ez dakit zergatik. Esan bezala 2025. Urteko Somewhere epekoa da, entzuzen ere 2022. Kaleratu zuten album luze horren ostekoa, Lavender Days album luzearen ostekoa, eta ba, hau okeraz banago album hori atera eta abeslariak tarte bat hartu zuen ba, osasun mentalaren inguruan, edo ez da izan dugu goratzen, baina alako zerbait izan zuen, eta hau ba, osasun mentala erreparatzeko edo bere burua zaintzeko hartutako tarte horren ostean kaleratu zuten lehen epe txikia izan zen, eta bertan aurkitzen da gaur ekarri dizuedan kantu hau. Aste honetako azken gomendioa izango da beraz Campen Somewhere kantu puska hau eta zuentzule urrengo astean entzungo du elkar, bitartean zaindu zaitez eta ondo segi. Aio aio.

zenbat aldiz entzun behar izan dugun, ea benetan horrelakoak garen. Nik enekien zergatik ez da nor zinen, zer ginen eta orain zer, nor ginen eta zer izango garen, baina orain badakit, zuzarakatu beltza eta ni izango naiz errezuten sorgina. Izan ere, desberdinak izatera ausartu begina, desberdina izango zen mundua jakina. Barkatuko naute, Kimak taldeko kideek beraien abestietatik abiatuta sarrera moduko hau egiteagatik, baina diskotik beste zatitxo bat hartuta, nik ere bihurtu ditut gaur zure hitzak, nire esaldiak.

0: Itz horietaz eta itzekin doazen doinuetaz itz egingo dugu gaur bigarren kafean taldekideekin, naiz eta ez zauden denak hemen gure aurrean.
1: Batzuk izkutatu egin dira eta...
0: Izkutatu egin dira.
1: Batzuk jotzera etorri da eta bestiek fomoak eraman da, bukatu dute entrevista mikrofonaren aurrean. Bigote egunon eta ongi etorri.
2: Egunon.
1: Zer modu zabete?
2: Oso ondo. Guztu amena tiana.
1: Urbildu mikrofon hori zugana nahi baduzu, edo zu mikroaren gana. Bueno, amentzarete, duela hilabete batzuk, lehen urteko, bueno, udaberri inguru horretan kaleratu zenuten denboraren leia hau aurkezten. Askotan, gertatzen zaigu osoa atera berri diren lanak iristen direla, beste batzutan, ba, denbora luzia dara matenak. Pentsa, Laisterin eso sinaga dator gurera, eta bere azken lan diskografikoak, ja bi urte izango ditu. Eta niri guztaz ezait abiatzea pixkat galdetuz, hori, perspektibak ez denborak zuen kasuan, ba ia, egon urte bete pasatxok, esango dugu, ez urte bete pasatxok, zer eman dizuen, zer ekarri duen diskonek, zuen bizitzetara eta zuen musikari ibilbide horietara, Manex?
2: Hombre, ba, gutzako talde zela lehen lan hau, itxe aurkeztea eta, kaleratzea ez, oso berezi izan da, eta gerore harrera idagokionez, ba, oso gustoa gare eukion harrerakin, ez genekiulako ez dare oso ondo zer espero edo, zer reakziukiko zon jendek, baino, uste genuna edo gure, ametxe edo zea hoia guztik gainditxu ditxula jendeen harrera horrek, asik oso gustoa alde hortatio.
1: Zure kasuan?
3: Bai, nire dantzea. Nik egisa da taldea, Kimak taldea zigin joala 2008an, aziran bi bakarri ginen, eta guretako, derrepente beste hiru partaide baitxautia taldean, eta proiektu hau olako, proiektu honen manesik esan da bezala, olako harri reaukitzia guretako izen zan, ordura arte Kimak zanai beste bolka bat ematia, eta hori, oso gusto.
1: 2008an sortu, zan daiteke taldearen arima edo taldearen sortze ura antzuolarra dela, gero goierritartu dela urteen poderioz, eta 2024an aldaketa horiek iritsi, lehen lan honetan murgiltzen hasi, nolako izan zen prozesu hau, nolako izan zen, ez dakit, taldea haunditu, disko batean pentsatzen hasi, kantuak ez dakit, disko horretara eramaten hasi?
3: Netako hasieran oso surrealistia, ez dakit, nire horretxuta kantuanak entzutea gitarra batekin bakarrik, gitarra bat eta hotza, tobia hotzeta, eta errepente beste instrumentu batu sartzia, eta ensaiotan be, jende gehiago bizetia, ez dakit ez, euska bere alde hobiak, ensaioak baitxo igual ensaiatzeko orduan, eta netako hasieratik netako amets bat izan zen dana, eta oso gustoa, taldekidean artian be superrondo, así que, bai.
1: Non ensaiatzen du taldeak?
2: Segurako lokaletan ensaiatzen dugu. Eta hoi, Ainoa esan bezala, izan zan golpen kriston aldaketa, abestik ja indazuzkien Ainoa da nahiak, dala hemen ez daun taldekidea, behaie biek zuzkien abesti guztik inda, eta bai izan zala, abesti akustiko batzutatik abi hau, eta talde formatu batea eramatea abesti guzti horiek, eta gero ja grabatze prozesu eta esperientzi berri bat azkenen danontzako.
1: Bueno, Ainoa eta nahiak sortu zuten esan da bezala taldea, Ainoa gurekin da gaur, Manesekin entrevista honetan eserita, hor alboan dauzkagu Ane eta Aimar, eta gerora Ane, Aimar eta Ainoa izango dira, kantuan izango ditugunak entzuleok, ze Manesek bateria ekartzea erabaki du, baina lehen aitortu duzu, fomoak ekarri zaituela ona mikrotik kanpo aitortu duzu hori, etzen noen galdu nahi. Antza.
2: Ez, ni zukin harremanetan eta, ondo da olako esperientzi bizitza da, alizan ezkio, jogunda ikusi behintzet.
1: Posten gara, bai, ala da, Manesek eraman du produkzio guztia, gaur hemen iaia backliner lanetan ere ikusi dugu, beraz, ikusten ez diren bateria jole horietakoak, bateria jole kompletua, esango dugu. Pop rock doinuetan kokatuko genuke taldea, oso pop doinuetan, ez? Estilo aletik, lehen disko honek behintzat ekarri dituen konponketetatik. Antzolan lehenengo kantu horiek sortzen zirenean, aipatu duzu lehen gitarra soil baten laguntzaz, eta kantuak horrela visualizatzen zitzen dituzten?
3: Nik ez. Aziran hori, nik instrumentu haitxa gitarria joteot, ja desente noia jo barik egitxe esan, baina hori, ni hasin itzen gitarra batekin, eta ne helburua etzan hasiera baten talde bat sortzia hola, ez dakit bost pertsonakin, eta netako izan zen, egisa da, baitxa lan hori erakin zebela pixkat, kantua hartu, eta bairen instrumentutara moldatze hori, nahiaketanik horrez ginoen eskuartza hondik euki, eta nahiaketanik gai super eskertuta irurei, hori, kantu bako itzain da bela erena baitxa, eta dano batea gai izen gala kantuak, ba, ez dakit, berzino berri batu sortzeko, eta netak izen zan, ez dakit, aziran, za, flipa bitxunan kantu bako itzakin, hasi ke, bai.
1: Nolakoa izan da prozesua, ze disko entzun da, ez dakit, nabari da Aimarren nortasuna presente dagoela, pianoak baduela, pixu, ez dakit, espezifiko bat, esango nuke arreglo musikal horretan, konpongeta musikalean, nola piztu ziren, nola joan ziren pixkate konpongeta horiek gertatzen eta diskoraino heltzen, Manex?
2: Ba, batez izan zan, ez dakit, audio horiek jaso genitxun, ez, gitarra eta hotxak zuzkienak, eta gero ja, ba, pixkat izan zan aloloko jotzea edo ba, hoi jarri eta horren gainen zeateatzen zaio bakoitzai abesti hortan. Eta nahi adiez batzutan ritmo jakin batzuk, beste batzutan beste batzuk, eta gero ja pixka danon arten adostu nun dio bidera abestie, eta gero ja hor bakoitza bere arreglo sortu badare pare bat abesti hor bere zisegok dienak, pixkat bluseak gertu batzen dienak edo, pixkat eskatzen ziguna gorputzak da askorez genitun aldau originaletio, baina bueno. Taldekatze horrek asko eragiten du azkenen gero emaitza finalen.

0: Gerifar Malkoaken azken akorde horiek entzuten ari ginen entzuleok, eta denden asetan asita, ba, bueno, taldearen adinari ere igual referentzia egin behar zaio, ze disko batera zenean, batzuk selekti eta prestatzen ari zinaten.
1: Bai, bai, bai. Geren batxibi hor beto-beton, da, bueno, aurduritasunekin, da, gainazan, bai, diskoa kalera, eta justo gau hortan ikastenean Platon edo, ez da ditze, filosofo, baina, bueno, ondo zeon, ez, bi, egun beren bi emozioz berdin bizitzea.
0: Esan gozen ukete... garai horrek eragina izan duela lan honetan?
1: Bueno, ez da, gehiagitze, bai egia da, asko luzau genula grabaketa prozesu eta orduna bestik, bueno, dexente leheno, ja, zehau genitxun, itxi genitxun pixkat guztiz, baina, bueno, nik uste bizitzako dana daukela eragina azken finen eiten deun sortze hortan, orduan, fijo zeo zerrengo gala hortio.
0: Inoa, grabazioan un osatu zenuten, nolako izan zen estudioko prozesura edo nola egin zenuten, hau?
2: Ba, Zarautzen grabo ginuan Mikel Kazalizekin disko, hau, eta, ba, ez dakit izan zen, super, prozesu, nik ustot politxa eta berez isa. Aziran nahi hau ginen danok estudixoa pixkat ez dekigula nondik hasi, eta beha beha asko lagun ososkun prozesu osoan. Gisa, maian nahi segizten den bezala, ba, gure denbore hartu ginoala, ez ginoan prisek eduki inungo momentutan, eta gana, ba, gune ginoan bezala gatu arte, ba, hortxe bili ginen lanian, hasi que poliki-poliki, baina guztu agatu ginen.
3: Jo, eustet, egiteun gonbidatuetatik estudioko garaiak hain irrifartxu, ez titula inork aipatu. Gana, ize, aurpegian abaritze zaizu, prozesu behintzat interesgarri izan zela, zantzat?
2: Bai, bai. Bere lan hau ikize ban, euk egin momentu batzu, gaueko ez dakiz orduk arte saltuta estudixu ban, gero etxea, buelta biatko etxean berriro, baina, bueno, ondo, ondo.
3: Eritxe zeinaten puntu horretara, ja, hainbeste ordu elkarrekin eta nekea etortzen denean eta ja deliratzen hasten zarete eta bat hasten da makarena dantzatzen eta beste hasten da ez da git zezarate egiten.
1: Ja, geren puntu batzutan genekula ez da nun geren, ja, danai bai esan da etxea juteko goz, baino bai, bai, ondo jontzan da politxe.
4: Urteek ematen diote boterea agureari, egin kasu emandako aholkuari, irribarreek ematen diote zentzua bizitzari, ez eginuko zoriontasunari.
0: Aldatu da asko taldearen dinamika, ez dakit batxiergoa bukatu, bueno, ikasketa garaiak, etxetik kanpo batzuk behintzat bazabiltzate, asko aldatu du eta horrekin parean sortzen jarraitzen ari zarete, badago bigarren lan bat horre begibistan, ez da presa sartzeagatik, disko orte betekoa bada, oso ondo dago bere horretan, baina akaso gauza hauek buruan ere izaten dira, ez?
1: Bai, azkenen bai dauke, bueno, pentsauta ez igual lan oso bat, baina bai, ba, bueno, singelen bat edo kaleratzea, bueno, handio ez daukeu ezer rola serioa orduan patxadaz hartuko deo, baina bai daukeu laburun, ba, bueno, ja zeo zertan astea gurire gorputzek eskatzen digulako azkenen, ez dakit, zeo ze berritzea ez, bale, lan hau sonde honda, urte bete eta geho, eta bain dio, zene zut, lan berriek kontsideratzen deu, baina, bueno, bai eskatzen digula gorputzea, ja, bai ze sorkuntza hori, eta estudioa bai ze jute hori, da, ez dakit, a ber.
2: Eta gauza berri xaprobatzea be bai, spoiler txiki bat bagabitzu, zozetan, zike, a ber ze urtetzen dana.
0: Hauz, hauz.
5: Sekula ez dugu pentsatu, ez zahartzeko goiz behar dela zendu. Beraz, egintzazu autu, goiz zendu edo luzaroan zahartu.
0: Suposatzen dute egokitu zaizuela azalpen hauek ematea momenturen batean, baina Kimak taldeare izena nondik datorren galdetu behar dizuet. Lehenengo zona zatu zelako, bigarren da hirugarren diskoarekin galdera bestizu egingo, eta kaso iraganean erantzun duzue, baina gure entzulek agian ez dut ezagutuko, eta Kimak nondik datorren galdetu behar dizuet.
2: A ber, azalpen hauek emateakoan beti ukitzu momento kritikoz. izena, bueno, aukeratu ginoan izena 2020an, oindela 6 urte, hor justo genden nita nahia selektibidea preparatzen baita, eta eren epoka berdinean. Eta hor gebintzen, talde bat sortzean egin nuela, ezekigula ze izen jarri, ez dakiz ze, bosteun izen diferente pentsa ginotzen, eta da, hizkuntza mailako hitz bat dakimak.
0: Bai.
2: Eta egun baten agertu jakun, ez dakiz zela agertu jakun, egisa esan, ez dakiz zela bilo ginoan izena, ze osa hitza, eta ziginen bere, ba, esan aixia bilatzen, Gustabin jakun, nahi gozue bilau, bakoitza bere etxian eta ikusiko zuen, baina bai, esan nahi politxauka eta hortik aukeratu ginoan bakimak.
0: Esango zenuteke musikari bezala ere aldatu zaretela urte hauetan, ez dut esan urte honetan, diskoaren prozesua hasi zenetik bi urte pasatxo zari gara, ez? Elkartu, abesti horiek pop banda batera eraman, esango zenukete aldatu zaretela?
1: Bai, nik uste danok dukiola pixkatoi aldaketa bat edo azkenen, nik uste talde, jozien taldetan sartzen zehalare, ba, aldaketa minimo bat bai jendezula musikalki ez eta musikari bezala. Orduan nik uste bai ez, gerore ba, batzuk adiez bai beste talde batzutan eongia lehenotio da, bueno, horreke eragine dauke, ba, azkenen baki gulako igual pixkat edo bizi izan deulako dinamika hori ez. Baina, bueno, Ainhoan eda nahi antzako igual, ba, diz, estudioa jutea edo abesti berrik zehatzea, ba, ba berez isegoa da, eta nik uste horri igual aldaketa gehiago nabaritxu izan duela edo...
0: Ainhoa, zesamu zenuko zuk?
2: Nik asko, asko, eta ez bakarrik musikari bezala baitxa, ez dakit, ez, jende aurrian agertze hori, ez dakit, disko bat grabatzeak atzitiokan lan dana, estenari joan neoteko hasta posizinua, gorputzana, dana, nik uste dute pila bat ikasiula bainaiak eta nik, ez dakit, bai, asko.
0: Ba, nik galderak egiten jarraitu nahi nuke, baina...
3: Ba, gizu zer gertatuko den.
0: Bai, bukatuko dola letrak zapaltzen.
3: Bai, ba.
0: Eta ezertan jarraitu horretiko juri, igual sarraskeri leku egingo diogula.
3: Ados?
0: Ondo iruditzen zaizu?
3: Ah, bai. Venga, ba, letren... abesti bat entzungo ganola, baina ez,
0: Ah, ez, nahi duzu, ez, gero entzungo dugu abestia. Ados? Bai, bai, bai. Baina orain sarraskeren unea da.
6: Sarraskia.
3: Badago kontzeptu bat eraskotara agertzen dena diskoan, ez? Desberdina, arraroa, sorgina, katu beltza. Baina iruditu zait, diskoan desberdintasun hori ez dela inoiz arazo gisa agertzen, ez? Alderantziz agertzen dela, ba, diferentzia indarra izango balitz bezala, ez? Zenbat aldiz esango ziguten gu garela arraroak hemen, edo eta desberdinak izatera usartu bagina, desberdina izango zen mundua. Oso... interesgarria iruditu zaitez, bi esaldi horiek alderatuta inbertsio moduko hori ez, beste batzuentzat arraroa dena zuek arrokeriatzat hartzen duzu ez, bi lehenengo galdetu nahi dut, bueno, horren inguruan, nondik datorren hau eta desberdina gizatearen ba, sentsazio horrekiko daukazuten sentimendua.
2: Bueno, ni beti anik esan eban, idatziko noan kantu bakoitzak atzian esan nahi bat ubiko zebala. Eta, ba, egisa askotan, bai idatzi dutela hori desberdin izate horren inguruan, askotan nahi barik, dialako, ez dakit ez, momentuan sentitzen horren inguruan idaztitza, eta ez dakit nik uste danok sentitzen gala momentu baten obeste bizitzakoan, ba, ez dakit, desberdin, o nun baitxin ez duela enkajatzen, o munduana modu batekoa, alatagu beste modu batekoa. Baina pixan egin nuan, ba, mentzu hori transmititzia, ba, bueno, hori iztala txarra, ez? Bakoitza gala gamukoak eta horren aharron bigala, eta horrekin aurrea beti, azik, hori xe.
3: Zeona, gero, aipatu ditudan bi esaldiak bat bada desberdinak abestikoa eta besteak arraroa hemen, iruditu zait pixka bat konbertsazioan ari direla bi abesti horiek, hori hola sentitu duzue, apropose izan da, edo besterik gabe niri iruditu zait eta ez dauka zentzurik.
2: Ba, ez da izen. Baina betxo, baina nola ikusitza, baina bai, alda izen.
3: Bide zen bolita, baina horla deskubritzen dira gauzak jarraituko dut. Sorginak, katu beltzak, lamiak, euskal imaginarioa ere agertzen da, ez? Horrela inbat momentutan. Hau, bueno, ez da egit interes bereziren batetik datorren, besterik gabe ondo kokatzen zen, ba, raro kontzeptuarekin, edo horixe. Zergatik sorginak, zergatik katuak?
2: Ba, kantu hori, eske, bi kantutan agertzen dira pixkate personai mitologikoak katuak, bai. Sorginak. Ez dakit, desberdinak egin kasuan, ez dauka hola urten jaten, eta ez dakit, ez nik uste dut, ba, bere garaian sorginak be izango ziela pixkate desberdin zian horrek, eta gaur egunean, ba, beste modu batek uste itxula. Eta, beste, Ilunpeko argizpian agertzen da bitxa pixkat personai mitologikoak, eta hori da, ba, bueno, nik pertsona oso berezi bat idatzitxako kantua da hori, beak baitxa rekorratzen dozt personaje horrek, pixkat sorgin itxura hori daukalako beak be, eta horretik behai pixkat homenaje inez.
3: Ze ona, jarraitu got, lagunak, festak, besarkadak eta partekatutako oroitzapenak etengabe agertzen dira ez, eta baita kalimutxo ere, behin baina gehiagotan. Zenbaterainoko garrantzia du komunitateak eta edo laguntaldeak edo babes horrek musika egiterakoan?
1: Hombre, nik uste, a ber, letrak da azkenen Ainhoak da sortu ditu orduan gupiskat, ba, bigarren zea hori geha, baino Ainhoa da nahian kuadrian, ba, ikusten du lotura undi ez, beti dare hor kontzertu da natzetio, da, ba, ez, azkenen danantzako nik uste pertsona bakoitzentzako berezi edala, bere ziklo, bere ingurunea, ez, eta beti darela hor pertsona jakin batzu, baita la, bai lagune, bai familie, da, bueno, psikator moitzen gehala letra eskintzeako ordun.
3: Zepolitza. Eta azkeneko galdera egingo dut. Nire amama Maitia, txokolate eta kafesne usaina, zurekin beti sukaldian, irrati saio luzeak, eta zure abestiak jo oso kanta unkigarria da, eta galdetu nahi dut, ba, kanta honen atzean dagoena, naiz eta bueno, agerikoa den, baina bueno, pixka bat gehiago kontatu nahiko bazenute, eta galdetu nahi nizueke, ea, zer ikasi duzuen zuek zuen amamen gatik?
2: Uf,
3: Baki galdera potoloa dela, eh? Baki,
1: tenia.
2: Kantu hori, atzinotan nik nea mamai behin bere urtiak zian, eta bere urtetako pari bezala sinitzen, idazten. Eta, bueno, netako nea mamai zen da ne bigarren ama, osea, txiki-txikitatik hasi naiz behakin, goizero etortezan etxea, behakin gozaltzen eban, behakin bazkaltzen eban, behakin merezatzen eban, eta gero ia bai juntzian oten nintzen gurasoekin, baina ni hasi askotan txikitako etapa ondixen amamakin indot, eta hori nizu deja behai, osea, netako amama izen da, dana. Da bere ikasio, dakiten gehixen agaur egun, asike bai. Gainan zuten ongo behi seguramente, asike amama, asko maitxe zaitxut.
0: Nori izan adu zura amonek?
2: Maria Jesus.
0: Maria Jesus emendik musu haundi-haundi bat zuretzat. Baina, galdera aman estuk hau erantzun dezak,
1: ez? Bai, ez da, nik uste danantzako diela amonak berezik ez, die, bueno, bigarren ama batzu bezala, nonei bientzete hola sentitzen de baita ino bezala, oi, bigarren ama hoiek, beti dalera hor aholkuk ematen, baino guraso, baino libertade gehiago eskaintzen dizuenak, ez? Eta, oi, ba, pertsona berezi batzuk, azkenen, ba, ez da, amonak die.

0: Joris, arraskia gaindituta balin badago.
1: Bueno, no sé, gaindituta dago.
0: Kantua entzuten utziko ditugu gure entzulek, entrevistarekin jarraitu horretik.
1: Aze polita ez, gainditzen dute eta nola gainditu duten oparia guretzako.
0: Eta beraientzako. Bueno, entzulentzako esako.
1: Hori da.

0: Zure eskuen magiak entzuten ari gara, 8 kantu gozatzen duten Kimaken denboraren leia, ba, esan da bezala urte bete duen disko honen azken kantua ez barkatu, kantuetako bat, 6. Kantua hain zuzen ere, baina guk esatea nintzen azken minutuetan murgildu behar dugula, oraindik minutu gutxi batzuk baditugu hasteko, gure akustikoan kantu bat entzuteko, eta bestalde, ba, zuzeneko inguruan galdetzeko, ze diskoa osatu zenuten, baina gero hau defendatu egin behar da, eta hor, bueno, berriro beste ikaspen batez, kasu batzuetan beste taldeetan ari zirenak, berri lehenengoz ari zinetenak, orden dena nazten da, inoan olako izan da pixate zuzenekora, talde formatuan eta joate hori.
1: Babe, txun, inoan oitxuta, lehenengo eta behin jarritxa kantatza eta jota gitarriatan, eta koia zutik kantatzen hasti izen zan, aziran aldaketa hondi bat, eta ez da, gero baitxan ikustu, eta azkenean aziran igual intimidatzeu pixkat, baina azkenean talde oso bat eukitzea baitxa hor, ez dena iso gainean dano batea, nahi horrek asko arropatze ost, eta ez da ni bakarri nahola, dauzkatatzetik beste lau pertsona baitxan erekin dano batea gai, eta ez da, ni, magaina publikoa beti baitxa dago eskusa bal, beti animatzen, beti, hasi que oso ondo.
0: Nolakoak dira kontzertuak, boskote formatuan, organikoan, bai. Klik eta klaketa gabe imaginatzen zaituzten nik, baina...
2: Bai, klaketa gabe, gero hori zailago ginen, bueno, grabatzeak ordun eta pixka diskoi forma emateak ordun, nahi genula zioze gero defendatzeak ordun, ba, bueno, nahiko antzeko edo sonauko zona ez, osea ez genuen nahi ez dara estudion, bueno, kiston ekoizketa hain eta kiston berezi hain, gero zuzeneko nezin, osea ez baldin badeu egin behar, olako antzeko zerbait, orduan bai saiago ginen aliketa modu naturalen edo, bueno, baliabide zean, osea, bazeanak gabiltzen ez, genduzkenak, vamos.
0: Taldearen formulatze hauetan edo moldatze hauetan han ere bajista bihurtu zenuten, gaur gitarra hartuta etorri da, bueno, denak egokitu zarete pixka bat pentsatzen dut ez, prozesu hauetan taldearen girora, baina galdetu barri zuet pixka bat, bueno, udaran zehar, zuek ikusteko aukerarik izango da, pentsatzen dut dena hor erdi lotzeko, erdi lotuta, ez dakite baduzue.
1: Hor gabitz lotzen, bazku hiru bat kontzertu oengo zer dilotuta, hasi que ba, gure sare sozialetan aipatuko, a ber, azkenian aurrera gatzen, ez? Eta ala balin bada, ba, nokin bitota.
0: Kimak bilatu behar duzu Instagramen entzuleok, Instagram eta sare sozialetan, baita plataforma digitaletan ere, euren musika entzuteko, baina Kimak bilatu behar duzu Googleen ere bai, ba, esan nahiaren, bueno, ba, sakontasun horietan, nahi bezala murgildu ale izateko. Ba, bigote, ez dakit, uste dute kantu bat eskatzeko uneare iritsi zaigula, eta kontatu behar diguzue, ze kantu joko duzuen, eta kantu horren inguru, zuk lehenago manez, ze kantu joko duzuen. Joko duten, ze zuk ez duzu joko gainera, hori da.
2: Junpeko argizpie uno joko due, estilo akustiko baten, piano, gitarra da ahotsaz baliatuz, eta hoxe, oso abesti berezia, inoak esan duen bezala, pertsona bati eskene, baino baitare, ba, ez dakit, pertsona orok eukideiken, ba, bueno, argizpio horri eskeneita ez, gure, bueno, momentu zaietan, ba, bezleku dan pertsona horri eskene, orduan, ba, ainoak idatzie, baino, edo zeinetzako eskene.
0: Ainoa, nik aletu behar izut, nolagoa izan zen, kantu hau sortzeko prozesua, ze energia, ze giro, ze momentu vitaletatik nahi duzun arte kontatuta.
1: Ba, netxeko ganbaran idatzi, nioa, pixkate, leku intimoa hola, gitarriakin, nioakarri, sofan, eta hori, ba, zinitzen okurritze gaten idazten, pedotzuna horretan pentzeuta etortze gaten dana, ne arrasko indako kantu bada idazten, eta behai kantan otzanean gehiago, así que oso politxa, eta manexek zan da emezela, azkenean dano oskula bizitzako momentu gorretan argizpiboan agertzen dian pertsona horrek, eta beharetan idatitxako kantu bada.
0: Ilunpeko argizpia, ba, bikote, zoazte gure zeta akustikora, eskerrik asko lauoi, gaur egurera etortzeagatik, falta zegun kidea, nahia da?
1: Nahia.
0: Nahiari ere mendik muxo ondion di bat, ikusiko dugu kontzertuaren batean inoiz, baina zoazte eskerrik asko, eta entzuleok prestatu, ba, Kimak akustikoan entzuteko.
1: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.

Entzuleok, bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan Kimak eta euren diskoa zabaltzen duen kanta, ilunpeko argizpia. Irukote, nahi duzuenean.

calm and Bigarren Cafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia. Eguerdion entzule amabiak dira puntu-puntuan eta kontatu behar dugu bost foruzain hil direla gaur goiztean AP-8 autobidean Elgoibar parean izandako istripu larri batean. Kamioi batek eta furgoneta batek talka egin dute eta autobidea erabat itxibar izan dute. Furgonetako bost bidaiariak talkan hil dira. Lakuako segurtasun sailak jakinarazi duenez ez beharra 9:40 goizeko 10:00 gehi gutxitan gertatu da Bilborako norantzkoan oraindik argitzeke dauden arrazoiengatik. Zailek jakinarazi dute bost pertsona harrapatuta zeudela eta ondoren ertzaintzak baieztatu du bostak hilda zeudela. Diario de Noticias egunkariak aurreratu duenez bost agenteak eskuartze unitateko kideak iurretara zihoazen praktikak egitera. Autobidea erabat itxi dute eta zirkulazioa AP batetik desbideratzen ari dira. Autoilarak sortu dira inguru horretan. Heriotza istripu larriena dela esan behar da 2000 urteaz geroztik, orduan bost pertsona hil baitziren elon gertatutako ez behar batean. Iazko martxoan ere, 2025 martxoan ere, lau pertsona hil ziren Fiteron, bi kamioiren artean izandako istripuan.

0: Vox barneratzen duelako. Horregatik ez da sartuko EAJ PPko presidenteak egindako zentsura mozioaren proposamenean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak aste arte honetan adierazi duenez. Santiago Abascalen alderdia Euskal Autonomia Erkidegoan frankismoaren irudia eta autogobernuarekiko, nortasunarekiko eta euskal hizkuntzarekiko antagonismoaren adierazpena dela azaldu du Pradalesek Treskaten egindako elkarrizketa batean. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariaren ustez, egungo egoera politikoak eta bere proposamenari emandako erantzunak popularren buruzagiari gogo eta eragin beharko lioke eta Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak urratsak eman behar ditu gardentasunaren alde legediarekin jarraitu nahi badu. EAJ-taren jarreraz gain Jordi Turull, Juntzeko idazkari nagusiak Feijori Carles Puigdemontekin Waterloo biltzeko egindako gonbidapenak kontuan hartu behar dela gogorarazi du. Pradalesek berretsi du Voxen presentzia marra gorria dela EAJ-tarentzat eta ez duela inoiz alderdi hori barne hartzen duen operazio batean parte hartuko.
1: El recorrido no lo veo, sinceramente. No lo veo porque creo que el planteamiento parte de, insisto, una ecuación en la que se incorpora a un actor que es Vox y por lo tanto creo que hay en relación con esa cuestión no hay recorrido.
0: Nabarmendu du euskal gizartea oso kritikoa dela mugimendu politiko horrekin eta txerto hartua dagoela, hartua duela Europa osoan ematen ari diren formulen aurrean. Egungo legegintzaldiko une delikatu honetan Sánchezek egin behar duenari dagokionez, lehendakariak adierazi du datozen aste eta hilabeteetan une kritikoak izango direla eta hoiek iritzi publikoaren aurrean azalpenak emanez, gardena izanez eta aurpegia emanez konpondu beharko liratekeela.
1: Es cierto que la legislatura española está en un momento muy delicado. La posición política que ha marcado el Partido Nacionalista Vasco es también muy clara. Yo tengo la impresión de que vamos a estar los próximos meses, semanas, en momentos críticos para la legislatura española. Y dependerá en gran medida del propio presidente Sánchez el cómo se pueda resolver esta cuestión. Creo que es muy importante que el presidente del gobierno español dé explicaciones, sea transparente. Creo que es muy importante que dé la cara, por lo tanto, en las próximas semanas.
0: Eta atzo kontatu genizuen Global Sumo Dontzidiak herri akusazio gisa kereila kriminal bat aurkeztu du ertzaintzaren aurka Israelen atxilotuak izan ostean loiura heldu ziren ekintzaileen aurkako kargak tarteko. Kereila honetan sakontzeko naiz irratian izan dugu Aizea Ziluaga Global Sumo de Euskal Herriko abokatua.
2: Ona etorri gara kereila kriminal bat sartzeko Global Sumo flotilaren izenean jarri dugu kereila kriminala herri akusazio bezala. Maiatzaren 23an, denodakigun bezala Loiuko aireportuan
0: hala mintzatu zen atzo Bilboko epaitegi aurrean eta gaurkoan gurean esan bezala Global Sumut Euskal Herria Ontzidiko abokatuak Mingen Zupiri Alakoako segurtasun sailburuaren eta Loiuko kargan parte hartu zuten ertzainen aurkako kereilaren zergatia azaldu du.
3: Ez dugu kereia kriminala Global Sumun flotilaren izenean, herri akusazio bezala, eta zuzendua dago kereia hau Loiun gertatutako egitatengatik eta burutual izan ziren delituengatik izan zirela lesio delitu bat, atxiloketa ilegalak eman ziren, integritate moralaren kontra ere delitua burutu ziren, gorroto delitua ere bai, giza eskubideen aurkako delitu ezberdinak burutu zituen ertzaintzak Loiuko aireportuan flotillako bolondresain kontra eta beraien zenide eta lagunen kontra ere bai.
0: Eta amiantoaren biktimentzako konpentsazio funtsak 82 pertsonaren gana baino ez dira iritsi orain arte aurreikusitako onuradunen 100%. Egoera hori salatu du Jesus Uzkudun Asbiami elkarteko kideak Naiz Erratian eta funtsaren egungo araudia aldatzeko beharra ere azpimarratu du. Haren esanetan, gaur egun bizirik dauden biktimentzat baino ez dago pentsatuta sistema eta hildakoen lalargunak eta senideak bazterrean geratzen ari dira. Uzkudunek salatu du funtsaren diseinuak amiantoarekin lotutako gaixotasunen errealitatea ez duela kontuan hartzen, gaixo askok diagnostikoa jaso eta hilabete gutxira hiltzen baitira.
4: Biziri dauden antzako bakarrik, eta normalean gaixotasun hauek antzematen dianen ez du denborek ematen ia ba, bizirik irauteko ba, gazi gozoa batzuk alako kompensazioa jasa dute baino alargunak gehienak baten gabe daude eta hori ba, ezin da onartu ez.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: 12:07 minutu informazio praktikoarekin goaz eta aipatu dizuegu boletin honen hasieran 5 hildako utzi dituen trafiko istripua. Trafiko istripurik larriena gainera esan behar da 2000garren urtetik. Esan dugu ere AP8 errepidea istripua gertatu den 69 kilometroan Elgoibar parean eta Irungo noranzkoan itxita zegoela. Esan behar dugu zentzu horretan duela ordu bete errei bat irekita geratu dela, dena den pilaketak ere erregistratu dira inguruetan, adiberaz bertatik bazabiltzate, eta bestalde gaurko eguraldiari begira jarriko gara, Iker Ibarluzearekin.
6: Atzoko kaskarralditxoaren ondoren, asteazken honetan eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean edo goizeko lehen orduan hobe esan da, lurraldearen ipareki aldean, Gipuzkoa ipareki aldean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian hodei batzuk agertuko dira, eta goizeko lehen orduan ez da baztertu behar bertan tantaren bate botatzea, alare goizean zehar azkar batean hobei hauek desagertzera egingo dute, eta goiz erditik aurrera lurralde osoan eguraldi guzkitsua nagusituko da, arratsaldeko ordu askotan ere, alaxe utziko dio, mendinguruetan eta hodei solte batzuk agertuko dira, baina inola ondoriorik ekarri gabe, ostarteak zabalak izango dira eta giroa ederra izango da. Azken orduetan, goi hodeiak ugarituko dira, baina ondoriorik ekarri gabe. Haizeak iparaldetik jokutu egun guztien zehar, baina egunaren bigarren zatian zertxoet bizixeago ibiliko da, bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak behera ingo dute eta leku batzutan goiza freskoa izango da, minimoak 8 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maximoak gorakada desentekoa jasango dute, bereziki hegoaldean, Kantauriar isurialdean 20 eta 26 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isurian 24 eta 30 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
5: Informazioaren aria. AEK Udako Euskara Ikastaroak. Uda bizi, Euskara eroso ikasten. Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera. Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain barnetegi ibiltaria bizikletaz. Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aek.eus webgunean. Datorren ikasturterako aurrematrikula ere zabalik dago.
7: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Informazioaren aria.

0: Tot musikaria.
1: Kaixo, entzule, ongi etorri musikariaren saio, bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina lasai izango duzu edukirik gure fonotekara jo, eta lako arribitziren bat berreskuratuko dugu zuen gozagarri, beraz bakizue musikak hemen ez du etenik. Ongi etorri zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara.

0: Bueno, horrelaxe, bira abiatzen dela, hori da diotena, bueno, abian badaude, eta bien de sed diskoarekin segituz, de cumbia taldekoak, hemen, bueno, ba, diskotik eta orainera aldaketak ere egon dira. Bueno, eta gurekin daude, azkena, sartu direnak, Itziar ustez, eta Iban Martin, edo Durruti, zegin dola esan beharko dugun, kaixo?
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, amen, hori, esauzun bezala, azken sartu garen ogatot pixka defendatzen, taldeko euskaldun bakar gara, besteak gara euskaltegira apuntatzen badira.
0: Ea, horren korrikaren olatuarekin, eta ez. Bueno, ez dakit, Iban, Durruti bezala aurkeztu hartzaitut?
1: Bai, bueno, nire ez izena produktore eta munduan abil, eta Durruti jarri zidaten edo neban, hori, ni bizkaitarra naz, nabarituko zuen. Olako nazte bat egiteot, olako kasuetan, baina, bueno.
0: Bueno.
1: Hemen aparroan, ba, Urruti, tik natorre, orun, de Urruti, pixkat, ba...
0: Eira. Bueno, bueno, Urrutia lekeition kontuz abizen hori, eh?
1: Ahi.
0: Bueno, hemen kontua da, bueno, segintuz de kumbia, Iruñerrian sortzen den talde badela. Zuek azkena sartu zarete, baina talde bera nola abiatu zen? Nola sortu zen?
2: Ba, begira, badago Iruñan kalean abesten zuen Marti, izeneko mutiko bat.
1: Matías.
2: Bai. Ai, barkatu, Matías.
1: Matías del Ascensor.
0: Matías del Ascensor. Bai. Bai, pentsatu dut.
2: Baina, jotzen, bai. Eta Iban, Argentinan bizitzen egon zen urte batzuk, eta etorri zenean, ba, bertako kumbia bilera estiloa oza, asko gustatzen zitzaion eta ba, festa batean bildu ziren eta galdetu zion Iban hori eta zautzietzu kumbia bilera eta nahi duzu igual zerbait egitea nire gustatuko litzaidak eta horrela hasi ziren nolabait ba, igual geratzen eta abestiak igual komposatzen hasten. Eta gero, zen beste taldekideak. Los Bacanes izeneko talde bateko gin mutiko hasi ziren haiekin. Eta gero Maria, kalean aurkitu zuen. Bazegoen kalean jotzen, eta itzein zuten, eta ari naiz, kumbia bilerako talde bat sortzen, pues nire jotzen dut perkusia eta tal, Afrikar perkusia jotzen du.
0: Da,
2: hasi ziren. Etxe batean, ba, ideiak partekatzen, eta bestiak sortzen.
0: Begira, eta bestiak sortzen, eta kumbia ez delako genero batean, hemen badirelako bueno, gauzak ez. Ze, bai entzuten da kumbia, ez, hori, bueno, klasiko xamar, que levante la mano entzun dugu, bide bat ez, hori esan behar entzuleari, baina badira elementu batzuk, ez, badirenak gaur egungo tendentziakoak, baina era berean dira oso zaharrak, ez, soinu batzuk eta badira, ez dakit, nik onartu behar dut, nik ijituei ikasitako soinuak dira horiek, gauzak dire bezala, nik non baita ikasi baldin badut eta soinu horiek, teklatu soinu horiek, niretzako dira kalea eta ijitoak. Ez dakitzu egere, hasiera batean, mundu horretatik etorrezte dezkizuen, soinu horiek. Zer, akaso hemen Gipuzkoako kontua da, eta ez da, egia da plaza taldeek eta ere erabiltzen zituztela, eh? Baina, ez dakit, karo, zu bizkaien ez dakit, legeitio da...
1: Bai. Egia da hor, mitiko, akerra igotzen zala...
0: Hori ba, soinu hori.
1: Soinu, tekladio soinu hori egia da bai flamenkoan da, bueno, rumbillan asko erabilidan movida bat alatak. Kumbia, menik uste leku berreñeti da torrela, direla soinu azkenean eskuragarriak, merkeak, tekladio merkeak, soinu hori, ba, estetika hori da, izkat kutre, hori, baina gero, kriston musika egin aldala horrekin, bai.
0: Hori da demostratzen dena, ez? Ez dela behar, ez tegizte, rekurtso klase, gaur egun akaso zailago izango da, soinu hori lortzea, ez? Ze teklatu horiek bilatzea ez da inerreza izango.
1: Oin fijo, supergar ez tira, ozela, guala popen vintage.
0: Bara, elementuero mate beste agertu da, ez? Azkeneko demoratan, guala popen eta bapatean hor basuretara botatzeko prezeduena, zaurretara botatzeko prezeduena, bapatean konturatu girela, hemen 1000 euro atera ditzakegu honekin. Ez dugu horatzen gailu hori, baina ez bakizuen gailu bat badago, kasi horren zera bat, gailu bat, elektronika egiteko erabiltzen zena, eta menostatuta egon zena, eta bema batean berriek 900 euro tarrala bai dute. gertatzen diren bitxikeriak, ez? Baina, bueno, hor badago batetik hori, elektronika berezi hori badagoelako, baina gero gitarretan eta efektu batzuk ere sartu dira. Hor jaztek, eta ekoizleok izan duzuen errua, ze, bueno, zu eta tarimak endu biak ibilizarete, ekoizleera. Eta ez dakit hor, ekoizle kontuak izan diren, edo, bueno, gitarran, ez, Javier Ruiz, ibilidauk errazpaldin manaiz. Bueno, txolarre, ez, hori esan hartzaio. Ez dakit arek sartuta zituen efektu haiek.
1: Ez dut oroitzen egia esan. Baina, kantu honetan, bai, guaua dauko igual pixkat, ez da, bai, hori Javik, ja pixkat, bueno, kumbian asko da kontrak egitea, regetik, horki datorna, eta berak soinu asko landuta ekarri ditu, bai, beste batzutan bai sartu dugula eskua, utzi gaituena, ez, bai, mena, bestea, bai, bai, pasu horretan bai, Javi izan da.
0: Bueno, zuek taldera batu zinetenean, ez da, eta hueneko kanturen bat edo beste egindango ze, baina hemen, lehen da bizeko kebe levante la mano ondiona, ez, batetik sentimendu bat badago, ez, baina arnaz luzea eta fundamentu gutxi. Ez, arnaz luzea behar dela, da, prestatu zeite parrandarako, nola biten hori esaten ari da, eta fundamentu gutxi, bueno, fundamentu gutxirena, nahiko agarruia da, txantxakontuak badirela, gero txantxatik benetakotan ez dakitzen batera dagoen, ze, klaro, Raimundo Elkanasteron ere gauza antzeko agertatzen zen, ez? Txantxa, baina, gero, bueno, bietatik dagoela, ez? Baina, ez dakit, nola izan da taldera batzea?
1: Grabatzea?
0: Batzera, taldera batzea.
1: Ah, taldera batzea. Ah, ba, ustakit, nire kasuan, egia esan, harritu nau, igual kasu honetan bada pizka txantxa, ze oso antolatuak dira zentu askotan, Excel asko eta egiten dabez, oi, guau. Wow. Nire horrelakoan, horrelakoan, baina esperone, ba, holako gehiago.
0: Bai, alegia, nondik abiatu zen ikusita taldea, ez? Akaso ikusi zitekela kaotiko hau izan zitekela den, ezta?
2: Bai, ez? Iri harritu zait asko antolakuntza. Ondo. Bai. Oso antolatuta eta gainera entxaioetan badago ja dinamika bat oso...
1: Finkatua,
2: bai. Pues igual hasten da Inigo zerbait kantatzen, hartzen du gitarra eta besteak ja badakite zer zein da haien partea eta zer gehitu dezakete, osea dago ja
0: Mira, hori bada, ez? Nola biter eskertuko da, talde batera sartzenan horrela, ez? Bueno, zuk zure rola aurkitu behar, hori izango da zailena, horrez?
1: Bai.
0: Ze gainera zuei, parterik esango dugu komplikatuena kaso egokitzen zaizuela. Komplikatuena edo zama handien hartu behar duzuela kantuetan, delako oinarri errendikoa bion gainean doa.
2: Bai.
1: Berria da, bai. Bajo
0: eta
1: bateria.
0: Eta nola, zuen artean, ondo konpontu zarete lehen unetik?
1: Bai. A ber, entzaio bat egin dugu batera.
0: Berria.
2: Bai.
1: Ila bete galditzen zaigu lehen kontzerturako, eta... Bai. Orain, elkarrizketa gero daukagu ensaio bat.
0: Ensaio daukazu.
1: Bai, baina konfiantza plenoa oso ondo irtengo da. Hori beti, konfiantza.
0: Ze estilo honetan, bueno, batek egon behar du oso adi erritmoa ez galtzeko, esan edo, perkusionista zarrien ezkazu honetan, eh? Ze elementu pila bat sartzen dira, eta adi egon behar da ez galtzeko, eta besteak egon behar du oso adi, akonpasatuta joan, baina hor joateko, ez da? Metronomo bat bezala joateko. Instrumentu gogorrak dira, estilo honetan.
2: Mm-hmm. Bai.
1: Bai, disfruto jak, bai, eh? Osa, pero bai. Punto hartuta... Divertigarria da, oso estilo divertigarria.
2: Bai. Batera jotzen dugunean da fiesta. Ez que da, sentazio hori, bai. Da, pues, dantzatzen dugu, mugitzen gara, eta da, pues, buen rollo.
0: Bueno, bigarren kantu moduan, kumbia de las galaxias dator, hau, nori sartzen zaio idei hau buruan, edo kantu bat dago eta gero ematen zaio buelta, ze, bueno, garbi Star Wars, ez, hor dago. Zer da, leitmotiv Star Wars da, edo gero bat ema konturatzen da eta keinu hori sartzen da?
1: Jarri digute, txibatu digute, bai. Izan zela literal, hasierako fumada bat, tipo... Grazia egiten ziela jartzea, Star Warseko personaiak kumbia dantaten, euren buruan irudikatea, pues Star Wars eko personeak hor kumbia
0: hortik
1: bota pixkat.
0: Ados. Ados, ados, ados. Gero Arturito edo R2-D2 edo RBD-B entzuten da, hori ja gerora sartutako zerbait izango zen, ez da?
1: Bai.
0: Sampleak ere badaudelako. Bueno, zatitxo bat entzuko dugu, Kumbia de las Galaxiesen da.

0: Bueno, ba, entzuten dira lako, ez, txisteak edo letrak egiterakoan. Nola izaten da letraren prozesua badakizu? Nola egiten dituzten letrak? O nola egin dituzten disko honetarako?
1: normalean, taldekide batek ekartzen du zirriborroa, ba, ez dakit, Iban abeslaria.
0: Pastor.
1: Eta Inigo idati dute bastante.
0: A dos.
1: Ni, kontuzaiz, dakidanagatik, ba, hori, etxetik igual ideia ekarri, batzuk lokalean bukatzen dira gero, incluso letra, baina beste asko etxetik ja egitura eta letra idatzita lokalean arregla gaitu.
0: Zuei letrak esplikatu dizkizuete?
2: Bai.
0: Bai. Eta hortaz galdera da, bakizu zergatik Cumbia de las Galaxias honetan asfixia dagoen, zergatik itotzen den?
1: Uf, buah,
0: oie. Nik lotzen nuen, nola baitere, parranda bateko bero tabernako beroarekin. Claro, baina itotasun horrekin.
1: Seguro.
0: Seguro. Parrandarekin lotura egiten bada, normalen asmatuko da, ez da?
2: Bai, bai, bai.
0: Gero, musikalki badu, sentsazio modu bat, ez dakit, bola sentsazio bat bezala hartzen du, ez dakit, lofi puntu bat baduelako baita ere, edo basuan batez ere, hartzen du kantu honek bola sentsazio bat.
1: Bai. Hor basua, bueno, rollo iluna nahi genion eman kantu honi, eta horrela utzi genun. Ni gero bai planteran ez dakit pasaba gara, pixkat. Baina pixkat ezberdintzeko kantua bai hau ginen pentsatzen, ba, diskoak uste dut baukola soinu bat koherentea, beti bekundia biela izan da referentea soinuarena, ez dauko misterio handirik bez, baina pixkat emateko bakoitzari bere rolloa, ba honetan bajoak eukitza indar gehiago, gero badagoz beste batutan bomboa dagoena matxakoiago, edo bomboa leunago, kasueletan bajua dauko.
0: Augustia zuzenera eramateko, ekoizlea orain taldekide izatea, laguntza bat izango da, ezta?
2: Bai.
0: Ez du zalantzarik egiten eben itziarrek, eh? Ez batez ere soinuak eta bilatu beharko direlako. Zuzenean, diskoa ordezkatzea ez da beti errezo hori duen edakigu, baina, karo, hemen, bai ez perkusioko elementu guztiak presente gotea oso zaila izango da, adibidez, ez da?
2: Bai, igual perkusioa elektronikoa denez, igual izan daiteke errazagoa, igual gitarrak edo nolabait ambiente hori sortzea, igual izan daiteke zailagoa.
0: Begira.
1: Pues es usan perkusia octapad da.
0: Octapad bat, bai, bai.
1: Orduan, modifikatu ala soinua.
0: Bai, eta, bai, esan dizu gauza bat. Hemen, Jola Jodin, sartzen dira, akustiko bat sartzen da, eta perkusio mota batek ere, badirudi kasik-kasik organikoa dela, soinuak bilatzerakoan ere mugara eraman duzue batzutan. Zer organikoa zerrez, gero zuzenan ikusiko da oktapada, eta hor zalantza guztiak ez usatuko dira. Baina entzuterako momentu batzutan badirudi organikoak direla batzuk.
1: Hori da, bai, esan dutena, oza, batzuk bilatu dugu rollo desberdinak, elektronikoago, organikoago, da kasu honetan Jola Jodi bai da, ba, letra be zintzoagoa modura da, holan, amodiozkoa, barkamen eskenzala, da, bueno, organikoago egin dugu bai.
0: Barkamen kantua da hortaz, nik esker kantu, duin zalantzen eukar eskerrak ebaten ari gote zen, ez? Karo, zalantzen eukalako maitasun kantua zen, edo lagunei egindako kantu bat zen, ze hor zalantza egon daiteke, ez?
1: Ja, bai. Ni, bai, ami beti maitasun kantu esala ikusioto.
0: Musikak salbatzen duen pertsona, nik hori ere ikusten dut, eh?
1: Bai.
0: Nola, haidere musikak salbatzen duela esaten duelako. Hala ere, badago hitz bat ez duan aulertu, eta ez dakitzu egin azalduko zen, zergatik Shaolina? Shaolin bat aipatzen du, monje Shaolin bat aipatzen du. Hori esplikatu bizu zergatik?
1: Buah, iker galdera zaiak, eh?
2: Ja.
0: Ikusten dut, monje Shaolin, karo, esan nahi dut, monje Shaolinak gauza turbio xamarrak ekartzen dizkidalako gogora, Zuk, monje Shaolin eta albisteak bilatzen azte baldin bazara, gauza honik ez da gertzen. Eta horregatik esaten nuen, bueno, bere burua ikusten zuen hain ilun, ez? Eta gero horri buelta maten dio, esan nahi dut. Bueno, hori... Ja, galderak egiteko dauzkazu ez zuko horrentan.
2: Bai, bai.
0: Bara, bo. Bueno, esan dugu, Jola Jodi, hori dela etortzen den irugarren kantua da diskoan. Ja, kolektibotasun bat hartzen du, ez? Nola baitere kantu honetan. Bestetan ere, ez? Baina, hemen ja pixka bat koroek eta ematen diote hori. Zuzenean, abestu, zenbatek abesten duzu, eh?
1: Ba, koroak egiten ditugu, beste, dik edo iruk, aparte abeslariak, bai.
0: Hori da.
1: Abeslaria eta iruk korista edo, bai.
0: Lau hauts batean gutxi gara bera bintzat, bai.
1: Apulikoa, noski.
0: Hori da, bai, bai, hori da. Ze bilatzen da hori ere, hori garbi dago. Letrak idazterako moduan eta musika gitarako moduan, ere bai. Bueno, entzun nahi dut, Jola Jodiren azken-azken zatia, ze deskolokatzen du, eh?

0: Norena da idei hori.
1: Ba, akorde hori ez da bukaerakoa.
0: Bai.
1: Hori zarimaken du, beste, bai. Diren arteneko itzi dugu, eta kantua bai ez beraz izan egiten ba, maketa eta zirriborra, eta zaman, hau bukatu gara, desberdin beti, txispun, txispun, da hori, sartuan nota disonante hori, eta duda egon zan, batzuk hor, ba, sí, pero, zatik ez. Da, azkenean, ni horren aldekoan itza, no? Eta horren aldekoa bizka. Azkeratzeko.
0: Bara, ez kokatzen zaitu, hori bentsat bai. Efektu hori bentsat dortzen da, guzkan bozten zaitu, hori ez dago zelantzarik. Esaten nuen, kolektiboaren kontua, ze atzeti dator Quilombo, eta Quilombo bada niretzako lagun arteko ere zerki bat. Ez da getzuek horrela ulertzen duzuen.
2: Bai. Fiesta lagunak eta bai.
0: Begira. Gainera, bueno, ez da, parranda baten kronika bat bezala ulertzen dut nik, Quilombo, pixka bat, horrela ulertzen dut, hainbat gauza eta hainbat elementu aipatzen direlako Iruñekoak, ez? Eta gero badago gauza bat berezia kantu honetan, eta da, kale giroa hartzen duela, kaja sartzen den momentu honetan, kaja bakarrik eta beste guztia usten denean, kale giroa hartzen duela bat honek. Hori zuzenean ere pixka bat transmitituko duzuela iruditzen zaitez, esan edo, kantu honek badu, venga, guazen ustera eta guazen elkarrekin abestera eta kalean zirkulu batan bagina bezala, ezta?
1: Bai.
2: Bai. Osa, ez da akit zein den horren funtsa, baina nik uste dut hemen Iruñan daukagola pixka bat nola bait kalean egoteko nabarreria horta eskite egiten du abestia eta nabarreria kalean egon edaten lagunekin eta batzutan badago musika eta batzutan mikutuzetazio hori kalean egotea eta bestea denak batzera.
0: Baiz, kaleak ez hori bada zerbait, ez dene gustatzea eguna parrandan batez ere. Kontua da, hor ere, ez da egin nola okazioen, Iruñean nola hagoen kontua, orain txentzun dugu ari ez Bilbon, fuera, kaleko musikari guztiak. Iruñean ez da egin nola hagoen, bai, entzun da daukagu txarangena mugatu zela, eta hori ere ulerkorra izan daiteke, azte gure joan eta azte gure etorri, ba, iru txarangel kartze baldin badira aldezarrean, ba, aldezarreko biztalek nazkatuta bukatu behar dutela, nik hori ere ulertu dezaket, baina ez dakit orain nola dagoen kaleko musikaren kontua Iruñean?
1: Ez dakit, nik ez dakit egia esan, oza, hori permisoen eta nik uste dut ez dala Bilbo bezalako zorrota, zebestela hemen begongo zan erreakzio bat, eta Bilbokoa azte zuetan bada entzunez, da musikariak atera dira salatera, hemen, bueno, ni bintat, gertatu da nik atera pauso bat momentuz horretan.
0: Baina, bizi da kalean musika oraindik ere?
2: Bai, ez dago asko, baina egunero badago jendea gitarrarekin igual alezarrean jotzen. Ez asko, baina bai, baina permisoekin.
1: A ber, tabernetan eta be jodido, ba, ez dakit. Ukadidez, nik jasa ikasinean hemen, da garazi taberna dago
0: bai,
1: mitikoa.
0: Bai.
1: Pero jasa eta jartzen, baina eukiditu mobila beha, bueno, desibelioak, oztopo asko egin alizateko, eta hori, joe, nolertzen bai. Da, bizilagunak eta egon behar dela kontsentzu bat edo adostazu bat, baina leku horretan hasi garela musikariak martxan, eta leku horrek barik ez da horretzela gero Navarra arenak edo lako lekuak ez, orban.
0: Erabatados, orain dik ere zorionaz garazik, ez? Bere alduen neurrian segitzen du, eta orain dik ere ez, Iruñera ikasketak egiten joten diren askok, ez? Bere proiektuak bertan aurkezten dituzte, hori ere, ez? Ikusi ditugulako, urte-zurte, agertzen diren gauzak. Bueno, Quilomboa, zuen artean, taldean sartu zaretenetik, Quilombo asko?
1: Baten bat, gutxi. Gure gustorako gutxi orain hasiko gara bira hasten dugunean espero
0: beti ere izango da baten bat akaso arduratsuago besteak baino ezta edo ez kaso honetan denak bere maila berean zaudete arduratsuago diot parranda gutxiago egiten duena edo kontrakoa baten bat izango da destakatzen duena hori ere hori ere ondaitekelako bi aldeak badaude. Bueno, gustatzen zait kantuen ordena pixka bat ze Bueno, jola joditik pasatzen gara kilombora festara, ez? Eta festatik pasatzen gara festa bukaerara solo carne kantuarekin. Kantu honek asko flipatu didala esan behar, entzungo dugu zati bat.

0: Bueno, ez dakiz zergatik, honek, zati honek, riff honek, ekartzen dit beste zerbait burura. Bada beste zerbait, edo besterik gabe kasualitate bada, eta estilo konkretua, ze pixkat italiara eramaten hau eraberean.
1: Bai, bai. Referentzi bat izan zen hor, bai, tipo mandolina, soinu ateratzea, gitarari, tremolo.
0: Tremolo batekin ez, bai. Eta, bai, bai, da, badu, kantuak xarma du, ez dakit, desberdina, ha? Besteekin alderatuta, gero akordeoia ere sartzen da, ez? Eta, ez dakit, esan duzea kumbia bilera, baina ni pixkat Kolombiara ere eramaten nau pixka bat, ez dakit akordeoia den, zer den, bueno, kantu honek zerbait berezia badu, eta ja, bueno, basuarekin egindako lan guztia, ez? Autotune puntu bat badu, hau txak, momenturen batean,
1: bai, bai. Dizka oso bat nago, autotune pizka.
0: Bai. Bai, baina orokorrean ez da gehiagia akaso nabaritzen, eta hemen momentu batean akaso nabaritu, nabari zaio, bai, zati txiki-txiki batean, eh? Hau da, oso sotil erabilita dago autotune ere.
1: Jak.
0: Eta gero, hemen, zera, letra ez, paralelismoak nola dauden eginda, ze, karo, urertu daitekera batera edo bestera. Gauak ebabarekin mokatu behar dira.
1: Pikantea da bestia, ez?
0: Bai, bai, bada bitxia, ez?
1: Metafora kuriosoa da, ez? Gaueko eta gaueko amodio eno dolako, pues, bueno, oso ohikoa da norik gau bukaerako kebab horrekin, ba, metafora bat egitea, da...
0: Esan dugu, kilomboaren bukaera, ez? Nola betere, ez? Bueno, ez da bukaera txarrena, eh? Okerrago bukatu. Okerra izango zen altrebes izatea, ez? Solo karnetik kilombora eta jola jodira pasatzea. Okerrago izan dut daik, hori, ez? Bueno, atzatik datorren kantua berriz da Bonbon, eta hemen ja, hau single moduan etorri zen, gauza desberdin desente daude, batetik zintzarria. Ez? Ja, zintzarria sartzen da, hor. Bada protagonistetako bat kantu honetan. Eta gero, momentu batean, perkusioa reggaetoi itxura gehiago hartzera pasatzen dela, kumbia baino, ez da?
2: Bai, eskabat jugosoagoa, bai.
0: Zuretzako hori zer da, jolasaren parte bat gehiago?
2: Bai, hori da. Niretzako, bai. Da, bai, pixka bat jolastea, ezagutzea, bilatzea, bai.
0: Kantu hau adibidez, badakizue nola konposatu zuten, ze xehetasun pila bat ditu. Gero ez dakit produkzio kontuak izan diren. Detaile pila bat ditu, agertu, desagertu, elementu hau, gero bestea, gero bestea. Bai. Gero ez dakit hau zuzenean, zerbait disparatuko duzuen edo ez, ze bestela oktapada txikitxo geratuko zaizue kantu honetan.
2: Bai.
1: Bai, hor letraren, bai, onomatopeia.
0: Bai, letra, bueno.
1: Tintin, ban-ban, bai, pistola bat, kanpaitxo bat, hori... Behin letra aukigen dunean izan zen, jo, hamen guaitu dituko zen justu super onomatopeikoa da.
0: Bai.
1: Arritmikoa orduan hor sartea soinu horrek, eta oso guai galditen zen, eta hori, zuzenean ez du kontemplaten sartea.
0: Bestela beste bat, beste oktapaz batekin jarri berrakazu ez, dena ondo egin alizateko. Bai, badago... Esan duzuna, ez? Gauza horiek badaude. Gero, badago baita ere fonetika horretan, ez? Ez dakit, kantatzeko modua ere berezia dela. Epska bat, ez dakit, nola esaten den, eta axola gabe puntu bat ematen dio guztiari, ez? Hemen nago, epska bat, jostaria hotxean ere, ez da?
1: Bai, arrastratuago, tipo...
0: Hori.
1: Igual reggaetik eta dancehalletik hartuta ton hori grabea...
0: Begira.
1: Bai.
0: Begira. Niri gogoratu dit, rap klasiko bat ere zatiren batean, ez da egin dolen azean, baina P.I.M.P. zen kantua. Eta hor P.I.M.P.ren estrofa, eta hemen dagoen estrofa batek, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- izan nuen pixka bat. Ze, ez dakit, taldekideak, beste taldetan eta bai, baina doinu, musika urbanoetan eta ibilitakorik bada, hau da, rapean eta horrelakorik ibilitakorik bada?
2: Zut
1: ez? Ez, rapetik eta gehiagiz, saleak igual bai, baina... taldeak eta ez dituzte izan mundu horretakoak.
0: Letra honen egiteko moduagatik galdetzen duen batez ere, ze oso ez, gisa horretako menabilezia behar da. Hartu, txopeatu, baina txopeatu letrekin, ez, eta lortzen diren gauza natural horiek egin ahal izateko. Bueno, baita ere esango dizut, lehen Kolombia esan duela eta kantu honetan ere bai, pixkat Juanes ere ekarri dit gogor, ez dakiz erratik. Bai. Karo, gauza Juanes gaur egun eta Juanes zertzen. Eta tartean bidean zer egin dituen, kontuz, eh? Nik tipo horri badiot olako errespetu bat.
1: Ezagutzen, gaur egun ezagutzeot. Karo. Entzugot, Juanes.
0: Ba, 2004ko disko entzute baldin bada, hor badaude gauza, hor gauza interesgarriak tartek esatu zu, ostras, honek uste baino gehiago esperimentatzen zuen, eta ez, geratu gara bere lau tontakeriarekin, baina bueno, ekoizle potoloak izango zituelako inguruan arek ere, Claro, Kolombiako ez, esportazio hori ere, bai. Sarasate kantua, bueno, hau musika eskolari erreferentzia eginaz, ez? Nolait, ere kontserbatorioari erreferentzia eginaz, hortik hasten da? Edo Sarasate pasealuko azari gara?
2: Sarasate, bai, bueno, Sarasate da Iruñako pertsonai famatuena. Da violinista bat, jotzen zuen Plaza del Castillon.
0: Ados.
2: Jotzen zuen balkoian.
0: Ados. Ah,
2: bizi zen San Nicolás kalean.
0: Ados.
2: Eta hasi zirenean etakin nor bizi zen kale horretan, justo Sarasate bizi zen, uste dut bloke berean.
0: Ados.
2: Eta orduan ba hasi ziren pues itzegiten ezakit zare ziren egiten, eta izan zuten ideia ba Sarasate aparizion
0: agerpen bat, bai.
1: Sarasateren etxean.
2: Bai, hori da.
1: Eta
2: nola baiteko aparizioa Sarasate esaten die, ba, jo behar dute la cumbia Iruñan, eta horrela zizien dutuko abestiaren ideia.
0: Ados. Era gauza bitxiak. Gauza bitxiak eta interesgarriak, era berean. Begira, kumbia klasikoa da hau berriz ere, kumbia klasikoa horau da. Piska bat bidea egin eta berriz ere klasikoago den zerbaitetara pasatzen gara, edo nire irudipena behintzat horrela da. Karo, letrak esaten du, esan ziguten kumbiak etzeko ala biderik. Eta kontrakoa gertatzen ari da. Ze uste dut, agenda oso betea dauka zuela hemendik eta aurrera begira, ezta?
1: Bai. Osea, kumbia, talde asko, ez gu bakarrik, talde asko ondira azken aldean.
0: Bai.
1: Eta estilo, olako estiloa jorratzen, bai, kumbia eta estilo, bueno, Latinoamerikako beste estilo. Bai.
0: Bai, bueno, hemen kasualitatea handi bat gertatu dena izan dela, goxuen saltzak eta zuok, batera atera duzuela egun berean, atera duzuela lana, portadak ere oso psikodelikoak izan direla bienak, batzuk saltza gehiago jorratzen, beste kumbiara ez, baina bitxikeri hori ere gertatu da.
1: Bai, egun berean, dani portadaren ajustu atzo goxuaneko batekin hitz egiten da, hori, ostia, egun berean atera dugu da, ez neukan ikusita aien portada da. Eta zanen, tu, ikusi portada, kabrones, eh? Eta hitz egin gabe, ez dakit,
0: hori ba,
1: desberdina.
0: Hori ba, gertatzen diren kasualitateak, ez? Hori ere, bueno, ba, kasualitate politak, ez esango dugu, ba. Bueno, kontzertuak esan duzu, bira azten duzu, datorren hilabetean, bueno, zenbat, ez dakit datak eskura baitu zuen, edo buruz gogoratzen ditu zuen.
1: Daukagu apiriak 11 Donostin, daba.
2: Apiriak
1: 3
2: ja
0: zen gara topagunen. Topagunan hori da.
2: Bai, 11
1: Donostin dabadaban, 17 Iruñan, Indaran, eta gero bat batean jaialdian egongo gara Gasteizen.
0: Hor ere bai.
1: Antzokian, maiatzak 28 uste dut, osteguna hor daukagula, bai. Hiriburuak egiten ditugu, eta gero ja herrietan behudarako ba hor gabiz antolatzen pixkatu da.
0: Bai, bai, antolatu beharra badaukazuela hori. Zerbait txibatu didate, eh? Horregatik esaten nuen, esan didatenean zenbaki bat eman didate, eta esan, epa, kontu, zeben, horregatik justu, ez? Esan ziguten kumbiarekin etzegoela biderik, ba, begira. Horri, gero, kartela erakusten duzuenan, bueno, hau da gure aurtengo lehendabiziko diskoaren, ez, irterako datak hauek ditugu, akaso kontrakoa pentsatuko du. Andoni kantua, bueno, jostaria guai, hau da, jostari xamarra iritu zait, baina hemen galdera da, nor den Andoni, karo, nil leno sarasatez dut pentsatu nore, baina Andoni zari zarete, bate bat izango da Andoni, ez da?
2: Bai, bueno, Andoni da, bueno, haiek deitzen dute txistorrin, agertzen da itzau abestionetan, eta txistorrin da, mutiko bat ba saiatzen dela dantzatzen edo igual nolabait festan ba parte hartzen Hai. Baina da hor pues bere dariarekin geldi eta da pues igual hemengo mutiko prototipoa igual
0: bai barra fija egiten duen horietako bat ezta
2: ez dira guztiak horrela, baina
0: ez, baina hori Euskal Herritik kanpora joaten zarenean eta ikusten baldin baduzu kuadrilla bat osorik sartzen eta zuzenean barrara badoaz ez dago zalantzarik nondi datozen hori nahiko agerikoa izaten da eta normalean zer edateko eskatzen duten ere bai, ez? Horre asko da izaten da, zortzikaina eskatzen baldin badituzte eta denak batera sartu da dira eta barran baten batzuk ez dago zalantzarik kalemotxarekin ere, ez, baina esan edot nahiko klasikoa izaten da joera hori eta hori hemen ere ikusten da geroz eta dantzari hau agara ere zure ustez?
2: Bai. Zut baietz.
0: Zut ez egitzen pesatzen duzun, Iban?
1: Ni guztu, beti egon dala arroi hori, ez? Baina, oin estiloak igual zabaldu dira pixkat, bai. Ez dakit, baina. Nik ez dut uste oraingo gauza gani da, orain gu kumbiarekin, edo, oza, badator aspalditik.
0: Bai, baina, dantza egitearena?
1: Dantza egitea, ja, ez dakit. Nire salantza dukat ez, oza, errexena ezatea baietze, baina nik uste egitea, joe. Hende parrandazko egiten ziren da. Ez dakit trikitixarekin, trikitixa marabila bada, hemen.
0: Ba, hori bai. Bai, dantza soltean eta bai, hori bai, baina gerria mugituz, txistorriña izan gabe
1: alegria. Gerria igual bai,
0: Hortara ninduan ez dakit, ez? Lotxak aldu ditugun edo, ez? Edo, ez? Ba, urte batzuk bai, ja, parrandan ikusten direla dantza, baina, karo, bestelakoak ere asko ikusten direla eta...
1: Gerritik bera bai, erosten dizut
0: hori. Gerritik bera horra egitea, ez, beso gora altxata aritzea. Hori akaso horren gehiago kostatzen zaigu, kontuz?
1: Bai.
0: Zer, hori, efektu hori ere gertatu da, noizpait, segurenta ze plazatan uste mugituko dela, ez, harinari bat edo fandango batekin eta...
1: Ja,
0: eta gaur bai. Egun, jende asko lotxatuago... hori dantzatzerakoan ez dakielako, ez?
1: Bai.
0: Ze hori...
1: Hori ez da galdu behar, egin beharko kumbia harinarin bat.
0: Kontuz, ideak hartu hemen. Entzun ez hau zati bat.

0: No me sea txistorrin.
1: Galdera erantzun formula hau baita ere oso ona publikoak parte hartzeko, ez? Hau ja ikasten duen enean jendeak, bueno, izango da festa itzela, ez da? Inork ez du nahiko Andoni izan. Nik uste dut ez ez. Una más, bueno, Bob Marley. Eta ez beste azalpenik, ez da?
2: Ez.
1: Hau nori bururatu ditzaion?
2: Ez da kitegi, ez da kigu.
1: Ados.
2: Hor dago.
1: Ba, ez, bitxia da, ze desagertzen da, baina agertzen da. Esan edut, asean. Hau
2: zan, hori, uste dut izan zala kontzertuetan hasi ziren jotzen. En bere, beste bat eskatzeko momentu inkomodo hori, ez? Ba, norberak pizkatezan, una maz, momentu hori kendu publikoari, ez?
1: Eta, hasi ziren jau entzaiatuta zuten edo improvisatzen hasi ziren, badakizu hori? Zer, kontuz, esan duzun posturan, akaso bate-bate kasiko zuen da, venga, nik kasiko nahi zuen jotzen. Zer,
2: izan zara, kontertura bat entziko norbait azizara.
1: Basuarek eta bestek segi eta atela eta gero jakantu egin, ez? Hori ere, gerta egiteke lako. Bueno, badago nola egitere lotura que levante la mano eta honen artean, nik ikustu du pixka bat, baina hemen galdera da, noiz izaten den azkena. Zekare, ben, una mas, kantua zari gara, bat gehiago. Baina ulertu daiteke baitere azken trago bat, ez? Eta noiz izaten den azkena? Azkena erabakitzeko zaila izaten da hori, eh?
2: Bai. Erabak importanteak.
1: Kontzertu batean, oraindik ere inkomoda da? Bat gehiago eskatzen duten une hori?
2: Ez, nik ez dut uste. Osa, justo sedientos moduko talde baten... Dana pizkate, parranda giroa eta ez. Zerbait serioagoa bada duda hori batzutan igual egoten da, ez?
1: Ze diot, batzuen tendentzia izaten ari da, asiatik esatea ez dago bat gehiago. Ez da bat gehiago horik egongo eta ez eskatzen hasi, ez? Tendentzia hori ere sortu da azkeneko urteetan. Bitxia. Bakitza bere erara. Bueno, portada aipatu dugu, eta portadan protagonistatakoa txakur bada. Eta gero, dator, pintxoren bertsio hau. Esaten da, txakur gaiztoa dela. Ez dakit ari garen olako, zera, bigarren mezu bat zabaldu nahian edo ez.
2: Kantuaren historia da taldearen logoa sedientos de cumbia txakur bat izan da zera txakur gaizto bat erretzen edo
1: bale, ez da rollo namaten du txakur hori ginek ikusten dut eta da txakur on bat etorri ona txakurtxo txako dolakoa
2: aurduan dago kumbian kumbia biera kantu bat berrito malvado dago bat
1: bai.
2: Damas gratisen usteot. Da, Iban abeslaria zeukan ideia, ba, logoaren txakur hori ateratzeko kantu bat, ez?
1: Ados.
2: Da, orduan urten zan ideia, bartu, perrito malvado, euskeraz pintxo, da, hor mix bat egitea, da, teoria egitea. Da, dago, da, referentzia bai, damas gratisen tiro.
1: Ados.
2: Dago kantua, tiro, pintxo, zapo.
1: Ados.
2: Da, hiru referentziak hartu, koktel, da, venga. Horrenten da, pintxo.
1: Nork berharmonizatu zuen kantua?
2: Hori nik egin eban, Ibanen ideiatik, zontzian, a ber, hauek hirurak, venga, dale, Iban. Hor da, uten zan bai, dago harmonia aldaketaren bat.
1: Bai, horretik min horretara pasatzen da, ez?
2: Bai, horretik.
1: Hor jolas hori badago. Eta gero, azken zatian badago olako txopeo moduko bat baita ere. Ez? Azken zatiz, azken esaldiak hartu, editatu eta pegatu moztu eta itxatxi, ez? Olako kopiatu eta itxatxi badago, ez da?
2: Bai, izan daiteke, bai.
1: Esko gustatzen hori, ja, ekoizleak ere zuenean horreitzen, ja, marabela. Entzengo dugu zati hori.

0: Hortxe, azkeneko hiru esaldi horiek, ez? Nik esango nuke, dagoela hartu, tak, txek, pegatu. Grabatu etzen horrela grabatuko, baina gero editatu, piskat, horrela, horrelako jolasak. Ekoziak bere jolasak egin ditzal, ez da?
1: Horia, sekretuak.
0: Bueno, azken kantura iritsi gara, eta esan duguna, ez? Bueno, diskoaren edizio hori, ez, fisikoa, psikodeliko xamarra izan dela. Zergatik psikodeliko xamar koloretan eta hain deigarri egitearena?
1: Hasieratik hartu zan, bueno, hau, pizkat, irudi roioa ez, orain taldeen zako super importantea dela, irudia, marka, horre basa. Hasieratik hartu zan, ba hori, ostadar edo kolore paleta hori, da, portada guztiak izan dira, ba, askotan txakur bat, eta kolore paleta hori. Eta diseinatzaileari uste dut jarraibide horrek emon jako zela, eta berak eginda bera pixka, erroi horretatik kolore txua, eta arroxa, lila hori, pixka, teramaten gaituela psikodeliara.
0: Ados.
1: Roi hori, bai.
0: Bueno, ez dakit edizio fisikorik izango duen diskonak?
1: Ari gara, lanean, hor badago ideiaren bat. Eta, a ber, nik uste baiet, aterako dela, eta formatu berezitxo bat prestatzen dabiltza, bai.
0: Ados. Bueno, itxaron berko da. Milabete barru,
1: gehiago. Izenburua desbelako, ideia da, vinillo izatea. Hor utziko.
0: Vinillo.
1: Vinillo. Bai, bai.
0: Claro, vinillo. Vinillo pa cuando haya bien de sed, claro. Es, bien de sed dauenean, bueno, egarrez dauenean, vinillo, ardotxo bat. Bueno, ideia bezala, bueno, konzeptetan, hor jolasean ibiltzen zarete behintzat, konzeptuekin eta ez musikarekin soilik, baizik eta esan duzu ez, batzuetan ideia zoroak etortzen direla, ja, bueno, baina ideia zororik egin forma eman bertzei eta asmatu egin behar da, Bueno, azken kantua, bueno, hau dator, LBLG, hau ere gustatzen zait, nola dagoen idatzita LBLG, akronimo bat, gero mantra bat, ez? Hemen bai dagoela grano puntu bat, 808 da, oker espaldiman naiz, baina agudoetan, hau ere ez da oso ohikoa, 808 agudoetan entzutea, eta gero filtroaren erabilera eta azken draman pasa. Hau da, koktel, hau bai dela koktel bat. Ezta?
1: Bai. Hau be, hau tarimaken duke produzitu eban, eta hori, ideia izan zen, ba, diskoa izteko egitea, bueno, baina, a ber, entzun da, gero, amar kumbia, ez? Norbaiteke...
0: Hau.
1: Kantu eta gero, dena dilea kumbia, ba, egitea zerbait ezberdina, ez?
0: Bai.
1: Eta horregatik hor draman basa, kumbia azten da, baina eramatea beste toki batera, eta maitea pixka desfase diska. Ta...
0: Ba, eta diska, eta ziurrenek kontzertu ere, bai.
1: Bai.
0: Ze kontzertu izteko modu bat bada. Horrelako kantu bat, eta gero, vinillo, edo dena delakoa etor da illa. Bueno, ba, esan dugu moduan, ja, segituan, illa eta barru izango da, zuek zuzenean ikusteko aukera, disfrutatu ezazuela, eta bueno, nik esango duten, ni zuzenean ikusi nuen, etzen, akaso, ordurik zerena, ez? Etzen ez gaua, etzen ez parranda giroa, ez ezer, baina mundu guztia divertitzen ari zen. Eta nik uste dut horrek da zerbait esaten duela, beraz, bueno, disfrutatu ezazuela bideaz, eta ziur, jendeak ere disfrutatuko duela.
2: Mila esker,
1: fisiko gara
0: hortik. Onda izan.
1: Aio.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso León.
1: Kaixo entzule, eguerdion eta ongi etorri Naiz Irratiko informazioaren ariaren bigarren ediziora. Eguerdiko ordu bat adugun honetan gogorekarriko dugu eguneko albistea izaten ari dena, bost foruzain hildira asteazken goiz honetan AP8 autobidean Elgoibarparean izandako istripu larri batean. Kamioi batek eta furgoneta batek talka egin dute eta autobidea erabat itxi behar izan dute. Furgonetako bost bidaiariak talkan hildira. Eriotza istripu larriena da 2000 urte az geroztik, orduan bost pertsona hilbaitziren Elon gertatutako ezbehar batean. 2025 martxoan ere 4 pertsona hilziren Fiteron bi kamioiren artean izandako istripuan. Eta poliziak 20 atxiloketa baino gehiago egin ditu asteazken honetan Iruñan, Urrian bi tokilesen zapuztutako performance ultraeskuindarraren ondorioz hiriburuan izan ziren istiluekin lotuta. Ahotsakek aurreratu duenez, gutxienez bi pertsona atxilotu dituzte. Naizek baiezatu ahal izan duenez, gutxienez 26 barkatu bi esan dugu aurreko datua zen hori, 26 dira atxilotu dituzten pertsonak desordena publikoak egotzita, baina Espainiako poliziak adierazi du gerora operazioa zabalik dagoela oraindik. Atxilotuak Nafarroako hiriburuko Txintxilla Generalaren kaleko polizia etxera eramaten ari dira. Eta Global Sumodontzidiak herri akusazio gisa kereila kriminal bat aurkeztu du ertzaintzaren aurka Israelen atxilotuak izan ostean loiura heldu ziren ekintzaileen aurkako kargak tarteko. Kereila honetan sakontzeko Naiz Irratian izan dugu gaur goizean Aizea Ziluaga Global Sumod Euskal Herriako abokatua.
2: Aurkeztu du kereila kriminala Global Sumod flotilaren izenean herri akusazio bezala eta zuzendua dago kereila hau Loiun gertatutako egitatengatik eta burutual izan ziren delituengatik izan zirela pues lesio delitu bat, atxiloketa ilegalak eman ziren, integritate moralaren kontra ere delitua burutu ziren, gorroto delitua ere bai, giza eskubideen aurkako delitu ezberdinak burutu zituen ertzaintzak Loiuko aireportuan flotillako bolondresaen kontra eta beraien senide eta lagunen kontra ere bai.

0: Eta Bilboko estudio honetatik Donostiakora egingo dugu jauzi jarraian kirol kontuak aipatzeko Jon Garaterekin. Kaixo Jon, zer moduz?
1: Apagordion itxaso, bueno, saskibaloiarekin hasi behar dugu gaur, Baskoniak eta Zurne Bilbaok ligako playoffei ekingo dietelako, final laurdenetako kanporaketak abiatuko die dira gure euskal ordezkarientzat, beltzezko gizonek Valentzia Basketen kantxan jokatuko dute, kanporaketako lehen partida, arratsaldeko zazpietan, entzungo dugu Jaume Ponsarrago entrenatzaia.
2: Lo que está claro es que ahora afrontamos una etapa nueva de la competición, en la que se nos abre la posibilidad pues de ir más allá, ¿no? Pues la afrontamos con ilusión y con la responsabilidad

0: de hacer todo lo posible que está en nuestra parte.
1: Eta Arabarren kasuan, Buesan abiatuko dute kanporaketa, Joventuten bisita jasota, iluntzeko 9:00. Etzengo dugu Pablo Galbiati entrenatzailea.
2: Ventura es un buen equipo, es una serie playoff, estamos la mejor 8 equipos de la temporada, es una otra temporada, pero es la más bonita.
1: Futbol kontuetan, Beñat San Jose, Eibarren jarraituko du 2027 arte, entrenatzaile gisa noski. Txirindularitzan, Van der Breggenek, Elisa Balsamoren diktadurarekin amaitu du Italiako giroan, gaur 5. Etapa, tartean, Alen Maiako mendatea den Paso Trekrotxi ere bai, eta asteazkena dugunez, gaurkoan, demoraldiko azken tertulia izango dugu, Ainhoa Ayerdi Kirol nutrizionistarekin.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
4: Eta kontu praktikoi ere txokoa egingo diegu, aipatu dizuegu Elgoibarko istripu larria zentzu horretan, duela 3 minutu eskase berritu du informazioa trafiko zuzendaritzak, esanez autopilaketak amaitu direla norantza bietan AP8 errepideko puntu horretan hain zuzen Elgoibarren. Eta asteazken honetako eguraldiari dagokionez, Iker Ibarluzeak dakar informazio guztia.
5: Atzoko kaskarralditxoaren ondoren, asteazken honetan eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean edo goizeko lehen orduan hobe esan da, lurraldearen iparekialdean, Gipuzkoa iparekialdean, Nafarroa iparpartean eta Ipar Euskal Herrian hodei batzuk agertuko dira eta goizeko lehen orduan ez da baztertu behar bertan tantaren bate botatzea. Hala ere, goizean zehar azkar batean hobei hauek desagertzera egingo dute eta goiz erditik aurrera lurralde osoan eguraldi guzkitsua nagusituko da. Arratsaldeko ordu askotan ere halaxe utziko dio, mendinguruetan eta hodei solte batzuk agertuko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, ostarteak zabalak izango dira eta giroa ederra izango da. Azken orduetan, goiodeiak ugarituko dira, baina ondoriorik ekarri gabe. Haizeak iparaldetik jokutu egun guztian zehar, baina egunaren bigarren zatian zertxoet bizixeago ibiliko da, bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak behera ingo dute eta leku batzutan goiza freskoa izango da, minimoak 8 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maximoak gorakada desentekoa jasango dute, bereziki hegoaldean, Kantauria isurialdean 20 eta 26 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isurian 24 eta 30 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
3: Informazioaren aria.
6: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia, hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
7: Bai, Alkainen.

0: denboraz.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Aurrera egiten dugu jasangarria, kalitatezkoa eta irisgarria den garraio publiko batekin.
0: Ondo mugitzen zara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Informazioaren aria.

Eguerdiko ordu bat eta zazpi jo berri eta sakonduko dugu sarreran aipatutako informazio honetan, bost foruzain hil direla jakin dugu asteazken goizonetan AP8 autobidean Elgoibar parean izandako istripu larri batean. Kamioi batek eta furgoneta batek talka egin dute eta autobidea erabat itxibar izan dute. Furgonetako bost bidaiariak talkan hil dira. Lakuako segurtasun sailak jakinarazi duenez, ez beharra goizeko 10ko gehi gutxitan gertatu da Bilborako noranzkoan oraindik argitzeke dauden arrazoiengatik, suhiltzaileek jakinarazi dute bost pertsona harrapatuta zeudela eta ondoren ertzaintzak baieztatu du bostak hilda zeudela. Diario de Noticias egunkariak aurreratu duenez, bost agenteak esku hartze unitateko kideak jurretara zihoazen praktikak egitera eta bestalde kamioiaren gidaria Arrasateko ospitale batera eraman dute. Autobidea erabat itxi dute eta zirkulazioa AP batetik desbideratu dute, autoilarak sortu direlarik goiz honetan inguruan, ostera eguerdi aldera errei bat ireki dute Behobiarako noranzkoan eta Gipuzkoako Foraldundiak jakinarazi du gauer arte iraungo zuela egoera horrek kamioia erretiratu arte alegia. Bilborako noranzkoan berriz Maltzagako lotunearen parean itxita egongo dela esan dute ibilgailua erretiratu arte. Dena den, berriki aipatu dizuegu informazio praktikoaren atalean, duela gutxi berritu duela informazioa trafiko zuzenaritzak eta uneotan behintzat pilaketarik ez dela norantzabietan amaitu direla, ikusi beharko gerora ere etortzen den pilaketarik edo oztoporik. Eta istriponen inguruan ere aipatu behar eriotza istripu larriena dela 2000 urteaz geroztik, orduan bost pertsona ere hil baitziren Elon gertatutako ez behar batean. Gainera, iaz 2025 martxoan ere 4 pertsona hil ziren Fiteron bi kamioiren artean izandako istripuan.

Eta gaurko goizak eman duen beste albiste bat, poliziak 20 atxiloketa baino gehiago egin dituela asteazken honetan Iruñan, urrian Vito Quilesen zapuztutako performance ultraskuindarraren ondorioz ziriburuan izan ziren istiluekin lotuta. Naizek baiezatu ahal izan duenez, gutxienez 26 pertsona dira atxilotu dituztenak desordena publikoak egotzita, baina Espainiako poliziak adierazi du operazioa zabalik dagoela oraindik. Atxilotuak Nafarroako hiriburuko Txintxilla Generalaren kaleko poliziatxera eramaten ari dira. Ultraeskuindar espainiarrak gogoratuko dugu Nafarroako unibertsitatera bisita bat programatu zuela bere kanpainaren barruan eta herriaren gaitzespenak zapuztu zuela ekitaldi hori. Quilesek berak iragarri zuen sare sozialen bidez, hitzordua bertan bera geratu zela eta horretarako hainbat argudio eman zituen. Tartean, poliziak 16 aizto eta labana atzeman zituela esan zuen, Bilbotik zetozen bi autobusi Iruñan egindako ausazko erregistro batean. Poliziak gezurtatu egin zuen gerora informazio hori. Hitzorduaren aurrean hainbat taldek protesta deitu zuten fasismoaren aurrean kaleak hartu lelopean eta horren ondorioz polizia karga batzuk izan ziren edukiontzien gurutzaketen eta botilak eta bengalak jaurtitzearen aurrean. Espainiako poliziak gaz negar eragileak eta salbak erabili zituen antifasistak sakabanatzeko eta gainera hainbat zauritu eta bi atxiloketa izan ziren asteazken honetan izandakoei gehitu behar zaizkienak.

0: Eta ekainaren 8an 16 Euskal Herrita erreipaituko dituzte Espainiako Auzitegi Nazionalean 2022an Ibai Aginaga presoari harrera egin eta terrorismoa goratzea egotzita. Egoi Uriarte auzipetuak onartu du indartxu doa zela Madrilera herriak emandako erantzunak edozein sententziaren gainetik daudela. Maiatzaren 30ean 100 lagun bildu ziren Algorta eta Berango artean eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia aldarrikatuz, izan ere Ibai Aginaga Berangoko Euskal preso politikoari 2022ko martxoan egindako harreran parte hartzagatik terrorismoaren gorazarrea egitea leporatuta, 16 auzipetuen aurkako makroepaiketa hasiko da ekainaren 8an Madrilen Auzitegi Nazionalean. 36 urte baino gehiagoko espetxe zigor eskaerei, 161 urteko inhabilitazio eskaerei eta 65.900 € baino gehiagoko isunei egin beharko diete aurre Auzitegi Nazionala Nazionalak 4 urte izan ditu auzipetuak eskaera hoiekin epaiketaren zain Egoi Uriarte auzipetuak naiz irratian saratu duenez. Ezinegonarekin bizitzen egon dira. Etxaiak ez duela ezer kasualitatez egiten dio Uriartek.
1: Etxaiak nire ustez oso ondo ulertu zuen Ibai Aginagaren ongietorrian emandako realitatea, ba, militantzia politikoaren eskutik etorri zala, ongietorri hori egin genduenean, ateraten gendune dato positibuena san, ba, frontoia lepo bete zala, nire ustez etxaiak ere irakurketa hori ondo egiten du, arrisku politiko bat ikusten du, Euskal Herriko antolakuntzaren inguruan eta sugar txiki hori Estalinaian sortu zuen auzi hau, ez?
0: Alere ez dutela lortu azpimarratu du.
1: Maitza ikusi zen aurreko larun batean, ba egindako manifestazioan 1000 pertsona bildu ziren eta guretzako ba herri garaipen bat da, ez? Ez bakarrik egu jaso dugun sustengu pertsonala eta kolektiboagatik, baizik ere uste dugulako herriak benetan ulertu duela hau ez dela 16en kontrako paiketa bat, ez garezela 16 herri bateko kideak garela.
0: Uriarte argitu du ez dutela fiskaltzarekin akordiorik lortzeko asmorik, alde batetik hamarkadetan zehar hainbat eta hainbat euskaldunek bizi izan duten bezala 16 auzipetuentzat ere epaitegi arrotz bat delako eta ez dituelako euskaldun gisa bermatuko gaituen baliabide demokratikorik mai gainean jarriko eta beste alde batetik aurrekariak ezarriko lituzkelako.
1: Holako hitzarmen bat sinatuko baldin bagendu non nahita nahi esan hartuko genuen gu egindakoa delitu bihurtuko zala gure onura pertsonalerako hariko ginelako kriminalizatzen emetik aurrera Euskal Herrian politikoki jarduera horrek aurrera eraman nahi izango dituzte generazio guztiak, ez?

0: Ordu bat eta laurden eta kontu juridikoekin jarraituko dugu. Global Sumudontzidiak herri akusazio gisa kereia kriminal bat aurkeztu du ertzaintzaren aurka Israelen atxilotuak izan ostean loiura heldu ziren ekintzaileen aurkako kargak tarteko. Kereia honetan sakontzeko naiz irratian izan dugu Haizea Ziluaga, Global Sumud Euskal Herriako abokatua. Ziluagak Bingen Zupiria, Lakuako segurtasun sailburuaren eta loiuko kargan parte hartu zuten ertzainen aurkako kereilaren zergatia azaldu du gurean.
1: Kestugu kereia kriminala Global Sumun flotilaren izenean, herria akusazio bezala, eta zuzendua dago kereia hau loiun gertatutako egitatengatik eta burutual izan ziren delituengatik izan zirela, pues, lesio delitu bat, atxiloketa ilegalak eman ziren, integritate moralaren kontra ere delitua burutu ziren, gorroto delitua ere bai, giza eskubideen aurkako delitu ezberdinak burutu zituen ertzaintzak Loiuko aireportuan flotillako bolondresain kontra eta beraien zenide eta lagunen kontra ere bai.
0: Gorroto delituaren kasuan, Ziluagak salatu du ertzaintzaren oldarraldia ekintzaileak Gazara laguntza humanitario eramateko ekintzetan parte hartu izanagatik eman zela eta ongietorria egin zieten pertsonak Palestinaren aldeko ikurrekin zebiltzalako.
1: Gure ustetan, ertzaintzak oldarki jokatu zuen Palestinaren aldeko ikurrak ikusi zituelako eta flotillako kideak zirela etorri zirenak. Beste batzuk izan balira ziurrenik eta beraiek ere ertzainik horrela onartu zuten, ez zutela horrela jokatuko. Ertzainen bati ere entzun zitzaion esaten Atletikeko banderak izango balira ez zirela ez da bertan egongo. Orduan argi dago gorroto delitu bat badagola ertzainaren partetik.
0: Bestalde, aireportuan egin ziren atxiloketak oinarri juridikorik gabe burutu zirela salatu du ere.
1: Ez egoen inolako beharrik atxiloketa horiek burutzeko. Ez egoen oinarri juridiko legalik atxiloketa horiek burutzeko. Basakeri polizial baten ostean burutu ziren atxiloketak izan zirelako.
0: Aste arte honetan egindako kereila epailearen eskuetan dago eta orain magistratuak tramitazioa onartzea espero duela berretsi du Ziluagak.
1: Guke atzo aurkeztu genuen kereila eta orain epaileak tramitera onartu beharko luke kereila hau eta hurrengo pausua izango zen deklarazioa hartzea. Bai, ertzaintzako arduradunei, operatibo polizial hau agindu eta zuzendu zuten ertzainei, parte hartu zuten ertzainei ere bai, eta noski ere bai, segurtasun kontseilariari ere bai, Bingen Zupiriari ere bai, berak lehenengo pertsonan onartu bai zuen, gertakeri hoien arduraduna bera zela. Eta gero baita ere eskatu dugu deklarazioa hartzea zaurituak izan ziren pertsonei eta lekukoi ere bai.
2: Informazioaren aria Naiz Irratia. Aizerrota biratu
0: tagiteko. Hain zuzen, Israelek ez ditu Libanoren aurkako erasoak eten, Donald Trumpek hori berretxearen. Sionistek 8 lagun hildituzte gutxienez Libano hegoaldean. Libano eta Israelgo enbaxadorek beste negoziazio ronda bat hasiarren erasoek ez dute etenik izan. Israelek Libanoko 10 herri erasotu ditu eta Hizbula miliziak Israelgo armadako soldaduak eta ibilgailuak. Israelgo armadak onartu du tiro hiriko ospitale bat erasotu dutela 10 hildako eraginez bi aur barne. Hizbulak guztiz baztertu dituen negoziazio rondak gerra maitzeko modu bakarra direla esan du Josef Aoun Libanoko presidenteak. Astelenean Benjamin Netanyahuk Beirut hegoaldeko auzoak erasotzea agindu zuen Hizbulak suetena hainbatetan hautsi duelakoan. Testuinguru honetan Iranek Israeli iparraldea barkatu erasotuko zuela iragarri zuen fronte berriak zabalduz eta estatu batuekin negoziatzen dabilen gerra amaiera guztiz baldintzatuz. Negoziazioak etenda daudela esan arren Donald Trumpek Truth Social Legia soziala izeneko sare sozialean jakinarazi du akordioa lortzeko garaia dela lidergoan daudela eta alaberrak Josedabide estatu batuarrak jakinarazi du Trumpetan eta Netanyahuk talka handia izan dutela. Telefono dei batean ondorengoa esan zion magnateak guztiz zoratua zauden, nigatik izango ezpalitz presondegian izango egongo zinateke, larrua salbatzen ari natzaizu, orain mundu guztiak gorrotatzen zaitu, mundu guztiak gorroto du Israel honengatik, zer arraio zabiltza. Israelek Katz, Israelgo defentsa ministroak helburua Beiruteko aldeko auzoak direla berretsi du. Honi erantzunez, Muhammad Baker Kalibaf, Irango negoziatzaile nagusiak Libanoko parlamentuko presidenteari iragarri dio erasoak ez badira eteten, zuzeneko konfrontazioan sartuko direla.

eta Europa da Israeli arma gehien erosten dion lurraldea, bosgarren urtez jarraian gora egin dute herrialde sionistaren arma esportazioek. 16,5 milioi euroko fakturazioa gainditu dute 2024 urtean, baino 130% gehiago. Europako herrialdetara heldu dira Israelgo arma esportazioen 136%, ondoren datoz Asia Pazifikoa, Ekialde Hurbila eta Afrika iparraldeko herrialdeak. Misilen sistemak, koheteak eta aire babesak sinaturiko kontratuen 129% izan dira. Defentsa ministerioak azaldu duenez, errekorreko salmentak Gaza, Libano eta Irango gerretan baliaturiko sistemek eragindako interesean oinarritzen dira. Gazako Al-Zawaida eta Deir al-Bala eremuak armentzako proba eremu gisa erabiltzen dira. Bye.

0: Ordu bat eta hogeita bat minutu eta tokiko politikarekin goaz Vox barneratzen duelako. Horregatik ez da sartuko EAJ-a PP-ko presidenteak egindako zentsura mozioaren proposamenean, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak astearte honetan adierazi duenez. Santiago Abascalen alderdia Euskal Autonomia Erkidegoan frankismoaren irudia eta autogobernuarekiko, nortasunarekiko eta euskal hizkuntzarekiko antagonismoaren adierazpena dela azaldu du Imanol Pradalesek Treskaten egindako elkarrizketa batean. Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariaren ustez, egungo egoera politikoak eta bere proposamenari emandako erantzunak popularren buruzagiari gogo eta eragin beharko liote eta Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak urratsak eman behar ditu gardentasunaren alde legealdiarekin jarraitu nahi badu. EAJ-aren jarreraz gain Jordi Turull Juntzeko idazkari nagusiak Feijori Carles Puigdemontekin Waterloo biltzeko egindako gomidapena kontuan hartu behar dela gogorarazi du. Pradalesek berretsi du boxen presentzia marra gorria dela EAJ-arentzat eta ez duela inoiz alderdi hori barne hartzen duen operazio batean parte hartuko.
1: El recorrido no lo veo, sinceramente. No lo veo porque creo que el planteamiento parte de, insisto, una ecuación en la que se incorpora a un actor que es Vox y por lo tanto creo que hay en relación con esa cuestión no hay recorrido.
0: Nabarmendu du euskal gizartea oso kritikoa dela mugimendu politiko horrekin eta txertoa hartua duela Europa osoan ematen ari diren formulen aurrean. Egungo legegintzaldiko une delikatu honetan Sánchezek egin behar duen ari dagokionez, lehendakariak adierazi du datozen aste eta hilabeteetan une kritikoak izango direla eta hoiek iritzi publikoaren aurrean azalpenak emanez, gardena izanez eta aurpegia emanez konpondu beharko liratekela.
1: Es cierto que la legislatura española está en un momento muy delicado. La posición política que ha marcado el Partido Nacionalista Vasco es también muy clara. Yo tengo la impresión de que vamos a estar los próximos meses, semanas, en momentos críticos para la legislatura española y dependerá en gran medida del propio presidente Sánchez el cómo se pueda resolver esta cuestión. Creo que es muy importante que el presidente del gobierno español dé explicaciones, sea transparente. Creo que es muy importante que dé la cara, por lo tanto, en las próximas semanas.
2: Informazioaren aria.
0: Ordu bat eta hogeita lau minutu eta Bizkaialdera goaz, Erandio kairearen kalitateari buruzko gardentasuna eskatu du. Lakuak CSIC kontseiluaren ikerketa zalantzan jarri izanak, gardentasuna eta parte hartzea aldarrikatzen dutenen tesia indartu du. Herribideak kate barik eta auzokoa auzo elkartea. Elkartean bultzadaz, CSIC kontseilu estatalak Erandioko airearen kalitate kaskarra berretsi du. Airean dauden partikula solteak 2,5 mikrakoak direla jakinarazi dute. 2030 urteko Europako araudian ezarritako gutxieneko mikrako purua gaindituz. Ikerketak eremu industrialetik datozen admio, nikel, zink eta berun partikulak identifikatu ditu, hau gutxiez, eta kontseiluaren ondorioetako bat izan da Erandio esposizio metaliko handienetakoa duen herrietako bat dela Espainiar estatuan. Berriki, ikerketa hau gezurtatu du Lakuako inguru giro sailburu ordetzak. Eremu industrialetan balio altuak egon daitezkela onartu arren, sailburu ordetzak dio ez dela araudia hautsi edota ez dagoela araudia usteko arriskurik. Lakuak zalantzan jarri du kontseilu horrek CSIC kontseiluak baliatu duen metodologia, jasotako datuak gehiegi balioestea egotzi diote, beraz fokua alor teknikora eraman dute kontseiluak proposaturiko mediazio prozesuaren beharra baztertuz. CSIC kontseiluko ikerlariek eta ikerketa sustatu duten elkarteek hain zuzen jardunaldia burutuko dute gaur arratsaldeko 6:30etan Altzagako merkatu zaharrean. Administrazio, komunitate, zientifikoa eta herritarren arteko lan eremu partekatuak aldarrikatuko dituzte. eta bestalde amiantoaren biktimentzako konpentsazio funtsak 82 pertsonarengana baino ez dira iritsi orain arte, aurreikusitako onuradunen 1%-a alegia. Egoera hori salatu du Jesus Uzkudun Asbiami elkarteko kideak Naiz Irratian eta funtsaren egungo araudia aldatzeko beharra azpimarratu du. Haren esanetan gaur egun bizirik dauden biktimentzat baino ez dago pentsatuta sistema eta hildakoen alargunak eta senideak bazterrean geratzen ari dira. Iraia Kambra.
3: Jesus Uzkudunek salatu du funtsaren diseinua amiantoarekin lotutako gaixotasunen errealitatea ez duela kontuan hartzen. Gaixo askok diagnostikoa jaso eta hilabete gutxira hiltzen baitira.
4: Biziki daudenantzako bakarrik eta normalean gaixotasun hauek antzematen dianen ez du denborek ematen. Bizirik irauteko. Gazi gozoa, batzuk alako konpensazioa jasa dute, baino alargunak gehienak baten gabe daude, eta hori ezin da onartu ez.
3: Funtsak diru nahikoa baduela defendatu du Asbiameko kideak eta lege aldatzea posible dela uste du hildako enzenidek ere konpentsazioak jatzo ditzaten.
4: Kantidadea sobra dago. Zion diruzi laurden bat ez da gastatu. Orduan, posible da lege aldatu o gutxinez martxan jarri hildako entzakore alako konpensazio bat.
3: Horren adibide gisa Usurbilgo langile baten kasua ekarri du gogora, mesotelioma diagnostikatu zioten eta 3 hilabete geroago hiltzen, inolako kalte ordainik jaso gabe.
4: Ez dugu lortu demostratzea amianto telefonikan zionik, baina ez da ginen eskubidei kobratzeko, ez ari kobratzeko alargunak, porque hilda eta hilabetean antzeman zioten gaixotasuna eta zaitu nire. Orduan, guk ezin dugu joan hartu eta eskatzen dugu, joder, alargunak kompensazio bat jasotzea.
3: Azken asteetan ezagutu diren epai berri ez ere hitz egin du. Enpresa batzuek amiantoaren ondoriozko gaitzak ukatzen edo bestelako arrazoiei egozten saiatzen direla salatu du.
4: Jolotzen akarri ez, kriston arpegia. Eskandaloa da, enpresa nola bestelde behiatuten langaixotasunekin. Eta nik uste hor, sindikalismoan ere alako reflexio bat beharrezkoa da. Porque eskutuan gelditzen di askotan. Minbiziek.
3: Amiantoaren arrisku ez ere ohartarazi du. Gogorarazi du gaitzak hamarkada askoren ondoren ager daitezkela eta horregatik datozen urteetan kasu berriak azaltzen jarraituko dutela. Haren ustez prebentzio neurriak behar bezala betetzen ez badira etorkizunean bigarren olatu bat etor liteke.
4: Ni seguru nago oraindik beste hamarkada zutan ateako diala, azalduko diala gaixotasunek eta bestaldetik ni bildurrakat eta askotan anuntzatzen aigea bigarren olatu bat etorrekoteran. Bigarren olatua amianto retiratzen. Nola idan erretiratzen txapuzerian eta nola jendeak ez duen ikusten momentuko arriskua ajola bekerian eta gero hamarkadan ondoren birikako minbizia o mesoteliomak.
3: Azkenik, udalei eta administrazioi eskatu die 2028-ako egin beharreko amiantoaren inventarioak eta erretiratze lanak serio arditzatela, eta herritarrei gogorarazi die amiantoa ez dela edozein hondakin bezala kudeatu behar.
4: Euskal Gobernuak beste protokolo zorrotzagoa jarri du, oso udaletxe utxik betatzen edia, eta nik esango dut, eta batez ere eskerreko udalei, zintzotasunez hartu dezatela hau, porque, ostias, ez dela broma bat. Azken finean bestela, denei mina ematen diote guk denuntzea sartzeitunen da kalte ordeinak eskatzeitunen. Denak ardura dute eta bete beharra amianto serioki erretiratu eta ez utzi eozen bastarretan botata.
5: Informazioaren aria.

0: Iritsi gara ordu baterdietara eta industria kontuekin jarraituko dugu. Mikel Irujo, Nafarroako Gobernuko Industria Kontseilariak parlamentuan adierazi duenez, Zitium bateria ekoizle txinatarrak Nafarroan egingo duen ekarpen publikoa kapitalean izango da, ez itzuli beharrik gabeko laguntza zuzenean. Hala ebatzi du Irujok berak aste hartu honetan Nafarroako Parlamentuko Industria Batzordean egindako agerraldian. Zitium enpresak Nafarroan ezartzeko duen prozesua azaltzeko.
1: Se señala además que previa autorización del Parlamento de Navarra, la aportación podrá alcanzar los 50 millones de euros en capital a esta sociedad conjunta.
0: Sodenak eta Itiumek elkarrekin sortuko duten JVC enpresa partekatura hasiera batean 50 milioi euroko kapital ekarpena egingo diola enpresak aurreratu du sailburuak.
1: El term sheet señala que la aportación de capital de Haitium será por un valor de 61 millones, si bien en las últimas negociaciones está previsto elevar esa suma a los 100 millones de euros.
0: Jarraian iradoki du gainera Itium bere ekarpena 1 milioi eurora arte igotzeko aukera zabalik dagoela. Proiektu osoak 450 milioi euro inguruko gastua beharko duela aurre ikusi dute. Hoietatik 150 kapital ekarpenekin, 174 milioi banku finantzaketarekin eta Espainiako gobernuaren 81 milioiko diru laguntzarekin. Eta Lakuako gobernuak seme alaba bakoitzeko ematen dituen 200 euroko diru laguntzak jasotzeko epea urtebete gehiago luzatu du eta ondorioz aurrek 4 urtebete arte eskatu ahalko dira. Modu honetan 52.000 familiek edukiko dute laguntza honetaz baliatzeko aukera, gaur egun baino 12.000 gehiago. Nerea Melgosa Ongizate Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak azaldu ditu dekretu honen xehetasunak Lakuako Gobernu Kontseiluko bileraren ostean.
2: Jaiotza bat albiste ona izaten da familientzat, baita ere osorentzat, udlarrientzat eta baita ere euskadirentzat. Familietan inbertitzea euskaletzearen orainean eta orketuzenean inbertitzea da. Eta gaur onartu dugun edapena egin bihurtzeko aurten bakarrik 30,8 milioi euro gehiago mobilizatuko ditugu.
0: Hemendik aurrera gainera harrera familiek ere laguntza hauek jaso ahalko dituztela baieztatu du sailburuak.
2: Berrikuntza bezala azpimarretu nahi nuke harrera familiek lehen aldiz jaso ahalko dutela laguntza hau. Gaur egun Euskadin 621 harrera familia daude. Hemendik harreraren aukera aztertzen ari diren familia horiek guztiak animatu nahi ditut aurrera pauso bat eman dezaten, euskal administraziotik laguntza ematen jarraituko diegu eta hau horren adibide garbia da.
0: Lau urterako inbertsioa 85,8 milioi eurokoa izango da, 2026-erako 23,8 milioi ordainketei bide emanez. Neurria iaz iragarri zen, baina dekretua Euskal Herriko Agintaritzaren aldizkarian argitaratu ondoren sartuko da indarrean ziurrenik ekain honen amaieran.
3: Lluvia la acompaña, aunque no vea el sol, siempre sale antes que él, cuando se ha escondido vuelve a casa, conoce todo el...
0: Eta ekonomiatik jarraituko dugu, ministroen kontseiluak osasun zerbitzu publikoetako langileen estatutu markoaren lege aurre proiektua onartu zuen. Aste artean, atzo medikuen sindikatuekin akordiorik lortu gabe eta greba betean. Erreforma horrek duelan 2010 baino gehiagotik indarrean dagoen arau esparrua eguneratzeko helburua du. Elma Saiz, Espainiako gobernuko bozeramaileak baieztatu du albistea.
4: El gobierno de España ha hecho su parte. Después de varios años negociando, el Ministerio de Sanidad ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos mayoritarios para actualizar una normativa laboral que llevaba más de 2 décadas sin renovarse.
0: Bide batez, Espainiako gobernuak bere ardura bete duela esan du Saizek, gehiengo sindikalarekin akordioa lortu dutela gogora ekarriz. Izan ere, joan den urtarrilean, Espainiako Osasun Ministerioak eta SATSE, Komisiones Obreras UGT eta CSIF sindikatuek akordio bat lortu zuten estatutuaren markoaren zirriborroa onartzeko. Saizek, estatutu marko honek kolektiboaren aldarrikapen nagusiak jasotzen dituela nabarmendu du.
4: Esta negociación incorpora mejoras históricas, como la eliminación de las guardias de 24 horas, además de otras relativas a descansos, a conciliación y a estabilidad.
0: Sendagile profesionalak biltzen dituzten sindikatuekin ordea, ez da akordiorik heldu, kontrakoa siakaso, azken asteetan tenkatu baita soka, eta grebak jada ondoriak uzten ari dira besteak beste itxaron zerrenetan. Elena del Val beren eskubideen alde batutako medikuak sindikatuko Euskal Autonomia Erkidegoko ordezkariak, Monika Garziaren dimisioa eskatu du RTV-ri emandako adierazpenetan.
5: Entonces que se eche a un lado y ponga una persona capaz y con voluntad política de solucionar este conflicto, porque no, llevamos un año.
0: Esan bezala grebonek jada luzatu egin ditu itxaron zerrendak Hego Euskal Herrian eta alakoa hasi da bideratzen pazienteak osasun gintza pribatura. Privatizaziorik ez dela behar esan du eskubideen alde batutako medikuak sindikatuko kideak, antolaketa baizik.
5: La solución no es privatizar, es adecuar las cosas y pagar lo que tienes que pagar a la gente y reconocer su trabajo, porque no podemos tener la misma categoría profesional que otros.
0: Del Valek esan du eraberean ezin zaiela medikuei gainontzeko langileen estatus bera eman eta behar den dirua jartzera deitu du ministroa. Gauzak horrela, medikuen sindikatuetako ordezkariek aurreratu dute 5. astez greba egiteko deialdiari eusten diotela. Bere.

eta Osasun Sailak medikuen grebei egotzi die gurutzetako bi arduradunen dimisioa. Karguari uko egiten diotela adierazi dute gurutzetako zuzendari medikoak eta zerbitzu medikoen zuzendari ordeak. Osasun Sailak jakinarazi duenez, bi dimisioiek arreta presio areagotu duten greben testuinguruan jaso dira.

23 minutu ordubietarako eta nazioarteragoaz, Kongoko Errepublika Demokratikoko gobernuak 344 ebola kasu baieztatu ditu. 60 dira dagoeneko gaixotasunaren ondorioz hildakoak. Ikerketapean dauden kasu susmagarrien kopurua 116an mantentzen da Osasunaren Mundu Erakundeak astearte honetan jakinarazi duenez, azken asteetan 1000 kasu baino gehiago izan ondoren asko baztertu egin baitituzte sintoma bateragarriak zituzten pertsonei proba medikoak egin ondoren. Era berean adierazi dute 6 pertsona sendatu direla orain arte gaixotasuna hartu ondoren. Kongoko gobernuak Ituri hiriburuko aireportua Bunia berriro ireki dutela iragarri du astearte honetan duela 2 aste baino gutxiago itxi ostean osasun krisiaren larritasunagatik.

0: Eta Errusiak 156 drone eta 63 misila urte ditu asteartenetan Kiev, Dnipro, Zaporilla, Moltaba eta Karkoven aurka. Moskuk aurretik iragarri zuen armadari lotutako helburuen eta Kieven erabakiak hartzeko guneen aurkako eraso sistematikoak egiteko asmoa zuela. Errusiaren eraso masiboa Ukrainak Starobilskeko Luhansk lizeo bateko egoitzari eraso egin eta egun batzuetara heldu da 21 hilako eta 10 zauritu utzi zituena. Vladimir Putin Errusiako presidenteak Kieven aurkako eraso sistematikoen bidez mendekua hartuko duela agindu du astearte honetan.
1: Против детей, подростков в педагогическом колледже Старобильске вот сейчас в Геничинске.
0: Ba, astearte honetako gauean eta gaur goizaldean misilek Ukrainako hainbat puntu kolpatu dituzte. Ukrainako aire armadaren arabera Moskuk 63 misil eta 156 drone jaurti ditu zirkon izeneko 8 misil hipersoniko barne. Erasoak Kiev, Dnipro, Zaporilla, Moltaba eta Kharkov hiriei eragin die gutxienez 18 hildako eraginez. Erasoak bereziki gogorrak izan dira Kieven, gainera biztanleak metro geltokietan eta etxen sotoetan babes hartu bitartean Moskuren bombardaketek 6 hildako eta 66 zauritu eragin dituzte gutxienez. Volodymyr Zelenskik sare sozialetan zabaldutako ohar batean misilak geldiarazteko Patriot misilak bidaltzeko eskatu dio Donald Trumpi eta Europar Batasunari keinu egin dio Europak bere misila antibalistiko propioak behar dituela nabarmentzean. Eta Italiara goaz 1946ko ekainaren bian, igandea, emakumeen botoa erabakigarria izan zen Italiaren historia aldatzeko. Herrialdeak monarkiaren aurrean errepublikaren alde egitea erabaki baitzuen egun hartan. Gertatutakoa errepublikako nonen bidez gogoratzen da. 1946ko ekainaren bia etzen hauteskundegun normala izan Italian, erregimen fasistaren kolapsoaren eta bigarren mundu gerraren ondoren herrialdeak erabaki historiko bati aurregin behar izan zion hauteskundegun. Kundeetan, gainera, emakumeen sufragio nazionalaren debutarekin. Ia 13 milioi emakumeek baliatu zuten, aitortutako eskubide berria, gizonezkoek baino 1 milioi boto gehiagorekin. 20 urteko diktaduraren ondoren, Italiak sufragio unibertsala estreinatu zuen 1945ko dekretu bati esker, kristau demokraziaren emakumeen batzordeak edo udik erresistentziako emakumeek sortutako taldeak bezalako elkarte feministek bultzatua. Egun garrantzitsu horren oroimenez, Italiak astearte honetan ospatu du errepublikaren eguna, bere jairik garrantzitsuena, ia 25 milioi boto emaile mobilizatu zituen erreferendum konstituzionala gogoratzen duena. Egun historiko hartatik 80 urte igaro direnean eta bozkatu zuten emakume hoietako askoren oroimena iraungi denean, Italiako parlamentuak mugarri hori oroitarazi du astearte honetan diputatuen ganberan eta senatuan egindako erakusketekin, besteak beste 1948ko konstituzioaren jatorrizko 3 aleetako bat jarri dute ikusgarri. Eta Mileiren exekutiboaren lege polemiko batek glaziarretako mehatze ustiapenen erregulazioak malgutzen dituenak astelen honetan oztopo judizial bat gainditu zuen. Santa Cruz probintzian aplikatu ahal izango da, eremu horretarako gautelazko neurria bertan bera geratu ostean. Argentinako kongresuan apirilaren 9an onartu zen eztabaida handia sortu zuen legean, naiz eta ingurumen erakundeen erresistentzia gogorra izan. Legeak 2010az geroztik indarrean zegoen araua erreformatzen du, tokiko gobernuei eremu periglaziar rekomeatze ustiapeneko eremuak birdefinitzeko aukera emateko. Legedia, Javier Milei agintari ultraliberalak mehatzaritzari bultzada emateko sustatu zuen 2023an boterea bere gain hartu zuenetik inbertsioak bizkortzea izan baitu helburu eta Argentinan kobre, urre, litio eta uranio erreserba handiak dituzte. Legea apirilaren 24tik etenda zegoen Santa Cruzen araua indarrean sartu zen egun beretik hain zuzen epaitegi bateko onartu egin zuen Perito Moreno glaziarretik 80 kilometrora dagoen El Calafateko kontzeju liberatzailearen demanda kolektibo batean eskatutako kautelazko neurria. Demandak legearen konstituzio kontrakotasuna deklaratzeko eskatzen zuen. Prozesazioaren errekurtsoaren ondoren, apelazioen ganbera federal batek ezeztatu egin du epaia, etete erabakitzen duen legearen xedapenei buruzko ebaluaziorik ez duela argudiatuz.
2: Informazioaren aria.

0: Eta arratsaldeko ordubietarako 17 minutu falta ditugun honetan kultura ipagaiekin goaz, baina aurretik kontatuko dizuegu Baigorri argitaletxetik hemerotekaren elkarrizketa kontsulta bat jarriko dugula abian. Horri esker erantzun zehatzak eta berehalakoak lortu ahal izango ditugu dokumentuen zerrenden ordez, bilaketa esperientzia eta gure artxibo historikoen aprobetxamendua ere hobetuz. Gure edabideetan adimen artifizialaren erabilera integratzeko murgilduta dauden eraldaketa digitalaren esparruan, adimen artifizialean oinarritutako elkarrizketa laguntzaile bat garatzen ari gara egunkariko hemerotekaren kontsulta aurreratua ahalbidetzeko Retrieval Augmented Generation edo RAG teknika erabiliz testuingurari dagokionez garrantzitsuak eta zehatzak diren erantzunak eskaintzeko zerrenda luzeetan eskuz bilatu beharrean. Large Language Model deritzen eredu sortzaileak agertu arte, albiste bildumen gainean aplikatutako informazioa bilatzeko sistemek informazioa berreskuratzeko oinarrizko paradigma baten gainean funtzionatzen zuten. Paradigma horren bidez erabiltzaileak hitz kate baten bidez adierazten zuen bere informazio beharra. Informazioa berreskuratzeko sistemak testuen rankin bat itzultzen zion erabiltzaileari kontsultaren gai antzekotasunaren arabera ordenatuta. Ba, metodo hori eraginkorra bada ere, erabiltzaileari ematen dio bilaketa fintzeko eta rankineko dokumentu bakoitza eskuz aztertzeko zeregina informazio garrantzitsuena aurkitzeko. Modelo hoietan oinarritutako RAG arkitektura informazioa berreskuratzeko prozesuaren eskema klasikoaren bilakaera gisa planteatu da. RAG arkitektura baten bidez erabiltzaileak bilduma modu interaktiboagoan kontsulta dezake eta dokumentuen rankinak egin ordez erantzun zehatzak lor ditzake. Elkar eragin horrek askoz gaitasun handiagoak eskaintzen ditu bilduma kontsultatzeko orduan. Proiektu honetan RAG sistema bat garatuko da Elujar Fundazioaren eskutik aplikatutako adimen artifizialean espezializatua, hemerotekako berriak hizkuntza naturalean, euskaraz zein gaztelaniaz, elkarrizketa baten bidez kontsultatzeko aukera emango duena. Bertan, elkarrizketaren testuingurua eta erabiltzailearen asmoak hartuko dira kontuan. Proiektua edukien eraldaketa digitalerako gure bide horriaren parte da, Next Generation EU, Europako funtsekin finantzatutako berreskurapen, eraldaketa eta erresilientzia planaren laguntzei esker bultzatuko da, eta gure baliabideen irisgarritasuna, eraginkortasuna eta informazio kalitatea hobetzea du helburu. Eta orain bai, denbora gehiago galdu gabe kultura ipagaiekin jarraituko dugu Garazi Kastainoren eskutik. Kaixo, Garazi, arratsaldeon.
1: Kaixo, Itxaso, arratsaldeon, bai. Ba, begira, hainbat liburu aurkezpen izan dira gaurkoan, eta tartean nabarmentzeko bat, ba, Maia Lasaren azken poesia liburua, azken poesia liburu berria, Lur Arrotzak izenekoak. Horrez gain, beste liburu berezi bat, hainbat arrazoirengatik, ba, Paul Washena da, idazle katalanaren Bihotzean Napalma, euskaratu baitu Txalaparta argitaletxeak. Ibai Sarasua itzultzailearen ardura izan da, distopia liriko eta gordinau euskarara ekartzea, eta nabarmentzekoa da Sarasuak egin duen lana. Kataluniako literaturako ahots garrantzitsua bihurtzen ari da, geroz eta izen garrantzitsuagoa bihurtzen ari da, eta orain, ba, euskaraz ere irakur dezakegu. Asteazken goiz honetan aurkeztu dute liburua Sarasua itzultzaileak berak eta Inigo Satrustegi Txalapartako editoreak.
2: Gaur aurkeztuko dugu Paul Washenaren Bihotzean Napalma liburua, Ibai Sarasua Garziaren itzulpenean, eta ba bueno, oiden moduan, ez, argitaletxeok beti esatu dugu oso pozik gaudela, ez, argitalpen ere esatu dugu pozik gaudela, baina bueno, oraingoan ere ba oso pozik gaude Paul Washenaren liburu hau euskaraz eman ahal izan dugulako, eta oso pozik gaude emaitzarekin, oso eskertuta Ibairen lanarekin, eta tiranik aurkeztuko dut labur bai. Basi, nik aurkeztuko dut labur bai Paul eta bai novelaren, bueno, zertzela atxo batzuk eta gero Ibaik sakonduko du, ez? Ba, Paul Wask, Tarragonako idazle gaztea dugu, 1987 sortua da, gaztetatik edo, bueno, ja, bai, ba, erakutsi zuen literaturarako, ez, alako miresmen bat, izan ere bueno, gaztetatik argitaratu zituen ja bi poema liburu, La parte del foc eta Tanta gana, eta baita literatur ikasketetan aritu zelako, eta bueno, hortan ari da, ez, ikerlari da bil, ba, bueno, literaturaren eta kulturaren arteko esparruetan. Hauxe izan zen bere aurreneko eleberria, 2021 batean eman zuen argitara katalanez anagrama argitaletxeak, eta gazteleraz ere eman zuen. Hau izan zen anagrama sariaren katalanezko urte hartako sariduna. Eta hala ezagutu genuen Pol, 2021 batean, bere proposamenarekin. Eta bueno, banik ordutik ja entzundan ukan, eta gero ba, ikusi dugu urte hauetan nola geroz eta ezagunago egin den. Baina nik uste dut 2021 bat hortatik bertatik ja nahiko bueno, ba, erakusten ari zela, ez? Bazetorrela ahots importante bat, eta ikusita batez ere Katalunian zer gertatzen ari zen, ez? Momentu horretan ere bai, ba Irene Sola geneukan, Nuria Benditxo ere etorri da, pixkat bide horretatik, eta bueno, ba oso erakarrita sentitu naiz personalki. Kataluniako idazle gazteek egiten zuten lanaren gatik, eta bueno, ba, laxe iritsi da gure gana, Ibairen proposamena izan zen, berak ezagutzen zuen lana, berak proposatu zigun, eta bueno, ba zer izango genion, ez? Proposamen interesgarria zelakoan, eta baiezkoa, eta lan ederra egin du. Zer gutxi gehiago, ba marrizkuntzetara baino gehiagotara itzuli dute, eta bueno, azkenean euskaraz ere bada, eta bueno, ba, nazioartean ere oso harrera ona izan duen lana izan dela. Eta espero dugu ba, euskaraz ere, euskal irakurleen artean ere halako harrera ona izango duela. Eta orain Ibairi utziko diot. Eta
3: Erki, eskerrik asko. Nio eta eskerrik asko etorri zaten hori. Beste behin, nik eskerrak amenaiko nizkioke, bai, inogori editore moduan egin duen lan guztiagatik eta lan erranatik, eta Garazi Arrulari ere, bera izan zelako hasieran, amu honi heldu ziona, eta gero erreleboa hartu zion Inigok, eta, bueno, bide honetan oso gustura aritu nahi zenez, ba, hori, esker honori adierazi nahi nuen. Eta horrez gain, ba, nik apur bat kontatuko dizuet, ba, eleberri hau zertan datzan, eta nolakoa izan den, ba, prozesu hau, ezta. Ni, egia da, Pol Guaske ezagutu nuelako, bueno, bere lana ezagutu nuelako egin nuela proposamen hau, bere bigarren eleberria ere irakurri nuen, eta nik uste bigarrena irakurtzean izan zela, benetan konturatu nintzela, lehenengoa, eta beste, atzetik zetozen guztiak itzultzeko modukoak zirela, eta proposamena egitea ere, ba, merezi zuen zerbait zela. Eta orduan, ba, horri aldu nion. Zer da bihotzean napalma nolakoa da? Tira, eleberri bat da, baina esango nuke nahiko eleberri, bueno, ezoikoa dela hainbat erritmotan, hainbat formatutan dakarkigulako Pol Guaskek, bai narrazio modura, bai poesia modura, gutun modura, hainbat erritmo nazten dituen eleberri bat da, eta hainbat adjetibo jartzen saiatu gara, bai Inigo eta bai ni, eta gehiegi ateratzen zaizkigu. Ateratzen zaigu, dela novela oso fragmentarioa, distopikoa, dela road trip moduko bat, eta deskribatzean konturatzen gara dela ertz asko dituen novela bat. Proposatzen duena da, leku zehaztu gabe bat, protagonista zehaztu gabe bat, hain zuzen izena ere ez dakigu, eta hondamendi erabat zehaztu gabe bat. Fabrika baten izan da hondamendia, eta horren ondorioz gizartea militarizatu egin da erabat, 40 aldi moduko batean ezarritako gizarte bat proposatzen digu. Jendeak ies egiten du, ustutzen ari den gizarte bat. Eta han egosten du nolabait Pol Guaskek bere mundu txiki hori, protagonista honen aritik tiraka. Protagonista honekin nik uste sentitu duela nik zera gehien, identifikazio gehien, eta uste dut Inigo Gerre hortik zioela, novela honek hori bai baitauka. Lantzen ditu zenbait gai, ba, nik uste gure belaunaldiari, hain zuzen Pol Guaske gure, ba, nire eta Inigoren, eta beste, ba, gure belaunaldikoen adin berekoa delako, ba, gure kezka asko oso oso hurbiletik ukitzen ditugu. Gure kezka, gure minak, gure bizitzetan, izan ditugun gora bera horiek guztiak, bereziki hain zuzen planteatzen duelako ba, mutil gazte bat, gizarte gogor militarizatu batean, familiatik datorskion min, trauma eta zera askorekin, eta gainera nortasun, azken finean, mutil gazte marika maritxu bada, eta hori guztia nola bizi izan duen, nola garatu duen, bide luze honetan. Esango nuke gainera Polek oso ahots literario berezia daukala, erabiltzen du oso hizkera atmosferikoa, fisikoa, zentzumenei lotua, erritmo aldaketak, hemenetan, denbora aldaketak, nolabait nahasmen guzti horretan dena den oso garbi transmititzen ditu, benetan barruan ukitzen zaituzten min eta kezka horiek. Eta gainera, esango nuke oso eleberri honetan isiltasuna dela oso oso garrantzitsua, sekretuak oso presente daudela, eta nolabait narrazio guztian zehar gehiago esaten dela, esaten ez den horrekin, esaten denarekin baino. Horregatik, liburuaren argiak bezain interesgarriak dira itzalak, eta esaten dena bezain interesgarria da esaten ez den guzti hori. Eta alde horretatik, uste dut benetan ekarpen polita egin dezaiokela euskal literaturari, euskal letrei eta euskarari oro har, eta horrexegatik oso gustuko prozesua izan da, oso emaitzarekin ere pozik gaudela uste dut, eta nire aldetik nik uste hori duela esateko, ez, astu zait barkatu, oso garrantzitsua iruditzen zaidere, planteatzen duela gizarte bat etengabe menderatuen eta menderatzaileen arteko dikotomia hori aurkezten diguna, eta hain zuzen hizkuntza gutxitu eta hizkuntza nagusi bat planteatzen diguna. Pertsonaia nagusiak, beraz, menderakuntza horiek bizi ditu alor askotan. Familian, maitasun eta harreman sexuafektiboetan hizkuntzari dagokionez, bere nortasuna nolabait aspiratua da eta horren gainean eraiki du eta horren gainean garatzen dugu liburuan zehar. Eta gainean, aurrekoan literaturiako aurkezpena ere esan nuen bezala, nik uste ekarpen polita egin didala niri, hizkuntza gutxitu batetik, hizkuntza gutxitu batera, hizkuntza gutxitu baten inguruan eta hizkuntza gutxitu bat hitz egiten duen mutil gazte marika baten inguruan liburu bat itzultzea sekulako esperientzia izan da, eta uste dut eman diola itzulpen honi beste zerbait, eta uste dut ez dela gauza bera liburu itzultzea ingelesera, gaztelera negara, edo hizkuntza gutxitu batera, beraz, horregatik uste dut are gehiago, gozatu duela.
4: Ibaik gehitu du, esan duen horri gehituko nioke, eta ja, kasi kuriosidade anekdota gisa ez, lehen komentatzen genuena, liburu honen eskubideak negozatzen hasi ginenean, eskin diziguten orain Polgoaskek atera berri duen relikiaren relikiaren itzulpena egiteko aukera, eta oso eskerturik esan genien, momentu honetan interesa genuela Polgoaskek itzultzeko, baina bereziki interesatuta geundela bihotzean napalmak egin zezakeen ekarpenaren gatik, hain justu Ibaik ez komentatzen zituen ertz horiek guztien gatik, ez? Zela hizkuntzarena, zela proposamen literarioarena, zela liburuan zehar lantzen dituen gaiak nola lantzen dituen usatzen zitzaigulako, ez? Hor dago gizentasunaren gizentasun hegemonikoa zalantzan jartzeko, zalantzan baino gizentasun hegemonikoa kritikatzeko saio bat, dago ekologia hitz egiteko aukera bat, dago molde tradizionaletatik haratago idazteko modu bat, eta hori zen guk hain justu euskarara ekarri nahi genuena, ez? Ahots berri bat euskarara, euskara irakurleek bestelako gaiak eta moldeak ezagutu zitzaten. Gaitu nahiko nituzke beste parea gauza, eta da, Ibaik aipatu du, ez dagoela oso ongi zehaztuta, ze garaitan, ez dagoela zehaztuta oso ongi, ze non dagoen historia kokatuta, eta horrekin jolasten duela askoen justu idazleak, eta hori kritikatu izan zaio, baina nik uste dut hori bertute handi bat dela, izan ere horrek ematen dio alako universaltasun bat novelari eta proposamenari, ez? Ibaik epatzen zituen protagonistaren minak, traumak eta gerta daitezkelako eta gertatzen direlako eta gertatu zizkigulako hemen, baina gertatu izan dirako historikoki eta

0: aukera bat emateko gomendatuko nioke irakurle horri, izan ere, horriak pasa ala eta historiak aurrera egin ala, eleberri honen benetako edertasuna eta gordintasuna ezagutzeko aukera ematea ustut merezi duela horregatik. Eta nire aldetik hori xe besterik ez, gure liburu kutxunetako bat irakurtzeko gonbidapena hemendik. Naiz irratia.
1: Informazioaren aria, Naiz irratia.

Arratsaldeon entzule, ordubiak ditugu puntu puntuan eta Naiz Irratiko informazioaren arian kontatuko dugu Salburuko harrera sareak Malitik datozen asilo eskatzailei gaua igarotzeko espazio berriak jartzea lortu duela. Joan den aste burur arte 40 pertsona zeuden Gasteizko auzorretako elizetan lo egiten. Beste behin ere herri mugimendua izan dela aurrera pauso bat emanduena esan dute egoerak hala eskatzen zuenean Gasteizko kolektiboen atea jo dutela eta erantzuna berehalakoa izan dela adierazi dute sareko kide diren Katxalin Olartek eta Kristina Riegak. Gasteizko pertsona eta kolektibo askoren maila politikoa eta gizatiarra nabarmendu dute erakundeetan aurkitu duten gelditasunetik oso urrun egon dena. Ildo horretan nabarmendu dute gaua igarotzeko espazio berriak prestatzea ezin dela arazoaren konponbide gisa interpretatu, salatu dute egiturazkoa izaten jarraitzen duen egoera bati adabakiak jarri zaizkiola berriro. Berehalako larrialdia saihestea lortu dutela, baina asilo eskatzaileek bazterketa eta kalteberatasun egoeran jarraitzen dutela eta erakunde bakar bat ere ez dela egoera hori konpontzen ari. Aipatu berda Burdinbidea auztoko elkartearekin lankidetzan asteazken goizero instalazioak lagatzea erabaki dela asiloaren kudeaketan eskumena duten gizarte erakundeek Maliko pertsonei zuzeneko arreta eskaini ahal izateko.

eta enpresa kontuak Siden horreko presidente Jose Antonio Jainak ingurumen zerbitzuen sektorean ere sartzearen aldeko apustua egin du. Mirai Investments inbertsio funtsaren bidez egin du hori, Derioko Afesa Medio Ambiente eta Jundizeko Eskabaciones Mendiola erosita. Maniobra horren bidez 100 milioi euro inguru fakturatu nahi ditu 2026an jarduera eremu berri batean. Ingurumen zerbitzuak eta ekonomia zirkularra industria astunarentzat, energiaren sektorearentzat eta eraikuntzarentzat inbertsio funtsorreko har batean azaldu duenez. Afesa eraispenetan hondakinen kudeaketan eta lurzoruen tratamenduan espezializatua dago. 2025an 65 milioi euroko fakturazioa izan zuen eta 180 pertsonako lantaldea du. Derion du egoitza eta beste bi lantoki ditu Lantaron eta Villanublan. Bestalde indusketetan, lur mugimenduetan eta eraikuntza eta eraispen hondakinen kudeaketan espezializatutako Excavaciones Mendiolak 14 milioi euro fakturatu zituen 2025an. Jundiz industrialean dago Gasteizen eta 85 pertsonak egiten dute lan bertan. Ego Euskal Herrian eta eskualde mugakideetan jarduten du besteak beste abiadura handiko trenaren obretan.

Eta bestalde, Sondikako EH Bilduko hartarazi duenez, Lakuako gobernuko osasun sailak Sondikako udalari ultimatuma ezarri dio. Artebe kiroldegiko lanak abuztuaren 31-arako amaitzen ezpadira instalazioa itxiko dute. Ohar baten bitartez azaldu duenez, 2024an osasun sailak egindako ikuskapenaren ondoren txostena negatiboa egin zuen, instalazioaren egoerak ez zituelako beharrezko baldintzak betetzen. Egoera horren aurrean udalak lehen luzapen bat lortu zuen, baina epe hori aurtengo martxoan amaitu zen. Gainera, martxoko bigarren txostenean aurreko ikuskapenarekin alderatuta kiroldegiaren baldintzek okerrera egin dutela jasotzen zen. Horrela gaur egun indarrean dagoen bigarren eta azken luzapenak abuztuaren 31-ako epea du eta obrak ordurako amaitzen ezpadira kiroldegiko itxiera errealitate bat izan daitekeela gehitu du. EH Bilduren

0: Ustez egoera hau EAJaren urteetako kudeak eta eskasaren ondorio zuzena da izan ere, gogorarazi dute 2019an bertan udal kirol instalazioetan kontrol tekniko zorrotzagoak egiteko beharra mai gaineratu zutela. EH Bilduren esanetan EAJak ez zuen proposamen hori kontuan hartu eta gaur egun agerian geratu da utzikeria horren emaitza. Herritarren segurtasuna eta udal zerbitzu publiko baten etorkizuna arriskuan egotea. Artebeko kiroldegia sondiko zarrentzat ezinbesteko azpiegitura dela nabarmendu du EH Bilduk, eta horregatik oso larritzat jo dute egoera honetara iritsi zana kudeak eta ezagatik eta arazoari garaiz ez heltzeagatik. Horrekin batera, udal instalazio publiko guztietan mantentzelanak kontrol teknikoak eta prebentzio neurriak lehen estearen beharra azpimarratu du.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Arratxeleko orduak eta bost minutu ditugun honetan berriro gogora ekarriko dugu AP8an Elgoibar parean gaur izan den istripu larria bost hildako utzi dituena. Eta zentzu horretan esan dezakegun azkena trafikoari dagokionez da, autoilarak baretu direla errei bat ireki ostean, alternatiba gisa trafikoa AP batera bideratua zutela, eta tira esan dezakegu bigarren mailako bidesareak ere ohi baino ibilgailu dentsitate handiagoa duela gaurkoan, batez ere Elgoibar eta Ibarrerako sarbideetan trafiko astuna eta arina bideratu egin behar izan dutelako esan bezala, inguruan ertzaintza eta larrialdi zerbitzuen dispositiboa izan da, eta bitartean trafikoa kudeatzeko eta zirkulazioa pixkanaka normalizatzeko lanek jarraitu dute. Dena den, agintariak gomendatu dute AP8 autobidea saiestea Eibar eta Elgoibar artean eta ibilbide alternatiboak erabiltzea ezbeharraren trafiko ondorioek jarraitzen duten bitartean. Eta honen inguruan ere esan dezakegu, bost foru zain direla hildakoak, lehen ere aipatu dugu istripu horretan hildakoak, eta hori dela eta Nafarroako gobernua Elgoibarko istripu larri horretan hildako bost lagunen omenezko ekitaldi instituzionala prestatzen ari dela jakin berri dugu. Eta hauek aipatuta eguraldiaren errepasoa egiten lagunduko digu beti bezala Iker Ibarluzeak.
2: Atzoko kaskarralditxoaren ondoren, asteazken honetan eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean edo goizeko lehen orduan hobe esan da, lurraldearen iparekialdean, Gipuzkoa iparekialdean, Nafarroa iparpartean eta Ipar Euskal Herrian hodei batzuk agertuko dira, eta goizeko lehen orduan ez da baztertu behar bertan tantaren bate botatzea, hala ere goizean zehar azkar batean hobei hauek desagertzera egingo dute, eta goiz erditik aurrera lurralde osoan eguraldi guzkitsua nagusituko da. Arratsaldeko ordu askotan ere halaxe utziko dio, mendinguruetan eta hodei solte batzuk agertuko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, ostarteak zabalak izango dira eta giroa ederra izango da. Azken orduetan, goio deiak ugarituko dira, baina ondoriorik ekarri gabe. Haizeak iparaldetik jokutu egun guztian zehar, baina egunaren bigarretzatean zertxoet bizixeago ibiliko da, bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak behera ingo dute eta leku batzutan goiza freskoa izango da, minimoak 8 eta 14 gradu bitartean arrendituko dira, maximoak egorrakada desentekoa jasango dute, bereziki hegoaldean, Kantauriar isurialdean 20 eta 26 gradu bitartean arrendituko dira maksimoak, eta hego isurian 24 eta 30 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Ba, onaino informazioaren berritzea, ordubiak eta 8 izango ditugu berehala, eta iragarkien ostean Iruindarra izango dugu entzungai bertan Naiz Irratian. Gero arte.
1: Informazioaren aria. Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatuko ditugu. UIKA Euskal Herriko Unibertsitateko Uda ikastaroak ikasteko, eztabaidatzeko eta mundua beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi Uda ikastaroak.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Arratsaldeon entzule, zer moduz, ongi etorri Iruindar saiora, hirugarren saioa dugu gaurkoan eta Elena Bengoetxea izango dugu bada gaurko gonbidatu nagusia. Joan den asteburuan Euskal Herriko zinemetara heldu zen Petrus film luze dokumentala. Elena Bengoetxea Iruindarrak garatu du eta gaurkoan berak hurbilduko dizkigu dokumentalaren zergatia eta mamia. Zinemagile nafarrak landa eremuan usteatzen jarri du arreta eta tokiko garapenerako alternatibak kulturalen bidez, irtenbide sortzaileak proposa ditu bere film luzean. Petrus dokumentala aurkeztu berri du Elena Bengoetxea zinemagile nafarrak. Film luze dokumentalak Izagandoako haranean ditu sustraiak. Eta hiru ahots ezberdinek azaltzen dute Baiarako errealitate bat. Ustutzen ari den toki bat nola biziberritu alternatiba kulturalaren bidez. Hiru ahots horiek historiaren aria dira. Hirurak uztartzen direla. Mamia komentatzeko Elena Bengoetxea agurtuko dugu. Arratsaldeon Elena.
1: Arratsaldeon bai.
0: Zer moduz?
1: Bueno, ongi, nahiko konten. Gaude, ba, bueno, bas, justo egun hauetan, ba, zinemaretotan, eta, bueno, aurreko aurkezpenak eta hori, bueno, ongi da, zeren, gauzak dauden bezala, konten egoteko modua bai.
0: Maiatzaren 29an, iritsi zenego Euskal Herriko zinemetara izpide dugun Petrus dokumental luzea, bostegun darama beraz zinematan, zein izaten ari da erantzuna?
1: Pues egia esan ez dutola datu zehatzik, zeren hori bakizu gero, ondori hori gero ikusiko edo jakinen dugu gero distribuzaileen bidez, baino igandean adibidez joan nintzen arratsaldeko emanaldira kabate aurkezteko pelikula, pizkatu solasaldian egin, eta bueno, pues nahiko ongitzen, ba, igande bat eguraldi honeko igande batean izateko, nahiko ongi orduan, bueno, pues ala espero dugu bueno, claro, tokian ekolokala denez, pues pasatzen du ja kuriositateaz behintzat batzuk horrela janen dire, ez? Baina bai, nahiko konten nago eta gero aurkezpena preestenaldi horretan ere nahiko jendean dana izan zen, orduan konten bai, bai.
0: Mamian sartu aurretik Elena galdetu nahi ditut pozik ote zauden emaitzarekin.
1: Bueno, nik uste ba pelikula berdin zait fiziozko edo ez fiziozkoa edo laburmetrai bat edo zein dena delakoak, ba bukatzerakoan beti poza handia ematen zuen, izan da beti pues hainbat urteko lan itzela, ez? Lan amankomuneako itzela. Eta nik uste ja horregatik bakarrik, ba bueno, pues estrenaldira heltzeko gainera, zeren denok dakigu sektore honetan zezailtasunak daude, ba bueno, ba zure pelikula estrenalde on bat emateko, eta bueno, badakigu ere zinemaretotan, pues bueno, nahiko hala krisian omen daudela, eta gero oso zaila da batez ere dokumentalentzako, ba zinema aretotara heltzera. Ordun, eta horrekin gainera horrekin batera gainera baduzu holako aukera bat aurkezteko zinemaretotan edo zinemaldietan, pues beti da, bueno, pues emaitza hori ja berez albiste ona da, ez?
0: Izan dezagun beraz sarratxo eginda pelikula izpide bere garaian Petrus Erdiaroko maisuaren inguruko laburmetraia egin zenuten Aruru Filmak produktoran. Oraingoan ordea formatu luzeraren alde egin duzue, zergatik?
1: Bueno, kasu honetan egia da ja hasieratikan genukan horburuan ba luzemetrai bat egiteko, ez? Ideia. Hasi ginen horrela, zeren bueno, justo hasieran harremanetan hasi osatu ginen harremanetan ba Baiarako lagun elkartea, eta horrek egintzun edo sortuzun Petrus Museoa. Simeone Hidalgo, gure protagonista, iruretatiko protagonista batek egintzun edo bultzatu egintzun lan hori, eta bera dago elkarte horretan, eta guretzat oso funtsezkoa zen, ba bueno, elkarte honekin pues pizka bat lan hori hasteko, ez? Ba bueno, ba harremanetan asartzeko eta konfidantza giro hori ere sortzeko, eta hasi ginen ba bueno, pues Josebarekin ba lanean, ba bueno, ba zintzelatzeko prozesu lan horretan, eta pues pentsatu genuen, pues agian hasiko gara horrela, ez? Ba, luze metraia egin ordez, pues labur metraia bat egitez, eginez, ba, batez ere kontatzeko, alde batetikan, kontatzeko ze nolakoa den, nolako prozesu artistiko bat, eta horrekin batera, edo aitzaki horrekin batera, hobeki esan da, ba, pues, hitz egiteko artenen inguruko Josebak sortutako ideiak, edo ofizio, antzinako ofizio horientako desagertzear dagoen ofizio baten inguruan, ba, baliara bezala desagertzear dagoen bizimodu baten, orduan guzti hori, ba, eta hori alde batetikan eta beste aldetikan izan bertzen, ba, nola baita esateko, ba, guk jasotako aberastasun hori, ba, nolabait bueltatzeko, ez, bailarari, ez, hau da, hango biztanlei, eta horregatik laburmetrai hori ez da beste tokitan ikusi, baizik eta bakarrik Izabandoan dauden hainbat herritan hor pelikula ere kokaturik dagoen tokian, eta horrela egin genuen, horrekin batera sortu zen ere bideoinstalazio bat museorentzako espreski eginda, eta gero justo, ba, estrenaldi mundiala izan zen Gergitengo Elizan barruan, eta han agertu zen Elsa alkatesa etorri zen pelikula ikustera, eta bera esan zuen, berakenen parte hartu nahi zula olako proiektu batean, ez, ba, batez ere, ba, bueno, zeren gure lentasuna eta bere lentasuna pixka bat batera eginez, ez? Ba, bueno, pues bailara aurkeztea bizimodu horretan sarturik olako bizimoduak ere agertzeak, eta bere naia, ba, bueno, pues ez ustea bailara, ez? Ba, desagertzear dagoen bailar bat, ba, bizimodu hori edo bizian dagoela hori ere aurkeztu. Ja, begun horretan bertan ja berak hasi zen hizketan, ba, bueno, datorren udan eginen dugu ezkontza bat, bi gizonen arteko ezkontza, izanen da ezkontza medievala, eta zakiz zer bakiz zer. Osea, hasi zen horrela. Orduan gara, gu geratu ginen, ba, pues hau egin behar da, naita nahi ez, ez? Eta gero ez dakigu zertan geratuko den hori edo grabazio hori, baina pentsatu genuen nahiko ekitaldi bitxia izan zela, gaina olako reta batean, hau da, herri txiki-txiki batean, eta nola herri osoan hor konpromezu hartu eta hor sarturik, ez? Aitzinako idea zen, ez? Ba, hori, ba, luze metrai bat egitea, eta justo falta zen ikuspuntu hori, hau da, bailaran dagoen jendea edo bailaran bizimodan eltzear edo hiltzear dagoen bizimodu hori ere, ba, agertu behar da paisaiarekin batera. Ez bakarrik pentsatzen nola izan zen aitzinako paisaia, orain dela 800 urteko paisaia eta bere garaiko edo erdiaroko argin batek sortutako paisaia, baizik eta gaur egun paisaia zertan aldatu da eta nola bizi modua ere moldatu diren, eta oraindik bizirik eta oso bizirik dauden biztanleria han ere agertzea. Orduan, claro, pentsatu genuen berak izan behartzela pertsonaia proposena, ez? Eta nik uste bai eman duela pelikulari beste aldi hori nahiko errealistagoa, eta pizka umore txiki bat ere, arte edo arte ikuspuntu hori do, edo ikuspuntu sensorialagoa horren ondoan kontrapunto bat jartzea, ez?
0: Hortxe, pelikula garatzeko prozesua eta oinarriak aipatu dizkiguzu jada hiru pertsonaien nagusi horiek, aletu dezagun bakoitzaren historia. Joseba Lekuona argina da, eta berak harriekin lantzen ditu luxuzko harriak merkatu batean saltzeko. Konta eguzu, Elena, zer kontatzen du Lekuonak berak, edo zein da bere historia?
1: Lekuonaren historia niretzako dira bizpat kontrasan horren barruan dago, ez? Zeran aldetikan, ba, alde batetikan berak apostua ginen du, ba, bueno, ofizio zar horren nahian, ez? Eta baita ere, ez bakarrik ofizio zarra izateagatik, baizik eta aintzinan sortutako edo erabilitako forma zarrak hoie ere, ba, ofizio horretan segitzen segitzea edo mantentzea, ez? Orduan berak oso oso garbi du, ba, alde batetikan ba, makinariez egindako lana, alde hori ere zerbait egiten du, nahi eta nahi ez, baina horrekin batera ba, ba, eskuz egindako taila hori ba, pos, bera, oso, berantzako oso garrantzizkoa da, ez? Orduan berak erresistentzia hori ordu oraindik ez, ba, oraindik ere ba, mantentzeko ez bakarriko fisiozera bizik eta antzinako erara mantentzea ere, alduen neurrian. Eta horrekin batera, claro, berak egiten duna da arte merkatu erraldoi edo egia esan txikia. Merkatu txiki horretan, baina hor dirudunak dauden merkatu horretan sarturik eta saltzen bere artea eta claro, oso pieza garestiak dira, ez? Ordun claro, niretzat kanpotik ikusitakoa, ba pentsatzen duzu ba bueno, pues artista batek egiten du lan artista pertsona bat eta artista bat da bai alde batean edo bestean, baina nola gizartetik ikusitakoa zer desberdina zen, ez? Ba, alde batetik nolako tresneri gastronomikoa eta ze goi mailako erabiltzeko zen nahiko eguneroko tresneria da, ez? Eta nola ematen du arte goi mailako horretan eta horrekin batera holako arte erromanikoaren erreprodukzioak, ez? Eta bueno, ba, guk ikasi dugu horrela, ez? Ba, arte erromanikoa zela itz handiz idatzitako artea, ez? Eta justo kasu hontan izanen da holako hor daude nonbait eliza batzuk eta hemen Iruñan oso ezagunak, oso ezagunak eta baita ere museo bat espreski Erdiaroko argin baten inguruko museoa jarrita eta hor askoz ez ezagunagoa, ez? Orduan nahiko kontradiktorioa da niretzat eta interesgarria ere, ez? Eta horrekin batera bere artea zer den berarentzako eta sormena ere non kokatzen du berak, ez?
0: Aipatzen diguzun museo horren arduraduna Simeon Hidalgo erretiratua da, bere asmoa da museoaren bizirautea, konta eguzu, nola uztartzen dira bistori horiek?
1: Zeren, haiek bazuten hasieratikan harreman haien artean, ez? Josebak egin zuen hasieratikan museoko erreprodukzioak, zeren karo haiek ezaguna ziren, ba, orain dela 35 urtetik ona, zeren berak ikasi zuen hemengo Iruñeko harregintza eskolan eta beste horrek ematen zuen klasek edo bueno, ezagik dela dakoan. Ordun harreman hori nahiko finkaturit zegoen eta bueno, pentsatu genuen, pues bueno, pues igual aprovechatu beste pieza bat berria egite pues pixka bat hori ere pelikulan ere agertzeko pues holako harreman artistikoa nolabait esateko, ez? Eta Simeon bai badut nahiko historia gehi amorratua, ez? Batez ere ba arte egintzan edo harrigintzan izandako historia zer eta bueno, hemen Nafarroan badugu holako patrimonio itzela, ez? Eta justo bera izan da holako toki batean, hau da, ez da Eunateko monastegiak, ez da Leirekoa, ez da nahiko ezagunak diren piezak edo toki patrimonialak, ez da, baizik eta da, hemendik 20 kilometrotara dagoen bailara txiki bat, erdiak utxik daudeia gaur egun, eta oraindik ere elizak tente, eta bueno, pues balori hori ba, jartzeko, ez, mai gainean, eta bueno, eta hori izan da bere azken 15 urteko borroka, pentsatzen du nik, ez? Osea, ba, bailara hori bere tokian jartzeko, ba, patrimonio hori da, eta aberastasun kultural hori ere balorean jartzeko, eta bueno, eta gainera hori, medio hori gabe, errekonozimendu hori gabe, zeren, karo, holako museo bat, ofizialki ez da museo eta ez da deus, ba, bete behar ditut, baldintza batzuk bete behar dira, ba, holako estatusa jasotzeko eta hori izanen da betiko borroka ere berarentzako, zenenok ez dute ezta baldintzak urte osoan zehar museoa irekitzeko, ez?
0: Eta azkenik hirugarren ahotsa Aranaren alkatesaren ahotsa da. Komentatu diguzu berak zuen proiektuan epartartzeko gogoa erakutsi zuela edo asmoa erakutsi zuela. Berak inor baino hobeto ezagutzen du Aranaren errealitate hori. Ez da zein da Izagondoako errealitate hori? Batu diguzu zenbait herri daudela usturik, ez dakite zein da errealitate hori?
1: Ba, gaur egun uste dut, Baiara osoan uste dut zentzaturik ba, izanen dira ba, eunta laro geiren bat edo lako zerbait, ez dago gehiagorik. Gero, pues, ba, hainbat herritan geratzen den bezala, suertatzen den, ba, bueno, gero udan etortzen dire, ba, aintzinako biztanek edo horren familiarrak eta hola, etortzen dira, pues, uda pasatzera. Eta, klaro, oso jende gutxi, batzuk, ba, bueno, bos, bueno, ba, oraindik gari lanetan ibiltzen, beste batzuk, ba, sardiekin eta hola, ba, industrialdetikan oso, pues, igual batzuk agoitzaldean edo beste aldetikan Monrean ondoko poligonotan eta pesatzen duk, pues, batzuk nola nahiko gertu denez, pues, batzuk eginen dute, pues, kanpoan lanean, baina gero, karo, ez dute, ba, seme alabentzako eskoletan, eta horrelako, eta nik uste hori dela, bai, despopulazio hori, prozesu hori hasteko edo indartzeko ziurazki baldintza txarrena, ez? Ba, gero, jende gazteak ez duela ikasteko tala. Baina, ala ere, berak han segitzen du, berak ere, ba, egiten du lan hemen Iruñan, baina han bizi da, eta han badu bere etxean, eta han egitun bere etxean, eta bera bezala, hainbat biztanle, eta hori da, haiek, bai, alkatesaren lehentasuna, eta nik uste, ba, berarekin batera, beste biztanle guztikin, osea, ez da, kasualitate, bera alkatesa izatea, guk deitzen dugu alkatelsa, duelsa izena, eta olako postu batean izatea 20 urte baino gehiago, ez? Orduan, karo, zerbait ongi egin behar da, egin behar duzu, batez ere zure auzokidentzako bestela jai duzu. Orduan, berak, nik ez nuen ezagutzen orain dela 20 urte, baina pentsatzen dut, bera oso gaztea zen momentu horretan, eta gaur egun ikusten baduzu, oza, olako pasio horrekin nola, ez egiten du bere bueno, bere bizimoduak eta bere auzokidetaz hitz egiten duen, bai, pelikula, eta gero baita ere oso garbi erakusten ditut gaur egungo arazoak eta arazo legalak eta administratiboak batez ere, ez?
0: Azkarre batean, Elena, ezagutu ditugu zintzuk diren protagonistak, ezagutu dugu ere Izagondoa Arana zein egoeretan bizi diren. Bi galdera, zer azaleratu nahi izan duzue dokumentalarekin, eta esango nuke nik behintzat, bada ikuspegi sozial sakona duela dokumentalak, ez da?
1: Bai, bere, nik uste hori dela nahi eta nahi ez izan behar da, ba, dokumentalak egiten badituzu, ez? Beti dago olako ikuspuntu sozial hori, baina, bueno, fiziozko pelikulatan ere, askotan, igual, saikapen zorrotzegia da, eta ez da horrela, hori da, ezin da bereiztu, ezin da sailkatu, ez, zein den arlo soziala, eta zein alde artistikoa. Egia da, beti izanen da, ba, bueno, pues, zuzendarien begira, da, hola esaten dute, eta, bueno, eta zuk planteatzen duzu, elementu batzuk zure begiratatikan edo zure ikuspuntutikan, eta gero jendeak badut olako gauza, ba, bere ondorio propioak ateatzeko eta guzti hori, ez? Baina gure kasuan behintzat, ni pentsatunen hasieratikan oso polita zela, ba, nahiko dokumental sensoriala egiteko, ez? Ba, ikusteko urbiletikan harriak, ez, material, oza, Josebak egindako lan hoiek, ba, edo materia hori, berak hitz egiten du ere materiari buruz, ez? Eta materia hori, oza, oso gertu ikustea, ez, batzutan ematen du ukituko duzula, ez? Eta olako prozesu artistiko ez ezaguna ere ezagutzeko, ez? Ba, oraindik ere badaude horrelako lanak, eta horrekin batera pizkat erreflexio hori, ba, pizkat pentsatzeko edo, bueno, gaur egungo munduan non kokatzen dugu artea edo zer den artea edo zer den artisau izatea, edo eta guzti hori, ba, zer den arte rurala edo zer den ezagutu ez dugun arte hori edo hor haundiagoa, txikiagoa kontuan hartzeko edo zergatik hori eta horrekin batera ere, ba, bueno, zer den agertzen den pelikula, ez? Ba, olako merkatu batean, luxuzko merkatu horretan lau pabos lagunentzako nola baita esateko, ez? Orduan, hori ere, osea, non zuk artista bezala edo sortzaile bezala non konkatzen duzu zure burua horretan, ez? Orda, hori, karo, hori da nire, nik ez dakit lortu dudan ala ez, ez? Baina, bueno, nik uste nahiko gai, osea, gai pilo bat agertzen direla, ba, horren inguruan pensatzeko eta, bueno, eta batez ere gero haien arteko relazioa, ez? Osea, azken finean, nik uste erresistentzia horretan bakoitza bere tokitik, baina nahiko aman komunean dago, ez? Eta niretzat oso garrantzizkoa zen erresistentzia hori erakustea, ez? Ordun, ba, batzutan pesatzen dugu erresistentzia zen, ba, bueno, telebistan ikusten dugun borroka zuzenak eta baita ere, baina horrelako erresistentziari nik uste garrantzizkoa dira eta agertu behar dira eta bai, igual, pelikula batean hori da gure modukoa, ez? Baina, bueno,
0: azkenan ere partez, Elena, noiz arte egonen da zinemetan, badakite Halaber aurkezpenen bat egingo duzuela urrengo astean, beraz, konde guzu.
1: Ba, izanen da, bueno, hasi ginen zinemaretotan maiatzaren 29tik aurrera, hemen Iruñan Goleña Magutxin izanen da ostegun horretarako, eta gero Madrilen ere egin genuen pase bat pasaden ostiral horretan, eta gero datorren astean ere izanen da Donostian, eta baita ere Santiagon, Galizian, zeren ara ere, aruntz joan ginen grabatzera, segurazki egun berean izanen da estrenaldia bai Donostin eta bai Galizian, eta baita ere pasaden ostiralen izan ginen Valentzian estrenaldia ematen. Orduan, bueno, nik uste oraindik ere aretoten bat gehiago aterako dire, espero dugu bai Bartzelona edo zintokitan, baina bueno.
0: Bada, Elena Bengoetxea, mila esker naiz erretiko galderak erantzun izanagatik.
1: Zuei, eskerrik asko.
0: Liburu Azokak Iruñeko Gazteluko plaza hartu du, ekainaren 7 arte aukera izango duzue bertatik pasatzeko, eta libururen bat erosteko ere bai. Horiek esan da Gazteluko plazatik bueltatxoa eman dugu eta zenbait liburu saltzaileekin hitz egiteko aukera ere izan dugu. Besteak beste, Josu Martin Karpako arduraduna denarekin eta zenbait gomendio eman dizkigute Badatxalapartako kideek edo Dragon Comiseko Asier Lealek. Entzun dezagun.

0: Hemen jarraitzen dugu Gazteluko plazan, oraingoan Josu Martirekin gaude, Karpako koordinatzailea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon aritzen moz.
0: Ondo eratzu?
1: Ba, primeran lasai asko hemen, esaten diote ez, Gaztelu plaza dela Iruñeko saloia, ba, etxean bezala.
0: Gainera eguraldia bide lagun, temperaturek behera egin dute pixka bat bada ere, beraz ezin da Iruindarren, zein izan da Iruindarren erantzuna gaur daino?
1: Ba, goizean oso gustora eta oso lasai egia san, jubilatu asko, hori bai, jubilatuak nagusi batez ere, eta bueno, eskolako aurrak ere etorri dira bizitan, así que ondo ere, asteburu buf, potentearen ondoren.
0: Beraz, aniztasuna, jubilatuak, aurrak, okerez banago ere, hemen izan dugu abestiren bat, edo?
1: Orfeo, y, bueno, solera, voces con solera, do, itzen diote, baina bai, bai, jubilatuen Orfeoia, earra.
0: Konta eguzu, Josu, zer izango dugu hemendik aurrera hemen Gazteluko plazan, gomendioren bat ere emanal badiguzu?
1: Bai, noski, begira, a ber, ni karpan nagoenez, karpan goizta txalde, amarretatik ordubiak arte eta bostetatik bederatziak arte denetarik dago. Orduan, kurioseatzera pasa nahi bada norbait, badu lekua. Nire gomendio pertsonala gaurko arratsalderako, gaur astelen arratsaldean 6:30etan, Caza de Brujas en Pamplona, katakrakek argitaratua, Leire San Martin Marcosen esku, super interesgarria. Iruñeko, bai, bai, erdiaroko, ba, sorgin izaren inguruan, super interesgarria, eta Leirek kontrolatzen du pilo bat.
0: Hortxe Josuren gomendioak, beraz, eskerrik asko naiz erratiko balderak erantzun izanagatik.
1: Eskerrik asko zuei ongi izan.
0: Txalapartan mundu aldatzeko liburuak ekoizten dituzte. Horrela egin izan dute sorreratik eta urtero 40 liburu baino gehiago kaleratu dituzte. Hementxe gaude, Txalapartan, Mirarei Narbarterekin, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
2: Ongi, hementxe.
0: Lehenik eta behin, lehen asteburuta igarota, zein da gaur dainako balorazioa?
2: Ba, bueno, asteburuan egia esan, naiz eta bero asko egin duen, jende asko hurbildu da, eta, bueno, oso gustora egon gara, ba, hori, jendearekin hitz egiten, liburak saltzen, eta harreman honetik.
0: Azkena nire partez Mirari, ezakite, naiz irratiko entzuleren bate hurbiltzen bada, zer gomendio, zer aholko, emango zenioke?
2: Ba, nik esango nuke bihotzean napalma gomendatuko nukela, ba, iruan aterako den liburu bat delako, baina, bueno, ja da hemen azokan dugu, eta Polguazken lehenengo liburu euskaraz da, eta, bueno, ba, gomendatzen dut liburu berezi bat delako, bai, hizkuntzan bai formatuaren gatik.
0: Eskerrik asko, Mirari.
2: Eskerrik asko.
0: Lizarratik iritsi da Iruñeko Gazteluko plazara Asier Leal bada Dragon Comicseko saltzailea. Konta iguzu, lehenik eta bain, zer aurkitu dezakegu zure liburu dendan?
3: Bueno, berri nago espezializatuta eleberri grafikoan, komikian, hau da, eleberritan, baina grafikotan. Esango genuke komikiak esan da, inoiz baino gehiagotan. Eta gero, bai, gero ja liburu dendan dakat, ba, mai jokoak eta pizka bat figurak eta holan, baina doaztela pizka bat, ba, azkenean, eskutik hartuta.
0: Ados, Lizarran non dago zure?
3: Kale Nagusian.
0: Ados, entzule hor baduzu ere beste aukera bat, Lizarratik pasatzen bazarete, bada Dragon Comics leburu dendetik edo komiki denditik pasatzeko. Galdetu nahi zute, Asier, gaur daino, asteburua behin igarota, zein izan da balorazioaz? Iruñeko jendea, edo Nafarroko jendea oroar, hurbildu alda.
3: Bueno, claro, nire lehenengo urtea da, nik berez ezin dut baloratu, ezin dut egin beste urteekiko balorazio bat, baina bai egia dela, bueno, ni pozik nago, lehenengo urtea da, o sea, ondo pasatzen ari naiz, jendea ezagutzen, berbatan, eta erakusten dizkiozu gauza jendeari, jendeak erakusten dizkizu zuri, orduan hori da sinergia bat gustatzen zaidala. Balorazioa niretzat positiboa, kenduta egin duen eguzkia eta temperatura lehenengo egunetan, baina ala ere nik uste dut jendea gozatzen ari dela, gainera aktib.
0: Hemen ditugu aukera sorta galanta, ez dakit zer gomendatuko, edo zer gomendatzen duzuzuk lehen hartu eman batean. Badakigu liburu bat erostea oso pertsonala dela, baina zer gomendatuko zenukezuk?
3: Claro, hemen gauza da, joango ginatekela pizka bat adinaz. Orduan, ba, pizkabat gaztetxoen txat funtzionatzen du oso ondo, apni edo biga euskaratuta dago Astiberrena, eta hori beti da, ba, historia divertigarriak eta azteko komikian da sekulako ba, tresna bat gaztetxoek azteko ba, hori sekuentzialitate narratiba hori ulertzen eta gainera ba, irakurtzen. Hori esango genuke ba, txikien artean edo iratxo txikia baitare Albaro Ortizena, niri gustatzen zaite asko, baina hori pertsonalki. Gero ba, nera bezaroan daudenak, botatzen dira gehiago mangara, manga izan zela orain dela 15-20 urte izan zela fenomeno bat, ja, boom editorial bat, baina hemen Euskal Herrian daramagu ba, tradizio hori Dragoi Bolatik, ETV batean ikusten genuela, orduan ja gaude pizkat edo Doraemon, edo Atori Ninja, da gaude pizkat gehiago, ba, nola akostumbratuta korretara. Baina nire gustatzen zaite asko leberri grafikoa eta komik europearra zein izango zen pizka bat ba, hori publiko heldu batentzat. Hemen dituanetik, bueno, zehozer gomendatu behar badut, daude bi gauza, diela pizka bat, nola, derrigorrezkoak. Mausart Spiegelmanena, irabazi zuela Pulitzer saria 2001, azken finean da, bigarren gerra mundialaren eta judutarren egoera, ba, tipoak egiten du, beraitaren biografia bat, eta karikatura, bueno, karikatura egiten ditu, ba, judutarrak arratuiek bezala, eta katuak naziak bezala. Eta gero beste partian, ba, Palestinakoa, Jousako, kasetari grafiko bat dela, darama bizitza osoa ba, emakume iraniekin, Gazako franjan, oraintxe bertan Astiberrik euskararatu dio bai Palestina eta bai Gazako oinuinarrak direla jakiteko zer gertatzen ari den ez orain, baizik eta daramatela horrela pila urte, ba, puntu objektibo eta narratibo bat, gainera tipo antizinoista eta gustatzen zaitazko alderri eta gero bestela pakorroka ez iraganar.
0: Bada, Asierlea, lutziko zaitugu bakean, hemen jende nahiko txo badago eta itxoiten liburuak erosteko. Beraz, mila esker nahi zerretiko galderak erantzun izanagatik.
3: Bale, zuei, oie.

0: Αγρία. Ordubiak eta hogeita amazortzi minutu, hogeita bi minutu iruretarako, eta jarraian, oroimenaren geltokia saioan astero errepresio frankistaren biktimen izen propio bat ekartzen du Maria La Espadak. Oraingoa ezaguna da, Marabillas Lamberto.
1: Oroimenaren izen propioak. Gaurko izen propioa aski ezaguna da, baina hala ere oroitzeko behar beharrezkoa. Marabillas Lamberto Joldi da gaurko izen propioa. Marabillas Larragan jaio zen Nafarroan, eta nerabea zela hil egin zuten. Bere historia Nafarroako errepresio frankistako gogorrenetakoa da. Zuen adinagatik, pairatutako indarkeria politiko zein sexualagatik, eta familia osoen aurkako zigorra erakusten duelako. Marabillas Larragan jaio zen, familia langile batean. Amak Paulina Joldi zuen izena, eta aitak Vicente Lamberto. Bigarrena nekazaria eta UGT-ko militantea zen. Gainera bi ahizpa txiki zituen, Pilar eta Josefina. Nafarroan ezen gerra irekirik egon. Estatu kolpearen lehen unetik indar kolpisten eskuetan geratu zen lurraldea. 1936ko uztailetik ezarri zen erregimena. Eta lehen unetik errepresioak presentzia nabarmena izan zuen. Larragan, gure gaurko protagonistaren herrian, 46 pertsona hil zituzten. Euretako bat, Marabillas, 14 urteko neska bat. 1936ko abuztuaren 15eko gaban, Vicente Lamberto atxilotzera joan ziren. Haren alaba gazteenak, Josefinak esandakoaren arabera, goizaldean falangisten talde batek atea jotzuen, eta amak, Paulinak, ura ireki. Vicente jazteko eta eurekin joateko agindu zuten, eta Marabillasek planto egin eta eurekin joango zela adierazi zuen. Josefina hitzetan, Marabillasek berarekin joatea eskatu zuen eta ez genuen bere berririk izan. Aita eta alaba Larragako udaletxera eraman zituzten. Bertan biak atxilotu zituzten eta Marabillas bortxatu egin zuten. Gero biak erritik atera eta hil egin zituzten. Fusilatu. Iturri batzuek Iberiku inguruan kokatzen zuten krimena. Gaur egun Vicente eta Marabillas oroitzeko monolitoak dauden tokian. Aipatu behar da aztarnarik ez dela aurkitu. Iturri ezberdinetan eskatuaren gorpu biluzia txakurretara bota izanaren edota Iberiku herriko biztanleek gasolina zerretzea erabaki izanaren inguruko aipamenak daude. Bigarren hau erretzearena, txakurrek eta beste animalia batzuek usteltzen ari zen gorpua jaten jarrai ez ezaten izan omen zen. Marabillasen kasua ez da hilketa politikoa bakarrik, errepresio sexuatuaren kasu bat ere bada. Justo gorko saioan ere, Satraneko espetxearen inguruan hitz egiterakoan aipatu dut termino hau, ez? Errepresio sexuatua. Eta hori zehaztasunez esatea garrantzitsua da. Ezen gehiagikeria isolatua izan, sexu indarkeria umilatzeko, zigortzeko eta isutzeko modu bat izan zen. Marabillasen kasuan, Marabillasen gan, hainbat zigor bildu ziren. Militante seinalatu baten alaba izatea, aita defendatzen saiatzea eta emakume izatea. Guzti hau ezen nahikoa izan hiltzaileentzat, familia osoa zigortu nahi izan zuten. Paulina Joldi ama alargun geratu zen, alaba batilik eta bi neskatila txikirekin. Guardia Zibilak etxea miatu zuen, ama atxilotu zuten, Josefina gogorazi zuen ondasunak kendu zizkietela, amak limosna eske ibili behar izan zuela eta familiak Iruñara alde egin zuela azkenean. Hilketa ezen nahikoa zigor izan. Umilatzea eta desgizarteratzea eragin nahi izan zioten familia osoari. Josefina Lamberto, Marabillasen aizpa, garrantzi handikoa izan zen historia hau ez desagertzeko. Aizpa gaztea zen. 7 urte besterik ez zituen aita eta aizta eraman zituztenean. Hainbat hamarkadatan memoria haren zama izan zen, eta askotan Nafarroako memoria historikoaren berreskurapenean parte hartu zuen. Frankismoaren krimenen aurkako kereia Argentinarrera ere eraman zuen kasua, inoiz erabat itxi ezen justizia baten bila. Marabillasen heriotzaren inguruko gertakariak oso ezagunak dira. Azken urteetan egindako errekonezimendu guztiak direla eta. Bera jaio eta bizi zen etxean plaka bat dago, hainbat abesti daude, bat orain entzuten hasi garena. Iruñako alde zaharreko gaztetxeak bere izena jaso zuen, baita ere Lezkairu auzoko plaza batek, eta ezin aipatu gabe utzi Florezika dokumentala. hainbat izan dira ekimenak, eta hala ere inoiz ez dago soberan krudeltasunaren kapitulo hau aipatzea. Diktaduraren krudeltasuna ez ahazteko eta biktimarioen impunitatea ekiditeko. Eta horregatik, esaten egon moduan, ekarri dut gaurkoan uinetara, astu ez dezagun Marabillas Lamberto Joldiren izena.

0: Informazioaren aria. Nikole Etxamendi bihurtu da Euskal Hirigune Elkargoan Alain Iriart lehendakariaren ondotik erantzukizun gehien izango duen hautetxi. Itxasuko auzapezordeak hiru delegazio zuzenduko ditu ondoko sei urteetan. Gobernantza, herritarren parte hartzea eta bizitegien arloa.
1: Nikole Etxamendi, egunon?
2: Bai, zurie.
1: Ale Iriart Euskal Hirigune Elkargoko presidentak gobernantzaz okupatzeko ardura eman dautzu?
2: Bai.
1: Hotz barnekaldeko autitxiki lan hainitz egiteko manua hori, eta kit garaztara zirilako behar bada olako autu egindu ere negoziaketan horietarako?
2: Hene ustez lan hori ere eman behar da autitxik guziek ilan, barnekaldekoak biztan dena bainan orokorki autitxik guziek ilan. Bai, garaztara niz, sautzen ditut barnekaldeko autetxiak, egia da, ara, gutiago kostaldekoak mesautzen ditut ere, eta behar ba, zen eman ginoen gauza azken mandatuan ere, gure taldea, gure autetxi taldean, hori ere mandugu azkarki behar zela funtzionamendua pixkat moldatu, Euskal Hirigune barne hortan eta senditzen zelakotz aldaketa hori partekatua zela beste autetxekilan.
1: Dezentralizazio eta poloi eskumen gehiago, kompetentzia gehiago emaitea izan da Ale Iriarten xedea, zertarako eskumen gehiago, kompetentzia gehiago?
2: Zenta falta zelakotz. Behar zelakotz aldaketa bat.
1: Konkretuki zertan,
2: eguneroko politiko urbil direnak lurraldetaz, ala, ene ustez, bazen sendimendu bat autetxiak ez zirela implikatiak urbileko erabakietan. Piskat eta gero proiektuak eremanak direlarik haiek gabe, eman adira, eta entzuten da, autetxien partez, entzuten zen, eta gian aldatuko da, entzuten zen, ez dugu guk gehiago erabakitzen, agloak du erabakitzen. Hori entzuten zen hainitz. Eta alta gu gira, autetxiak dira, dute Euskal Hirigunea egiten. Eta puskat bat zen deskonexio hori. Eta senditzen zen, ondotik, biztan dena, biztan lehen partez. Ikusten zuten eta ikusten dute errielkoargoa administrazio handi bat bezala, piskat Europa bat bezala, serbisoak biziki urrun, zer egiten den, nola egiten den, nun egiten den, nor du erabakitzen, ala. Hortik heldu da, ene ustez.
1: Eta horri nola nahi diozue iman irten bidez, horiek? Aski ados da jende hainitz egin duzun azterketa horrekin, baina komplikatu hori gauzatzea.
2: Ba, biztan dena berko da metodoa eta antolakontza plantan ezari, ordean bada kalendrier bat. Lehen bailen ene ustez behar da poloetan begiratu ziblatu, ze kompetentzietan den sentsua, eta hala, ene ustez ateratzen dira, deia
1: adibidez, ze kompetentzia hartu beharko lituzke poloak gaur egun?
2: Hau adibidez, aurtipien politika, bai, jauzendegiak, kirol eta kultur ekipemenduak, ekonomia garapena ere en ustez, zona ekonomiko horiek, bon, ura en ustez, ura asinizamenduak, horiek ziren eta horiek ere maiten dira guai, aski untsa en ustez, me ahunt deskonaktatua, eta autetxek ez dakitez egiten den haien lujaldean.
1: Erra nahi du, zerbitzuetako arduradunek beharko luketela mendigoiti, gehiago joan poloetara dezentralizazio hori gauzatzeko adibidez?
2: Habe bai, ene ustez, jin behar da autetxien genik, behar dute ardura hori hartu ere, eta zerbait izanen da, ez, eta aski gaitia behar da ardura hartu, eta gero zerbitzuek behar dira gehiago konektatu autetxiekin, eta gehiago haiek ilan lanian aizan.
1: Baionako egoitza ere dezentralizatuko da? Bilkurek egiteko eta beste?
2: atxemaiten barin bada lekia askia ondia biltzeko berreun eta ez dakitzen bat autetxiak zendako ez?
1: Herrietako auzapezak usu orain arte Baionara edo Jarrene Etxegarai gara heltzen ziren beren burua orkesteko bat eta beren herriko proiektuen berri negoziatzeko buruz buru ainitzetan presidentarekin. Bakotxe bere astuari tiraka. Hori nola kanbiatu daiteke eta ikuspegi global orokor bat egin elkargoak. Ez bakotxe bereari baizik eta orokorki. Nola?
2: Bon. Ikusi behar da zei, badira eta existitzen dira herri bakotxetan proiektu errikoia, fin, komunalak. Eta hori segituko da. Eta ene ustez erritipiak, budjeta tipiak dituzte, beharko da atxeman ere, manera bat, egina izan den, oai arte, fondo konkur horiek ilan, eta ikusiko nola izan aldatuko den, edo ez, hori behar dugu hori bai estatu edo estabaitatu haute txekuin. Me proximitate hori behar dugu atxiki. Ados, bai laguntza serbitzuekin, hor, ingenieri bada serbitzu bat eta bizikiuntza martxan dena da iadanik eta segitu behar da, eta ere budjeta mailan, beharko da ikusi nola. Gero bada, badira beste proiektuak, komunitarioak. Horiek behar dira ere man, poloan, autetxi guzien artian. Hori ez da gehiago, ene ustez ez da gehiago ikusten al hauzapez bat joaiten nendekiren ganat, galdegiteat proiektu komunitario bat bere herriaren zat, eta bakarrik osatzeko bere herrian. Proiektu komunitaria barin bada, behar da, ez da baidatu eta partekatu eta erabaki polo barnean. Eta zinez funtzionamendua pantsatu, nora ere man, ze budjeta, ara. Askitingi, fene ustez.
1: Zure kompetentzietan ere bada hiritarren, herritarren parte hartzea sustatzea.
2: Bai.
1: Zer arra nahi du, adibiz, erreferendunak antolatzen alko dira, galdeketak egitea, nola sustatu herritarren parte hartzea? Zein da zure
2: Alo,
1: ideia?
2: Transversala da, en ustez, hori, parte hartzaile hori. Asten bari madgira poloetan, emana izan da proiektuetan biztanen kontseiluak, polo bakotxetan. Pasaden mandatuan bazen ere hori eta ezen emana segitia izan, eta ene ustez behar dugu hori plantan ezari eta ene ustez beharko da plantan ezari autetxien bidez, autetxiek dute zautzen lujaldeko biztanleak, eta haien bidez ene ustez beharko dira sarrazi kontseilu horietan lujaldeko biztanleak eta gero metodoa plantan ezari hori zertarako noiz ginen diren abisuak emaiten zera ikitzeko hori beharko da pentsatu gero bada jende, biztanen parte hartzailea batzorde tematikoetan existitzen du da beti deia parekotasun batzordean jadanik biztanlek barrian ziren, pentsatia da laborantza bat ordearen zat, badakit entzundutara, eta presidente orde bakotxak beharko du hori buruan hartu, nola xarrarazi ere haien bat ordetan, eta sentsu ua baduen ez edo ez, ala?
1: Zure hirugarren kompetentzia bai. Da etxe bizitzaren kompetentzia. Bai. Iru delegazio ezberdinetan hariko zira lanean. Iruko iztuko zira. Eta hori da, lehiri arten, beste zutabetako bat etxe bizitzaren gaia. Nola bizitegi sozial gehiago eraikitzen alda? Bada sozik eraikitzeko bizitegi sozial gehiago?
2: Da nola eta ze bariabidekin.
1: Bai.
2: Bon, nola...
1: Bi minutu ditut,
2: Ah, bon, nola... behar da, fite raiteko, behar da iria, iriaren gainean egin, etxea, etxearen gainean egin, zero artificializion net legearekin murrizten da hainitz lur eraikigari, eta enustez hori sartia da, enustez mentalitatean, biztanlek hori pixkanaka, pixkanaka konpreintzen dute, ordean nola, hola egin beharko da, nola ere ez bakarri kostaldean, itotea da, oai, ekostaldea, behar dugu denek hartu gure partea, lurralde guzian, eraiki soziala egiteko, baier sozialak behar dira ere sartu barnekaldean, etxe sozialak egiteko, eta behar da ere akompainatu, eta lagundu, parke pribatua, zenta oai dira ikusten proiektu bisiktziki interesgarriak parke pribatuetan, etxe handi horiek zatitzen bizpairu apartamentutan.
1: Alokairuen tzako kompentsazio araua atxekiko duzue?
2: Hani, ene ustez, uai onartia da Euskal Herrian eta onartia da nazionala mailan. Uai bilakatu da aldaketa hori, beharrezko bat bezala lur tentsionetan.
1: Alare, ikirakurri berri dugu, alokairuaren arautzearen lege hori esperimentazio gixara zena eta Txanizek proposatu zuzena, badirudi azaruan bukatuko dela esperimentazio hori, kezkatu aziste hori? Bukatuko denez edo ez?
2: Ateatu da goizuntan, Jean Brun ministerioat eta nahizuela. Nien ustez, lurralde guzietan, Frantzian zer eta bai Euskal Herrian, ez dugu pentsatzen al, giliat joiten al, joan behar girela, hauzapez hainitz izenpetu dute, deialdi bat, horren kontra, ene ustez, eta biztanlek ere ez dute komprinetuko hori.
1: Ba, Nikola Etxamendi, mila esker, gure gizaitetik osuntan eta urrengo tartio.
2: Bai.

Dei auzitegiak maiatzaren 19an jakinarazi behar zuen Santiago Pedraz Espainiar epaileak Josu Urrutikoetxea espainiaratzeko aurkezturiko euroaginduari buruzko erabakia. Asteazken honetar arte erabakia luzatu ondotik, epaileek ebazpenaren berri eman dute, ontzat eman dute eskaera. Parisko Dei auzitegiak martxoaren 15an aztertu zuen Espainiar auzitegi nazionaleko epaileak igorritako euroagindua. Josu Urrutikoetxea jadaneko 2011 eta 2013 urteetan epaitua izan zen eta eskaera era denbora tarte horretan sartzen zen argitzeko informazio gehiago eskatu zuten bai defentsak baita fiskaltzak ere. Urrutikoetxearen abokatuek beste hainbat ohar egin zituzten audientzia horretan, besteak beste Urrutikoetxearen adina eta osasun egoera aintzat hartzea galdeginez maiatzaren 13an erabakia atzeratzea erabaki zuen esan bezala auzitegiak eta gaur ordea ebazpenaren berri eman du. Urrutikoetxearen aurka aurkezturiko euroagindua aintzat hartu du Madrilgo auzitegi nazionalera informazio gehiago galdetzeko era alboratuz. Ebazpenaren nondik norakoak ezagutu bitartean, Urrutikoetxearen defentsak argi utzi du etaren militanda historikoaren egoera ez dela gaur-gaurkoz bederen aldatuko. Frantziar estatuan zabalik duen prozedura maitu arte ezin dute estatu espainiarrera bidali.

0: eta Irama Bilar Gurutzetako ospitaleko zuzendari medikoaren eta Maider Garmendia zerbitzu medikoen zuzendari ordearen dimisioek osasun sistemaren egoerari buruzko eztabaida politikoa piztu dute. Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkideak jakinarazi duenez, Osakidetzako barne tentsioen eta egiturazko gabezian beste froga bat dira. Medikuek osasun ministerioa prestatzen ari den esparru estatutuaren aurka egin dituzten greben ondoriongatik zentro horretan sortutako tentsioarekin lotu ditu osasun sailak dimisioak, baina Uberak dei egin dio sailburuari kanpora baloiak botatzeari utz diezaion.
1: Utz diezaiola baloiak despejatzeari, utz diezaiola bere ardurak kanporatzeari, asumitu ditzala bere ardurak.
0: Hildorretan adierazi du Alberto Martinez medikuen greba erabiltzen ari dela bere sailaren eta Osakidetzaren erantzukizunak ezkutatzen saiatzeko. Era berean gogorarazi du eskumen ugari autonomienak direla.
1: Lanaldi dagozkien aldarrikapenak, jardunaldienak, guardienak.
0: Eta nabarmendu du osasun sailari dagokiola sindikatuekin hitz egitera esertzea, negoziatzea eta adostea. Hala, Nafarroako gobernuaren adibidea jarri du gai honetan dagoeneko kartak esku hartu duela eta langileekin jarrerak hurbildu dituela esanez. Laura Garrido PPek Gasteizko legebiltzarrean duen bozeramaileak bestalde Gurutzetako ospitaleko dimisioak EAJ-aren eredutik eratorritako barne kudeaketako arazoei egotzi dizkie. Sánchezen gobernuari babesa emateak badituela ondorioak idatzi du Garridok Isa sare sozialean.

Eta kultura diputatuaren agerraldia baino bi egun lehenago Arabako Foru Aldundiak sarrera Euskal Udalekoa elkarteari filtratu dio administrazio espedientearen irizpena Bernedoko Udalekoa egiteko debekua ezartzen duena. Euskal Udalekoak elkarteak bere gain hartuko duela iragarri du. Hala ezartzen du batzar nagusietan aurkeztu baino egun batzuk lehenago elkorre egunkarian filtratu den administrazio espediente batek. Izan ere, Ana del Val kulturako diputatuaren agerraldia ostiral honetan egitekoa da. Aste arte honetan Ramiro González Arabako aldun nagusiak aderazi zuen agerraldi horren helburuak gaiari buruz gardentasunez hitz egitea zela, administrazio prozedurak errespetatuz eta adingabearen interesa defendatzea lehentasun gisa hartuta beti. Halere, albistearen xehetasunak laburrak izan dira. Administrazio espedientearen ebazpena irmoa da duela egun gutxi sarrera Euskal Udalekoa elkarteko abokatuek aurkeztutako 5 errekurtsoa desaktibatu ondoren. Hori aurre ikusteken Nerea Melgosalakoak ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak joan den hilean bertan bera uzteko eskatu ondoren, baiestatu zuen teorian kanpalekua egin zitekela legeak dagoen bezala horretarako aukera ematen duelako. Halere, Melgosarentzat iaz sortutako polemika etzen inoiz gertatu behar eta ondo funtzionatzen duten udalekuak maigaineratzea ekarri du. Asteazken honetan Euskal Udalekuak elkarteak berriari egindako adierazpenetan iragarri duenez, gain hartuko dute udalekua dagoeneko 200 eskatu mutiko izena emanda zeudelarik. Azaldu duenez, dagoeneko bidali dute sarreraren lekuko hartzeko eskatutako dokumentazio guztia eta gainera Euskal Udalekuak elkarteak errekurtso aurkeztuko du aldundiaren erabakiaren aurka zigorra neurriz kanpokoa dela uste duelako.

0: Arratsaldeko 3 eta 5 eta hementxe utziko dugu informazioaren aria, oraingoz behintzat arratsaldeko 5etatik aurrera itzuliko baita Egoi Belategiren eskutik. Jarraian kirolaria, besterik ez, zaio.
1: Naiz Irratia. Kirol aria Naiz Irratian.
2: Jon Garate.

Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko 3:06 dira, Baskoniak eta Zurne Bilbaok ligako playoffei ekingo diete gaur, final laurdenetako kanporaketak abiatuko dira gure euskal ordezkarientzat. Eta emakumezkoetan, Lota Mage Lahtinenek Kutxabank Araskirekin berritu du kontratua. Futbolean, Beñat San Josek Eibarren jarraituko du 2027 arte. Eta baja gehiago Eibarren aldetik, emakumezkoen taldean, Eunate Astralagak, Amaia Iribarrenek, Garazi Fazilak eta Ema Morenok amaitu dute euren lagapena. Realak dagoeneko zehaztuta dauka 2026-2027 aurre demoraldiko egutegia. Klub txuri-urdinak jakinarazi du lehen taldeak uztailaren 4an ekingo diola lanari. Eta bera, Amandin Balzintxe fitxatu du Guardeseko atezaina 2028 arte. Pilota kontuetan, Palamotzeko pilotaririk onenak batuko dituen Summer League txapelketa berria ekainaren 13an hasiko da Gallartan. Txirrindularitzan, emakumezkoen Italiako giroan, Vander Breggenek Elisa Balsamoren diktadurarekin amaitu zuen atzo, kronoigoeran gaienduta.

Eta gaur bosgarren etapa du emakumezkoen giroak, Longaron eta Sant Estefano Dikadore artean tropela, eta abian dugu noski lasterketa, 77 kilometro falta dira helmugarako, lasterketa buruan 20 txirrindulari osatutako ihesaldia dugu, tropelak 3 minutu eta 26 segunduko atzerapena gaur mendate dezente tartean, lehen mailako paso trekrotxi pasa dute, oraintxe bertan, Maldamera doaz, ondoren beste lehen mailako bat izango dute, eta helmugara iritsi aurretik, ba, 3. mailako beste 2 mendate. Eta gaur aste azkena, Ainhoa Ayerdi, sasoituz zentroko kirol nutrizionista izango dugu gurekin, demoraldiko azken saioa, betetzeko. Hau xe gaurkoak, arratsaldeko 3:09 minutu.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean. Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.
2: Kirol aria Naiz Irratia.

0: Ongetori entzuleok, arratsaldeko 3:11 minutu dira eta gaur saskibaloiarekin hasi behar dugu. Baskoniak eta Surne Bilbaok ligako playoffei ekingo dietelako. Final laurdenetako kanporaketak abiatuko dira gure euskal ordezkarientzat. Beltzezko gizonek Valentzia Basketen kantxan jokatuko dute kanporaketako lehen partida arratsaldeko 7:00. Gogoratu, 3 partidatatik onenera jokatzen dela, lehena gaur izango da, bigarrena ostiralean jokatuko duten Miribillan eta hirugarrena beharko balitz, Valentzian jokatuko lukete beste behin. Entzungo dugu gaurkoaren atarian Jaume Ponsarna entrenatzailea.
1: Lo que está claro es que ahora afrontamos una etapa nueva de la competición en la que se nos abre la posibilidad pues de ir más allá, ¿no? Pues la afrontamos con ilusión y con la responsabilidad de hacer todo lo posible que está en nuestra parte.
0: Eta Baskoniak berriz iluntzeko 9:00 Joventuten bisita jasoko du Buesa Arenan, sailkapenean bigarren amaituta kantxa faktorea aldeko izango dute hirugarren partida behartu beharko balitz. Paolo Galbiati.
2: Ventura es un buen equipo, es una serie playoff, estamos la mejor 8 equipos de la temporada, es una otra temporada, pero es la más bonita.
0: Bueno, gaur hasiko da final ordenetako kanporaketa edo bueno, azken fasea, ligako azken fasea gure euskal ordezkarientzat, baina atzo hasi ziren dagoeneko final ordenetako kanporaketak eta aipatu Bartzelonak esaterako irabazi egin zuela Murtzian 78-81, beraz lehen partida Kataluniarrentzat eta bueno, Real Madriden kantxan Kanaria gaindu zen 87-88, beraz Real Madridek bere bueno, galbai horretan jarraitzen du eta Kanariarentzat garaipena puntu bategatik lehen partidan.

Bueno, eta emakumezkoetan Lotta Mack Lahtinenek Kutxabank Araskirekin berritu du. Finlandiako hegalekoak beste denboraldi batez jarraituko du Araskin, bigarren urteari ekingo dio elastiko berdearekin. Beraz, hegaleko Finlandiarra pasaden udan iritsi zen Gasteizera, emakumezkoen Endesa Ligan aurretiko esperientzia izan da, eta berehala irabazi du Marea Berdearen maitasuna. Demoraldian zehar, emakumezkoen Endesa Ligako 30 norgehiagoka jokatu ditu, partidako 25 minututik gorako bataz bestekoarekin, 8,2 puntu, 3,3 errebote eta 1,8 asistentziarekin.

Bueno, guazen futbolera, Beñat San Josek Eibarren jarraituko du 2027 arte. Talde armaginaren 60 partida zuzendu ditu, 2025 otsailean iritsi zenetik, 27 garaipen lortuta. Demoraldi honetan, 43 puntu lortu ditu taldeak azken 20 jardunaldietan, ala, itzuli bakarrean egindako puntuen historiako erregistrorik onena gainditu du, San Joseren gidaritzapean. Demoraldi eta erdian, 60 partida zuzendu ditu, horitatik 27 irabazi ditu, 17 berdindu, eta 16 galdu, entrenatzaile Donostia. Gogoratuko dugu 2025 otsailean iritsi zela ipuruara, aurretik Saudi Arabian, Chile, Bolivian, Mexikon, Arabiar Emirerri Batuetan eta Belgikan ere lan egin ostean.

Eta Ibarren emakumezkoen taldean baja gehiago, lagapenak amaitzen direlako, Eunuete Astralagak, Amaia Iribarrenek, Garazi Fazilak eta Ema Morenok amaitu dute. Euren lagapena Ibarren eta euren taldeetara itzuliko dira. Astralaga, Iribarrene eta Fazila Atletikera itzuliko dira eta Ema Moreno berriz Atletico Madrilera. Astralaga, atea indartzeko iritsi zen taldera eta bi demoraldi eman ditu armaginen babesle izaten, 44 partida eta 3900 minututik ora jokatuta. Bestalde, Iribarren jokalari garrantzitsu bihurtu da armaginen zelai erdian, 26 partidatan parte hartuta, Fazila eskuinegaleko jokalarien armenetakoa bihurtu da, 27 partida jokatu ditu guztiak titular gisa, 2300 minututik gora, eta Moreno joan den udan iritsi zen Atletico Madriletik, 19 urte zazpiko Europako txapeldun izan ostean, eta demoraldian zehar, pieza garrantzitsu ere izan da, 1500 minutu baino gehiago pilatuta.

Bueno, eta gizonezko lehen mailan, Realak dagoeneko zehaztuta dauka 2026-2027 demoraldiko aurre demoraldiko egutegia. Txuri urdinak jakinarazi du, lehen taldeak uztailaren 4an ekingo dio lanari, Matarazzo entrenatzaile estatubatuarra hasieratik buru duela. Donostiara urte hasieran iritsi zen teknikariak ia 6 asteko prestaketa izango du beraz, taldeari beren hortasuna emateko, abuztuaren erdialdean hasiko den ligari begira. Aurretik, entrenamendu ugari eta hainbat lagun arteko partida izango dituzte jokalariek. Demoraldi berriak erronka handiek ekarriko dizkio Realari, izan ere gogoratu, ligaz eta kopaz gain Superkopa eta Europa Liga ere jokatu beharko dituela. Aurreikuspenen arabera, Matarazzok ohikoa baino partida gehiago antolatuko ditu aurre demoraldian eta taldearen batasuna sendotzeko hainbat eguneko egonaldi bat ere egin gomendu.

Bueno, eta eskubaloian Amandin Balsin txefitxatu du superamara bera-berak 2008 arte, Atletiko Guardesetia ator, atezain frantziarra. Goneseren jaioa, Paris iparraldean, Balsin txek Guardesekin egindu debuta, Gerrera Siberdola Ligan, EHF Europakopako txapeldun izan da, eta Erreginaren Kopan, ba, finalista izan da, gogoratuko dugu, bera-beraren aurka, jokatu zuela injustu finalura, eta galdu egintzuten, baina egia san, txapelketa bikaina, kopako txapelketa bikaina osatu zuela atezainak. Lucia Pradesekin batera beraz, ba, Gerrera Siberdola Ligako berme handienetako bikotea osatuko du gutxienez, 2008ko maiatzer arte.

Eta pilotari dagokionean, pala kontuak, pala motzeko pilotaririk onenak batuko dituen Summer League txapelketa berria ekainaren 13an hasiko delako Gallartan. Basque Motion promotorearen ekimenez antolatu dute lehiaketa eta helburua argia da. Eliteko palistak kantxara itzultzea eta palari ikusgarritasuna ematera. Ematea barkatu. Guztira 16 pilotarik hartuko dute parte, bi multzotan banatuta, lehen fasean 12 partida jokatuko dira 7 astez eta jaialdiak Euskal Herriko hainbat herritan egingo dira. Gallartan, Lezaman, Sestaon, Iruñean, Ispasterren, Palentzian eta Azpeitian. Zenbait itzorotan musika emanaldiak ere izango dira. Antolatzaileek nabarmendu dute gaur egun mailarik handiena duten pilotariak bildu dituztela eta txapelketak palaren etorkizunerako indar erakustaldi izan nahi duela. Multzoen fasea uztailaren amaieran bukatuko da, finalerdiak irailaren 7an jokatuko dira eta final handia irailaren 14an. Antolatzaileen arabera, bikoteen arteko parekotasuna izango da txapelketaren ezaugarri nagusietako bat eta xehetasun txikiek erabakiko dituzte neurketak.

Bueno, eta txirindularitzan emakumezkoen giroan Bander Bregenek Elisa Balsamoren diktadurarekin amaitu du eta Magli Arrosa jantzi du atzoko kronoigoeran gaienduta. SD Works taldeko herberetarra nagusi izan zen atzo eta Balsamo italiarrak aldiz ikaragarri sufritu eta 9 minutu baino gehiago galdu zituen helmugan. Etapako 12,7 kilometrotik aipatu, bueno, 11 maldan gora zirela bataz beste 1,6 aldapekin, baina erdiko zatian 110 gorako penitzekin ere bai. Sailkapen nagusiko jarrentzat izan zen atzoko etapa, eta horrela, Van der Breggenek 2021 lortu zuen arrakasta errepikatu du, orduan minutu bat baino gehiagoko aldearekin irabazi zuen, kasu honetan, bigarren denborarik onena Marlen Reuserrek egin zuen atzo Van der Breggenen gandik minutu eta 4 segundura, hirugarrena Demi Bollering minutu eta 10. Bueno, eta gaur 5. etapa abian duguna, orotaren 146 kilometro, Longaronetik abiatu dira, txirindulariak eta Sant Estefano dikadoren izango dute helmuga, eta, bueno, esan genezake, mendiko etapa, lemaiako bimendate baituztelako, dagoeneko lehenengoa pasa dute, laster beste bat izango dute, eta ondoren irugarra maiako beste bimendate izango dituzte, eta segituan, eguneratuko dizuegu nola doan lasterketa, baina azken iguera, helmugatik ia 17 kilometrora kokatu dute. 68 kilometro falta dira helmugarako eta lasterketa buruan ihesaldi jendetsua dugu, 22 txirrindulari osatutakoa, tartean, bueno, begirari nintzenea Euskal txirrindulari dira dagoen, bai Mireia Benito dugu bertan, eta tropelak 3 minutu eta 28 segunduko atzerapena. Hauexek aktualitate kontuak eta gaur aste azkena dugu, laster batean izango gara Ainhoa Ayerdi kirolnutrizionistarekin, denboraldiko azken saioa izango duguna, berarekin arratsaldeko 3:00 eta 23 minutu.

0: minutu gutxiegi dira disko batek atzatik duen lan guztia azaltzeko.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz Irratia.
2: Kirol Aria, Naiz Irratia.

0: bera.
1: Bueno, arratsaldeko 7:27 minutu dira, gaur asteazkena dugu, ekainaen gaude gainera, beraz honek esan nahi du, bueno, denboraldia amaitzen doala pixkanaka, eta, bueno, Baritz Santa Maria lankidea urtu behar dut asteko, Baritz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
1: Eta gurekin dugu, Sasoitu Zentroko kiro nutrizionista, Ainhoa Jardi, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Bueno, esan bezala, ekainean sartuta, ja demoraldia amaitzen ari gara, eta, bueno, aritu gara ez, demoraldi honetan zehar, eta pixka bat, supermerkatutatik, bertatik hasita, ba, nola egin erosketa osasuntsu bat, gauzak eta nola begiratu, gero gure etxean ere ozkailuan eta nola kokatu gauzak, bakoitza bere tokia duelako, estropajoak eta noiz bota, zenbateko maiztasunarekin bota, eta horrelako kontuak. Eta bueno, aipatu zenidan ez, falta zaigu gaur pixka bat olioaren inguruan hitz egitea, ez, olioa asko erabiltzen dugun produktua gainera, eta bueno, besteren bat horri izango da, uste dut tarterra edo hortxe geratu zitzaigula, ez dakit aipatu genuen, aipatu akaso hitza bai, asko sakondu ez dakit, baina bueno, esango diguzu nondik abiatuko garen, gure azken saio honetan, demoraldi honetako azken saio honetan.
3: Bai, hori da, ari ginen hori sukaldatzeko teknika, pixka berezia diranekin, eta kontu berezia euki ibili hartu behar duguna, ez? Hor dut, hor gelditu zitzaigun marinatuari buruz zitzen genuen azkena,
1: hori da.
3: Eta aipatu genuen hori da, karpatxoa eta tartarra gelditzen zitzidala, pixka bat, atal horrekin bukatzeko edo ez. Orduan bai, karpatxoa eta tartarra bilak pixka bat desberdina dira, karpatxoa, bueno, bilak iten dira haragi eta arraiarekin, bai.
1: Bai, tartarra ezagutzen dut xuxitik.
3: Hoi da, adibide. Bai, bai, edo bai. Karpatxoa gehiago iten da haragiakin, arraiakin baino, baina bueno, pixka bat bilak izan daitezke, ez? Gauza da nola moztutzen dugun. Karpatxoa dira xerra finak moztutzen dira eta tartarra da zatitxoak.
1: Bai. Puxi bai, hola. Karne pikada edo bezala, ez, baina...
3: Bai, hori da, edo takotxo txikiak, edo, baina bai, hori da, txiki. Orduan, karo, kontutan hartu behar deguna, bueno, eta ere iten dia ere karpatxo eta tartarra vegetalak adibidez, bai, bakala bazinakin, no? Bueno, horrek ez gaitu hainbestek ezkatzen, arrisku handiagoa dago aragi edo arraia danian, bai? Orduan, karo, eta zenbat eta gehiago manipulatu elikagai hauek, ba, arriskua handiagoa da, bai? Orduan, ba, zergatik, normalean, guretza patogenoak dian organismoak, mikroorganismoak eta animalia hauetan daudenak, beraien digestio aparatuan daude. Bai? Baina, klaro, iltegian, edo hil egiten, bueno, iltegian animaliak, arraiak eriltzen dianean, askotan manipulazioan ondorioz, digestio aparatua puskatzen dalako, esteak puskatuta, ba, bertan doi mikroorganismoak giharretara iristen dira, gu jaten degunera. Vale. Bai. Ordun hori, hori da kontutan hartu behar duguna arriskuri litekeela. Eta naiz eta hau ez gertatu, eta manipulazio alde hortatik egokia izan, ondoren egiten diren manipulaziotan arriskua egon daiteke. Bai? Noiz, ba, manipulatzen den gainazala adibidez zikina balin badago. Bai.
1: Beti aipatu duguna, ez?
3: Edo makinak hori da, orain arte aipatu duguna sukaldean, ba hori. Edo langileek ere, ba, higiene arauak ez badituzte ondo betetzen, ez? Baina, bueno, beti ere kutsatuko da naholakotan, aragilan gainazala da. Bai, hildegilan pieza handi bat da. Gainazala kutsatzen da, ez barrukoa. Karo, horregatik esaten dugu zenbat eta gutxigo manipulatu gero pieza hori, oza, zenbat eta, ba, karpatxoa, xerrak iten baitugu, hobe, txiki-txiki iten badugu baino, bai, baina, bueno, ba, pixkat hori ere kontutan hartu behar da. Hortik etor daiteke kutsatzea edo kutsadura.
1: Vale.
3: Orduan, eta hori da, tartarra itean gainea, porque, bueno, karpatxoakin labana erabiliko dugu, eta karpatxoa iteko. Tartarra iteko labana erabiliteke edo bestela ere pikatzeko aparatua, aragi pikatu bezala. Orduan, hor, oraindik arrisku handiagoa da, porque makina hori garbitzea bai, zailagoa da. Bai, bai, orduan, hobe aukeran labanarekin egitea. Eta gero zer gehiago, ba, jan behar den momentutik, bai karpatxoa, bai tartarra, alik eta denbora tarte txikienarekin erosi aragila edo arraia edo.
1: Bai, ezkena bai. Gordina da, ez, freskoa.
3: Hori da. Hori da.
1: Eros eta demora gutxiago beto.
3: Hori da, hemen aplikatuko litzateke, azken saio guzti hauetan hitz egin deguna. Azkenean.
1: Hori da, bai.
3: Hotza, eta gero ere, alik eta freskoen erosi. Aragi jarraia, zenbat eta fresko, ba, kalitatea ere, hobea izango da. Aragi pikatuakin inberbalin badegu, hobe da, aukera daukago arategian pikatu erostea edo zati osoa. Orduan, hobe pikatua erostea, barkatu, osorik erostea eta guk pikatzea etxean.
1: Bai. Pikatua geroz eta demora gutxiago, hobeto, ez?
3: Bai, bai. Eta hori, pikatu labanarekin, makinakin baino hobe. Baita ere, hotzkatea alik eta oberen mantendu. Eta gero justu jan aurretik ere, ba, manipulazio arauak aipatu ditugunak eskua garbi ditu higiene da, hori den ere kontutan hartu, hori da. Eta sobratzen bada, bota.
1: Garazitxua, eh? Ez hartu ozkaiuan eta ez gorde
0: ez. Hemen ez dago aukerarik.
3: Ez, zalantzari gabe.
1: Ozkaiuan ere ez.
3: Ez.
1: Hala, pikutara.
3: Obeda gutxiago orduan, egin eta pixkat eskaz gelditu.
1: Hori esan behar, orduan.
3: Ez badegu botan.
1: Ondo kalkulatu razioa.
3: Bai.
1: Gero ez bota behar izateko, eta hori jan, eta gero gehiago erosin edo duzu, ez?
3: Hori da, hori da. Eta beti ere, hobeda aragila erabili behar degunean, hegazti aragila ez erabiltzea. Oraindik arriskutsuagoa delako.
1: Bale.
3: Bai. Hobe babeia, txekorra, bueno. Bai. Orduan, bueno, pixka bat hori, karpatxo eta tartarraren inguruan.
1: Nik karpatxo ez dut irudikatzen, eta tartarra bai, baina...
0: Nik ez dut inoiz probatu, baina amake asko, edo amari asko gustatzen zaio, eta apuntatu ditute zenbait gauza. esango dizkiot, kontuz eta adi ibiltzeko.
1: Ondo razionatzeko, eh?
0: Bai, hori da, eta behin bota behar dela, zait?
3: Bai, hori da, hori oso garrantzitxo, bai. Tart, ba, azkenean, karpatxoa, bai, pixka batola aurkezten da, xerra, xolomo xerra, ez dakit, izango balitz bezala, hola...
1: Uste dut...
3: Osa, embutidoa izango balitz bezala, esate, bueno...
1: Bai, uste dut, baki dela nondi de joan, eh?
3: Bai.
0: Zer nahiago txuletoi on bat ez?
1: Ni sushi zalea naiz, egia san, eta izokina asko maite dut. Atuna zain beste igual, baina bai, tartar, izokin tartar bat gustora hango nuke horrentxe. Txuleta ere bai, eh?
3: Baina hori da, aritz zertako, ez? Xerra finfinak holako txuleta bali bakagu. Ba, bueno, ba, gero eta hori, azken gaur aipatu nahi nuna pixka bat, ere, ba, sukaldean erabiltzen dugun beste gauzetako bat, olioa da.
1: Asko erabiltzen duguna, bai.
3: Sukaldatzeko, entxalak prestatzeko, eta ordun. Ba, bueno, ba, pixka bat olio eta etxean sukaldean erabiliko ditugu koipen inguruan, ba, batetik, pixka bat aipatuko dugu frigitzeko garaian edo sukaldatzeko garaian gomendio batzuk emango ditugu, alik eta osasungarriagoa izateko eta alik eta gutxien edo narriadura txikiagoa izateko. Eta gero bestetik olioa ere etxean jasotzeko garaian nola zehartu behar dugun kontuta.
1: Ze askok bota egiten dute arraskatik, eta
3: bai.
1: Hori bakigu ez da ona.
3: Bai, hori erabilitakoa, baina erosten deguna bai, eh?
1: Vale.
3: Vale, ordun, hasiko ge hori, frigitzeko edo sukaldatzeko garaian, ze hartu behar dugu kontuten edo zer litzateke komenigarria. Alde batetik hori, frigitzea edo sukaldatzen dugun hori osasungarriagoa izateko, eta bestetik olioaren narriadura txikiagotzeko. Bai. Orduan, alde batetik oso garrantzitsua da olioan kalitatea. Kalitate txarreko balin bada, ondoren guztia, ba, ez da hona izango.
1: Claro, hemen ditugu, bueno, girasol, ez, daukagu, oliba bai. Olioa,
3: orida.
1: Oliba extra...
3: Hori da, hori da.
1: Pila bat, pila bat ez dira, baina...
3: Ez, baino bai, esan duzu, alde batetik nolabait badago oliba olioa bere variedade eta kalidade desberdinak, ez? Virgen extra, gero oliba virginaztana, eta bar, eta bar. Eta gero daude, ba, bestelako azilletatik eta datotzen edo sojana, edo ekilorea, edo... Orduan, zein da desberdintasuna edo, ez? Garrantzitsua, olioa kalidade onekoa zein da? Nutrizionalki edo osasunari begira komenigarria dana, eta gero erresistentzia termiko altua duena. Bai, temperatura altutan ez dituna propietateak galtzen. Bai, ez dana erretzen, eta bar. Orduan, hori zeren arabera izango da, edo, zerk emango dizkio ezaugarri hoieko lio bati? Ba, bere olioa gantza osatzen duten gantz azidoek. Bai? Ordun, olio grasa guztiak ez daude gantz azido berdinez osatuta. Ordun, egitura kimikoaren arabera sailkatu daitezke, honekin erlazionatuta dagoelako aipatzen dute egitura kimikoa, beste sailkapenak ere egin daitezke, baina orain ez zaizkigu interesatzen. Ordun, izango litzake dauzkagu gantz azido monoasegabeak eta poliasegabeak. Bai? Ordun, gantz azido monoasegabetan aberatsa dan olioa komeni zaigu eta poliasegabetan eskasa dana. Zergatik monoasegabeak diralako, osea, egitura kimiko erresistenteena dana temperatura altuen aurrean. Bai.
1: Eta informazio hau, informazio nutrizionalean ekartzen du?
3: Ez.
1: Ez, eta hau nola jakin dezakegu?
3: Oso erresa da, oliba olioa.
1: Vale.
3: Oliba olioak dauzka, bere egituran gantz monoaseagabe askoz gehiago poliaseagabeak baino.
1: Mm-hmm. Eta girasole eta kontrakoa.
3: Kontrakoa. Eza? Girasol eta bai, sesamoa, intxaurra, soja, bueno, beste guztiak.
1: Mm-hmm.
3: Bai. Ordun, esan duguna, oliba olio virgin extra izango litzake gainea egokiena, oliba olioen barruan. Egia dere, garestiena dela. Bai, baina bueno, zergat, bai.
1: Horrez dago, bueno, nik entzun duan, ez? Olio virgen extra hori ez, prime, prime, top, top hori.
3: Bai.
1: Hori frejitzeko erabili daiteke?
3: Bai.
1: Bai, nik entzun daukat beti, bai, gordini jan behar dela.
3: Ez.
1: Oza, frejitzeko ere bai.
3: Bai, bai, bai, bai. Gero hor sartzen da, zaporea, bakoitzaren, yeah. Baino frejitzeko ere bai.
1: Bai,
3: esan dako haze bere, oliba azeitunatik dator.
1: Ja, bai, bai.
3: Eta gantz, bere gantzaren osagaia, oza, azido, gantzazidoak, berdina dira.
1: Uh-huh.
3: Zene, berdi, top-top izan ja, edo, bai, bai, bai. Edo bestelako.
1: Ikusten nuen, zela, gordinik, saladarako edo tostadatarako, edo, akaso izango da prezioa gatik.
0: Gure etxean prezioa gatik, egiten
3: dugu. Karo, karo, hoi da. Horratik esan dut, baina berez ere frijitzeko, oza, sukaldatzeko, temperatura altuak, oberen... onartzen ditunak olio hau da, bai. Ordun egia da, ba, diruari begira, pues beitu, eta gaina hola osasunari begira ere, ba, ezpadegu orokorrean janaria frigitzen, eta bai plantxan egiten, pues, obe.
1: Claro, bai,
3: diru bere olio gutxigo erabiliko
1: egu. Gaur dauden
3: airfryer
1: edo
3: hori da, edo labean.
1: Edo labean, bai.
3: Airfryerra azkenean labean, bai, bai. Sukaldatzeko modua berdintxua da, bai. Ordun hori, eta orduan, baino zergatik gaina virgina extra gaina hotzean lortutakoa eta mm-hmm. ba, alde batetik hori esaten zaio hori egonkortasun oksidatibo handia dauka, bai? Mm-hmm. Temperaturari ez da oksidatzen, ez da
1: erretzen edo.
3: Eta baino bestetik ere hori dira olioaren osagai nagusiak dira gantzazidoak, bai? Mm-hmm. Baino gainera badauzka beste konposatu batzuk proportzio txikiago batean, baino oso funtzio garrantzitsuak dituztenak guretzat, bai, antioxidatzaile funtzioa dituztenak, polifenolak direnak, mm-hmm. eta abar. Ordun hori, osasun kardiobaskularrari begira, onuragarriena da. Bai, ze gertatzen da, ba, beste aipatu dituen konposatu hauek ja, ez badaukagu oliba olio, virgin extra eta oliba olio bakarrik balin bada, ba hor ja, konposatu hoiek galtzen dijoa.
1: Vale.
3: Bai?
1: Mhm.
3: Orduan, bueno, pues, horregatik. Baina behintzat beti ere, oliba olioa da komenigarriena.
1: Vale. Nik entzun daukat, adibidez, kroketak, patatak, egiteko girasol. Karo izango da, pentsatzen dut, igual zapore goxoagoa izango delako, txarragoa izango da, noski?
0: Nik entzun da ez, gure etxean
1: egiten da.
0: Ala egiten da. Bai, bai, bai. Beraz ikasi dut.
3: Bai, behitu, orain ez, eske, egile esan ez dakit.
1: Igual, dira mitoak, igual, eh?
3: Bueno, eske, orain nintzen, nik, ni txikia nintzanean, edo gaztea, edo baita ere, nik esango nuke, baina ez nago oso ziurre, ezotezan esaten ere ekiloreak, mm-hmm. ekilore olioak gehiago, gutxi, hobeto aguantatzen zula temperatura, olibak, bai. Ez nago oso ziurre, ez dakit ere hortik etor daitekeen, edo bestela, asko ere prezioan gati, zelen gaina, bueno, eta horrein, bai, kroketak normalean oliotan sartzen dira, oza, olio asko behar da. Orduan, ba, bueno.
0: Horregatik, bai,
1: izan daiteke.
3: Izan liteke, horregatik, ez dakit. Orduan hori, hori alde batetik, bai, ari ginen, frijitze osasungarrietiko eta alde batetik kontutan hartu beharreko orduan, olioan kalitatea.
1: Mm-hmm.
3: Bestetik, elika frijitzea edo sukaldatzea goazen, elikagaiaren prestaketa. Bai? Elikagaia frijigailuan edo sarteginean sartu aurretik, elikagaiak oso ondo lehortu behar dira.
1: Bale.
3: Bai. Gehiegizko ezetasunak kentzeko.
1: Mm-hmm.
3: Honek erlazioa du gero elikagaiak frijitzeko prozesuan xurgatuko duen olioarekin.
1: Bale.
3: Bai, ezpadago oso lehorra, momentuan, berotzen hasten da momentuan, burbujak edo bezala egiten dira, gaina zalea nola bai? Eta horiek lertzen dira, eta azkenean poro bat gelditzen da, uh-huh. bide bat gelditzen da, olioa elikagaian barruan sartzeko.
1: Bale.
3: Lehorra balin badago ez da hori gelditzen, eta suposatzen da, frijitzeko beroarekin askoz azkarrago egiten zaiola gaineko gainazal hori, ez, trinkoa dana edo nola bait. Eta gero gainera, baita ere prestaketan ari ginen, eta ba, elikagaiak irin gehiegirekin ez prestatzea komeni da, edo gehiegi arraustatzea, edo ogi papurrez gehiegi estaltzea. Zergatik gero, guzti hoiek oliora pasadaitezke, bueno, pasadaitezke pasako dira, denok nik uste dauzkagula kroketak egiteko garaian, oliotan gelitzen dela ogi papurrak. Eta ordun hoiek, ba, erre egingo dira, aparra sortuko dute, kea sortuko dute, eta olioaren kalidadea asko jetxiko da. Bai. Eta, klaro, behin hori zukaldatu degula, gelditzen zaigun olioa.
1: Zerrekin.
3: Komenigarriena botatzea. Komenigarriena da, berrera bilpena ez da bat ere ona. Ze azkenean berriz erretzen dugu, ze aritz, dena gaizki ez?
0: Bai,
1: gure berrera bilpena egiten dugu. Ez da onena, osasuntxuena ez dela.
3: Ez, eta era berrera bili behar balin badegu, aurretik iragazin beharko litzake, sustantzia guzti horiek kentzeko.
1: Bai, bueno, normalean, pote, gordetzen diren pote horiek izaten dute horlako koladora antzeko txiki bat, ez?
3: Bai, prozesu hori arresteko edo. Bai. Vale, gero.
1: Apuntatzeko, gaur lista luzea bat etxera.
0: Gaur lista luzea eta bihar supermatukoko kompra garestiago.
3: Garestiago. Bai, ze azkenean berrera bilpenan asuntoak inta, karo, ze gertatzen da, azkenean ez da, alde batetik, zergatik saiestu behar da, temperatura altutan dagoten oli hori, 140-180 gradu bitarte, ja, erretzen hasten da. Airean dagoen oksigenoak ere bere lan egiten du, oksidatu egiten du. Gantza. Eta inguru giroko ezetasunak ere eragiten dio. Bai, orduan guzti horiek dute olioan erreakzio kimikoak sortzea. Eta ondorioz, erreakzio kimiko baten ondorioz, beti produktu batzuk sortzen dira. Beste sustantzia kimiko batzuk, kaltegarriak dianak, batzuk oso kaltegarriak izatera iritsi daitezkenak. Orduan, pixka bat horregatik da.
1: Ados, bai. Vale.
3: Bueno, eta gero, bestetik, hau batez ere da frigigailu tradizionala balin badaukagu etxean, normalean olioa osbeteta egoten da, behin erabiltzen da eta olioa hor mantentzen da.
1: Hori da patatekin eta egiten erabiltzen
3: bai,
1: da, ez?
3: Bai, orduan, hori egiten balin badaukagu etxean, hori balin badaukagu komeni da frigigailua temperatura minimoan mantentzea, denbora luzez ego eukibar balin badaukagu edo, eta beti ere estalita. Oksigeno gutxigo sartzeko, bai, oksidazioa aliketa gehien ekiditeko.
1: Hotxe, askotan frigigailua, guk ez dugu inoiz izan, frigigailua etxean. Zegite, ohikoa izaten?
3: Etxe batzuta, etxe batzutan bai, eta bestetan ez. Hori pixkat esan, da ohitura kontuak edo ez, adibidez, eta igual batzutan, orain ezagutzen ditut batzu, bakarrik igual kroketak eta lau gauza frigitu dituzte, baino beti ere beste batzuk behar dutenean, nik ere orain lagun batzun etxean ez lapiko batean, olioa botatzen dute, eta lapikoan barruan, frigigailu moduan egiten dute, eta hori behar dutenean, Bueno, bestetik, temperatura. Sukaldatzeko garaian komeni da gehiegi ez berotzea olioa.
1: Suan.
3: Edo beintzat batzutan jartzen deu sartaian olioa eta prestatzen hijo ez dakiz eta beidatzen degunea kokia botatzen nahi da.
1: Bai, pasatu dugu baita ere
3: bai.
0: Bai. Gertatu izan zaigu bai.
3: Pues hori ere ekiditu in berda porque ya erretzen ari da eta sustantzia toksiko hie sortzen ari dira eta bar bai hor berez komeni da 180 gradutatik ez pasatzea. Hombre, hori ez gehi bilikoaren urtzen, zer da, pos hori erretzea, oza, kea ez ikustea.
1: Bitor zenamika batean, adibidez, normalia ez da egitzen bat, 8-9 zenbaki, komeniko horizateke, 6-7 kokatzea, edo.
3: Hombre, 9 jartzea, edo tope jartzen badezu, bere ala berotu nahi balen badezu, baino adi egon behar dazu, porque bere ala, kantidaden arabera, baino ez badago lio asko, bere ala azten da, kea botatzen, orduan, zailagoa da nolabait kontrolatzea, baino adi balin bazaude baita ere.
1: Gauza askotara bazaude, xue gara.
3: Bai.
1: Bazpada.
3: Gero, bestetik kontrakoa, ez? Edo, temperatura hotza. Olioa hotza dagonean, batzuk igual eroitura, okate, sartaian olioa jartzez dut, ez dago soberua, baino ja elikagaia botatzen de barruan. Hori ere, saiestu behar da. Bai, bestela, elikagaiek olio gehiago xurgatzen dute. Kasu hontan ez da olioaren enarriadura edo, baizik eta osasunari behire edo, kaloria desente gehiago izango ditu elikagai horrek olio asko xurgatzen.
1: Olio gehiago hartu delako.
3: Bai. Orduan hori, olioa, elikagaia bota, sukaldatu behar deguna, bota sartu behar degunean, ez bero egia, ez hotza.
1: Bale.
3: Gero eta pixka bat ere, frigitzeko denbora. behin ja frigitzen hasi gehala, kontuz, aliketa denbora gutxien eta ez dadila ilundu.
1: Claro,
3: bai.
1: Hori da beste gauza. Eske, niri gustatzen zaizkit justu kroketak eta ilunduta. Beltzak ez, baina morenito.
3: Ba, esate, morenito baino ez da urre kolorea edo.
1: Bai, hori da. Niri gustatzen zaizkit pixkat. Erreta ez, baina pixka batekin bai.
0: Nik nahiago urre kolorearen metafora hori bai.
3: Bai. Obe, pues bakizu.
1: Bai, ez dela oso zonitxuena.
3: Zu jo oso adiegon beharko ez zuzuk aldatzeko garaian.
1: Saun, nuke? Bai, martxa hontan.
3: Gero, gatzan erabilera ere. Garrantzitsua da, gatza erabiltzen balin badegu, ez da edozin momentutan gehitu behar. Kontutan hartu behar da, ez da gomenigarria, ez da aurretik, frijitu aurretik botatzea elikagaiari, eta ez bitartian.
0: Bani,
1: elikagaiari.
3: Bai. Ondoren izan beharko luke.
1: Osa, abai, osa, sukaldatu eta gero.
3: Bai.
1: Ostra, ba, hori, uste du inorek ez dugula.
0: Nik aitortu behar dute aurretik botatzen duela, pentsatuz, Jesus, kostinero sukaldari ona naiz, orduan botako dut aurretik, biskate, zapore hartzeko, vale.
1: Nik uste duen, obeto, osa, nik uste duen gordinik egonda, obeto sukaldatzen duela, integratzen zaiola.
3: Bai, baino, olioari begira, ze pasatzen da, gatzak izan ditzake impurezaz edo, eta orduan hori olioa pasaliteke. Ja. Eta, ba, berriz ere, beste sustantzia bat olioa izorratuko dugu.
1: Hori ere
0: garrantzitsua, bai.
3: Bai,
1: garrantzitsua baino, ez ni uste nola kontrakoa zela egin behatzen, erikagaia sartu aurretik.
3: Zuk esan dezuna ere, osea, egia da, ba, beste modu batea xurgatzen hasten dala edo homogenizatzen dala, ez, elikagaiarekin, baino olioari begira.
1: Jo, gainera, nik, teknika bat erakutsi zidaten, oliorik erabiltzen nahi espaduzu, oliori gabe, zu gatza botatzen diozu zartagiari, pixka bat, eta gero, ja, haragia eta ez da pegatzen.
3: Karo, bale, baino gero olio batako ez du pixkat, ez?
1: Ez, bota gabe,
3: Ah, olio gabe? Olio gabe. Ah, bueno, horrezta guarazoa.
1: Horre galio du, ez?
3: Claro.
1: Vale.
3: Ez da pegatzen?
1: Ez da pegatzen.
3: Eta zenbat gatzen dut barezu pixkatxo bat?
1: Bai, azti dut asko hori botatzen, A ber, ez da izerden asko zerden gutxi, yeah, subjetiboa da pixka bat, baina nik asko zio botatzen, Ola, eta ez da pegatzen. Niri behitzat ez zai pegatu. Niri funtzionatu dit.
3: Bueno, bitu interesgarria da ere.
0: Zago, bai, eguzu non erosi dituzun
3: zartaiak ez?
1: Ez da izango beste munduko ezer,
3: Jo, pues bai, behitu kontutan hartzeko da, azkenean hor, behintzat, porque igual badago jendia, gatza ondoren botata igual xerra bati, ba bueno, ba igual, ba etze gehi, fuerte gehi, ez zaitu, etze gustatzen, no? Ba bueno, hor dago Jonen zuk aldatzeko
1: probatu bazta,
3: modua.
1: Deno jondo deratzea izuen.
3: Bueno, eta azken gauza ere, behin elikagaia frigitu degula, frigitu, ari gera beti ere olio askorekin edo ezain besterekin, Bai? Orduan, behin frigituta atera bezain laister, komeni da astintzea, gainazalean gelditu dan olioa erortzeko edo kentzeko, eta gero, etxe askotan egiten dena pentsatze, paper xurgatzailearekin jartzea. Bai?
1: Uh-huh.
3: Ze, beroa dagoen bitartean, eta frigitzen ari den bitartean, intzaion gainazal gogor hori edo, bueno, bai, horrek nola baitere, neurri bateaino barrera bezala egiten du olioa elikagaian barruan sartzeko. Bai? Baina behin ateratzen degula, oztutzen dijoa, eta gainazalori porotxuago bezala egiten da nola. Baita orduan, elikagaia gainetik olioa balin badagoka, barrura sartuko da. Bai? Orduan horregatik albada, hori atera eta ondo astindu.
1: Ados. Bueno, eta kroketak eta bezala pentsatzen dut, aragia eta ere, ez? Gero eta txuriago, ez?
3: Bai.
1: Kasko gustatzen zaie. Ni gustu txuria gustatzen zaite, aragia. Alik eta egosien hobeto. Baina badago jendea gustatzen zaiona pixka bat, ez? Kuriskarra.
3: Bai. Ba, hori ere kaltegar, bueno, gaina hori ez da estijo olioarekin bat, baina horre kriskras horrek, hori olia ere tostadora sartzen badu horretzen bazaigu edo parrilan eta egiten dugunean, hor ja dira bestelako sustantzia kimikoak sortzen dianak, baina hori oso kaltegarria dianak. Orduan, bai, orokorrean janaria ez da ilundu behar, sukaldatzeko garaian.
1: Bai.
3: Vale, bueno, pues hori pixka bat frigitzeko prozesuan kontutan hartu behar deguna. Bai? Esan dakoa, oso garrantzitsua olioan kalidadea, baino gero ere olio oso nadaukagu, baino ez dugu izorratu behar bidean.
1: Ja, claro.
3: Bai. Eta, orain olioa, erosten dugun olio on hori, virginestra hori, etxean kontserbatzea ere, komeni zaigu, ondo kontserbatzea. Orduan, zergatik, kontutan hartu behar da, temperaturak beti sortuko dio olioari oksidazio lipidikoa esaten dena, bai, gantzaren oksidazioa. Mm-hmm. Noski, sukaldatzeko garaian dauden temperaturak altuagoak dira, oksidazioa altuagoa eta azkarragoa. Baino, etxean edo giro temperaturan ere gerta daitezke oksidazio reakzio hauek. Mm-hmm. Eta hauei esate zaie autooksidazio lipidikoa.
1: Vale.
3: Bai. Ordun, eta eragitei bai propietate nutrizionalei, ba gantzazidoak ere ba beraien egitura kimikoa galdu ingo delako, mm-hmm. eta bestetik ere esaten dan ezaugarri organoleptikoak, bai? Ba batzutan ere pixkat izan daiteke gantzadun zerbaiten zaporea pixka pasata dagoenean, ze jo, ba mindua bezala dago, ez? Mm-hmm, edo, bai, ba, izan daiteke olako usaia nabaritzea edo ba bueno, pixka guzti horiek iditeko zer hartu behar dugu kontutan da zein behar dugu. Autooksidazioan abiaduran eragina dute oksigenoak, zuzenean oksidatu iten dulako, argilak, vale. ezetasunak eta beroak. Orduan, zenbat eta haundiagoa izan guztioien presentzia, autooksidazioa azkarragoa izango da.
1: Eraz, bale behar dira, toki lehor, ilun,
3: bai.
1: Temperatura hotza ez, baina fresko batean. Ez?
3: Bai, oie, gero, justu orain esango ditugu. Mm-hmm. Bai? Eurendo, aurretik beste gauza bat, eta olioaren osaera edo komposizioak ere eragina eukiko du. Frigitzeko garaien esan dugun bezala. Zein esan dugu diala, ze gantz azido dia resistenteagoak?
1: Mono hase gabeak.
3: Oso ondo. Ha, apuntatu azen nire.
1: Bai.
3: Bueno, pues, hori, gantz azido poliasegabetan aberatsak diren olioak olioek gutxigo iraungo dute, bai? Komenigarriagoa da hori, monoasegabeak direnak edo poliasegabeak dauzkago balin badzkago bai kilore olioa, ba oraindik eta garrantzitsuagoa argilana esan dugun guztia, bai? Ordun esandakoa, bai ere etxean kontserbatzeko garaian ere oberen kontserbatuko zaiguna oliba olioa da. Gero, nola jaso behar dugu olioa etxean? Ordun, erosketa aldetik, komenigarriena urrengo epe labur baterako, labur edo, hilabete bat hiru hilabete bitartean kontsumitu behar dugun olioa erostea da komenigarriena gehienez.
1: Mm-hmm.
3: Bai. Hori alde batetik. Baina, bueno, bestetik ere, bueno, gero ere, nun gorde, ba, nun jaso edo ze ontzitan. Mm-hmm. Bai. Ontzilak hobe da, bueno, kristal edo behintzat ekiditu behar dana da gardenak izatea. Ze hor, claro, argilla sartuko da, bai, ordun, bueno, gardenak balin badira, indezakegu ba, aluminio paperakin estali, edo, bueno, uh-huh. ikusten duguna, bai. Eta hori, toki ilun, fresko, eta lehor batean gorde behar dira, uh-huh. bai.
1: Olioak berak etortzen diren, bueno, batzuk kristalezko botetan tortzen dira, baina plastiko horretan, komeni igual ez.
3: Hombre, beti ere hobek kristala.
1: Bai.
3: Ze azkenean ere plastikotik pasa daiteke, hori da, bai, bai. Orduan hori hobek kristala eta opakoa dana, edo, bueno, kristalilunetan etortzen dira, etortzen da olioa bai, bai. Eta, ba, olako botilak.
1: Mm-hmm.
3: Eta ze temperatura da komeni garriena, ba, 13 eta 25 gradu zentigradu bitartean.
1: Bale,
3: bai?
1: Etxean normalean, ez? Ez badu sekurako beroa egiten.
3: Bai, bai.
1: Bueno, udaran igual...
3: Bai, karo, beste aukera da ozgailuan sartzea.
1: Mm-hmm.
3: Ozgailuan oksidazioa saiestuko dugu. Claro. Zergertatzen da, tokila behar dugu, bueno. Eta, badaude olio batzuk, ba, edo olioaren zati batzuk igual pixka solidifikatu ingo dira. Otzaren ondorioz, bai? Uh-huh. Baina hori ez da, bai, ez da arazo bat. Bakarri da momentuan ikusiko egun zerbaitola, baina behin ateratzen degula eta giro temperaturan jartzen dela berriz, desagertu ingo dira guzti horiek, eta ez da, egokiena, ozgailuan, batez ere udara aldera, eta bero hauekin, eta uh-huh. baino, bueno, bai. Gero ere, claro, beti ere kontutan hartu behar dugu, erosten degune olioa eta daukagune olioa beti ere ondo itxita dagola. Normalean lari izaten da, baina bueno, beti ere hobe hermetiko edo bezala egotea. Eta, esan deguna ere, kantidade aldetik, eta etxe askotan ere egiten da, jo, ba, 5 litroko
1: bidoiak,
3: edo erosten dira, ez? Ba, beti ere, edo merkeago atatzen da, eta bai, karo, bueno, kontsumoan arabera, baina askotan igual 5 litroko bidoi horrek hiru hilabete baino gehi erosten digu.
1: Bai.
3: Orduan, hor zehartu behar da kontutan gaina, behin irikita, eta ustutzen hasten balien bagea, hor ja oksigenoantzako, aireantzako toki geixo dago. Ordun, zer litzateke komenigarriena, garrafa, 5 litroko garrafa hori edo botia irikitzen degunean, ba, ez dakit, ba litro bateko botiletan banatzea. Kristalezko botilak, eta ozgailuan gorde. Eta bakarra igual, kanpoan utzi, edo, eta, bueno, hola, ba, hori, 5 litro, ba, lehenengo litro erabiltzen hain egin bitartean, beste lauak ozgailuan daude. Eta, erabat, ba, bestuta, nola baita. Bai,
1: baina, bueno.
3: Bai, bai, ba, pixka bat hori da kontutan hartu behar dena, eta bai, erabiliko ditugun ontzi edo gotien artean, ez da laoikoena, baino burdinezkoak da ekiditu behar dianak. Ze, oksidazio prozesuak areagotzen dituzelako.
1: Bale, bale.
3: Bai. Ba, bueno, ba, pixka bat hori da, pixka presakatakorrika, baina bueno.
1: Bueno, ez, baina gauza
3: puntualak.
1: Pintxa zemat gauz apuntatu behar izan ditugun, zemat gauz egin dugun gaizki hori horrekin.
0: Hainbait gauz ikasteko eta etxean aldatzeko, bai, hori
1: bai. Hori horrekin mito asko hau txizezkigu, mitoak badira, ez dakit igual gure kontua da. Baina, bueno, denboraldia amaitu zego, datorren urtean plazera duzu, bueno, gure aldeti bintzat noski jarraituko dugu, gai ezberdinekin. Eta baskerrik asko, zer esango dugu,
3: zuei.
1: Asko ikasi dugu, eta espero dugu, ba hori, ikasten jarraitzea.
3: Oso, no.
1: Uda hona pasa, eta...
3: Ni eske, eta berdin, zueke bai.
1: Berdin,
3: eta,
1: berdin,
3: agur. Agur. Ui, oma, ze bero daukadan gaur.

0: ostean, gurean dugu Arantxa Idieder, arratsaldeon. Arantxa? Arantxako oporretan jarraitzen du. Ez dakigun ora joan den. Orain esango nuke baietz, Arantxa, kaixo, arratsaldeon.
1: Bai, ez
0: da. Bai, hemen dago, zer moduz.
1: Bai, ebe, untxa, untxa. Egia da, baduela aspaldi ez naizela hemen agertu, eta miungi, ez dakit zuri ere galdegin beharko nizuke, nola pasa diren azken aste hauek.
0: Ongi, etxeko lanak ongi eginak utzi zenituen, beraz, ongi esango dugu. Bai, bai. Agian apur bat nire buruarekin hitz egiteaz nazkatuta, baina ongi esango dugu.
1: Bai, bai, pentsatzen dut. Baina, bai, ni hori, burua hortxe guti gora bera oraindik. Gorputza bai hemen, baina burua etortzen edo aterizitzen edo lurperatzen ari ez, lurperatzen ez. Lujeratzen.
0: Hori da. Nondik ibili zara?
1: Ba, Korsikara izan naiz.
0: Begira?
1: Bai, bai, bi aste izan egon naiz, ba, bizikleta egiten, egia erraiteko. Bizikletan ibili naiz Korsikan zehar.
0: Begira?
1: Bai, bai, bai.
0: Txirrindula zarea zara beraz?
1: Bai, nire maneran. Ez, hori, ez turan ibiltzen diren txirrindulariak bezala, baina txirrindula bidaiatzeko erabiltzale zalea naiz, hori bai, hori baite dut, eta hortan ibili naiz lagun batekin, eta biziki, biziki, ongi pasatu dugu.
0: Osongi,
1: bai.
0: Osongi, ba, bueno, gaurko saioari hasiera eman beharko diogu, gaurko eguneko menua emango diogu?
1: Gareko zen bai.
0: Ba, asteko eta behin Iso Teatroa izango dugu gurean, izan ere Iso Teatroak are antzeslana, antzeslanaren aretoko bertsioa aurkeztuko du asteburu honetan, Bilboko Pabellon 6 aretoan, emanaldiak ekainaren 4-7 izango dira, eta ikusleek Leioako Umore azokan aurkeztutako lanaren beste formatu bat ezagutzeko aukera izango dute, eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango da Luis Michelena, Iso Teatroko kidea, beraz, ea zer kontatzen digun. Horri segika, zinema tertulia.
1: Bai, eta Itziar Perez, usaien bezala horri izango dugu, esan erran irratitik. Gaur, Chongqing Express filma ipatuko digu, zakeit kusi duzun zoku malen, ez da horreiko.
0: Ez dut uste.
1: Ez zinen sortua ustutat delarik. Mila behatzen eta 1984ko filma baita.
0: Nintzen ez da proiektu.
1: Eta hori Wong Kar-wai-ren filma izan zen, beraz geroztik ala ere aski ezaguna den film egilea, Hong Kongekoa, eta ba, film aski berezia dela dirudi, Itziarrek gehiago errango digu hortaz.
0: Osongi, horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera, gaurkoan bai, gaurkoan albiste onaren tartea izango dugu, atzo ez genuen izan, baina gaur izango dugu eta horretarako Egoi Belategi, naiz irratiko lankidea, etorriko zaigu, beraz, ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Horri segika gure irratiaren txanda, ez da?
1: Bai, orduan, jada aipatu dugu, baina ziburuko liburu eta disko azoka urbiltzen baita, aste burundan larun batean, izango dela oroitarazten dizuegu, eta urtero pertsona bat bederen omentzen dute, eta orten Beñat Oyarzabal euskaltzain emeritua omenduko dute, ikerlaria, euskara gramatika ikertu zuena, ere besteak beste, eta ba, berekin hitz egiteko parada izan du Kristofar Otzarenak, entzuten alko duzu.
0: Osongi, horri segika gaurkoan asteazkena den honetan, agerkarien tartean, herriaren txanda izango dugu, ez da?
1: Bai, orduan, hainua etxenikek gehiago errango digu, baina lehen urrian gosaleku elkartea jarri dute, hori da minbizia dutenak eta senideak laguntzen dituen elkartea. Palestina eta bereziki flotiako gertatutakoa ere aipatzen dute, eta bere burua ere aipatzen du herriak, jada ere partez aipatu genuen, herria egoera ekonomiko zailean baita, eta asteuntan ere bere Davidean aipatzen du.
0: Eta horri segika txotx podcasta entzuteko aukera izango dugu, atal honetan dirudienez bere garaian izan zenean Bermeoko Arrain Azokatik igaro ziren eta bertan bizitakoen berri emango digute gaurkoan, beraz, ea zer kontatzen diguten. Eta horri

0: Segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Gaurkoan baditugu kontu batzuk aipatzeko astelenean ez genuen deus izan, atzo pixkat geixeago, eta gaur ba, oraindik geixeago, beraz, ba, guzti hau entzun aurretik, ba, saio guztia igaro beharko dugu, beraz, hasiko gara?
1: Hasiko zen bai.
0: Eta gaurkoan ekainaren hirua dugun honetan, zer dugunak kontatzeko Arantxa?
1: Asteko oroitzeko Muhammad Ali boxeolaria hiltzela, hori duela 10 urte izan zen, inoizko boxeolari handienetakoa izateaz gain, afroamerikaren eskubide zibilen defentsan eginiko ekintzengatik ere ezaguna da Muhammad Ali, eta ere horren simbolo gisa agertzen da. Sortzez Cassius Clay islamera aldatzearekin batera aldatu zuen izena ere, Clay berak hautatu ez zuen esklabo izena zela salduz, Vietnamgo gerrara joateari ere uko egin zion, eta horregatik ere zigortu zuten Muhammad Ali. Bestalde duela 47 urte, Euskal Herrira itzultzeko, Tuteran Guardia Zibil batek Gladys del Estal ekintzaile ekologista hil zuen, 1979ko ekainaren iruan, energia nuklearen kontrako nazioarteko ekintza egunaren arira, mobilizazio antinuklearra zen deitua, zubi batean eserialdia egiten ari ziren eta hurbiletik buruan tiro egin zion poliziak. Zigorra jaso eta bi labetera Guardia Zibila saritu zuten. Urte bat berantago, etxeetako argiak itzaltzeko deialdia egin zen Euskal Herrian, Gladys del Estalen hilketaren lehen urte urrenean, erantzun zabala izan zuen itzalaldiarekin batera, suziri eta petardoak bota eta kazeroladak egin zituzten herrietan. Ramezala beraz duela 47 urte hil zuten. Duela 80 urte aldiz txirita bertsolaria hil zen. Bertsolaritzako figura nabarmenetariko bat, Ereinotzun sortu zen 1860an eta argina zen bera lanbidez. Bizi gogorra izan arren bere pasarte umoretsuengatik da ezaguna, bere bertsokera eskola zaharrekoa eta umorez josia zen, baina berdemoran ere ezagutzaz jantzia eta konsientziaz betea. 1926ko ekainean beraz hilbaino egun batzuk lehenago goizuetara bertsotara zioala buruko atakeak jozion eta horren ondorioz zendu zen. Eta ezagun ere egin zen publiko zabalan txirita, Euskal Telebistak, zomaita markada geroago, berari buruzko marrazki bizidunak egin baitzituen, agian begiratu zinituen, malen, ez dakit hauek txiritaren bizitzaz.
0: Ba, txirritarenak ez dakit seguru, baina lazkao txikirenak ziur baietz.
1: Hori da. Bo, eta bestalde, bukatzeko efemeridea, Oian Moreno Gomez aipatuko dugu, bera Barainainen 2001ko ekainaren iruan sortu baitzen, nafar aktore eta musikaria da, goazen telesailaren irugarren demoraldian Jontxu Juaristi pertsonaiaren paperean aritu zen 2019 arte, eta gero ba, DJ gisa ere aritu izan da, eta STR taldeko kide eta soinu produktore lanetan ari da orain 25 urte betetzen dituela gaur, beraz Oian Morenok taldearekin txegitzen dugu beraz, STR.

0: Ez du nahi beste gradurik.
1: Bigazte, uarte bakarti bat eta fruitu bakar batek eraldatutako errealitatea. Itzik gabeko tragikomedia baten bidez, gizakiaren ambizioari buruzko gogoeta proposatzen du antzezlanak. Iso teatroak karea antzezlanaren aretoko bertsioa aurkeztuko du asteburu honetan Bilboko Pabellon 6 aretoan. Emanaldiak ekainaren 4-7 izango dira, eta ikusleek Leioako Umore Azokan aurkeztutako lanaren beste formatu bat ezagutzeko aukera izango dute. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Luis Michelena, Iso Teatroko kidea. Arratsaldeon, Luis.
2: Arratsaldeon, Malen, arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Oso ongi, joe, oso sarrera polita emantu, eta informazio erra ja partekatuta ikusleek entzuleekin, kasu honetan. Así que ongi, eta oso ongi gogotsu egia esan, justu estrenua bihar dosalakoa, eta bazteniko gauzak isten, eta ja irrikitan egia esan zen aurrea erritaratzeko.
1: Esan duzu, dena prest gutxi gora bera biharko, azken kontuak isten, arearen inguruan gehiago galdetu aurretik, Iso Teatroaren inguruan galdetuko dizut. Arnatz Puertas eta biok eratutako konpainia da, Iso Teatroa. Nondik sortu zen konpainia bat sortzearen ideia?
2: Ba, begira, hain zuzen, Arnatz eta biok dantzerten ikasi genuen, eta laugarren mailan ja ikasketak amaitzea agindu zela, esan genuen, ba, konpainia bat edo sortuko dugu, ez? Arnatzek botazia nola amua, hasieran, eta nik ba, baiezka eman nion, ez? Eta harri genekan, biek partekatzen genuna zela, afizioa antzerki fisikoarekiko, ez? Itzikabeko, ba, korputze sortutako antzerki horrek egia da, ba, arreta pizten zigula. Eta hortikan sortu zen egia esan ideia, izena ere Arnatzek botazu, Iso izena, Iso Teatroa, eta bueno, pixat lotura horrekin daka, ez, itzik ez erabiltzearekin, eta pixat gai horrekin. Eta azkenean ja pasatu dia, jo, ba, esango nuke bai, ja lau urtengo ditu konpainiak, lau sortu zenetik, orduan oso pozik egin dugun ibilbideakin egia esan.
1: Iso Teatroaren baitan beste pare bat antzezlan ere egin dituzue, Eros eta Erio, area hirugarrena da.
2: Bai, gaina, konturatu ginen, izenburu guztiak badutela alako lotura arraro batez, politikoa, Erio, area, Eros,
1: bai,
2: ordute, erre, bai.
1: Bai.
2: Eta zen, oixen, Eros izan duzen maskara antzezlana, gero Erio ingenun antzerki harina da, Erio, ez da antzerki luzea, laurra da, bino noain hirugarrena, bigarren antzezlan luzea izango da area, oixen. Mm-hmm.
1: Arnatz eta Luisek zuzendutako obra da hau, eta biok antzesten duzue bertan. Zer nahiago izaten duzu, zuzendari lanetan ibili edo aktore lanetan?
2: Jo, begia esan, bi gauzak asko gustatzen zaizkitzen edi. Eta bai egia da, batea itia oso korapilatxua dela. Ze bai egia da, ba, bueno, arro artistiko ditago kionez, ez, argiztapena edo antzitegia, bueno, zuzendari bezan erabakiak hartzia erresagoa da. Bino, interpretazioan murgiltzeko garaian, claro, oso zaila da aktore eta zuzendari izatea, aldi berian. Hor da batez ere, kanpoko begilekin antzestia, ez, kontzientzia hartze hori. Zakas honetan, biek zuzendari gehan arren, biek oholtzan gaude hor. Bai, kanpo begirada bat beharrezko izan dugula, ba, bueno, askotan guri ia ziten ziguten gauztak detektatzeko, eta ba, juteko gauztatxo horiek garritzen, ez? Nik esango nuke, bustitze arren, venga, aktore esango. Zuzendari izatea egia esan, de bai asko gustatzen zait. Bai, bai.
1: Eta zuk zuzendutako horra batean antzestu edo beste norbaiten zuzendari patzapean aritu?
2: Boa! Badakit, adibidez, Iñaki Rikarte baldin bazen zuzendaria, pues aktore, zindu da. Bion... Boa, ez da gitzesan,
1: Galdera zaila.
2: Beste norbetek, bai? Egia esan, bai? Ona, zaila minon, ona. Galdera zaila konak dia, balen. Ba, esango nuke beste norbaiten horra batean aktore izatea. Asko gustatzen zait, bai. Ikustea jendeak ere nola zuzentzen duen, zein detailetan sartzen dien, bakutza dakagun estilua, ez azkenian zein den. Hoxe, esango nuke, bai. Mm-hmm.
1: Aipatu duzu kanpoko begirada bat ere jaso duzuela obrari dagokionean. Biok zarete aktore eta biok zuzendari, baina obra guztietan bezala talde artistikoak ere izan du garrantzia honetan, ezta?
2: Hala da, guztiz, bai, kanpo begirada estitxu salduak egin dugu, hain zuzen, eta geho bestalde ere, elki dugu jantziak diseinatu eta egiten esritua, gero soinu espazioan Adrián García de los Ojos, escenografian Javier Tirado, eta argizapen diseinua eta bueno, tekniko lanak indizkigu Jaione Azkonak. Eta gero ere, bueno, antzez lana beha ez, nio, bueno, inguratzen duten beste arloietan ez, jende asko ondu da laguntzen baitare, ba, feedback sesiotara etorri dena, dutzena ikusi, kartela ere ez eki eldausonek indigu, eta bai, oza, beti bezala, azkenean proiektu hauek aurrera ateratzeko, ez inbestekoa da, ongi inguratuta egotia, eta kaso hontan hola xe ondu da, hasi ke oso oso pozik.
1: Jarraian irakurrikot arearen sinopsia eta gero kontatuko diguzue zer topatuko dugun horra honetan ongiro ditzen bazaizu.
2: Bikain, osangi.
1: Bi gazte, hegazkin istripu baten ostean, irla desertu batean nora ezean geratuko dira. Ez dute gauza askorik haien etxe berrian, zuhaitz eta maleta, bana. Zuhaitzaren gerizpean jaioko da bien arteko laguntasuna eta dena hankazgora jarriko da lehenengo fruitua erortzearekin batera. Izan ere, kanpoko munduan ezer balio ez duen hori urre bilakatu daiteke errealitate berri honetan. Eta nork ez luke borrokatuko urre apur baten truke. Zer topatuko dugu hemen?
2: Ba, hoxe, da azkenean premisa, ez duarte galdu batian, egazkin istripu bat asko da literaturan eta ikusi dugun gaia da. Dinon, hoxe, gure kasuan, lehenengo bururatu zitzeguna izan zen ambizioa, ez? Giza ambizioan inguruan aurrera hartu nahi genuen, eta hortarako jarne genuen eszenatoki bat, non egitan muturreraino itziteken, ba, gizakian kurudelkeria hau ez, ba, igordinkeria hau eta, bueno, egozentrismo hau, neurri handi batian. Eta hola izan zen, eta hori da, azkenian, bi lagunek topoengo dute, bueno, bi lagun, bi ez ezagunek, hobeto esan da, topoengo dute uarte bakarti batian, eta bertan hasieran ikusiko dugu nola, bueno, ba, biztira utzeko elkar laguntzen duten, eta hasiera batean nola remana zuzena izango den, binon, ba, hoxe, lehenengo fruitua erosten denian, denan kazora jarriko da, azte, lehenengo fruta hori, ez, ja, boterea izango da, orduan, bueno, hoxe da, ez, ez gertatzen den boterearekin, eta ikusiko dugu, ba, nola zer egiten duten, kasu hauetan, kasu honetan, pertsona hauek, zer egiten duten boterearekin.
1: Bueno, lehenengoz, egintzen duten, plaza batean obra hau, umore azokan edo egintzen duten hau lehioan, orain oholtza batera eramango duzue, aldatu dituzue kontu batzuk plazatik oholtzara pasatzerako orduan?
2: Ba, egia samai, egia samai. Ze, claro, ematen du, hasieran, bueno, berdina izango dela obra, ez, pentsatzen kalean eta aretoan zer aldatuko da. Baina gero egia asko aldatzen dela antzeslanen izaera aretotik kalera. Azkenan antzerkia zuzeneko arte bat da, ez? Eta asko eragiten du publikoak zer ematen dizun eta zer jasotzen den horretan, ez? Eta orduan, klaro, kalean estimulu asko dauden bezala, ba, klaro, asko zer harinagoak izan berdia antzeslanak kalean, asko zer ekintzak azkarrago pasa behar du, ez? Bestela publikoa engantzatu behar duzu kalean, zailagoa da, erakartzea jendia kalean. Minon, aretoan egila da, ba, bueno, beste denbora batzuk arraitezkela. Ta orduan bai, iraupena luzetxuagoa dela, aretoko bersioana, eta beste azpigai batzuk ere gehitu ditu. De hecho, bueno, estrenua kalekoa izan zen arren, guk lehenik eta bain sortu genuen aretorako bertsioa eta kalerako gero murriztu genuen. Gai batzuk kendu genitun, pixka bat arintasuna emateko obrari. Minon, bai azpigaien bat gehiago jorratzen dugula. Adibidez, esango nuke erlijioa sartzen dugu baita ere, erlijioa presente dago aretoko bersio honetan, ez? Nola agertzen den erlijioa, gizakiak nola erabiltzen duen erlijioa, eta horri buruz ere egiten godu obran aretoko bersioan.
1: Nori gomendatuko zenioke obra hau ikustera joateko?
2: Wow, ba, biru, egia esan guk azkenean gazte sortzaileak izan da, bai egia da asko alegitzen gala gaztiak erakartzen, ez? Zer, azkenean, ikusirolekoen arrazoi asko diela medio, dia, azkenean, ba, oi, jende heldua da, ez? Antzuketan ikusi hori duguna. Eta, horrela, gual egin zen gara, gazteen gana iristen batez ere. Gure, belaunaldi berrikoa, berdinekoak izan da ere, zai, izan da, gertatzen dena da, ere, hobetu ulertzen dugula ez, imaginera antzekoa dugula, gauzak ikusteko ere, bueno, gertuago haude, guta dinakon gari, gordu baian egintzen gazteak erakartzen aretoetara eta kalera. Mm-hmm. Binon, orokorrean, edo zein publiko ontzako antzezelana da. Bai, ez egin bago violentzia minimo bat dago, baina nik uste dut, txiki, jende txikia, bueno, familian ere ikusi egin antzezelana dela, esango nuke, baina bez ere heldu izuzuntako antzezelana da. Mm-hmm. Bai.
1: Mm-hmm. Ba, asteburu honetan, bueno, bihar bertan hobe esan da, oholtzaratuko edo aretoratuko duzue pabellon seien obra hau, zein izango dira emanaldien data eta ordutegiak?
2: Ba, ekainaren laua osteguna, ostegunetik larumatea, lau bost eta seian zazpiterritan izango dira, eta zazpian izango da zazpitan, igandean mm-hmm. zazpitan. Igandean azkenean astean amaiera, urrungo gunean lan hain berra, beti lehenxo, ja, normalian antzuz lanak, ordu noida errazoia, minio noi txek dia orduak.
1: Mm-hmm. Eta baten batek sarrera erosi nahi baldin modu, non eros dezake?
2: Hoi da, garantzitsua, hoi, pabellon seien web horrian daude sarrerak salgai, bertan erreserba indatxeke, eta gero, hoxen, du. Eta hoxen, gonbidatu denak egia esan, ba, ikustera etortzeko, eta hoxen, gu bezate gogotxu gaudela partekatzeko gure obra.
1: Aurrera begira, aurre ikusi duzu beste dataren bat hauetaz gain?
2: Ba, oain dugu, ikusko dugu aberre jirarik edo eiterik izango dugun, bai emanaldi bat itxita bakagula, hogeita sei, hogeita zazpi demoraldian Oiartzunen bertan, así que, hoxen, Oiartzunen bai momentuz itxita bakagula, eta besteako indikan, bueno, izen, itegiten, gauza bilek.
1: Osongi, ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mi esker, Luis, gurean izateagatik gaurkoan, eta kakapila biharko.
2: Mila esker, Marel, zuri eskerrak, elgarrezeta politxoren gatik, eta plazterra zupinola itzeitia.
1: Ongi segi.
2: Ongi zan, aio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan, asteazkena den honetan, zinemaren tartea heldu zaigu, ez da Arantxa?
2: Bai, zinemaren ordua dugu zebrabidea emankizunean, eta horretarako esan erran irratira joko dugu, Usaian bezala, Itziar Perez hor baitugu atxalde hon.
3: Kaixo, atxalde hon.
2: Ongi, atxalde hon dan?
3: Bai, ongi. Hemen, bueno, bero gehiago egiten du uste genuena baino gehiago, eta hemen txegau de gure esan erraneko ganbara honetan leioa irekita, ea, orlaiz.
2: Zer da, teilatupean ziste, ez? Nola da zuen?
3: Hori da, hori bai.
2: Eta hor bai, beroa senituko zenuten, ez azken garaietan?
3: Bai, hemen neguan otza eta udan bero.
2: Bikain, baina ala ere segitzen duzue.
3: Bai. Merezidu, pasatzen dugu aldugun bezala otza eta beroa, baina gustora hemen.
2: Biba zuek. Bo, eta egia da, beroak ez duela beti zinemarako gogoa emaiten, baina gauean ala ere beti tarte bat atxemaiten alda film bat edo ikusteko, eta zuk ez duzu oraingo film bat aipatuko gaur, zonbait urte ditu, hogeita hamar bat urte ere, uste dut, Chungking Express filma aipatu nahi baitzinuen.
3: Bai, hori da, 1984koa da, Chungking Express, ez egite ongi esaten, ala ere ausartuko nahi txinatarrez, Chungking Shenlin izango litzateke izenburua, izan ere, ba, Hong Kongeko zuzendaria den Wong Kar-wairen filmea da, eta zuk esan bezala, 50 urte baino gehiago ditu, zinema zuzendari honen laugarren lana izan zen, baina nolabait honekin lortu zuen ospea nazioartean ere, Lokarnoko nazioarteko jaialdian estreinatu ondoren, eta beraz, bueno, egia da, nahiko ospea duela, nik ez duen ezagutzen, eta hola, bai, ba, zerbait bilatzen, hau aurkitu nuen, eta esan duena, ikusiko du, seguro, ez, ohituta gauden pelikulekin alderatuta zerbait ezberdina eskiniko du, eta alagin nuen, ikusi nuen, eta bueno, ba, ekartzea erabaki dut.
2: Filmegilea ezaguna da, izena bederen, orain bederen ezaguna du.
3: Hori da, bai, gerora ere, atera ditu filme gehiago, baton bat nazioartean ekoitzia ere estatu batuetan, eta, bueno, Hollywoodeko aktore ospetsuekin ere egindako filmeak, baina nik esan bezala, duela oso gutxi ezagutu dut, ba, pelikula honengatik, eta egia da, filme berezia dela, eta berezia zentzu guztietan esango nuke, baita, ba, historia beraren gatik, baina batez ere historia hori nola kontatzen duen forma horren gatik, historia bat baino gehiago, bi historia dira, bi historia kontatzen ditu, bata bestearen jarraian, lehenengoan Takeshi Kaneshiro polizia dugu protagonista, main eskalagunak utzi berri du, ba, duela oso gutxi, duela hilabete bat gutxi gora bera, baina berak oraindik ez du guztiz onartu, eta tartean Brigitte Lin droga trafikante misteriotsu batekin gurutzatuko da, hori da kontatzen diguten lehenengo historia hori, eta bigarren historia, hau luzeagoa da, pelikularen zatean biena hartzen duen historia da hau, eta Tony Leung da protagonista, hau ere polizia, eta bera ere bihotza apurtu berri diote esan dezakegu, gazkin azafata batekin zuen historia gainditu nahian dabil, eta prozesu horretan, ba, Faye Wong janaria banatzen duen postu bateko langilearekin gurutzatuko da, eta hau da pixkate abia puntua, da nahi duzue, entzunen dugu trailerra ideia bat egin dezazuen.
2: Ados, bo, abiatzeko beraz misterio pixka bat entzuten dugu. Chungking Express. Abiatzen da.
4: On the streets of Hong Kong, a mysterious woman, a young cop, and an innocent innocent dreamer are about to meet, where mystery and romance collide. Miramax Films and Rolling Thunder Pictures present Wong Kar-wai's Chungking Express. Time magazine calls it a delicious romance.
2: Hortxe giroa, bada historio erromantikoa ala diote, arma batzu ere entzut ditugu, ikusi ere hemen bideoan, eta kantu ezagun bat ere, tarteko beraz, hori da biatzeko, Chungking Express, beraz, Wong Kar-wai-ren filma, aipatu nahi zen.
3: Hori da, bai, eta nik uste trailerra entzuten ere ikusten dela, bueno, berezia edo bitxia dela, edo bintzate kontra jarritak dauden elementu asko dituela, zukondo esan duzun bezala, ba, historia romantiko bat aurkezten zaigu, baina horren zuten genuen musika hasieran nahiko misteriotsua zen, tiroak ere entzun ditugu, eta bueno, ba, bai, badaude elementu eskor nahazten direnak eta nahiko pelikula bitxia egiten dutenak, baina elementu horietan da zuponago eta poliki sartu baino lehen pare bat bitxikeria ere aipatu nahi dizkizuet, ze ja ikusi ondoren eta kolaboraziorako informazioa bilatzen ari nintzela, ikusi dut oso aurrekontu basuarekin filmatu omen zela pelikula hau, eta gainera bakarrik bi astetan. Eta, gero kontatuko dizuet gehiago, baina niri naiz eta behar badezit guztiz diluratu pelikulak berak, bai ikusten da teknikoki oso oso ongi egina dagoela, eta hau ikusi dudanean, pentsatu ba, hori bai meritua egia esan da. Eta beste bitxikeria bat, eta honetaz gehiago ez dute ikusi, baina badirudi, 2020an sekuela bat aterako zela iragarri zutela zenbait edabidek behintzat, zuzendariak ba omen zuen honezkero gidoia idatzita, baina ez dakit, dirudien ez ere, hortik irakurri dudan, ez da, lanpeturik omen da beste proiektuekin eta bestelako proiektuekin, eta momentuz behintzat ez dut ikusi inon atera denik edo mendigo txirateako denik, baina, bueno, ba, behar da urte batzutan, sekuela ere ezagutuko dugu. Baina nahi bat duzu erantza joan den gara orain lehenengo pelikula honetara, Chungking Express, 1984ko pelikula honetan, bizkate sakonago sartzera.
2: Mm-hmm. Justu, bakarrik ulertzeko sekuela zer duzu? Film, segida bat edo?
3: Bai, segida bat, hori da, historiaren bigarren parte bat, edo historia horren jarraipena, ez, izango litzateken beste pelikula bat.
2: Aipatzen zinuen, bazitola pare bat bitxikeri, bitxia ala berezia errango zenuke?
3: Bai, nahi nizuen esan hori, ez dakidala bitxia arraroa den pelikula bat den, berezia ere ote den, bitxia bezain berezia ote den, horre deskribatzekotan, hitz batetan deskribatzekotan, hor tartean ibiliko nintzen ni, onartuko dizuet, gaurko kolaborazioan, ba, egiten hoi ez dudana, indudala, pelikula honekin, beti ba, gustatu zaidalako ezer bilatu aurretik, ez informazio gehiago bilatu aurretik, ba, nik oniri pelikulak eragin didana, nire usnarketak eta ez, nire hitzekin azaltzea pixka bat pelikulak eragin didana, eta ja gero nik hori idatzi ondoren bilatzen dut informazio gehiago, ba, pixkatez, informazioa nola baita osatzeko, edo gauza gehiago kontatzeko, edo nik ni ohartu ez naizen hori ere jasotzeko, baina, jo, gaur, bueno, gainera esan dizut, duela oso gutxi, atzo bertan ikusinan pelikula da, atzo gaur da nola kasualitatez, kasi-kasi. Eta gaur etorri naiz, ez nekin oso nondik hasi, ba, pixka bat, harrituta edo deskontzertatuta utzi ninduelako pelikulak, eta orduan, bai, ba, ezer idatzi baino lehen, zuzenean joan naiz interneten arakatzera, eta pelikula honen inguruko kritikak irakurtzera, eta pixkat informazio gehiagoren, eta ideia gehiagoren bila, eta bueno, esan dizuet, bai ohartu nintzela, ez, pelikula bukatzerakoan, ez nekien oso ongi guztu, bak izu ikusten duzunean pelikula bat, eta ez dakizu esaten ere gustatu zaizun, ez zaizu gustatu horrez, erdizka zaudela, baina gila da, eta esan dizuet ere, konturatu nintzela, ez, zerbait baduela, eta zerbait berezia baduela, eta teknikoki oso ongi egin dagoen pelikula dela, baina jo, harritu nau, ba, interneten harapatzen, ikusi dudala, sekulako kritika onak dituela, egia esan da, nik kasualitatez aurkitu nuen, ba, horre plataforma batean, kasu honetan, Filminen, ba, harakatzen, horre egiten dituzte alako atalak, ez, pelikulak biltzen dituzten atal bereziak, eta bazegoen bat historiako pelikula onenen atal bat, ez, eta hor bilatzen aurkitu nuen hau. Eta egia da, gero informazioa bilatzen ikusi dudala 2022an Sight and Sound kritikoen inkesta ospetsu batean, munduko 88. postuan agertzen dela, mundu mailan. Beraz, bueno, argi dago, kritikek behintzat, hala esaten dute, la pelikula ona dela, ez?
2: Zuk zer diozu, beraz, beti olakotan zaila da, ez? Munduko bai. Film onenetan sartzen badute, ordan ona izango da.
3: Bai, egia da, zaila egiten da aplikatera zegan, nik, bueno, pues ez dakit, ez nahiz inongo aditua, ez? Baina, bueno, nere jakintasuna paletik, ez dakita inbesterako esango nukeen, baina, bueno, egia da kritika horiek irakurri ditu dela, eta orokorrean gauza askorekin ados nagoela esanen nuke, eta joango naiz pixkat, ba, horiek zuei ere aipatzen.
2: Bo, orduan, aipatzen handugu behar ba teknikaren bidez hor simbolismoa ere sartzen dela?
3: Bai, ea ongi ulertzen diazen nik ere esan nahi bizue dana, zegia da zaila batzuetan ez, ezin duzula asko ere esan, eta niri gainera zer gehiagi kontatzea gustatzen, ze niri gustatzen zaitola, ez, zer pelikula bat gehiagi jakin gabe ikusten dudanean, orduan, ezin dizuet gaza asko kontatu, baina bai, alde batetik esan dizuet ere, ez, teknikoki oso ongeina dagoela iruditzen zait, esan dizuet ere, ba, bueno, pixkate hola iritzi argi bat ez nuela, oera joan nintzenean, ez, pelikula bukatu berritan, eta aitortuko dizuet egia dela nik uste niri sentsazio horrekin utzi ninduena pertsonaiak izan zirela, ez nituelako guztiz ulertzen, ez nuelako guztiz empatizatu haiekin, ez nintzen haien azalean bai oso ongi sartu ez dakit, horrek utzi ninduen ola pixka bat, baina gila da teknikoki oso ongi dagoela, eta teknikoki esaten duenean, esaten ari naiz baita irudiak eta ez, kamara jasotzen duen hori guztia, baina baita iruditzen zait oso ongi idatzitako historia ere badela. Bi, esan dizuet, ez, historia batez, bi historiek osatzen dutela historia hori, fondoan izan liteke historia bera, baina bi historia bera horren bi aurpegi diferenteak, ez, eta historia horiek, o historia hori bada nahiko poetikoa, nahiko metaforikoa, eta joe, bueno, iruditzen zait, metafora horretan oso ongi sartzen dela zuzendaria, oso modu ederrean kontatzen duela, lotzen dituela gauza batzuk, ez, besteekin, eta ez dakit, bai, hori nabarmenduko nuke alde batetik, ez, eta, kare esan dizuet ederra, ari gara esaten, ez, badela historia erromantiko bat nola bait, baina ez imaginatu Hollywoodeko historia erromantiko bat, eh? Osea, ez dauka zer ikusirik. Zer ikusirik, zerbait igual bai, baina ez da ohituta gauden historia erromantiko hoiek bezala, eta ederra hitza iruditzen zait, baditulako gauza eder pila bat, baina egia da, bueno, pelikula ikusten baldin baduzu, igual ederra hitza ez dakit den. Nahiko, gero kontatu dizun pixka gehiago, baina ikusten da, eta trailerrean zukarantza ikusi duzu badago hor giro nahiko
2: ilun
3: eta, ez, lagoi bel bat, baina Baina tira, bai, bueno, kontatuko dizut zerbait gehiago, ala, bai. Ez dizu gehiago kontatu nahi, baina zerbait gehiago bai kontatuko dizuet. Esan dizuet, ez? Nahiko pelikula honek baduela esan nahi simboliko, edo esan nahi simboliko eta poetiko zueteriko, ez? Elementuak dituela, eta esaten dizut diferentea dela, edo berezia dela, ba, elementu horiek iruditzen, bueno, elementu asko daudelako kontrajarrita, ez? Eta elementu horietaz ari nahi zenean, ari nahi zizat denetaz, bai irudiak, bai historia, bai tagiroia ere, osea, ba, pelikulak osatzen dituen elementu horiek guztiak. Agertu zaiguna, kontatu dizut pixkat historien abia puntu hori, eta ikusten duguna da, ba, triste edo dolua pasatzen ari diren pertsonaiak, ez? Pixkat bakartiak direnak momentu horretan, baina dolua bizitzeko modua nahiko ume baten inozentziarekin bizi dutela, ez, iruditzen zait. Eta badaude horre garai edo fase depresibo batean, baina fase hori nolabait arintzen dute, ba inozentzia horrek arintzen du, ez? Eta egia da, bueno, pues drama bat kontatzen nari, bueno, drama ez, sekulako drama, baina, bueno, badauka drama ere, ez, eta horre nik uste zuzendariak, ba, komedia ere edo irria sartu nahi izan duela, da pixkat hori ere arintzeko, edo ikuslearen gan, ba, irri hori ere eragiteko, baina, bueno, da, hau nahiko bitxe iritu zait. Esan dizuek, bueno, zuzendaria bera Hongkonekoa da, eta bi historia hauek Hongkoneko auzo turistiko den batean gertatzen dira, eta irakurri dudan ez zuzendaria ba, bertan hasi omen zen. Auzo turistikoa da, bueno, nik egia esan da pelikula ikusten ez nintzen ohartu auzo turistikoa dela, gero ikusi dut ba nahiko bai auzo turistikoa dela, ola, bueno, ba, jende oso diferente zuet eta ez. Eta hala ere, ez dakit, irudietan ikusten dena da etxe zaharkitu samarrak, ilunak, golbelak, ez dakit, eta hor ja ikusten duzu, bueno, bai, horre elementuak kontrajarri egiten direla, ez? Teknikoki ere oso bitxia da, ze ikuste irudien bitartez, eta irudi horiek nola grabatu diren, eta nola montatu diren, transmititzen dutela oso ongi, ba, hiri handiek, eragin dezaketen ba, nahasmendua, ito sentsazio hori, ez? Ba, irudiak desenfokatzen dira tarteka, elkar pilatzen dira, abiadura nahiko azkarra duen pelikula da, naiz eta gero gauza txikietan eta detaile txikietan ere gelditzen den. Ba, hori, esaten dizu edana, ez? Hor daude elementu kontrajarri asko, eta nik uste horiek direla pixkat historiaren metafora horretan, ez, sartzen direnak, eta metafora horretan ba mi mundu ikusten ditugu, ez, auzoa den espazio bera horretan, ikusiko dugu auzo horren parte bat, ba, lurrazpian gertatzen dena, ez, orpilatzen diren pasadizoetan, eta gaueko tabernetan, ba, nola droga, violentzia, miseria, ez, arrazakeria, matxismoa gertatzen diren, eta horren gainean, bauzaren beste parte bat, ez? Azoka janari postuak, irria, targia, ez dakit, horre hor bitu zai badela metafora bat eta ikusten dugula oso ongi. Eta historian ere, hau da gidoian, ez, narrazioan, ikusiko dugu nola infernutik zerura ere pasako gara, ez? Ba, bakardadetik, desesperaziotik, iluntasunetik, ba, ja, argira, sensualitatera, esnatuta ere amesten dutenen mundu horretara, naiz eta mundu honetan ere horregatik esate dizuet asko aldentzen dela ba Hollywoodeko historia romantiko hoietatik, ze bueno, mundu horretan ere miseriak ikusten ditugu, ez? Eta pertsonaiek ere, bueno, badituzte beraien zailtasunak, oztopoak, oso, bueno, oso errealak egiten zaizkidanak, ez? Ez dakit, nik ere, pelikularen nahasmendu eta irudi elkarrekin pilatutako irudi horietan sartu dizuedan, nahin beste informazioarekin.
2: Bai, egia da, ulertzen dugu, nik hola, ikusi gabe ere hola entzuten dut, eta zaila da ulertzea zer pasatzen denez, ez duzu konatu nahi, hori da gauza, ere,
3: bai,
2: badira
3: bai.
2: Iru pertsonaia nagusi, simbolismo ainitz, ere agian, baina ez dakigu zer gertatzen den, momentuz, nik, sorpresa dugu. Nahi duzu atxiki, ez? Sorpresa edo beharrezkoa da atxikitzea.
3: Niri gustatzen zait. Nahiago dut eta gaina pelikula honetan ere osea, pasatzen dira gauza asko, baina aldi behen ez dira inbesteko gauzak pasatzen. Orduan, iritzen zait politagoa dela, ez? Bai, ba, historia hori bera jarraitzen joatea, gehiegi jakin gabe, horregatik ez dizuet gehiegi argituko.
2: Bon, badira beraz, badira gauza txiki hainitz, ere, barne hortan behar bada hoien garrantzia dutena, eta, ez?
3: Bai, bai, eta hori irakurri dute, irakurri ditudan kritiketan asko esaten da, ez edo, asko azpimarratzen da, ba, pelikula honetan nola, bai, zein ederra den gauza txiki hoien edertasuna nola erakusten duen, ez? Eta orain dilinengoen, ez nekiela oso ongin nondik heldu, ez? Pelikula honi, eta pentsatu dut, ja, pues, bai, egia da, ados nago kritika hoiekin, eta esan dizuet, ba, nik uste arraro utzi ninduela pixkate pertsonaiak, ez? Ba, esan dizuet, ukitu infantil hori bazutela, eta hori behar bada zieran ez gehiagi ulertu, hor gainera iluntasunarekin, violentziarekin nahasia, ez dakit, ez? Nik ez ninduen gehiagi biluratu hola benengo ikustaldi horretan, baina bai fijatu nintzen, eta gero esaten dizu dama, ez, kritika huetan irakurri izan dudan bezala, eta uste dut agian inozentzia horretatik, ez, begirada horretatik, bat pelikula fisoratzen dituela gauza eta detaile txikien edertasun hori, ba adibide bat jartxagatik, ez, ari gara, bueno, bi historia direla, nola baite erromantiko tasunetik badutela zerbait, ez, ba, bueno, agertzen direlako elkarerak hartzen diren pertsonaiak, ez, eta badira, sexu irudi esplizituagoak, baina bian gehiago protagonista ez direnen artean, eta protagonistetan ikusten ditugu gehiago bat keinu txikiak, baina sentsualitate izugarria duten keinu txikiak, ez, balanean ari den bitartean burua mugituz bakarrik dantza egiten duen dendaria, edo lan egiten den bitartean dantza tonto bat, ez, botatzen den langilea, ez dakit, elkarren arteko begiradetan, osea oso detaile txiki horietaz, ez, ari naiz, eta ez dakit, polita iruditu zait, eta historiaren simbolismo horretan, ez, lehen aipatu dizuetan simbolismo horretan, ba, iruditzen zait ere, desamodiozkoa dirudien pelikula bat dela, baina benetan esperantzaren inguruko pelikula bat, ez, bihurtzen dela. Ba, ez dakit, iuntasunean ere, badaudelako zaintza eta maitasun keinuak, gehiegi ezagutzen ez diren pertsonen artean ere, denbora tarte oso txiki, ez, bat irauten duen harreman batean ere, ba, luzerako eragina izanen duten keinu txikiak ere badaudelako, eta iraganera lotu nahi diren pertsonaiak ikusten ditugu, baina prozesu horretan ba, aldaketaren ilusioa ere, ez, besartatuko dute eta ikusiko ditugu aldatzen. Ez dakit, bai, nik gomendatzen dizuet, bira, hala hasiera batean ez ninduen liluratu pelikula, baina uste dut, baduela mamia eta badituela igual irakurketa ezberdinak eta orduan ja norberak ikusi bezala nahi baldin badu eta bere iritzia atera dadila eta nahi baduze ekarri dizuet trailerrean ere entzun dugu kanta honen zati bat Dreams kanta da berez jatorrizkoa de Cranberryseko kanta baina kasu honetan pelikulan ba txinatar bertsio bat da, edo, bueno, txinatarrez hitzak fiarritako bertsioa, bueno, berezia ere, eta nahi behuzu horrekin agurtuko gaurko tartea.
2: Bikain, untxa, sekretuak salatu gabe, baina itziar perezen hitza hori nahi nuen jakin, ea gomendatzen zenuen, beraz bai, Chungking Express, Wong Kar-wai-ren filma, larogeita malaukoa, ez da horreikoa, beste bere film batzu ikusi zenituen da edo?
3: Ez hori da, eta hori komentatu nahi nizuen ere, ze badaude horre gero, hili nahi ze, bueno, filmin plataforma ikatu dizuet, ze nik bertan ikusi dut, ezakite pentsatut, beste toki batzuetan ere aukera izanen da, edo interneten harakatu ze aukera izanen da deskargatzeko ere eta baditu pila bat, eta filminen adibidez baditu hainbat eta hainbat film, eta baita bi telesail, eta tira, ez dakit, bai, behar bada ikusiko dut baton bat gehiago, ze piztu ditola kuriositatea, bada bat, azkeneko pelikula The Grand Master, izan del, bueno, pentsatzen nien ikusten ditudanen artean, eta hori nahiko ospetsua dela iruditzen zait. Eta gero badu beste bat, orain, ez naiz akordatuko tituluarekin, baina horre
2: ez da in the mood for love, edo, hau, gogoan dut.
3: Izan daiteke, bai, izan daiteke.
2: Anfamatu izan zela, baina.
3: Beraz, seguro, entzuleren batek ezagutuko duela, baina niretako la sorpresa izan da.
2: Bai. Ba ongi, hor duzue beraz film proposamen bat eta musikarekin bururatzen dugu, beraz Itziar Perez esan egan irratitik mil esker eta bestaldi arte izan untxa?
3: Bale, eskerrik asko,
2: adio.

Arratsaldeko bostak naiz irratian boletin informatiboan zaudete. Basoaren zati bat soilik euskaraz egin ahal izatea nahikoa ez delako beraientzat, azterketa horren atal guztiak euskaraz egite aldarrikatu dute Bernat Etxepare Lizeoko ikasleek Baionako suprefeturaren aurrean egindako elkarretaratzean. Izan ere, baso euskaraz egin ahal izateko borrokak emaitza batzuk utzi ditu azken asteetan bai, batetik Eduard Geffre Hezkuntza Ministroak 2028ko basotik aurrera berezitasunetako bat eta ahozko handiaren zati bat Frantziar estatuko hizkuntza gutxituetan egin ahalko dela iragarri zuen, ondorioz baita euskaraz ere, eta bestetik aurten leheneko matematika proba berria euskaraz erantzungo duten ikasleen azterketak zuzenduak izango direla iradokizion Seaskari. Hala, albiste baikorra dela eta Seaskak ilaren

0: ziurtatzeko. Bestetik, berezitasunetako bat eta ahozko handiaren zati bat euskaraz egin alizateko 2028 arte itxaron behar izatea, gehiegizkoa iruditzen zaie. Eta arazo nagusia zein den ere gogora ekarri dute, Basoko gainerako probek frantsesez izaten segituko dutela 2028 aurrera. Ikaslek uste dute zati bat euskaraz egiteko aukera ikasleak isilarazteko modu bat dela, baina Frantziako gobernuari aurreratu diote ozen mobilizatzen jarrituko dutela zerketa guztiak euskaraz egiteko aukera gauzatu arte. Basoa oraindik erdi hutsa dela eta euren aldarrikapena irudikatu dute urez erdiraino betetako basoak utziz suprefekturaren aurrean eta ikasle batek adierazpenak eskaini dizkio Euskal Irratiei.
1: Ba, bete dugu beraz bai baso bat erdizka eta gure mezua da haiek bete dezatela erdia eta eman diezagutela baso osoa euskaraz.
0: Eta Baionatik Errenteriara salto egingo dugu eraso matxistengatik Senpelar Bertso Eskolan izan diren salaketen arira, eskura duen informazio guztia ertzaintzaren eta adin txikikoen fiskaltzaren esku utzi baitu bertako udalak. Aizpea Otaegi alkateak Gipuzkoako Aldundiko ordezkariekin eta Emakunderekin bildu da gaur bertan egoera aztertzeko. Ertzaintzari eta adin txikikoen fiskaltzari bidalitako informaziori pasaden astean Errenteriako udalak pasaden ostiralean jasotako errekerimendu baten ondoriozkoa izan da. Bada prozesu osoan garden jokatu izana berretsi du EH Bilduko Aizpea Otaegi buru duen udalak oharbidez eta maiatz hasieran bertso eskolaren inguruan izan ziren salaketen berri jakin zuenean gai delikatu bezain larria izan da hainbat neurri hartu zituela gogora ekarri du. Batetik ikasleen gurasoekin bildu ziren gertatutakoaren berri modu zuzenean emateko auziak agertoki publikora jauzi egin aurretik. Bestetik bertso eskolaren jardun bertan bera utzi eta hainbat bilera egin dira ertzaintzarekin biktimen beraien beharrak kontuan hartutan salaketak nola egin lantzeko. Eta azkenik Errenteriako udalak gaur bertan Gipuzkoako Aldundiko berdintasun organoarekin, gobernantza departamentuarekin eta Emakunderekin bildu dela adierazi du informazioa partekatu gertaeren berri eman eta egindako pausoen inguruko lehen balorazio bat egiteko. Bada bilera horretan Aldundiak adierazi duenez prest agertu da udalari eta familiei badituen baliabide guztiak euren esku jartzeko baita biktimen eta haien ingurunearen babes eta ongizatea bermatzeko beharrezkoak diren neurri guztiak martxan jartzeko ere. Eta informazio praktikora jo aurretik eguneko albizetako bat, zalantzarik gabe, bost foru zain hildirela gaur goizean, AP-8 errepidean izandako istripuan Elgoibar parean, kamioi batek eta furgoneta batek talka egin dute, talka bortitz izan da, eta autobidea erabat itxi behar izan dute, furgonetako bost bidaiariak ziren bost foru zain horiek, eta esan bezala guztiak lekuan bertan zendu egin dira. Bada aurreratzen dizuegu, 8:00 aurrera albistegian sakonago begiratuko dugula gai honi, dagoeneko heldu direlako ba reakzio ezberdinak berezeki arlo instituzionale da politikotik, bai ordea esatea oraindik ere, ba nolabaiteko anabasa eragiten duela gertakari honek aipatu errepidean, AP-8 errepidean eta Elgoibar parean, bertan azken ordukoak dio, ba nolabait ere mantentzen dela itxita erabat errepideko zati hori Bilborako norantzan, baina bypass moduko bat egin dute alboko aldean eta sikiera Irunerako norantzan badago errei bat zabalik dena den puntu horretan, ba, trafikoa oso motela da, edota tarteka autopilaketak ere topatu ditzakezuela esan dezakegu. Postak eta 5 minutu hemen txuzen dugu boletin informatua, horrengoa, arratsaldeko 6:00 gero arte.
2: Naiz Irratia.

0: Eta gaurkoan ere albiste, bueno, albisteen tartearen ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Egoi Belategi naiz irrateko lankidea, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer modu?
2: Arratsaldeon.
0: Ongi, erazu?
1: Oso ongi.

0: Eta zu arantxa zer moduz, esan dit, txoritxo batek esan dit pasaitu zuragun batzu kanpoan.
1: Egun, hainitz, bai, eba, ongi zen, orain berriz zakit mundu errealera edo itzultzen ez, bakizu...
0: Ongi etorri.
1: Bai, esker, agian ongi pasako da.
0: Bai, berrindartuta bintzat.
1: Nola?
0: Berrindartuta bueldatu zara, indartxu.
1: Indartxu, egiaren, ba ez dut hainitz lo egin, eta ez nahi zalde horretaik biziki pausatu, baina bakizu beste manera batez, edo burua pausatzen duzu ala ere, baina
0: ba, ios, bueno,
1: gutxi lo eginez.
0: Gutxi lo egiteak ere esan nahi du gauzak egin dituzula beraz, gaitzerdi.
1: Bai, edo akampaleko batean nintzela gauero lujean lo egiten, berba horregatik ere, eta hori ez dela etxeko oea bezain ongi.
0: Ez izaten da horrela bai.
1: Hori da.
0: Bueno, gaur sagardo kontuak.
2: Ah, begira.
0: Bai, bueno, sagardo sasoia naiz eta leku batzuetan, baina gaur egun ez dakit, sagardo dei batzuetan udara arte luzatze dute.
2: Bai.
0: Sasoia, baina gaur sasoia ez, gaur uztarekin gatoz. Euskal Sagardoa hitz egitera, lagunok, Euskal Sagardoa jatorri deitura duten sagardo ekoizlek, 4 milioi kilo sagar baino gehiago bildu dituztelako, 2025 urteko uztako sagarrarekin, eta horri esker, 3 milioi litro sagardo baino gehiago egin al izan dira. 2025 uzta oparoa izan da aurrekoarekin alderatuta, baina hori bai, espero zena, baino txikiagoa kopuruan, 2023 pentsa, 6 milioi kilo fruta bildu zirela eta 4 milioi litro sagardo ekoitzi zirela. Eta Euskal Sagardoa jatorri deitura osatzen duten 47 sagardotegiek 2025 uztako sagardo hori dastatzeko deia egin dute gainera Gasteizko Matxete plazan. Aurrera egin baino lehen Euskal Sagardoaz ari garenean esango nuke bat dela horrela erakunde, ze gaur egun erakunde moduko bat ere bada, Euskal Herriko zati guztiak biltze dituen erakunde gutxietako bat. Eta zati guztiak esaten dut, ze ezakit Arantxa Tamalen zuek badakizuen hau, bueno, Euskal Sagardoa jatorri dituran gaur egun, badagoeneko badaudela Euskal Herri osoko sagardo ekoizleak bilduta. Baina, hor bago polemika txiki bat oraindik ere, ze alde batetik ego Euskal Herriko lau lurraldeak badaude, luzaz egon ziren bakarrik okerazman nago Gipuzkoa eta Bizkaia, gero Araba batu zitzaien, eta Nafarroa iparraldearekin batera sartu zen. Eta iparraldea esaten dut, ala dagolako jasota, bai, Euskal Sagardoaren jatorri deituraren barnean, alegia, lau lurraldeak, eta gero ekoizle bateratu bezala edo agertzen dira Ipar Euskal Herrikoak, nero uste zor, bueno, alde guztiei, akaso egongo darrazoiren bate, baina nik hemendik alde guztiei, bueno, dei egingo diet, horri pare bat buelta ematera, ezakit. Hoi esan da, zorionekoak gu, danak belduta gaudelako, hori bai. Eta esan dakoa, bueno, aipatuta dagoeneko iaz jasotako sagarraren sagarraren uzta, hemen dagoela sagardoa dastatu alizateko zertxobait gehiago probatu etxaron barko dugu, botillazkoaz ez barkatu, botillaz, botillatu dutenarekin ari naiz orain, barkatu iratzen gehi naizelako, eta esan nahi nun, oraindik ere noski txotxa, alegia, upelaren barruan doana dastatzeko, datorren urtera itxaron beharko dugula. Edo zen kasutan, leno Gasteizko Matxete plaza, Aizto plaza aipatu dizuet, asuntua da, bertan, bueno, Euskal Sagardoa dastatzeko aukera izango dela, Gasteizek hartuko duen, sagardo egunean, alegia, ongi pasatzeko aukera, hoi, ekainaren 6an, larun batez, eta gainera musikak ere izango du bere lekua jaitxorretan, kaleko musika eguerdiz, eta gero arratsaldean, nik ez dut ezagutzen, baina izen interesgarria bat, DJ Malandrok joko du lako.
2: Abegira.
0: Bai. Nola ekarri Malandro gure iparraldeko entzulei azaltzeko malen Malandro?
2: Ez dakit.
0: Zer Malandro zukarantza, bueno, Malandro nola baita, ego amerikan asko erabiltzen da, Malandro, gaizkile.
2: Gaizkile.
0: Gaizkile DJ edo aritzuko da.
1: Izango da gaizkile una, ez, edo lako zerbait.
2: Agian.
0: Bentsat martxa una jarreko duna hori bai.
2: Hori, seguro.
0: Nolakoa den, eta, bueno, sagardoaz arago, jakin dezatela, aragizaleek ere, bueno, Eusko Label produktuen dastaketa izango dela, Txomin parrillaren eskutik, hortaz. Botillatuta daukagula dagoeneko 2025 uztako sagardoa, eta ura dastatzeko aukera izango duzuela larun bat honetan.
2: Bizira ze ongi.
0: Bai.
2: Zu sagardo zala ere zara, ez da?
0: Baia esan, bai, eta gero zenta gehiago botillakoa, bai. Bakizu, mm-hmm. Txotxa denon gustuko dugu, baina neuretzako, mm-hmm. Buah, udan primerakoa da, arratsalde bero batean lagunekin egon eta sagardotia fresko bat hartu ze, hori bai, botillakoa bai sartezakegu ozkaioan lasai asko, mm-hmm. Denbora gehiagirik akaso ez dara, baina bueno, sartezakegu bertan eta fresko dastatu. Egia esan, buah, eta sardina batzuekin hobet esan da ezin hobe.
2: Baina ze ongi, guk gure eskualde inguruan, azkenen aldian izan dira sagardo egunak, jarraian izaten dira normalean.
0: Bai, ez Oiartzun izan zen pasaren astean.
2: Pasaren astean Oiartzunen, bai. Aurrekoan Irunen, gero izan zen ere Oreretan.
0: Bai.
2: Joan txara baten batera?
0: Ez. Ez dut erantzungo, zergatik. Ez, bakarrik Irungoan egon nintzen hortan.
2: Ados. Zu erantxa bazara sagardozalea?
1: Bai, izan nintzen gena, aurten izan naiz, bai, sagardotegian. Baina hori lekaro zera joan nintzen lagunekin. Eta gero, bai, freskoa balin bada, bai, udan goxo izan daiteken oso. Edaria da, bai, aperitifan edo.
2: Oso ongi, ba, egoimi esker, albiste on hau ekartzeagatik eta gogorarazteagatik, ba, uda osoan ere, botillako sagardoa izango gola fresko-freskoa.
0: Eta parega, gainera, kairatekoa.
2: Hori da. Oso ongi, bihar arte egoi.
1: Baio.

0: Eta gaurkoan iritsi zaigu gure irratiko erreportaiaren tartea ere, ezta?
1: Bai, eta aipatuko dugu larunbat hontan den itzordu baten arira, eh? Itzordu nagusia urtero orain Ziburuko liburu eta disko azoka larunbat hontan izango baita, eta aurten ere omenduko dute pertsona bat, Beñat Oyarzabal, euskaltzain emeritua omenduko dute, baina hori hobeki ezagutzeko entzungo dugu orain hainbat urtez euskararen gramatika ikertu zuen 2010 arte, Beñat Oyarzabalek Baionako CNRS ikerketa zentroan, elduden larun batean, ekainaren 6an, beraz, bertan ere azokan izango da, Beñat Oyarzabalekin mintzatu zira Kristof Arotzarena.
2: Euskararen aldeko aldarrikapena eginen dute berriz ere Baltsan eta Argia azokako antolatzaileek, aurtengo Ziburuko azokari begira larun batean. Azken urteetan mugaren bi aldeetan euskararen kontra izan diren erasoak ohitarazi ere zituzten aurkezpen prentsaintzinekoan, eta antolatzaileen iduriko eraso orokor eta koordinatua da euskarak jasaiten duena eta horrek eramandu larrialdirat. Eta preseski abiatzeko euskararen egoeraz galegin dakugu Beñat Oyarzabali.
3: Egoera badira alderdi baikorak eta beste batzu ezkorak. Baikorrak direnak, lehenik, aipaditzagun, horiek dira euskararen, euskal munduaren aldetik gertatu den aldaketa. Ta nik hori ezautu dut, mobiletik. Izan baita hor iraultza bat bezala. Jakin behar da, lehenik eskualarien eta eskualtzaren mundua bera eskualdundu dela. Hizkuntza bat, azpian jarria delarik, menderatua delarik, sortzen dira mintzaria horri buruz gizartean jarrera batzu. Jendek ez dituzte egiazki jarrera horien hautuak egiten, baina jasaiten ohargabian. Hori pentsatzen dut, hemen iparaldian denek ikusi dugula nola etxeetan eskuara pixkanaka arroztu den. Ez baitu ezpada jendek nahi zutelakotz hori egin, nahi hori ere bazen, baina anitzetan ez baitzuten ikusten nolaz bestela egin zitaken gizartean tokia egiteko, bertzela nahi eta ez eskuara trabatzela eta ez deusetako hon eta errealitate horren aintzinean beren jarrera hartzen zuten biztanena eskuararen kaltetan. Oai anitz dolutzen dira hortaz, anitz ez denak, baina handan abat bai, eta entzuten da, oai, jakin izan banu, eta oai, ikusten baitute, oai, ikastolak badiela, eskuara eskoletan sartua dela, eskuararekin gizartean aintzina egin ditakela, gara jaietan, hortan egiten dut badela aldaketa handia, gara jaietan ezin pentsatuzkoa zen hori. Gauza simpleenak, matematika eta horiek oro eskuaraz eskolan egin zitakela. Jadanik izkiriatzea balentria zen. Eta hor bada aldaketa ondia honeko izan dena. Eskuara bera, eskuararen bagnian ere izan da aldaketa bat. Eskuara batua sortu baita. Eta horrek horri esker egin ahal izan dira aintzinamendu horiek. Eskoletako eta irratita telebistako euskara bat, denek zezaketena eta zoinen bidez gizarte eta mundu osoko berriak eman baitzitazken, eta ez da dena egina izan, baina handiena bai. Oai, batzutan, banago ez ote den, alere batzuetan, urrunegi joan hortan, alere biziki importanta da hizkuntzen historian, segitzia, gana baita, jarraikitzia. Hizkuntza bat da beti aintzineko egoeraren ondokoa. Egoera bat beste baten ondokoa. Gure historian, mendetan, euskararen egoera izan da, barkatu hitz komplikatu bat eranen dut, baina hola erraiten da, izan da egoera diglosikoa, erraiten dena. Zer da egoera diglosikoa? Egoera diglosikoa da gizarte batean badielarik hizkuntza mota bat baino gehiago, edo hizkuntza desberdinak, edo hizkuntza baten aldaera desberdinak, dialektuak eta olakoak, eta beste hizkuntza aldaera batzu edo beste hizkuntza batzu, beste gizartean beste jarrera bat dutenak, eta nausi direnak.
2: Rarki mintzatzeko hartzen aldugu erdera, frantsesa edo frantzisa. Gaztelera egoaldean.
3: Bai, hori izan da, mendetan euskararen egoera lehenik latinarekin, haintxeguk, gero pixka, hemen kaskoinarekin, eta gero frantsesarekin, egoaldean espainolarekin.
2: Horren aldatzeko geroari begira ere zaila izanen da, ez ote gira eskualunak kondenatuak beti eskualaren alde borrokatzen,
3: bai.
2: Defentsan, zenta aipatuko dugu ofentsiborako deialdia egindela ere ziburuko, baina...
3: Bai, uste dut, ogai, hemendik aintzina, eskualdunen kasuan, baina berdin, frangofite Europako hizkuntza gehienentzat, berdin gertatuko dela, hizkuntzak belaunaldi guzietan nolazpait irriskuan izanen dira. Lehen estatuen mailan gertatzen ziren batze prozesuak, oai kontinenten mailan gertatzen dira, Europan ikusten dugun bezala, eta mundu mailan ere. Ikusten dugu, eman dezagun, inglesa beharrezkoa dela salero espenetan ibiltzeko, eta medikuntzan edo hizkuntzalaritzan berian ere beharrezkoa da zientzia gaietan inglesaren menperatzia eta pixkanaka, eta hori hala da Holandako jendentzat, espainolentzat, frantsesentzat, funtsan frantsesek badute oino pixkatindar gehiago mena galtzen ari dutena, eta beraz gure egoera izanen da alderdi hortarik ez hain desberdina, baina beharko dugu bestek bezala belaunaldi guzietan eskuara atxiki.
2: Hala, hori da in behar dena.
3: Zuk
2: aipatu dituzu adibidetzat, matematika, etzela zitaikela pentsatu lehen olako ikasgai bat euskaraz egiten altzela, dula behoita amagiutan hori urte, hori posible da sehaskan, baina ez diote sehaskari onartzen bere ikasleek, pasadezaten adibidez matematikako froga euskaraz, hor pixka bat indarrageman hori, indarrageman, ez dakit nok duen indar gehien, hor frantzeko gobernuak ministeritzak du biztan da, hortan da aktualitatea, hortan nira tirabirak, badira hemengo instituzioak entzatzen direnak kontsentsutsa atxemaiten edo atera bide bat bederen, bon, zuk egin duzu zer egin behar zen, oaitan, baina nola?
3: Ba, egin den bezala funtzian. Barakigu, lehen aipatu dituzten prozesu horiek, badute alderdi bat munduaren eta gizartearen bilakabideari dagozkionak, lehen aipatu dituzten batze prozesu horiek, baina badira ere bestalde estatuen ideologia zentralistak. Eta horiek azken bere unortetan, bereziki, irautzaz geroztik, min handia egin diote euskarari. Eta nahi tarat. Eta horrek segitzen du. Funtsian, estatuaren ordezkari diren prefetak eta subprefetak unateldu dielarik, beti erakutsi behar dute euskara eientzat gauza txarra dela. Ez baita aski frantsesa. Hori berrikitan ikusi dut, ez dut ungisegitu berri hori, baina senpereko aldian hor bide seinaleak euskaraz eman baitituzte eta izenak eman tukiko mintzaidan, normalden bezala. Eta subprefetak eta prefetak zentz, ez dute onartu erriko kontseiluak olako erabakirik jardezan. Eta horrek erakusten du funtsian jarrera bat. Hori da goza bat, gero eskoletan ere ikusten dugu. Uai, anitz borroka eta kalapitaren ondotik urteekin azkenian erdiatxi izan da euskarazko irakaskuntza bat onartua izan da din, onartua egan nahi dut nolazpait ezkuntza nazionalaren aintzinean izan bakarrik izan ziten ezautzia badela. Eta ikusten dugu olako gauzak nola egin izan dira eskualdunek berek egin baitute. Hor, eta beti izanen da otu hori, edo beharko da eskabidea egin, edo egin beharko da, eta guaurek egin beharko dugu. Eta hene gustuko bigarren bide hori da, gure ez dugu auturik izanen, beharko dugu hola jokatu. Eta saik guzietan, eta hizkuntza saik dian ere, hola segitu.
2: Guaurek egiteko, egan nahi du politiko. Koki ere gauza batzu lortu beharko genituzkela?
3: Bai, orduan ez dakit posible izanen den ene gustuko biziki zaila izanen da, baina badugu abantaila bat hemen inparaldian badela hegoaldia, eta hegoalde izaiteak laguntza handia emaiten dauku zeren emaiten du segurtamen bat edo hola.
2: Deialdia da ofentsiborako, eskuarraren alde, ane, jandugu, ahnasgune bat da, gertatzen dena ziburun. Ekainaren seian han izan entzira, oguratu izan entzira. Bainat, Oiarzabal, mil esker, gorekin tarte hori harturik.
3: Mil esker, zuri, unain doginik, eni elkarrizketa unen egiterat. Eta mil esker, berdin, ziburuko liburu azoka antolatzen duten guzieri.
4: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta agerkarien tartean gaurkoan asteazkenez herriaren txanda.
1: Bai, eta gozaleku elkartea, minbizia dutenak eta senideak laguntzen dituen elkartea jarri du lehen horrian erriak asteuntan. Palestina ere aipatzen dut, bereziki flotiakoei gertatutakoa lantzen du. Eta bere burua ere aipatzen du edabideak egoera ekonomiko larrian delako ere. Ainoa, Etxenike zurekin duzu Marianez Gorostiaga.
2: Eta lehen horria gozaleku elkarteari eman diozue.
3: Hori da, minbizia zunkiak diren pertsonak eta beren ingurukoak laguntzea du xedetzat elkarteunek. Silvi Ulier Maikak 2008an minbizia ukan ondoan, gozaleko elkartea sortzea erabaki zuen eri direnai laguntza zainketak eskaini ahal izaiteko. Beraz, laguntza zainketak tratamenduaren paraleloan bazter ondorioak eta bizi kalitatean inpaktua murrizteko hartak dira. 2022 elkarteak beraz senperen atseman du bere egoitza eta mediku estruktura guziekin partaidetzak ditu. Egun 27.000 bizi mota desberdin hartatuak dira elkartearen baitan, eritasuna diagnostikatua den momentutik pertsonak segitzen dituzte, tratamendu momentuan, baita tratamendua bukatu eta urte batera, edo kasu batzuetan azken atsa eman arte. Horrez gain pertsona horien hurbileko pertsonak ere laguntzen dituzte. Senpereko egoitzan beraz, astero 60 oroneko aktibitateak proposatzen dituzte. Beraz, besteak beste badira akupuntura aktibitateak, reflexologia, sofrologia, aktibitate fisiko egokituak, laguntza psikologiko edota dietetikoa. Kideen 186ak hobekuntzak senditu ditu bere bizikalitatean lehen hilabetetik goiti. Kide batzuentzat senperera aldiro joaitea urruntzela eta azparnen antena bat idekitzea deliberatua izan da, maiatzaren 11tik ofizialki martxan dena. Bertan proposatzen den laguntza erriko hainbat lekutan emaiten da, erriko etxearen eta profesional batzuen bidez elkartearen esku ezagri diren guneetan. Beraz, Eiartza zentroan, Elgar zentroan, Cedric Germenen osteopatia kontsultan, eta Estia Edertasun institutuan. Beraz, ez da gozaleku etxe bat, baizik eta gozaleku erriska bat.
2: Eta mundu zabalean sailean, abeian gira Palestina aipatzerat.
3: Hala da bai, eta intzuzen ere flotilla Israelko armadak geldiarazi zuela Gazatik hurbil, nazioarteko uretan. Flotillako kideak tratu txarrak, torturak eta humiliazioak jasan zituzten, eta horrek nazioarteko gaitzespena eragin zuen. Euskal militanteak Euskal Herrira itzuli zirenean, Loiuko aireportuan ertzaintzaren kargak ere salatu ziren, eta horrek eztabaida piztu zuen Euskal Poliziaren egiteko manerari buruz. Gazan, Zizordanian eta Libanon palestinarrek bizi duten egoera gogorra azpimarratuz. Flotilla komitatetzat eta palestinarrentzat justizia galdegina da.
2: Hala, eta azkenik, zuen etxeaz, herria kasetaz, ari izizte, kenka larrian baita herria, astekaria.
3: Hori bera bai, 2009 eta 2004an sorturiko erri astekaria, Ipar Euskal Herriko Euskarazko Prentsaren erreferente historikoa, egoera ekonomiko larrian kokatzen da egun. Azken urteetan posta eta imprimitze gastuak handitu dira, eta horren ondorioz 2008an 11.000 euroko eta 2008an 28.000 euroko galerak ukan ditugu. Bilangilerekin eta voluntarioa ainitzen laguntzarek kin funtzionatzen duen astekariak euskararen sustapena eta tokiko informazioaren zabalkundea ditu helburu. Eta egoerari aurreiteko 20.000 euroko bilketa bat plantan eman da. Eta justuki esteka eloazo esteka erria.eus webgunean aurkitzen alda, irakurle edo entzule batek doaintza bat egin nahi badu, eta horrez gain txekez ere lagundu daiteke xuxenean ustaritzeko bulegoetara bidaliz.
2: Hala, herrietako berriak ere biztan dena aurkirita izkela herria astekarian?
3: Biztan da bai, eta asteuntan 24 herriren berri ukaiten alko da.
2: Ainoa Etxenike, mil esker?
3: Mil esker zuri!

0: Egunon, arratsaldeon, gabon, gure txotx podcasteko entzule denoi, gure entzule kutxun guzti hauei. Hemen gaude, beste saio baten, podcast zoragarri ontan berriz, eta bueno, gaur bisita oso berezi badakeu, denbora asko pasada, gure araitz kutxune ba, podcast ontatik ez dela etorrire egin. Baino, amentsa gaur, araitz, guapisima.
1: Kaixo denoi! Zemuz denak, espero denak onde egotea.
0: Oso ondo da horrena.
1: Oso pozinao hemen, beste momentu bat ekartzeko, ja bukatzen nahi gehala. Ba,
0: faltan botatzen zenun
1: bai,
0: podcasta.
1: Bai, itzeitea faltan botatzen nun erentzun lehekin
0: ekarlan hori. Batematek zuri entzuti, no? Faltan
1: botatzen. Oida. bai, guztiz.
2: Eta, gaur ze kontatuko diguzu, araitz?
1: Bueno, gaur kontatuko deu gatoz denak azaltzea pixkat azte buruan eukideun esperientzia polita, arrain azokan Bermeon.
0: Denak, txotx podcasteko, denak, jungea.
2: Izan da, behar da dago, hor kameratzen dagoela nahi, eta nahi esan dala gure anfitriona.
0: Hori da.
1: Hori da,
2: behar. Lotaro, o sea que Naya Millesker benetan,
0: Millesker Nayari, esker Naya.
1: Ta Bermioko ambientiari se izan zan maravilloso hain jarriko izteu kontestuan.
0: Bai, Naya Bermeo tarrada eta Bermeoko festak die arrain azoka, ezta?
1: Bai,
0: eta ba berta invitazigun eta berta jun ginen oso pozik. Donostiarrak, Azpeitiarrak, Ibartarrak kotxin jun ginen.
1: Gero beste batzuk ez genuen izan sorte asko, ni zortzitan jaikin itzan Donostia juteko bus baten bila, eta egon itzan ordu terdi Bilbo arte ba, ingles pertsonekin, ez dakit energia asko zekaten larun bat izateko.
0: Balkonin.
1: Bai, osea, nion zortzitan, eta zeuden buiaka itzeiten, eta ni nire entzun gaiuekin esaten hain itzan ez nula sinisten. Zortzitan, ze energia zekaten.
2: Guri pasau jakun berdina autopistan, zegoen da Frantxez pila bat, eta begiratu genuen Googleen, eta zegoen rugbyko finale bat, eta jokatzen zegoen burdeoseko batzuk, irlandar batzuk kontra, osea, que izango da hori, supongo.
1: Ba, gian bai, baina zakit.
0: Denak banderikin atope, pitatzen, bozini jotzen, buiaka, dakizton kola zarrazion, osea, atasko batzen baino, nola, ba nik biate milagroso hori daketen, ez kuñeti junginen, tiki, da olain zion Elenak, frantze, bueno, ez digue ikusten gure entzuliek,
1: agur izan ziren eskuekin.
0: Eskuekin olain zion, como, agur, eta ziztu bizi baten aia ginen Bermeoa. Eta bueno, zein izen zan plana, ber Elena, kontau.
2: Ba, eldu ginen janetxera, ba, motxila gutxi, hartu litroak,
1: Jarri ginean denak, guapa, guapo. Ezan
0: berra dao, kiston etxe haundillezala, osea, un kasoplon del kopon, eta hortxe pasa izen genuen gaue, eskerrak.
3: Gaua bakarri.
2: Segun oso egon ginen, ba, portuan eta nahian lagun baten etxian bazkaltzen bebai.
0: Hori da, nola izan asun, ez da Olatz.
2: Olatz,
0: amendiken musu haundi handi bat, Olatz, eskerrik asko, zure txabola invitatzeatik, bertan bazkalduen.
2: Eta eskerrik asko, garagardoagatik, jonek oso eskertuta dago.
0: Bai, porque eske, a ber, bueno, bazkaien, ba, guk ja edarilek hartu genitun, nahiak lenuo, eta, ba, zerbezalatak erosi zizkiten eretzako, bueno, eta jenditzako, baino batezen eretzako, porque nik garagardu asko gustatzen zait. Ta, esan ziten, zerbezi dago, baino ez hartu botellak, hartu latak. Nik zein nun, ba, botellak hartu. Eta, bueno, olatzen.
1: Anpozik, zeon, eta egualdiona, ba, animatu izala, eta despista mintzen.
0: Txabola horta jatzeko, balak izu ze kuesta, hosti zeon.
1: Kriston aldapa, bueno, txabola esaten duen, baina kriston etxe puzkazan,
0: No, txabola esaten zeo, bueno, hori soziedade moduko bat.
1: Oida.
0: Baina kiston kuestia da, jaginen bakarro deshidratauta, eta bueno, batek ba hidratatzi berdu, eta nik garagardu erabiltzat hidratatzeko, hori da.
1: Ez denak igo ginen aldapa kostata.
0: Bai.
2: Ja, aizeri gabe.
0: Eta bertan bazkaldu genun, menue izen zan makarroi batzuk, saltxitsa puzketa batzukin, saltxitsita tomate frito pisketekin, jazta.
2: Pero fuet, patata frizitua gure bai.
0: Eta tortilla patata, menu perfecto. Gero, hemen esterri, ba, bastante gaizki zentaziona, ba, gero gauin botak aintzun gaixuek.
2: A ber, entzule entzako, ester da nere aizpa. Ose, ez tozu izan,
1: aizpa.
2: Bai.
0: Gurekin etorri izan eta gaixoek bota gainzun, baino ez edateatik, porque ezin zuen edan. Baizik eta vale. Bota gainzun, porque makarroiek izton gaizki sentatzi joan, baino bueno.
3: Ez da gontzen, gauzoa hor botakarekin.
0: Ez dakit, ez dakit.
3: Ni,
0: etxea aia ginen, aurpeie garbitza joan nintzen, da errepente ikustet, esterko. Komuneko taza buru nola jarrita.
3: Aizpak ikusten manez berdinak dira, ez?
0: Digo, arrain bat pezionatik eroitzean inda. Geratzen zaino, arpeio hori como...
1: Aire gabe gelitzen dala.
0: Bueno, eta akizto
1: bizantzara. Jonek itzeiteu pitxin bat goatzen danaz. Porque asko ez da goatzen ez da.
3: Ez den bakarrizta.
2: Bueno, txagoran egotzen oso momentu barregarria Jon eta Itorren artean.
3: Egia da.
2: Azaldu nortzuk diren Maia eta Mori, mesedez.
0: Bai, Maia More.
3: Maia
0: Mori, die, ba, olatzek, txabolan, bazkaldu genuen txabolan, zeusken bitxakur, eizazko bitxakur zar, bueno, zar.
3: Bueno, bat zarrago.
0: Bat zarrago. Eta bueno, aitorreketanik, ba, ez da gitzen bat, ordubete, egon ginen
2: bitxakurrein
0: tontu nahiten. Eta gero de bai, bueno, denbora bastante pasagin un hor txakurrekin.
3: Ez que maiak zukan, ba, ille peculiar bat.
0: Bai, zan como, ille gorrizka bai. Rubita.
3: Bai.
0: Eta, ba.
3: Zazu, kalzitu zuen, ba, bi belarriak hartu, eta moñito bat egiten ziozut, eta como, English teacher.
1: Txakurrek naz. Kanazkatu eta bukatu zuten.
0: Zeuden guruekin hasta el coño. Eta itorre egitezun bi belarriak hartu, como si tuvera un moño. Eta itezun como que ingleseko, ba, irakurle bat izango basan bezala.
3: De hecho, tazen pacha guabok.
0: How you done the listening?
3: Mori.
0: Mori, what is the speaking? What is the writing?
1: Eta,
0: karo,
1: hau da, beraien ikuspuntua. Gure ikuspuntua zan, txakurrak zeuden pixkat gorago, eta gu geuden belarretan pitxin bat berago. Eta gure ikuspuntua zen bi zoro txakurrekin jolazten, eta txakur gaixuak ezin zutela ezer
2: ez dirri. Nire zan bi zoro ez, bi moskor, baina jasal dau jonek.
1: Bueno, bi zoro baita. Ya,
0: onartu inbertzan, o sea, vale. Como las grekas gauden eta txakurrekin tontu nahiten gera ginen. Ala, jazta.
3: Malita.
0: Malita mora da, ero, baja ginen. Da, ero, ba, festak, segi duntzun, ez da?
2: Bai,
0: por nahi. Nizak horatzen noa juginen, gero.
2: Portura.
3: Ni ez da, pero ya zen berando, no?
1: Bai, zen hortzikaldea. Kostatu zitzaigun geiztiak.
0: Ez que, zertan zan portuen araitz.
3: Porque, batzuk askoetan, beste batzuk, beste
0: batzuk. Ez que, nik memorie oso gaizkidaket, familien erentzitik dakart hori.
2: Alzheimer
0: pizkedaket, orduan ez dakit. Bueno, ez du nahi ezer kontago araitzek, baino...
2: Ezango dugu holan gainetik, araitzen ligatu inzeban, baina jazta. Ez dugu detaile gehiagurik emango, orduan holan gainetuko da.
3: Ez dugu
0: ezer. A ber, ligau. Nik hori ez dut konsideratzen ligatzi, itzen jintzun tipo batekin, eta listo, hori.
3: Pera, xeran zen, oso lagun moduan, no? Osa, nik
1: ez dugu. A ber, ez ezagun bat zan. Nik esango deten bakarra izangoa, ez ezagun bat, lagun bat bihurtu detela. Jazta. Hortik gana horrea, nere intimitatean gauzak dira. Jazta.
0: A ber, kontu nuke berdu, amen txotx podcasteko entzule asko, ba, oso gazti dila, así que... temaz aldako du, baina gauzi da, ba, araitzek, jende asko zautu zula, eta batekin, filin asko.
3: Eta ez zemakarrizan, ez zemakarrizan.
0: Ah, ez.
1: Hori da, Elena baita.
2: Ez dugu esango ezer.
0: Ah, Elena.
2: Hori ez dugu kontatzen.
0: Koño?
2: Ah, no kuenta.
0: Mene mateu nina izela bakarra.
3: No, ni ez da.
0: Bueno, ezkerrak.
3: Maia eta Mori gara.
0: Hori da. Batzuk gizonak nintzaiten, da aitorretani, ba, txakurrekin. Mari, noiz, Maia da Mori. Maia, ideitzen genioen, Amaia Montero, eta Mori, Moriak azan. Gure entzule asko, que estere zautuko zein dien, porque oso gaztik izango, baina, bueno.
1: Ba, Googleen bilatu.
0: Hori da. Eta, bueno, gero, portun kiston ondo pasa genu, musika piloa zeon, litruke man genitun.
1: Egoaldia, kistona zan eta kompainatu.
0: Kistona, kiston beru itesun, oza, ni neon pegajoso total. Oza, kiston beru itesun, ba, oza, ni neon modo babosa, ya. Papel bat pegatzen ziten da, y no se despegaba, básicamente. Baina, bueno,
3: baina portuan ambiente oso ona.
0: Kistan ondo, ni, berdan, nintzen gau oso.
1: Ni gelditu nintzen oso harrituta, jendia arrain azokan, denak horren besteko ambientea, osea, goizian eta baita gauian, jendia atera zara, baina bermeo guztia zion kanpuan, osea,
0: bai.
1: Pertsona heldu, takat, patakakin, eta holako gauzak, nik elditu nintzen.
0: Naian ama.
1: Naian ama.
3: Bai, patrona.
0: Bueno, eta itare bai, ikusi genu, bilak.
3: Egia da.
1: Nik elditu nintzen oso harrituta, ze ambientea zeon,
0: Kizun ambiente hona.
3: Ez zen un hori espero, bere mehote.
1: Ez, nina torte... Ah. Herri txiki batetikan eta ba, gure festetan ez dira jende asko ateratzen eta horrela.
3: Ba, niri pena manzian.
0: Nire herri txiki batetik nator eta gure festak iztonea dira eta jende asko jotea bertata. Hori ja zure arazu da.
3: Ba, niri pena manzian portuan como festa gero musika kendu zutela eta... baina nire hor gehiago gelditu dela. Nik ebai.
0: Bai, da.
3: Bueno, ambiente oso hona zen.
0: Ez que etiketa, bueno, etiketa, bileti hartu genuen del Antzoki.
3: Baina sartzeko,
0: ostia, eh? Antzoki da bertako diskoteka famoso bat, eta bueno, ja, ba, Kalin festibukatze zanin, ba, berta jutei, gazte denak, eta bueno, zeon kola bat, osea, flipaz.
1: Bai, esan ziaten ni junitzeneako, ez den nutela asko gehiago da hundu.
3: Ah, zuhun zinen, eta festa azture bera
1: junzela. Barkatu, Esterrek esan zian, te llevas la fiesta.
0: Oh, es que vamos.
3: Este reca parte no lo vaite que san suen.
0: Qué pena.
1: Va a veste motivatec.
0: Ah. Amai, amai.
1: A ver, Elena, no te me pongas celosa.
3: Verás que va a dar cabo este bat.
0: Olida, a mí me va a echar.
2: Mira los colores, eres guapa.
0: Bueno, sube que son batekin, eta nik estatua batekin itzein, ¿vale?
2: Egia da.
3: Egia da.
0: Porque kolatik, aparta ginen, juginen izkina batea, ba, denbora aita, porque es que kola hori bukatzeako, o sea, doia ordu
1: asko bete... Zeon.
3: Es que asko zeon. Asko da, agresiboa.
0: Bai,
2: o sea, eta oso motel, kola oso motela.
0: Bata bestin gainin, da zan genuen, bueno, itzon jingo deu. Da pizketigo illo ginen, da seri ginen ba, toki baten da estatua zeon. Arraintzaleo, ez da ginola ditze. Vale. Emakume bat arraina saltzezuna. Horren ez dut bazen, eta ni bat...
3: Panorama zen bastante guai, batzen John, ez dut horrekin ez egiten, Elena fonda pixa egiten, txetos batzun erosten, dut dut dut dut dut peculiar.
2: Bai, ni afaldu nitzun txaski batzuk bakarrik.
0: Ordu bete,
2: igual gehiago. Ez dut bat egin ez egiten John.
1: Eta egia da, zehozer?
2: Maripili.
1: Zehozer afaldu zenuen?
2: Txaskiz batzuk.
0: Sandwich bat.
1: Ah. Ni ordu batetako junitzen eta inorreko indikan ezun bazkaldu.
0: Afaldu.
1: Afaldu, barkatu, nah, afaldu.
3: Arroia salchichitarekin bastante...
0: Del sote, bai. Hori digeritzeko denbora berdezu.
2: Bai, begira, Ester, ez eban digeritu.
0: Ja, gaizuek. Ta ero, ba, hori, junginen antzokira, ta, ja, ba, bueno, buelta berra euki genun, ez genun asko pasa antzokilean, gintoni batera genun nahiaketanik, eta ja, buelta ingen.
2: Eta zure gintonia amaitza lurrian.
0: Eroin zan nere gintonik, eta denak zoden desiratzen buk nere gintonik eroitzeko ja erruiz gute ginen etxea. Daia etxeko ginen, daia ez da beste...
1: Eta horrengo egunen zenbat aurpegi zeuden goizian, onak. Ba. Oso aurpegi...
0: De makara haue.
1: Baina, ba.
0: Etxea bulta ginen denok, hori da garrantzitzu.
1: Ba. Oida, oida.
0: Eta oso oroitzapen ona dakeu.
3: Oso, oso ona.
0: Egun hortatik, eta bueno, eso que nos llevamos a la tumba.
1: Hori da.
3: Literalmente, errepikatzeko.
0: Hori da. Así que nada, ba, eskerrik asko gure entzule guztioi, beste saio baten gurekin egoteatik, eta ba bueno, urrengo saion ikusiko gea, a ber zein animatzean o zein da on.
1: Itzeite,
0: porque claro, hamen jende junitea etorritea, baina bueno. Hamen jende ongoa itzeiteko. Zuek
1: bai.
0: Venga, muxua handi bat. Así
1: mi
0: que
1: esker.
0: Eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.
2: Eta urrengo arte.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara, zeurra bidaren beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ez tarantxa?
1: Bai, tira itzordu zomaitzu, astezken ahatsuntan.
0: Hori da, ba, asteko eta behin, Hortzaizeko menda liburu dendan, Etxearen korapiloa nola askatu liburuaren aurkezpena izango duzue, Udako Euskal Unibertsitatearen eskutik, hau seiterdietan.
1: Antzerki bat hori Donostian izango dena Etxe Bizitza, Oiartzungo antzerki taldeak emango du Intxaurrondoko Kulturetxean, 7:00.
0: Garbigailua dantza emanaldia Enbata konpainiaren eskutik, emanaldiaz entxegu irekia izango da Donostiako Victoria Eugenia klubean izango da 7:00.
1: Eta kontzertu bat Tolosan Mad Foxes eta Premodernos taldeak ariko dira gaur Bomberean arratseko 8:00.
0: Eta Donostiako Dabadaban The Strip taldearen kontzertua izango duzue, hau 8:30.
1: Eta Boga Boga Abesbatza bidarteko Elizan ariko da kantu zarratxeko 9:00.
0: Eta amaitzeko bertso afaria izango duzue Azpeitian, San Juan degiko Baigera tabernan izango da hau, Andoni Egaina eta Iker Zubeldia arituko dira kantuan 9:00 aurrera. Eta hau esan da, saioari amaiera emango diogu, ezta?
1: Hori da, pasa da, Lehena, espaliko.
0: Hori da, hori esan behar nizun, zer moduz Lehena?
1: Ongi jonda, defaskuratzen da, bai, oitura.
0: Hori da. Ba, bihar bigarrena izango dugu, beraz, bitartean, arratsalde ona izan. Eta bai. Bihar arte, ezta?
1: Eta zuk ere, bai, bihar arte, bai, zoruntza.

0: Eta lehenik eta behin gogora ekarriko dizuegu Pariseko Teia Auzitegiak maiatzaren 13an jakinarazi behar zuela Santiago Pedraz Espeniar epaileak Josu Urrutiko etxea espeniaratzeko aurkezturiko euroaginduari buruzko erabakia. Gaur arte luzatu da erabakia eta epaileek ebazpenaren berri eman dute, ontzat eman dute, ba Santiago Pedraz epailearen Espainiaratze eskari hori xehetasunak Itxaso Leonen esku.
1: Parisko Deia Auzitegiak martxoaren 15ean aztertu zuen Espainiar Auzitegi Nazionaleko epaileak igorritako euroagindua. Josu Urrutiko etxea jadaneko 2011 eta 2013 urteetan epaitua izan zen eta eskaera denbora tarte horretan sartzen zen argitzeko informazio gehiago eskatu zuten bai defentsak baita fiskaltzak ere. Urrutiko etxearen abokatuek beste hainbat ohar egin zituzten audientzia horretan, besteak beste Urrutiko etxearen adina eta osasun egoera aintzat hartzea galdeginez. Maiatzaren 13an erabakia atzeratzea erabaki zuen auzitegiak, asteazken honetan ordea ebazpenaren berri eman du. Urrutiko etxearen aurka aurkezturiko euroagindua aintzat hartu du Madrilgo Auzitegi Nazionalera informazio gehiago galdetzeko eskaera alboratuz. Ebazpenaren ondik norakoak ezagutu bitartean, Urrutiko etxearen defentsak argi utzi du etaren militante historikoaren egoera ez dela gaur gaurkoz bederen aldatuko. Frantziar estatuan zabalik duen prozedura amaitu arte ezin dute estatu espainiarrera bidali.

Gelditzera behartu dituzte arratsaldean epaiaren aurretik pasatzekoak ziren eta momentu zauxe da badakiguna entzuleok arratsaleko 8:00 aurrera informazioaren ariaren 3. edizioko albistegian sakonean begiratuko diogu Espainiako poliziak burutako makro operazio honi.

0: Etekainaren 8an 16 euskal herritar epaituko dituzte Espainiako Auzitegi Nazionalean 2022an Ibai Aginaga presoari aurrera egin eta terrorismoa goratzea egotzita. Bada Egoiuri arte auzipetuak onartu du gurean indartsu doazela Madrilera herriak emandako erantzunak edozein sententziaren gainetik dagoelako.
1: Zaiak nire ustez oso ondo ulertu zuen Ibai Aginagaren ongietorrian emandako realitatea, ba, militantzia politikoaren eskutik etorri zala, ongietorri hori egin genduenean, ateraten gendune dato positibuena zan, ba, frontoia lepo bete zala, nire ustez etxaiak ere irakurketa hori ondo egiten du, arrisku politiko bat ikusten du, Euskal Herriko antolakuntzaren inguruan eta sugar txiki hori Estalinaian sortu zuen auzi hau, ez?
0: Eta egun etxebizitza politikek errentismoa bultzatzen dutela salatu du LAB sindikatuak eta egoera iraultzeko langileen antolaketan eta politika eraginkorretan egin du azpimarra. Etxebizitza eskubidearen merkantilizazioa langile klasearen arazo nagusietako bat bihurtu dela berretsita, LABek etxebizitza eremuan sindikalismoa egiteko erabakiaren garrantzia azpimarratu du ikasturte honetan egindakoaren berri jasotzen duen txosteraren aurkezpenean, Maizterren antolaketa eta etxebizitza gatazka titulu. Sindikatu abertzaleak ondorio nagusi bat jarri du meganean. Etxebizitza eskubidea ez dela bermatzen Euskal Herrian, horretarako politika publikorik egin ez delako. Eta salatu du LABek etxebizitzak duen funtzio sozial alboratu eta merkatuaren esku utzi dela. Bi egiteko nagusi aipatzen dituzte LABetik, batetik etxebizitzarekin arazoa duten langileak antolatzea, bestetik etxebizitza politika eraginkorren alde borrokatzea. Egungo egoera irauli eta etxebizitza eskubidea bermatzeko bi gako azpimarratu dituztere, epe luzeko begiradarekin batera lehentasunak jarri eta lehentasunezkoak diren neurri zehatzak hartzea batetik eta etxebizitza merkatu espekulatiboaren logikatik askatzea bestetik.

Eta bagoaz, informazio praktikoarekin, entzuleok une honetan A15 errepidean kamioi baten matxuraren ondoriozko autopilaketak topatuko dituzue. Esango dizuegu helduainen dela hori, Donostiarako norantzan errepide itxita puntu horretan eta 4 kilometratakoak dira autopilaketak. Esan behar, lortu dutela, berriki, hobeto esan da osatuko dugulako informazio hori, lortu dutela errei bat zabaltzea, ez dago jada erabat itxita puntu hori, baina autopilaketak nabarmenak direla, bai baieztatu dezakegu eta autopilaketak aipatuta oraindik ere oso komplikatua izaten jarraitzen du egoera AP8 errepidean Elgoibar eta bereziki Bilborako norantzan. Lehenik eta behin gogora ekartzea gaur goizean bertan entzuleok istripu larri eman dela eta 5 foruzain hil direla AP8 autopilan esan bezala autoistripu larri batean kamioi batek eta furgoneta batek talka egin dute, autobidea erabat itxi behar izan dute eta badirudi Bilborako norantzan zeharo itxita jarretzen duela errepideak eta hala jarretuko duela gauera arte. Sikiera alboko errepidean, normalean Irunerako norantzan joaten den horretan, uste dugu badagoela zabalik beste errei bat kasunetan Bilborako norantzan ondorio zera bat itxita ez dago errepidea bizentzuetan, bai aipatu behar ordea oso motela eta komplexua izaten jarraitzen duela egoera puntu horretan. Ba, arratsaldeko 6:07 ditugu entzuleok, hementxe uzten dugu eta geure aldetik bueltan izango gara 7:00 beste boletin informatibo batean ordura bitarte, ba leku bat

0: Ongi etorri leku baten bia podcastera, Iraia Kanbra naiz, eta hemen gaude beste asteazken batez, zuekin ba solasteko eta hitz egiteko gogoz. Ba, akizue, bueno, astero bezala, gai ezberdin bat hartzen dugula, egia da orokorrean gai antzeko ez hitz egiten dugula, baina asko aldatzen da gonbidatuaren baitan, ba, nondik heltzen dugun, eta gero elkarrizketa nora doan. Ba, akizuelako, bueno, garrantzitsua dela, gonbidatua, etortzen den gonbidatuaren bizipenak jakitea, baina baita ere, bueno, Euskal Herriko emakume egoera aztertzea orokorrean zuek entzun alizateko, ikusleak ere jakiteko zer nolakoa den benetan egoera, eta ez geratzeko, ez dakit, azalean edo, bueno, ez dakit, batzutan beharrezkoa da ere, bertan sartzea, gauzak behar duten izenez deitzea eta gure kasuan bezala ba, feminismoari bultzada ematen jarraitzea. Eta horretarako enago bakarrik, noski bakarrizketa bat ez litzateke logikoa izango, eta nirekin daukat gaurkoan Sara Zurza, Donostiako artista bat. Bea oso gaztetik egonda musikari lotuta, musikari izan da oso gaztetatik. Bartzelonan, Montrealen eta Londresen ibili da, bueno, bere bilbidea ere bertan egin du. Telebistan ere ibili da, kolaborazioak egiten ditu. Eta datu bat sartu nahi nuen, oso garrantzitsua iruditzen zaidalako. Soula dela bere musika estilo hori gustukoena eta bere referentetako bat Amy Winehouse dela, beraz, ongi etorri Sara.
1: Kaixo, mi esker, osando deskribatuta.
0: Bai. Esango dut Wikipediak lagundu didala, artista guztiekin bezala.
1: Ba, informazioa ona da orduan.
0: Bale, oso ondo. Askotan bidaltzen dizuet, pentsatzen duelako, behar bada Wikipediak patinar jaren bat egin du, orduan bazpare bidaltzen dizuet.
1: Ez, oso ondo.
0: Bale, perfecto. Sara, podcast honetan, normalean beti galdera berdinarekin hasten gara. Podcastaren izena badelako leku baten bila, azkenean, bueno, emakume musikarien lekuaren bila gabiltzalako, baina lehenengo gustatzen zaitzuei galdetzea, ea zuentzako zer den leku propio bat izatea, leku baten bila aritzea.
1: Niretzako leku propio bat izatea musikan, emakume sortzaile bezala, izango litzateke gustora egotea sortzen dudanarekin, eta baita ere seguru sentitzea inguruan dozkan pertsunekin. Hau da, musikaren marruan etxetxo seguru bat eukitzea eta baita egiten dudanarekin pozik edo seguru sentitzea.
0: Lehen aipatu dugu musika gaztetatik izan duzula etxean, nolakoa izan da zure edo nolago goratzen duzu zure lehenengo harremana musikarekin?
1: Nik uste nire lehenengo harremana musikarekin beti izan dela oso naturala. Bueno, gurasoek beti izan didatea hitz egin baino lehenago abesten melodiak botatzen dituela. Eta hori ikusi dut bideo batzuetan eta bar jazten nintzela nire melodiak asmatzen, ez? Orduan baliteke ba txikitatik izan dudan zerbait izatea, ez? Gero azkenan hori aurrerago landu egin dudana, baino naturaltasunez etorri zait.
0: Eta eri irakurri dut familiatik etorri zaizula musika, ez dakit nolakoa zen giroa zure etxean?
1: Bai, nire familian, egia esan, nire amaren partetik eta aitaren partetik bietan musika, dantza eta kultura beti egon dira oso presente. Niretzako azkenean, abeslari naizen enean, abeslari honen partetik ari naiz hain hitz egiten. Gogoratzen ditut bazkaloste luzeak abesten, ahozko transmisio hori generazio egiten. Orduan nik hori txikitatik elikatu duten zerbait izan da, ez? Eta uste dut beti izan dudala bai familian, ez, kulturarekiko harreman berezi hori. Baina, bueno, gogoratzen dut la sobremesa nahiko luzeak egiten genitula abesten eta instrumentuak jotzen, beraz, bai.
0: Ez polita hori.
1: Bai. Eta beharrezkoa.
0: Claro. Kantuko klaseak hartzen hasi zinen oso gaztetatik, gitarra ere jotzen duzu. Ez dakit ze momentutan izan zenuen argi musika serio hartu nahi zenuela eta profesionalizatu.
1: Bai, gitarra hasi nintzen ikasten txikitan, egia da beti zen naizela pixka bat oso rebeldez, Bueno, ni beste ikasteko modu batzun euskan edo nahi nuen edo ezakit.
0: Eta tradizionalak ez zitzaizkidan
1: gustatzen argi eziko dugu. Eta gainera banere musika gogokoena soula zen, orduan hori ikasi nahi nuen, ez gitarrekin hori jotzen. Baina bueno, nik usten nire berezko edo nire instrumentua berezekia hotxa dela. Beti abestu dut, nire, eta ez nintzen konstiente abesten nuenik, o banekin abesteak sortzen zidan sentimendua zein zan, eta askatasun hori ematen zidala, baina ez nuen 15 urte arte klaserik hartu, eta zintzen den 15 urterekin, ba pixka bat baitare ingurukoek esaten zidatenarekin, ez, ondo abesten duzun, edo pixka bat hori ere bai balion jartzen zuten. Eta hori batez ere nire amak jartzen zuen balioan etxean, eta berak esan zidan, bastea klasera, eta nik ez dakit.
0: Garrantzitsua izaten da amai entzutea.
1: Amai entzutea garrantzitsua izaten da. Berak bazekien, lortu zian, pixka bat nire lehenengo kantuko irakaslea bere gatik izan zen, Eta gero ikusi nuenean, ba, ondo egiten nuen zerbait zela, ingurukoek gainera ba, balioan jartzen zuten zerbait zela, eta ni ondo sentiarazten ninduela. Nik uste hori izan dela pixkat prozesu, hasian ez nuen ere burua profesionaltza jotzen, ez nuen musikaritza jotzen, ze hori ere bai.
0: Beste meloi bada.
1: Beste meloi bada, lan, bueno, batez ere kulturan edo batzutan hobi moduan hartzen den zerbait dela, baina konturatu gabe hori, profesional bezala hartu dezakezula. Eta pixka bat horrekin, hasi nintzen, bakantuko klasekin, gero inguruan baita ere oso garrantzitsua izan zen Iker Laura bat ezagutzen eretzako, eta pixka bat ere berak animatuta egin nuen, hasi nuen bidea.
0: Hor, Iker Lauroa orain nahi patu behar noen, 17 urterekin egin zenuen ITB baten kantoan programa, eta hau irakurri nuenen esan nuen, ostras, gai hau atera nahi diot, ze askotan telebistan ateratzea aukera izan daiteke gaztentzat, baina arriskua ere izan daiteke esposizioa handia delako. Zagit zuretzako nolako izan zen esperientzia hori?
1: Esperientzia gazi gozoa izan zen. Oso gaztea nintzen, deskubritu berri nuen abesten nekiela, do abesten,
0: bai, bueno, urte.
1: Bai, hori da, osea, abestu egin nezakela ongi, nire lagunek ia etzekiten abestu nezakenik, orduan, ba, bueno, nire ikantuko irakasileak animatuta aurkeztu nintzen kastinera, eta izan zen esperientzia gazi gozoa, gazia ez nuelako mundu hori ezagutzen, eta azkenan, bueno, ba, sentitu zaitezke pixka bat arrotza, papatean goiti bera jazten zaituzte, makiatzen zaituzte,
0: produktu bat
1: botatzen zaituzte estenatokira, gogoratzen naiz lehenengo abestia izan zela Xalbar Neriotzean, eta bigarren I Will Always Love You Whitney Houstonen abestia. Bai. Claro, bizugarrizko presioa ere bai izan zen, goratzen naiz Whitney Houstonen abestia abestu behar nuen egun berean, programa grabatzen genuen egunean, esnatu nintzela hautsi gabe, ba, azkenean inkonsienteki
0: presioak
1: eragiten dizuna. Hori, gero gozoa, ba, Iker Laura bezalako jendea zagutu nuelako, ba, bera epaimaian egon zelako programa batean, eta bai, pixkat arrotza, baina, bueno, aukera bidea irekitzeko aukera eman zidan, batez ere hori Iker ezagutu nuelako bertan.
0: Eta Iker ezagutzeak esango nuke beste ate batzuk ere iriki dizkizula, nolakoa izan da bera zure bide lagun?

0: bere, pues, zer iruditzen etortzen zai burura, berari galdetzen dio, tenetako da oso figura garrantzitsua gaur egun ere. Bera bertan ezagutu nuen eta pixkat ogibidea berak erakutsi dit. Bera hasi zen gero gitarra klaseak ematen eta berak proposatu zidan, haizu, ba, nere bere abestiak abesten azteko, bere lehen diskoetan Lauroba utzi eta Iker Lauroba proiektua hasi zuenean, bere lehen diskoetan, bueno, ia guztietan nere hotxa jarri dut, eta gero ere bai, ba, bera nerekin, ez, berak animatu zian, nik abestiak egiten nituen, baina ez nien inorri esaten.
1: Sekretuan mantenuta.
0: Sekretua zen. eta arduan, ba, berarekin hasi nintzen pixka eta erakusten, ba, eroso sentitzen, gero ba, nera makero horre bai izan zen figura potentea, bueno, bai, garrantzitsua izan da.
1: Egia da, batzuetan telebistatik ateratzen diren emakume gazteak gainera arriskoa izaten dutela gero publikoaren aldetik aurre iritziak sortzeko, ez dakit zuri horrek zerbait baldintzatu dizun edo zein izan den publikoaren aldetik jaso duzuna.
0: Ba, bia, guztiz ados nago zurekin, arrazoia duzu, baina eskerrak, bueno, zentzu horretan, ba, bi programako demoraldia bakarrik izan zen, papatean bueno, bertan berautzi zutelako. Eta horrek ere bai kalte egin zidan, niri pertsonalki uste nuelako zerbait gaizki egin genuela. Ez, eta hor errua ere bai pixka bat.
1: Eta engaztea izanik.
0: Eta engaztea izanik, ez nuen ulertzen, batzean beste interes batzuk egon daitezela, edo nik
1: bai, hartu audientzia kontuak daudela, edo bai, bai, funtzionamendua.
0: Bai, klaro, nik ez nekien funtzionamendua nola zen, ez, programa batena, telebistan, eta. Eta, bueno, izan zen pixka bat ere hotza esateko modua, ebertan bera geratzeko modua, orduan hor bai kalte egin zidala, eta duela asko ez duela atzera jotzen pentsatzeko nola eragin zidan. Gero egia da, etorkizunera ez dut uste reperkusioa handirik izan duen nire ibilbidean, ba hori bi programa bakarri grabatu nituelako baino.
1: Bai, beti, azkenean beti du eragina, nola
0: bai? Bai,
1: onera edo txarrera beti dauka. Aipatu dugu gaur egun bakarlari moduan zabiltzala, baina aukera izan duzu ere, lehen aipatu duzu bezala Iker Laurobarekin batera ibiltzeko. Egia da askotan bakarlari izateak askatasuna ekartzen duela, baina zure gain presioa handiagoa ere, zuk egin behar duzulako, zuk kudeatu behar duzulako dena, ez dakit zuretzako nolakoa den bakarlari izatea.
0: Bakarlari izatea, zuk esan dezun bezala, bere alde positiboak eta alde negatiboa dauzka. Positiboak kontuan hartzen baldin badituz, behar bada estilistikoki edo artistikoki egia da, ba, nire bestiak edo nire sortzeko modua edo estiloa, ba, bueno, behar bada lehen etxi daitekela, ez? Azkenean, ba, nik sortzen ditu dalako, nahiz eta gero inguruan. Bai, baina hori da, baina erazkenan egia da ingurukoak abe proiektu bat aurrera matea oso zaila ziurrenik ezinezkoa dela. Nik uste talde positiboa hori izan daitekela, ez? Ba, azkenean ba, bakoitza bere estiloari zintzo izateko aukera ematen dizula. Eta bere alde negatiboak edo kontrakoak ba, askotan presio hori dezula dena zuku datu behar dezulako, erabaki guztiak zuk hartu behar dituzulako, askotan ez jakintasunetik inork ez dizulako azaltzen nolakoa den industria hau eta nola egin behar diren gauzak, ez dago ondo egiteko era bat bakarrik, era asko daude, baina askotan ez ditugu ezagutzen. Orduan oso garrantzitsua eta azken aldian zerbait egiten ari naizena beste, behar bada beste sortzaileekin harreman hauek indartzea, ez? Beste errealitateak eta batez ere emakumeenak ezagutzeko, nik uste dut oso garrantzitsua dela, ze orain beste heldutze fase batean nagola esango nuke, baina gero atzera begiratzean jasan ditugunak edo ditudanak ba bueno, ez dit horretarako inork entrenatu eta horretan bakarlari izan askotan, ba bueno, jasan behar dituzun gauza asko ez dituzu ezagutzen aurretik.
1: Hori galdetu nahi dut, nola tratatu zaitu musikaren industriak bakarlari moduan?
0: Nik uste dut orokorrean ondo tratatu nahuela, baina ba egon dira batez ere gaztetan gaztetan gaztea izaten jarraitzen dut. Gaur urte bat gehiago daukat baino. Ostra, atzera begiratzen eta orain dakidana orduan jakin izango banu, ba, gauza asko ekiditen saiatuko nintzateke.

0: duela musikaren industriak eta trataerak zure identitatea sortzerako orduan?
1: Ba, nik uste naizela pertsona bat egia esan nire identitatea di beti saiatzen naizela lotuta egoten. Baina nik entzun dut, nire izan dit aurten pertsona batek. Jo, eskentzun duenean zu egin barten nola soula euskeraz esan nuen hau suizidatzeko proiektu bat da. Osa, ez zu, baino,
0: bai.
1: Ez dula proiektuak.
0: Ez dula funtzionatuko.
1: Ez dula funtzionatuko, ez? Hori izan zian pertsona batek industriakoak.
0: Ze jende jatorra dagoen industrian.
1: Bai, surprise gizona zen.
0: ez dut ez dela inoko surprise.
1: Baino, ez, adibidez, eta hori aurten esan dit pertsona batek. Jo, bai, eski, sabe, duela urte batzuk esan zen iganean, ba, soula egin nahi zenula euskera, zu estilo abokar nahi zenula euskal herrira. Basan nuen, jo, ba, ea lortzen duen, ez ziurrenik, bueno, eske suizidio hitza bere esaldian egon zen, ez? Uste etorrek gauzaiekin kontua izan bar dela eta bueno, ba horrelako hitzak o iruzkina jaso ditut edo pasotismoa edo esan bai lagunduko dizut edo saiatuko naiz honi erantzun bat ematen eta gero bidaliazu mezu elektroniko bat eta gero xixasuna. Olakoak bai. Baina, bueno, uste dut nire identitateari heltzen dio dala beti eta nire ingurukoak benetan bertan dauden pertsonen iritziak ba, kontuan izaten.
0: Bai, gainera, kontra jarria da, zehazkenean, industriak berez nahiko du soula Euskal Herrian egotea, baina gero horrelako proiektuak ateratzen direnean babesa oso txikia da, orduan ez dakit zuretzako nola den borroka hori, ez azkenean borroka bada.
1: Eguneroko borroka bada. Emakume bezala, sortzaile bezala, gazte bezala, musikari moduan. Hori da. Eguneroko borroka bada, baina saiatzen naiz ez gehiagi frustratzen. Uste dut pertsona positiboa naizela eta benetan ba nahi dudana transmititzeko tresnak bilatzen edo gertu izaten.
0: Estetika ere oso garrantzitsua dela esango nuke, eta zuk estetika bada zerbait asko zeintzen duzuna kontzertuetan eta atera duzun azken lanean. Ez dakit bakarlari moduan sentitu duzun irudi aldetik eta estilo aldetik presi

0: baduela eragina orokorrean, azkenean tendentziek markatzen gaituzte eta estetikaren, bueno, estetika garrantzitsua gaur egun baita ere ba proiektu bat aurrera emateko momentuan edo hori esaten digute behintzat. Nik zaintzen dut estetika gustatzen zaidalako, baina jaso ditut baita ere komentariat behin esan zidan 2008 batean gizon batek. Neri aholkuak eman behar zizkian gizon batek esan zidan bueno, nahiko estilo aingazte izateko ba nahiko estilo zaharra nuen. Eta igual janzkera gazteago bat edo errebeldeago bat eraman beharko nuela. Karo, guzti horrek ere bai eragiten du, ez? Hori jaso dut. Nik ala ere nere aldetik jo nuen, baina egia da, bueno, ba, eragina duela. Proiektuak aurrera eman nahi duzunean, eta erlako hori iruzkina jasotzen ditugula.
1: Eta gero askotan produktu bezala tratatzen zaituztela. Azkenean irudi jakin bat eraman behar duzulako, zure adinarekin akorde doana, zure claro. Musikarekin akorde doana, eta industriaren begietatik.
0: Claro, eta zer gertatzen da, nik bajar bada soula egiten bali badet da ez hain publiko gazte aukitzea eta zergatik ezin den ere estiloa eraman ezakit, oza, estilo guztiak dira zilegi, ez? Bai. Orduan, bueno, uste garrantzia gutxiago eman beharko geniokela, nahiz eta nik zaintzen bali bat estetika gustatzen zaidalako pertsonalki, junto. Baino...
1: Ino zin horrekin posatu dizulako, eskatu dizutelako honeko horrela izan behar du.
0: Bai. Ez, de hecho, hori eskatu zeatenean estetika gazteago bat eukitzeko, ba, poko egin nuen.
1: Egin behar den bezala, bakoitzak bere ari jarraitu behar dio. Lehen, hasieran aipatu dut, zure ibilbidea hainbat hiri edo bueno, herritan bizi izan duzula. Aipatu dugu Bartzelonan izan zarela, Montrealen baita eta Londresen ere. Esango nuke, bueno, errealitate ezberdinak ezagutu dituzula, Euskal Herriaz gain. Ez dakit zer ikasketa eman dizun, kanpoan ikasteak, kanpoan musika ezagutzeak.
0: Ba, nik uste dut ikasketa aldetik eta bizipen aldetik oso esperientzia berazgarriak izan didala. Batez ere beste kulturetako pertsonekin egoteko aukera ematen dizulako, eta nik uste dut horrek azkenan beti bizipen moduan garrantzitsua dela, ez? Ez bakarrik gure beti pertsona horien artean harremanak izateko joera hori eukitzea baizik, eta ba, beste realitate batzu daudela ikustea eta ezagutzea. Eta, bueno, ba, musikaldetik eta ba, kulturaldetik, ba, zehazki hiru hiri hauetan, joe, ba, nahiko aniztasuna zegoela ezagutu nuen gainera, nahiko gazte junintzen hiru hiri hauetara. Hiruak dira nahiko potenteak kulturaldetik. Eta, bueno, ni harrituta nengoen, ez? Bai, zenbat proposamen eta zenbat gauza eta zenbat areto eta zenbat experimentu eta zenbat bueno, eskaintza zegoen. Eta nik uste dut horrek bai eman zidala, bueno, burua irekitzeko beste musika nire proposamena beste perspektiba batzuetatik landu daitekela erakutsi zidan.
1: Aldena, haundian abaritu duzu Euskal Herriko musika industriaren eta kanpokoaren artean?
0: Bueno, nik uste dut desberdinak direla. Azkenean ez duen ez da ere musika industria bertatik zuzenean ezagutzeko aukera izan, ze ni junintzen ba erabiltzaile, bueno, ikastera junintzen, eta gero ba azkenean kultura erabiltzaile moduan bizi izan dut. Bueno, industria haundiagoa da bertan. Baina nik uste dut oinarrian arazo berdinak egongo direla eta erronka antzekoak egongo direla.
1: Bai, horretik gainera galdetu nahi izun generoa dagokionez, ez dakit nabaritu duzun emakume musikaren egoera ezberdina dela, naiz eta industria handiagoa izan arazoak ere hor daudela, arazoak berdinak direla.
0: Nik uste dut oinarrizko arazoak antzekoak izango direla. Egia da ziurrenik hiri hauetan ba beste aurrera beste pausa batzuk emango zituztela gura aurretik emango dira ziurrenik, ba azkenan badutelako ere bai, bai bilbide zabalagoa behar bada, ez? Bueno, ni nire estiloari dagokionez esan nahiko nuke. Nik uste dut aurrekoan, bueno, hemen Euskal Herrian nik uste dut azkeneko urteetan izan dela emakumezkoak oltza gainean bakarlariak edo ez bakarlariak emakumezko taldeak ez da duela urte asko hau gertatu denik. Orduan nik uste dut, bueno, arazo ziurrenik ikusgarritasun aldetik, aukera aldetik, oraindik musika industrian orokorrean landu behar den zerbait dela, baino, bueno, behar bada aurrera pauso batzuk eman zituzten leku horietan, guk ez ditugunak oraindik eman, batez ere orain hasi garelako.
1: Eta azkenen ez da berdina hemengo musika industrian dagoen aukera edo industria handiago batean dagoen aukera.
0: Bai, bueno, aukera gehiago daitezke eta baita ere jende gehiago.
1: Bai.
0: Orduan, hor, ez dakit ez detelako barrutik ondo ezagutu, industria barrutik gehiago hemen ezagutu dut, baina bai, bai, ziurrenik beste mundu bat da. Baina, bueno, lantzekoa baita ere.
1: Bai, gainera askotan hitz egiten dugu musikaren industriako desorekez, baina oztopo batzuk egia da batzutan ikusezinak direla edo konturatu gabe oztopoak direla, ez dakit zure esperientzian zein dira agertoki edo bueno, industria barruan ezagutu dituzun oztopo handienak?
0: Nik uste oztopo handienak nire kasuan izan dela zuzenekoa. Proiektua zuzenekoan defendatzea, oso aukera gutxi daude orokorrean denentzat. Hor, nik uste hor dagoela gaur egungo erronka. Proposamen, nik uste dut gaur egun oso proposamen interesgarria daude euskal musika eszenan. Eta aukera gutxi. Nire kasuan ziurrenik zuzenekoak izterako momentuan edo zuzeneko, nire proiektua zuzenean defendatzeko aukerak duintasunez
1: bai
0: izterako momentuak izan dira aukerrenak oztopo gehien eman dizkidanak.
1: Bai, gainera behar bada ez bakarrik ez dauelako horren beste areto baizik eta generoa ere ezberdina delako, ez delako bai. Normalean eskatzen dena.
0: Bai, eta nik badakit ziurrenik hor egiten dezula, ez, areto moduan imaginatu, bos, arriskatzen zegala. Gehiago errolako estilo bat ekartzerakoan, baino, bueno, ez dakit.
1: Sentitu zuzure kasuan direktoki edo indirektoki emakume izatagatik bestelako begira?

0: behar bada gehiago eskatzen zaigula. Osa, nik igual bai autoexigentzia hori sentitu duela dala auto eta exigentzia orokorrean emakume sortzaile izaterako momentuan. Beste begirada bat, bueno, ba, askotan, ba, naiftasun batetik begiratzen zaituzte. Ba, askotan igual ez dira nire gana etortzen hitz egitera zuzenean, beste nahiago dute beste pertsona batzuekin hitz egin. Baina bai sentitu dut askotan, emakume bezala sentitu dut presio hori, ez? Ondo, gauzak ondo egin behar direla, bikaintasun horretara begira.
1: Bai, perfekzionismo.
0: Perfekzionismo horretara bultzatzen zai gaitula industriak edo eta baita gizarteak orokorrean. Hori asko nabaritu dut musika egiterako momentuan eta zuzenekoan eta dena.
1: Bai, gainera hori galdetu nahi nizun ze askotan emakumei gehiago exigitzen zaie perfektu aldetik, bai ahotsean, bai estiloan, bai oholtzaratzerako orduan, eta askotan gehiago galdetzen zaie emozio edo estiloi buruz musika beraz baino. Takit, bai. Zuk hori nola bizizan duzun.
0: Bai, nire asko, bueno, gainera nik egia da, pues, nire emozio ez idazten dudala, ez? Orduan oso erresa da horretaz galdetzea. Eta, bueno, ez dago gaizki, horretaz galdetzea ez da ere, baino, bai, askotan sentitu izan dudana da ezin naizela, ezin detela utxegin. Konfunditzen bali manai, konfunditu o zerbait ez badet oso oso ondo lantzeko aukera izaten, no? Proposamen super zaindu bat ematen jendeak ez dula berdin hartuko. Eta ezakit ez etusten eri bakarri gertatzen zaidanik.
1: Hori, ez hemen keiok aipatu dute hori.
0: Bai.
1: Beraz, bai.
0: Osando. bai, egia da. Bai, eta gero musika egiterako momentaz. Egia da ni teknikoki, osa ni gitarrarekin komposatzen ditu dela, abestiak, nire letrak direla, nire hautsa dela, osa nire sormena dela,

0: estudioan azaltzeko bezala nik.
1: Bai, autoekoizpenerako.
0: Auto, hori da, hori da. Bai, hor beti laguntzak izaten ditut, baina beti nire gidapean, nire estilo, osa, nire badakit azkenan zer lortu nahi dudan, eta zer transmititu nahi dudan, eta bestiak nik, nireak dira nik egiten ditut. Baina, bueno, nik uste dut, hori izan dela gauza zaienetako bat, bakarlari moduan.
1: Esango zenuke garrantzitsua dela ulertzen eta zure sormena partekatzen duen horrekin inguratzea. Hau da, zure proiektua benetan ezagutzen duen horrekin inguratzea.
0: Bai. Nik uste gainera nire proiektua, nire proiektuak dozen gustatu altza. Jola, osaz daukala adin bat, baina kostatzen zait askotan ulertzen duten pertsonaien gana iristea, edo ezakit zeinek ulertu duen ondo, edo bai, nik uste badagola hor, behar bada estilo aldetik delako. Estilo zaila izan daiteke Euskal Herrian.
1: Zaila, baina esango nuke ohikoa ez dena.
0: Ez da, oso ohikoa. Orduan, bueno, bai, askotan zaila egiten zaite benetan ulertzen duen pertsona gana iristea.
1: Eta zuretzako holtza zer esango zenuke dela? Askatasuna, presioa, biak, egunaren arabera?
0: Osea, biak. Eta kostatu zait. Kostatu zait nire barrera hori kentzea holtzan disfrutatzeko. Azken urteetan egiten ari naiz. Lehen kontatu dizudan arekin pixka bat ere lotuta dagoelako, ez, presio hori ondo egin gubardet, ondo egin da zeke autoexigentzia hori, ez, gaina hor daukazu publikoa zure parean begira.
1: Bai, egiten duzun dena ikusten.
0: Gustora dago jendea dena bai. Egin baret ondo abestu dut, ondo ez, kostatu zait, eta klar, horrek hasieran izugarrizko presioa da, izugarrizko, ezin egon ematen zidan. Gero egia da, abesterako momentuan ez dagoela niretzako munduan beste gauzarik, abestea bezalakorik. Orduan horrek ematen dit askatasuna. Orduan da pixka bat, ondo dago urduritasun hori eukitzea, baina baita ere bakoitzaren beldur horiek, exigentzia horiek, benetan lurrera botatzea, eta hor lanketa bat dago. Eta, bueno, oraindik lanean, nik uste dut hor lana indikan egin behar dugu askok. Eta bietatik, beldurra, askatasuna, biak.
1: Bai, presioa dena, presioa, estresa.
0: Estresa, dena.
1: Dena. Gazi gozoa hau ere.
0: Hori da.
1: Soul hitz egiten ari gara, zuk, bueno, hasieratik esan izan duzu, gustuko duzula estiloa, eta egia da, Euskal Herrian sartu behar den beste generetako bat dela. Sentitzen duzu soulak leku bat behar duela, bere lekua behar duela Euskal Herrian?
0: Bai, zergatik ez. Beste dozein musika estilo bezala. Guztet proposamen interesgarria dela. Geroz eta proposamen gehiago daudela behar bada soula ikutzen dutenak, o soula oinarri izan ditzazketenak Euskal Herrian. Eta izan behar du leku bat, ba, beste estilo guztiek bezala. Eta nik uste dut hori azkenean, ba, jendeak geroz eta proposamen gehiago euki, geroz eta jendeak gauza desberdinak entzun Euskal Herri mailan, bakoitzak bere lekua aurkituko duela.
1: Eta aberatsa dela kulturalki.
0: Hori da, guztiz. Eta zergatik ez horrelako estilo bat hemen egin.
1: Eta ze leku esango zenuke duela gaur egun soulak?
0: Oso txikia. Txikia. Bai, a ber, nik uste dut gaur egun ez da gehien entzuten den estiloa Euskal Herrian, euskeraz soula, pop soula, nahizuna, soula oinarritzat daukan estilo bat entzutea, ez da oikoena. Baina, bueno, ni esperantza daukat bere leku handiago bat aurkituko dugu.
1: Noski bai. Zer eman dizuz zuri pertsonalki estilo horrek beste generoek ematen ez dizutena?
0: Arima, itzak egon bezala. Bai. Badu zerbait, nire harima, edo, bueno, nire izatean zerbait ikutzen duen.
1: Lehen aipatu duzu txikitatik kultura izan duzula oso presente, zuk ere kulturan egiten duzulan. Eta musika eta kultura oso gertu daude, gauza, bueno, musika kulturaren barruan dago beraz, barruan daude, baina egia da ez direla industria berdina. Ez dakit nola uztartzen dituzun biak, zure bi lanak nola uztartzen dituzun?
0: Oso desberdin. Oso desberdin, ze azkenean, bueno, ni kulturan lan egiten dudan behinean, ba, egiteko, bueno, gauza asko ikasi ditut, baina ez naiz egon musika industrian nire proiektua ez den zerbaitetan lanean. Osa, nahi beste sektore batzuk ikutu ditut kulturan. Eta gainera, desberdin bizitzen ditut, ze musika pertsonalagoa da niretzako. Orduan horrek handikap bat dauka, baita ere. Bueno, edo zer gauza beste modu batera bizitzen dezulako, ez? Pertsonala da, azkenan nik nire emozioak jartzen ditut nire abestietan eta horrek koste emozional bat badauka ere. Orduan, bueno, desberdin bizitzen ditut horregatik.
1: Eta batzutan egia da Euskal Herrian ez dute esango ezinezkoa batzuri gertatzen zaielako, baina oso zaila dela 100%-ean musikari izatea, horretaz bizitzea, eta horretan igotea. Ez dakit zuri inguruan sartu, gainera kulturan lan eginda, sartu dizuten presio hori 100%-ean musikari ez bazara, hau da, ez bazara musikara bakarrik dedikatzen, ez zarela musikaria.
0: Ez da presio hori que... Ez, eta egia da, batzuetan pentsatzen dezula, ez? Jo, eta denbora gehiago dedikatuko banio musikari edo beste bizitzeko modu batzuk birpentsatu musikak bere leku handiago izateko nire egunerokotasunean, ze azken finean, lanak o nire egunerokotasunak denbora kentzen dio musikari. Orduan, bueno, nik uste dut orain nagola etapa batean hori guztia birpentsatzen nahi naizela. Ez dut uste lan egiteagatik kulturan edo beste dozein sektore batean horregatik musikari etzeala hain musikaria, ez musikazea, musikaria zea berdin bakarrik hori ez dala zure lehen diru iturria.
1: Ezinezkoa delako.
0: Eta bueno, oso zaila da baita ere, ez? Horregatik ari naiz nire bai birpentsatzen eta askotan esaten digute, ez? Da ikasi da eta lan egin. Eta musika edo artea bizitzeko modu bezala beste plano batean gelditzen da gizartean.
1: Bai, ez da ulertzen.
0: Bai. Eta ez dago, hori da adibidez beste herrialde batzutan diferentzia ikusi dudana. Kultura edo artea edo praktika artistikoak hori bidetzat edo normaltasun gehiagorekin tratatzen dituzte. Nik hori Londresen edo Montrealen edo Barcelonaen ez hainbeste behar bada, baina Londresen hori ikusi nuen aldea handia. Eta, bueno, nik uste dut orain dela momentua gauzak birpentsatzeko.
1: Experimentatzeko.
0: Ikusteko gauzak egiteko modu desberdinak daudela, ez dezula zertan beti hor 8 ordu lanean egon eta gero musika egin. Egon, baina bueno, ni disfrutatzen den dela lanetik behintzat, orduan pozik nago zentzu horretan.
1: Hori da behar dena.
0: Bai.
1: Pozik egotea egiten duzun horretan. Gustatzen zaigu sakon hitz egita, baina egia da sakon hitz egin ondoren nire ere gustatzen zaidala jolastxo bat sartzea.
0: Pixka
1: bat estresa edo bueno, hausnarketa tarte hau askatzeko, beraz entzule izango digu badatorela galdera azkarren tartea. Izango dira 12 galdera. Normalen eskatzen dut hitz bat edo bitan erantzuteko, baina esaten didate zaila dela. Orduan, hitz bat edo bi utziko dizkizut, baina uste baduzu esaldi bat edo azalpen bat behar duela, utziko dizut azaltzen.
0: Vale.
1: Prest.
0: Bai.
1: Vale. Zer transmititu nahi duzu musikaren bidez?
0: Emozioak.
1: Musikaren industriaren gaur egungo egoera.
0: Patxala.
1: Bai. Inspirazio iturri nagusia.
0: Bizitza.
1: holtzen duzun sentimendu nagusia?
0: Jolasa.
1: Vale. Kontzertu perfektu baten definizioa?
0: Dantza eta eromena.
1: Vale. Musikari gazte emango zeniekin aholku bat?
0: Egin zuek nahi zuen moduan.
1: Vale. Beharrezkoa. Euskal musikaren etorkizuna?
0: Oparoa.
1: Sortzeko momenturik onena?
0: Gaua.
1: Vale. Musikaren bidez aldatu nahiko zenukeen gauza bat?
0: Harremanak. Gure arteko harremanak.
1: Zure publika definitzeko hitz bat?
0: Sentibera.
1: Zer da zuretzat leku bat aurkitzea musikan?
0: Seguro egotea.
1: Egiten duzun horrekin?
0: Egiten duten horrekin.
1: Vale. Eta 2026-eko zure helburu nagusia?
0: Komposatzea.
1: Bizkat, sokorro.
0: Musika egiten ari daiz.
1: Ba, garrantzitsua hori ere. Ba, Sara, honekin bukatuko dugu.
0: Mila esker
1: gaurkoan gurean egoteagatik. Gainera, bueno, ez dakigun ez aterako den atalau, baina Sararen urteak dira.
0: Bai!
1: Zorionduko dugu ere, martxak 18an grabatzen ari gara hau. Bueno, hoi txikian esango dugu. Baina, mila esker
0: gaurkoan
1: gainera egun berezi batean hona etortzeagatik, hausnarketa hauek egiteagatik. Uste dut oso garrantzitsua dela, bueno, entzulek bizipen ezberdinak entzutea, genero ezberdinak ezagutzea, espero dut beraien playlistetan ere genero ezberdinak sartzea, Euskal Herri mailan uste dut oso paroa delako genero ezberdinak eukitzea, musika anistasuna bermatu behar delako, batez ere emakume musika bultzatu behar delako, errealitate mila daudelako eta horiek denak sustatu behar delako, beraz, mila esker.
0: Zuri.
1: Zure barnetik hitz egitagatik eta gaurkoan hemen egotagatik. Eta zuei urrengo astean ikusiko zaituztet, urrengo asteazkenan seitan, hemen txizango nahuzte beraiz, urrengo astera arte.

0: nuke ikusiko ipaja aldea, eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako besterik.
2: Astelenetan 8:30 Naiz Irratian.
5: Uinen ildoan EHZ festibalaren 30. urte urreneko podcasta.
2: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8. 1000 leio zabalik.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Arratsaldeko zazpiak jada, naiz irratian zaudete berriz ere entzuleok boletin informatiboan eta errentiraragoaz, eraso matxistengatik Sanpelar Bertso Eskolan izan diren salaketen arira, eskura duen informazio guztie ertzaintzaren eta adin txikikoen fiskaltzaren esku utzi baitu Errenteriako udalak. Aizpea Otaegi alkateak Gipuzkoako Aldundiko ordezkariekin eta emakunderekin bildu da asteazken honetan egoera aztertzeko. Ertzaintzari eta adin txikikoen fiskaltzari bidalitako informazioa pasadeen ostira lehan Errenteriako udalak jasotako errekerimendu baten ondoriozkoa izan da. Prozesu osoan garden jokatu izana berretsi du EH Bilduko Aizpea Otaegi buru duen udalak oharbidez, eta maiatz hasieran bertso eskolaren inguruan izandako salaketen berri jakin zuenean gai delikatu eta larri izan da, hainbat neurri hartu zituela ekarri du gogora. Batetik, ikasleen gurasoekin bildu ziren gertatutakoaren berri modu zuzenean izateko auziak agertoki publikora jauzi egin aurretik. Bestetik, bertso eskolaren jarduna bertan bera utzi eta hainbat bilera egin dira ertzaintzarekin biktimen beraien beharrak kontuan hartuta salaketak nola egin lantzeko.
1: Biktimak ahaztu, azpiratu, eta etekin politikoa ateratzeko naia nola gailendu den ikustea, bereziki gogorra zait.
0: Otaegik berak agerraldiekin zuen pasaden astelenean gai honen inguruan egin den erabilera politikoa salatzeko PPek eta PSek gaia eta Kukaiko zuzendari Jon Maiari egotzetako erasoak udalbatzara eraman baitzituzen biktimek eskatutako pribatutasunari mozin eginez. Bada esan dizuegu Gipuzkoako Aldundiko berdintasun organoarekin eta baita ere emakunderekin bildu dela gaur bertan Errenteriako udala, bilkura horretan aldundiak adierazi duenez presta gertu da udalari eta familiei dauden baliabideak ba euren esku jartzeko, baita biktimen eta haien ingurunearen babes eta ongizatea bermatzeko beharrezkoak diren neurri guztiak aktibatzeko ere. Bestalde, kultura diputatuaren agerraldia baino bi egun lehenago Arabako Foru Aldundiak sarrera euskal udaleku elkarteari filtratu dio administrazio espediente baten irizpena Bernedoko udalekua egiteko debekua ezarriz. Euskal udalekuak elkarteak bere gain hartuko duela iragarri.

0: Asteazken goizero instalazioak lagatze erabaki da asiloaren kudeaketan eskumena duten gizarte erakundek Maliko pertsona hauei zuzeneko arreta eskaini ahal izateko. Eta informazio praktikoari dagokionean badakizue gaur bost hildako izan direla, bostak ere foruzainak, ba Elgoibarren AP-8an izandako istripuan. Tira bertatik, lehenik eta behin, aurrera dutuko dizuegu, albiste honi sakon-sakon, errepatuko diogula 8atik aurrera baino orain, trafikoaren ikuspegitik, ba jasota daukagu trafiko zuzendaritzaren azken oharra duela 11 minutu eta ziotena zen dagoeneko lortu dutela ba norantza bakoitzean Bilborako eta Irunerako norantza bakoitzean karril bat sikiera zabalik egotea. Lehenxeago itxita egonda erabat Bilborako norantzan ez dakigu bertan irekiote duten errail bat edo Irunerako norantza banatu eta bertan ba alde bakoitzarako norabidea ezarri ote duten, bai ordea une honetan badagoela aukera puntoratik pasatzeko, baina gomendio da ez egitekoa oraindik ere zaila izaten jarraitzen du eta egoera puntu horretan esan bezala AP8 errepidean Elgoibar parean eta bereziki Bilborako norantzan. Hemen txuzen dugu entzuleo, arratsaldeko 8etan albistegiarekin bueltan izango gara, gero arte.
1: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Naiz Irratian, kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.
3: Arratxaldeon, Andoni?
4: Aixoli, arratxaldeon.
3: Zer modu zabiltza?
4: Bueno, ondo, baino... ez dakit urduri edo, pixka, ez dakit... gorputz ez zainonarekin.
3: Nahiko lanekin?
4: Ja, ondo, eh?
3: Ajea?
4: Ez gehien bat, ba, azken bolan, ez dakit pixka... buruan sartu digute edo, bueno, ikusten dugu munduaren bilakaera nola doan. Eta, ez dizut, gezurek esango, pixka... arduratutan, no?
3: Munduaren azken aldiko bilakaerarekin ez dakit beste mundurek ezagutu dugun, baina...
4: Hori da, ba, azken ez dakit urteak ja esango dugu edo, bueno, bilakaera...
3: Epe luzeko bilakaera.
4: Bai, pixkanaka joan da, baina, oain gaude testu inguru batean, berri onak gutxi dira, munduaren gidaritza, ba, zenbait erok daramatela iruditzen zaite, eta... ez dakit, ba, pixkete zin egon ere badaukat.
3: Bai, ez, batez ere gero, notizietan eta gartzen denean, ba, bueno, arlasak ere itxi zuela armak saltzeko hitzarmen bat, gero bertan bera utzi zena, baina...
4: Bai.
3: Bueno, jendea Israeli armak saldu nahian, eta... Bueno,
4: bai, da. Bai, eta beste aldera begira, eta gainontzeko guztiak, edo ez dakit, saltzen ez duen ere isilik baitago, ni urduri edo, bueno, behintzat ezin egon horrekin banago. Ez egin, onak ekartzeko gai modurare gerra bera edo gerra edo genozidioarekin notura gehiago Israeleko, baina, bueno, munduan ere gerra hotxak geroz eta
3: ondiagoak
4: direnean, ba, Europa berarmatzen ari den ontan eta tirabirak ondiagoak dira ontan, ba, bueno, bertso bidez ere horri... horren kontrako keinu bat egin nahiko genuke.
3: Horri behira jarriko gara, ze... Presta gaite zen, datornera. Ez, kontrako keinu txat. Ados, garrari behiratuko diogu, batzuei kantatu zaielako.
4: Bai. Egon direlako, tamalez, asko. Eta bertzutan ere toki dexentekoa, euki dutela esan dezakegu.
3: Nik esan duke baietz, badelako kontu bat bertxotan batez ere, eta gero gaur zeuro eski ikusiko dugu, baina batez ere jarritako bertxoetan, bueno, poesia popularrean kantatzen zaiolako asko momentuari, garaiko bizimoduari, eta askotan badelako askabide moduko batez, eta beraz, alako egoera estu batean, ba, bueno, gerra kontestu batean edo bertako berri emateko, asko baliatuko zena, eta bueno, beste ere, senide artean eta asko jazten zirela bertxoak eta bat. Baina uste dut horrekin lotuta, zer ikusia duela hainbeste bertxo egotea. Gerrak, gerra garaiko bizi moduak, ez du zertan gerrari buruz bakarrik izan, baina.
4: Bai, gerrak

0: dakarren edo dakartzen alboko alte guztiek horitatik sortu diela bertso asko, eta bueno, lehenengoa, bapateko bertso aldi bat aukeratu dugu, bueno, horik ere badirelako eta gaiak ere jarri direlako gerrari buruz.
1: Hori da, 1987an hain zuzen ere, Donostiko saioa, Donostiko, bueno, Gipuzkoako finalean, 1987an, eta kantuan entzungo dugu Jesusmen irazu.
0: Bai.
1: Venga, ez dakit gainera Gipuzkoako esan dut ezote den Euskal Herrikoa, eh? Euskal Herriko izan.
0: Bai, Euskal Herriko izan.
1: Bai, Euskal Herriko finalean, markatu behu ze, Donostin, Jesusmen irazu.
2: Jesusmen irazu. Jesus Mari, zuk aukeratutako gaia, ona hemen. Zu gaztetan eraman zintuzten gerrara. Gaur zahartuta, gerrako zeure zauriei begira zaude. Zu, Jesus Mari, gaztetan eraman zintuzten gerrara. Gaur zahartuta, gerrako zeure zauriei begira zaude. Horra hor, hiru bersotarako gaia.

0: Bueno, hortxe irazuren bratxoak.
1: Irazu gazte batenak, ez?
0: Bai, gazte batenak.
1: Oita, xoxe, oita...
0: Bai, hogei pasata, eh? Hori seguro, baina ez da gaito hogeita gutxi bat. Iruz palau izango ditu ez.
1: Oida, bueno, Euskal Herriko, finalean, irua banera, askar kandatu da. Bai. Normalan abanera pausatu, hago, ez den, badigual gaur egun, irazubera ere ritmo esendeko bertsolaria da.
0: Bai.
1: Baina...
0: Bueno, irrela izango zen da, batzutan, entzuna diot, elkarrezketaren batean, edo ez da izagertik, hau ekartzareko orduan, bintzat, baneuzkan buruan irazuren hitzak, esaten zuena, bigarren bertxo baino lehen etorrez zitzaiola, irugarren argi xamar, edo horrelako horren bat, ez, ba, idea. Eta esan zuena, puf, hau bigarren batatzen balen badet, irugarrena borobiltza oso zaila geratuko zait. Baina irugarrenerako oso baliagarria zait, ez da, hor. Bueno, ba, seguraski asterako ere... ikusi zuela bertsoaldian nondik hasita nondik bukatze bat daukasunean
1: bai
0: tximista bezala joateko aukera ere ematen dizu
1: bai horra
0: oso garbi ikuste hori
1: horregatik hori ederra izaten da jarri gai eta bideo bat ikusi orduko bueno gozala da gero bertsoetan dakizunean ora iritsi nahi duzun eta ondo alizarenean betatzen gainera ba aproposa egoera hori eta bueno gero gerrari buruz ere bueno hiru arrazoi dotore ematen ditu, bertsoak ere ondo betzeak doaz. Errimaekin, bueno, garaiko joerak direla azpimarratu degulen, bueno, errimak ez hainbeste estutzearena edo beste modu batera hartzearena.
0: Bai, horrele nagaritzen da, Gipuzkoakoan ere oso nabarmena izan zen, ba, belaunaldi batzeko estiloa gira, belaunaldi bateko bertsolari batzuk, ez dut orokortuko, ze ez da horrela gainera, baina badago estilo bat rima antzekoekin edo lau boste rima sorta berlinekin edo zertaz hitz egiteko gai direnak. Eta badago beste estilo bat, normalki edo gaztexiagoak edo izan daitezkenak multzo handiagoan, baina deneti dago, esan ezela. Gai konkretu bakoitzerako errima konkretuak ekartzen asko zabeliagoak direnak. Eta, bueno, horre... Hori ere ez, ba, nondik osatzen duzun bertsoa eta nola osatu dezakezun, berdin balio duela hitzera zehatzekin egitea, edo, bueno, errima bezala, doain bezala berabiliko dituzunak, zabalago izanagatik ere, zegaitasun daukazun, horiekin, zuk esan nahi duzunera iristeko. Eta nik uste hemen irazuk, egia da, batez ere lehenengoan, ez duela bat ere errima estuera biltzen, baina lan handia egiten duela deskribapenean.
1: Bai.
0: Egoeraren deskribapena egiten du, mendian goraz, beraz, ez zerra egiten duena gatik, baizik eta temperatura hori edo...
1: Bai, egia gero, bueno, errima ez estutze hortan, ba, aukera moten izula agian beste zenbait gauzei erreparatzeko. Aipatzen genuen ere, lehenengo hartzen duena hartu, lehortu, nekatu, aditz sorta bat tuz bukauta denak, hor oso horreza... poto tontoren bat eskabatzea, edo aztea zer esan duzun da zerrez, eta agian hitz batez sartu nahian txiribueltaka aztea, bueno, baduela simpletasuna ikutu bat edo, bueno, horri ez asko reparatzearen, baina gero trampa izan daitekela.
0: Batzutan, errima estu edo daukazunean oso argi daukazu esan duzun edo ez?
1: Hori da.
0: Eta ze ordenetan zuazen esaten, eta habla zabaldu eta desordenatu xamarrean edo kantatzen edo zunean, nahi bintzat oso zalea identzai batzutan jarraitzea, zer esan duzun eta zer ez?
1: Bai.
0: Zer daukazun gorleta ere?
1: Hori da.
0: Esan
1: eta zalantza egitea esan duzun edo ez zerbait bat orkizunean eta ja beste nori zaren bitartean eta ez da momentu eroso,
0: Bueno, aurrera ingo dugu.
1: Aurrera.
0: Ba duzkagu, sartuko gara jarritakoen bertso sailean.
1: Ondo.
0: Morduat baudelako eta... Eta, bueno, aktualetetik hasiko gara agian, ez?
1: Ondo.
0: Venga, ba, Unai Agirreren ganagoaz, berak jarri izan ditu, sorta bat baino gehiago jarri izan du gerra garaiari buruz, eta, bueno, desberdinak ere, baina garai bateko bizimoduari buruzko bertso aktualak jarri izan ditu. Orain ala izketan hasi bezala ere, okorratzen zait Wuhaneko xiagusarrai ere jarri zizkela.
1: Bai, bai.
0: Eta horiek ere, bueno, igual...
1: Txipa jarri digute ipur masaldian.
0: Hori da, horiek ere agian, emberik urte batzutara, igual orain txestako meni, baina sali igualdean sartuko direla. Bueno, ez dakigu. Unai egintza zuale gina, a ber. Bueno, kontua, Erlani gerra bizimoduari buruz jarri ditako bertxoa badirela, eta entzun egingo ditugu.
1: Ondo.
0: Venga, ba, Unai Agirrea.
2: Bertso danak ezti, izango humorezko, serio xamar batzuk eta hartien sartzen jugo beha. Hago nago kantatu nahi dut, porque, bueno, Hernanin eskauziaten, gerra zibilega inbestu urte zitxula eta bertso atu jarriko nitu. Eta buelta gaibili nintzen, jo, ni gerra zibilegu zerri buruz jarriko dut. Ba, bueno, gure atxonan arreba zana, gure amanda izeba, nikutzako izeba zana, ba, urte dezente giniltza dare kontatzen zizkian nahi, ba, kontu batzuk, baina beti, iruzitzen gerra iburuz, gehiu isiltze zuela esate zuena baino, ez asko tira bertzitzeien dari ezen, ostra, gerra iburuz nire akiena isiltasuna, da ba. Ta, tirak hasi nintzen, baina historioa bat zeo, oso gora kontatzen zuena, gure berratxona enterradori izan zen, eta gerra etorri izan nire familiko enterradore zian. Orduan, oso txikila zen izteba, aman izteba hau, eta ibiltze zen beti kanposantun bueltan. Orduan, Hernanin berreun fusilatu izan zian, eta honek ikusi intzun nun fusilatu zituen. Eta oso nazionalistak zian familien, da hau ikusten zen, ba, aitzor fusilatu zuela, ez egizein fusilatu zuela, eta hain txikila zanez utzi ikizien sartzen, eta haien prendak hartuta familie bidialtzen, eta kontatuzun historioa, eta arantzadikoa funtzianien fusilatu inuntzen duen, esatea gure izeba zuzan, eta izebak esan ziren hemen daude, hemen zulazazu eta hemen daude, zen nigo atzereik hemen daude. Urtie pasazik unuin lortu arte, eta hori ba ez da, inbeste urte, ba, intzala ez da gita amarri izango ian, da hori gala amabi amala urte, zulau zuen da gorputak ez zeuden. Eta izeba ba, oso gorra intzanaren zen, eta bueno, oitana persotan. Esplikazio, gutxi atzok antako jut danak ez, bertsa asko zian, baina, bueno, esplikazioa beretzien enteik juko.

0: Ze unaire bertso batzuk danak ez ditulako kantatzen, pare bat edo zundekio kantatu gabe.
1: Hori da, baina bueno, tartean bertso hauek, hau ez dituenak, bueno, sorta bikaina da, bestela ere osotasunean edo zatik hartuta. Eta, ia, ez dakit, otzikala sortu den sortu horitako da, ez? Hain ondo deskribatzen du gareko egoera eta hain ondo kartzen ditu elementu guztiak.
0: Bai, nahi burura entzuten ari ginela, burura zetorkidan, beste behin ere txirretarei buruzkoa egin genuenean eta nola,
1: bai.
0: Karre genuen bertsoaldi bat unai jartzen dutena txirretari kantuan, ez? Eta nola lortzen duen, ba, orain hain beste erabiltzen ez den, baina oso bisuala den bertsokera bat, bertso zarretan gehiago entzuten duguna gaur egun baino, ez? Eta hori, ba, lorperatu zen amarka, zapata eta abarka, eta garbi dagoela ez direla, lorperatzen direnak ez direla zapatak eta abarkak pertsona direla, baina klase desberdinetako jendea lorperatzen dute esateko nola dire nahikoa bi elementu.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta uste dute horrelako, ba, unai bertso jartzaile oso bisuala dela zentzu horretan, eta horregatik egiten dituela hain sorta honak.
1: Bai, erabat, eta hontan bikain deskribatzen du garaiko bolada gogorra, gero, unaik badauka zerbait, dala, sortza jartzaia bila da, eta edozen gairi buruz marabilak ateratzen ditu gainera, nahiko teknika antzerako erabiliz, badaukat gogoan bere sorta bat ere zakur kakei jarritakoak, edo zakur basarri sarian bigarren saria lortu zuen okera espaldi manago, eta begira ze bigai desberdin, bueno, gerra zibilaren gogortasuna, zakurkaka, bueno, bat ematik buru ustere sortu dizaioke, baina ezin ez dugu konparatuko, baina elementu antzekoak erabiliz, eta iz gutxitan zenbat esateko gai den, eta zenbat transmititzeko gai den, hori ba, oso errotuta dauka bere barruan, eta dozen gairi buruz, ba, sortak bikaina jartzeko trebezi dauka unek.
0: Bai, eskatu gozioten jarritakoek.
1: Bai, bai, seguro.
0: Eta sorta gehiago ere baduzkagu, gaur pixka dortik tirako dugulako. Kasu honetan, ez egite, unaien eskolatik edo zer, baina, bueno, bastante heldu dio baitaren jartzeari, gerran bizitakoak gaur egun bertxotan jartzeari, eta nola gainera.
1: Hori da.
0: Txungo dugu?
1: Bai.
0: Venga, agin laburu.

0: Bueno, hortxe aginen sortan.
1: Hori da, beste pasarteko gogor bat, gure gerra zibilaren bueltakoa, eta sorta hau sortu zen, zehazki, bueno, astigarragan egin zuten proiektu bat, dokumental bat ezakit, asiratik dokumental izango zen, baina ikerketa baten bidez dokumental bihurtutakoa, horri zuriak betetzen izenekoa, eta, bueno, eginen bertsoak ere pixkat, ezakit, bere arreba ere proiektu horren atzean zeto zegoen, eta horti datoz ez, pixkat bertso hauek astigarrako proiektu horri tiraka, eta bueno, ba, gaur egun hitzak jartzen, duela ia 100 urte gertatutako pasarteaiei, ba, bueno, ba, behintzat familia honen ondorengoek euki ezaten ez, euskarriren bat, edo behintzat oroigarri edo memoriaren ukituren bat behintzat.
0: Bai, hori da. Hone, hemen ere, bueno, unaiek azalpenen bertan esan du, ez, baina, bueno, isiltasunaren presentzia ere azpimarratzen du.
1: Hori da.
0: Momentu batean, eta bai, ustot ez lukela, ez errapikatzatik aurratik esan ditugunak ere, ez lukela erxe izan behar, hori duela ba, 80 urteko kontuak gaur egun jartzea bertxoz familia baten berri izan da, lehi ez duzu utxetik jartzen, baizik eta norbaiten bizipenak biltzen dituzu, eta bueno, horre eskua handia behar da.
1: Bai, behar da, bueno, empatia ariketa oso haundia da, batez ere, gero, ba, kasu honetan eta Unai Agirreren ere, ba, askotan euren senideen aurrean abestu izan dituzte bertsoak edo aurkeztu edo, bueno, lanketa hori egiterakoan ere kontuan hartu beharreko zerbait. Unai Agirrek adibidez, ba, justu duela igande honetan, erranen aurkeztu dute liburu bat, Arantzadirekin egindakoa gerrako umeen pasartea biltzen dituena, eta Unai Agirrek bertan abestu zituen oraintxe jarri dugun bertso hauek, eta bueno, baziren ere, ba, gerrako umeak izan dako gutxi batzuk, ja ez zira asko ere geratuko, tamalez, baino baziren, eta haiek ere, euren begitan izaten zen nola ikusten ari ziren ez, unaiek esan dako oiek nola irudikatzen zuten, ba, garai hartuako sufrimendu guztia, eta, bueno, direlako oso bertso ondo egindakoak, azteko, gero gai gogorra, eta bueno, askotan isildutako gai bati, ba, hitzak jartzeak ere zauria sendatu ditzake, orduan, ba, ongi etorriak.
0: Bai, beste batzu zauriak ireki ere bai, ez?
1: Bai, bueno,
0: holako takto
1: intentzioen arabera batutan ere komeni da tarteka, ba, zaurietan behatza pixka sartzea, ez?
0: Bueno, ba, ja. Aitor Bizkarra bai,
1: hortan, espezialista Aitor Bizkarra bai.
2: Oita bikopla berri, 8ari norki berri.
3: Yes! Stop!

0: No, hortxe, Aitor Bizkarra bere ospin eta guzti, eh?
1: Hori da, hogeita bi kopla, eta hortxe katean hogeita biak, bueno, berak ikusitako hipokresia guztiari, nunbait, ba, denak dantza jarri ditu.
0: Bai, hori da, lako erromeri tarten, gero tarte usten ziren baita ere, zela...
1: Bai, tiripiritin, tiripin, tiripiripiripin, tiripiripin, ez, baina, bueno, koplak, hau ez dakit, noizkoan zehazki,
0: ba, esango dizut, bai, ba, 2024ko ekainaren post-sei eta zazpiko kanpaldikoak.
1: Horain urte bete eskaz, hori salatzeko eta bueno, pixkat lehen aipatu duguna, ez, munduan gertatzen diren zenbait gauzei, ba, batzuk ze jokamolde hartzen duten edo ze nora begira dauden, nora begira ez dauden, ba bueno, bintzat kopla hauekin arpegira begiratzeko moduan geratu dira.
0: Hori da, eta berak hasieran esaten duena, ez, bueno, alde batetik kantatu daiteke, eta egoerari berari kantatu dakioke, edo egoera horren erantzule direnei edo, eta hor,
1: bai.
0: Bueno, ia ziria eta sartzen da, ez, aurreko bibertxo jarrietan, da, ikusi ez dugunetik edo.
1: Hori da,
0: egingo dugu aurrera, dematen dugu denbora,
1: bai,
0: horrein
1: digerri
0: biak entzuteko eta.
1: Oso no.
0: Bueno, ba, historikotara, egingo dugu salto.
1: Konforme, bai.
0: Ze, esan dugu, hauek, bueno, hauek gu kantatu izan ditugu, entzun izan ditugu, kantutan eta ez dakik gu gerora ere asko zabalduko diren, edo ez dakit gaur egun posible ditzaken gaur egungo bertsoak, ba, guk beste batzuenak kantatu izan ditugun bezain beste kantatzea. Ez dut ikusten joera horret.
1: Ez dakit, ikusiko da, ez dakit.
0: Bai.
1: Mendik urte batzutara esango ditut.
0: apuntatuko dut, horretar azpena iritsi iristeko eta esango.
1: Berroi garren denboraldian zehaztu gau.
0: Bueno, baina beste batzuenak bai, iritsi zaizkigu.
1: Noski.
0: Eta hori dela eta bagoaz Xenplarren bertsoak entzutera. Ez Xenplarrek kontatuta, baina Oskorrek kontatuta bai.
1: Ondo.
0: Ea ba.

0: Bueno, txe, bat falta zitzaion, kartatzeko, ez?
1: Eta erra da, eh?
0: Ala bez eta bizkaino gugera Gipuzkoan da, eta bueno, txe, seitzen zuen, hau karrista detakoa da, zen.
1: Hori da, gara, zarra gotakoa. Nola, pakezale batek ere pare bat tiro opa dituen, eh?
0: Bai, bueno, hor gertatzen da batzutan, ez? Bueno, pakean nahi balen badugu, ba, hori ez balen badago errexiagoa da pakea, ez? Denen arteko pakea baino. Ba, guztute zela, berriz ere gerra, otez, zetorren, eta beldur horretan bera karlista zen, ba, beste karlista bat idatzetakoak. Ba, ez zuela nahi gerrarik esan ez. Bueno,
1: bai, bueno,
0: asmorrekin, baina bueno. Bai.
1: Bala bat sartu buruan, aspertuko da orduan. Bueno, aspertu baino.
0: Ez da bat ere bellikoa, ez da itzairu itzen zaizun. Gehiago ere torri izan zaizkigu, entzungo dugu?
1: Bai, ea, historiak zer dien, ba.
0: Bueno, ba, uste izargatzi dago nor, baina... Bega, bagoaz, aurrera, ze badago beste bat, eta gerraren bueltan behintzat, asko, bertso asko bildu izan dituena Joseba Tapia da.
1: Bai.
0: Eta, are biltokoa, lehen 10 lagun ginen etxean.

0: Bueno, horiek ere... Bueno, Tapia beluzituen, agurren txartan maite CD-an beluzituelako morloxka bat.
1: Bai.
0: Arenak eta onenak, onenak buruz ezak ezinenak ziren hauek, baina... Baina, bueno, garaiko bertxulari desenterenak, eta, bueno, batzuk, pasarri eta gixakoak ziren, baina beste batzuk, aguno, bueno, gaur egun bezala ez, bertxoa jartzen badakiena, baina ez dena garaiko erreferente nagusi edo, baina bertxoa jartzale, onak bai. Honek badutka ez, beste bado, Maider Arregirekin binekarri genuen, ba, bukaera beti berdina zeukana, bai. Etara. Horrek antzeko, baina pixka dalatzen du, ez, batea... Bixe mehileak beste preso, beste nundan jaki, ez jakin, eta bestia urrengo bertxuan, bixe mehileak beste preso, beste nundan jakin ez, eta da, bai. Errima aldatzen dio, baina azken aurreko puntua mantentzen du, eta horre ematen galako
1: bai.
0: Indarret.
1: Eta ideia bera ere, lehenengo bersolen etxan amarginan eta bain hiru bakarrek,
0: bai.
1: Bai, bai, ideia hor nabarmentzen duela naiz, eta formulazioan antzeko, antzeko da matzutan bestatzen ez, baina bueno.
0: Bai, eta aurreko bertxu baten ere egiten du, baina bueno, pues hola xe.
1: Horrela xe, gerra...
0: Gerra kontuak.
1: Bai.
0: Posten naiz, aurrako batean leia egin genuen, da leia oso buen rolleroa bezala, ez? La... Eta ez ez, ba, gerra.
1: Gerra, gerraren kontra.
0: Oie, beti ere, leiaren alde, gerraren kontra, ez? Hola, gratzez zigu gira bintzat. Bueno, Andori, ba, onera arte?
1: Bai, onera arte.
0: Datorren astean gehiago indartu dugu.
1: Eta obetosio.
0: Bueno, datorren astean gehiago, bakit jau. Adentzule, ondo izan, aio.

0: Arratsaldeko 8ak punju punjuan entzuleok, ongi etorri informazioaren ariaren 3. ediziora, beti bezala naiz irratian eta hementxe zuen parean, baiuntzeko 10ak, barkatu 9ak pasatxo bitarte. Eta gure gaurko lehen aipamena lehendakari bati begirakoa, baina ez gara ez, Nafarroa edota Euskal Autonomia Erkidegokoa zari.
1: Hirigune elkargoko lehen lehendakari abertzalea eta ezkerrekoa zira. Pentsatzen aldugu horrek baduzula gibelean mugaz gaindiko harremanetaz ideia bat, horrek ekartzen dizula proiektu bat gibelean eta atxikimendu bat. Zein politika eramanen duzu Hego Euskal Herriko erakundeekin?
2: Badira gai batzu, zinez baliagarri dienak.
0: Alen Iriart, elkargoko lehendakaria, elkarrizketa du baitute Media Basken, irakurgai duzu Media Basken bertan elkarrizketa hori, baitere euskara eratuta kazeta.eusen, baina jakizue euskaraz ere galderarik erantzun duela Alen Iriartek, geroxeago entzungalko dugu.
2: Ondartzak baditugu, uraren problematika bertina da eta hemen, eta pentsatzen du.
0: Eta tira basoaren zati bat soilik euskaraz egin alizatea nahikoa ez dela beraientzat, esateko azterketa horren atal guztiak euskaraz egitea aldarrikatu dute Bernat Etxepare Lizeoko ikasleek Baionako suprefeturaren aurrean egindako elkarretaratzean.
3: Basoa erdi utxik utziko dugu Baionako suprefekturaren aintzinean Frantziako hezkuntza ministeritzak beste erdia bete dezan. Bete dezala goraino itza itz. Baso osoa euskaraz orain.
0: Eta berandu badere, Santiago Pedraz Espainiar epaileak Josu Urrutiko etxea espainiaratzeko aurkezutako euroagindua ontzat jo dute Frantziar justiziatik. Ebazpenaren ondik norakoak ezagutu bitartean Urrutiko etxearen defentsak argi utzi du etaren militante historikoaren egoera ez dela gaur gaurkoz bederen aldatuko. Frantziar estatuan zabalik duen prozedura amaitu arte ezin baitute estatu espainiarrera bidali. Ekainaren 8ean berriz, 16 euskal herritar epaituko dituzte Espainiako Auzitegi Nazionalean 2022an Ibai Aginaga presoari harrera egin eta terrorismoa goratzea egotzita. Egoi Uriarte auzipetuak onartu du, indartsu doazela Madrilera herriak emandako erantzunak edozein sententziaren gainetik baitago.
4: Zaiak nire ustez oso ondo ulertu zuen, Ibai Aginagaren ongietorrian emandako realitatea, militantzia politikoa.

0: onartzea eta aurrera eramatea. Nafarroako kontratu publikoen legean ere aldaketa batzuk proposatzen.
1: Izan ere, ez dute ustelkeria egia azalduta ikusten alderdiok, bai ordea irregulartasunak eta nabarmen hobetu beharrekoak. Gipuzkoan eraso matxistengatik Senpelar Bertso Eskolan izan diren salaketen arira, eskura duen informazio guztia Ertzaintzaren eta adin txikikoen fiskaltzaren esku utzi du Errenteriako udalak. Aizpea Hautaegi alkatea Gipuzkoako Aldundiko ordezkariekin eta emakun derekin bildu da gaur bien bitartean. Nazioartean, zarrak berri Israelek ez baititu Libanoren aurkako erasoak eteten, Donald Trumpek ala lortu zuela edo ala konbentzitu zituela berretxiarren. Sionistek 8 lagun heldituzte soilik azken orduetan eta soilik Libanoko hegoaldean. Ekialdea ere gogor bombardatzen ari dira eta. Eta informazio praktikoaren aurretik, trafikoaren aurretik nabarmendu behar dugu, ba eguneko beste albistetako bat, bost foru zain hil baitira gaur goizean AP8 autobidean, Elgoibar parean izandako istripu larri batean. Kamioi batek eta furgoneta batek talke egin dute, autobidea erabat itxi behar izan dute hainbat orduz, baina bertatik badirudi egoera dezente hobetu egin dela azken orduetan. Nabarmentzea soilik, eriotza istripu larriena dela Euskal Errepidetan 2000 garren urteaz geroztik, orduan bost lagun hil ziren Elon gertatutako ezbeharrean. 2025 martxoan ere lau pertsona hil ziren Fiteron bi kamioiren artean izandako istripuan.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Orain errepatu dizte jogun propio errepidetan topatuko duzuen egoerari. AP8 ordu luzaz erabat itxita egonda, Bilborako norantzan izan dira arazorik handienak, gero jakin badakigu babeste norantzan, Iruneako norantzan errei bat zabaldu ahal izan dutela Bilbora joateko. Eta puntu horretatik azken ordukoa dugu, naiz eta oraindik ere mantentzen badiren arazoak eta lanean egon diren duela gurtxira arte edo lanen ari diren oraindik ere errepideko puntu horretan, badirudi trafikoa lehen goratu ez, baina dezente azkartu egin dela trafikoa bi norantzetan. Dena den, puntu horretan mesedez arreta zein pazientziaz gidatu. Eguraldiaren berri Ikeri Berluzea Muruak emango digu.
3: Eguraldiak berriro ere okerera egingo du ostegun honetan. Goizean goizetik zerua estalirik egongo da lurralde osoan. Goizean euri gutxi botako du eta botatzen duena gehien bat ipar partean botako du, baina esan bezala euri txiki modura eta orokorran oso euri gutxi izango da eta lurraldaren ego isuri aldan gainera ateri egongo da, baina eguerdian fronte bat iritsiko da eta fronte horrekin euriterako joera nabarmenagoa hartuko du. Zaparradak mendebaldetik ekialdera mugituko dira, lurralde osoan botako ditu, baina beti ere zaparradak mardula hauak izango dira eta ugari hauak lurraldearen ipar partean eta bereziki ekialdean, Gipuzkoan, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Ego isurira ere euria pasako da, baina gutxiago botako du. Ondoren, arratsalde erditik aurrera eta behin frontea pasostean, zaparradak dezentez tartekatu hauak izango dira eta gehien bat ipar isurian botako du, ego isurian eurian nabarmen gutxituko du, azken orduetan bertan ateri geratuko da eta ipar partean ere eurian nabarmen gutxituko da. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 8 eta 14 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz beherakada nabarmena jasango dute bereziki hegoaldean eta gaur giro fresko-freskoa izango da, ipar partean maksimoak 15 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isuri aldean aldiz, 14 eta 22 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoena gaur, Araban eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
4: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
5: Bai, Alkainen!

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Bazortzak eta zortzi minutu eta jon dezagun Elgoibarrera, bost foru zaintzendu dira eta gargo izan AP-8 autobidean Elgoibar parean izandako istripuan. Kamioi batek eta furgoneta batek talk egin dute eta autobidea ordu luzez itxi behar izan dute. Furgonetako bost bidaiariak talka horretan bertan hile egin dira. Lakuako segurtasun saiak jakinarazi duenez, ez beharra,

Gaur goizeko 10:20 gutxian gertatu da Bilborako noranzkoan oraindik argitzeke dauden arrazoiengatik. Suhiltzaileek jakinarazi dute 5 lagun harrapatuta zeudela eta jarraian ertzaintzak baieztatu du 5ak lekuan bertan zendu zirela. Diario de Noticiasek lehenik eta behin aurreratu du 5 agente hauek, 5 foruzain hauek esku hartze unitateko kideak zirela eta Iurretara zioazela praktikak egitera, antza denez, materialen bat probatzera. Bestalde, kamioiaren gidari ere zauritu izan da eta Arrasateko ospitalera eraman behar izan dute. Esandako autobidea erabat itxi behar izan dute eta zirkulazioa AP batetik ere desbideratzera heldu dira. Autoilarak nabarmenak izan dira goizean zehar, baina esandakoa gero joan dira lehenik eta behin trafikoa nolabait beste herri baten bitartez bideratzen Bilborako trafikoa beste errei batetik, kasu honetan pentsa dezakegu Irunera zioan erreia banatu egin dutela eta modu horretan lortu dutela hainbat orduz, geldo bazen ere, zirkulazioa martxan egotea. Une honetan egoera dezente hobeagoa da. Heriotza hau istripu larriena da, istripu hau larriena da, hobeto esango dugu, Euskal Errepidetan 2000 urteaz geroztik orduan 5 lagun hil baitziren Elon gertatutako ezbeharrean. 2025 martxoan ere 4 lagun hil ziren Fiteron 2 kamioiren artean izandako istripuan. Bada Lakuako segurtasun saia kostera jakinarazi duenez, hildako 5 foruzain hauek topaketa batera zioazen ertzaintzak gonbidatuta Iurretako polizia etxean hainbat material probatzeko. Bestalde, kamioiaren gidaria esan dugu, Arrasatera eraman dutela zaurituta, berri gehiagorik ez dugu izan haren inguruan. EITB-ek jakinarazitakoaren arabera, biktimak zioazen furgonetak Bilbo eta Gasteizko norabideak banatzen dituen erdibitzaia jodu eta bidearen erdian geratu da botata eta erreakzionatzeko denborarik gabe jo du atzetik zetorren kamioiak furgoneta 20 bat 30 metro jaurtiz.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Eta Josu Urrutikoetxea ere gaur protagonista dugu, azkenean Pariseko deia auzitegiak berandu bada ere, ontzat eman duelako Santiago Pedraz Espainiar epaileak Urrutikoetxea Espainiaratzeko aurkeztutako euro agindua. Hori bai, momentuz, ez du Espainiara etorri beharko edo ez dute Espainiara eraman beharko Urrutikoetxea, prozesuak iraun bitartean Frantziar estatuan bertan egon beharko duelako. Setasun guztiak Itxaso Leonekin.
2: Parisko deia auzitegiak martxoaren 15ean aztertu zuen Espainiar auzitegi nazionaleko epaileak igorritako euro agindua. Josu Urrutikoetxea jadaneko 2011 eta 2013 urteetan epaitua izan zen eta eskaera denbora tarte horretan sartzen zen argitzeko informazio gehiago eskatu zuten bai defentsak baita fiskaltzak ere. Urrutikoetxearen abokatuek beste hainbat ohar egin zituzten audientzia horretan, besteak beste Urrutikoetxearen adina eta osasun egoera aintzat hartzea galdeginez. Maiatzaren 13an erabakia atzeratzea erabaki zuen auzitegiak, asteazken honetan ordea ebazpenaren berri eman du. Urrutikoetxearen aurka aurkezturiko euroagindua aintzat hartu du Madrilgo Auzitegi Nazionalera informazio gehiago galdetzeko eskaera alboratuz. Ebazpenaren ondik norakoak ezagutu bitartean, Urrutikoetxearen defentsak argi utzi du etaren militante historikoaren egoera ez dela gaur gaurkoz bederen aldatuko. Frantziar estatuan zabalik duen prozedura amaitu arte ezin dute estatu espainiarrera bidali.
1: Eta gainaren 8an 16 euskal herritar epaituko dituzte Espainiako Auzitegi Nazionalean 2022an Ibai Aginaga presoari harrera egin eta terrorismoa goratzea egotzita. Egoi Uriarte auzipetuak onartu du indartsu da doazela Madrilera herriak emandako erantzunak edozein sententziaren gainetik baitaude. Zaloa Badiola.
3: Maiatzaren 30ean 100 lagun bildu ziren Algorta eta Berango artean eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia aldarrikatu. Izan ere, Ibai Aginaga Berangoko Euskal Preso Politikoari 2022 martxoan egindako harreran parte hartzeagatik terrorismoaren gorazarrea egitea leporatuta 16 auzipetuen aurkako makroepaiketa hasiko da ekainaren 8an Madrilen Auzitegi Nazionalean. 36 urte baino gehiagoko espetxe zigor eskaerei, 161 urteko inhabilitazio eskaerei eta 75.900 euro baino gehiagoko isunei egin beharko diete aurre. Auzitegi Nazionala 4 urte izan ditu auzipetuak eskaera horiekin epaiketaren. Zain Egoi Uriartek auzipetuak Naiz Irratian salatu duenez, ezin egonarekin bizitzen. Etxaiak ez zuela ezer kasualitatez egiten dio Uriartek.
4: Etxaiak nire ustez oso ondo ulertu zuen Ibai Aginagaren ongietorrian emandako realitatea, militantzia politikoaren eskutik etorri izala, ongitorri hori egin genduenean, ateraten gendune dato positibuena san, frontoia lepo bete izala, nire ustez etxaiak ere irakurketa hori ondo egiten du, arrisku politiko bat ikusten du, Euskal Herriko antolakuntzaren inguruan, eta sugar txiki hori estalinaian sortu zuen auzi hau, ez?
3: Hala ere, ez dutela lortu azpimarratu du.
4: Maitza ikusi zen, aurreko larun batean, egindako manifestazioan, milaka persona bildu ziren, eta guretzako herri garaipen bat da, ez? Ez bakarrik egu jaso dugun sustengu pertsonala eta kolektiboagatik, baizik ere uste dugulako herriak benetan ulertu duela, hau ez dela 16en kontrako paiketa bat, ez garezela 16, herri bateko kideak garela.
3: Argitu du ez dutela fiskaltzarekin akordiorik lortzeko asmorik. Alde batetik, hamarkadetan zehar, hainbat eta hainbat euskaldunek bizi izan duten bezala, 16 auzipetuentzat ere, epaiteki arrotz bat delako eta ez dituelako euskaldun gisa bermatuko gaituen baliabide demokratikorik mai gainean jarriko. Eta beste alde batetik, aurrekarriak ezarriko lituzkelako.
4: Maitza ikusten, olako hitzarmen bat sinatuko baldin bagendu, non nahita nahi esan hartuko genuen gu egindakoa delitu bihurtuko zala gure onura pertsonalerako hariko ginelako kriminalizatzen emetik aurrera Euskal Herrian politikoki jarduera horrek aurrera eraman nahi izango dituzte generazio guztiak, ez?
1: Eta poliziak 20 atxiloketa baino gehiago egin ditu gaur Iruñean urrian bitoki lesen asaldatzaile ultraeskuindarrari zapuztutako edo bitokiles asaldatzaile ultrasku indarraren zapuzutako agerraldiaren ostean irian izandako istiluak tarteko. Naizek baieztatu izan duenez gutxienez 28 lagun atxilotu dituzte, gehienak desordena publikoak egotzita, baina dozena bat atxiloturi agintaritzaren aurkako atentatua ere egotzi diote. Txintxilla kaleko poliziaren komisaldegira eraman ostean aske utzi dituzte, desordena publikoagatik atxilotu dituztenak agintaritzaren aurkako atentatua egotzi dietenak berriz atxilotuta gelditu dira egunean zehar epaiaren aurretik pasatzeko zain. Hala egin dutenaren baieztapenaren zain gaude oraindik. Ultraskuindar espainiarrak Bito Kilesek Nafarroako unibertsitatera bisita bat programatu zuen bere kanpainaren barruan eta herriaren gaitzespenak zapuztu zuen ekitaldi hori azkenean. Kilesek berak iragarri zuen bere sare sozialetan itzordua bertan bera uzten zuela eta horretarako hainbat argudio eman zituen. Tartean, poliziak 16 aizto eta labana atzeman zituela esan ziola Bilbotik zetozen bi autobusi Iruñean egindako erregistro batean. Poliziak berehala gezurtatu zuen alakorik. Itzorduaren aurrean hainbat taldek protesta deitu zuten fasismoaren aurrean kaleak hartu lelopean. Ondorioz poliziak karga batzuk izan ziren edukiontzen gurutzaketak eta baita botila jaurtiketak. Espainiako poliziak gas negar eragileak eta salbak erabili zituen antifasistak sakabanatzeko. Gainera hainbat zauritu eta bi atxiloketa izan ziren asteazken honetan izandako gehituta.

0: Eta Global Sumudontziak herri akusazio gisa atzo azaldu genizuen Kereila kriminal bat aurkeztu duela ertzaintzaren aurka Israelen atxilotuak izan ostean loiura heldu ziren ekintzaileen aurkako kargak tarteko. Bada Kereilan sakontzeko naiz irratian eduki duguna gaur haizea Ziluaga izan da Global Sumud Euskal Herriko abokatua bera Lander Martinez.
1: Haizea Ziluagak Global Sumud Euskal Herria ontzidiko abokatuak Bingen Zupiria lakoako segurtasun sailburuaren eta Luiko kargan parte hartu zuten ertzaien aurkako kereilaren zergatia azaldu du.
2: Ez dugu kereila kriminala Global Sumud flotillaren izenean herria akusazio bezala eta zuzendua dago kereila hau Loiun gertatutako egitatengatik eta burutual izan ziren delituengatik izan zirela pues lesio delitu bat, atxiloketa ilegalak eman ziren, integritate moralaren kontra ere delitua burutu ziren, gorroto delitua ere bai, giza eskubideen aurkako delitu ezberdinak burutu zituen ertzaintzak Loiuko aireportuan flotillako bolondresain kontra. Eta beraien zenide eta lagunen kontra ere bai.
1: Gorroto delituaren kasuan, Ziluagak salatu du ertzaintzaren oldarraldia ekintzaileak gazara laguntza humanitarioa eramateko ekintzetan parte hartu izanagatik eman zirela, eta ongi etorri egin zieten pertsonak Palestinaren aldeko ikurrak zeramatzatelako.
2: Gure ustetan, ertzaintzak oldarki jokatu zuen, Palestinaren aldeko ikurrak ikusi zituelako, eta flotillako kideak zirela etorri zirenak. Beste batzuk izan balira ziurrenik eta beraiek ere ertzainik horrela onartu zuten, ez zutela horrela jokatuko. Ertzainen bati ere entzun zitzaion esaten atletikeko banderak izango balira ez zirela ez da bertan egongo. Orduan argi dago gorroto delitu bat badagola ertzainaren partetik.
1: Eta bestalde aireportuan egin ziren atxiloketak oinarri juridikorik gabe burutu zirela salatu du ere.
2: Ez egoen inolako beharrik atxiloketa horiek burutzeko. Ez egoen oinarri juridiko legalik atxiloketa horiek burutzeko. Basakeri polizial baten ostean burutu ziren atxiloketak izan zirelako.
1: Aste arte honetan aurkeztutako kereila epailearen eskuetan dago eta orain magistratuak tramitazioa onartzea espero duela berretsi du Ziluagak.
2: Guke atzo aurkeztu genuen kereila eta orain epaileak tramitera onartu beharko luke kereila hau eta hurrengo pausua izango zen deklarazioa hartzea, bai ertzaintzako arduradunei, operatibo polizial hau agindu eta zuzendu zuten ertzainei, parte hartu zuten ertzainei ere bai, eta noski ere bai segurtasun kontseilariari ere bai Bingen Zupiriari ere bai berak lehenengo pertsonan onartu bai zuen gertakeri hoien arduraduna bera zela eta gero baita ere eskatu dugu deklarazioa hartzea zaurituak izan ziren pertsonei eta lekukoi ere bai.
1: Kereilak hiru helburu zehatz dituela nabarmendu du abokatuak.
2: Kereila honekin eskatzen duguna da onartzea gertatutakoa. Bigarrenik erreparazio bat ematea eta hirugarrenik mekanismoak jartzea berriz ere horrelakorik gertatu ez dadin eta bortizkeri poliziala desagertu dadin Euskal Herritik behingoz.
1: Eta salaketa huts bat aurkeztu beharrean kereilaren formula juridikoa baliatu izanaren garrantzia azaldu du ere honek aukera gehiago ematen baititu.
2: Kereila kriminala aurkeztu dugu gu akusazio bezala agertzen garelako. Bai, salaketa bat izango balitz, zuk salaketa bat jartzen duzunean, epaitegiari egitate batzuen berri ematen diezu, baina ez ara akusazio bezala agertzen. Eta kereilan bidez, bai. Orduan guk garrantzitsua ikusi dugu akusazio bezala agertza eta horregatik kereila kriminalaren forma eman dugu. Eta ere Global Sumud flotillaren izenan egita ere garrantzizkoa ikusten genuen.
1: Kereilan kautelazko neurririk eskatu duten galdetzean ez azaldu du ardura hori segurtasun sailburuak hartu beharko lukeela azpimarratuz.
2: Espero dugu segurtasun kontseilariak berak barne ikerketa baten bidez hartu ditzala bere ertzainekiko.
1: Eta mundu osora heldu ziren indarkeria irudietan Zupiriaren ardura sailburuak berak onartu zuela gogorarazi du.
2: Bera da segurtasun kontseilaria, orduan bertan parte hartu zuten ertzainak eta operatibo guztia bere ardurapean dago. Gainera berak urrengo egunean ere deklarazioak zentzu horretan egin zituen.
1: Bestalde, sailburuak jardun polizialean egon zen agente baten bodikamaren irudiak filtratu zituen eta legebiltzarrean egindako agerraldian abokatuei pasa ez zieten atestatua erabili izan legez kontrakoa izan daitekela azaldu du, baina oraindik aztertu egin behar dutela hori.
2: Pero berak hori filtratu izana, ba bai, nik uste dute legearen kontra doala, eta atestatuaren inguruan hitz egitea hor parlamentuan abokatuak oraindik atestatu hori ez daukagunean.
1: Azkenik, amaitzeko Global Sumud Euskal Herriako abokatuak Palestinaren aldeko hitzak izan ditu.
2: Badela garaia bengoz, Palestinarekin lerrokatzeko, herri esapaldu eta genozidioa jasaten ari den herriarekin, eta harreman guztiak eteteko Israelgo estatu zionistarekin.
3: Informazioaren aria.
0: Batzortzak eta hogeita bost minutu ditugunean, Euskal Hirigune elkargoa ez dela isolatu behar adierazidu Alen Iriartek Mediabaskeri emandako elkarrizketan. Euskal Hirigune elkargoko lehendakari berriak estatu eta tokiko erakundekin soilik ez, Baionako merkataritza eta industria ganbara edo talaborantza alorreko eragilekin ere harremanak olioztatu nahi ditu legealdia markatuko duten gaiak albezain oberen kudeatuz. Iragan apirilaren amaikan hautatu izan zen lehendakaria, lehen aldiz bere historia laburrean beraz, 325.000 biztanle, 148 udalerri eta 232 elkargo kontseilari barne dituen Euskal Hirigune elkargoan txandakatze politikoa gertatu da. Goizeder Taberna eta Tijan Pegoni Mediabasken emandien elkarrizketa nagusiki frantsesez izan bada ere, euskaraz ere egin ditu adierazpenak Hego Euskal Herriko erakundeekin eduki beharreko harremanaz galdetu diotenean.
4: Hirigune elkargoko lehen lehendakari abertzalea eta ezkerrekoa zira. Pentsatzen aldugu horrek baduzula gibelean mugaz gaindiko harremanetaz ideia bat, horrek ekartzen dizula proiektu bat gibelean eta atxikimendu bat. Zein politika ere manen duzu Hego Euskal Herriko erakundeekin?
5: Badira gai batzu, zinez baliagarri dienak, elgarrikin landiak izaiteko. Bo, etxempul bat hartzen dut, ez dakit hortan haiko giren, jadanik baditugu uraren inguruan gauza atzu egiten ditugu elgarrikin. Entuz, hala, gai hortan ere ondartzak baditugu, uraren problematika bertina da han eta hemen, eta pentsatzen dut, hor ere, struktura bat elgarrekin finkatzia edo politika bat, baina zinez nik pentsatzen dut gauza konkretu atzuetat joan behar duela. Hasteko nik hori eranen dut, eta gero elgarrekin sutik ezarriko dugu.
0: Eta Baionan bertan geldituko gara, basoaren zati bat soilik euskaraz egin alizatea nahikoa ez delako beraientzat azterketa horren atal guztiak euskaraz egite aldarrikatu dute Bernat Etxepare Lizeoko ikasleek Baionako suprefeturaren aurrean egindako elkarretaratzean.
6: Gaurkoan, basoa erdi utxik utziko dugu Baionako suprefeturaren aintzinean, Frantziako Hezkuntza Ministeritzak beste erdia bete dezan. Bete dezala goraino itza itz. Baso osoa euskaraz orain.
0: Eta gai ez aldatu, zeraso matxistengatik Senpelar Bertso Eskolan izan diren salaketen arira eskura duen informazio guztia ertzaintzaren eta adintxikikoen fiskaltzaren esku utzi ditu Errenteriako udalak. Ertzaintzari eta adintxikikoen fiskaltzari bidalitako informazioa pasaden ostiralean Errenteriako udalak jasotako errekerimendu baten ondoriozkoa izan da. Prozesu osoan garden jokatu izana berretsi du EH Bilduko aizpea otaegi buru duen udalak oharbidez eta maiatza hasieran Bertso Eskolaren inguruan izandako salaketen berri jakin zuenean, gai delikatu eta larria izan da, hainbat neurri hartu zituela gogora ekarri du. Batetik, ikasleen gurasoekin bildu ziren gertatutakoaren berri modu zuzenean emateko, auziak agertoki publikora jauzi egin aurretik. Bestetik, Bertso Eskolaren jarduna bertan behera utzi eta hainbat bilera egin dira ertzaintzarekin, biktimekin, edo biktimen beraiekin beraien beharrak kontuan hartuta, salaketak nola egin lantzeko.
7: Biktimak aztu, aspiratu, eta etekin politikoa ateratzeko naia nola gailendu den ikustea bereziki gogorra zait.
0: Otaegik berak agerraldi egin zuen pasaden astelenean gai honen inguruan egin den erabilera politikoa salatzeko PPek eta PSek gaia eta Kukaiko zuzendari Jon Mailari egotzetako erasoak udalbatzara eraman baitzituzten biktimek esedutako pribatutasunari mozin eginez. Bide batez, gaur aizpea Otaegi alkatea berak Gipuzkoako aldundiko ordezkariekin eta emakunderekin bildu da. Eta aldundiak jakitera eman duenez presta agertu da udalari eta familiei dauden edo dituen baliabide guztiak emateko.

0: Eta Osasun Sailak medikoen grebe egotzi die gurutzetako bi arduradunen dimisioa. Karguari uko egiten diotela adierazi dute gurutzetako zuzendari medikuak eta zerbitzu medikoen zuzendari ordeak ere. Osasun Sailak jakinarazi duenez, bi dimisio hauek arreta presioa areagotu duten greben testuinguruan jaso da beti ere. Bada, Osasun arloan jarraitu Zirama Bilar gurutzetako ospitaleko zuzendari medikoaren eta Maider Garmendia zerbitzu medikoen zuzendari ordearen dimisioek osasun sistemaren egoerari buruzko eztabaida politikoa piztu dute. Rebeko Ubera EH Bilduko legebiltzarkideak adierazi duenez, Osakidetzako barne tentsioen eta egiturazko gabezien beste froga baten aurrean gaude.
1: Utz diezaiola baloiak despejatzeari, utz diezaiola bere ardurak kanporatzeari, asumitu ditzala bere ardurak.

0: Ederra elek entzuleok ez ditu Libanoren aurkako erasoak eten Donald Trumpek ala egingo zuela ziurtatu zuen arren. Sionistek 8 lagun lituzte gutxienez Libanoko hegoaldean azken orduetan. Libano eta Israelgo enbaxadorek beste negoziazio erronda bat hasiarren erasoek ez dute etenik izan beraz. Hizbulak guztiz bartetu dituen negoziazio errondak gerra amaitzeko modu bakarra dela berretsi dute Libanoko gobernutik. Bada testuinguru honetan Iranek Israel iparraldea erasotuko zuela iragarri zuen fronte berriak zabalduz eta estatu batuekin negoziatzen dabilen gerra amaiera guztiz baztertuta. Hori Israelek Libanoera esotzen jarraitzen baldin badu. Negoziazioak etenda daudela esan arren, Donald Trumpek egia sozial izeneko Truth Social, izeneko sare sozialean jakinarazi du akordioa lortzeko garaia dela eta lidergoak daudela zentzorretan. Hala ber, Axiose David esatu batuarrak jakinarazi du Trumpek eta Netanyahuk talke egin dutela azken orduetan, antza denez eta beti ere David honen arabera, telefono bidezko dei batean, Zoro zegoela esan zion Trumpek Netanyahuri, berarengatik ez balitz preso egongo litzatekeela jada larrua salbatzen ari zaiola mundu guztiak gorrotatzen duela aurrera eramaten dituen eraso indiskriminatu guztiengatik eta antza denez ere ea zer arraiotan dabilen galetu zion Trumpek Netanyahuri. Eta besterik gabe esatea, gauzak ez direla gehiegirik aldatu Europa baita Israeli arma gehien erosten dizkion lurraldea mundu honetan. Bosgarren urtez jarraian gora egin dute herrialde sionistaren arma esportazioek. Esango dugu, 2024 urtean baino 130 gehiago saldu dutela eta antza denez, ba gorakada hau estuki lotuta dagoela Israelek ba eskualdean abiatu dituen gerrei. Bertan, ikusi dutelako arma eraginkorrak direla. 8:33 minutu entzuleok.
1: Informazioaren aria.
2: 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko.
3: Musikaria, egunero, eguerdiko 12:00 eta 4:00 eta gaueko 10:00. Naiz Irratia.
0: Donostiak ialdeko auzo batera gerturatuko gara datozen minutuetan. Herrera auzokoa da herripelkartea, baina ostegun honetan Donostiako udaletxeko atarian ikusiko ditugu bertako ordezkariak auzoak dituen gabezien eta beharren aurrean Jonin Sausti alkatearen udal gobernuak nahikoa egiten ez duela kritikatzeko. Kontrakoa si akaso, uste baitute abian diren proiektu urbanistiko batzuek arazorietako batzuk handituko dituela. Jose Angel Apaolaza, Butch, herripelkarteko kidea daukagu telefonoren bestaldean. Kaixo Jose Angel.
4: Eixo bai, atzaldean.
0: Ba, Jose Angel, niretzat gertukoa da Herrera auzoa, baina ezagutzen ez duten entzule hori begira, eskatuko dizut mesedez azaltzeko, non dagoen Herrera, nolako izan den bere historia, nolakoa da bere izaera, eta azken urtetan izandako aldaketen ostean, ba, zer nolako norabide hartu duen auzoak, eta zein arazo agertu diren?
4: Bueno, Herrera auzoa, altzako zati bat da, bueno, bere garaian altza dakizuen edo nigena jakingo duzuen bezala herri independente bat izan zen anezionatu zuten gerra bukatu segituen Donostiara eta Herrera zen garai hartan eta geroago ere pixkat altza barruan ba, gune industrialena, osea, enpresa desiente zeuden inguruan eta bueno, 80. hamarkadan bueno, enpresa guzti horiek jende desiente okupatzen zuten enpresak, ba, pizkanaka edo desagerten joan ziren, edo beste leku batzutara trasladatu zituzten. Eta orduan horre suposatu zuen, ba, izugarrizko aldaketa auzoan. Orduan auzoa ja galdu zuen lan postuak eukitzeko ahalmen hori, eta jendea desplazatu egin behar izan zen, jende bat ere joaten zen, ba, aldameneko pasaiko porturaz eta aldamenean dago. Eta geroztikan, ba, gauzak aldatzen joan dira, pizkana auzoa gutxitzen joan da, ekonomikoki, bueno, podere adkizitua galdu du, eta, bueno, baita ere, ba, dotazioak, azpiegiturak eta bar, ba, bueno, ez dira etorri. Eta, bueno, gehien bat azken bolaren gertatzen ari dena da, ba, bueno, leku guztietan, industria hauek edo enpresa bezauden ere muetan, ba, bueno, dagoen joera da, ba, etxe bizitza proiektuak gauzatzea edo bideatzea. Egin zituzten Ramon Bizkaino zegoen lekuan, gero da hor txingurri inguruan bota dituzte eraikin batzuk, eta gaur egun pizkate handiena, bueno, Rutilita zegoen lekuan ere egin zituzten beste batzuk, eta orain Otis zegoen lekuan, ba, planteatzen da beste proiektu guretzat erraldoia, larun eta berro eta mazik txerizitza dira oso leku txikia.
0: Aipatu dituzu, hainbat gako oso interesgarri, gero ongiru ditzen bazaizu, Jose Angel, ba, hori kaletzen jungo gara, baina esan bezala zuen aldarrikapenak Donostiako udaletxeraino eramango dituzue ostegun honetan, zehazki arratsaldeko zazpi terdietan Ijente kalean, begirune eta arreta falta salatu duzue. Zer eskatzen diozue udalari herripe auzo elkarte eta orokorrean Herreratik?
4: Bueno, Herreratik eskatzen duguna da, orokorrean hori, ez aipatu duzuna. Osea, ikusten duguna da, azken urteetan, ba, bueno, begirune falta, arreta falta, eta kasu askotan utzi egin dutela, ba, arazoak edo sortu diren arazo ezberdinak, batzuk irigintzaldekoak eta beste batzuk bizikidetzaren atalean, ba, utzi dituzte usteltzen, bere erara garatzen, eta gertatu dena, ba, bueno, ba, izan da, gu sentitzen dugula, ba, ez digutela arretarik edo kasuri jartzen, egin ditugu zenbait konzentrazio arazo zehatzen inguruan azkeneko bi urteetan auzoan bertan, eta iruditu zitzaigun momentu honetan, ba, bueno, beste pauso bat eman behar genuela, eta ja, bere garaian joan ginen ere, pasaren urte bete bat baino gehiago, Donostiko udalaren aurrera joaten, bulebarrea, egin behar zuten bial baten arabera, azkenean egin zuten, eta orain goz da iruditzen zitzaigun berriro joan behar duna, ba, pizkat arreta hori deitzera eta eskatzea, ba, bueno, behin goz, hainbat arazotaz, ba, zuzenean hitz egiteko gurekin, eta jarrera pizkat aldatzea edo aldatzea beraien aldetik.
0: Arreta deitzen duena, Jose Angel, ba, herripetik aipatu konzentrazio begira, edo konzentraziora begira, ba, atera duzuen kartela bera da, oso ilustratiboa da, entzulei esango diegu, bertan, zazpi argazki ageri direla, torietako batzuetan, badagoeneko aipatu dizkiguzun, ba, arazoietako batzuk agertzen dira, esango dugu baitaren nolabait, paradigmatikoak direla, Herrerak bizi dituen gabeziekiko. Ongi iruditzen bazaizu, horietako batzuk aletuko ditugu, eta asteko horietako bi aipatu nahi ditut, zehazki lehen eta laugarrena, bueno, alde batetik badagoelako igogailu bat Renferen tren geltoki berrian hain zuzen ere, bueno, aldarrikapen zarra zen auzoan okerrez banago, ba, berritzarena tren geltoki hori, bertan, ba, igogailu bat jarri duten oski, eta antzaenez, naiz eta geltoki hori oso zarrez izan, 16 hilabetez ondatuta egonda, eta uste dut badagoela beste komun publiko bat nahiko berria baita ere, baina kasuetan 18 hilabetez ondatuta egon dena.
4: Bai, bueno, bi gauza dira, hori, zuk diozun bezala paradigmatikoa dira, ez, osea, nola daite, a ber, adierazten du pizkatze jarrera eukidu, jasu dugun administrazioatik gure arazoetaz, ez, igo gailuarena, diozun bezala, ba, Renfeko geltokian eko berria da, bi igo gailu jarri zituzten, bat, bueno, Irundi Donostira dijoan bidean, ba, bueno, andenetara iristeko, jende iristeko aukera ematen duena, eta bestea, berriz, bueno, alderantziz da, bat da Irun aldea dijoan, eta beste hau Donostiruntz, ez? Eta kasunetan, bigarren hau, martxan jarri, eta handik hilabete gutxitara, ba, bueno, ba, izorratu zen, eta ez zuten konpontzen, eman ditugu buelta de xente, eta azkenean aurkitu duguna da, ba, administrazioare, ba, batetik udala, eta bestetik Adif edo Renfe, ba, bata dala, bestaren ardura dela, ez dala, baina azkenean igogailu bat konpon dala alizateko, eta horrik sortzen dituen eragozpen guztiekin zenbait jendearen zat, batez ere, ba, horti pasa behar dutenak, eta ezin duan laudenak, edo izugarrizko buelta eman behar dutela, eta orduan, eta 18 hilabeten ez aurkitzea, irten biderik ez lortzea, eta inoiz ez digute esan ez erzea, are gehiago, duela hiru hilabete bat, hiru hilabete inguru, alkate berriak, Jon Insausti, bere Twitter isa kontuan jarrizun soriontzen gintuela, behingoz igogailua konponduko dutelako, eta jartzen zitun hiru hilabeteko epeak, ja betetzear daude, eta oraindik ez dago zeinarekin. Eta komunaren naba antzekoa da, ere, bere garaian hor egin zuten miradore bat, herrerako miradorea hori izan zen topoa martxan jarri zutenean altzakoa, eta orduan ETS-ek euskotan bide sareak ere, orduan plaza hori berrituzun, jarrizun komuna eta bar, eta bueno, ba, izorratu da, eta hor utzi dute, eta pasatzen dira hilabeteak, eta inoz, ez dio, bardurarik jartzen gaiari. Orduan, guretza dira nahiko, ez esaten duzu, bueno, norbait pensa esake, bueno, agien ez dira, hain arazo larria, bueno, larria dira, zuzenean eragina egiten dienentzat, eta gero bestaldetik adierazten dute jarrera bat, oza, ez da.
0: Utzikeria, ez da, utzikeria sentiarazten dizuetan.
4: Hori da, ez.
0: Jose Angel, auzoan ere aldarrikapen zarra da kultur espazio egoki bat edukitzarena, bere izaera propiagatik eta izaera urbanistikoagatik, baneiko estua izan den, eta zuk esan bezala industrial izan den, oso izan delako baitere Herrera, luzaz, ba, horrelako kultur espazio handirik gabe egonda, gogora ekarriko dugu, batzuk bota dituztela, baina oraindik egon badaudela, lantegi zar utxak daudenak, eta okerez banago adibidez, Oxigrafen fabrika zarrean auzotik aldarrikatzen zenuten ba kultur etxe moduko bat egitea.
4: Bai, hori da. Auzotik eta auzotik kanpo aldarrikatu dira bai Oxigraf, bi aukera zuen Oxigraf eta Teran beste enpresa bat oraindik ere zutik mantentzen diren eraikinak, Oxigrafekoak ere jasozun pizka bat txosten bat Eusko Jaurlaritzatik ba pizkat nola da, patrimonio industriala bezala gordetzeko, ba, bueno, ba, ditula bere balioak eta bar, baina ez dago, bueno, azken hitzak edo azkenetan hitz egin dugunean, badakizu, Oxigraf ez, baina Teran agian erabil daitekela, baina hori aurreago, oraingoz Oxigraf botatzera digoazte, eta gure itxaropena zentu hortan, ba, bueno, naiz eta bueltak eman, eta proiektu batzuk landu, eta jendearen artean zabaldu, ba, bertan bera geratzen ari dira.
0: Jose Angel, jarraian epaituko ditudan hiru puntuak esango nuke estuki lotuta daudela eta eskatuko dizut zuri ere ba iritzi ematea alde batetik ondare industriala daukagulako, utzita dagoen ondare industriala, horrek ba utzikeriaren ondorioz urteek aurrera eginala ba segurtasun arazo batzuk edo bizikidetza arazo batzuk, pobrezia arazo batzuk ere ekarri dizkio auzoari, horrekin batera ba segurtasun arloa aipatu behar da noski eta horri nolabait konponbidea emateko proposatzen ari diren bakarra urbanismoa dela etxe bizitza gehiago eraikitzea Herreran.
4: Bai, bueno, hor dago, momentu honetan hau izango da segurazki daukagun, bueno, alde batetik volumenaren gatik eta beste batetik denboran luzetzen ari den eta luzatuko den enean, ba, behar bada arazo larriena. Kasu honetan, bueno, Zardoia Otis, enpresa gehiago zeuden, baina Otis enpresa zen pizkate enpresa hundiena, eta beranduen mugitu dena hortik, ez, Donostiko beste aldera, alde batetara, eskusa itzetara, baina, ja 2015 edo ja, sinatu zen, udalak sinatu zen hitzarmen bat, etxe bizitzak egiteko ere morretan. Ere morretan edo, zikral dago, eta hori bertan, lehen aipatu duan bezala, ba, botatzeko asmatan da, ez? Garai hartan, berreun eta, bueno, bila irureun etxe bizitza egiteko, berreun eta ladoei edo lako zuzo ziren, eta handik bost urtetara, ba, berriro aldatu zuten hitzarmena, eta orduan azaldu ziren gaur egun bolaren eta berrogeita masei etxe bizitza horiek. Etxe bizitza horiek egiteko, bueno, ba, prozedura bat, ba, gizu parte hartze prozesu bat, bon, informatiboa edo egin dudalak, gero lehen onartzea egin dutea plenoan, eta hortan gabiltza. Orduan, guk erripe bezala eta hainbat bizilagune eta alegazioak eta bara aurkeztu ditugu, eta nolaite eremu urbanistiko bide hortatik momentuetan hor daude. Alegazioak aurkeztu dira, eta oraingoz ez daukagu erantzunik, naiz eta bueno, duela egun batzuk alkateak aipatu ja erantzunak ba, egiten ari direla. Bueno, ba, egiten ariko dira, baina guri egintzaten zaizkigu iritsi. Eta karo, horrekin denbora joan da, ez pasa dira Otizeko enpresa mugitu zen ezkerosti, ja egiten ditu dira hiru urte, eta hasieran, ba, bueno, zaindu zuten eremua, ba, pizkatzeo zauzaukatelako jasotzeko edo gordetzeko, baino gero, utzi zuten. Eta hortik aurrea, hasi zen kalean biziden jendea, hortan zapabelo horietan sartzen. Baldintza, bueno, berabat tamalgarriak eta denborarekin okertzera egin dutenak, ez? Gainera, ba, bueno, horrek izan dira, kalo, Donostian egon dira desplazamendu batzuk, bere momentuan infernuan zegoen jendea, gero
0: Martuteneko kasua baitere.
4: Ezagizako batzuk, ba, azkenean erreran erregai ditzi dira, ez? Aipatzen dira datu ezberdina, bai, 150 pertsona, 200, 150 inguru hortan. Egon dira desalojo batzuk, eta karo, gainera izan da, denbora desiente. Osa, pasa dira bi urte, ibeiru. Eta denbora guzti horretan, ba, sortu dira, hainbat egoera, ba, pizkat, ba, bueno, deserosoak, esatzeina, jendearentzat bat ere gustokoak ez direnak, bai hor bizi, bertan bizi direnen artean, eta baita ere horiek sortu duten giroa, ba, inguruan, ez? Eta hor ere, bueno, beste arazo bat egon zen zaborrarekin, hortan ere, bostile bete egin minutun bueltan, zaborro di jaso udalari eskatzen, enpresako arduradunek, edo jabe, eta horren karo aldaketak egon dira, ja, enpresa, jabea ja ez da fardo jote, ja, jabea da promotora, inmobiliaria promotora bat, baren itzele, orgun, hoien gain jartzeko ardura hori, oza, beraiek, ba, bueno, ba, nola daite, bere gain hartu zezatela garbiketa hori, gero egiten den proiektu egiten dela, eta ez? Orduan, guzti horretan, ba, hor sortu da ba, giro bat, eta hor egon dira erantzun ezberdinak, eta baita ere, gonezin ere, bizilagunen artean. Eta hortan ere, ba, bueno, saiatu gara pizkat kudeatzen alde batetik, bueno, azaltzen ez dela bidezkoa jendea baldintza horietan bizitzea kalean, eta horri nola daite administraziotik erantzun batzuk edo merzaizkiela, udalak aipatu du aukerak programa, gero dirudi ez dela iristen horremezteraino, baina bueno, hortik pauso batzuk eman behar zirela, gu planteatzen denun, eta uste dugu zehoz ere egin dela, baina gehiago egin behar dela, eta bestetik, ba, bueno, ba, jendeak ere, ba, bueno, ba, seguruago bizi nahi horretan, ba, pizkate, ba, neurtzen bizkatorko neurriak eta pauso bat, ez, eta era, gaia, ba, da, nahiko labainkorraz. Eta hor, proiektu horren barruan, eta gai bat nahiko berezia dena da, entzunle jakingo duten bezala, etxe bizitzak egiten direnean inguruan, inguru berdea edo derrigorrezkoa da osatzea. Mm-hmm. Orduan gertatzen dena da, karo, volumena hilo duten einean, karo, ja ez dago lekurik gune berdea inguruan bertan egiteko. Eta orduan ze planteatu dute? Ba, planteatu dute gune berde hori isladatuko dutela Igeldon. Osea, erregatik erregenean zehazki, erregenea da Igeldo magalean dagoena, eta dago erregatik 7 kilometrotara. Orduan, karo, etxe bizitzako pura gora joan den einean, metro karratu berde gehiago behar dira, ez dira zarten orduan erregenean. Orduan,
0: Jose Angel, Jose Angel, mesedez, eskatuko dizut hau berriz ere ongi azaltzeko, alegia, erreran egiten diren etxe bizitza batzuen truk, dagokien espazio berdea, Igeldo inguruan egingo dutela.
4: Hori da, Igeldon, nola daite, Igeldon kokatuko dute. Igeldon badago, baina beraiek, sistema general edo deitzen da, legez udalak egin dezake, eta egiten duena da, esan, bueno, zuek hemen beharko zenituzken 6.000 metro karratu gutxi gora bera berde, ez dira zartzen, bakarrik eraikinen artean, ba, 1000 eta piko, ba, lolategi batzuk, edo plazatxo bat, edo parketxo jarriko ditugu, baina beste, illa beste 5.000, ba, Igeldo neukiko duzu.
0: Adar jotza dirudi.
4: Hori da planteamendua. Hori da planteamendua.
0: Ba, Jose Angel esandakoa bada zer aldarrikatu eta zertaz kexatu erreratik, mila esker azken puntu honi ere referentzia egiteagatik. Entzuleok esandakoa, bihar Herripe elkartearen elkarretaratzean, Donostiako udaletxearen aurrean, arratsaldeko 7:30, Jose Angel Lapaolaza, butx, mila esker naiz irratiari tartetxo bat ateratzeagatik.
4: Zuei ere, mila esker.
0: Ongi izan.
1: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
0: Eta arratsaleko 8:50 ditugunean entzuleok ingurumenera begira ere izango gara. Erandiok airearen kalitateari buruzko gardentasuna eskatu baitu. Lakuak CSIC kontseiluaren ikerketa zalantzan jarri izanak gardentasuna eta parte hartzea aldarrikatzen dutenen tesia indartzen duela uste baitute. Bada, CSIC, kontseiluko ikerlariek eta ikerketa susta duten elkarteek, jardunaldia burutu dute gaur, 6:30, Altzagako merkatu zarrean, administrazio, komunitate zientifikoa eta herritarren arteko lan eremu partekatuak aldarrikatu dituzte bertan. Eta amiantoaz, amiantoaren biktimentzako konpentsazio funtsak 82 pertsonen gaina, baino ez dira heldu orain arte aurreikusitako onuradunen 1%-era zehazki. Egoera hori salatu du gurean Jesus Uzkudun Asbiamie elkarteko kideak eta funtsaren egungo araudia aldatzeko beharra azpimarratu du. Haren esanetan, gaur egun bizirik dauden biktimentzat, baino ez dago pentsatuta sistema, eta hildakoen alargunak eta senideak bazterrean geratzen ari dira. Bada, Uzkudunek gurean utzetako gakoen errepasoa Iraia Kambrarekin.
5: Jesus Uzkudunek salatu du funtsaren diseinuak amiantoarekin lotutako gaixotasunen errealitatea ez duela kontuan hartzen. Gaixo askok diagnostikoa jaso eta hilabete gutxira hiltzen baitira.
6: Biziki dauden antzako bakarrik, eta normalean gaixotasun hauek antzematen dianen ez du denborek ematen bizirik irauteko gazi gozoa batzuk alako konpensazioa jasa dute, baino alargunak gehienak baten gabe daude, eta hori ezin da onartu ez.
5: Funtsak diru nahikoa baduela defendatu du Asbiameko kideak, eta legea aldatzea posible dela uste du hildakoen senideek ere konpentsazioak jatso ditzaten.
6: Kantitatea sobra dago. Zion diruti laurden bat ez da gastatu. Orduan, posible da legea aldatu, gutxinez martxan jarri, hildakoen zakore, alako konpentsazio bat.
5: Horren adibidea gisa Usurbilgo langile baten kasua ekarri du gogora, mesotelioma diagnostikatu zioten eta 3 hilabete geroago hiltzen inolako kalte ordainik jaso gabe.
6: Ez dugu lortu demostratzea amianto telefonikan zionik, baina ez da ginen eskubidei kobratzeko alargunak, porque hilda eta 3 hilabeten antzeman zioten gaixotasuna eta zaitu nire. Orduan, guk ezin dugu joan hartu eta eskatzen dugu, alargunak kompensazio bat jasotzea.
5: Azken asteetan ezagutu diren epai berri ez ere hitz egin du. Enpresa batzuek amiantoaren ondoriozko gaitzak ukatzen edo bestelako arrazoiei egozten saiatzen direla salatu du.
6: Horrotzen bakarrik ez. Kriston arpegia. Eskandaloa da, enpresa nola beste alde behiatuten lan gaixotasunekin, eta nik uste hor sindikalismoan ere alako reflexio bat beharrezkoa da, porque eskutuan gelditzen dira askotan. Minbiziek.
5: Amiantoaren arrisku ez ere ohartarazi du. Gogorarazi du gaitzak hamarkada askoren ondoren ager daitezkela eta horregatik datozen urteetan kasu berriak azaltzen jarraituko dutela. Haren ustez prebentzio neurriak behar bezala betetzen ez badira, etorkizunean bigarren olatu bat etor liteke.
6: Ni seguru nago oraindik beste hamarkada batzutan ateako diala, azalduko diala gaixotasunek, eta bestaletik ni bildurtakat eta askotan anuntzatzen aigea bigarren olatu bat etorrekoteran. Bigarren olatua amianto retiratzen. Nola idan erretiratzen txapuzerian, eta nola jendeak ez du nik usten momentuko arriskua, ajola bekerian, eta gero hamarkadan ondoren birikako minbizia o mesoteliomak.
5: Azkenik, udalei eta administrazioi eskatu die 2028-ako egin beharreko amiantoaren inventarioak eta erretiratze lanak serio arditzatela, eta herritarrei gogorarazi die amianto ez dela edozein hondakin bezala kudeatu behar.
6: Euskal Gobernuak beste protokolo zorrotzagoa jarri du, oso udaletxe utxik betatzen edia, eta nik esango dut, eta batez ere eskerreko udalei, zintzotasunez hartu dezatelau, porque, ostias, ez dala broma bat. Azken finean bestela, denei mina ematen diote guk denuntzea sartzeitunen da kalte ordeinak eskatzeitunen. Denak ardura dute eta bete beharra amianto serioki erretiratu eta ez utzi eozen bastarretan botata.
1: Kirol aria naiz irratian.
0: Hortziak eta berrogeita masei minutu eta gaur final laurdenetako kanporaketak abiatu diran gure euskal ordezkarientzat. Horetako batek dagoeneko amaitu du partida edo oso segundu gutxi falta dira eta tamalez esan behar Valentziaren aurrean erori egin dela behintzat momentu honetako markagailuarekin Surne Bilbao Basket 83-80. Hori bai partida estutik joan da. Itxura honen mandute beltzezko gizonek, baina esandakoa kanpoan gelditu dira Valentziaren aurka jokatzen. Oraintxe bertan ACB ligaren markagailuak baitio, 83-80 dela. Markagailua Valentziaren alde. Bai, bai, ez atzen berri dizu egoen zuleok, 83-80 amaitu dela partidu hori. Eta baita ere, hemendik 3 minutu eskasera gure bigarren ordezkaria jokatuko dela. Arabarren kasuan, Buesan abiatuko dute kanporaketa, Juventuten bisita jasota iluntzeko 9:00. Zerkapenean bigarren amaituta, kantxa faktore aldeko izango dute 3. partida behartu beharko balitz. Eta bigarren partida, ez dugula esan, barkatuko nauzue, Surne Bilbao Basketek oraindik ere Valentri alor dezakelako pentsa miribilan jokatuko dutela itzuleko partida datorren ostiralean. Saskibali kontuekin jarraitzen dugu, Lota Mai Lahtinenek Kutxabank Araskirekin berritu du eta Finlandiako hegalekoak beste denboraldi batez jarraituko du. Araskin bigarren urteari ekingo dio zehazki elastiko berdearekin. Eta kontratu berritze gehiago, Beñat San Josek Eibarren jarraituko du eta 2027 arte. Talde armaginaren 60 partida zuzendu ditu 2025ko otsailean heldu zenetik 27 garaipen lortuta. Denboraldi honetan 43 puntu lortu ditu taldeak azken 20 jardunaldietan. Neko ikusgarria ala itzuli bakarrean egindako puntuen historiako erregistrorik onena gainditu du San Joseren gidaritzapean. Denboraldi eta erdian, hobeto esan da, San Josek 60 partida zuzendu ditu, esan bezala 27 irabazi, 17 berdindu, 16 galdu. Entrenatzaile donostiarra 2025ko otsailean heldu zen Ipuruara, Saudi Arabian, Txilen, Bolibian, Mexikon, Arabiar Emirerri Batuetan eta Belgikan lan egin ostean. Aldiz, emakumezkoen taldean, Eunate Astralagak, Amaia Iribarrenek, Garazi Fazilak eta Ema Moreno amaitu dute euren lagapena Ibarren, eta jatorrizko taldetara bueltatu dira jada. Eta frontoietara begira, azken aipamentxoa, pala motzeko pilotaririk onenak batuko dituen Summer League txapelketa berria ekainaren 13an hasiko da eta gai hartan. Basque Motion promotorearen ekimenez antolatu dute lehiaketa eta helburu argia da. Eliteko palistak kantxara bueltatzea eta palari dagokion ikusgarritasuna ematea. Iluntzeko 9:00 puntuan. Iluntzeko esaten dizuet, baina udaberri beteko sasoi honekin oraindik ere arratsaldeon ere esan genezake baieztatu aldudana da entzuleok, unenetan Naiz Irratian gaurko egunez entzungo duzuen azken boletin informatiboan zaudetela. Eta Gasteiza begirako gertakari kezkagarria SOS Deiakek Gasteizko mendien inguruan jarduera komertzial eta sozial oro saiestea gomendatu baitu gaur arratsaldean Gardelegiko zabortegi polemikoan izandako sutearen ondorioz. 4 lagun hartatu behar izan dituzte osasun zerbitzuek. Gasteizko udalak jakinarazetakoaren arabera, arratsaldeko 5 aldera piztu den sutearen ondorioz, hiriko suhiltzaileek errefortzuak ere eskatu behar izan dizkiote Arabako Foru suhiltzaileei sua itzaltzen laguntzeko. Aurreratu dutenez, sutearen izaeragatik baliteke denboran dezente behar izatea ura erabat itzaltzeko. Hala eta guztiz ere, iturri berberek diote ez dagoela arriskurik sutea inguruko basoetara zabaltzeko. Hori ona da, balio ekologiko handiko eremuan baitago zabortegi hori. Esan bezala, lau pertsona hartatu behar izan dituzte inguruan kea arnasteagatik. Horren ostean, SOS Deiakek abisua eman du, esan bezala Gasteizko mendietan, ba aire zabaleko jarduerak saiestea gomendatuz, batez ere Gasteizko portutik gertu dagoen eremuan. Larun bat honetan hain zuzen ere, krosa egingo da mendi horietan eta beraz, ezin da baztertu zonaldean, kirola egiten ari ziren pertsonak egotea sutea piztu den unean. Bada, gainera, sutea luzatzen den bitartean, Araba 21-24 errepidetik gidatzea saiestea aholkatu da. Eta Sondikako EH Bilduko hartarazi duen ez Lakuako gobernuko osasun saiak Sondikako udalari ultimatuma ezarri dio. Artebe kiroldegiko lanak abuzuaren 31-arako amaitzen ez badira, azpiegitura etxiko dute, ohar baten bitartez azaldu duen EH Bilduk 2024an osasun saiak egindako ikuskapenaren ondoren txosten negatibo egin zuen. Instalazioaren egoerak ez zituelako beharrezko baldintzak betetzen. Egoera horren aurrean udalak lehen luzapen bat lortu zuen, baina epe hori aurtengo martxoan amaitzen zen. Gainera martxoko bigarren txostenean aurreko ikuskapenarekin alderatuta kiroldegiaren baldintzek okerrera egin dutela jasotzen zen. Gauzak horrela gaur egun indarrean dagoen bigarren eta azken luzapenak abuzuaren 31-ko epea du eta obrak ordurako amaitzen ez badira, kiroldegiko itxiera errealitate bat izan daitekela ohartarazi du EH Bilduk. Bada, koalizio subiranistaren ustez, egoera hau EAJ-aren urtetako kudeaketa eskasaren ondorio zuzen izan da. Gogorarazi dute 2019an bertan udal kirol instalazioetan kontrol tekniko zorrotzagoak egiteko beharra mai gaineratu zutela. EH Bilduren esanetan EAJ-ak ez zuen proposamen hori kontuan hartu eta gaur egun agerian gelditu da utzikeri horren emaitza herritarren segurtasuna eta udal zerbitzu publiko bat baten etorkizun arriskuan egotea. Eta etxera begirako albiste bat partekatu nahi dugu ere zuekin, Baigorri argitaletxetik hemerotekaren elkarrizketa kontsulta bat jarriko dugulako abian. Horri esker erantzun zehatzak eta berehalakoak lortu ahal izango ditugu dokumentuen zerrenden ordez, bilaketa, esperientzia eta gure artxibo historikoaren aprobetxamendua hobetuz. Bada gure edabidetan adimen artifizialaren erabilera integratzeko murgilduta gauden eraldaketa digitalaren esparruan, adimen artifizialean oinarritutako elkarrizketa laguntzaile bat garatzen ari gara. Zehazki, gara egunkariko hemerotekaren kontsulta aurreratua albidetzeko.

0: elkartean gaurko korapilo nagusia AP8an eduki dugula, Elgoibar parean, bertan, bost foru zendu dira eta barkatu, goizean kamio batekin izandako talkaren ostean, bertan arazoak egun osoan zehar, baina orain bai baiezatu dezakegu, trafikoa desente lengoratu dela puntu horretan, naiz eta badirudien tarteka badagoela, ba lanera gerturatzen den beharginik edota bestelako autorik, baina esandakoa era bat itxita eta partzialki itxita egon ostean, zabalik dago berriz ere AP8 errepidea, gutxienez errei bat zentzu bakoitzean. Honekin batera, baitere entzuleok gogora ekartzea horrentxe bertan aipatutakoa, Gardelegi zabortegian sute bat piztu dela Gasteizen, eta horren ondorioz inguruan jarduera oro saiestea eskatzarekin batera, Araba 2-1-4 errepidetik ere gidatzea saiestea gomendatu dutela agintariek. Dena den, ez da debekua une honetan behintzat. Gainerakoan badirudi, ez dugula aparteko gora berarik entzuleok, beraz guazen zuzenean eguraldiarekin biharko iragarpenarekin ikere barluzea murua.
1: Eguraldiak berriro ere okerera egingo du ostegun honetan. Goizean goizetik zerua estalirik egongo da lurralde osoan. Goizean euri gutxi botako du eta botatzen duena gehien bat ipar partean botako du, baina esan bezala euri txiki modura eta orokorran oso euri gutxi izango da eta lurraldaren ego isuri aldan gainera ateri egongo da, baina eguerdian fronte bat iritsiko da eta fronte horrekin euriterako joera nabarmenagoa hartuko du. Zaparradak mendebaldetik ekialdera mugituko dira, lurralde osoan botako ditu, baina beti ere zaparradak mardulagoak izango dira eta ugariagoak lurraldaren ipar partean eta bereziki ekialdean, Gipuzkoan, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Ego isurira ere euria pasako da, baina gutxiago botako du. Ondoren, arratsalde erditik aurrera eta behin frontea pasostean, zaparradak dezentez tartekatu hauak izango dira eta gehien bat ipar isurian botako du, ego isurian eurian abarmen gutxituko du, azken orduetan bertan ateri geratuko da eta ipar partean ere eurian abarmen gutxituko da. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 8 eta 14 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz beherakada nabarmena jasango dute bereziki hegoaldean eta gaur giro fresko-freskoa izango da, ipar partean maksimoak 15 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isuri aldean aldiz, 14 eta 22 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak gaur, Araban eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Herriberan.
0: Ba, gure esan baino lehen, kirolei begira gogora ekartzea, ba, kasu honetan ligako play-offen final laurdenetako lehen partida galdu egin duela Surne Bilbao Basketek Valentziaren etxean, hori bai gutxigatik 83-80 ostiralean, ba, markagailu iraultzeko aukera izango dute eta jada abian dela Buesan entzuleok, bada kasu honetan Juventuden aurkako Baskuniaren partida. Nere aldetik gutxi gehiago esateko, aio eta oso ongi izan.
2: Naiz Irratia. Kulturraria. Naiz Irratian.
3: Garazi Kastaño.
4: Zago edo bai. Kartela atzeko alde nola da.
5: Bai, baina eske estu aitza bestela
4: Euskaldun ego etorri.
5: Gabon entzule. Saio apur bat berezi bat dugu eskuartean gaurkoan, gonbidatu bat geurera ekarri baino, ba gaurkoan gu izan garelako gonbidatuak. Ormaizegiko Zumalakarregi museoan izan da kulturaria. 19. mendeko Euskal Herriko historiaren gordailua da, askok jakingo duzue. Baina museoak gordailu hutsak baino gehiago direnez, eta ateak zabaldu eta jendartearen gana iristeko erronka dutenez, egitasmo oso berezi bat jarri zuten martxan 2024. Urtean Zumalakarregi museoan. Artxibo praktika izena du, eta izena kongi dioen bezala, ba, gertatzen dena da, disiplina ezberdinetako artistein museoko artxiboa irekitzea dela funtsa. Artistak bertan topatutakoarekin nahi duena proposatu eta sortu dezake. Eta urtengo artista gonbidatua, norreta Maialen Lujanbia izan da. Soinuak, zeinuak, soinu erakusketaren aurkezpenean izateko aukera izan genuen. Lujanbiok ahozkotasunetik idatzizkora bidai bat proposatzen du. Historiaren alderdi honi begirada bat. Hitza boterea da, baina beti alda horrela, Maialen Lujanbiok kontatuko digu.
2: Kulturraria, Naiz Irratian.
6: Ongi etorriak, gaurko erakusketa, aldi baterako erakusketa honen inauguraziora. Bueno, guretzat, Zumalakarri Museoarentzat sekulako posta da, ba, proiektu honi bila bigarren pausua eman izana, eta

0: azkeneko urte honetan eta azkeneko hilabete hauetan Maialen Lujanbiorekin lan egin izatea. Badakizue proiektu hau sartzen dela Artxibo Praktikak izeneko programaren barruan. Beti izan dugu oso 19. mendeko artxiboa aberatsa, baina beti guk gure lanetik begiratu izan dugu, beti historia aldetik begiratzen diogu, eta pentsatu genuen historiatik kanpo zegoen artista batzuei eskatzea begira zezatela gure artxiboa, eta bueno, ia hortikan ze ekarpen egitea zuten. Guk ez genuen pentsatzen hasieran erakusketak izango zirenik, baina bueno, horrela suertatu da, joan den urtean Pedro Ger Romerok erakusketa bat egin zuen, eta urtean Maialenek ere beste erakusketa batekin oparitu gaitu. Orduan, gauza hortan datza edo oinarria hori da, gure artxiboari beste begirada bat ematea, eta gaur Maialen Lujanbioren begirada daukan proposamen bat egin dugu. Gure artxiboko irudiak, gure artxiboko dokumentuak erabili ditu, eta berak adieraziko digu ze otu zaion edo ze eskaini digun. Benetan, Zumalakarregi Museoaren zat, sekulako privilegioa da horrelako artistekin lan egitea, eta hori da aurten edo gaur inauguratzen dugun erakusketa berria. Eta, takit, zutzeuk...
1: Azteko egun ondanoi, eskarrik asko tartzatik, komunikabidei, eta noski eskarrik asko Zumalakarregi Museoari eta bertako langilei, beren azteko gonbita batik, amua botatzea batik olako paperezko itxaso batian sartzeko, konfiantza izateagatik, eta gero beraien prestutasunagatik eta profesionaltasunagatik eta laguntzagatik. Funtsean, erakusketa bihurtu dan proposamen hau ahotsak idazteari buruz da. Edo mezuak irudikatzeari buruz, edo soinuak zeinu bihurtzeari buruz. Hortik datorkio titulua proposamenari. Soinuak, zeinuak, soinu. Nolabait, ibilbide bat egiten da ahotsezko edo ahozko mundu bat bizi duen garai batetik, komunikazio teknologiatan barrena edo nolabait gaur eguna iradoki arte. Esaten dedan hau oso ambiziosoa eta oso pretentziosoa litzateke, eta erakusketa xumea da. Beraz, idea hori izanik, komunikazioaren idea, azteko 19. mendean kokatuta dago erakusketa, eta 19. mendearen nolabaiteko gainbegiratu bat edo egiten du komunikazioaren parametrotan. Mikelek esan duen bezala, begiratua subjetiboa da, literarioa da, poetikoa da, artistikoa da, nahi badezu, ez da historikoki akuratua eta milimetrikoa izan nahi duen begiratu bat. Nahiko irakurketa librea da. Nik egiten dedana, komunikazioaren aritik, 19. mendearen bilakaerari buruz, ez da? Pixkat nola sortu zen, edo nundik sortu zen txinparta kontatuko dizuet, eta horrekin pixkat aria, erakusketaren ariaz. Mikelek aipatu duen bezala, pixkat Zumalakarregiren proposamena da beraien artxiboaren zehar begiratu bat, edo bestelako zain bat bilatzea, ez? Artista gonbidatuak edo egile gonbidatuak, eta banik artxibotan eta pixkat hemen bilanen bilela, txinparta piztu zidan dokumentua edo objetua izan zen eskuizkribu bat, gutun bat, hizkuntza kodetuan idatzita zegoena. Hemen erakusgai zegoena. Izatez bat baino gehiago zeuden. Eta kode desberdinetan idatziak. Batzuk irudi geometriko ordezkatzen zituzten letrak, eta beste batzuk zenbakiz. Ni ahozkotasuna eta idatzizkotasuna eta letrak eta tipografiak eta hainbeste gustatzen zaizkianez, horrek izugarrizko jakin mina, eta aparte objektu bezala oso ederrak diala, ba, horrek sortzen duen edo piztu dezagin mundu poetikoa, ba, izugarri sugerente egin zezaidan, eta hortik abiatu zen, ez? Orduan, gutun kodetu horiek nolabait ordezkatu nahi dute alfabetu bat. Kasu honetan, alfabeto latindarra, ez? Ni alfabetu latindarraren parametrotan edo kokatu naiz noskiz, berez alfabeto guztiak dira kode sistemak. Eta, claro, ba, alfabeto arabiarra eta txinatarra eta zagizera eta bagizera hasi banitz, ba, galduko nitzake bat. Hizkuntzaren eta alfabeto latindarren letren ordezkapenean mugatu naiz gutxora beraz. Bueno, aipatutako gutun horiek, gutun zifratutako detu horiek, automatikoki eraman induten ahotsa idatzi beharren eta mezua idatzi beharren idea horrek eraman nindun automatikoki, ba, ahozko mundura, ez? Eta ahozko mundutik idatzizko mundura doan pauso hortara. Eta eraman nindun bapatean segituan Udarregi bertsolariaren figurara, ez? Ze Udarregi bertsolariak gauza jakina da, kontatzen duten liburuetan Udarregi bertsolariak bere garaiko biztanle gehienek bezala, errixearen parte ziren biztanle gehienek bezala, etzekiela idazten eta irakurtzen. Ez behintzat alfabetu latindarra irakurtzen. Baina berak asmatu zuen edo sortu zuen bere kode propio bat, berak buruz sortutako edo somatutako bertsoaiek gordetzeko. Berriz ikusten zituenean berari gogora ekartzeko. Eta gero marraiei begira, berak buruz somatutako bertsoak diktatzen edo esaten zizkion idazten, alfabetoan idazten zekien persona bati, ez. Orduan, Udarregirena justu alfabetu kodetu bat ez izana batik, gehiago kodigo intimo bat izanik, baita ere, ba, bueno, formen, letrak edo hitzak edo ideiak formekin, marrekin, puntuekin, ordezkatzarekin zeukan zerikusia. Hor segituan egin ziaten bi harri horiek talka, eta hor sortu zen pixka dominoa, ez da? Jakina, Udarregi, 19. mende, bete-betean, jaio eta bizi izan zen, bersolaria izan zen, gerren eta karlismoaren, o karlista den inguruko bertsoak besteak beste ere jarri zituena, beraz kontestuan, bueno, oso ondo etortzen zen, azta. Bueno, handik arakatzen hasita, ba, kasualiez, baita Udarregin ikuste jaio zen urte berean sortzen dela Braille hizkuntza, mende hortan sortzen da baita morsea, bukaeran aurrerago, eta bueno, errekarri horiek izan da, badudarik gabe kodeen hizkuntza hontan arakatzen hasi nintzen, ez? Saharako testuak esaten duen bezala, ba, hizkuntza guztiak diralako azkenean kode multzo adostuak, ez da? Eta hizkuntzak erabiltzen diralako bai komunikatzeko, baina baita ezkutatzeko ere, ez? Eta hori idea polit bada, eta uste dut erakusketan erabat dagoela hortik. Dena da, agerikoaren eta ezkutuaren arteko zerbait, dena da subjetiboaren eta objetiboaren arteko zerbait, dena da esaten denaren eta esan nahi ez denaren arteko zerbait. Zer esanik ez, 19. mendean kokatuta Zumalakarregi Museoan karlista den kontestuan, ba, kode hizkuntza hau, ba, gerrarekin zuzenean dago lotuta, ezta? Orduan pixka eta abia puntua ahozkotasunetik idatzizko teknologiara doan garaian eta munduan egiten dut, hori da erakusketaren abia puntua nahi bada, baina gero datoz beste teknologia, komunikazio teknologia berriagoak, garatuagoak eta bar. Eta horietan barne ibilbide bat egiten da, ezta? Jakina, bai kode multzuek, bai hizkuntzek eta bai lenguaiek, bueno, orbita desberdinetan funtzionatzen dute, eta batzuek ez dira denentzakoak. Eta beti esaten da, ba, botere militarra beti teknologikoki aurrera godoala, ez? Eta gaur egun ere bai, noski. Eta orduan, bueno, ba, parametro militarretan ere beste teknologia batzuk eta beste kode, beste sistema batzuk lantzen zituzten mezuak transmititzeko, ez? Aldi berean, mende honetan ere nik uste gertatzen dela munduaren abiaduraren azkartzea, ez? Eta mezuekin ere ahozkotasunetik eta aurrez aurrekotasunetik paperezkotasunera eta gutunen bidezko mezularitzara eta hortik gero ja telegrafia optikoaren mezularitza distantzia luzekora eta hortik gero ja elektrikaren sarrerarekin telegrafia elektrikoaren mezularitza are azkarrago eta are zabalduagora, ba bueno, ez komunikazio sistemak bakarrik, baizik mendearen abiadura ere areagotzen da, ezta? Bueno, alako gainbegiratuat egiten zaio kodearen idearekin, hizkuntza lenguaien idearekin eta parametro, bueno, nahi bada gerrakoetan, baino ez bakarrik 19. mendeari, ezta? Horren sarrera bezala atarien badaude alfabeto mota desberdinak eta sistema alfabetiko eta komunikazio sistema desberdinen laginak, horiek sarreran daude, eta gero ibilbidean zehar, ba, pixkat kokatzen dira ba, sistema telegrafikoak, beren trasteak eta beren alfabetoak, ez hor ageri dira erakusketan zehar. Bueno, igual pixka bat lamroa aiten ez zu esplikazio pixka nahasia, baina gero espero dute sartu ala zentzu bat ikusiko diozuela. Bueno, azkenik, azalduko dut pixka bat nola gauzatu dugun erakusketa, ez? Idea guzti lenguaien, kodeen eta hizkuntzen, ahotsaren eta teknologien gai guzti hauek nola gauzatu ditugun, ez? Erakusketan zehar daude kontaketa hau, aipatu dizuedan gainbegiratua egiten da, esango nuke hiru lenguaia desberdinetan. Bat da irudiena, eta hor daude Zumalakarregiko artxiboko irudiak, grabatuak eta irudiak. Irudiek egiten dute beren kontaketa bat, neurri batean esplizitoa, edo, bueno, bakoitzak ikusizkoa. Badago beste lenguaia bat, eta da zeinu idatziena. Zeinu idatzi esaten dedanean ez dut letra idatzi esaten, baizik letra eta zeinu. Ze erakusketa hontarako kodeez eta agerikoaz eta eskutukoaz eta sekretuaz eta esaten denaz ari garenez, bueno, erakusketa honen ikur nagusietako bat eta ezaugarri nagusietako bat, hemen agerian dagoen bezala, da alfabeto propio bat sortu dugula erakusketako mezuak zabaltzeko. Orduan, alfabeto propio bat dauka erakusketa honek eta aipatzen dudan bigarren zeinu bidezko ibilbide hori letraz eta zeinuz osatua dago. Idatzizkoa litzakena, esango dugu. Bat irudizkoa, lehen esan dut, bigarrena zeinuz eta letraz osatutakoa, eta hirugarren ibilbide bat edo da ahotsez, ahotsak egiten duena, ezta? Orduan, nolait esan da, hiru bide horiek, hiruetako bat ere ez da osoa. Denei puska falta zaizkia eta bati falta zaion puska besteak ordezkatzen du eta besteari falta zaion puska areagokoak, nolabait esan da. Orduan, esan genezake, hiru bideak kordatuz osotasun bat jasoko genukela, ezta? Ikusiz, irakurriz eta entzunez. Ikusi bakarrik egin nahi duenak, ba, bueno, beste irakurketa bat izango du. Ikusi eta testu ulergarriak irakurtzen dituenak, irakurketa bat egingo du, uste dut ulertzen dela gutxi gora bera, ulertu edo segitzen dela. Eta ikusi testu idatziak irakurri eta are sakonago joan nahi eta pixka konfidentzialtasuna ere entzun nahi duenak, ba, informazio desberdina eta sakonagoa esango du jasoko du. Hortarako, ba, lenguaiak ezagutu egin behar dira edo hizkuntzak. Edo bestela papela hartu eta ba bueno, hor badago gero material guzia, jendeak pentsatu ez dezan gauzak zailtzen nahi gehala, ba badago gero material guzia eskura, bertso sorta bat, bertso papera, oso baita 19. mendekoa eta oso garaikoa, ez? Bertso paperen objektu hori, oso gure mundukoa. Ba bueno, bertso guziako entzun daitezkenak, baina ez harrapatu, ahozkoak dialako, eta ahozkotasuna joan iten dalako, ba, bueno, gero bertso paperean eraman ditzake, dagoetza beretxera. Baino, gure hizkuntza kodetuan, orduan, bere lana izango da, nahi izan ezkero hori deszifratzea. Baina deszifratu ezkero, ba, mezu osoa hori izango du. Bueno, ikusten zuten egon, jolastia dala pixka bat prakusamena, jolas serio bat da, ez da jolas hutsa, jolas konzeptual bat da, eta esan bezala hiru lenguaia hoiek, hiru bide hoiek kombinatuta, ba, osotasun bat jaso daiteke, ezta? Eta nik uste nahikoa esan detela, gehiegi igual. bueno, hoi da idea, hoi da jatorria, hoi da norabidea hola izan da, lanketa hola izan da, eta nire azte bain, buelta bat egingo dugu. Ez, aurretik, eskerrak eman edizkiet baita, diseinu lanetan aritu diran marmol estudiokoei, Itziar eta Sebasi, eta soinu edizioaz eta kokapenaz arduratu den Xabi Erkiziari. Eta berriz ere, Zumalakarriko lantaldei.
2: Soinuak soinuak zeinu.
3: Xabier Erkiziak erakusketara sartzeko sortutako piezak eman dizkigu datorrenaren lehen printzak. Jarraian Maialen Lujanbioren eskutik ezagutuko dugu soinuak zeinuak soinu. Privilegiodonaku, artistaren eskutik egingo du baitugu lehen bisita.
2: Soinuak.
1: Eta beste esaldioa bukatzatik, hizkuntzak elkarko lertzeko dira, baina baita elkarri hizkutatzeko dira. Eta hori da, erakusketa honetan denbora gutzin gertatuko dena. Erakutsi hizkutatu jola sortiz. Bueno, ba, hau da sarrera gutxura da, destifra garriena. Eta hemen dik aurrea, erakusketan sartuko gara, eta zain hemen soinuak funtzionatzen, baina ez zuek imaginatu, ba, hemen gara.
4: Bai, soinu.
1: Pieza sonoro, ze soinuekin eta zeinuekin jolaz egiten duna.

0: espazio hontan izango genituzke aurretia alfabeto mota desberdinen laginak. Alegia, ahotsak eta hitzak eta mezuak ordezkatzeko forma desberdinen laginak. Geometria puru azkenean, marrazkia, dibujoak, puntuak, lerrak, marrak, hori, dena izan daiteke mezu, ez, ulertzen dakien arentzat, adostasun bat da azkenean, ez. Eta hauek dira, gero bestaldean ikusiko ditugun telegrafia sistemen alfabetoen zatiak. Hei?
1: Hemen bat dago, 19. mendeko kode horietakoren bat.
0: Zumalakarrien, hemen zer honetakoa?
1: Bai.
0: Bai, adibidez hau. Osa, hemen, deskontrizualizatuta eta onditut da, den uski. Gero ikusi bat dugu. Esateratako hau, hau da, niretzat lehenengo txinparta sortu zian dokumentu arrantzati da. Gero bestaldean ikusi dut dokumentu apea. Eta hau bai. Eta, beste mate, okeraz, hau ere dokumento eskuizkeregu baten alfabetoa da. Eta gero, daude brailea, daude telegrafia sistema ezberdina, sistema bitarra, asmatutako kodeak. Hemen dago adibidez arau fonetikoak, ez? Arau fonetikoak azkenean soinua idazteko zubi bat. Ez, da, ahozko mundua eta letratara pasatzeko fonetika nola horrezkatzen dituzu hotxak, nola idazten dira hotxak. Horrek, ez, apasionantea egiten zaizea eta arau fonetikoak ere badaude, hain zuzen ahozko mundu hori idatzizkora pasatzeko zubi moduko bat alako irudiz, ez niretzat. Horren hemen dauden lagina hauek edo, gero bestaldean, sapidean zehar ikusiko ditugu, bakoitza bere kontestuan, nola bete zan. Bueno, orduan soinuak zeinu bihurtzeko zurrumbilo hontan. Ba, hau da lehen aipatu dizudan lehenengo pausua, ez? Nik asoziatu nuna, emeritzegarren mendea, ahozkotasuna, zeinuak eta soinuak, ba, udarregiren markekin, ez? Hau den muski ez diaudarra egin dagoak, bezik erreplika bat. Baina kontatzen du Ospoa salieko liburuak, Antonio Zabala kontatzen du udarra egin, hori etzekile idazte, baina marka egite zitula ganbaran, eta horrekin behar soa goatzen zitula. Baina, badago eskultura bat ere, Usurbilen, bere markekin eta hola, eta nahiko gauza ez egite ezaguna, baina bada udarra egiren idazkera memoteknia azkenean, ez? Propi hori, eta nire ustez oso poetikoa dena, ez? Ze oso gure munduko ere bada, ez, ahozkotasunaren munduei idatzi bihurtzea, ez. Baita ere hizkuntzarekin dauka zer ikusia, ez, mundu, garaiko mundu, euskarazko mundu bat izango zen.
2: Bai,
0: izan. Eta aldiz agintarien, eta
2: beste
0: mundu jasoa poderosoko bat, gaztele, erderen mundu bat, ez, horren horra. Baude inkomunikazioak eta baude botere desberdinak, baina baude zirkuito pribatu ez, zirkuito txikiagoak ere, eta, bueno, hain Mikele kontatuko lizueke.
2: Ez, bueno, badaude anekdota batzukola oso ezaguna direnak, ez? Don Carlos Bera, kriston diskursoa botatzen, eta aurrean Gipuzkoar batalioak zitun, eta bukatzen du diskursoa, eta esaten du, ez dute ezer adierazten, eta esaten du, ez dute txintik ere ulertu. Eta zon, ba, berriz eskatu zion bere general bati itzuliz ezala bere diskursoa, ez? Baina, bueno, ja hor beste gai batzuk nastu ziren, ja gerra bukatzea hartzegoen, baina hori, berak mota hitzegin eta jendea gola beira ez zer ulertu.
1: Zer esangote dut.
2: Eta gero Auspoan eta jasoa badaude olako asko. Ba, Santakoz apaizaren taldekoak ere, ba, behin Santakoz bidaltzen dutenean, ba, bilduko dituzte beste general ofizialekin eta hoiek ere ba, kontatzen du batek apalategia paisari kontatzen zion kriston diskursoa kontatzen du egin txindik ere ulertu ze, hori, gehienak oraindik ez zuten gaztelera ulertzen eta hortxe bai da hola kriston saltoa, ez, jerarkiak eta azkenean soldaduak.
0: Bueno, pixkat, sistemari buruz edo hemen, ja, lehenengo zei ikusten dugu, hau, no, esan bezala, zeinu kode intimo bat litzake ez, ezain beste, partikulo azkenean norberarena, eta, bueno, hemen ja pixkat, lehen kontatu dizuetenaren azalpen bezala, hemen dago lehen testua, hau da nire partia da, nik egindako irakurketa, eta, bueno, hemen adiez, agerian irakurtzen dakienak, ba irakurreko du, ba, zuretan alfabeto intimo bat, ahozko mundu bat eusten. Ez, honi, referentzia egiten dio. Aldiz, kontuatuko zate, ba, testu gehiago badaukala bertsuak, baino, ba, hemen oraindik ez dakigu entenditzen, neonek ere ez etikasi oraindik alfabetoa uletzen. Baino, inguratu ezkio, ba, ez bain, baina entzun daiteke. Otan, hor, desifratuko litzake, honez gain hor esaten den guztia.

0: Aos mundo bati eu estendia pena.
1: Bueno, ondo, etorriz egu akustu, momentu. Ba, agerikoaren da izkutukoaren zebai ikusteko, ez? Nola, bueno, hor, badau gauza gehiago, baina agertzen dena mezu zati bada, eta gaine igual batzutan ez dana hola irakurrita gauza bat ematen duna, eta osotan entzun da, ba, igual beste zaka gara, ez? Bueno, hau da bizka logika horoko, ez? Hortu gane, bueno, hau, aparte jarri dugu, udarri dalako, ba, bizka ez nola, eta abia puntua, eta hortu gane hemen, nola eta alde honetan etorriko gineak egia, ez egin zenbat merezi hon nik azaltzea edo zuen ulertzea zuen erara, baina orduan hemen bizkat irudikatu nahi izan da, ja, ahozkotasunaren mundu hori paper bihurtzen da neko, ez? Eta niretzat horren representazioa, natorren tokitik natorrenako da, bertso papera, ez? Baina bertso papera ez ezik, garaikoa baita ere, eta ez alperrik, logika guziakin, bada, paper industriaren indartzea Euskal Herrian da zabaltzea, ez da? Horretik dago paisaia hau, bi paisaia bakarri daude erakusketa guzien, beste denak elementu, komunikazioaren elementu daia, baina paisaia horrek ere ematen dio testu inguru bat azkenean garaiari, eta hau da papelera, Tolosako La Esperanza papelera, eta bueno, ba, horrek aditzera ematen du paperaren indartzea, eta bueno, ba, bertso paperak dira formato bat, baina bete periodikoak, eta propaganda ere, eta bar, ez? Lehen esan dugun informazioaren pixka zabaltzea eta azkartzearen hasiera edo ez. Ahozkotasun hori idatzizko teknologia bihurtze hortan, ahozkotasuna paperian plasmatze hortan, ba hemen dago, hotxei izen emateko alegina, fonetika dena azkenean, izen izenak, lehenengo eskuzko idazkeraren pausuak, ez? Lehenengo idazkeraren pausuak, paperezkotasuna eta imprentaia, eta bueno, hemen, hoendik irakurtzen ez dakien jendea, irakurtzaile bat behar duen jendea, entzuten badakien jendea aldiz, eta, bueno, bapiskarate, paperaren, teknologiaren garaiaz. Hor bezala, hemen, ahi da, hemengo bertsuak, bueno, kontatzen, kantatzen. Hemen gauza bera, letra, idatzizko egia. Jarriko luke diskurso horrek ez. Errixeak lehitu beharra du papera. Hemen alfabetatu entzat propaganda. Egia multiplikatua. Hemen jak uste zuen banduak eta ja propagandaren. Bueno, alare, hoi baino gehiago badago, entzunezkeo. Hala, ze esango luken, hemen. Hau txorrek, da? Bueno, putxorretera. Orduan hemen, ahozkotasuna idatzizkora datorreneko kantoian, hemen txegi irakurri izakegu tala, letra idatzia denentzako egia bilakatu arte. Hori da, nik egiten denan irakurketa bat noski, baina bueno, popularizatzen da eta zabaltzen da alfabetizazioa, eta hor sortzen dira nolabait beste behar batzuk, konfidentzialtasunak eta sekretuak ba, beste izkutatu behar badauka. Komunikatzeko izkutatu behizu zen ere ez. Ze alfabetoa mundu duziak testifratzen dagoen badu, ba, beste zerret bilatu behar da, informazioa pasatzeko, zuk nahi dezunari bakake. Hau da nik iten denan irakorketaz. Horto, lehen egin batu ditugun behar, zera alfabetoa hemen daude eta hau dira jatorrian ikusi eta piztu mindutenak ez da. Eta behar dira idatziak, baina ez alfabeto arruntean idatziak behizik. Alfabeto, asmatuetan, gutxiren artekoetan, kodetuetan, zifratuetan idatziak, ezta?
2: Lampanako zuretan, urratuetan...
3: Urrutu ditik letra, zera...
4: Hau egaina, oso pertsonai nagusinetako, hau beirako printzesa, Don Carlosen emazteak bidaitako karta bat, eta hori Don Carlosek berak. Eta ba, hau Austriatik onuntza bidalitakoa, eta bueno, besteak dira etsaiak harrapatuko balituzke, ba, ulertezinak bihurtzen direnak, ez? Polita da, ze ikusten da, hasieran hasten dira ulergarri, eta gero pasatzen dira ulertezinera, ez?
5: Hauek dira hemenko hauek.
4: Bai, gure bildumako dira. Eta gero horiek dira kodeak, ja. Justu nola erabili hori da, zuk hori jaso badin baduzu. Bueno, kasu honetan, adibidez hau da kodea, eta hau da gutun bat, ba, kode horrekin bidalitakoa eta baten batek kode horrekin itzulitakoa. Hemen bi gauza batera dituzu. Kodez idatzi eta gero azpiat horrekin itzulitako gutun bat.
1: Eta irudiak ere, bueno, gutun trukeak dira, hemen adibidez asaltoa, ez? Karroa asaltatzen dute, korreua, ez da? Mikel esan duna, ba, harrapatu ezkeo, no zeira korreak bat, ba, orten, bueno, komunikatu, ezkutatu, jolas behitzen mara guztietzen. Bere berasoa dauzkate baita, bere diskursoa, bai asialekoa eta bai sakonikoa, hau, etengabe errepikatzen. Orduan, bueno, nik arila jarraitzeko, esate bateko, hemen kantoi hortan ez, aipatzen nun. Letra idatzia denantzako egia bilakatu arte ez. Hemen orduan esaten da, agintarientzako, nor nahi kezu lartzeko hizkuntza bat behar da. Ez, alegia, beraien abakarrek, gero, bersorrek, bere gauzak zuten ditu. Eta gero hemen, segitzen du narrazioak eta esaten du, ze hori du botereak, herria letratzean, kanbiatu letrak. Orduan, nola egiten da irakurketa da bat, munduzio alfabetatu denean, noin guk izkutatzeko beste zerbait behar dugu, ez? Gure manejoa izkutatzeko, ez? Eta horrekin lotzen dut, edo lotzen dugu, telegrafia optikoaren sistema, nik ez nuena ezagutzen, eta benetan sorpresa izan dena, eta oso poetikoa baita, eta oso jakingarria bat ez ere, ez? Eta jakingarria izan da, oso ben bilatzea. Antza denez, oso presentea duna gure paisaian nuen dikant, telegrafo postea, koetik.
4: Markoak editzen dira.
1: Nik ez neukan arrastuik ere horri buruz, eta gero bestalde estetikoki netzako oso gustagoa ezan nahi, eta marra, lerro, puntu, ez? Mm-hmm. Geometria horiek horrezkatzen dituzten hotxak, ez? Alfabeto azkenean, alfabeto arronta, do gure alfabeto arronta, baino formekin horrezkatuta, ez? Eta hemen ikusten da, ba, justo Logroñon, eskuela de telegrafia optika, para individuos del ejército. Gordo, nahi dira, alfabetatzen, ez? Haiek alfabetatu ziren bezala, baina beste hizkuntza batean. Ze haien arteko, urrutirako eta hizkuntza sekretu batean, logika militarraren araberako hizkuntza batean. Gordo, bueno, beste alfabeto modu bat sortzen da, izatez, alfabeto desberdin dexente daude, ez? Garra hiertan, hauek, ez da egite, inventore, militar buru, desberdinek sortutako aparato eta alfabeto desberdinak, ez? Batzuk ere behiagoak hemen, beste batzuk igual frantzin edo zegin hori bat zinu.
4: Bai, bakoitzak bideak asmatzen ditu, baina bai. Azken finean kode bat da edo nor gulertu ez din duena. Eta kasu batzutan aipatzen genuena, ez da, hor mezua bidaltzen ari dena agian ez du ulertzen ere, ez egiten ari den, ez? Agindu batzuk betetzen ari da.
1: Bai, eta berriz badoa ere jerarkia hori, ez? Azkenean demora hozien dago, ez? Horre, soldadu xeak edo, aldia mezua pasatzen, baina egon gaiek ez dira ulertzen eta bai ez, bueno, oso irudi ederra da, aramaiukoa, eta hori sistema telegrafikoa da zapiekin egindakoa. Ze honek teknologia itxura bat ez zela dauka, baina hau oso oinarrizkoa ez zela da, ez? Eta oso, oso poetikoa polita, da. Zapiekin, eta hemen ikusten da, urrengo mendimuñoan, ba, errezitzen dutela, eta haie pasatzen dute urrengora, eta bat, ez? Baina, izatik.
4: Nolatai polikia, eta garai berekoa da, ba, westernetan eta indioak ikusten ditugu ez kearekin, mezuak bidatzen ez. Garai berdina da.
1: Bai, eta badago, baina, segitzen hanin badago horren tankerako, zera bat, mezularitza sistema bat ez. Hemen pixkanaka, ba, nolabait, telegrafia optiko edo deitzen zaio, osea, begirako funtzionatzen duena, urrutiko distantzian begiz destifratzeko, ez. Hor, halko genuke sakondu eta baita ere, bueno, nik irakurri egiten ez, oso goza poetiko daude baita, nola, ez? Konfunditzen zian nian bazit, ez zuten, akatsa seinalatzeko, zer fort, bueno.
3: Bai, horre esan. Claro, derri horretzik,
1: eta, bueno, mezuk nola aldeiktuko zian, eh? Aska, da, ez nola aldeiktuko zian. Baina, bueno, hola.
3: Oye, bueno. Telefono estropea, behar, behar, behar, behar, behar, behar,
1: behar, behar, behar, behar, hori optiko do fiskat begiarentzat funtzionatzen duen sistema telegrafia honen Ezei, garapen kronologikoa den, baina nahien garapen bezala jarri duguna, urrengo pauso bezala, pixkat argi bidezko sistemak, nahiz eta optikoa dian eraberian, eta gaina, ni argitu ninduna baita ere alfabetoarekin funtzionatzen duten, omen. Hau adibidez oso ederra intzizedan, eta hau da, heliografoa ditzen zaiona, eta da, bukara ez banago, hemen hor, militarrak eskutan daukaten hor, tripode hortan da ispilutxo bat, eta eguzkiakin erreflejoak eginez, mapesua pasatzen zituzten, baita ere alfabetikokin ikusten. Eta, bueno, hau behar egin argiaren bidez egindako seinaleak, ez? Eta Mikel esan duen ke indioen eta ke seinalean tankerakoa da, hau, hemen dago, suzko antortxeakin egindako sistema telegrafiko bat baita. Orduan, bueno, ba, mundu oso bat, ez? Zabaltzen da, eta oso oso zagit, poetikoa dena. Eta hemen eraberian daude beste sistema, beste teknologi batzuk, baita ere telegrafia optikokoa, baina hau adibidez inglesa da, Murray sistema, eta da txuti sistema, eta leku desberdinetan garatu dian sistema desberdinak, morsera behi heldu arte, ez? Zer da, pixkanaka teknologia garatu ala, eta optikotik elektrikara bidean, ez? Eta hartun, ba, sistema desberdin pilo daude, eta, bueno, ben daude, ba, behien makinak eta behien alfabetuak hola. Dauza bera, bertsuekin, ba, bertsuek horren barne gogoeta bat kontatzen dute, ez? Ez da horre eginez, eta hemen azkeneko bertsoi helduko diot irakurtzen denari eta jatzen du. Dena irauli zuen argindarrak. Telegrafoak eta morsekoa deak. Eta telegrafia optikotik datoz, eta hemen ja argindarra sartzen dela, argindarra ba, irautza izugarria izango zen. Eta hemen da ja, lehenengo irudia telegrafo elektrikoa saboteatzen. Esaten dute baita telegrafo optikoan luze segitu zuela zailagoa zaleko saboteatzen, ez? Eta elektrikoa egisago zen saboteatzen, baina bueno. Ba hemen dago elektrikaren sarrera, ez? Mundu... Hori, elektrikaren sarrera, eta ja, bukaera aldea etorreko gineke, eta pixka bat, mezularitza elektriko horretan, ba, bueno, morse kodea da klabea, ze gero beste sistema asko eta asko morse kodean oinarritzen dira, eta sistema bitarrean, ez? Eta gero, zeroak eta batak izango da bukaera, eta, bueno, pixka bat, hemen gaudet terreno hartan, ez da? Hau da, morse mezuak pasatzeko erabiltzen den gailua, eta paradojikoki edo, ba, manipulatzailea dauka izena. No, paradojikoki ez, baina, bueno, baita sugerentea da, egune oso esan guratxua bezala, bueno, bat dago bertxotan ere aipatua.
3: Hortan lan indako zinegozi bat dago, etxalean etoriko da.
1: Ostra, ah, esibizio bat, merko liguke.
5: Ah, bai.
3: Badauke, badauke, parastoa.
5: Ah, bai, eh? Ah, eskatuko diogu? Agustini? Ah, oso
1: da. Kontzertu bat indazela.
5: Hori da. Bai, gaina bera horta dedikatzen zen, bera gari hartan.
3: Bera gari hartan, bera gari hartan.
5: Baina duela, berrogei, eta marrezte inguru, eh?
6: Bai.
5: Nina
6: merkante erantzen.
5: Bai, gaina kondun zehar. Oso historio...
3: Oparo
5: handiz. Bai. Anjudiko, jazta, jazta, piztu diazu ideia bat.
3: Puntzea.
5: Jazta, bai.
1: Ondo da. Bueno, hemen bukatzeko berso gai batzen duz. Mundua jostera elektrikariak duaz. No, norbait, ba, ez da mundua kabliekin josiko da. Hemen dago telegrafia mugikorraren lehenengo, ez? Telegrafo mugikorraia, ez behar, hori, ba, behar kibiliela bidali dezakea inbeste distantziara, hau da, trastea gailuaren makina. Eta lehen aipatu dagoen, hau da baita ere sabotajea, eta zera telegrafo elektrikoei. Lehen aipatu dagoen ez paisaiarena, hemen dago bigarren paisaia, eta baita ere kontestu bezala funtzionatzen du, gauza bedenak ez dira lautxaren gainean pasatzen, bezek eragin badaukatela jakina. Eta reflejo bat paisaian, eta hau, garo nik ez unik usi, baina dakitenak esan da. Hemen dago Donostian telegrafo linea, telegrafo makilean linea, bai? Ikusten duen, txikina. Horren, bueno, hor dago paisaia ere eraldatzen duen, eta zera bat ez, teknologia. Eta eraberean, pixka bat, oihartzun eginez, okeinu eginez, eskuizkribuen eta kodetzearen jatorrizko ideari, hemen jarri dugu baita ere berriz mezu kodetuak, baina zifratuak dianak. Numeroekin, bueno, han ere badago bat, baina zenbakiekin ordezkatzen dituztenak mezuak, ez, edo hitzak. Nolabait iradokiz, hortik, ba, zeroak eta batak diren, dan gaur egungo mundu hortaraino, ez, ba, etorriko ginekela, ez? Zeroak eta batak, bitak eta big datak, zeruan egindako markak, ez, esaten du bertsoak. Lehen zurean zan, ez, udar egina eta, da, ja, da nioan. Ba, hori, da ibilbidea, eta, bueno, azken pauso bezala hemen giratu ezkeo, ba, bilatuko dugu, karrego munduan, kode ezagunena dan labirinto itxurako QR-a, eta azken bersoa. Azken bersoa, hasiera QR-ekin, bueno, ezagite, negatibo positibo funtzionatzen duen, edo simetriko, baina, bueno, baduka, harremana, eta hemen bukatzen da, nolait ibilbidea, eta hemen, eukiko zenukete, eukiko lukete bisitariek, balen aipatutako bertxopa bera. Eta da bertxopa bera, ba, erakusgai dauden zarraiek bezalakoa, baina ba, modu berrian eta gure kode zifratuan egindakoa. Bere alfabetoarekin, hemen, pardon, pazientzia eta gogoa dukanak, ba, jakin halko du, jakin edo entzun duen hori hemen izan halko du idatzita. Ez pixka baita ere berriz lenguaia desberdinen zerren etorriz, ba, ahozkoa hemen idatziz, baina kodetuta. Horren hau da, bueno, azken, nola esan da,
4: oparia.
1: Bilduma, bai, oparia, eta pixkat biltzen duna, bai espiritua eta bai edukia, ba, erakusketana. Eta, oixe, zai zer.
3: Ba, oso ikuspegi politi egitu zen.
5: Oso bikaina aurkeztuta. Bai, bai, bai.
1: Bai, ba, zekit, galdera igual imokazte, igual Mikel
4: entzat edo Lurra entzat. Kodigo guztietatik, zein aukeratu duzu? Zer kodigo da?
3: Beste bat asmatu.
5: Sortu indeu. Nola izan da, porro bat? Alfabeto hau sortzearen prozesua porro bat nolakoa izan da?
6: Eredu desberdinak aztertu eta sortzaileetako bat
7: egin da. Ba, ekasuntan, Sebas, Marmol Estudioko Sebasek, badauka buru oso sakona, eta marrazkiak eta grafikarekin jolaste asko gustatzen zaio, eta kasu honetan argi eta garbi eukizun gaia eta Maialenek gai guztia azaldu zigunean zerbait asmatu behartzala, eta erakusketa horrekin egin behartzala, eta gustu handiz egintzun gaina tipeatu daiteke, hau da alfabetua digitalizatu du, eta orduan tipeatu daiteke edozein testu, eta kasu honetan ba, bertsoak, ez? Eta ez oso pozik gaudegu ateratako elkarlanakin, eta bai.
8: Zuma egura nan dezu? Hau, hasi zinenetik...
1: Egia esan azagizet.
3: Hori horregatik planteatu dugu museotik urtebete ematen diogula, bakoitzari, nahi duenean etorri, nahi duenean begiratu, nahi duenean online, gure artxiboa aztertu dezan, baina ez dugu jartzen, guain, ama uste dut dituzu, ez, eta orduan, joan den urtean, ba, batzutan etorri zan, beste batzutan bere kasa egin guzun, baina oso zaila, osea, neurtzea ez dituzte aldenik.
6: Gaina, bueno, ez diogu ere esaten formatua, bakoitzak erabakitzen du zer, izan zeitekeen soinu instalazio bat, bueno, azkenen berabakido erakusketa bat, aldi bateko erakusketa bat ditea, abendura arte egongo da, eta esan barra dauket, Irizarren babesarekin egin dala. Hori esan barra dauko.
8: Abendura arte egongo da ikusten.
6: Bai, hori da. Hori da, bitarten jarduera osagarriak antolatuko ditugu, beste ja spoiler pixkat, hori da. Spoiler pixkat ingo dut, eta iragarriko dugu, baino, Maialen eta Mikelen arten, batek alderdi artistikoa eta bestek kontestua azalduko duen, testu ingurua azalduko duen sola sali bat antolatuko dugu. Eta, bueno, jakinda, hemen dugula agustin, beste kitali bat agustin egin egingo dugu, noski? Hori da, eta gero familita jarrak, eta, bueno, junko gemendik abendu bitarte, hori iragartzen. Plazer bat izan da, esan Maialenekin, asko ikasi deu, nik neu, bintzat, plazer bat izan da.
3: Bai, maitza politia, eh? Bai, gauzo politia.
1: Eskarri asko. Bai, hemen igual falta da pixkat soinuan presentzia bai, baka horre esan dizu egun zeharregatik eta...
4: Sarrerakoa falta zen.
5: Bai. Deazta.
1: jarri de bueno volumenena
5: bai
1: volumenena bai
5: bai bai bai bai entzuten da sarrera
1: bai bai bai bai
7: Nik agian zuentzako galdera bat, bueno, bigarrena dalako, edo bigarren esperientzia Maialenena, artxibo praktikak bezalako egitasmoak ere nola laguntzen duten museoei, edo kasuntan zuen museoan, ba, museoen irudi itxi, edo monoliteko
3: erdi ba, ez da gaina zergatik, baina oso fama txarra du museo itzak. Eta niri harri-harri iten zait, ze edonora noala museoetara joatea dizugarri gustatzen zait, baina bai, bai, atiskat beste aurreko aldi baterako erakusketa, ba, no, ohikoa denez, ba, historiaren ingurukoa zen, eta, ba, nik uste oso politak egiten ditugula, baina bai, aldaketa honekin, ba, beste jende mota bat erakartzea dala asmoa baita ere, ez? Eta, bueno, badakigu Maialenek bere izenarekin bakarrik, ba, erakarriko digula, ba, ohikoa ez duen jendea. Eta gero beste gauza gertatzen dena baita ere, ba, Zumalakarri museoarekin, igual izenak ere fixat jendea izutzen duela. Ze ez dakit ze espero duten hemen aurkitzea, eta gero, ba, ba hori, bertaratzen diren gehienak ateratzen dira oso gustora, ez aldi baterako erakusketan, baizik eta iraunkorrean ere, baina egia da, ba, honekin ba, beste mundu bateko jendea erakartzeko alegina egiten dugula.
8: Zizik azkeneko galdera bat, artxibo praktika egitasmon barrun, oker ez panago, rekurten Pedro J. Ramirezen egin zanen, aurrera duzen Maialen Zebilela eta beste norbait ere bai.
3: Bai, datorren urterako, bueno, aurten ja, gure artxiboa aztertzen hasi behar du Xabier Erkiziak hain justu. Orduan lotura bat badago, ze Xabier Erkizia izan da, kasu honetan Maialenekin lankidetzan ibili dena, ba, erakusketan soinu aldea, ez berak ekoiztu du, eta datorren urtean bera izango da artista gonbidatua, edo, bueno, aurten dago gonbidatua, ja. Eta ja hasi da saltzeatzen.
8: Osea, datorren urtean ikusiko da pentsatzen
3: dela el beti
8: bai,
3: estugu ziurtatzen erakusketa bat izango denik. Ze, bueno, bera soinu artista da hori. Hori da. Agian izan daiteke soinu instalazio bat edo auskalo. Hori guk eskuak libre usten dizkiegu eta bueno, oraingoz ba oso konten gaude hori. Bi erakusketa eder egin dizkigutelako.
5: Bueno, kafe bada osarreran, Nela desbehartu. Kafe bat, edo tea, infusioa.
9: Zeinu. Zeindu. Soinu.
10: Zeinuak. Zeinek. Zeini.
9: Zeinu.
10: Zeini.
9: Zeinek.

0: Kulturraria, Naiz Irratian. Naiz Irratia.
1: Eta da konturatzen, IEIA, noiz datoren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira.
2: Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Eixo, Fermin.
3: Opa, eixo.
2: Aritzartola, Gabon.
4: Eixo, Gabon.
2: Dide, Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon.
5: Gabon.
2: Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika, hemen dauka gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz?
6: Ondo, eskarrik asko.
2: Josuna Arakistain, eguerdion.
5: Kaixo, eguerdion.
2: Zer moduz haude?
5: Oso ondo?
7: Bai,
5: bai, bai. Egualdionekin, eta kantu berri, xateratzen, eta...
2: Bai, ez da.
5: Bai, zera ondo.
2: Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz?
8: Kaixo, ondo, ondo.
2: Eta gauero, 10etatik aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu.
9: Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10etan. Naiz Irratia.
10: Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik.

0: nuke ikusiko iparraldea eta arizenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, gara hartan ez zen alako besterik.
2: Astelenetan 8:00 Naiz Irratian.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Belarria martxan, Badator musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio, bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina lasai izango duzu edukirik gure fonotekara jo, eta lako arribitziren bat berreskuratuko dugu zuen gozagarri, beraz bakizue musikak hemen ez du etenik. Ongi etorri zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara.

0: Oinutxe kantua da hau, Martia Bikoarena, Zeru Oro Urez izeneko diskoa kaleratu dute. Bueno, hori jakitan genuen gara, azken asteetan gurean izan direlako beste bat saioak egiten, eta horren ingurren noski galdetu beharko dugu, ahotsa kaso dagoeneko ezaguna egingo zitzaizuen bat edo beste, Joan Amoso eta Andoni Ortiz direlako Martia taldekoak, eta hemen ditugu gurekin. Kaixo Bikote, zer moduz?
1: Kaixo!
2: Kaixo!
0: Ondo?
2: Hemen ederto lanean.
1: Bueno, laretik eskafe gara.
0: Bueno, zu, horrelako gauzak eskertzen dira, eh? Guk ere esan behar dugu hori. Ze bueno, baki gu esfortzu izaten dela askotan, batez ere...
2: Ez, baina, bueno, guretzako ere, gure bat da, eta eskerrik asko horrelako ekarizketa bat prestatzagatik, benetan.
0: Bueno, horretarako gaude. Lehen da biziko galdera esan dute, beste bat saioetan izan zaretela. Zer moduzko esperientzia izan da zuontzako beste batak egitea?
1: Oso polita. Nik uste dut, edo nori gustatuko litzai aukela bere txapa musikala emotia. Osa, edo gitzien ez nikola nik usten dut. Osa, zinean, aukera oso polita da esateko, bitxo da gustatzen dazten musika, ez dakit, nik sentitu dut apur bat, pertsona bat, kotxean sartzen bada, zugaz, eta epiten dutxazu zure irratia edo zure Spotify edo dana delako, eta esate dutxazu, bitxu, hau da gustatzen dazena.
0: Gira.
2: Baina, gainera, bat abestearen inguruan asko ikasi dugu ere, azkenaz Jonaren abestiak ikusten dinot, ostras, zelako estilo ezberdinak ditugun, eta, bueno, nola bateratu garen hau proiektu aurrera mateko, eta, bueno, polita izan da, egia esan.
0: Nik ezinbestean Jonari galdetu behar diot, etxean entzun dute?
1: Etxean noski entzun da, bera.
0: Eta zer diote?
1: Claro, es que ni beldurtuta erakutsi nien, eh?
0: Claro.
1: Baina, o sea, ni entrevista guztiak eta bestiak bebai bidaltzen dizkiet eta pasatzen dizkiet esanez. Okei, ni badakit ez nazela flop esain ona. Baina, hau da nire dotze radiofonikoa onarten zen da. Eta gustatzen ditzaien, nahi gotxo.
0: Baina,
1: eta kritikoak izan, eh? Kritikoak izan. Joana, hor, sartu dut una bestian, hau azaldu behar izan zenitze, zetze hau, garantzitzen hau, ga.
0: Bueno, esperientzia dunak etxean izateak hori dakar, ez? Azkenean, bueno, beti hobetzeko, eta...
1: Beti esaten dut, nire kritikoenak beti izango dire etxekoak. Orduan gero urteten naz eta haterrak ez dazte zinporta. Barruan lepotez etxean.
0: Bueno, oinutxi gizeneko kantu esan duan moduan, diskoa zabaltzen duena... Bueno, gauza, ja, entzuten dira imat gauza, ez? Folk ukitua ematen dio gitarra akustikoak, erabat, pianoak. Gero horre entzuten den elementu perkusioak txaloak dira, txaloak sartu dituzue?
2: Bai, txaloak, bai. Bai, gorputzeko kolpeak, dana,
0: gortik. Perkusioa, orokorrean diskoan, bada oso-oso organikoa eta oso

0: Olango ukituak ipini behar dizkiozu. Osa, bebai olan urteten dira tal desberdinen estiloak. Gusto terdia dala erabakia, eta beste erdia da, yo soy yo y mis circunstancias. Hortera gazetek esango luken modun. Ba, beste nik ezin dugu atera.
1: Bueno, eta zuek elkartu, nola elkartu zineten?
0: Eskotan kontatzen dugu.
2: Hori justo Joana kontatuko duz, kontatzen du perfecto.
0: No, bueno, ez que nik esan dut zaten, no nire takitzen lan zure perspektiba. Baina nire perspektiba zan, holan farran aurkitu nula Antoni lehenengo biderrez, txiki, kuatro eskantzike, eta nire tarten pimpulez. Osa, nahiko celebra egiten dazte. Eta, claro, osa, azkotan kontatzen dut hori da, hazi gine da musika ezberbetan, zirelako inauteriak eta musikari jantzita gondelako, baina negia da, hortik atera gendula setiozti konbertazio bat. Zegoza da, bikainaren artean ezatia, bai, talde bat indar dut, da beste goza da, atea lotuten, atea poten, atea nola proiektu zerio bat egiten. Da...
2: Bai, eta topantzia batez ere, zure estiloko edo zure ezaguarri antzekoak dituen beste parteide bat. Eta Iona eta Bio, gitarra jotzen dugu, abesten dugu, gustatzen zizkigo antzeko abestiak edo antzeko gauzak egite ditugu, ba, azkenan da, como, joatera ginen lehenengo komertxazetiko lan, pistola motibatuta esan ez, joa, agian, honi eman barri aukera bat.
1: Era. Hemen faltako zen, ja, txikile kuatroan gitarraren soinuren bat, eh? Hori guztiari kenu bat egiteko.
2: Izango zen. Eman iguzi dira bat.
1: Izango zen txiste moduko. Barruko txiste behotako bat izango zen politaz. Oinutxen kantuak, hortaz, pixka bat izan dezakeak aso zuen hasierarekin lotura ere. Esan nahi dut, barrura begira jartzeko kantu bat bada, eta norberak, ez, ulertu behar dela, bere beldurrak gainditzeko. Zagizuek musikarekin hori sentitu duzuen uneren batean?
2: Guztiz, lehenengo diskarekin helburu nagusia hori zen. Barnean genituen gauza batzuk azaleratzea musikaren bitartez, ez gara inoiz kapazak izan gure aldetik proiektu musikal bat sortzeko, bakoitza bere zirkustantzen gatik, eta orduan oinutxik abestiarekin, eta lehenengo abesti izan zen, jatzi genuen lehenengo abestia, eta bertan ikuste dut azaleratzen duguna, ba, lehenengo sentsazio horiek, ezta? Nola da, ba, batean ateratzea musika egitera ez duzunean inoiz egin musikarik inoiz egin ez duzunean, eta, bueno, jarri dugu hor ez dugu pizkatzu bat animatuagoa, baina zuk esatu duzun moduan, hori, beldurra gainditzeko lehenengo abeste izan zen.
1: Begira. Komposatzea nola egiten duzu, eh?
0: Ba, nahiko organikoa izan da hasieratik. Akordatzen az, bueno, abertzia bidatzen gendunean, gondela diok Andoniren egon gelan, eta hasi zen Andoni gitarra jotzen, eta purtsuek gitarra gaz urri batzuk itzen, eta baina zirintza lapurra tarareatzen zeo zer, ni, da holan gero, pues, kuaderno bat hartu gendu, noindik gure kuadernoa dana, eta hor hasi ginen nola ideiak botatzen. Eta horpur bat, tematika hori da, azkenean esaten dugu, oinutxik ibiltzea da guretzat, ba hori, zeo zer super vulnerablea itzea, altiendaren aurrean ipintea eta esatia hau da itzen dutena, hori, oinutxik ibiltzea da, ze ostra, min hartu aldozu. Da hori duna zirinan ideiak botatzen, da geroztik bebai, holan idazten ibili gara, askotan Andoni ekartzen dizkit, edo holan sentitzen dut nire perspektibatik. Gitarran bat melodia ezberdinak, estribillo batzuk, holango puntuak, da gero nik esaten dut, bohan doni, dekot kriston totxoa, eben gure dutena gehitu. Eta gero iten
2: bai, eta,
0: balantza.
2: Eta askotan bat egin dugu, bazak, zuek ekarritako melodia batekin, eta nik ekarritako gitarra zati batekin, eta
0: bai.
2: Azkenean abertzaia da, baina frogatzen duzu, eta inoztu, ostras, hemen dikago egin genezak eta holan, eta iz mitxoleta beste, bueno, gero itxin gotu, baina mitxoletan hori gertatu zen.
1: Ados. Bueno, azken aldian da, segitzen duen kantua. Azken aldianen, hemen badago gauza bitxi bat, niretzat behintzat, akustiko ze tesituratan jarri duzuen gitarra, ze timbre hartzen duen, eta galdera da, ea nola dagoen jota, ze zalantza egin dut uneren batean eskuarekin edo puarekin jota dagoen, soinua batik.
2: Saiatzen gara dana, ea dana eskuarekin jotzen. Ze azkenean eskoarekin jotzeak ematen dizu holan izaera bat, ezta? Eta soinu bat, gitarra da, baina zu jotzen baldin baduzu eskuekin, nik uste dut hor dagoela bakutsu bat, zurea den gauza bat, eta dana dago eskuekin jota lehenengo zatia, dira, ba, bia hotze zuaren eginda gitarrarekin, tegi aldatuta tokietan, eta sortzen da, garre egiten da, baina, bueno, bia hotzako zondo batzen dira, eta dana eskuekin jota.
1: Begira. Ze kolore hori, ez? Desberdin

0: Desberdin entzuten da, eta gila da, ez, izahera bat hartzen du, ez?
1: Aposten naiz.
0: Gitarra...
1: Ba, hori da, azkenean, entzuten man oso ni gitarra jotzen hori naiz. Justo.
0: Gero hor, agertzen da elektriko bat ere, ez, momentu batean, eta, ba, irudi, lehertze moduko bat egiten du, ez? Sokak ere gehitu izkiozu ez zate horretan, baina ez dara bat lehertzen, hau da, zuekene lehertzeak, ez, kantuak estandak, zuen modure interpretatu dituzue.
1: Jo, bai, egia esan, hemen, justu, azken aldi abestean gogoratzen dut, perfecto, oza, joan ginen Tiopete estudiora, esatera begira, ginei dugu hau, eta jarri ginen aigin harremanetan, eta handik hilabete batera hartu genuen estudioa. Orduan hasi ginen, maketa batekin bar da, ez du iniz maketarik egin. Ja hasi ginen gure buruari bueltak ematen, ez da, zer gara gu, nola entzungu du gure burua, nola bete bi gitarrak, eta orduan hori hasi ginen, ba hori, progatzen beste sinteak, gitarra elektrikoak, akustikoak dana batera, gero estudioan asko lagundu ziguten. Eta egia da, bateriarik izateak bestera batera ikusten dela lehertze hori abestian. Ez degartzen egin beste, bateriak ematen dizute, ba hori, apurtzen denen abestia, ba jarraitzen duzu, baina hemen bete bar genuen, ba gure instrumentoekin eta ba guk egin dezakegun gauza batekin. Eta azkenean uste dugu emaitza, ba oso ondo islatzen duela egin dezakeguna. Hau da, horren txuten den atzean, guk zuzenekoetan grabatu dezakegu. Eta lortu dezakegu antzeko sentsazio bat. Tinteak ez, ondino, baina bai, abestia lertzen den momentuan egia da, nik ere igarritu da dala, holan. Abestia askok ez dut hau egiten. Eta abestia batera da. Ez daki joan, azte pentsatze duzun, baina hori, izan zen dana, komu, fua.
2: Nik uste limitazio horrek, bai guk, obvio, eta holan da, limitazioa dugu potentziakiko. Ez dugu golako sortzi gitarra duteko aukerarik, edo sortzi instrumento, edo bateria bat. Baina horrek bebai indoztu jolaztia bebai minimo egaz. Ordu nabezio nekaz hori zen dugu, atzen da bezia erabatera oso zimea, nahiko minimalista, da gero holan, ikusten dut, azte horrek, eukindezakela efektu gehiago naiz eta egiten ez azia inbeste, bez?
1: Bai, oi, dinamikekin jolaztu eta holan.
0: Bai.
1: Aldugun beste.
0: Eta alduzo moduan, ez? Hori...
2: Bai.
0: Hori ere garatitxo delako. Bueno, kantuak, tristurak bakartu duen pertsona baten inguruan hitz egiten dure iruditu zait. Galdera da, eta hortik nola irteten da?
1: Psikologora joaten.
0: Begira.
1: Bueno, bai.
0: Garai baten ez zen erantzun hori hain errez esaten, eh?
1: Ja.
0: No, zorionez aldatu dira garaiak.
1: Aldatu dira eta egia esan, justo abesti hau, nik eraman nion Joanari estribilloa, eta gero Joanarikin ereki genuen, ba hori irudi politoriek lagun batekin, kafearen hori guztia, eta jarraitzen dugu pentsatzen, hasiera hori uste dugu dela gure letra.
2: Idatzi dugunetik politzena, bai. Igual politzenetarikoa.
1: Eta arduan, justo estribilloak hitz egiten zuen, garai hartako momentu txar baten inguruan, eta nola baite zure burua zaintzen duzunean, edo sendatu behar duzunean, demoratzen duzula, sendatzeko, eta pertsona batzuon modua da pizkatxo bat aldentzea jendetik. Orduan hemen kontatzen dugu, begira, agian bakarrik utzi zaitu nire lagun bati edo dena galakoari hori irudikatzen dugulat, baina hori, behar dudala denboran izendatzeko, barkatu ez gozaitut kontuan izan, baina hori, azkenengo aldian nagoela, dana botatzen, da zendatzen. Ba.
2: Nahiko perspektiba zintzoa iruditzen dazte, bebaize, eskuzasun mentala, liburuz askotan berbaitzen dugunean, ematen dugu Super Mr. Wonderful, da ze ondo danak batera izendatzen, da benetan da prozesu bat, non bebai, igual izan zaitezken zu bebai, bereko ja, egoera gaitxik, baina zagozerako zure buruan gan pentsatzen gehien bat, baina ez dala prozesu bat beti polita dana eta jendea mindu aldo zula prozesu honetan.
0: Bai, noski, eta batzuetan hori konsciente izan da, ez? Bai, bereko izan behar dut, une honetan, ze nik behar dut nirekin egonaz, eta...
2: Claro, bai, azkenean zu, eta zure ingurua, zuke bai zuk zaindik behar dozu, claro, balantze bat, arraroa, zaindu behar duzun ingurua ez duzulako zaintzen, zure burua zaindu behar duzulako lehenengo, ez dakit, zintzoa iruditzen da azte gitzienez.
0: Bueno, urrengo kantura salto egingo dugu, itzen atzetik, hemen, ja, hasieratik, agertzen direlako elementu desberdinak, entzengo dugu.

0: Bueno, esango zizuetena kasu, baina perkusioak eta pixkat erabaten gaitu Banzi Joiren mundura, Riptide eta kantu horietara erabaten gaitu pixka bat. Batez ere, shakerra eta tamburina agertzen diren une horretan eta gisa horretara nahi gabe joaten garelako, ez? Giro horretara.
1: Bai, bai, bai, guztiz.
0: Gero, hor badagoal ere, entzuten da, beste elementu perkusio bat, ez dakit den, basuaren sokarek sortzen duen soinua edo dagoen zerbait kolpatua.
1: Ba, izan daiteke kolpatuan zehoz ere. Ez dakiz, ze momentutan inozu hasieran edo...
0: Basua sartzen denean, hor badago olako basua bero-bero sartzen da. Basua ez dakit den organikoa edo sintetikoa. Hori da, den da beziko...
1: Organikoa. Jotako bajo bat da, bai.
0: Ados, eta batzuetan hor pom-pom-pom-pom egiten du basuaren kolpearekin batera, baina ez naiz kapaza identifikatzeko, ja, basuak egiten duen edo beste zerbait dagoen erritmo berean.
1: Esango nuke basua dela bakarrik.
2: Basua da,
1: bai. Basoa da, bai.
2: Eta da, Andoni ikasten basu bat jotzen.
1: Bueno, basuena da beste kontu bat itxegiteko,
0: Bueno, baina hori da, ikasi duzu honetarako.
1: Ez dakit ikasi duda, baina bai, lortu dugu abestiari sakontasun hori ematea basoaren bitartez. Ez da linea izugarria, ez da fenomeno batena, baina, bueno, eman bar genion abesti horrelako lerroak.
2: Eta, horre bai dau, evoluzioa, ze karo, oza, basu hori abesti batzutan dauta beste batzutan ez, lehenengo abestitan etzalako existitzen basu bat gure eskutartean. Oza, evoluzio horretzen dau diskoan kube bai, guazelako instrumentok erosteko almenezatzen.
0: Ados, begira. Eta horrelako gauzak ere gertatzen dira. Hor, zerbait esan dizute, lasai.
1: Ez, basu horrena hori da. Azkenean hori, bagoazzea besteak egiten, azken aldean adibidez ez dago basurik, dena da sintetikoa. Baina gure estiloa kontuan hartuta zaten genuen, basu bat jartzea garrantzitsua da, eta, a ber, badakik ez dugula izugarri joko, baina sartu behar dugu, sartu ezakigu, kopiatu ditugu beste abesti batzuen melodia antzekoak eta holan. Alta zaio hori, puntu hori, profesionala eta no, toke batzuk ez irugarna jo mental, baina...
0: Bueno, baina kasi duzu.
1: Bagoaz, bilakatzen.
0: Bai, eta nahiko ausarta bada, zuok jotzea bera, ez? Esan nahi dut. Lehen da biziko aldia baldin bada, baxu bat esku artean hartu eta, bueno, diskorako esatea, venga, nik joko dut. Hori ere bada, biluzte ariketa bat.
1: Joda, guztiz. Asko ikasi du gainera egia esan, badakigu norain hildu gaitezken, eta bagoaz pizkanaka gure muga topatzen. Eta mugari topatzen dugun egin, bagoaz ere esaten, jo, ba, bale, muga hau da, teknikoki hau egin dezake, baina nore mandi esaioket buelta bat honi. Urrengo diskorako, urrengo bestirako. Eta, bai, nahiko osartak esaten ari gara, dana grabatu dugu, ez dugu laguntxarik eskatu, bueno, produktoreari, bueno, han egon zen teknikari produktoreari, Jose Lastra, baina besterik ez, oza, gu gara, dizka oza gu gara. Oiz, bueno, bera, ez dago laguntzerik ez dago zer.
0: Eta kantua bera ere, pixka bat, zuen kokalekuan, ez? Sopelako aimatoki aipatzen dira, izen atzetik, ez? Eta ez dakidana da, udako maitasun historio bat irudikatu nahi izan duzun, edo ez? Nik, ja, ikusi dalako ez, bueno, Itxas Labarra, San Pedro Plaza, bueno, badakigu San Pedroak direla Sopelan, ez? Bueno, horrek ere pixkatera baten gaitu udagirura. Ez dakit hori irudikatu nahi izan den kantu horretan?
2: Bai, oza, abesti hau hasi izan nik esan dutzalako, oza, biko izeko hortu bitan, negon pentsatzen euron eta zanotzen handori, itzen atzetik, sonora iruditzen dazte, egia da, gero, oza, nik ustot Gipuzkoarrak entzuten dozkuenean esaten dabela, ze desastre, zeta hauek ez dira bat bere zeta.
0: Ipakoetzak bereak ditu.
2: Bueno,
0: esan nahi dut, alde guztietan bere zitasunak, horrez gara sartuko.
2: Claro, baina nik ustot, abestia holan, zintza izaten dala, apur bat, ahal izan ziren eta izan ez ziren harreman romantiko oiei buruzko abesti bat. Oindala gitze bat etuzka ostan lagun batek. Ai, baina nobio baten bat idatzi diozuzuk abestiren bat. Eta pentsen oan, jo ba ez, baina idatzen una abesti bat ama sortzi urte nituneko lio bati buruzkoa.
0: Pentsa. Pentsa.
2: Ba, ize, ba hori, azten zarenan norbaitegaz, baina azkenan ez dago ezetan bukatzen, edo bueno, ez da azten harreman hori, eta orduan hitz asko falta dira esateke. Maite zaitut hitza, edo nobioa gara, edo harreman bateko guritza, oza, azkenean puntu Ez dakit, irutzen dazte apur bat igual nera bezaroko puntu polit bat dekola.
0: Asko gostatu dut esan duzen hori, nabioa gara, harremanen gaude. Hori, da, une deseroso marabillosoietako bat, ba gaude, ez gaude, edo ze puntutan gaude, ez?
2: Bai, zini, akordatzen daz, esaten nula, jo, eski, zin dut esan, ez da pertsona unire eksa dala, ez da elako bikote izan bere horretan. Bai, alde berean nik sentitzen dut merezi nula, zure, oza, merezi dutela esan hori izatea zure Zurexa naizela, edo zurexa zarela. Bai, bai, bai.
0: Ze, harreman mota horrela sentitu duzuzuk, ez?
2: Claro, zi, tio, nik maite zintudan, eta zuk ez uste zu esan, eta nik nau itzoien atzetik.
0: Eira, ona. Ondo karria. Bueno, mitxoletan lehen aipatu duzu, kanto biruditu zait, sarreran oso intimo eta gertukoa, esan nahi dut, belarrira xuxurla bat izango balitz bezala sentitu dut kantu hau.
1: Bai.
2: Ba,
1: gitarrarekin eta Joanaren ahotsarekin dana jarraitzen du, bai. Egia zan, abesti honetan, Joana komentatuko dugu gehiago, ze berak sortu zuen letra, eta zen nion, jo, Joana, noski, noraz dugu ingonen inguruko abesti bat, eta gero letra horren inguruan sortu nagin nuen zentzazio bat, ezta? Mezua bai. Zuzena zen, mezua argia da, abesti ez da luzea, errepikatzen astribilla berritan, eta bai, hasiera hori, ba, lehen aipatu dugun moduan, nola jolastu dezakigu zentzazio hori lortzeko hasi gaitezke, ba hori, hurbil, gitarrarekin, punteo erraz bat, gero Joanaren ahotsarekin, eta gero ja sortzen da bestia, baina bai, zuk esaten duzu moduan, hasiera hori, ba, lasaia da, hurbila da, eta bai, posten nau, zuentzuteak hori izaten, ze horrek esan nahi dolutu gula.
2: Zubatzen duzu laguk. Transmititu gura gendola.
0: Bai, kantuak badu gero gainera estrella unkigarria da, ez? Esan edot, unkidura bat bilatzen da. Gaia, Palestinaren inguruan eulertu dondiek, ez?
2: Bai.
0: Osa, duzu zuzera dela, baina, bueno, bakoitzak interpretatu dezakelako, ez? Eta autokritika potente bat.
2: Bai, posten nauzuk hori bai ulertzeaz, ez nun gure, eta ez gendun gure idatzea besti bat Palestinari buruzkoa, holan, guztiz abstraktoa, en plan, ze gaizki genozido bat dago gertatzen, gure gendun apur bat erakutsi edo izladatu, ez dala gerra neutro bat, eta Euskal Herriak bebai badekola parte aktibo bat guda hontan, eta genozidoaren aldekoa, eta orduan, bai, abeste hori datzen nun, bueno, izan zan genozido intensifikatu zenetik, aste batzutara, imaginau, indala denpora asko, beba, egoizeko ordu bitan, ni azerre pentsatzen. Jo, ez lan da posible, ni edukatu naute edo txikidatik, izan behar garela, zintxoak, eta izan behar garela, giza eskubideak, eta unibertsitatean nik zuzen bidea ikasin, unordun, giza eskubideen kriston txapa botatzen ostien, eta gero, bapatean hau ikusten dut, eta ikusten dut Euskal Herriko armak dagozala, Palestinan, genozido bat bideratzen, eta orduan saiatu nintzen ez izatea beste bat neutroa eta urrunetik, edo pentsatzen gagozela zehoz herriburuz berbetan gu barruan sartuta ez gaundela. Baizik eta behitzu gu gagozamen, zein errezadan barruan egonda beste alde batera behitutea, baina ez gara aktore neutro bat.
0: Bai, eta horrez. Mezutxo txiki batekin hori guztia esaten duzu, ez?
2: Bueno, ez dakit hori guztia argi da garbi elzen dan entzulearen gana.
0: Nahi ez duerak ez du lertuko gaina.
2: Baina hori da, apur bat, eta gainera be, uste dut, abesti oso lasaia denez, nola, sartu aldituzu esaldi asko, abesti punki baten, entzutea gehiago espero zenukena, base adibidez esaten dut hori, oza, ez dut gure bakarrik, edo ez dut uste helburu izan behar dela bakarrik bakea, baizik eta justizia, oza, bake bat, non, estado apartheid baten lotuten garen, pues ez dazte iruditzen justua, eta ez dazte iruditzen helburu bat izan beharko litzatekela, bake bat, non, bi estatuen bakea izango litzateken, ba ez dut uste justua danek, bebai izango litzatekelako apartheid estatu bat. Baina, hori esaten dugunez, opa besti baten, niko zelotzen deak.
1: Hori guztia esateko losatu barko genuke, bai.
2: Bai.
1: Ingo dugu, extended version bat, ingo dugu, eta hori ja.
2: Eta kriston txapa nik botaz.
0: Bueno, hemen koral potente bat egin duzu, ahots desente egin dituzu, ahotsak egitea sortzea, zuentzako zer da, erronka edo jolasa?
2: Guau, wow, ba, erdi-terdi, Sortzea bere baitan, askotan, jolasa, eta asko gustatzen da asku. Gero, askotan esaten dugu, joe, tio, Andoni, ze zaila ipinten dugun, oza, dana, ze zaiak iten dugu musan abestiak, oza, ba, haze marroiak idazten ditugun gure, guretzat. Gero kontzertu da, zaila dalako.
1: Claro, a ver, azkenean, ba, gubio, badaki gubi garela bakarri bihotz ditugula, eta gero abesti oso bat sortu nahi duzula, orduan, batez ere hasiera, no? Bueno, orain, ondino gertatzen zaigu, baina bagoaz produksuaren inguruan, pintzela batxu bagoaz ja jakiten, orduan, hasieran zen, jo, nola beteko dugu guztia, toki handia daukagu bizateko, eta orduan, abestiak betetxeko modua zen, ba, hori, ahotsak egitea, harmonia ezberdinak, ba, bera biok elkarrekin abestea, baina egia zen, abesti honetan ditugu, lehenengo estribillo erosteko ahotsak, hori dira korala, eta gero estribilloan atxetik ahots batzuk, baina ez daude hainbeste, hainbeste, daude ondo erabilita, hori beste kontu bat izan dela ere. Guk eramaten genuen horrelako 50.000 pieza ezberdin, pista ezberdin, eta ja han esaten ziguten, zetarako, ez? Eta simple, simple, abestia benetan uste baino simpleagoa da, eta agian gehien betetzen duena bestia da, era berean, orduan, horre ere bago produkzio lan bat.
0: Ados, bueno, entzongo dugu zati bat.
1: Ez dena gurea.
0: Bueno, entzongo dugu zati bat, ulertzeko.

0: Hortxe beraz, entzun dugu, zati bat kantuarena. Hor, elementu perkusiboa, bombo bat bada.
1: Horren inguruan hitz egin nahi dizut. Bai, justo nengoen pentsatzen horreta. Bakizu erden hori, bomboa, maleta bat.
0: Maleta bat, begira. Begira.
1: Golpatutako maleta bat.
0: Begira, begira, begira. Telazko estalkia duena, edo ez?
2: Bai. Telasko
0: zaitu. Tabaketa batelaz. Ados, ados, ados. Duen soinua ez, bada, la... Berezi xamarra bada, eta... Bueno, urtu, lehertu, ahaztu, hemen pianoa, sinteak, lehen lerrora etortzen dira. Eta gainera, kantu eta kontrakantu desente egiten ditu. Hau da, fijatzen baldin bazara, garrantzia desente hartzen duen elementua da piano eta sinten, ez da?
2: Bi. Bai, abesti hau pianoan idatzi gendun zati bat, eta uste dut asko nabari dela. Bai, uste dut abesti hau nabari dela gadas idatzi gendura. Osea, nik uste dut idartzen dozunean, niri gitzienez, gertatzen daste asko nabari dutela, eguneko zen momentutan idatzi duten, eta nire estatu hori momentu horretakoa. Eta abesti hau gadas idatzi gendun, eta uste dut dala oso intimoa horregaitik be bai. Letra pillo badeko, azkenan nik kantatzen dutenean batzutan sentitzen dut rap bat dala, zentzu dut dinaz Eminem. letra pillo badeko, baina kasik xuxurlatzen kontatzen dut txugu dana. Edo lan gure nun sentitzea.
0: Begira, letra ipatuz, maitasun historio espresak dira kontatzen direnak.
1: Bueno, bai, justo garai horretan, Jonata biok, ba, maitasun historio esberdinak izaten ari ginen, eta... Ba, partikatzen zuten kontua zen hori distantziazko kontua zela, edo distantzia mantentzen genuen harremanak, eta Jonako zonda saltzen du kontzertuetan, ez da agurrezaren inguruan, baizik eta beti agurrezan beharrekoaren inguruan, hau da, ikusten genuen elkarra asteburu baten, eta gero asteburu horretan, ba hori, azken nago esarka batean bar duzu, joan berriz, eta... eta ez dakizu noiz ikusiko zu berriz elkar, eta horren inguruan doa, bai.
0: Gauza kuriosoak, ez? Eta era baten jakin behar direnak, kontuz, hori ere badelako, osea, agur bat, bai, claro, astero, horrela, ez?
1: Claro,
2: eta ojala astero, baina da, agur eta bi jabete zu ikusi barik. Eta gero ikusten zaitutzen polita, baina berriro agur. Osea, azkenean bizizara agur konstante baten, horrengo distantzia deko zunean zure harremanean.
0: Dolu prozesu bat bailitzan, ez, askotan.
1: Bai, eta errepikatzen dena.
0: Eta genera autopropioz.
2: Bai, duzu, ze jodi dutan nago. Bai,
0: Bueno, metrika oso berezia duela iruditu zait. Ze momentu batean... Tresillotan doa, ez? Eta ez dakiten, irun laukoa edo 6-8koa ulertu behar den, metrikan ze oso abiadura disente hartzen du momentu bat.
1: Guk ez da ez dakigu, eh?
0: Baina, bada, fijatzen baldin bazara, ez bo, kar, azten entzarete, iaia lau lauko batean doa, ba, karo, horret, idiot, 6-8kora pasatze horiak aso izango litzatekela, bueno, abia da, bueno, teknizismoak ez hartzea, baina...
1: Guzolduko litze guke horren inguran hitz egitea, baina nik ez hori.
0: Baina, gero, tresilotara bai pasatzen zaretela garbi, ta, hor doa, ez? Eta hori, aldaketa hori, nola sortu zen? Gogoratzen duzu,
1: Bai, guztiz. Gainera izan zen, izan ere abestia... Ola nazin zen pizka bat. Nik uste dut ez dakit ondo garratzen da, baina Joanak zeukan urtu lertu ahaztu letra hori, ba, itz, bueno, esaldi hori, eta nik sortu nuen, ba hori, tresillon kontu hori, ba berriz, nola egin dezakegu zerbait ezberdina, diska bat daukagu, diska bat sortzen ari gara, pianoaren aukerak eta ere izan zen hori. Ditu gabesti batzu, gitarrak presente daude, ja, gitarrak erakutsi ditugu, ba, nola egin beste gauza bat pianoa hartu genuen, eta tresillo horiek sortu ziren, ba hori, papara, hasieratik, hola sortu
2: zen. Gogoan dut pila bat letra gendula, osea, azkenean gendun lirikoki, osea, mazakote, itzeba, nik idatzen dutako hor, biblia terdi. Ta hor dun, oain beste letra sartzeko, hori bat, tresillo horiek erabilgarriak direz, asko kontatu dezakezulako, dalapur bat, ba hori, rapeo melodiko bat iten dozulako. Eta hor dut, Andonik esan ostan, eta itema dugu papara, eta gero izan zen, prozesu oso luze bat, non sartu behar genitun, itz guztiak, era koherente baten, fonetiko kipolita izatea, ez izatea oso kargatua.
1: Jo, eta gogoratzen, doren abile gogoratzen, abesti honen lehenengo bideo bat dagoela, zeinetan Luperrarekin hor perkusioa grabatzen zen, izaten zen, oza, bueno, horrein ez da entzuten, baina egiten nuen erritmo hori gitarrarekin kolpatzen, eta horren gainean abesten. gero bilakatu zen beste kontu batera, perkusioak kendu, asko zela zeiagoa izan, baina tresillore geratu ziren.
2: Ba, bebai, kendu genuen perkusioan, ikustot, ahotsa gazia, oza, hainbeste sartzen, fonetikoki sartzen dugulako nola baiteko perkusio bat. Tresillorretan sartzen dugulako, zuk erantzun, irriño, bazo de, berriz, ñoño, ardoazta, riraño. Hor bada, sartzen duzu nola bait. Bai,
0: begira. Bai. Egira, joe, nola diren, presortu prozesuak, hau da inazatzeuna, eta hau da inazatzeuna, jakite, ben gainera.
1: Bai, eta entzuten badituzu azierako abestiak, oza, lehenengo audioak, eta gero nola geratu diren, niños, ostras, beza besti banda.
0: Itxaslabarra, hemen, bada beste gauza bat, eta da, gitarra akustikoak, maiz ukelele itxurare hartzen duela, ez dakit ukelelerik sartzera iritsi zareten momenturen batean edo tentazio hori sentitu duzuen. Ez dut esaten gero diskon badagoen edo ez, baina
1: tentazioak danak, baina gitarra horren kasuan zen bigarren aldiz joan ginen grabatera eta, bueno, aipatzen izudan hasieratik, beti pentsatzen ari gara nola gure tresnekin egin dezakegun gehiago. Eta hor, baneukanik etxetik, gitarlele bat, hori, kotxean ere emateko, toki batetik beste emateko, eta azkenean beste zuinu bat dauka, eta gitarrarekin zati horiek egita, bazen erretik akorra, eta zan genuen, jo, sartu ezake guau, eta azkenean begira, bere toki hartu zuen abesti honetan, eta gero beste batxetan agertzen da hortik, pizkatxo bat.
0: Hortaz gitarlele bat badago.
1: Gitarlelea dago.
0: Egira, gauza bitxiak entzuten direnak. Gero, beste gauzatako bat eta gustatu zaidana, orokorrean, ahotsak bikoiztu dituzue, orokorrean bikoiztuta daude, eta bikoiztu dituzue, eta gainera, askotan nabarmen hartu aldi desberdinak jarri dituzue. Ez da dila izan ahots bera bi aldiz, baizik eta toma desberdinak hartu, eta entzun da dila guk, izan ditzakegun variazio txiki horiek ere entzun daitezela. Zuek, hori entzuten duzuenean, ze karo, estudioan sartzen zareten lehendabiziko aldia dela ulertzen dut, hortaz, estudioan sartu eta zuen ahotsak bikoiztu entzuten dituzuen lehen aldian, ze sentsazio bizi izan zen horren?
1: Baina, joan, azkenan ere, guk hori guztia frogatu genuen etxean.
2: Bai, baina, entzutea zure burua estudioan,
1: ba, estudioan beste kontu bat da, estudioan beste gauza bat da. Baina bikoizketa dena hori eta abestien struktura askotan ere badaukate zentzu hori errepikatzen direla txatitxo batzok harmoniekin eta holan segero zuzenekoetan hori egiten dugu. Edo hori egiteko kapazak gara prinsipio, ze luperrekin lan egiten dugu, bai bukleko aparatu batekin. Orduan abestiak sortzen esaten dugu, jo, zatia holan egiten badugu, gero jendeak entzunan izango du hau zuzenean. Orduan, estudian entzutea beste kontu bat da, gainera ja dana zuzenduta, dana ondo jarrita dizugarria, gainera dago zunkigarria. Baina errepikatzearena, bueno, justo aipatu duzu itxori errepikatzea da gure kontua.
2: Bai. Bebai egia da, hor, nabari daitekela asko, lastra dala tekniko bat eta produktore bat gustatzen dakona asko, zintxotasuna grabaketetan. Beraz, autotunerik ez, ingo doguz ez dut gure errepikatu bi pista eta bat bestaren gainean ipini, gure dut hori organikoa izatea. Eta uste dut erabaki horiek oso garrantzitsua direla, produktore hon bat eukitea azten zarenean, erabaki horiek zaderako zuk ez dekozulako inolako
1: ideiarik,
2: pez, osea, bai, ez dekozu referentziarik, ez dakizu zer gure dozun, eta adibidez nik uste, zartu izan bagina toki baten, non esaten dozkuen, behitu, ipiniko dut zelta autotune eta zuek lasa ibaiza sonar, Beyoncé. Igual baiatzen zen
1: hori, bueno, nuke. Ere dagoela, hortik ere badago, eh?
2: Andoni entzat.
1: Baina. Etxak fijo.
2: Bueno. Baina orokorrean, igual, gehiago erabili izango genduke. Baina, lastragaz, esan oskun. Ez, txikos, ingo da guztuko da oso, 8, 9, 20 toma. Baina zure ahotsa gure dotentzun. Eta hori oso pozit nago hori egin izanaz.
0: Mira. Bueno, eta gero hemen badago zati bat egiten dena handitu, lehertu, iso eta koralera bueltatu. Bueno, ea guztia entzuteko moduan garen, ez zati hau da. Oso berezia.

0: Bueno, alako zati bat, gero zuzenan egin behar duzuena luperrak egiten baldin baituzu, luperraren domenua oso handia behar du izan batek, eh?
1: Izan behar da, ez dakit den, bai izan behar da, bai, eta saiatzen gara. Gero eta hobeto egiten du, hori egia da, gaina teknologiak batxuetan dino gaur bai, beste batxuetan ez, depende nola dagoen kontua, baina bai, zuzenean egiten dugu eta esan dizuan moduan, estrukturas osatzen ditugu zuzenekoan egin alizateko. Eta justo abeste honen kasuan, holan entzuten duzuna diskan, saiatzen gara ba, zuzeneko baten grabatzen.
2: Eta nik uste, justo kasu honetan, oso oso antzeko egiten dugu.
1: Entzuten den perkusioa da gitarra jota.
0: Bai.
1: Marakak hortik ez digu demoreik ematen eta pandereta sartzeko, baina bai. Ia, ia dana da, gira gura.
2: Eta sortzen dugu, ahotsak sartzen dugu. Osa, nik uste dut, oso polita dela zuzenekoa, ikusi dezakezulako diskan zelan itzen dan, bebai. Dala, apur bat, behind the scenes, txikitsu bat, ikusi dezakezulako, benetan, zelan ingenun momentu horretan, kasik.
1: Horretaz, ete nahiko txo arduratu gara, orokorrean. Hau da, sortzen duguna diska baten eta estudio baten, kapazak izatea eramateko zuzeneko batera alik eta gauza bere egiten. Zakite, ez entzutea beste...
2: Zuzenekoa izango da, diska, baina gitzi gora bera, ez izatea bat batean zuzenekoa gubia hotz eta bigitarra eta diskamen sortzi zintegaz.
1: Bateria, ketak izelta, bai.
0: Ba, eta gero, besta hau zaberten da, belarri fina, olako koral bat, luperraren gainean egiteko, eta hotxetan parean jotzeko. Buklean diak sortzen, bezik, eta oso azkar duaz, ia lau konpasetan ari zarete sartzen hau berri bat, eta eta hor belarria oso adieduki behar den gauzetako bada.
2: Behar da, asko entrenatu. Asko entrenatu, belarri fina, eta inieron bat.
0: Bueno, Itxaslabarra, inez pentsatu zu nork nahiko zenuketen hori egitea, hau da. Hor aipatzen dena, ez? Kantuan aipatzen den hori. Inez pentsatu zu jarri zarete zuek situazio horretan?
1: Abestearen moment, dinote testinguruan, bai, noski. Azkenen hori da, abestean aipatzen dugu, ba, ja, nagusia egiterako orduan, konparatuta nagusia izatearen esperientzia eta txikia izatearen esperientzia biore konparatzen ditugu, eta nolabait esan, orain bizi, justo berriz, abesti horik sortu ziren, momentu psikologiko, agian, latz batean, orduan, konparatzea, ze pozik ego nintzen txikia izatean, eta orain, hau ez hainbeste guztoko, dute hainbeste guztoko. Orduan, egunen baten etorkizunean, ze etorriko zait burura. Zikian inteneko hori txapen horiek edo orain bizitari nahi zena. Eta bai, guzti sartu gara horre abestian.
0: Bai, esaten hon batez ere ez, zuen memoriak idaztearena. Pentsatu zuen...
2: Nork idatzeko lituzke.
0: Idatzeko lituzke, zuen memoriak.
2: Ja, bueno, a ber, zentzu baten, gagoz idazten gure memoriak abesti egi hauen bidez, edo lan sentitzen dugu.
0: Beste batek itzatu aurretik, ez?
2: No, bai, baina egia da, garai latz bateko memoriak direla. Oin ikuste dut diskako tematika ezberdinak eta ze egon ginean jotzen eta idazten, eta zaten dut, ostra, tio, ez gaunden posik. Gaunden nahiko dugu.
1: Dana sendatu da, dana sendatu da.
2: Bueno. Dana ez dakit, baina bigarren diskan igual, zango dugu zeo zer ez dana, super triste nau, tio.
0: Bueno, baina hortik ateratzen dira batzutan gauza honak. Ez?
2: Ba,
0: eta zuen kasuan, begira, ba, etorri da. Disko bat, martxoako baita lau, hemen sarrera entzun behar dugu.
3: Sorionak zuri, sorionak zuri, sorionak

0: bueno, kantua berriz ere oso ez dakit, ikusten dut oinu txiken giro bat ikusten diot gauza batean da, oso 60s, ez? Irurogeietako rollo hori baduela, kantatzeko modua, dik akaso, biak oso pozi. Una
1: pura de Carpenters.
0: Ba, hori! Oso ondo ekarria. Claro, hortaz, galdetu nahi izan da, erreferentzialtasunak. Bueno, beste baten jen jarriko zenituzten, ez? Baina, zuen erreferentzialtasunak diskoari begira, aman komunen jarri dituzu edo bakoitzak beretik egin du eta besterik gabe, ez duzu hitz egin musika erreferentzien inguruan?
1: Osea, aman komunen ipini dugu, baina behar beharrezkoa gendulako aman komunen ipintea, ze gehiengoan ez gago, ez deko guzer referentzia berdinak.
0: Osea,
1: aman komunen ditugu, bost zei, osea, eskubategaz kontatu dezaketez. Orduan, diska egiten ari ginen EP hortan, hasi ginen esaten, ostra, hau, gustatuko litzaizuke, da beste hau, dabe bai, amun komunen ipini genitun, elkarri artista berriak erakusten. Eta izan daiteke Zack Bryan, izan daiteke Noah Kahn, olango artistak. Oiekaz, guztu dut nola baita entzun dezakezula egiten dugunean apur bat haien erreferentzia. Baina beste bioa gauza diraz, vamos, guztiz ez dut dira. Baina, zeharo.
0: Egira. Gauza bereziak sortzen dira horrela. Bueno, hemen... kantu honek lagun artera bestera gomidatzen gaitu, nola baitere, guazen momentu bizitzera elkarrekin, ba, ospakizun kantu bat, martxako gaitala, ba, urte betetzearen ingurera hitz egiten du. Baina, orain, gauzat esango izot, eta da zalantza sortu zaidana, bidean. Eta, klaro, orain entzutean, hola klik bat egin didalako. Hasieratean neukan pentsatu da, ahaztu nahi den pertsona baten inguruan ari zarela. Baina, gero bestetik, etorri zait, eta akaso ni ahaztu nauen, ez esan nahi dut, dementzia duen eta Alzheimerra duen pertsona baten inguruan ere izan daiteke.
1: Izan daiteke guk egin genuen mala hostia gehiago gaz. Eman, azun zaizu tio, ez dementzia gaitik, baizik eta... Ez aizunako
0: importan, nire hortu. Nik aziran horrela ulertu dut, eh? Gero esaten nuen, baina, karo, dementziaten aurran ere batzuk aserratzen direlako, ez? Esan nahi dut, ez onartze hori. Eta, bueno, nola ikusita, momentu gogorrak eta ari zeretela kontatzen, bazta dago galdetu ezazu.
2: Ez, kasu honetan ez.
1: Beste
2: guztiak
1: bai direla gure bizitza
0: izatzen
1: dutena bestiak. Bete-betean, baina beste hau da, benetan, nola cosplay bat. Osa, kanta ezagun guraso kabroitzuei buruz, gure gurasoak biak direnean, benetan, osa, gure biak.
2: Ez dute merezi, abestia.
1: Ez dute merezi, dira, kristo, vamos, premio bat emateko moduko gurasoak, baina, abestia hau, ideia etorri zan, Phoebe Bridgers, ezakit ezagutzen dokun da. Bale, berak deko abestia bat ditzen dala Kyoto, nire asko gustatzen da. Eta horri, osea, bere aitari buruz berbaitzen da, bere aita dalako, pues, guraso bat egondana, pues, gitxi bere bizitzan, eta beti barkamena eskatzen, baina inoiz ez da, bere responsabilidadea nola aitortu. Da, orduan, horretan inspiratu nintzen apur bat, eta idatzen nuen abesti bat, super mala hostia gaz, gurasoei buruz edo astu dozun ilortu betetzea, eta oin ba, eskatu nion nire aitari, oia, aita, badakizut, inoiz ez zuzula ilortu betetzea astu. Baina egin dozenuke aita pasota honen papera bestiak. Da, inzor.
0: Begira, bueno, kolaboratu du, ez?
1: Exacto, aita. O sea, ondo egiten daun pasotas, eta ze gitxi izan dan pasota benetan.
2: Bigarren zatia brutala da, egiten duen. Bueno, zase retu lastana.
0: Begira, hortxe, bueno, aita Roberto Mosa, ez du gula esan, bada espada. Urare proiektu berriarekin, hau ere kutxetan gertatuko zen, zenbat urte doan musikan, eta alabarekin lehenago egon naizela aitarrekin baino. Hori ere, ez da, askotan gertatuko, hori esatea badaukazu, zuk berari esatea badaukazu hori. Ni lehenago pasa naizu baino. Ez, bueno, haiek ere laster izango dituzte albiste berriak zinur asko, eta bueno, ez, tokatuko da. Bueno, titulua, ez? Bueno, zeru oro urez, aipatzen da. Ba, zeru oro urezekin zer esan nahi zenuten, zehazki?
2: Bueno, hasiera baten, bueno, Joanak proposatu zuen izena, eta egia esan, garai horretan sortuta genituen abesti hori kontuan hartuta, ba oso ondo islatzen zuela ba egoera. Zeru horrez da, ba begiratzen duan toki guztietara, ba horrez beteta dagoela, eta guk harremanatzen dugu asko huria eta odeiak ba tristurarekin. Ordan nahiko simpleak zentxo horretan, baina bai, proposamen egin ostean, zen gomu, jo, aitzes labarra genuen hortik azken aldian, ba bai nola ez, izena superona da, Jonak hartu zuen sarrion da handiatik eta palindromo bat da, fonetikoki polita da, eta gero bauzue gure lagun batek egindako titula eta dana, zondo geratzen zen eta hortik hartu gendun.
1: Bai.
0: Bai, barkatu.
1: No, dinot, nola baita zeru hori horrez, bebai da, ematen dau, zu azpian zagozala, ez da, oza, ematen dau, kasik pisatu egiten dola zeru horrek zure gainean, eta holango grise imaginatzen dut nik portada modun, esan ez, ostra, zelango pisua daroaten.
0: Bai. Edizio fisikorik baduzue?
1: Bai, indoguz. Baina da gaur egun dira lapur bat souvenirrak, diskak baina gehiago, tristea da baina Holanda, Liberian, eta indoguz diska batzuk kasik, ba bueno, bidaltzeko tokitara, lagunentzako, itxi saldu dugu solan jendeak esaten dolako, hau entzun gure dut, ze azkenian egun industria musikala ez da langoa, baina, oza, diska fizikoak, pues ilusio egiten dozku. Eta diska...
2: Ba, nola baite proiektua iztea ez, eta esaten jo begira. Onaino heldu gara, itxiko dugu guztiz, eta beste sentsazio batekin ikustean fizikoan, ba, berizia zen.
0: eskuratzeko modua, bo, kontzertuak noski, eta bestela...
1: Kontzertuak
2: WhatsApp baten bitartez.
1: Edo gure korreora, edo zaretara.
0: Ados, da.
2: Gure egin kontaktu jarri eta direko dizugu bat, bai.
0: Eta kontzertuak, batzuk eman dituzu, aurrera begira nola dago kontua, ze, badakigu, hau, ez dela, mundu erreza.
1: Ba, egia da, oso pozik egon garela, azken hilabetetan egon garelako orkesten diska, eta uste baina toki eskozbe gehiagotatik detu gaituzte, dago, pozik, gogoaz, jakin dezaten hemen entzuten dauen guztiak, gure da bentokire, kotxea dekogu, arazo bari. baina, bueno, oin egia da zigarera bigarren diska idazten, da ordun gure dugula etapatxo bat, non ez deko guzan hainbeste kontzertu eta erlaja gaitezken apur bat. Uda, baina lehen hau, horre igual berriz azten
2: bai.
1: Martxan
2: gehiago bat. Bai, berriz aztea. Baina, egizan, kontzertuen kontu izan da oso polita, zehaz egin pasan urteko txaian kontzertuak ematen, urduri, eta ikusi gunola, hobetu dugune... Ba hori, kontzertu bakoitzean, ba, nolabait ikusten da, ba, esperientzia, ezta, eta eskarmentu hori, ba, saleratzen dugula kontzertu eta lagunek esaten dute. Eta itxi genuen duela gutxi hor Gozopelako kulturetxean, kurtsion,
0: bai.
2: Luperrekin, teknikariarekin, jendea eserita, argiekin, izan zen, oso oso polita, eta nolabait sentitu genuen, ba, egiten genuena, ba, saleratu genuela, eta erakutsi genuela guztiz. Eta orduan orain motivatuta gaude berriz egin alizateko beste tokiren batein.
1: Claro, egia da bai gure zuzenekoak bi eratara egiten ditugula. Teknikorik ez badeko gu egin behar dugu akustiko bat. Osa, akustiko polite da, eta lup batzuk ebai sartzen dugu, baina akustiko bada. Baina teknikoa badeko gu iten dugu hor agertzen gara 8 gitarragaz, bi pedalera handigaz, pila bat trakiten dugu, eta hor bai entzun dezakezula nik uste dut nahiko ondo islatuta diskan itzen duguna. Nik uste dut are politagoa dela ikusten duzu zelako hor pi pelele eta bat batean horrek orkesta bat indezakela.
0: Claro, begira, hori claro. Polita da. Zer, ez da oikoen akaso luperrak eta erabiliz bikoan, ez? Bakarka ikusi izan dugu gehiago, baina bikoan akaso ez takile ikusi eta begira.
2: Ez, eta euskaraz ere gutxiago.
0: Hori.
2: Eta gitarrekin eta folk kutxonekin ere ez du asko ikusi. Orduan, ba hori, norbait gustatzen baldin bazaio, ba hor gabiltzela gu.
0: Gauza bitxia, ez? Eta desberdina, ez? Hori ere horrela, ez? Saltzea ondo dago, eh? Ze gauza desberdinak, bueno, beti ere ba, behar ditugu. Eta gainera bikoen kontuetan, bueno, gauza desberdinak ere, ze bikoena geroz eta gehiago dizarete, bikoan aritzen zaretenak, eta bueno, hor badira xetasunak. Azken kantua, ez naiz atzo nintzena, sinten soinu malenkoniatxu batekin, piano elektriko bat badago horrez, nola itere soinu berezia duena, baso sartzen denuna, azken 80 segundu horiek ez minutu terdia nahiko potente. Galdera eta elkarrezketa izteko galdera atzera begira jartzeko kantua da, zer aldatuko zenukete?
1: Liska?
0: Ez, zer aldatuko zenukete atzera begira jarrita?
1: Bof!
2: Jo, ba, nik askotan horren inguruan pentsatu dut eta azio zer aldatuko nuke, baina nolabait gu gara bizi izan dugun gauzengatik. Orduan, naiz eta latxe izan pasan bueno, antzinean bizitakoa, ba, ez nuke zer aldatuko, ba, danak merezituelako orain ba, bizinezen momenturako. Orduan, momentu batzuk izan dira oso latxak eta horren, baina orain bizi eri naizena ez litzateke berdina izango ba, gauz horiekin gabe.
1: Baya, Mr. Wonderful, no, ni nik aldatuko dituzke.
2: Barkatu, baina, bai, zer aldatuko zenuk ezu, ba.
1: Nik eskatu
2: bueno, zen. Baina gauza bat ezako dut, ez dut konez ja. Aziko nintzateke lehenago, proiektonekin eta musikarekin eta abesten eta lana. Hori aldatuko nuke, besterik ez.
1: Bai, izan lehike. Osa, nik uste, askotan pentsatzen dugula, egin ditugun edo egin ez ditugun gauzetan, eta nik uste dut aldatuko nukela, zenbat kezkatu izan nahi zen merezi izan duten mobiren gaitik. Horrek ez nautela egin gaur eguna zena, hori izan da sufrimendua ezetako. Ordo, baina, pentsatzen honi, hogeta bi urteagazetan, egon oso kezkatuta, zer ingo dut nire bizitzagaz, zer nonkotkatuko naz munduan, nola lortuko dut ogia biharko, lan bat behar dut, ikasketekaz jarraitu aldot, holan, oza, oso kezkatuta nengon, eta hain pentsatzen dut horrengan, eta esaten dut. Osa, ez un merezi, hori bai aldatuko nuke, eta ez nahu gaur egun nazena, ez nahu betu pertsona modun. Indau, kristorako agobio izatea ezetako. Eta gaur, pues, oindik ez dakit oso ondo zer nazen, baina gitzinez ez nazan bestek eskatzen.
0: Bueno, bueno.
1: Hori aldatuko nuke.
2: Bi pentsamendu korrentes berditu gemen.
1: Wonderful, anoni.
0: Bueno, ba, horrelaxe, bukatuko dugu, Martia Bikoarekin. Mila esker, Bikote, eta, bueno, lan berria etortzen denean ere, izango dugu. Alkaren berri noski.
1: Noski, cierto, noski, pues, lehenengo izango zara. Eskerrik asko eta eskerrik asko diska entzutea gaitik. Oso oso polita da diska bati buruz berbaitza, entzundo norbaitegaz, eta joe, benetan aina diagonda norbaitegaz. Uste dut, benetan lehenengo aldia dala esaten dutela. Jo, eskenik bez, ez dut horretan pentsatu. Eta iten dozkuzu bebai, refleksio askoz bezakonagoak izatea, ze askotan zuk iten dozu, baina zuzu pentsatzen iten dozun horretan. Eta honek ematen dutzu, joi aukera, pentsatzeko indozun horretan.
0: Begira, eta horrein txe izoztu da, orain, itzuli da.
1: Izoztu da, ze, kagona.
0: Izoztu da, piztu, esan duzu nunean.
2: Entzunda dana,
0: Jon, entzunda dana.
1: Bai, entzunda dana. Polita, eskerrik asko, ya.
0: Eskerrik asko, Bikote.
1: Berri. Bueno.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Horrela ekiten dio hemen beharko luke lanaritxuma murugarrenek. Bueno, esango dugu, sai honek sei urte dara matzala, tartean oker ezpana izi urte hauetan, hau, irugarren lana bentsat badu, ez dakit besterik egongo den, orain kalkuluak egiten jarri beharko da bere ere, bere nire inguruan hitz egin dugu, bere musika hemen entzun da, bera gaur daño, etorri gabe zen, eta gaur hemen dugun ez agurtu dezagun txuma murugarren kaixo zer moduz.
1: Apa, ondo, ondo, iket, ondo.
0: Bueno, eskerrik asko, etortze harren.
1: Eskerrik asko zu, gonditea luzatza.
0: Mikrofonoa pixka bat gerturatzen baduzu, eskertuko izut. Bai, bai. Bai, hori da, esaten gaintzen, esango nuke irugarren lan luzea behintzat badela?
1: Azkenengo sei urtetan, esan dezu.
0: Bai.
1: Ba, ba ez dakit, luzeak, bai, izango da, bai, hor zerbait gertatzen ari da hor, gero etorri zen singela, baino gero gautegia, luzia bete.
0: Horregatik.
1: Eta gero hause, bai, bai.
0: Horregatik, eta kosta zaigu, eh?
1: Bai, bai. De... Gia esan, egi esaten jatenen, zemagarren diskua da, hasin behar naiz egiten kabarak.
0: Bai, ez da.
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, esan dugu, ez? Diskoa berria, hemen beharko luke, bueno, gautegiaren unibertsotik oso desberdin. Bueno, garaian aipatu genuen ez, zurekin ere aipatu gabe, ez nuke nahi utzi. Hori, ba, gautegiak zer esan nahi duen zuretzat, zer esan nahi izan duen, jakindan oraino iritsi den.
1: Bai, bai, bai. Bueno, hasteko oso gauza simplea da, ez? Izan zen enkargo bat, aspaldi ondilan gintziatena, Izarran Star izeneko ziklo baten parte hartzeko, eta asuntua zen, ba, hemengo euskal musikariok, ba, gu miresten genuen musikari baten remakeak eta itia, ez? Bueno, nik egia esan hori planteatu zenien lan handia iruditu zitzaidan, disko bat hartu eta dena jarri eta horan betxatu nuen gautegia oso ondo zegoela, pianoarekin, gitarrakin eta hotxakin hiru elementokin egin genezakelako desente ongi, eta holaxe horregatik hautatu nuen, gustatu izan zai betianik gautegia eta barrez, baino eta gero hor gelditu zan lan hori egina euskarara elkarria eta pandemiatik eta atera eta lozorro horretatik ateatzeko ideia ona iruditu zitzaidan, ba, bueno, ba, banda juntau eta onelako zerbat egin, ez? Aurztik geneukan lan hori behintzat, ba, geldi dadila disko baten eta ez galtzia. Ta hori izan zan, ez? Karo, berak daukan edo disko horrek daukan narratiba esan dezagun edo esango nuke ez bai ez da hain urrun nik egiten dudanetatik, baina bai azken bolada honetan ari egiten nahi naizena, ez? Gehiago da rock klabean eta keinu batzuk elektronikari eginda eta bar, ez? Orduan, claro, izan da bitxikeria bat hor bidean erdian gautegia, bai.
0: Bueno, disko berria, bai, esan duzu bezala, ez, elektronikaren zera hori, ba, lehendabiziko ez naiz honetan ja entzuten da, ez, batez ere, eta hemen zalantza dutze, claro, bateria jotzailea egon badago, Nacho Beltrán egon badago, baina esaten

0: baina gero ekaitzek, ekaitz Hernandezek egin du lan mardul bat programazioan oso oso aitua dalako horretan.
1: Bueno, ez dakit, bueno, gero Rafa Cebes eta Miguel Ramirez ere izan dira, ez? Baina, bueno, gitarretan eta basuan sekulako lana dauela iritu zait kantu honetan bertan.
0: Bai, Miguelen lana hori, Miguel Ramirezena.
1: Baina gero dago ekoizpen lan handia. Eta kantu honetan bertan nabari da hori, ez? Ahots trata eran bertan dauden, bueno, efektu batzuk eta sartuta, jolas batzuk sartuta. Erreferentzia moduan, zekirotan zenuen, nik ero esango izut nik non ikusten nuen, baina zuk zekirotan kokatzen zenuen orokorrean diskoa?
0: Ba, ez dakit, egia esan ez daukatola tendentzia bakar bat, badira, eta asko entzuten dut azken bola honetan, eta espaldi danik, Asi More Music disketxeak Alemanian ba, Lalipuna edo Moon bezalako proiektuak kaleratzen zituena eta nun biltzen zan elektronika, baina baita ere zea organikoak eta asko gustatu izan du zait beti bide hori, ez? Eta asko entzuten dut, baina ez daukate referente argi bat, ez? Diguzte dut, hemendikan, handikan, hortikan ikasten dudala. Eta hori askotan ba, nahi gabe ere jartzen dozu, ez? Ateratzen zaizu diskoan, ez? Baten batek ere esan dit, Dani harrituta gelditu naiz, abesti honetan Lurriden
1: zuten
0: duela, ez?
1: Begira.
0: Eta baina Lurriden abesti oso ezagun bat, ez? Da, bueno, ba, harrituta nago. Jenteak dauzka belarriak entzuteko.
1: Hori bai, ez dago zalantzarik. Ez, nik batez ere diskoaren hildoan, asko ikusi dudalako Britpoparen zera hori, ez?
0: Bai.
1: Badituelako hainbat zantzu, eta garai hartan ere, lauro eta marretan, asko nastu zituelako akaso elektronika eta organikoa. Modu honetara, hau da, elektronikoa, kasu hartan, prozesatu izango zen, askotan jotako elementuak izaten zirelako, bandak zirelako, gero oso prozesatuak iriste ziren soinu asko, lauro eta marretatik 2000-etara esango nuke, eta zer bertzen nian diko kontuak eta ikusetan, desaten, begira, eta oso fresko sartzen da, hori ere badu, ez?
0: Bai, ez que badira, adibide batego hain etorri zait burura irlandar batzuen musika, Fontaines D.C. Horrek ere badu ez da hain nabarmen, ze oso organikoak dira, baina asko erabiltzen dituzte toke elektronikoak. Eta asko. Euskal Herrian ere talde askok egiten du.
1: Gaur egun zer esanik ez?
0: Ez taldeak berak egiten du, naiz eta behira zer rock den ez taldea, baina badu hortatikan ere kostatzeko gogua.
1: Bueno, ez nahi zen... Nik ikusten dut, nola ditere, violentziak hartu duen pertsona bat denboraren poderioz. Ez dakit hori den, pixka bat kontatu nahi diguzuna.
0: Enaiz honetan dagoena da, zer izan zinean, edo zer uste zenuen zinena, ez? Ezberdina baita, eta zer zaren, ez? Ba, bidean gu asko galdu dira, azal asko joan zaizkigu, eta heldu gara leku batera non agian ez genuen pentsatzen egongo ginenik, baina hemen gaude, ustekabean. Eta ez dakit, nahi dugu leku hau, kritiko gea heldu garen leku honekin, ba bai, hori dena ere bai, baina bizirik gaude, ez? Eta bizitzak ekarri gaitu ona. Azkenean denguk ez dugu gauza hundirik erabakitzen. Uste dut erabakita datorrela, ba, hoize ez, bizitzak, norabideak, denborak, ez dakit, milaka gauzen gatik, ez? Eta azkenean da zer ez nahi zen, eta zer izan nahi nuen, ez?
1: Begira, ze bitxikeria moduan. Zure lehen da biziko diskografian, zure lehen da biziko diskoa sasoilunak da, duela hogeita magosturte. Eta sasoilunaken azken diskoa Arakinak deitzen da, eta justu kantoren hasieran, esaten duz ez despoeta Arakina naiz.
0: Bai.
1: Ez da gildotura propio egina dagoen edo ez?
0: Asuntua da, badakizu beti daukagula guztiok fijazio bat zenbait gauzekin, ez? Eta nire iruditegi pertsonalean daukat arategia leku oso poetiko bezala kontrasteagatik, ez?
1: Ados.
0: Eta sasoilunaken garaian hain zuzen ere, ba, erabili izan genuen Jose Julian Armendariz

0: Oleta ezizen bat, esan ez Arakina zala eta azken diskoaren letra guztiak berak idatziak ziela. Orduan, Arakinarekin badauka zerbait. Eta hau da, nien naiz poeta, hain zuzen ere Arakin hori poeta zenakoz, ni Arakin zoria naiz.
1: Eta lotura badagoela. Bueno, hori petxir ere galde gen, ez egin, ez? Arakinaren inean, bera zer den.
0: Ibili baita.
1: Horregatik,
0: ez? Egia, egia, bai.
1: Horregatik. Bueno, horreko gozak ere gertatu gertatzen dira. Gero, zikintasun puntu ere badu hori ez du galtzen. Hau da, propio emandako zikintasuna izango da, ez? Hau da, popegia ez geratzea, kaso,
0: bai,
1: ez?
0: Bueno, beti danik ugerra eta erdoia gustatu izan du zaite, Eta disko honetan hain zuzen ere, gero, produkzioa, preprodukzioa esan dezagun ekaitzekin eta Miguelekin egin nuen, baina gero estudio lana Axular Arizmendik egin du, berarekin batera egin dut, esan nahi dut. Eta egun batean pentsatu genuen, bueno, jarriko dugu pista honetan, jarriko dugu pixkat, distorsio pixka bat, baina egon, eta aplikatzen mali maiogu amaierari, esan nahi baita, danari, bai. Ez? Bueno, begira esagun zere gertatzen dan, eta batean abestiak gora egin zuen modu ikaragarri baten, ez nahi, hola segel ditxuko da. Eta ni oso zalea naiz, bai.
1: Begira.
0: Bai.
1: Eta gainera, esan dugun, iragin horietan, lauro eta marre izera begiratu eta pixka bat, feidautean bukatzen da kantua.
0: Ah, bai.
1: Hori da, beste pastelarik ginda jartuko modu, ez? Hau da, nola bukatuko da feidaut batean?
0: Feidaut bat, beharrezko da.
1: Bueno, bigarren kantura baz, dena amildu behitzen dena, hemen pianoa, testurak, olako noza daude, bai, gero oso berezia da, niretzat, ahotsa nola hauen bikoiztua, paneatua, bi ahots dira, ez da bat, bitan bat, ez da, bi ahots dira era, eta gero, koro egiten denean, okta bat behiti dauen koro, ba, ze gorputzo baten dian guztiari, ez dakit, ahotxan bereziki zentratu zarela esango zenuke produkzioaren baitan?
0: Abesti honek dauka oso historia motza. Atera zan, gitarrakin.
1: Bai.
0: Eta esan honen zut nahi gitarraik, eta etxian egon, eta grabatu nuen pianoan, zuten dan piano hori. Piano horrek badauka testura bat, amaieran, zinte baderako.
1: No, hori da.
0: Eta Charles Bajarri nion. Ahotxa, doblatu nahi izan nun propio, eta egin itun bi ahotx, baino bati ezarri nion gainera autotune puntu bat.
1: Puntu bat, hori da.
0: Eta hola segen ditu da. Abestia pasatu da estudiotik, baina pasatu da azkenengo saturazio hori emateko, eta punto nivela jartzeko. Baina hori da, etxean grabatutako behaz, honek, ze, hiru ordu. Hiru ordutan egin jazeon abestia. Kauza kurioso da, eh?
1: Bai, ez da beti pasatzen.
0: Ez, inundik ere. Eta hondakinen artian Iazo nahi dituzu zure gauza.

0: Bueno, hemen aipatzen diren gauzen artean, bueno, bat, aspaldi tinko zena amildu del hori, gauza asko izan daitezke.
1: Bai.
0: Baina gauza bat eman dit atentzio bereziketa da, galdutzat ematea, baina besteek ematea zurea den hori galdutzat.
1: Bai.
0: Hori, zuk zeure ematea baino gogorrago izan daiteke, ez?
1: Bai, ondatu egin diren gauza hoe guztiek badute zer ikusia, ba, denboraren iraganearekin, ba, hoxe, ez, joan zaizkigun hoe guztiak, baina badu baitere nola konfliktu hoe guztiak telebistan agertzen zaizkigun, ez, Palestina, daukagu lehen bizikoetarikoa, ez, eta ikustea jenteak goizetik gauera dena galdu egiten duela, ez, tragedia handi hori, ez, dena galdu egiten duzu, ba, hoxe, lipar batez, ez, lipar batean, eta betirako, ez, lipar batez, lipar batean da betirako. Eta galdutako hori, jenteak oso erraz ematen du, bueno, galduta dago, indemnizazioak eskatuko ditugu, ez? Baina zure zerbait galdu da, ez?
0: Claro.
1: Horrez dago indemnizaziorik, eh? Eta horregatik jarraitzen duzu bilatzen, naiz, eta jakin ez duzula ezer onik aterako bilakuntza horretatik, saiatzen zera bilatzen lehengo gauza hoiek zerbait behintzat, ez?
0: Noski. Bai, eta gogorra horretik esaten dut, ez? Justu olako gauzetan erintzen
1: bai, bintzaten, ez? Bai, uste dute abesti oso radikala dala zentzu hortatik,
0: bai. Bai, ze, hori, ez, esan duzuna, indemnizazio bat, listo. Hori jendeak ere esaten du.
1: Bai.
0: Hau da, zure ez denean, bestearen az errez ikusten den, ez?
1: Bai, bai.
0: Zerrez ikusten den.
1: Bana, dirua da, o kauzak dira, bai. O, ez?
0: Bai. Bate mate konponduko du hori.
1: Bai.
0: Ez konponduko da, ez toka galbideri, bueno, segun.
1: Segun, hori ze.
0: Segun eta zu nola bizi duzun, eta normalean denok gureak okerrago erabaten ditugu, bai. Bestena baina hori ere
1: bai.
0: Realitatea izan bada. Hor, bazegoen, melotroi bat edo rodesen bat edo horrako zerbait sartuta?
1: Hemen abesti honetan ez. Ba,
0: ez zegoen, ados.
1: Ez,
0: notaretxoaren bat iruditu ditzai dalako, horregatik.
1: Gertatzen dena da, testura bat daukala piano horrek,
0: bai.
1: Eta orduan agertu egiten da eta desagertu egiten da.
0: Ados.
1: Eta, bueno, gerta daiteke frekuentzia batzuekin gehiago entzutia, o ez, eta, bai.
0: Bueno, nauza kuriosoak.
1: Bai.
0: Hemen bezala, hemen bateria apurtu batekin hasten da guztia. Bueno, konstantzia dago, baina elementu pila bat agertu eta desagertzen dira. Hau da, harmonikoki esango dugu nola baitere, edo egitura aldetik nahiko konstantea dela, salbu geruzak agertu kendu aldatu. Lan handiko kantua da espairi gabe, ez da?
1: Bai, hasiera batetik ja eskema baten gainean lan egin nun abesti honekin. Eta baneukan argi ba, gauza gertatu behar zirela abestian zeharrez. Eta plano, esan dezagun, paisaje ezberdinak agertu behar zirela. Eta bai, horra begira egina dago, bai.
0: Niri ekarri dit, nola baitere, artista bat, gogora, eta hori da Moby.
1: Aha, bai.
0: Bateriaren soinu horiek, tempo pausatu hori,
1: bai.
0: Eta gauza gertatzea etengabe horretan,
1: bai.
0: Ez? Akaso hark, bueno, abestu edo ez zuen egingo, edo abestuko balut bestera batera akaso, hau abestu hagua delako, baina pixkat unibertsu hori ekarri dit, gogora.
1: Bai, badu zer ikusia. Agertzen diren gauzak, batzutan zu zeu ere harritu egiten zea, baina esaten dezu, bai, egia da, hor dago, ezagutzen dut, eta bai, hainbeste gauza kargatu ditu maletan, ez? Ba, ezinbestean agertu ere egiten diela, bai.
0: Bueno, ez arraza berez, bueno, hemen ere lotura egin daiteket dena bildurekin, ez? Alegia, gure begia zondamendia ikustera ohitu garela.
1: Bai.
0: Eta hori, onarpen hori, claro, sasailunak engaraiko, txumari esango bagenio, onarpen hori existituko zela?
1: Bai, igual ez zuen txinetxiko, baina egon badago, bai, onarpen hori badago. Eta hobe da, ba bueno, onarpen hori sakontasun, esan, tragedia, puntu dramatismoak entzia. Zeren, azken finean, hor dio, ez? Gauzak ez direla berez. gauzak dira guk nola ikusten ditugun, ez? Eta esfortzu hori egiten balin badegu, ba, ez dugu aldatuko geopolitika, ez dugu aldatuko hainbat gauza, ez? Baina gure barneko begirada aldatuta, ba, agian eramangarria hori gozaigu bizitza.
0: Baiz, guk ez dugu erabakitzen, nahi dugun hori askotan, ez?
1: Ez, askotan bila inoiz, ez?
0: Hori da, ez? Eta horrek, bueno, zer pentsatu ematen duen, ez? Ez da, etxipen puntu bat ere badu, kantu honek.
1: Bale, etxipen puntu bat badu, ezin duzulako zuk ezer kontrolatu, ez? Bueno, ezer, bai, puntu hori gelditzen da, esperantza hori, ez? Hau da, bueno, alda dezagun begira da, ez? Eta agian, ba, horrela lortuko dugu zeo zer, ez?
0: Eta begira aldaketa horretatik akaso, etor daitezke ideia berriak, ez?
1: Bai, hori da, zuk nola egiten diozun aurre datorrenari, ba, horrek emango dizkizu baliabide batzuk, ba, kontra aurre zer bat egiteko, ez?
0: Ba, bai, bueno, kantua entzuko dugu, zati batez, ze, bueno, horrein handitzen nola joan den ikusiko duzu da bestia.

0: Hemen kasi-kasi badude atzean giro batzuk, kasi-kasi badirela koro batzuk ere badirela.
1: Bai, claro, hor da sintetizadore asko,
0: claro.
1: Kaitzek egindakoak, eta horrek eman dio, ba, ikera disko koltsoia, ez? Orduan, ba, bai, haunditu egiten da bestia modu epikoan, ez?
0: Epikau, hori, ez dago zalantzarik, eta hau, esaten ari ginen, ez? Gauza bada, hemen, esate zu, lan handia gaudet, osuko esan zu, jolasa.
1: Bai.
0: Jolasa bai, baina gero, estudioan jarri hartzara, eta guztia, geruzetan ikusten duzunean, zen batu, orekatu, erabakiak hartu, non sartu efektu bat, non egin buelta txiki bat non eman, hemen lan handia dago.
1: Bai, ematen duzu lan asko egina, eta gero, bai, gero erabakiak, zuk esatezun bezala, erabakiak hartzea zinbestekoa da, bestela, eta nola hartu erabakiak? Ba, askotan proiektutik kanpo dagoen norbaitek belarriak utzita, ez? Utzizkiazu belarriak, eta esadazu, aber, noraino iruitzen zaizun, ez?
0: Claro.
1: Ze, bueno, hain sartua baitzaude zean, prozesuan batzutan behar dezu atera hortikan eta norbaitek esatea, ba, bueno, ondo, naino.
0: Estudioan zenbat egun pasazen dituen?
1: Bueno, gutxi esango nuke zetarteak izan dira. Ez dugu, estudioan grabatu bakarrik igual pare bat ahots eta Natxoren baterian bat, besterik ez da grabatu, eh? Eta orduan gainontzeko guztia izan da, bai, proiektuari buelta bat eman, eta gehien bat nasketa.
0: Ba, horregatik esaten, nasketetan bai. Zenbat egun pasata daude.
1: Ez asko, eh? Ez asko. Ze esango nuke, bos bat egun, bai, baina egun oso ez, hori da, egun oso ez. Igual da, hartu kanta bat, eman egurra kantari, eta utzi urrengo guneako entzuteko taola, ez? Diri bosta besti, nik, baina baten bada oso motza, eta
0: claro.
1: Ba, nik bost egunetan esango nuke.
0: Bai,
1: bost saio.
0: Ez dago gaizkia.
1: Bai, ez dago gaizkia. Baina, bueno, estudioa etxean dakat, esan ez.
0: Bai.
1: Etxean, bueno, errilean.
0: Bai.
1: Joan aiteke zapatiletan.
0: Bai. Baina beti ere ez, han egitea komeni.
1: Bai. Etxean egite dituzu gauza asko, baina gero eraman behar da, bai, jarri hor.
0: Berantetxea kantua, hemen soinu gordin de xente.
1: Bai.
0: Akustikoaren soinu oso gordina da.
1: Bai.
0: Gero pika pianoak ematen dio sakontasun guztia, eta elektrikoak zikintasuna nola baitere.
1: Bai.
0: Oso desberdin, entzuten da, lehendabiziko hiru kantuak entzun edo hau entzun, ezak eta hotxak ere leharrago, gertuago, beroago, nola baitere. Zer dela eta erabaki estetiko hori, aldaketa hori?
1: Hau, abesti honek eskatzen zuen hori, eta gainera bestakit bideoa, bueno, bideoa, lirik bideo
0: bai.
1: Esaten zaiona.
0: bai, horrek ere lana du.
1: Bai, behio letrak agertzeko, eta ez, eta nik hartu nuen, egiteko hartu nituen irudi batzuk, Albania komunista zeneko, ez, irudi batzuk, 1970 eta margarren amarkadakoak, eta, ba, olako naif sensazio hori areagotu itzen du honek, ez? Asko gustatzen zaizkit honelako abestiak, eta disko guztietan daukat honelako baten bat. Beti iruditzen zaite, mezua emateko oso borobilak diela honelako abestiak, oso gertuak, eta hemen lana ere egina dago etxean, gitarra, hotsa, eta segurazki piano, hori da, eta piano hori, bateria baita ere. Eta gero ekaitzek melotronak eta beste zenbait programazio sartu zituen. Eta zuk esan dezun bezelaxe. Organikoa etxean egina da, eta gero zikinkeria hori erdoia ekaitzek sartuta melotron horrekin. Eta,
0: gero, esan duzu ez, akustiko ere etxean dagoela, akustiko nola dago grabatuta? Lineara edo mikrofono batekin?
1: Pues ez dakit nola egin nuen, segurazki linean egingo nuke, baino batzuetan biak egite ditut, linea eta mikrofonoa, eta gero hartzen dut nahi gustatzen zaidana. Baina ez dut beti egiten, eh? Ze mikrofonoarekin egitea ez daukat leku hon bat mikrofonoa aukitzeko, orduan jarri behar dut maian gainean, zebili behar naiz modu. Ez, nahiko arraro, ez? Orduan, bueno, lineatik eta errexeo.
0: Ez dugu gozati bat.

0: zaki bazetorrela.
1: Horentxarine, teknologian ebietatzen da. Eta hau ere beste gauza bat, akaso, ez? Duela guita mazturti irudikatuko etzen nuena.
2: Bai, horixe.
1: Zemat aldatu den, erosotasunerako ere, claro, musikariaren bizitza alde horretatik.
0: Claro. Zer dan, zera, kontzertu batera joan, kriston amplifikadore eta ez da izema gauza, eta gaur egun joan, pedal bat txiki batekin. Eta horrekin daukazu ze 10 amplifikadore eta 500 efekto, ez? Eta un non zehon, ni bizkarra apurtu baino leno, eh?
1: Ba bai, egia da, eta aldatu da hori guztia, aldatu da, eta eta gaur egun hori dago. Berante txia kantuaren izena, eta sakona egiten duena, baina ez dena argi geratzen zer ari den berantesten.
0: Bai, asuntoa da, bera dagoela, tipoa dagoela berante txia. Zeren, eta honek ematen dio izena diskoari, ez? Gauza hoie guztiak espero zenituenak, etorri behar zirenak, ja hor zeudenak etortzeko, ez dira etorri. Hemen egon beharko lukete, baina ez dira etorri, ez? Eta jadaneko berantetxia zaude, ez? Zatezu, bueno, zer demonio? Ez ziren ba etorri behar, ez?
1: Adibidez zer, espero zenuen, eta ez da etorri.
0: Ba, mila gauza, ez? Hau lotua dago diskoak daukan, esan dezagun tesi orokorrarekin, ez? Alegia, gauza asko espero genituen, pentsatzen genuen, ba, hau eta hau izango naiz, bestea egingo dut, ura lortuko dut, eta bizitzak beste leku batzuetatik eraman zaitu, eta hoi guztiak galdu egin dira, baina berri batzuk etorri dira, espero zenuen hori, merezi duzun hori, ez da etorri, inundik ere, bizitzak ez dizulako ezer zor, ez da bain konturatu zara, ez? Ez ala inor, zuri ezer zor egiteko, inor, eta hoize berantetxia zaude, ez delako ezer etorri.
1: Ba, ezer pentsatu ematen du, eh?
0: Bai.
1: Ez dago zarantzarik. Lizar bat, hemen introan dagoen perkusioa eta sintekin egindako basua, bai. Oso oso dotoreak iruditu zaizkit.
0: Ba, jode, poste nahi.
1: Bai, ze, ez dakit, xarma berezi bat hartzen du hasi eratik kantuak, eta gero, pianoak sakulako malenkonia gehitzen dira.
0: Bai.
1: Malenkonia txoa kantua, ni bentzat horrela ulertzen dut.
0: Badago hor irudi oso potente bat, eta da lizar bat ernetzen dela itsasoaren erdian, ez? Irudiak berak izugarrizko malenkonia daka, ez? Izugarrizko indarra dauka. Hau da poema bat Iñigo Aranbarrirena, eta motza zen.
1: Bueno, ez da esango dugu, dituela 37 urte.
0: Bai. Bai, bere, uste dut bere lehenbiziko Johannes Poisson, lehenbiziko poema liburutik ateratakoa da. Eta esan nion, behira ze gauzak eta ze lotxagabekeria, esatea autore bati aizu, behira zure poema askusta ezatet, musikatuko dut, baina behar dut beste estrofa txiki bat.
1: Ados, gehitzeko eskatu zerion, hola.
0: Eta, bueno.
1: Osta, ariketa politia izango da beraren zatera, ez?
0: Egitzi dan, bai.
1: Oita mazazpi urte, bueno, garratu zen azortzi, ez baina, hainbeste urte beranduago hartu zure poema bat, eta
0: eta berrikusi.
1: Orain, berrikusi eta gehitu dio zuzati.
0: Hori da. Eta bueno, dena den, inigorekin, nien naiz.
1: Bai, hori da.
0: Lehenbiziko abestian ere lan egin dugu elkarrekin. Berak egin du, azkenengo hiru estrofa guztia.
1: Bai. Hala, parte katzen dituzela, emat gauza.
0: Bai. Bili era oso pozit.
1: Hala ere, zuk kantu honekin, ze gogo eta trasanatu da izena, ze karo, poesia bat, bere horretan hartu duzu poema bat.
0: Bai.
1: Gauza bat esaneko zuen Iñigo kakaso. Ba, ez dakitzuk gauza bera trasladatu nahi zenon, edo beste zerbait?
0: Bueno, berez poema nahiko estilistikoa dela esango nuke. Ez horremeste esan nahi tinko bat daukalakoz, baizik eta irudi oso ederrak eta oso erakargarriak erabiltzen dituelako, ez? Eta abestiak berak, ere, ba, nola baiteko esan dezagun ekintza estilistiko bat dala, ez? Baina diskoarekin bat badator, zeren azkenean gera, ba, irudi hori, ez? Itxasro haundi baten erdian, ernetzen geran individuo batzuk, ez? Beti bakar egongo garenok, naiz eta jenterekin egon, baino bakar eta bakanak izango garenak betiko, ez?
1: Ba, bai. Entzongo zati bat, zeuren dik estrofetan ere malenko ni hori guztia nabari zaio.

0: Orain hau esan diazula ez, itxaso handi baten erdian, lizar bat, irudi hori. Piskat zu ere musikan horrela sentitzen zara? Esan nahi dut. Ze askok txuma muru garren irakurri, eta kaso, ez du ez da diskoa, eta pentsa diskoak atentzion baten duenik fizikoki.
1: Ah, bai.
0: Gero hitz egin modu diseinuaz, eta baina askok esango du, txuma muru garren, zahar hori ere esango du.
1: Bai, bai, seguro.
0: Baina... ikusita, ez, aipatu dituzun taldeak, erreferentziak, hau da, zuk gaur egungo musikarekin duzun, ezkin, kezka hori edo,
1: bai,
0: interes hori,
1: bai.
0: Eta musika bere ere gaurkotu nola egiten duzun, pixka bat, emango dizu txentxazio hori, joder, emaia da zu aukera bat, ez?
1: Bueno, behira, nike, ja, espaldi da nike, bueno, beti da nik sentitu izan du naiz pixka bat aparte batean, ez? Eta horrek eman dit aukera egiteko nahi izan dudana, inongo zerari gabe, ez? Inongo arazori gabe. Eta orain, momentu honetan ez dut ikusten nire burua ezerren alde, edo ezerren kontra, edo ezerren aurka borrokatzeko. Onaino heldu naiz, eta ez diote, inori ezer zor, eta egia da, hori hola dira gauzak, eh? Ez banitate zea berezi batengatik, eh? Lagunduta egin izan banu bidea, ba, asko zare pozikago egongo izan, seguraski, ez? Baina, bueno, onela sortatu dire gauzak, nire beti nire gauzak ateratzen egon du naiz, oso kritika ona jaso ditut beti, baina hori ez da inoiz ikusi, ez? Gero, ba, bestaldean, ez? Zaten dute, jentearen interesean, eta bar, ez? Uste dute oso pertsonala dela egiten dudana. Eta, karo, horrek da dauka bere alde ona, eta baitaren negatiboa, ez? Asko gustatu dakioke pertsona bati nik egiten dudana, edo deus ez. Baina ez dago, hola, ez dutik inoiz ikusi, bueno, ba, egiten duzuna, bueno, ez dago gaizki. Ez? Entzu dut, edo oso ondo dago, edo jo, ez ari deus ere gustatzen.
0: Baina.
1: Honan, bueno, pertsonalidade horrek markatzen zaitu, bai abesteko moduan, bai abestiak egiteko moduan, eta, bueno, ba, hortiken ezin atera. Ez?
0: Ez, hau epatzen izuz, disko hau entzuten dut, eta gaur egungo festivalen munduan, akaso zero interes duzuna, baina festivalen mundu horren baitan oso ondo txertatu daiteken musika da.
1: Bai,
0: ez?
1: Bai.
0: Hau da, eszenatoki handiak, festa nahiko, festa giroan, epika desente duten kantuak, modernitatea ere hor dago esan duzuz autotune zantzuak puntu batzuetan, edo orain atzetik entzuten hasikoaren lagunak joan horretan drill estiloko hi-hat hori,
1: Charlesa,
0: ez? Sartzen dituzula, hainbat eta hainbat gauza sinteak bat beste, eta hau betikoa da, ez? Izango balde mazinen txuma muru garren ordez, John ez dakit zer,
1: bai.
0: eta izango balde mazinen Manchestergoa,
1: claro.
0: Bakaso euskal kartel batean ikusi ez gero esango nuke, wow!
1: Bai.
0: Ulertzen jaz, ez
1: da? Gure merkatua txikia da, eta orduan, bueno, mendik oso zaila da zure proposamena behar bezala sendotzia, ez? Orduan, bueno, publiko zabalago batekin, seguraski beste leku batean egongo nintzen, ez? Baina, bueno, ez da...
0: Ez batez ere, hori...
1: Asko elitzatek aldatuko hori.
0: Zer ere, eskaintzare handitzen delako,
1: akaso.
0: Baina batez ere esaten duena da, askotan, ez? Ekartzen ditugula, laugarren mailako kanpoko artistak gauza okerragoak egitera,
1: bai.
0: Eta entzuten dituzula loko gauzak eta esaten duzula. Baina hau zergatik ez da entzuten, edo zergatik ez da proposatzen, gero zuk esango duzu baietze edo ez.
1: Bai, bai.
0: Ez? Baina zergatik ez da proposatzen festival giroan Euskal Herrian, denak ez dira makroak, baina badira festival asko.
1: Bai, bai, asko dira.
0: Eta askok, pixkat modernotik, esango dugu soinu modernotatik tiratzen dute, buruatzez ezkit bi txikiagoa direnak, hementxe bertan Donostia Miramarren egiten diren Miramar gauak edo eta Bogaboa festivala.
1: Bai.
0: Lehen gortean Leon Benavente zegoen.
1: Bai.
0: Leon Benaventekoak adinez ez daude zuan ikurrun.
1: Ez, izango gara, ba, ez da egitu, igual pixka gazte
0: baina hori, ez? Eta Eta esan duzu, jo, Leon Benavente jotzen duen tokian Txumamuru garran ez zerratik ezin du jo, ez?
1: Bai, txekoa naiz. Eta orduan, bai, hori ere handikapa da, eh?
0: Hori ere, esaten ari nintzen azkenean.
1: Hori ere bada, hori ere bada, txekoa eta bakizu etxian. Beti, claro, etxekoen artean dagoen saltza, ba, ezin da asko lo ditu. Osa, eta, bueno, badira lau bost de referente guztiok programatzen dituztenak eta guztiok entzun nahi dutenak eta bero beste asko gelditzen geha, ba, bueno, ba, Irazoki, Joseba Irazoki esaten zuen musikako klase media geha, ba.
0: Bai, justu klase ertaina horretan edo, ez?
1: Bueno, bello, klase media, ojo, eh?
0: Bai, bueno,
1: zuk uste duzun...
0: Ez.
1: Ziala, eh? Gertatzea sozidaden gertatzean bezala, ez? Bai, di klase ertaina nahi, ez? Inork ez duelako nahi...
0: Bekoa izan.
1: Ez, bai.
0: Bai, eta gero behan dauden batzuk deskurtzen dute, behan uste eta behan daudenak deskurtzen dute, ez, ertaineko horiek eta ez du baino berago daude, hori ere deskurtzen du batu baino, eta ara, abai, esaten dizute, abai,
1: bai,
0: ostra. Bai, eske, karo, akaso belandaldi aldaketa bat ere badago hor pentsamendu horietan ere,
1: bai,
0: hor ere badago, ez baino, jo, pixkanik ematen diala pena, edo, nizetak jazaldian bertan, kontuz, eh? Estenatokin berdetik pasatzen diren hainbat ikusita eta proposamenak ikusita eta entzun da disko hau.
1: Bai.
0: Disko honek baduela publiko potentzial hori nire begitarako eta deskubretuko lukela askok nizetak zuk lehomenamente ikustela baldin bazoaz eta horretik hau jartzen baldin badizute akaso deskubretzen duzu. Ostras!
1: Hemen
0: unio... Hemen unio...
1: Bai, ze askotan da hori, zainete, ez da hiegatzen zeure musika.
0: Ez,
1: eta orduan, bueno, ba, bidea ez duelako topatzen, ez da lako egon, olako, ze zango izut nik, behira, bada, zerbait, ze amaiz guztio esautzen taldea da, ez? Baina, ze amaiz... negua joan data bestia baino lehen bat talde arrunt bazan, esan eta bai espektatiba komertzialetan eta bai
0: kontzertutarago ez zauden mainstream dela gorotan
1: ez, hoi da oran, ba, bueno, abesti horrek eman die ba, bizibilidaderako eta beren bidia sendotzeko aukera, ez? Beste batzuk ez dugu izan agian hori, ez? Puntu hori, abesti bat
0: hit bat, esaten hit bat, nola bete, ez?
1: Edo, bueno, hit naiz eta hit ez izan abestia bai, ba, bueno, jenteak gustura entzuten duen zerbait eta hortik deskubritzea egin dozun guztia.
0: Hori.
1: Be, bueno, noizpai gertatuko da, zein eragi.
0: Ba, bitartan lanean segi beharrez.
1: Bai, lanean. Jostatzen, esan bezala.
0: lagunak joan, ez baitira itzuliko, ez esaten da, ez direla itzuliko, nora, esan edut, ja, pixkat, bairu di, ez, adinaren kontuak eta agurtzen ari zaren jende bat badagoela.
1: Bai.
0: Be, ez dakit hori den, edo bigarra zantzu bat duen.
1: Begira, hemen etortze zait burura, nire ama zendu berrian gogoeta bat, beak esan zian behin. Jo, abizen hori entzun dut, eta oroitu naiz nire aspaldiko lagun batekin. Ze, askotan gertatzen zait, hori, entzuten dut abizena, eta gogoratzen naiz pertsona batekin. Baina behira ze gauzak, jaraneko pertsonik ez dago. Hori esan zian, ez? Eta harritu ninduen horrek, ez? Jadaneko pertsonarik ez dago. Bakarrik gelditzen dira izenak, ez? Eta, ba, nolabait, abesti honek, ba, onda hori islatu nahi du, ez? Bai, egon dira, zure bizitza ondu, agian, egin duten pertsonak, asko, eta gero, desagertu egiten dira, ez?
0: Eta horiek hemen beharko lukete?
1: Buzagit, erantzuzuk.
0: Karo, hori ere pentsatzen dugu batzutan,
1: bai.
0: Gogeta horretanan, ez daude, eta esate gozu batzutan, ez? Akaso nahi konoke, baina beldurrere ematen du horrek.
1: Bai.
0: Ez? Polita den horretan akaso geratzea, edo txarra zer horretan akaso geratzea.
1: Bai.
0: Gera edila hor, zer berrituz gero zer. Ez gara usartak batzuetan, eh?
1: Bai, ez. Gainera zailak dira berbilera horiek, ez? Berbiltze horiek, ez? Zailak dira. Hemen dago
0: trompeta Juan de Diegoren,
1: bai, Juan de Diegoren trompeta zora herria.
0: Poli-poli txartuta dago. Bueno, diskoaren azken kandura eritxe aurretik, diskoaren azala.
1: Bai.
0: Dorre bat, dorre hori benetakoa da?
1: Ez, adimen artifizialak egina da, egidazu eraikin brutalista, sovietarra, zeruan levitatzen.
0: Ados, gero agertzen da.
1: Eta gero horren gainean.
0: Elementuak ez?
1: Bai, elementu horiek pixkat, korda.
0: No, bi kolibri dirudete, bai. Zegetan lagiren? Txoriak?
1: Ez dagi txoriak dira, ez dagi
0: dira. Moko fina duelako, bai, erdi kolibri txura bat badu.
1: Izako da,
0: ba. Aingeru gixako, erdi mamu bai. Edo aingeru batek ikusko, ez zuri beltan jarri duzu.
1: Bai, bai.
0: Ama berkina dirudien bat, pixkat, arpegi keran, baina ez da, ez? Marrazki moduan daude, ez? Pixkat, renazentista moduan.
1: Bai.
0: Ardi burua duen beste batekin.
1: Bai, bai.
0: Emakume bat, etxearekin bat egiten duela nik uste dut.
1: Andra hori.
0: Andra bai. Horrek egiten du bat etxearen estetikarekin.
1: Nik esango nuke bigarren pisuan bizi dela eta atea da izketan aizokidearekin.
0: Ba ez, arpeikeraz eta bai. Paneluak eta...
1: Oso sovietikoa.
0: Oso sovietikoa egitu zai. Eta gero atzean berriz, etxearen barrukaldea ikusten dugu.
1: Bai.
0: Ze etxe hau ere ikusten baldin badugu, ez? Garaiko estetika hori, batez ere.
1: Bai.
0: Bueno, sovietarra edo bentzateki aldekoa.
1: Bai.
0: Tortzez ezke burure erredeako irudiak ere
1: bai,
0: pelikuletan izan, eta,
1: bai.
0: Ez?
1: Bai, diskoan ere badago lirik bideo hortan esan bai. Dugun bezala badago Albaniako
0: horregatik.
1: Komunista.
0: Horregatik, ez? Badu hartik. Enez fijatu gai hori, hor apalategietan eta zara gertu daitezken, eh? Zer kuadro bat dago,
1: bai.
0: Hor ikusten dira, hainbat gauza, bueno, ez dakit, sua, garaiko sua.
1: Bai, adimen artifizialak inbineko.
0: Bai, ala ere.
1: Dira, bai, eta baino...
0: Bai, zuk ideiak ondo eman behar dizkiozun, nahi duzuna lortzeko.
1: Bai, baina nor ere izan nun laguntza ederra Niko Bazkezek emana. Berak aholkatu zidan zer erabili, gero bialtzen nion proba eta esaten zian hemen zarata gehiago dago, egin onela eta...
0: Koloreak loreekin eman dituzu, koloretsu izan dituzu lorekin eta txori horiekin. Alere, galdera, eta zu agertze zara, hori ez du gure esan, zu ere hortz haude. Zergatik jarri dituzu elkarrizketan pertsonak eta animaliak.
1: Bai, begira ba, ez takate argi zergatik den, ez? Baina ideia zan, a ber, zure alterrego batekin ari zara izketan, ez? Eta, bueno, bi pertsona jarriko dugu izketan, baina bi pertsona horrik, bueno, bi pertsona daude izketan, ez?
0: Bai, eta antzerako jantzita daude. Eta...
1: Claro, baina roiua da, esatea jode, izketan ari da zaldi batekin. Edo zaldiei burua duen pertsona batekin, ez? Oan horrek kateatu egiten zaitxu, ez? Eta asuntoa hori izan, ez? Zu izketa naizea zure beste zu batekin. Eta zu hori, edo, zu horrek dauka ba, zaldi burua.
0: Begira.
1: Ez beste plano batean bizi da, beste plano batean mugitzen dan pertsona badalako, ez naiz eta zu izan baitan, ez?
0: Bueno, bukatzen da, ez eman amore kantuarekin, tempoak gora egiten du, filtroaren erabilera berriz ere,
1: bai.
0: Berri esan dudana, ez, Britpoparen unibertsu horretara berriz ere, nola itere, lendabiziko kantuarekin, ez? Ez naiz horrek pixka lotura egiten du, bukara zaratatxu kaotiko bat badalu, baina nola itere, esan dut, ez da, ez, amore bateko ordua esaten da, eutxi, ez, esaten da, eta zugatik, hau da, beste nire batik ez badere zugatik, baina eutxi, argitxu bukatu, ez, bukatzen da diskoa.
1: Bai, eta baikor, ez, hori da nahi nuena, baina begira, ze puntutara nio, ze lotxa puntu bat ere ematen zidan, ez, hain argi, hain baikor, ez, eta orduan abestia izkutatu bezala egin dugu, ez, azten da oso rebera hundiakin, eta orduan galdu egiten da, ez, abestia galdu, gero biltzen da, edo biltzen dira soinu guztiak, entzuten da pixka bat, baina bere ala ere joaten da, ez, izan da, ba, zirriborro bat egiteko ideia, bai.
0: Bueno, disko eskuratzeko, Gaztelupeko Otsaken webgunetik eskuratu daiteke, beste behin, haiekin editatu duzulako,
1: bai.
0: Japide luzea, ez, 25 urte elkarrekin.
1: Bai, bai, eta alaxe jarraituko dugu, jarraitu arte.
0: Eta gero zuzenekoak ez dakit gertu baduzun datarik, ez, ze, bagi hono lagoen guztia.
1: Bai, egin ditugu pare bat, agian ateako da beste zerbait, ez, baina asuntua da nola gauden, ez. Bueno, ba, ikusko dugu, zerbait ateatzen da, nik uste du, bai, etzea ateako diela, ba, beste lau, bost, zea kontzertu, baina ez askoz gehiago.
0: No, hortaz, zuk ere zeman amore, eta bate batek esaten duen txuma buru garranak hemen beharko luke, ez da?
1: Hori da, hori da.
0: Txuma, mila esker.
1: Bai, zuri, zuri.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Naiz formula.

Le kaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest. Rege fibe irratxa joren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60garren hamarkadako jamaikar erritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak, euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da. Eta ez ahaztu,

0: Egun honetan ongi etorri bigarren kafera. Gaur kafe alde batera utzi eta sagardoz beteko ditugu edalontziak, txirrita zenaren omenez, 80 urte dira gaur gure bertsolari maitatuena hiltzela.
1: Baina bi aldiz hiltzen txirrita, aurretik behin zabaldu baitzen hiltzenaren zurrumurrua.
2: Eta nola erantzun zien txirritak zurrumurru horiei? Ba nola ez, bertxotan.

0: Ni hil nazela, sortu omen du, aurrinazpiko batxuak, pena galanta hartuko zuten sinore eta gurasuak, aizen egarrak nere koinata eta ilobagaxuak, bizi naizela jakin dezaten jartzera noa bertxoak.
1: Ize bazar bat bada Pamplonan gure etxien azila, hartxek emanda hartua naiz ni bata joan grazila, argana ere ailegatu da hil naizela notizila, koetxara uran omen dabil guzia lutuz jantzila.
2: Pamplonan dendan izeba xarra zenbatxu maite dendanik, eta derizkiot inortxok ere juzgatu lukianik. Koitxararek abisutxo bat hartu bihardunin handik, luto horiek erantzitzeko, bizi naizela oraindik.

0: Orduan bizirik zegoen bai, baina gaurko egunez, zendu zen 1986an urte hartan bertan olatuaren aparrean zegoen bertsolari txapelketa nagusiko txapela jaso baitzuen.
1: Txirrita 1860ko abuztuaren 14an jaio zen, Hernaniko Ereinotzu auzoan, Latze Zar izeneko baserrian. 13 urte zituela, Errenterira, Txirrita baserrira, joan zen bizitzera familia, eta hortik zetorkion ez izena.
2: 14 urte zituela aritu zen jendaurrean bertxotan estreinakoz Ereinotzuko San Antonio ermitaren aurrean, ordutik aurrera plaza eta festa batetik bestera aritu zen kantatzen, eta horrela irabazi zuen parrandazale ospea.

0: Erreferente izan da Txirrita, eta erreferente izaten jarraitzen du Gladys del Estalek 1969ko ekainaren 3an, igandean arratsaldeko 5ak pasata, dozenaka ekologista eseri ziren Tuterako Ebro gaineko zubian, haien bila zetozen ordena publikoko indarrak geldiarazten saiatzeko.
1: Nuklearen aurkako protestan espero ziren 6.000 pertsonetatik 1.000 inguruk bakarrik lortu zuten irira sartzera.
2: Guardia zibiletako bat jip batetik jetxi eta eserialdiko lehen lerroan zegoen neska gazte bati sufusiaren kulatarekin eman zion. Ondoren, Jose Martinez Salasek alazuen izena Guardia Ark tiro bat jo zion Garondoan altxatzen saiatzen ari zenean.
1: Neska hura Gladys del Estel zen, 23 urtekoa.

0: Gladys del Estal Caracasen jaio zen, gurasoak ara erbesteratu baitziren, aita Meabe Batailoi Sozialistako voluntarioa eta ama Euskadi Roja egongari komunistako emaile izan zen. Baina Gladys Donostian bizi zen 4 urte zituenetik.
1: Egia talde ekologistako kide zen. Berak antolatu zuen Gipuzkoako hiriburutik Tuterara joateko autobusa. Nuklearren aurkako borroka egunari erantzuteko. Ez harritzekoa bere argazkietan bizikleta baten gainean agertzea beti.
2: Euskal Herri osoan heriotzak ere egin zuen haserre bolada izugarria izan zen, eta ia aho batez babestu zuten alderdi eta sindikatuek. Erakunde eta kolektibo ugarik Rodolfo Martin Villa barne ministroaren berehalako dimisio eskatu zuten. Bat-bateko protestak poliziaren basakeriaz baretu ziren. Istilurik larrienak urrengo egunean izan ziren, Egia auzoan gaztearen gorpoa itzuli zen egunean.

0: Aipatu dugun Gladysen argazki ezaguna badakizu ezein den, ezta? Betaurrekoak jantzita, bizikleta baten gainean, eta begira ze kasualitatea gaur, ekainak hiru bizikletaren mundu eguna dela. Badakizu etxe honetan oso zaleak direla batzuk.
1: Egun aproposa txerrindularientzat urte betetzeak ospatzeko. Adibidez, zorionak Oskar Guerrero Zelaia, Nafar Kirol zuzendari eta Burunda txerrindulari elkarteko presidentea.
2: Eta zorionak Francisco Gutierrez Álvarez Euskal txirrindulari oiari, 2003 eta 2004 artean profesionala izan zena, 2002 munduko errepideko txapelketan zilarrezko domina lortu zuen 23 urte azpiko mailan, afizionatuetan hainbat garaipen eskuratu arren, ibilbide profesionala nahiko laburra

0: Italiako giroa irabazi zuen eta guztira 5 etapa irabazi zituen. Turrean etapa garaipena du eta Euskal Bizikleta ere irabazi zuen 1985ean. Euskal Herriko itzulian etapa bat irabazi zuen eta baita Liège-Bastogne-Liège klasiko ere, ondo santutin joa.
1: Bai, Liège-Bastogne-Liège hori da, baina Eugeni. Bai, gola pixeta Rusiar giro horretan.
0: Eugeni
1: Berzin, bai, ba, Italiako giro aipatu duzu, Goiuri, beraz, bai? Italian barrena jarraituko dugu, baina beste giro batzutan, Roberto Rossellini, 1977ko ekainaren 3an hiltzen, zinema zuzendari italiarra zen noski.
2: Italiar neorealismo delakoaren zinemaren zuzendari handienetarikoa. Roma zita aperta pelikula egin zuenetik. Izan ere, filme hori itzar italiar mugarritzat jotzen da zinemaren historia.

0: Baina ez gara Italiara joango, hemen geratuko gara gure gonbidatu zoragarriekin. Nahi Alkorta dator, antza denez, barkamenak eskatzera, baina guk badakigu ziur aldarrikapenen bat izango dela hortartean.
1: Eta asteazkena da beraz musika izango dugu. Kimak taldea dator, nortasuna, bizitzaren joan etorriak eta arraro izateaz zariko gara.
2: Txirrita hitz egingo dugu noski, aipatu dugu 80 urte direla hilzenetik eta omenalditxo egin nahi diogu.
1: Un poeta de 150 kilos horrela deskribatu zuen, elkarrizketatu zuen azkeneko kazetariak.
2: Baina guk bertxotan beste norbait jarri dugu.
1: Opa.
0: Entzuleo, kekainak iruditu gaur eta asteazkena da. Ongi etorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: zuekin entzuleok.
1: Ue.
0: Zehaz jarretxi duen musika. Ue. Zuekin entzuleok, Noa Gaztañaga Oiarbide, egunon.
2: Egunon.
0: Eta zuekin Goiuri Ezeizarandi, egunon.
2: Egunon.
0: Izketan ari zeizuena Uinigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak, 1988 izango luke Goiuri. Ez, 1900 ez.
2: Nik ja, ez dakit ze gonden, hartu behar dut artetxo bat ondo begiratzeko, galdutanago, badakidana da, 1000 baino gehiago direla, 1000 saioa ospatu genuelako, eta 2000 baino gutxiago direla, ez dudalako oraindik antolatu nahi 2000 festa.
0: 1986 azkeneko biegunetan urteak jarri ditugu zuenean, entzuleok, eta nastu egin gara, 800 programa golpetik egin ditugu, lan asko egin dugu, baina emestez, 800 saio, ba ez. Baina hori, 1986 duela gaur bigarren kafeak, goizak dagoeneko atzean utzi ditu amarrak eta laurdenak aspaldi, eta gu hementxe, ba, hiru urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi, bigarren kafean zarete, naiz irratian.

0: lotuta daukat. Zuk badaukazu maiteuta noa.
1: Bai, oaino kurutu zei bat.
2: Lehen esan dezu, ahi ba, maite duta ere egin behar dugu gaur, prestatu dut?
1: Ez. Esan dizut, ahi, pentsatu inbet.
2: Pentsatu inbet,
1: pentsatu inbet.
2: Bueno, ba, nik badaukat, nahi baduzu.
0: Ja, noak ere bai, dio.
1: Bai.
0: Ba, ordu noaz.
2: Ah, bale, bale.
1: Bueno, a ber, dira neko simple da, baina atzoko nere historia kontatuta. Eta gaur jakin da segundan, noskinik maite dut bizikleta.
0: Zegeta okan tipo nek?
1: Ez que...
2: Ba, zenekien bigarren kafera iritsi aurretik ekainaren hirua bizikletaren mundu eguna zela?
1: Duela egun batzuk konturatu entzen egia esate baizut. Ez, baina bestela ez nekin. Baina, bueno, ez egitan,
2: Plazai
1: ez da, ez da esateagatik egitan maite dut pilo bat bizikletan ibiltzea.
0: Egia da, noa, bizikletan asko ikusi dugula lanera eta bai.
1: Bizikletan ibiltzea, eta egia da, fama aukatela, ni bizikletan kaso asko ez dut egiten, baina jute nahi zelako nire gauzan bentsatzen.
0: Fokus, nioa, fokus.
1: Bai, fokus.
2: Ala ere lehen mikrofonoak itzalita zaudenean, nioa, izketan aritu gara triatloietaz.
1: Ah, bai, egia.
2: Eta noak esan bai. Du, bere proba guztokoena, igerik eta izango litzakela, eta ez, bai. Txerrendu laritza, horrek arritu nau.
1: Julenekin itziten ongea, ni aurrek konjunitza lehenengo aldiz, bizikleta, bueno, bizikletan ibiltzen naiz, noski, jendak ugal pintxatu bizikletan ibiltzen naizela, mendiko bizikletan, ez, bizikleta kalean ibiltzen naiz normal. Eta Julenekin itziten onaiz leheno, batea joan behar plana inbar deula, Julen tanik, mota nahi dunak, noski, mendia juteko bizikletan ibiltzea, ze lehenengo aldiz aurrek konjunitzan eta asko gustatu zaiten, asko.
0: Ta mendiko bizikleta baduzu.
1: Ne, bueno, nere osa bakutzi ziten, zan nerea.
2: Bi segundu barru gorkak idatziko du, nahi duen arentzat, ni ere animatuko naiz.
1: Zordun esan dut piragua nahi te deun bezala, baita daukaula egun baten bizikletan ibiltzea.
0: Vale, goi duzu mendiko bizikleta ez daukazu.
2: Eban, ni ez naiz moldatzen ondo bizikletarekin.
1: Ba, gizu ze aukera daun.
2: Ez naiz moldatzen ondo.
1: Ni nere izan bizikleta hartu nun, baina daulako aukera, goi urinia bale mazu dekatlonen bizikletak alkilatzeko.
2: Abai?
1: Probatzeko.
2: Hori ez nekien.
1: Ordu nire behile mazui.
2: Ala ere ez dakit, ez nekit oso eroso sentitzen nahi zen.
1: Bueno, probatze haukau.
2: Bai, bai. Probatu ezak egoa, izu, piraguan ere pentsatzen noen ez nitzela eroso ibileko eta gustora.
0: Eta Tolosako mailaren txorra hau deitzen diote.
2: Bai, hoxe beha, hoxe beha, bai.
0: Baina ez dugu, ur bizitan baino ur lasaietan. Tolosako begoina lazkano izango zinake.
2: Bueno, nahi duzuna, nahi duzuna. Edo nola da, pauen ez izena nola da?
0: Ranger. Power Ranger.
2: Power Ranger. Nik horrelako ez izan nahi dut.
0: Hau etxan izba, zizamon zinean...
2: Pentsatuko dugu, lasai.
0: Baxke, goi uri zenarekin ur bizitan eta ur jauzi saltotan ibili beharko zenuke.
2: Ja, goi uri. Goiko ura.
0: Bai.
2: Bai, bai. Baina... Bueno,
0: hortan gehiago Tolosako Nuria Newman izango zinake.
2: Iritsiko da.
0: Nuria Newman.
2: Ni naiz, nola, Jessica Fox. Ez da existitzen, bai,
0: Jessica Fox da.
2: Maialen en laguna.
0: Ziurrenik... piraguismoaren historiako kirolaririk onena.
2: Hori ba.
0: Baina, saltoetan eta Nuria Newman gehiago ibiltzen daula astakeiak egiten Red Bull kaiakarekin eta, bueno, plastikozko kaiakarekin eta Red Bullek babestuta, beraz, nik uste gehiago...
2: Garantzitua, referenteak egitza,
0: Ziur,
2: duela 30 urte, elkarrizketa honetan, ez zirela horrela aterako izenak.
0: Ez, bakizu zen izen aterako zen duela 30 urte?
2: Zer.
0: Miriam Jerusalmi, Jessica Foxen ama. Jessica Foxen ama izan zen munduko onena. Eta bere aita Richard Fox izan zen munduko onena. Eta Jessica Fox da munduko onena. Eta bere aizpa, Noemi Fox, ez da munduko onena, baina oso pirabirza hona da. Eta, ustut, urrea eskuratu zuela Parisko jokutan kayak cross modalitatean. Zuk gustoko duzun hortan, goiuri.
2: Bai.
0: Horre, arranbatik plastola salto egiteko horretan. Beraz, bueno, ba, joan gara bizitan ibiltzera. Eta bestela, bueno, errepidekoarekin, goiuri, errepidekoa baduka.
2: Ah, bai, jazta.
0: Erabiltzen alduzu goiuri, niko paritu nizun bizileta eta arrabola?
2: Une honetan, ez.
0: Une honetan ez, mudantzaz keroztik ez.
2: Hori da, etxez aldatu eta baino hortxe dago. Arrabola egunero ikusten dut, badezpada ez dut gorde hor edukitzeko, ba, hor parean eta esateko goiuri hemen naukazu. Baina, iritsiko da. Horrein beste kezka batzuk dozka buruan eta aztoratuta nabil.
0: Akaso, kezka horiek eta antxitate hori, taztoramendu hori, kirola egite biziletan, musika pixia jarri, arrabolan hasi, zerdiak bota.
2: Baliteke.
0: Ba, goiuri, zure maite duta entzun nahi nuke?
2: Bueno, nire maite duta. Da, gustatzen zaidala, sentsazio bat, ea zuek ere edukitzen dezuten. Agian, zuei, sekula interesatuko ez litzaizuken gauza bat, badakizu zure lagun bati baietz, interesatzen zaiola. Eta orduan, zu sartzen zara, ba, edabide baten webgunean, eta topatzen duzu albiste bat, zerikusia duena gauza horrekin. Eta zuk pentsatzen duzu. Bueno, begira, orain arte, ez nuen agian, ez da irakurri ere egingo, baina orain nola badakidan nire lagun honi hau interesatzen zaiola, irakurri egingo dut eta bidali egingo diot. Eta gustatzen zait sentsazio hori, gertatu zitzaidan atzo iragarri zuen Jaurlaritzak luzatu egingo duela seme alabak dituzten familientzako diru laguntza, aurrek 4 urte izan arte. Niri berez, nola ez naizen diru laguntza horren, nola ez dudan diru laguntza hori jasoko, ez dudalako aurrik, ba, ni ziur naiz, duela urte batzuk, albiste agian, ba, lerroburu irakurri eta hortxe geratuko zela, ez nuela klik egingo irakurtzeko, ez litzeake bereziki interesatuko jakitea, nolakoa den diru laguntza hori, zer egin behar den jasotzeko, ze eskakizun dauden, bueno, hori guztia. Baina nola orain, nire inguruan ume txikiak dauden, ba esan dut, ai, ba irakurri ingo dut bada ezpada, eta horrela berei kontatuko diet, ziurrenik jakingo dute, baina behintzat horrela jakin dezaket eta kontatuko diet beraiei aizue, agian hau zuen interesekoa da. Mm-hmm. Eta sentsazio polikia da, ba, gertatuko zait ziurrenik, ba, gertatzen zait, ez? Duela urte gutxi batzuk dira, ez dira asko, ba, irakurtzen dudanean albiste bat, ez dakit, Pogatxar erori eginda, ez dakitze egunetan, ez dakitze herrialdetako proba batean, ondoela urte batzuk, ez nuen, ez irakurri ere egingo, ze ez nekien zeintzen Pogatxar, ez hitzaidan interesatzen, eta orain, nola, Inigo eta Juleni bereziki, ba, asko interesatzen zaien gai hau, bai egiten dut, handa, begira, bai irakurri egingo dut, edo beraiei bidaliko diet, eta hori, politia da, oda, zuri ez zaizu interesatzen, baina nola badakizun, gertuko norbait interesatzen zaiola, bihurtzen da interes kolektibo bat.
0: Niri Kardashian ekin bezala.
2: Hori da. Baina, zuri gertatzen zaizu batzutan, berandu iristen zarela albistera. bidaltzen didazu, bai.
0: Bai,
2: orain nik esango banizu bezala, Inigo, Joseba Belokier hori eginda.
0: Oh, que exagerada.
2: Sekulako elorikoa.
0: Joseba Belokier hori zenean, Kardashianak jaio berri izango ziren.
2: Bueno, bai.
0: Hain beste ez, baina.
2: Bueno.
0: Ba, nire maite dut, beti maite izan dut, bueno, bi maite dut ditut. Baina, bat da, beti maite izan dudala, pertsona baten bidez, edo pertsonen bidez, zenbat gauza lotu daitezken. Ba, ez dakit, behin Tolosan egokitu izan dokumental labur batzuk egitea, esango dut, ez dut esango, musikari ondi bat, Tolosan ezi zena, bereitare...
2: Zer, dazuk lagundu zenion musikari bat
0: izan? Ez, nik dokumental bat egin bari izan duen, haren omenaldian, egon da 50. Urte urrenean.
2: Bai, Mokoroarena?
0: Mokoroarena.
2: Bai. Haino artetan pentsatzen ari nintzen.
0: Ez. Eta kontua da, ba, hasi nintzela, Eduardo Mokoroaren, bide hori aztertzen, esan, Eduardo Mokoroaren bizitzan, gurutzatzen ziren, haren seme alaben bitartez, lagun eta inguruko ez, ba, ieia, Tolosako azken bi mende pasatako, ba, historia guztia. Eta hor agertzen ziren pertsonaia mordo bat, eta agertzen ziren gauz oso interesgarriak, eta gaur egun errealitatearekin lotura dutenak. Pentsa, Kandido Uranga jarri nuen Eduardo Mokoroaren paperean, fikzioan, holtza baten gainean, gauz oso ederrak, eta hor, ba, lotura handiak sortzen ziren, eta kontzeptu horrek, ba, nola bi pertsonen bizitzak edo lotzen duten herri oso baten historia garaikidea, eta dena dagoen hor lotuta. Eta duela gutxi, duela gutxi, apirilean gradutzen hau ikusi nuen, eta gero nuen maite dutera ekarri, zera, hiltzen Ruth Zelinska. Ruth Zelinska izan zen piano jole ikaragarri bat, bera Kalifornian jaiotako neskato bat izan zen, oso gaztetatik musikari izan zena, bere aita, Joseph Zelinski biolin jole oso ondi izan zelako, eta orduan behartu zuten 3 urtetatik pianoa jotzera. Pentsa zer den, 1947an alegia, berak 30 urte zituela, publikatu zuen bere liburua, memoria liburu bat. 30 urterekin, Forbidden Childhood. Nolaite, haurtzaro debekatu edo. Bueno, zorionez, Ruth Zelinskak lortu zuen bere, haurtzaroko frustrazio edo piano jotze behartu hori buelta matea, eta bizitza osoan zehar jo zuen, bere azkeneko bira 89 urterekin, duela 2 urte,
2: wow,
0: egin zuen Zelinskak, nazioartean jotzen, oso gutxi ezagutzen dugun, fenomena eta referente eta zitze egiten erreferenta bat. Eta, bai, eta eunda bat urterekin hiltzen apirilean duela bilabete. Bueno, Zelinska zan, azken Sergei Rachmaninoffen ikaslea bizirik zegoena. Eta Rachmaninoffen ikasle izan da, Rachmaninoffek suposatzen duen eta musikaren historien izan den figurarekin, pentsa, zenbat lotura ez diren sortzen emakume horretan, ez? Eta duela hilabete bat hilda, ba, 19. mendeko musika sortzaia handienaren ikasle bat, eta horrek suposatzen duen 19. mendeko bohem edo artista handienekin aritu zela. Eta ezagutu zituela, ez? Eta jo, ba, horrek flipatu egiten nau, ez? Askotan, pentsa, gaur txirrita aipatuko dugu, eta aipatu dugu, ez da? Txirrita hiltzela 80 urte. Horrek suposatzen du, txirrita, zure amonak akaso ezagutu zuela. Hor, buelta horretan. Hortxe jaioko ziren zureak akaso gaztexagoak izango dira, no? Baina nire aion amonak, ba, txirrita hiltzenean hortxe bizirik zeuden jada, ez? Eta jo, ba, gauzak nola lotzen diren, ezakit, gerra zibila baino lehenagoko jende hori antzegoela, ez? Gure aion amonek gerra zibila ezagutu zutela. Eta iruditzen zego oso ruti daudela, eta orduan, ba, bueno, lotura hauek, ba, erakartzen haute, flipatzen haute.
2: Bolita.
0: Eta uste dut, egunen batean, ba, kaso tartetxo bat hartu behar dugula, ba, rute Zelinskaren inguruan aritzeko, ba, benetan ikaragarrizko piano jole izan zelako, eta bere bizitzan, ba, hainbat eta hainbat irakasle handiekin aritu zen, baina, bueno, ba, pixkat, Sergei Rachmaninoff bezalako figura handi baten azken ikasle izate hori, ba, bada, nola baite titularra, eta batez erin amaten nahuena, ba, lotura horiek osatzera. Eta hau esan da, entzuleok, aurrera egin behar dugula, eta bai, txirritaren inguruan hitz egin behar dugu, gaur hemen bigarren kafean.

0: gazti.
1: 1936ko ekainaren irua. Espainiako bigarren errepublikaren azken asteak ziren. Giro politikoa gero eta nasiagoa. Kaletan tentsioa handitzen. Inork ez zekien aste gutxiren buruan historiaren norabidea erabat aldatuko zuen gerra bat astear zegoenik. Euskal Herrian ere aldaketa garaia zen. Gatazka politikoak eta gizarte aldaketak pilpilean zeuden.
2: Gaur goiaz txin, dago itxututa, orduko...
1: Herrietan, plazetan eta tabernetan politika izpide zen askotan, baina baita eguneroko bizitzan ere. Eta garai hartako kezka, albiste eta historio askok bidea egiten zuten bertsoen bidez. Bertsolaritza herriaren ahotsa zen neurri handi batean, jendeak barre egiteko, kritika egiteko edo gertatzen ari zena kontatzeko erabiltzen zuen. Testu inguru horretan hil zen Jose Manuel Lujanbio Retegi. 80 urte. Gaur, 80 urte egingo ditu txirrita hil zen izenez ezagunagoa zen bertsolaria hil zenetik. Poeta, argin, idazle, baina batez ere, bertsolari izateagatik ezaguna. Ahozago eta belaunaldiz belaunaldi iritsi den figura bat. Eta hala ere, 80 urte geroago hemen jarraitzen dugu txirritaz hitz egiten. Ez soilik haren heriotzaren urte urrena delako, baizik eta urte horretan bertan lehen aldiz bertsolari txapelketa irabazi zuelako ere. Nolabait amaiera eta hasiera data berean elkartuz.

Bertsolaritzak aldaketa handiak bizi izan ditu azken hamarkadetan. Gaiak, formatuak, publikoak, emakumeen presentzia, hizkuntzaren erabilera edo bertsolarien figura bera aldatu dira. Baina aldaketa horien guztien erdian, txirritaren heriotzak uzten duen galdera oraindik presente dago. Zergaitik jarraitzen dugu gaur egun ere berari buruz hitz egiten. Zer geratzen da gaur egun haren umoretik, haren bertsoetatik edo haren egiteko modutik? Horrelako egun batean ezinbestekoa da bertsolaritzaz hitz egitea. Izan ere, txirrita ulertzea ez da bertsolari bat ulertzea bakarrik. Herri baten ahotsa, umorea eta garaiko kezken isla ulertzea ere bada. Eta horretarako, atzera egin behar dugu ia mende bat.

estranjerua. 1925ean egin zen lehen bertso lehiaketa, Donostiako Kursalean. 19 bertsolarik hartu zuten bertan parte, eta horien artean zeuden garai hartako izen handienetako batzuk, tartean Txirrita bera. Lehen txapelketa hark mugarri bat ezarri zuen bertsolaritzaren historian, eta urte bete geroago, Txirrita hil zenean, bertsolaritzak aro berri bati ekiteko bidea jarraitzen zuen.

0: Uyuri, nio, imagina dezagun momentu batez, txerrita bizirik dagoela, ez? Eta ni galdetzen dizuet, ba, behi da, haukazu aukera, gai baten inguruan, hau da, bai izatea dauka bertso bat igual zuentzako, bai maite duzuen bertsona batentzako, baita agian une momentu berezu baterako, ez? Euskadi izateko zuek, txerritari bertso bat egitaino bakarra izan behar du. Zer eskatuko zeniko, eta zeren inguruan izango zen bertsori.
1: Bai, Jurik superkomentzitu dauka.
2: Nik oso argi daukat. Nik galdetuko nioke, esango nioke, txerrita egiteko bertso bat orain gaur egungo emakume bertsolarien inguruan. Gustatuko litzaidake jakitea, zer pentsatuko lukeen berak holtzan ikusita Nerea Ibarzabal bat, Onintzen Beita bat, Maialen Akizu bat, ze esango luke berak ikusita hainbeste emakume, ze bere garaian, etzen, bueno, beste oso era batekoa zen bagai, eta gustatuko litzaidake entzutea ze bertso ingo zen hortatik, eta agian orokorrago gaur egungo bertsolaritzaren inguruko bertsoak botatzeko, ze imaginatzen dut txirrita orain ikusten finalean epaimaia nola egoten den ordenagailuekin, puntuazioak nola kasi aritmetikoa bihurtu den, ez? Puntuak emateko modua. Eta ze pentsatuko luke txirritak hori ikusita, ez? Hain matematikoa dena ordenagailuekin, jendea kaskoekin entzuten, hori jakineiko nuke bere hitzetan, ze ziur naiz berak esango lukela eskutati joan zaigula, ez? Horrelako zerbait. Hori, ez?
1: Nik fiat gatazka politikotik tiraka gehiago, ez? Aipatu du Noak sarreran, ba, txirrita hiltzela gure historia aldatu zuen, bueno, ba, estatu kolpe baten, altxamendu nazionala delako horren, eta ondoren etorri zen Gerra Zibil, Odoltsu, Frankismo, eta haren ostetik, ez? Eta, bai, akaso nola visualizatzen zuen berak mendea amaiera, ez? Bera, bai, hogeita hamarreko hamarka horretan hiltzen, ba, nola izango zen Euskal Herria, ba, gaur egun, eta nola baita horrela ere kontrastatu, ea zerbait asmatuko ote zuen, ez? Gogora etorri zait txirrita aipatuta ere Bibalaren kantu bat, zenbat sasi txirrita bertxotan aipatzen du, eta ez dakit kantu bera deno beste batean aipatzen dute, ez? Karlista batek liberalari teiatu peak iskali, bueno, gatazka Euskal Herrian iraganekoa da, eta bueno, ba, pixkate nola visualizatzen ote zuen, bai, Euskal Herriaren etorkizuna, gatazka, euskara bera, ez? Asko aldatu da, bere bertsoak aizteren zungo dugu zerbait, eta euskara bera aldatu da. Bueno, hortik tiraka uste dute hariko nintzai okela. Bai,
0: bueno. Bueno, ba, orain kontatuko dizu den hau, ez da infikziozkoa. Hain zuzen, xerritaren garaian jendea benetan joaten omen zen bere baserrira, bertsoak enkargatzera, eta ez bakarrik umoreagatik edo festa giroagatik, ezkongai desleial baten aurka, negozioetan engainatu zuen baten kontra, edo norbaitekin haserre zegoelako. Bertsoak nolabait, erabiltzen ziren gertatzen ari zen hori kontatzeko, kritikatzeko, edo ba, plazara eramateko. Orduan, pentsatuta gaur egun horrelako zerbait ikustea oso araroa egon litzaiguke, baina agian bertsoak garaiko sare sozial moduko bat ere baziren, eta herriko albisteak, iritziak eta emozioak zabaltzeko modu bat ziren.
1: Ba, entzun prestatu dugu, no?

0: abusu bat, besarkada handi bat enekoi.
1: Maite zaitu eneko.
2: Bai. Eta zure talento deskurritu dugu.
0: Bai. Oizan diot goizen, oizan diot. Bai. Egia esan oso ondo indu, eskerrik asko eneko. Laurogeita hamar urte igaro dira txirrita hil zenetik. Ordutik asko aldatu da mundua, eta baita bertsolaritza ere. Gaur egun ez dira bertsolariak baserritan bertsoak enkargatzeko zain egoten. Ez da herriko kontuak plazara eramateko bide bakarra ere. Baina zerbait mantendu da. Bertsoak oraindik ere badu jendea elkartzeko gaitasuna. Oraindik ere badu barre egiteko, unkitzeko edo gogo eta eragiteko indarra. Eta horregatik, seguruenik, txirrita bezalako izenak ez dira historiako liburetan bakarri geratu. Agian, hor dago gakoa, ez dela soilik duela 80 urte hil zen bertsolari baten urte urrena. Baizik eta oraindik ere haren garaiko galdera askok bizirik jarraitzen dutela. Nola kontatzen dugu gure historioak? Nola egiten dugu kritika? Nola jartzen dugu hitzetan sentitzen dugun hori? Eta behar bada, gaur egun ere, txirritak egingo lukeena gauza bera egiten dute bertsolariek. Gaia irakurri, jendeari begiratu eta hitzak airean jarri. 80 urte geroago txirrita joan zen, baina bere ahotsaren oihartzuna neurri batean behintzat hemen geratu da.

0: Eta entzuleok esan da bezala, nahi alkorta gurean dugu beste behin, gaur ere hautsak arrotzeko asmoarekin aurrikus dezakegunez, baina tira, kamiseta berria jantzita. Nahi alkorta, egunon?
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Bueno, nekatuta.
0: Pentsatu astea ja bere bigarren kolpean murgitzen ari dela.
1: Orain arte oso gaizki aritu naiz hemen eta barkamena eskatzera nator. Gizon batzuk feminismoa zer den azaldu didate eta antza oker nengoen goiuri. Zuk ere akaso barkamena eskatu beharko zenuke, ze mundua oso krudela da, bortitza da gizonentzat eta guk berdintasunaz eta oinarrizko eskubidez hitz egiten dugunean ez dugu hori aipatzen. Eta Juan Carrek bere garaian barkamena askatu bazuen, ez gara ba gu gutxiago izango.
2: Pero no me va a ocurrir.
0: Izan da ez daizun?
2: Barkatu.
0: Tia bastante ona.
1: Beraz, apur bat konpentsatzeko edo, emakume hiltzaile ez hitz egitera nator gaur. Edo behintzat, mito batzuk deseraikitzera eta beste batzuk auspotzera agian. Historia interesgarriak dituzten emakume batzuk ekarri dizkizuet. Ea, epaitu gabe kontatzeko gaina.

0: Miguel Bosé entzuten ari gara, barkatu, goazen ba. Margareta Gertruda MacLeod lehen mundu gerrako dantzari ezaguna zen. Agian, Margareta izenarekin ez duzu ezagutuko, baina Matajari izenez ia denok ezagutzen dugu. Bizi historia oso berezia izan zuen, familia aberatsekoa zen eta 18 urterekin egunkari batean irakurritako emazte eskaera bati erantzunez, gutun bidez hasi zuen harreman bat 19 urte zarragoa zen komandante batekin. Arekin ezkondu eta harreman konplexu batean amaitu zuen. Ziurrenik, bera izan zen horren arduradun nagusia, zerbait gaizki egingo zuen. Komandantearen aurkako eraso batean, bien seme alabak pozoitu zituzten, eta semea hil egin zen. Gainera, senarrak indarkeria tratua ematen zion Margaretari, eta dibortzioa lortu arren, gizonak ez zituen pentsioari zegozkion neurriak beti. Hau, gaur egun ere asko gertatzen da. Espainiar estatuan 800.000 gizonek ez dituzte ezarrita dituzten umeen beharretarako pentsioak ordaintzen. Txikikeriak. Gizon zoragarriak alaba baitu zuen. Margaretak ez zuen sekula lortu alaba berreskuratzerik. Prostituzioa eta gortesaulanen artean aritu zen denbora luzez. Ondoren, dantza orientaletara egin zuen jauzi, Shiva jainkosaren omenez dantza biluzi eta sentsualak eskiniz. Belle Époque garaian, emakumeen biluztasunaren tabua hautsi zuen emakume modernoa izan zen.
1: Zabaldua hoa iruntzi dana.
0: Ezagun bihurtu zen gerran zuzenki implikaturiko gizonekin harremanetan izan zelako, bereziki frantziar eta alemaniarrekin. Alemaniak traketz, akaso naita, kodetutako mezu baten ondorioz torku buru bihurtu zuen, eta fusilamentu peloditoi batek erail zuen. Galdeketetan, ez zuen inoiz aitortu egozten zitzaizkion traizio delituen inguruan apenas ezer. Eta hala ere, espioi bikoitz gisa identifikatzen dugu ia denok, emakume arriskutsu eta gaizto gisa. Emagaldua? Bai, baina traidorea sekula ere ez, esan omen zuen heriotzaren aurretik. Gutxienez, berak bezala dantzan bagenekin

hemen beste emakume gaizto bat. Giulia Tofana italiarra. 17. mendean kolore eta zaporerik gabeko edari bat asmatu zuen. Emakumeen artean esku-zesku eta klandestinoki zabaldu zen edari hori. Bereziki, Sicilia, Napoles eta Erroman erabilia izan zen. Produkzio eta salmenta antolatua Giuliaren alabaorde Girolama Espanari egotzi zitzaion. Bera banaketa sare zabala antolatzearen arduraduna izan zen Erroman antza. Aqua Tofana izan zuen izena zuen edari hark, eta modu diskretuan erailtzeko pozoia zein. 600 bat eriotza lotu ziren edari honetara. Nagusiki, beraien senagarren gandik urruntzeko beharra zuten emakumeen etxeetan gertaturikoak. Mozartek ere, hil aurretik pozoi hau jaso izanaren susmoa adierazi zuen. Giulia ordea, ez dugu kimikari garrantzitsuenen izenen artean topatzen. Kontuz, edaten duzuenarekin.

Goazen beste emakume gaizto bat ezagutzera. Mexikora salto egingo dugu. Miriam Rodriguezen alaba, 20 urteko Karen, baitu, taldean bortxatu eta irail egin zuten, spoiler, hau egin zutenak ez ziren emakumeak izan, baina Karenek ziurrenik zerbait gaizki egingo zuen, ez? Mirianek, bere kontu, egindako ikerketaren ondorioz, baitzaile eta hiltzaileetako batzuk kartzelaratzea lortu zuen 2014an. Berak abiatu zuen poliziak egin ez zuen ikerketa alegia. Erasotzaileen familia eta inguruarekin harremantzea lortu zuen banan-bana lanbide desberdinetako plantak eginez, beraien ingurukoekin konfiantzazko harremanak eraikiz. Hiru urte eman zituen alabaren bahitzaile ia guztiak topatu arte. 10 gizon harrapatzea lortu zuen kartel eta indarkeria askoko inguruan tentuz eta zorrotz arituz detektibe onenen maila gaindituz. Gizon hauek topatzean, pistolaren mehatxupean mantentzen zituen gogor polizia iritsi arte. Harrapatu zuen azkenarekin ordu bete egon zen jende zinguraturik eta bere alabaren hiltzaietako batekin parezpare polizia heldu arte. 2017an, Mexikon amen eguna ospatzen zen egunean erail zuten bere txeko atarian. Pistolaren aldamenean eskua zuela topatu zuen bere senarrak. Alabaren heriotzaren arduradunak espetxeratzeagatik erail zuten.

Orduan ustalatuta, Elizabeth Bathory, kondesa odoltsua ez dizenez ezagun bihurtu zena ere, aurkeztu nahi dizuet. Hau, akaso bai, benetan gaiztoa edo. Odoletan bainatzeak gazte mantentzen laguntzen ziola sinisten omen zuen. 650 neskatila torturatu eta hiltzea egozten zaio beraren odola lortzeko. 1585 eta 1610 urteen artean gaur egungo Eslovenian. Ez dago argi, berak zuzenean torturatu eta erailtzen ote zituen, eta bere agindupekoek egin ote zuten. Zaila da sinistea berak bakarrik hainbeste neskatila erail izana. Ados, akaso hau bai, espero zenuten emakume ikaragarri gaiztoa. Salbuespen bat araua baiztatzeko, ala zen gaztelerako ortografia kasu, klasetan, ezta? Itxaron pixka bat. Ez da ohikoa, Elizabetena bezalako historiak topatzea. Emakumeen gorputzetatik abiatuta. Oroar, emakume hiltzaileen profiletan mendekuzko patroiak agertzen dira. Beraiek bortxatu dituztenen aurka edo euren semealabak erasotu dituztenen aurkako bideak hautatzen dituztenak. Aldiz, gizonek emakumeak erailtzen jarraitzeko arazo eta arrazoi gehiegirik ez dute behar izaten. Eta gauzak horrela, emakumeen aldeko jarrera argia agertzen duten dugunok enbrista garela entzuten jarraitu behar dugu. Barka diezagutela beraien iritzia axola zaigunaren fantasia duten gizonekarren. Ze realitatea, hau da.

0: Espainiar estatuan 2023-tik 25.017 emakumeek jaso zuten beraien erasotzaileak aurrez ere salaketak zituenaren berria. Aizu, tratu txarrak ematen dizkizun gizonak aurrez ere egin du hau. Zehaztapen gehiagorik eman gabe. Ez dira isolaturiko kasuak, ez da lehen aldiz gertatzen dena eta ez dira egun txar bat zeukaten gizonak. 25.017 emakume hoiek arrisku areagotuan zeuden lehen aldiz erasotzen ez duten gizonek feminizidioa egiteko probabilidade altuagoa daukatelako. 83.987 gizon erasotzaile erregistraturik daude biktima bat baino gehiagorekin. Errepikatu nirekin.
1: 83.987.
0: Gizon hoiek, behin eta berriro erasotzen dute sistemak ez duelako neurri eraginkorrek ezartzen, eta impunitate osoz jokatu dezaketela sentitzen dutelako. Sistemak badaki, gutxienez, 84.000 gizon horiek oso arriskutsuak direla, eta gehiegitan ez dira garaiz iritsiko. Horietako batek eraildu, Basaurin berriki emakume bat. Aizen

2008 bostean, 165 milioi aldiz, baino gehiagotan bilatu zen Googleen, nola akabatu emakume bat arrastorik utzi gabe itema. Alemaniako polizien elkarteko buruak, telebistako elkarrizketa batean emakumei gizonak ekiditeko eta beraiekin ez geratzeko gomendatu du zuzenean babes neurri eraginkor bakarretako gisa. 2025ean, Ego Euskal Herrian 7 emakume erail zituzten euren bikotekide edo bikotekide hoiek. 10.349 emakumeek 11.010 salaketa jarri zituzten autonomia erkidegoa eta Nafarroako epaitegietan. Emakume horietatik 74 adingabeak izan ziren. Oraindik 18 urte bete ez zituzten eskatilak genero indarkeriagateko prozesu judizialetan murgilduta. Egunero, bataz beste, 30 salaketa. Eta egin ziren epaiketen 185ean gizona errudun jozen. Maite Asensio Lozano jaso zuen berrian albistea. Beste 105 erruga bezala zuzenean ondorioztatzearekin. Proba faltak, justizia patriarkalak 100 horren koska handi bat jango dute eta. Eta kontuz noski, kasu guztiak salatzen direla ondorioztatzearekin. Oso kasu gutxi eta oso larriak direnak heltzen dira epaitegietara eta. Eta uneraren batean, salaketa faltsuak, kontzeptuak zure garuna zeharkatu badu, mesedez, urrundu inguruan dituzun emakumeen gandik eta aldendu falazia horiek saltzen dizkizutenen gandik. Ez zaituztu egu gertu nahi? Eta sentitzen dut. 62 milioi bisita izan ditu otsailean bortxatzaileen akademia delakoak. 20.000-tik gora bortxaketen irudiak dituen plataforma bat da. Bertan, bikotekidea nola drogatu eta nola bortxatu erakusten da. 81,7 milioi bisita martxoan. Hasi kontuak ateratzen. Zenbat gizon ari dira bortxatzen ikasten une honetan. Eta irakasten, eta ikasitakoa praktikan jartzen,

Feminismoak berdintasuna bilatzen du. Bigarren mailako pertsonak ez izatea gure genitalak eta generoagatik. Eta datuak argiak dira. Emakumeok erailtzen eta tratu txarrak sistematikoki ematen jarraitzen duen sistema batean bizi gara. Gizonak dira indarkeriazko delituen arduradunak kasuen 80%. Ez dakit. Akaso, jendartea gizonezkiko violentoa dela esatea eta embrismoa aipatzea deseraiki nahi ez izatearen aitzakian erabiltzeko moduko argudio merkeak dira. Eta ez badira, bazer nahi duzu esatea. Aukeran, beti nahiago embrista matxista baino, ez? Eman eskerrak olagarro emeak ez garelari. Bestela, harrika hariko ginateke etengabe. Beraz ez, hobeto pentsatuta, lehengo barkamen eskea erretiratuko dut, eta soilik musika aukeraketagatikoa mantenduko dut. Eta hemendik aurrera, akaso gogorrago aritu beharko naiz. Ez ezagun aztu, gu erailtzen ari zaretenek.

Ongi etorri entzule, doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa izugarri maite dudan Aldous Harding handiaren The Barrel kantua izango da. Arribitsi bat eta zergatik arribitsi bat? Ba, bueno, Aldous Hardingek egiten duen guztia iruditzen zain niri arribitsia, badu presentzia enigmatiko eta kantatzeko era oso oso berezia Aldousek, eta ez dakit kantu honetan gustatzen zaidana da iraganeko kantu bat ematen du, baina era berean ez dakit oso modernoa dela ere iruditzen zait, 2019 urtekoa da, eta beti bezala Aldous, ba, hortxeari da kantari, badirudi, ez dakit, oso zaila egiten zait Aldous Hardingen kantatzeko era deskribatzea, berez oso jostaria iruditzen zait, baina norbaitek pentsa lezake jolasten ari denak, ba, ez dakit, gauzak ez dituela serio egiten edo alako zerbait, eta Aldous Hardingekin izugarri gustatzen zaidan, ba, magia hori lortzen du, berak jolasten, eta ez da ohikoa hori, gainera oso ambiente erosoa, ez dakite, hipnotikoa sortzen duela iruditzen zait, kasu honetan gitarra akustiko simple bat du, bateria soil batzuk, klarinete pixkat ere bai iruditzen zait, eta ez dakit, izugarri maite dut kantu hau, eta Aldous Harding bera ere bai, berriz diot. Beraz, hemen txeduzue, esan bezala aste honetako lehen gomendioa, Aldous Hardingen The Barrel.

Hortzentzun dugu Aldus Jardinen The Barrel kantu puska. Aurrera goaz, asteko bigarren gomendioarekin, kasu honetan 2011 urteko Northern Wine kantua ekarri nahi izan dizuet, City and Color proiektukoa. Bertako kantaria Alexis on Fire taldean ezagutu nuen Dallas Green da, eta, bueno, ba, folkaren munduan, eta lehen maiako edo lehen lerroko folkaren munduan esango nuke oso ezaguna den eta oso bereizgarria den ahotsa duela Dallas Greenek, benetan besarkatzen zaituen ahotsa epel eta intimoa du, eta gainera azkenaldian izugarri maite dudan behatzekin edo ez dakit nola esaten zaion horri euskeraz fingerpick eran jotako kantua da gitarra akustikoarekin, eta steel pedala erabiltzen du ere Dallas Greenek kantu honetan. Horrek bi elementu hoiek alako isolamentu sentsazio bat sortzen dutela iruditzen zait, eta gainera hitzei erreparatuz gero, ba, galdutako maitasun bati ari zaio, eta kantatzeko moduak eta melodiak, ba, gaueko edo ume kantu edo nana hoietako baten antza hartzen du, ez? Esan bezala, Alexis on Fire taldean kantuan hasi zen, Dallas Green, eta Alexis on Fire, ba,